0: ministrai.
1: Vengrijos premjeras Peteris Madjeras pareiškė, kad jeigu šalies prezidentas neatsistatydins, vyriausybė pradės teisinį procesą, siekdama jį pašalinti iš pareigų. Tai sakė šiandien po susitikimo su prezidentu Tamošu Šujoku.
2: Pasakiau prezidentui, kad jei jis laikysis savo pozicijos ir neatsistatydins, šiandien informuosiu TISOS įstatymų leidėjus apie mūsų šiandienos įstatymų projektus ir nedelsdami pradėsime reikiamas procedūras. Galiu pasakyti, kad šis procesas užtruks apie mėnesį. Stengsime kuo greičiau priimti visus reikiamus teisės aktus. Ir taip, bus kalbama apie visų marionečių pašalinimą. Visų, kurie dalyvavo šiame statytinių rate, pašalinimą, kurie užuot prisidėję prie Vengrijos demokratijos ir teisinės valstybės stiprinimo, dalyvavo ją greunant už daugybę milijonų forintų.
1: Vengrijos premjeras Peteris Madjeras. Vilniuje per birželį atsiras beveik 200 maistinio aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejų reikėjo vežti į atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad dauguma gyventojų išpildavo į kriaukles ar tualetus. Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila Glebova sako, kad jau stovi 85 aliejaus konteineriai. Tai buvo pirmasis etapas. Pasak jos, rūšiuoti reikės aliejų supilant į plastikinę talpyklas.
3: Pirmas veiksmas, kad turime padaryti, tai atvėsinti aliejų iki kambario temperatūros, tuo metu pasirinkti patogią plastikinę talpą, tai gali būti bet koks buteliukas arba kibirėlis nuraugintų kopūstų. Jeigu pilate į buteliuką, tai galima naudoti ir piltuvėlį, susipalate ir kaupiate namuose, kol prisipildo jūsų turimas indas. Ir tuo metu sandariai užsukate ir nunešate iki artimiausio konteinerio ir tiesiog įmetate ir paliekate. Pilti galima bet kokį maistinį aliejų, taip pat gyvūninės kilmės, negalima pilti sintetinio aliejaus, kosmetinio aliejaus, naftos produktų.
1: Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila Glebova. Šiuo metu Utenoje 8, Kaune ir Klaipėdoje 9, Vilniuje ir Panevėžyje 10, Šiauliuose 11, šilumos naktį lietaus tikimybė maža, kai kur rūkas, vėjas silpnas 6-11 laipsnių šilumos bus dieną. Vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 3 valandos 5 minutės.
4: Vasaros popietė.

0: LRT radijas, vasaros popietė, visiškai neseniai nuskambėjo FC Baseball'o puikus kūrinys Gyvenimas, o pats FC Baseball, žmogus, kuris su beisbolu neturi nieko bendro, bet turi daug bendro su puikiomis dainomis, Tautvydas Gaudiešius yra pas mūsų studijoje, o kai Tautvydas yra kažkur aplink, iškart yra vasara, iškart yra braškės, yra drugeliai skraidantis pievose ir viskas yra lengva. Tautvydai, sveikas atvykęs pas mus.
1: Kaip tu mane pristatai, Richardai, visą laiką, aš net...
2: Niekas kitas taip nepristato.
1: Niekas nepristato, taip aš niekad nebežinau tada nei ką sakyti, nei kur dėtis, bet laba diena.
2: Bet ar čia jūsų tokia žemaitiška jungtis, nes ar teisingai aš suprantu, kad jūs abu esat kažkur iš Plungės?
1: Mes esam ne kažkur, mes esam.
0: Aš esu iš beveik centro, bet bendrėjau, kur tu bebūsi. Ai, gerai, bet kur tu bebūsi Plungiai? Vis tiek gali sakyti, kad esi šalia centro.
2: Tai žodžiu, jūs abu iš šalia centro Plungės ir jūs taip pat vienas kitą pristatot ir vienas su kitu pasijuntat tokie pakylėti, bet mes pradėjom nuo dainos Gyvenimas, ji tokia, man atrodo, labai liūdna ir apie laikinumą, nors senas tai kūrinys, Tautvydai, ar ta laikinumo tema kažkiek vasarą irgi ateina?
1: Aš su tuo laikinumu gal visą laiką kažkaip imtiniauju. Nu, jis toks, visą laiką man viduje kažkaip tas toks, kad viskas laikina, bet tuo pat metu, galbūt metam bėgant, išmokau tame išvelgti daug grožio tokio, nes kai supranti, kad viskas laikina, nešvaistai laiko. Nu, žodžiu.
0: O į kokius dalykus galbūt atkreipi dėmesį ir pastebi tą laikinumą? Aš galbūt čia truputėlį sušališkas, nes tempiu prie gamtos temos, nes kažkaip apie tai labai dabar daug galvoju. Pienės, ką tik sužydo, ryškios, gražios, geltonos, bam, jau nuputinėja tuos baltus, aha, kas ten liko. Bijūnai tuoj pražys, kelios dienelės, savaitėlė, nebėra. Ir man taip atrodo viskas laikina, o pavyzdžiui...
2: O lubinai.
0: O, jie žydė ir jūs reikia ten. O bet aktorė Larisa Kalpokaitė, pataisykime save, labai įdomiai pasakė, kad taip, nors tai yra laikina, bet tai yra atsikartojantis dalykai.
1: Ciklas.
0: Kad kitais metais vėl sugrįžt.
1: Ja,
0: tai
1: ja.
0: Kreipi dėmesį tokius dalykus, kas tau laikina, kas tau gražu, kas tau gerai, kad atsikartoja.
1: Galbūt neįmanoma nekreipti tai dėmesio. Galbūt, kai esi jaunesnis, viskas kažkaip atrodo nauja. Man jau 35-eri, aš matau tą cikliškumą daug, kur jaučiu jį. Galbūt su tuo cikliškumu irgi reikia kažkaip išmokti būti, nes tai yra žaidimo dalis. Visai nesiniai dalyvau vienam tokiam pokalbį ir pasakiau, kad matyt neįmanoma dalyvauti gyvenime, nežaidžiant jo žaidimų. Tai va tas toks cikliškumas gyvenimo yra dalis žaidimo ir kažkaip jeigu tu pastebi tą cikliškumą, gali kažkaip jį pakreipti savo naudą, bent jau aš taip noriu manyti, tai jo, nežinau.
2: O kai ateina vasara, yra toks noras viską dar labiau aštriau išgyvent, daugiau patirt, nes tuo jį baigsis, nes jį trumpa ir taip gera būna vasara. Ar kokia būna tavo vasara?
1: Vasaros muzikantų Lietuvoje yra... parduotas tas, kaip sakant, visus metus laukiu vasaros ir tada maždaug antroji jos pusėj pradedi galvoti, kad jau galbūt truputį ir noriu, kad lapai pradėtų kristi, nes tikrai vargina, Lietuva nėra didelė, bet vis tiek, kai važinė pirmin atgal nuolat, groju koncertus, tas adrenalinas, naktį sunkiai mėgasi, dar... ir kaip tam būtų vienas kitas vakarėlis pasitaiko po tų koncertų, tai toks vasaros pabaigoje jautiesi toks biški pavargęs ir kaip vis laik sakau, visi Lietuvos muzikantai repetuoja daugiau mažiau vienoje, antroje arba trečioje studijoje, tai mes ten vasaros pabaigoje visi tai prasilenkė, kavos jo, dvigubo ir visi vasaros pabaigoje buvome pavargę, bet daug atsiminimų, gražius tas vasaras mūsų, trumpas, bet gražius.
2: Bet yra toks jausmas, kai jį prasideda, kad va, čia dabar tas laikotarpis, kai žinau, kad pavargsiu, bet jis yra kažkoks gražiausias laikotarpis muzikanto gyvenime. Ar taip negalima apibendrinti?
1: Aš daug metų labiau save vadinu studijos tokiu gyvūnu. Scena man visą laiką kėlė didžiulę baimę tokią. Ir man 35, aš jau 10 metų tik tuo gyvenu, bet... man vis tiek, vat, pavyzdžiui, dabar artėja pasirodymas, šeštadienį grosim Varėnoje, sekmadienį grosim Kaune, ir ilgą laiką negrojom, ir tai kelia didžiulę baimę. Aš toks, tai yra kaip važiavimas dviračių, bet kažkokia baimė nuo jo nukristi vis tiek egzistuoja, ir Jau šiek tiek ir klausimą pamiršau, bet...
0: Tautvydėlį, papasakot apie Lietuvą, kokią tu ją matai, nes, na, iš tikrųjų, esi privilegijuotas, ar ne, po to, kai įvyko tas perimas iš Junior A į FC Baseball, na, žmonės labai greitai atrado FC Baseball dainas ir tikrai, na, manau, tu turi džiaugtis ir ta dovana, kad esi produktyvus ir nemažai albumų gimsta ir daug dainų gimsta ir turi tą galimybę keliauti po Lietuvą. Štai vien šią savaitę jau laukia Varina, aišku, laukia Kaunas, tai įsivaizduoju per visą Lietuvą, visą geografiją. Kokia ta Lietuvė?
1: Labai skirtinga. Turint amenį, kad jinai tikrai nedidelė, bet jinai tikrai turi nu, labai daug pusių, daug spalvų, daug atspalvių. Vilnius ir Vilniaus auditorija yra, nu, kad ir mūsų skiria Vilnius ir Kaunas, yra 100 km, taip? Bet tai atrodo, tu gruoji visiškai kitokiam žmogui. Ir Vilnius šiek tiek išlepęs, Vilnių reikia kas kart, nu, suvilioti iš naujo. Kaunietis būna tavęs pasilgęs ten, kokio, o apie mažus miestus aš iš vis nekalbu. Tai, kad mes abudu esam iš Plungės miesto šventimės praeitis metais grojom, išbėgi ten tą sceną, ten iš vis, tas savam krašte pranašu nebūsi, labai jaučiasi tas toks, tai ką čia pademonstruosit vaikai, tai tas toks ten vienoks iššūkis.
2: Aš įsivaizduoju, kad turėtų atėti kokią nors mokytoją, kuri sakė, tu tai niekada nieko nepasieksi.
1: Va. Ir po to rašo laišką apie tai, kad labai džiaugiasi už tave ir nu, daug tų jausmų, o grįžtant prie Richardo klausimą apie tą Lietuvą labai skirtinga, labai spalvinga, labai jaučiasi tas, nežinau, gal aš toks kažkaip mano tos sielus langai tokie kažkaip gal atviri, aš labai jaučiu tą tokį, kur mes užlipam vienur, būna labai vienaip, kitur, labai kitaip, kažkada panevežį grojom, atsimenu, po koncerto visi vaikai priejo ne selfių darytis, kaip dabar populiaru, o su užrašų knygutėm. Ir tos užrašų knygutės buvo, tu matai, kad jie vaikai rašo ten kažką. Kaip jūs visi su užrašų knygutėm čia? Ir tokia mergaitė atsuka, jeigu kaip 15 metų sako, jūs ką nežinot? Panevėžys yra poetų miestas. Ir aš toks stovim galvoju, čia yra, nu, crazy visiškai. Ir jos ten mama kažkur šalia suknės, sakau,

0: nu, sakau, labai, labai faina dukra augina, jinai ten pasidžiaugia. Tai, nu, sakau, Lietuva labai spalvinga, labai vairi.
1: Tai. Kai sakai poetų miestas, tai paties kūrybai, tekstuose pradžioj daug buvo tokių labai poetinių tekstų, dabar ne. Ir toks lyg ir šo.

0: galvoj, o dabar tokios buities buvo daug mano gyvenime ir man norėjosi to. Norėjosi ir žolę pjauti, ir krūmą ten genėti, ir kažkokį rožiną tvarkyti, ir taip toliau. O dabar po truputį pasilgstu vėl to tokio galbūt kelionės į savo paties galvą. Išsinomavo Vilniaus centre tokias patalpas, ten įsikūrinėjau po truputį, tai pradėsiu vėl kažkokį naują muzikinį nuotykį. Turbūt jis tiek vadins FC Baseball, o kokia muzika ten gims ir kaip tie tekstai atrodys, dar nežinau. Čia kaip vienas mano mėgstamiausių dainų rašytojų Morris sakė, kaip aš galiu žinoti, ką aš pasakysiu, iki kol tai pasakau, žinai. Tai aš nežinau, kas nuskambės, bet ir kaip tai atrodys, bet pamatysim.
1: Netgi tikriausiai tik FC Baseball.
0: Aš visą laiką flirtuoju su tą mintim, kad kaip Andrius Mamontovas iš foje kažkada tapo Andriumi Mamontovu, tu rodos vis laikui bėgant, tu vis labiau asmeninį savo kūrybą. Ir tas toks, tas irgi man taip kabo virš galvos kartais, kad galbūt tas kažkaip eina koja kojant su kažkokia, nu norėčiau manyti, branda, kad tu kažkaip vis labiau ir labiau pripažįsti pat savo, koks esi, kas esi, nebesigėdi savęs ir tada jau kažkaip galbūt nebebaisu būtų parašyti, kad tą dainą parašė Tautvydas Gaudėšius, o ne FC Baseball, kažkoks mistinis gyvūnas. Tai,
2: dar labiau, ar ne dar asmeniškiau?
0: Jo, kažkaip dar labiau priartinti tą momentą. Tai, bet nežinau, pasižiūrėsiu. Ateitis tuo ir įdomi.
2: Tu tada kalbėjome apie jaunimą, apie štai Gabrielės Petkevičiadės bitės bibliotekos lankytojus tikriausiai ir moksleivis, kurie ateina su žušų knygų, tam kaip gražu. Šiandien abitūros egzaminai, šiandien 12-okai jau bus parašę tikriausiai savo ten tuos atsiskaitumosius darbus, ar ne, viena ar kita tema. Kaip tu atsimeni save 12-oką, va štai tokioje egzaminų stadijoje ir galbūt koks tavo palinkėjimas tiems jauniems žmonėms, kurie yra na, tokio kryškeliai, viskas, mokyklėlė baigėsi.
0: Aš žmogus šitoj vietoje esu. Aš pats, kai buvau 12-okas, aš visiškai nesureikšminau to. Mano tėvai kažkaip viską taip į tokią perspektyvą visą laiką dėdavo, kad tai yra svarbu, bet tai tikrai nėra svarbiausi dalykai. Kai žinau klasiokų, kuriems ten tėvai kali galvo, kad čia yra svarbiausia diena tavo gyvenime, tu turėjai pasiruošti. Ir matyt, tai irgi yra, nu, tame yra tiesos, bet mes visi čia esam, kaip sakant, nebe 18 ir 20 metų, visi puikiai suprantam, kad nu, gyvenimas yra niuansuotas, ilgas, įdomus ir neįdomus, kokį tu jį pasidarysi, toks jis ir bus. Vienas kelias yra akademinis ir gali juo eiti ir gyvenimas taps spalvingas ir įvairus ir įdomus, bet yra daug kitų kelių. Ir tai kažkaip, nežinau, visiems palinkėčiau sureikšminti tai tiek iki kažkokios ribos, kur tai ima virsti kažkokiu nerimu, stresu ir taip toliau. Tai yra svarbu, bet yra daug svarbesnių dalykų.
1: Bet sakytum taip, kad visgi tam, kad eitum savo keliu, save rastum, svarbu yra tėvų palaikymas. Kaip girdžiu, tu tokį ir turėjai, kad jie nesureikšmino. Mes šiandien laidoje ir su vaikų psichologe kalbam. Ir daug yra minčių abitūros laikų apie tai, kiek iš tikrųjų tėvai spaudžia tuos vaikus rinktis būtent tai, kas jų gyvenime neišsipildė, bet būna ir tėvų, kurie sako, vaikeli, viskas gerai, daryk savo reikalus.
0: Nežinau, ta tema, sakau, man to, jinai, aš esu bičias, kuris metė du universitetus gyvenime ir toj kažkoj srauniojo gyvenime upėj vis tiek kažkaip plaukia ir ar žinios, kurių galbūt aš neįgijau, mesdamas tuos universitetus, man būtų padėję toj gyvenimo upėj plaukti kažkaip sklandžiau, aš nežinau. Aš žinau, kad yra aistra, yra kažkoks pašaukimas, yra drąsa atsiduoti tiem pojučiam ir su akademiniu pasauliu galbūt tai nėra, tai nežengia koja kojon. Žinios yra nuostabu, bet mes gyvenam 21 amžiuje, kur tos žinios yra visur aplinkui, jeigu tik nori jų, jos yra čia. Nežinau.
2: Klausyk, jausmai, emocijos, tavo tas romantiškasis jausminis pasaulis, aš įsivaizduoju, kad jis tiesiog, nežinau, sproginėja kaip vaivorykštės vienam balione ir tūkstantyje balionų paleistus vienu metu į orų. Kaip tu tai suvaldai ir kaip tu galbūt nukreipi į kūrybą?
0: Gal nesuvaldau, Richardai, nežinau, aš kaip ir kiekvienas žmogus kažkaip tokie pakilimai ir nuopoliai, nu toks tas gyvenimas toks, aš nepažįstu žmogaus, kurio gyvenimas kaip kažkokia tiesia kreivė keliauti į dangų ir ten nebūtų liūdnų minčių, kažkokių abejonių, kažkokių

0: vidinių konfliktų, konfliktų su aplinka ir taip toliau. Tai aš tiesiog laimingas bičias to, kad prieš, nežinau, jau 19 metų, 16 gimtadienio progą iš mamos gavau akustinę gitarą dovanų. Ir kaip visą laiką panaudoju tą metaforą, kad sakau, tai tapo, rodos, iki tol tiesiog sėdėjau valtį, kuri niekur neplaukė, o ta gitara man tapo irklu. Ir aš kažkaip vieną ar kitą pusę vis įrėjausi, bandžiau kažką ir daug to gyvenimo tokio išjausdavau per tą savo dainas ir taip toliau. Tai aš, vat ko galbūt palinkėčiau visiems, tai rasti savo kažkokį irklą, ar tai būtų vėlgi akademinis tas pasaulis, ar tai būtų kažkokia kūryba, kad ir kas tai bebūtų, nuo verslo iki mekstukų mėsgimo, žinai. Tai.
1: Ir šį pokalbį mes įrašinėjame truputėlį anksčiau, eterį jis šiek tiek po 15 valandos, kas tavo vyks jau gyvenime, pasiruošimas tikriausiai artėjančiam dideliam įvykiui šį sekmadienį.
0: Jo, tiesiai iš čia keliauju į repeticijų studiją, kur su grupe repetuosim koncertui, sakau, šeštadienį grojam Varėnos miesto šventę, o po to grįžtam namo, išsimiegam ir važiuojam į Kauną, kur grosim dainų slėnį į didelį koncertą. Tai nežinau, žmonės išgirsto laidą iki tada?
1: Išgirs birželio pirmąją dieną, 15 daugmaž.
0: Supratau, fantastika.
1: 14.
0: Tai kviečiu visus į dainų slėnį. Vat, sakiau, tas pavadinimas, kad čia dainų slėnis, aš laiką kažkaip save mačiau kaip dainų rašytoja. Tai vat, dainų slėnį, dainų rašytojas FC Baseball ir Jonas tabi grupė. Jau šį sekmadienį, taip.
2: Kaip tu suvaldai savo jausmus prieš šitą koncertą, dar pasakyk, nes Richardas klausė, kaip tu visą tai nukreipi į kūrybą, sakai, kad baimė ir toks jau durys visai yra, kaip dabar, nežinau, atrodo ta rutina, kaip suvaldai visą jausmų srautą?
0: Rutina, reikia susikurti rutiną, kurioje tu kažkaip tobulėtum ir aš sakau, kad didžiausias nerimo priešas yra pasiruošimas. Tai kadangi aš bičias be kažkokio akademinio, ten, kaip sakant, jokių meno mokyklų nebaigęs, tai vienintelis būdas, kaip aš žinau, ruoštis, tai yra tiesiog daug repetuoti. Tai vat aš repetuoju, mano grupė yra Mega Pro ir mes visus pradžiuginsim šį sekmadienį, man atrodo.
1: Pradžiuginsit ne tik šį sekmadienį, bet ir visą vasarą gaudykime FC Baseball, nes tai yra, kaip ir ledai, geriausias vasaros sinonimas. Ačiū tau, Tvidėlį, kad užsakai pas mus. FC Baseball, vasaros popietėje, o dabar tavo kūrinys Astro.

0: Vasaros popietė.
1: Visiškai taip, vasaros popietėje studijoje Živilė Kropaitė ir Richardas Jonaitis. Tęsiasi laida, po keletos minučių mes jau pradėsime Viktoriną Pagauk žodį, o minėjome anksčiau, kad pasikalbėsime ir su dainininke Jurga, kuri labai jaukiai įsitaisiusi po liepą arba uosiu, arba dar nors kitokių medžių.
2: Tai ir pasitaisiau po liepą.
3: Galima pamatyti ją, jeigu stebite mūsų transliaciją internetu lrt.lt ir gal kiti bus didesni medžių ekspertai negu Richardas.
1: Taip, Jurga, labas, visada gera girdėti.
2: Labas, labai smagu tave girdėti ir jūs abu du matyti.
1: Ir įdomi tavo iniciatyva, tavo ir kolegų menininkų ryšių kūrimo festivalis. Jis kaip tik šiandien Vilniuje. Tai kaip čia dabar atsitiko, kad prireikė menininkams tuos ryšius stiprinti ir ant žalio kilimo visiems susėsti drauge?
2: Žinok, labai egoistiškai prasidėjo ta idėja, dėl to, kad aš visą laiką įdama į renginius, tikiuosi, kad kažkada mes jau eisim, pasišnekėsim apie kažkokius būsimus projektus su žmonėmis ir kažkaip tai laiko neturi, tai galbūt neišlenda iš savo kūrybinių dirbtuvių kažkas, kas genialus ten kažką kūrė. Ir tiesiog pagalvojau, kad geriausi mano projektai, vat už ką aš labiausiai dėkinga, jie atsitikdavo netyčia. Susitinki žmogų gatvėje arba užeini pas kažką į dirbtuves ir supranti, kad jisai gražiai pasakoja, bet nėra užrašęs visų tų pasakojimų. Ir tada kartu pradedi dirbti su juo. Ir aš pagalvojau, o ką jeigu padėti tiesiog susitikti tiems žmonėms, ne netyčia, o kažkur vieną kartą metuose specialiai. Tai va, ir mūsų tas festivalio šiaip idėja, šiaip man kilo, bet iš karto pradėjo jungtis tokie žmonės, kurie nori prisidėti vienais kitais dalykais. Tai reiškia, kad eina energija, kaip aš sakau.
3: Mm-hmm, bet ateinant, su ta energija ateinant, ar reikia būtinai turėti jau idėjų, ar tu gali ateit vaikščioti ir jas semtis?
2: Gali, ką nori. Čia taisyklių nėra. Jis yra vienintelis renginys turbūt, kur tikrai nėra taisyklių. Aš, pavyzdžiui, neįsivaizduoju, kas bus nuo 6, bet ten dalyvauja 20 žmonių su virš. Tai čia bus muzikinis pasirodymas, improvizacija, kur mes tiesiog interpretuosime galbūt kūrinius, kurie yra jau sukurti, tai reiškia, kad coverų negalima bus groti. Tada, jeigu grosime, tai grosime kažką panašaus į kažką, ką esame girdėję, arba kursime čia pat vietoje, ir balsas tenai, kaip ir kiti instrumentai, bus dar vienas instrumentas. Kas Jurga, iš to išėjus, aš nežinau.
1: Jurga, o mums su gerb kolegė Kropaitė kyla klausimas, ar menininkų ryšių kūrimo festivalio pavadinimas yra žalės kilimas, suprask tas, ant kurio tu galėjai atsisėst.
2: Žalės kilimas.
1: Ar žalės kilimas kažkur aukštyn, ar žalės...
2: Bet ačiū, labai geras, dar antras dugnas atsirado. Tai reiškia, kad pavadinimas yra visai neblogas. Žalės kilimas yra tas, kur nereikia būtinai, kad būt pasipuošus, arba tu gali pasipuošti kaip tik tai nori tą dieną, kaip tau norisi. Ir kitas dalykas tai yra...
3: Kilimas į idėjų daugybę. Gal taip dar norėtųsi man pasakyti, kad kilimas virš kasdienybės, ne? Čia taip, bloga interpretacija.
2: Taip, jūs teisi. Kaip matote, nėra taisyklių, mes galime jas toliau plėsti ir kūrybiškam žmogui iš karto yra galimybės kleistis. Ir gaila, kad jūsų dabar tenai nėra, nes mes jau ruošiamės su visa kompanija dabar irgi pajudėti jau paskutinius potėpius padaryti. Bet susitinkam svečių pievoje, VU botanikos sode nuo 17 valandos bus susipažinimo valandėlė, o nuo 18 valandos jau bus tas performansas, kuris man yra pati įdomioji dalis, nes niekada negali žinot, kas iš tavęs šiandien išeis ir bus tam tikros minimalios taisyklės, kurios leis išmokti klausytis, kas vyksta aplinkui, duoti kitam žmogui ir savo pauzę ir tiesiog neužgošti vienas kito ir mėgsti naujas pažintis per kūrybą.
3: Ir dar, Jurga, pasakykim, vis tiek, tarkim, jeigu kas nors pirmą kartą girdi ir klausosi mūsų per radiją arba stebi internetu, kaip kas tu gali dalyvaut? Tu gali, kaip sakė, matyti idėjų pasirankiot, gali būti menininkas, gali būti, reiškia, ir žiūrovas, ir kūrėjas, bet ir atlikėjas, taip sudėkim tokią, nežinau, struktūrą.
2: Taip. Taip, tai kadangi čia yra pirmas kartas, tai mes jau tuos atlikėjus ir dalyvius ir kūrėjus, nes bus ir dailininkai, ir judesio žmonės prisijungs, tai juos turėsime jau patvirtintus, aš tik tai nežinau, kokia eilės tvarka jie eis, nes tai ir yra jau improvizacijos pradžia, Bet galima ateiti tiesiog susipažinti, jeigu tu jauti, kad visą laiką buvai kūrybiškas arba mėgai groti kažkokiu instrumentu. Ir tikiuosi, kad bus testinis šitas dalykas. Tai kitais metais galima bus tiesiog užsiregistruoti, netgi jeigu esi neprofesionalas. Mus davė sceną, davė garsą, viskas yra draugiškai surinkta ir viskas yra profesionalu. Žmonės gali tiesiog lipti į sceną ir išsibandyti su profesionalais. Tai aš manau, kad tai yra labai, nu, aš tikiuosi, kad važiuoju šitas dalykas, nes kažkaip tiek jėgų idėjom, energijos, širdies ir aš taip tikiu, kad jau reikia neturėti lūkesčių šią laikytę, viskas, metu.
1: Kiekvienas, kiekvienas yra menininkas, bet tik menininkas, tai žino, laukime jūsų menininkų ryšių kūrimo festivalyje, žalias kilimas.
3: Kilimas.
1: Jurga, dainininkė, mums apie tai pasakojo. Gero jums.
2: 17.
1: Gerai, gero jums 17-asis simpozijumas. Gero jums susitikimo ir iki malonaus. O po akimirkos ir mūsų šios dienos Viktorina. LRT radijas vasaros popietoje sugrįžtantis žaidimas praėjusiais metais susilaukęs didžiulio jūsų susidomėjimo, Viktorina, pagauk žodį. Tu pat apie taisyklės, šios dienos prizas yra LRT podelis, turime du dalyvius, tai yra Giedrius iš Vilniaus ir Regina iš Prienų. Giedrius, sveiki gyvi.
0: Sveiki.
1: Sveikinu jūsų vasaros pradžia ir sakykite, prašau, ar šis žaidimas jums truputėlį pažįstamas ir gal praėjusiais metais karts nuo karto mes taip pat jūsų balsą išgirsdavom?
0: Jo, buvau prisiskambinis irgi, jo, aš esu etatinis Lietuvos radijo klausytojas, mylėtojas, gerbėjas ir aš su vasaros pradžia sveikinu, labai smagu jūs dažnai girdėti, vasarą, tai ja, smagu.
1: Giedriu, ačiū jums, gražų sveikinimai ir su artėjančiu radijo šimtmečiu. Dar labai trumpai, šaltibarščių, šį savaitgalį valgėte kaip ir 85% vilniečių ir atvykusiai į Vilnių.
0: Jo, žiūrėkit, jo, iki balto tilto, bet ten biškutį buvo toksai akibraukštas, bet nieko, šventės nesugadino, tai smagu buvo.
3: Nutilėjo Giedrius akibrokštą, bet gal paskui pasidalins, kai jau laimės Viktorina, Regina.
0: Ne, čia toks, žinot, nenoriu dalintis, tai nu, labai negražus momentas buvo, tai žinot.
3: Gerai, nereikia tada, nereikia, mes tikrai jūsų nespausim. Regina, jūs skambinat mums iš Prienų, labai gera jūs girdėt ir sakyčiau, kad irgi turbūt jau esat ir anksčiau prisiskambinus ir tokia senbuvė šito žaidimo.
4: Nu, jūs labai gerai apibūdinot, senbuvė visų žaidimų, kurie vyksta radijoj. Daug metų ir aš ją 60 metų, kaip aš ją klausau tą radiją.
3: Oi, kaip jums ačiū, Regina, kaip mums gera, kad yra tokių kaip jūs.
4: Dieną naktį. Nu, bandysim, nu, tai ką darysi, aš neramus rugsėjus, aš neiškenčiu, negaliu tylėti.
3: Ačiū labai, Regina. Mes žinokit, labiausiai ir džiaugiamės tokiais klausytojais, kaip jūs. Dar pasakykit, koks pirmas vasariškas veiksmas nesusijęs su radiju, kurį atlikote šiandien pirmą vasaros dieną?
4: Su trimeriu, užsidėjus peilį ant trimerio, šienauju žolę. Ir dabar poilsio minutėlį atsisėdau ir su jumis bendrauju.
1: Ir mes jums, Regina, viso radio kolektyvo ir operatorių vardu norime padėkoti už tai, kad šiuo metu trimeris yra išjungtas. Taip, tikrai. Žinom, kad gal kiek ir sudėtingo.
4: Nu, va, vitamino, tai pasikrovėm prieš Viktoriną ir viskas bus gerai.
3: Dabar jau dirbsim.
1: Jeigu būtų mano valia, tai aš jau ir tų klausimų nebeskaityčiau, ateičiau jums po padelį ir mes su Giedriumi ir Živilė iš jūs, Regina, pas jūs į Prienus atvažiuotumėm ir tą žolę labai greitai visi kartu ir nupjautumėm.
4: Oi, kaip būt malonu, pas mane 3 hektarai, tai kaip jūs maloniai pjautumėm? Kaip būt mėla malonu žiūrėti?
1: Giedriau, nenorite Prienus, Nemunas gražu?
0: Tai aš irgi noriu.

0: siūlytis, nu kuris visiems po hektarą ir nuvaro. Nu.
1: Taip.
2: Bet ir palie mane da piliakalnis labai gražus yra.
3: Gerai, tai iškart po laidos, dabar pjaukim žodį, tiksliau gaudysim žodį. Taip. Ne, Richardai?
1: Ir apsiribokim jau 3 hektarais, nes jeigu mums dar ir piliakalnius reikės nupjauti ir pievas užlėtas, tai čia gali būti iki rūpjūčio tų darbų. Gerai, gerbimie, na ką, pradės?
2: Iki naujos programos žieminės radio.
1: Nu, tai iki kalėdų senelio sveikinimo tikriausiai. Gerai, o edukacinė viktorina, pagauk žodį. Jos tikslas išlieka tas pats, įvardyti šios dienos žodį, kuris yra sudarytas iš 6 raidžių. Tai yra daiktavardis, jisai gali būti tikrinis, gali būti bendrinis, daugiskaita arba vienaskaita. Mes jūsų jį prašome įvardyti taip, kaip jis yra užrašytas pas mus. Tas žodis iki spėjimo, jis tikrai bent kartą nuskambės eteryje. Na, taip kad lengviau truputėlį susigaudytumėte, apie ką tas žodis yra. Mes turėsime 5 klausimus ir visi jie vienai par kitai bus susijęs su to žodžiu. Na, pavyzdžiui, čia ne 6 raidžių žodis, bet jeigu atsakymas būtų jūra, tai ir klausimai būtų apie kokį senį, apie žuvis, apie druską, laivą, smėlį ir panašiai. Kiekvienas teisingas atsakymas žaidimo pabaigoje jums leis atversti po vieną raidę. Žodžiu, pasistengite atsakyti į tos mūsų klausimus teisingai, tai jums labai labai stipriai viską palengvins. Ir jeigu po pirmo klausimo galvosite, kad jau žinote, koks yra tas dienos žodis, jokių būdų nesakykite jo į eterį. Žodį galėsite spėti tik po visų klausimų ir apskritai šiame žaidime egzistuoja toksai pagarbos momentas, kada mes jūsų labai prašome klausimus išklausyti iki galo ir tik tada spėti. Jūsų didysis šios dienos tikslas įvardyti yra 6 raidžių žodį, o prieš tai mes jums turime šiokį tokį palengvinimą. Galite pasirinkti bet kokią raidę iš abėcėlės, o mes su Živile jums pasakysime ne kurioje konkrečioje žodžių vietoje, bet ar ta raidė apskritai žodyje yra, ar jos nėra. Tai Giedriau, kokią raidę renkatės?
0: G.
1: Kaip jūsų vardas įpareigoja. Deja, tokios raidės nėra.
3: Regina.
2: Aš A. Aš nuo pradžios abėcėlės. A.
3: Sakyčiau, kad Regina pataikė, atspėjo. Taip. Yra kažkur tame žodyje šita raidė. Nesakom, kiek jų yra, ar ne, Richardai? Taip. Bet kad tikrai yra, tai yra. Tai užsidedam pliusą, taip, fiksuojam.
1: A raidė, kažkur žodėje yra, G raidės dėja visiškai nėra. Ir dabar didysis tikslas pradėti atsakinėti į mūsų šios dienos klausimą. Išgirsite pirmąjį klausimą, bet būkite mieli, išklausykite jį iki galo ir tada galėsite pateikti savo spėjimus.
3: 20 amžiaus pradžioje čia su savo pačia ir 3 vaikais gyveno žvejas Martynas Purvinas. Jo žmonos mirties 1907 metais jis vedė Aną Peleikis, kuri parsivežė ir savo sūnų Johaną. Jiedu susilaukė dar 2 vaikų. Vėliau Johanas iš patėvio perėmė žvejo verslą ir 1932 metais vedė Henrietą Kubilius. Pora susilaukė 5 vaikų, bet 1944 visa šeima pasitraukė į Vokietijos šiaurę, kur iki tol gyveno visi čia paminėti žmonės.
2: Pajūryje.
3: Pajūryje.
1: Giedriau, jūs?
0: Prie Marių. Nu jo, kažkur taip irgi norėjau pajūrė sakyti, nespėjau.
1: Pajūrys, prie Marių. Mes duosim jums dar truputėlį, galbūt pabandykite pasitikslinti kažkokį tai, na, ne, žinot, pajūrys labai labai jau platu. Gal kažką įmanoma konkretesnio? Giedriau, Regina?
0: Marių.
2: Pakrantėje.
1: Mhm. Gerai, jūsų atsakymą užfiksuoti.
3: Jūsų atsakymai užfiksuoti.
1: Ir išgirskime atsakymą.
3: Atsakymas į klausimą yra toks. Sodyba, kurioje gyveno, klausime paminėti žmonės, pastatyta vietos meistrų 1927 metais. Ją sudarė 2 namai, sujungti vienas su kitu ir tai buvo gana charakteringas reiškinys, kai šeimos atžala vesdavo ir jaunoji šeima įsikurdavo šalia tėvų, pristatant naują namo dalį. Sodyba smarkiai nukentėjo per 1927

0: 1970 metų ledo nešį. Pučiant stipriam pietryčių vėjui, ledo lytis pavojingai priartėjo prie namo, o jame miegojusiam šeimininkui teko patirti turbūt patį netikėčiausią pasivažinėjimą, kabutėse, kartu su namu. Po 3 metų restauratoriai atstatė abu gyvenamosius ir ūkiniai pastatus. Name Marių pusėje buvo įrengta ekspozicija, supažindinanti lankytojus su būdingais 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios Kuršių Nerijos jos žvejų namų interjeru ir buitimi. Tai yra etnografinė žvejo sodyba Nidoje.
1: Tai va, tai žinokite, pajūrys pakrantė yra truputėlį per platu, per abstraktu, teisingas atsakymas žvejo sodyba. Jeigu būtume tokį vardiją, būtumėm jums ir davę teisingą atsakymą, bet Giedriu, tikrai suprantu, kad Vilniuje žvejo sodyba nedaug, Prienuose gal irgi kiek kukliau, tai viskas tvarkoje, atsakymų kol kas nėra, bet lieka dar 4 klausimai, dėmesio, jums skaitau antrąjį ir išklausykite į visą ir tada pateikite savo atsakymą. Šis vaisius kelionę po pasaulį pradėjo prieš 3000 metų iš Pietų Azijos Himalajų regiono. Jį vartojo šumerai, o senovės egiptiečiai iš jo pasigamindavo net silpno alkoholio, kelioms dienoms užkasdami į žemę. Jis minimas ir Biblijoje, pasakojant apie maistą, kurio žydai ilgisi klajodami po dykumą. Teigiama, kad senovės Romoje buvo statomi šiltnamiai, kad šį vaisių galima būtų auginti kiaurus metus. Romėnai tikėjo, kad jis gerina regėjimą. Taip pat apsaugo nuo skorpiono įkandimo ir nevaisingumo. Tiesa, jis gali būti ir nuodingas, na, bent jau neskanus, jeigu jame yra didelė kukurbitacino koncentracija. Ir jūs beveik garantuojame tikrai prisiminsite tokių ragavę, ypač išgirdę dar vieną užuomeną. Vaisius, jis yra tik botaniškai, be ne visi jį laiko daržove. Tai kas yra tas vaisius turintis kukurbitacino.
2: Pomidoras.
1: Giedrius sako pomidoras. Regina?
3: Aš sakyčiau moliūgas.
1: Pomidorą ir moliūgą turime. Dėmesio teisingas atsakymas. Nežinia, daržovė ar vaisiumi, jį laikė Kristupas Kolumbas, bet jo sėklų pasiėmė keliaudamas į naująjį pasaulį. Viskas išklausykite iki galo. Tad labai greitai ispanų keliautojai ėmė girtis, kad Floridoje užaugantis šie vaisiai yra daug geresni už ispaniškus. Vaisiumi jis laikomas dėl to, kad užauga iš žiedo, kuris turi sėklyčių, bet kulinariškai tai yra viena populiariausių daržovių, kurių beje daugiausia apie 2/3 užaugė žinoma Kinijoje. Jos naudojamos ne tik kulinarijoje, bet ir grožio procedūrose. Dabar, Giedriau, galvokit, ar tikrai bulvė naudojama grožio procedūrose?
2: Ne, bulvė.
1: Nes padeda susiaurinti porą, sumažinti raukšles ir pašalinti tamsius ratilus po akimis. Gali būti tikrai aktualu karts nuo karto. Sakoma, kad netgi padaro celiulitą mažiau pastebimu. Dėl kukurbitacino, kuris šiai daržoviai padeda apsisaugoti nuo kenkėjų, jį įgauna kartu skonį. Tačiau selekcininkai šiais laikais yra išvedę ne karčių veislių, tad niekas netrukdo mėgotis gaiviais ir sveikais. Kuo?
3: Agurkai.
0: Norėjau paraginti, kad visi kartu sakytumėt. Būtų choras nepavykęs.
1: O Regina, jūs papriką naudojat dėl grožio kažkaip
3: tam susitikti?
1: Oho.
3: Aš, nu ką, grožiui tai aš nenaudoju, nes mano tokia išvaizda, kad man, aš ant tie graži, kad man nereikia taip, jokių pagražinimų.
1: Taip, va.
0: Jokio kukurbitacino.
1: Jokio kukurbitacino.
3: Jokio kukurbitacino.
1: Gerai, Regina, žiūrėkite.
3: Ir auginu.
1: Taip, nu, rauginti agurkėlį, šviežrugiai, tai čia vėl, Regina, mes prie to paties grįžtam, kad teks pas jūsų svečius važiuoti. Bet dabar kol kas nėra teisingų atsakymų ir mes toliau keliaujame per klausimus. Trečiasis klausimas klausimų, viso yra 5 ir tada jau bandysim įvardyti dienos žodį. Trečias.
0: Ar pasiruošę, mėlyjeji?
2: Taip.
0: Tai dar 1971 metais Vytauto Bubnio apysakos Arberonas motyvais sukurtas filmas, pasakojantis apie brestančio jaunuolio nelengvus pasirinkimus. Filmas tapo lietuviško filmo klasika sulaukė didelio populiarumo, nes tuo metu tai buvo visiškas laisvės gūsis. Filmo režisierius Algirdas Araminas ilgai ieškojo aktoriaus vienam filmo vaidmeniui, o jį radęs atvėrė jam spalvingą kūrybinį kelią. Beje, pats aktorius vaidinti kine nelabai ir planavo, tačiau jo sukurtas personažas, filme nepagrindinis, yra žinomas ir šiandien. Bet jums reikia pasakyti ne aktorių, o pasakyti tikslų filmo pavadinimą.
3: Gal širdis?
2: Benai, plaukė minyta, vaidino tas lemba Kernagis, nu kaip jisai lemba, užkrito, nu užmušo.
1: Tai Giedriau.
0: Giedriau.
2: Žinau tiksliai, bet žinau, aš
1: sakiau. Ramiau.
2: Taip. Aš impulsyvus žinau.
1: Širdis išgirdome. Žiūrėkite, Giedriau daug pasakė, bet mums reikia konkretaus filmo pavadinimo. Giedriau, Regina, dar galite tikslinti savo atsakymą?
2: Vieną žodį, žinau, kad vienas žodis.
1: Kaip kas pasakė?
2: Mažoji meilė.
1: Gražuolė dar senesni laikai. Mažoji meilė. 3, 2, 1. Atsakymai.
2: Mažoji išpažintis.
0: Richardai. Teisingą
1: atsakymą išgirskime.
0: Išgirskime ir tada spręsim, kas bus toliau. Aktoriui ir dainininkui, kurio šiandien tarp mūsų jau nebėra, šis filmas buvo reikšmingas kūrybinis šuolis, kuris suteikė daug pasitikėjimo. Ir kaip dažnai nutinka sėkmės istorijose, viską lėmė atsitiktinumas. Režisierius atsitiktinai išgirdęs jaunuolį dainuojant ir grojant gitarą pasakė, būtent to man ir reikia. Benas filme yra nepagrindinis herojus, tačiau įkūnijantis stiprią asmenybę, gyvenime turinčią tvirtus principus ir tikslus. Filmas į pasaulį paleido garsią frazę, kurią dažnai kartojame ir šiandien, Benai plaukė minidą. Nors nesvajojo apie vaidybą, filmas maestro Vytautui Kernagiui tapo pranašingas, jame skamba ir dar viena frazė. Benai, tau į sceną nereikia. Visa tai išsipildė po pranašingo filmo Maža išpažintis.
1: Taip, Giedriau, pirmoji laida. Vasara tik prasidėjo, manau, niekas neužpyks, o Regina tuo labiau, nes ji labai retai pyksta, kad mes jums duosime tašką, duosime teisingą atsakymą. Maža išpažintis tikrai nėra didelis skirtumas. Giedriau, pirmasis, jūs įveikėte, gaunate teisingą atsakymą, mes jums vėliau suteiksime galimybę atversti trečią raidę. Regina, niekas neprarasta, du klausimai liko, dėmesio ketvirtasis. Tai matematinis terminas, nesisteminis santykinio dydžio vienetas iš lotynų kalbos, jis pirmiausia atkeliavo į vokiečių, greitai atsidūrė danų, olandų, norvegų, švedų kalbose. Jis puikiai žinomas ir mums dažnai naudojamas ir šiandien, pavyzdžiui, matuojant jūros vandens druskingumą. Nebūtinai jūros, kuršių marios yra beveik gėlo vandens laguna. Tačiau druskingų vandenų poveikis joms fiksuojamas nuo Klaipėdos uosto vartų iki maždaug Juodkrantės. Tiesa, druskingumas nėra didelis, jis matuojamas visų ištirpusių druskų gramais viename kilograme vandens. Panašiai matuojamas yra tauriųjų metalų grinumas, kitaip dar vadinamas praba. Mes šį santykinio dydžio vienetą dažniau girdime kitokiose situacijose. Koks tai dydžio vienetas? Koks tai dydžio? Koks dydžio vienetas? Giedriau, jūsų spėjimas.
2: Dai, dydžio. Dydžio, palaukit, dydžio.
1: Aha.
2: Jūrmylė.
1: Jūrmylė. Jūsų spėjimas, Regina? 1, 2, 3, turite variantą?
3: Nu, aš nesugalvoju daugiau kaip tik prabą, o ne, jūs patys paminėjos prabą, daugiau nelieka niekas galvoju. Apie druskingumą.
1: Atsakymas užfiksuotas. Giedrius sakė, jūrmylė, viskas aišku, dėmesio, viskas labai paprasta. Šis antikinis dydžio vienetas tam tikrą matuojama kiek išdalyje į 1000 dalių ir ieško, kokia jų dalis yra kitokios prigimties. Tarkim, grynas vanduo ir jame esančios druskos arba kiek 1000 dalių grynojo tauriojo metalo yra lydinyje. Priminsime, kad 1 kilogramas yra lygus 1000 gramų, taigi iš čia ir tas 1000, kuris, jeigu pavyzdingai mokytis lotynų kalbos, lotyniškai skamba milę ir ne tik lotyniškai. Taigi, pavyzdžiui, 585 prabos auksas reiškia, kad 1000 gramų lydinio yra 585 gramai šio tauriojo metalo. Kuršių mariose ties Juodkrantė viename kilograme vandens gali būti iki 7 gramų drusko arba 7 promilės. Tai jau būtų mirtinas kiekis, kalbant apie kitą situaciją, kurios net nereikia vardinti ir net nereikia minėti. Per mylę arba promilė dalis tenkanti tūkstančių. Teisingo atsakymo neturime. Paskutinysis klausimas, Regina, atsakote teisingai, bus lygiosios, vardinsim dieno žodį. Dėmesio.
0: Šis novatoriškas projektas nedideliame olandiškame mieste Utrechte jau kelerius metus kelia pasaulinį susidomėjimą. Vieną pavasarį prieš 5 metus jį sumanė 2 gamtininkai, Anne Nys ir Markas van Hoikelimas. Mintis jiems kilo stovint prie vieno iš kanalų šliuzų ir žiūrint į vandenį. Priešais šliuzą buvo įrengta povandeninė vaizdo kamera. Vaizdas yra transliuojamas internetu ir jūs galite jį stebėti, jeigu tik spėsite prisijungti. Tai ir atsakyti bus vieni juokai. Štai nuoroda. Visi stebintys transliaciją gali paspausti virtualų durų skambutį ir tuomet darbuotojas atvers vandens užtvarą. Jis jį ir taip atveria karts nuo karto, tačiau virtualių žmonių prašymų atveria dažniau. Kam žmonės prašo atverti vandens kelią?
3: Žuvims.
2: Kad praleistų, su valtim praplaukti.
0: Ką praleistų, valtį, ar ne?
1: Atsakymui užfiksuoti, dėmesio, teisingas atsakymas.
3: Aš sakiau, kad žuvis perleistų.
0: Taip, mes girdėjom, Regina, ankstyvą pavasarį, kai vanduo sušyla, kai kurios žuvų rūšys migruoja į seklesnius vandenis ir plaukia tiesiai per Utrechto centrą, ieškodamas vietos neršti ir daugintis, taip sako viena iš projekto sumanytojų, tačiau šiuo metu laiku per Utrechtą beveik neplaukėjo laivai, todėl šliuzas atsidaro retai. Kol žuvis priverstos laukti, kol atsidarys šliuzas, jos tampa labai pažeidžiamos, paukščiai greitai pastebi, kad jos čia užstrigo, tad yra lengvas grobis, todėl šliuzas turėtų būti atidaromas dažniau, kad žuvys galėtų praplaukti. Bet kaip šliuzo operatoriui sužinoti, kad žuvys laukia? Ir Markui, kitam projekto autoriui, gimė žuvų durų skambučio idėja. Tiesioginė transliacija iš vandens leidžia stebėti, kaip prie vartų renkasi. Žuvys pamatė, kad jos laukia internetu, jie paspaudžia skaitmeninį durų skambutį, kad įspėtų darbuotoją, jog žuvys laukia ir šis atidaro šliuzą. 24 metais puslapis sulaukė beveik 3 milijonų lankytojų. Žuvis praleisti prašė žmonės net iš Jungtinių Valstijų ir Brazilijos. Žuvų užfiksuota įvairiausių. Nuo aukšlių, stintų ir raudžių iki ešerių, šamų ir ungurių.
1: Regina, jūs teisi, jūs taip pat gaunate tašką žodžiu, pateikėte mums po vieną teisingą atsakymą, lygiosios vienas vienas, o pagal mūsų taisyklės, tas žmogus, kuris pirmesnis pateikė teisingą atsakymą, tas pirmasis ir turės galimybę įvardyti šios dienos žodį. Dar kartą primenu, kad visi klausimai kažkaip sukosi apie mūsų šios dienos žodį, jis yra 6 raidžių. Giedriau, jūsų teisingas atsakymas jums suteikia galimybę atversti 4 žodžio raidę ir dėmesio, ta 4 žodžio raidė, užsifiksuokite, yra N, raidė N. Mes jau atvertime. Regina, jūs esate dabar tokio įdomioje situacijoje. Jūs galite pasirinkti, ar jūs atverčiate 6 žodžio raidę ar ne. Jeigu jūs atversite, jūs šiek tiek palengvinsite spėjimą Giedriui, nes jis spės pirmasis. Bet jeigu jūs tos raidės neatversite, mes jau vėliau jos atversti ir nebegalėsime. Sakykite, kaip darom. Ar atverčiam 6 žodžio raidę ar ne?
3: Nu, gal atversiu. Nu, ką čia dabar ties pavyduliausi?
1: 6 šio žodžio raidė yra A. 4 N, paskutinė raidė yra A. Giedriau, koks yra šios dienos žodis? Giedrius galvoja, Regina, jūs tylėkite, neišduokite atsakymo. Jeigu Giedrius atsakys neteisingai, jūs turėsite dar šansą spėti. Giedriau, 3.
2: Negaliu nieko pasakyti.
1: Giedrius turės pirmumo teisę, renkasi dėja nespėti. Regina, jūsų spėjimas.
3: Nu, tai gal bangavimas, banga.
1: 6 raidžių žodis.
3: Bangos.
1: Mes turime klausimą apie agurkus, mes turime klausimą apie labai sūrias marias, mes turime klausimą apie žuvis.
3: Gal bananas?
1: Be abejo, kad bananas. Šiandien teisingas atsakymas. Stintos pajūrio regione yra itin vertinamos žuvis, tačiau ne visais laikais stintos buvo laikomis vertingomis. Istoriniai šaltiniai liudija, kad būta periodų, kai šiandien mėgstamos stintos buvo laikomas antrarūšimis žuvimis. Niekas jų nepirkdavo ir žvejai jas gyvuliams užšerdavo. Teigiama, kad šios žuvis yra vieno švariausių ir ekologiškiausių, lengvai išdaromos ir greitai iškepamos, labai skanios, maistingos ir tada visi Prienai, visas Vilnius ir visa Nida ir Palanga be abejo kvepia. Agurkais, Živilė. Tai va.
3: Aš žuvinė mėgstu, bet va, nepataikė.
1: Giedriu ir Regina, dėkojame Jums už dalyvavimą. Mylėje, kiekvieną dieną kviesime Jūs dalyvauti Viktorinoje Pagauk žodį. Taip, gal ir užsuktas, gal ir sudėtingas, bet tikrai labai, labai įdomus. Reikia tik atidumo, tai bet kuriuo atveju yra edukacinė Viktorina. Živilė, sveikinu atvykusi vasaros popietę. Matysime, girdėsime, klausytojams bus mėla tave girdėti.
0: Ačiū tau, Richardai, iki kitų susitikimų, mėlėje klausytojai, vasaros popietė su Jumis kasdien.
1: Su vasara.

0: radijas. 4 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainoje pranešama apie didelio masto Rusijos atakas. Skelbiama, kad dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė, Suma ir kiti miestai. Didžiausi smūgiai nukreipti į sostinę, kur, kaip skelbiama, pataikyta į 14 aukštų daugiabutį. Yra sužeistų žmonių, o po griuvėsiais įstrigusių. Apie nukentėjusius pranešama ir Charkive, Dnipre. Ten skelbiama ir apie vieną žuvusį žmogų. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis dar anksčiau įspėjo, kad galima didelė Rusijos ataka. Per naktinį kreipimąsi jis teigė, kad dėl jo vadovaujamo šalies atakų šiuo metu neveikia beveik 40% pagrindinių Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Jo teigimu, nuo metų pradžios surengta 14 atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas. Pasak Zelenskio, Rusija jaučia to pasekmes.
1: Mūsų kariai dabar gali pasiekti Rusijos karinę logistiką beveik visoje laikinai okupuotoje teritorijoje. Praktiškai nebėra saugių kelių okupuotose pietuose ir rytuose. Tai tik įrodo, kad okupantas mūsų šalyje negalės ramiai jaustis. Tai įrodo ir jaučiamas stygius, degalų trūkumas Kryme ir kituose okupuotuose mūsų regionuose. Nuo šių metų sausio iki gegužės mūsų kariai smogė 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Tai reikšminga.
2: Zmugli urazdi 15 rusijskih NPZ. Це суттєво.
0: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Dešimtis šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijoje. Pritarimą pasmerkimui išreiškė 56 šalys, o pareiškime teigiama, kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę yra nepriimtinas ir turi liautis. Tuo metu rumunų pareigūnai atlikę papildomą dronų analizę pranešė, kad jis nebejotinai priklausė rusų pajėgoms. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Galaciją esančiame netoli sienos su Ukraina. Į ligoninę paguldyti 14-metis berniukas ir 53 moteris. Nuo karo Ukrainoje pradžios į Rumuniją nukrypo 10 dronų, tačiau iki šiol ne vienas gyvenamasis namas nebuvo nukentėjęs. Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju. Dronas sudužo labai tankiai apgyvendintoje gyvenamojoje zonoje, kur vaikai, moterys ir vyrai saugiai gyvena su savo šeimomis. Pasekmės galėjo būti dar baisesnės. Rumunija griežtai smerkė šį neatsakingą elgesį ir pakartotinius Rusijos orlaivių įsibrovimus į mūsų suverenę teritoriją. Nesižvelgiant į tai, koks buvo jų pradinis tikslas, veiksmo sunkumas ir kaltininko atsakomybė yra akivaizdus. Šis pavojus dar labiau kenkia taikai ir saugumui Europoje, o dėl platesnių pasekmių kelia susirūpinimą visoms jungtinių tautų narėms. Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju.

0: Libano ambasada Jungtinėse valstijose skelbia, kad grupuotė Hezbollah priėmė Amerikos siūlymą dėl abipusio atakų sustabdymo, prieš tai Izraeliui pagrasinus surengti daugiau smūgių prieš pietinį Beirutą. Pranešime teigiama, kad Izraelis nutrauks smūgius, o Hezbollah susilaikys nuo atakų prieš Izraelį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia įtikinęs Izraelį ir grupuotę neskaluoti padėties. Tai sakė savo socialinėme tinkle po pokalbio su Izraeliu premjeru Benjaminu Netanyahu. Šis savo ruoštų teigia, kad Beirutas gali sulaukti smūgių, jeigu Hezbollah nenutrauks ugnies. Netrukus Izraelio kariuomenė paskelbė, kad šalies oro gynyba perėmė kelis iš Libano paleistus sviedinius. Pajūryje pradeda budėti gelbėtojai. Palangos, Neringos ir Klaipėdos paplūdimiuose poilsiautojai rūpinsis beveik 150 gelbėtojų. Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė.
1: Melnragės, Girulių, Rožė ir Smiltinės paplūdimiuose saugos 48 gelbėtojai, 10 postų. Gerai pasiruošę sezonui, net rezervą turim, jo apmokymus gelbėtojai praėjo, atrankos praėjo. Melnragės, Girulių paplūdimiuose bus ir vandens motociklas, ir keturratis, taip pat ir Smiltinės paplūdimiuose, nes kada vyksta gelbėjimas, reikia kuo greičiau atplaukti, privažiuoti, padėti žmonėms, kurie nukentėjo. Tai kad yra ne tik gelbėtojai ir pieštutė vaišios patruliuoti, bet to pačiu ir su technika.
0: Klaipėdos gelbėtojų vadovas Aleksandras Sekė. Temperatūra Utenoje 8, Kaune ir Klaipėdoje 9, Vilniuje ir Panevėžyje 10, Šiauliuose 11 šilumos. Antradienį dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, bus 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 4:05.

0: Sveiki, su jumis Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Prasidėjus vasarai, kviečiu pasidomėti, kokiais būdais žmonės tvariai ir smagiai keliauja po Lietuvą.
1: Vienas iš įsimintiniausių dalykų apskritai.
0: Kaip atranda naują bendruomenę.
2: Aš dabar galiu belė kur tiesiog užeiti kaip į svečius.
0: Ir pajaučia tampresnį ryšį su aplinka.
3: Netgi sutvarko tai, ką kiti pridirba.
0: Laidoje savo istorijas pasako žygių dalyviai ir jų organizatoriai. O taip pat aplankysime keliautojų namelius.
4: Išvalyk, išlok.
5: Keliautojų namelių pats principas yra, kad mes nerezervuojam.
6: Tai vietos ant grindų dar sočiai.
0: Apie visą tai artimiausią pusvalandį.

0: daug tokio jaučiau dėkingumo jausmo už visą tą grožį, kurį mes turim Lietuvoje ir kurį keliaujant lėtesniu tempu galima daug stipriau patirti ir pajusti.
1: Pernai rugpjūtį psichologė, psichoterapeutė Giedrė Žalytė su drauge išbandė vieną iš Kamino Lituano maršrutų. Per 3 dienas jos nuėjo nuo Alytaus iki Lazdijų. Tai yra kiek daugiau nei 65 kilometrus.
0: Tai ir labai gamtą saugantis keliavimo būdas, nes nieko nenaudoji tik tai savo kojas. Ir taip pat pastebėjom, kad apsipirkinėjant irgi viskas vyksta labai kitaip negu kad įprastai. Dėl to, kad kai ateini į parduotuvę ir žinai, kad tau reikia tik tai to, ką šiandien suvalgysi, nes kitaip turėsi tą produktą nešti ant pečių, vartotojiškumas iš karto labai stipriai mažėja. Ir iš tikrųjų atsirenki, ko tau tikrai dabar reikia ir ko ne.
1: Giedrė pasiūlė, jog apie tokį būdą keliauti, pasisemti įspūdžių ir palsėti būtų galima pasakoti laidoje. Ją nustebino tai, kad eidama geru oru nesutiko kitų piligrimų.
2: Tai aš dar pajuokauju, kad užrištų akis ir mane paleistų, tai būtų projektas, aš tikriausiai pareičiau.
1: Druskininkietė Asta Akromaitė yra patyrusi žygeivė ir piligrimė. Kaip sako, apėjusi Lietuvą 5 kartus.
2: Kamino Lituano aš tiesiog prisiminiau tą pirmąjį žygį, tai

0: buvo 19 metais, kai kaunietė Simona mus pakvietė, tiesiog buvo Facebook'e kvietimas išeiti į kelią. Ir mes vieną savaitgalį, nu, per 10 merginų išėjom tokiu gražiu keliu, Pažaislis, Daukšegirės dvaras, Prienai. Ir per tą savaitgalį nuėjom 55 kilometrus. Ir kiek žinau, iš to pulko sėkmingai visos ir vaikšto.
1: Asta eina ne tik Camino Lituano keliu, ji jungiasi ir į pažintinius žygius. Klausiu jos, kuo skiriasi piligrimas ir žygėjus.
0: Ir vienas, ir kitas yra su batai, su kuprinė, su šiaurietiškoje įmo lasdom. Bet skiriasi visgi pačiom gal gyvenimiškom vertybėm, požiūriu gal į tam tikrus dalykus. Tikras piligrimas pradės miestelio apžvalgą nuo bažnyčios. Camino kelias tai yra nu, nežingsniuoti ir neskubėti, ir apsižvalgyti, ir suvokti, ir galbūt save suprasti, ir paieškoti. Ir tu grįžti iš kelio visiškai kitoks, visiškai kitoks.
1: Kaip rašoma Camino Lituano tinklalapyje, žodis piligrimas apibrėžia keliautoją pėsčiomis lankantį šventas vietas, susijusias su tikėjimu ir religija. Tačiau šiandien sąvoka prasiplėtė. Piligrimais gali tapti visi norintis, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, religijos ar fizinio pasirengimo. Camino Lituano tinklalapyje sužymėti trys maršrutai. Jie sudalinti į etapus, kurių ilgis dažnai yra maždaug 20 kilometrai, bet gali būti ir nuo 14 iki 32 kilometrų.
0: Taip, yra trys pagrindinis tas Žagarės Seinai ir paskui turim Žemaitiją ir tiesiog turim Aukštaitiją. Tų etapų visas kelias aš tiesiog taip paskaičiavau, gal yra apie 1200 kilometrų ir turi 51 etapą.
1: Žygeivė Asta Kromaitė yra perėjusi beveik visus etapus. Neretai tai daro savaitgaliais, nuvažiavusi iki etapo pradžios autobusu.
0: Likia iš tiesų tik tai du etapai, kurie vienas Aukštaitijoje, o kitas prie Suvalkijos sienos.
1: Kai kalbėjomės, jį ruošiasi keliauti į Pasvalio rajoną.
0: Man dar liko su katė išeiti, dar mane lieka katukė namie, tai aš sakiau, dar bus tas, kur čia katukė ant pėties ir išeisim su katukė dar. Nu, su nešyklė. Nu, anūkas dar laukia 5 metų. Sakė, eisim, o čia eisim, tas gerai eina jau, tas gerai.
1: Susiskambinus su Giedra Žalytė, kuri taip pat yra ir gamtos terapijos gidė, ji papasakojo pastebėjusi, kad keliavimas pėsčiomis įspūdžius sustiprino.
2: Pavyzdžiui, atėjom prie vieno piliakalnio, dabar neprisimenu jo pavadinimo, bet tas piliakalnis yra netoli Metelio ežero. Kai užlipė ant viršaus to piliakalnio, matosi Metelio ežeras. Ir aš tada labai aiškiai supratau, kad tai, koks įspūdingas, man atrodo, tas vaizdas nuo piliakalnio tikrai yra susiję ir su tuo, kad aš iki tos vietos atėjau pėsčiom. Mes ten gal jau buvom, nežinau kokia, gal apie 10 kilometrų paėję, ten buvo maždaug vidurys dienos, tai 10 ar 15 kilometrų buvom paėję iki tos vietos. Ir tikrai supratau, kad jeigu mes būtume važiavę, pavyzdžiui, automobiliu, tai būtume atvažiavę per, nežinau, 15 ar 20 minučių, ar ten maksimum pusvalandį, ir tikrai nebūtume taip įvertinę tos vietos, taip įvertinę jos grožio, taip pajutę, taip patyrę to grožio, kaip kad atėjusios pėsčiomis.
1: Giedrė kelionę suplanavo likus 2 savaitėms iki kelio pradžios. Kartu su drauge jos susitarė dėl nakvynės vietose, kurių sąrašas nurodytas Camino Lituano internetinėme puslapyje. Ir kasdien nueidavo po 20-25 kilometrus.
2: Pasirinkau batus, kuriuos tikrai gerai žinojau, kad šitie batai turėtų man nenutrinti, man buvo svarbu. Tai iš tikrųjų tie batai ir nenutrinė, ir pėdų neskaudėjo, bet šiaip kojas tai

0: truputį skaudėjo ir ypač iš ryto, kai, tarkim, atsimenu, kad pirmą dieną, kai jau baigėm eiti, pernakvojom pirmoji nakvynės vietoj ir tada, kai kitą rytą prabudau, tai pirmos mintys buvo, ką ir vėl reikės eiti. Atrodė, kad tikrai nesinori, bet labai trumpas tas toks nemalonus laikas, kol kūnas išsijudina. Ir paskui vėl kažkaip įsieina ir visai nesunkiai eina. Tik tai mes apgalvojom tą, kad truputį, bet kai dėliojomės tą maršrutą, tai šiek tiek pagalvojom apie tai, kad pradėsim nuo mažesnio atstumo ir po to šiek tiek didinsim. Tai mes pirmą dieną nuėjom, nežinau, gal kokius 22 km, tikrai ne patį didžiausią. Ir paskui tas atstumas po truputį didėjo. Antrą dieną gal kokius 26 nuėjom, o trečią turbūt jau apie 30. Ir šitas tikrai pasiteisino. Nes mums nei vienai nebuvo kažkokių didelių fizinių diskomfortų. Ir paskui kalbėjau su kita pažįstama, kuri irgi buvo ėjus. Ir jie, kai ėjo, pradėjo nuo didžiausio atstumo, ten gal nuo 30 ar 32 km. Ir tada stipriai skaudėjo kojas ir jau likusios dienos buvo gana nemalonios, dėl to, kad jie truputį persūdė pirmą dieną.
1: Pasimatuoktų pirmiausia kelią, ar tau jisai tinka. Aišku, galima pasimatuoti ir ne Camino Lituano, bet buvo taip, kad nu, vieną etapą, paskui žmogus pasimatuoja toliau. Nu, yra žmonėm gal netinka, arba netinka, negali žmogus, pavyzdžiui, eiti keliu vienas. Jam per sunku su savo mintimis, gal nedraugauja tuo kart su savim. Reikia kompanijos, bet tai Camino Lituano ir gali ir su kompanija išeiti, ir gali sutikti, pareiti su didesnė dvigubai kompanija.
2: Asta palydėjo į kelią ir kitus žmonės. Pagrindinis jos patarimas būtų į viską žiūrėti paprasčiau.
1: To tokio norėktų paprastumo, nes labai žmonės ruošiasi, klausia ten batų, firmų, kojinių ten ką pirkti. Paprasčiau tau reikia. Reikia dviejų komplektų drabužių, jeigu va vasarą, nu, susimeti į kuprinę, įsidedi elementariai ten, nu, batai, dar gal kokius basutės ar sandalus, nu, apranga svarbu, avalynė svarbu, ten maisto neštis nereikia, labai nedaug iš tiesų. Simės dar ten kokią ūkiško muilo gabaliuką. Ai, aš prisimenu tokį atvejį, kai pamačiau merginą, kai pusė kuprinės užima kosmetinė. Tai nieko, toks buvo geras irgi požiūris, galvoju, po kiek etapų ta kosmetinė bus palikta namie, dar jinai į kitą tą, atvažiuodama žygį atsivešė ar jau nebe, bet po to tik iš tiesų nebuvo tos kosmetinės, suprato, kad kiekvienas daiktelis sveria.
3: Patarimas būtų sušlapti, sušalti. Nes tik tada pradėsim mokytis, kokių mums batų reikia, kokios striukės reikia. Aš net mokiniam kartais sakau, tai jūs pašlapkit, pašalkit, nes sakau, tada suprasit, nu, kad kažką reikia daryti. Tai ta patirtis na, ateina su laiku. Na, jeigu mes punktais viską surašysim, ne visada pavyksta juos pritaikyti.
2: Dalius Pranciulis yra geografijos mokytojas ir keliautojas, vienas iš keliautojų klubo Kertam kampą įkūrėjų. Jis keliauja nuo paauglystės, bet labiausiai kelionių virusų jį užkrėtė Vilniaus pedagoginio universiteto dėstytojas Rimantas Krupickas. Įdomu, jūs kaip mokytojas gal galite pasakyti, o kaipgi užkrėsti jaunimą? Nežinau, jeigu tėvai norėtų išeiti į, tarkim, į žygį pėsčiomis ir irgi norėtų savo jaunimą pakalbinti savo vaikus. Ar yra kažkokių patarimų, kuriuos galėtume duoti, nes dažnai tai, kas tevams patinka, vaikams nepatinka, arba atvirkščiai. Tai...
3: Būna ir taip. Būna ir taip, ir tarp kitko nesenai viena mama man parašė, sako, mano dukra į šitą žygį nenori, bet aš noriu. Būna ir taip. O jeigu nėra patirties, arba jinai yra labai maža, tai siūlyčiau jungtis prie įvairių tokių masinių žygių pirmiausiai. Kaip mes puikiai žinom, Trenktūras organizuoja puikius žygius masinius ir daugiau tokių organizacijų yra, kur ten į kainą įeina ir arbatytė, ir košytė.

skaityti ir žemėlapiukas, ar ten visos nuorodos, žodžiu, ir paklysti pavojaus nėra. Tai per tokią prizmę galima patikrinti save,

0: sėdėjimo, tokių labai įvairių yra pagal aktyvumą rūšių, kad visai niekam netiktų, tai man atrodo nėra. Žmonių galimybės yra gana plačios. Ir netgi žmonės turintys judėjimo negalę gali tikrai judėti ir vežimėlės, ir mažesnius atstumus. Ir apskritai žygiavimą gal reikėtų nebūtinai suprasti kaip vien judėjimo kūnų. Žygiavimas gali būti kaip ir keliavimas, domėjimas įvairiais objektais.
1: Beje, yra ir specifiškai į gamtą orientuotų žygio maršrutų. Jūrų ir miško takai besitriekiantis per Baltijos šalis kartu yra vadinami Baltijos takais. Jie atveria galimybę pažinti Latviją, Lietuvą ir Estiją. Pavasarį laidoje kalbinau žygio koordinatorę ir vieną iš jūrų tako sudarytojų Renatą Kilinskaitę. Ypač rekomenduoja eiti per Nemuno deltą besitriekiančią jūrų tako dalimi. Kaip pasakoja Renata, Nemuno deltos atkarpa pagarsėjo ir tarptautinėje žygeivių bendruomenėje. Jūrų ir miško takų žemėlapius bei daugiau informacijos galima rasti puslapyje baltictrails.eu.

0: Rengdama laidą įsitikinau, kad po Lietuvą keliaujančiųjų pėsčiomis bendruomenė yra didelė, o patys aktyviausi keliautojai jau gerai vienas kitą pažįsta ir netgi yra dirbę prie bendrų projektų. Dažnai jie tai daro savanoriškai, siekdami dar labiau sustiprinti bendruomenę ir prisidėti prie bendro gėrio. Toks projektas yra keliautojų nameliai. Tai iniciatyva, kurios sumanytoja Karolina Želvė dešimtmetį dirbo Neries regioninėme parke.
1: Ir jau tada dirbant ten, kadangi susidurdavau su gamtiniu turizmu, na, iš dalies ir tvariuoju turizmu, nors jis labai sudėtinga ta koncepcija, kas iš tikrųjų tas tvarusis turizmas yra, bet jau tada susidūriau su daug keliautojų, tokių, kurie žygiavo, kurie norėjo žygiuoti, mačiau, kaip ta banga žygiavimo ir įvairaus keliavimo ir dviračiais po Lietuvą auga kasmet. Ir jau tada, dirbant Neries regioninio parko direkcijai, aš kartu su direktore pabandėme išties reabilituoti seną namelį nebereikalingą. Vyko parke filmavimai filmo ir jiems pasibaigus liko namelis medinis, jo sienojai, langai, durys, stogas, kuris buvo naudotas filmavimam, bet po to turbūt būtų atsidūręs krosnyje. Ir mes sugalvojom tą namelį išgelbėti, išrinkome jį visą iš tos filmavimo vietos ir persigabenom rastus ir visą kitą, kitas dalis namo į kitą vietą prie Grabijolų kaimo, tokio gražaus etnografinio kaimo, ir tenai surentėme iš naujo, perpanaudojame tas medžiagas ir surentėme namelį keliautojams. Tai buvo 2019 metai.
0: Karolina Želvė sako tada supratusi, kad galima įveiklinti senus niekam nebereikalingus pastatus ir sukurti paprastas pastogės keliautojams, apsaugančias juos nuo stichijų, suteikiančias jaukumo ir šilumos. Vėliau apie keliautojų namelių tinklo poreikį Lietuvoje Karolina parašė magistro darbą viename iš Švedijos universitetų. Čia studijavo tvarų turizmą.
1: Išties labai sudėtinga sąvoka, nes abu žodžiai tiek tvarus, tiek turizmas turi daugybę akademinių diskusijų, kas tai tiksliai yra tas turistas, kas yra tiksliai turizmas, ar aš nuvykęs į kitą miesto galą tampu turistu, ar dar esu vietiniu, kiek yra ta riba, kada aš esu vietinis, kada aš esu jau keliautojas turistas, ir tai, na, dar sunkiai apibrėžiama, įvairių yra tų apibrėžimų, o tvarus dar įneša tokią didesnę sumaištį, nes išties labai sunku kažką iki galo iš esmės pavadinti tvariu. Tai tas tvarusis turizmas, na, taip labai bendrai apibrėžus, tai sakytume, tokia turizmo rūšis, kuri įvertindama esamą būklę nekenkia jai tiek gamtai, tiek vietiniams žmonių bendruomenėms, nes tai irgi yra tas dėmuo, apie kurį dažnai negalvojama važiuojant į kitą vietą ir kuris, na, išties kažkokiu būdu turi pozityvę įtaką toms

0: vietiniams bendruomenėms ir tai gamtiniai teritorijai. Tad tas tobulas, tvarus turistas, aš nežinau, turbūt būtų toks, kuris keliauja, žygiuoja pėsčiomis arba dviračiu kažkokiu labai tvariom transporto priemonėm arba na, viešuoju transportu atvyksta, tai jau irgi yra labai didelis žingsnis tvarumo link, kuris turbūt duoda naudą vietiniam žmogui, vietiniai bendruomeniai, kuri ten gyveno, o ne kažkokiam tinklui, ar greito maisto tinklo, ar viešbučių tinklui. Jeigu tu valgai vietinį maistą iš vietinės bendruomenės, vietoje auginta, negabenta ten tūkstančius kilometrų, galbūt apsistoji kažkokioje trobelėje, kuri buvo va, apleista, nenaudojama, bet tuo metu dabar yra pritaikyta tokiam paprastam keliautojo apsistojimui, jinai yra įveiklinta, tie resursai yra vėl įveiklinami, tai manau galima na, sakyti, kad tikrai tvariai keliauja tas žmogus.
1: Tai svarbu pagalvoti apie tą vietinę bendruomenę, ar ne, kas būtų jai naudinga, ne tik tai tau kaip keliautojai, kokiu ten įspūdžiu pasisemsi, ar ne, ką pamatysi, bet tiesiog kas būtų naudinga ir tai vietai, kurią keliauji.
0: Labai taip, labai, tai yra labai svarbu ir toks turbūt dar retai gal atsižvelgiama į tai, nes iš ties vietos bendruomenės yra na, dažnai nukenčiančios nuo turizmo, ypač masinio turizmo ir tai jau matom įvairiose pasaulio šalyse, kur prasideda, jau ir neprasideda ir jau įsisibuoja protestai ir vietos gyventojai tikrai turi teisę, na, aš mano nuomonę, išsakyti tas nepasitenkinimą, kai pelnosi labai nedidelė dalis tų vietinių arba įvairios korporacijos iš užsienio susipirkusios ten, sakykime, apartamentus, o vietos bendruomeniai tikrai blogėja būklė ir tai yra labai svarbu, jeigu tu nori iš tikro tvariai keliauti, pagalvoti, kokią įtaką aš padarysiu tiem žmonėm, kurie ten gyvena. Ir tai yra toksai, na, kultūrinio tvarumo aspektas, kultūrinio, socialinio, kad žmonės nebūtų nusivylę, kad žmonės nepervargtų nuo tų turistų, kad jiems liktų patogu gyventi toje vietoje, na, kurią jie išties ir sukūrė tam turistui. O turistas, žinoma, turi elgtis ir pagarbiai vietos kultūros atžvilgių ir panašiai.
2: Pasak Karolinos, keliautojų namelių tikslų yra keletas. Vienas iš jų – pakeisti kraštovaizdį, apleistus, niekam nenaudojamus pastatus, paversti gyvybingais keliautojų bendruomenės centrais. Be to, patys keliautojai telkiasi komandas ir prikelia namelius antram gyvenimui, jos sutvarko, prižiūri.
1: Išvalyk, išlok.
2: Esu viename iš tokių namelių Ukmergės rajone.
1: Aha, tualetą irgi sutvarkyti.
3: Taip,
1: ir sutvarko.
3: Taip. Ir sutvarko šiaip sutvarko. Iš tikrųjų. Mhm.
2: Tai nedidukė medinė trobelė vidury laukų, kurios savininkas batsiuvys Jonas melioracijos metu nesutiko išsikelti.
3: Taip, čia gyveno mano bendravardis Jonas batsiuvys. Prieš tai to šeimoje, kuris gimė ir augo 6 vaikai. Ir įsivaizduot, kad tokioje trobelėje augo 6 vaikai, yra pakankamai įspūdinga. Radom jo pasą, bet tvarkydami netgi čia.
1: Sienoj paslėpti?
3: Sienoj, būtent sienoj paslėpti.
2: Batsiuvio namelis yra pirmasis keliautojų namelis, pradėjęs veikti pernai.
3: Tai esu Jonas Višniauskas, vienas iš keliautojų namelio steigėjų. Šio namelio rangeris irgi. Rangeris yra tas asmo, kuriam skambina naktį, jeigu kažkas yra blogai. Jeigu neskambina, tai yra labai gerai.
2: Jonas Višniauskas šį namelį pirko seniau. Bet nusipirkęs didesnę sodybą netoliese, nebežinojo, ką su juo daryti, tad sužinojęs apie Karolinos magistro darbą, susisiekė su ja.
3: Tai va, sienos esam priklyjavę daugybę nuotraukų iš talkų, kaip mes čia nešėm, griovėm, statėm, kalėm ir dažėm. Žmonės gula ant durų, iš principo, pasitiesė kilimėlius.
2: Esame prie gultų sukonstruotų iš senų lelijos fabriko durų. Ant gultų šonų prikabintos lentelės su nuorodomis į aukštas pareigas.
1: Ir generalinės direktorės, ir sekretorės. Ir... Tai yra 4 gultai, bet jeigu, tarkim, atvažiuotų 6 žmonės, vis tiek turėtų kažkur ar ne, ant grindų tada. Jau.
3: Tai vietos ant grindų dar sočiai. Keliautojų namelių pats principas yra, kad mes nerezervuojam nieko. Ir keliautojai turi tilpti. Kiek jų atvyksta, jie turi kažkaip kartu susitarti ir tilpti. Tai va, taip pas principas yra kodinė spina, atliekamas, aš pavadinčiau, simbolinis pervedimas, nes mums reikia prižiūrėti, sumokėti už elektrą ir atnaujinti gesintuvus ir panašiai.
2: Minimalis simbolinė suma yra 10 eurų žmogui.
3: Gaunamas kodukas, sumokėjus ir nuskanavus QR kodą, su tuo koduku atsirakini spyną ir tada viduje rasi visko, ko reikia nakčiai. Tai reiškia gultą, yra netgi išviniojami kilimėliai, tada yra kėdės, talai, įrankiai, indai, vonelės, arbatinukas, tualetinis popierius, gitara, yra krosnis, kaprizinga, bet veikianti. Turime detalę instrukciją paruošę, kaip naudotis.
2: Patogumo čia nereikia tikėtis. Geriamo vandens į batsiuvio trobelę taip pat teks atsivežti. Tačiau namelyje yra elektra ir internetas.
3: Kiekvienas namas yra kažkuo, namelis yra kažkuo su savu, vadinkim, prieskoniu. Kiti nameliai Rokiškyje ar Kaune ar kita Molėtų rajone. Jie visi kažkuo kitokie.
2: Šiuo metu Lietuvoje veikia 8 keliautojų nameliai. Viena iš keliautojų namelių steigėjų, Karolina Želvė, sako, jog didžiausia nerima namelių savininkams kėlė tai, kad kas nors gali ateiti ir jos nuniokoti. Tačiau iki šiol tokių atvejų nepasitaikė. O tai rodo tam tikrą pokytį visuomenėje. Atsiranda daugiau pasitikėjimo ir bendrystės.
0: Norėjusi per keliautojų namelių projektą taip pat skatinti ir tai, kad tie savininkai pastatų, kurie sutinka ir nori atverti, irgi parodo pasitikėjimą keliautojais, atverdami tą pastatą jiems. Tada keliautojai atvykdami tą pastatą, apsistodami, jie yra, na, tuo metu, kol jie ten yra, jie yra to namelio šeimininkai tokie, kurie privalo tuo nameliu pasirūpinti. Jie privalo jį sutvarkyti, palikti tokį pat, kokį rado arba gražesnį. Priimti kitus keliautojus, kurie, jeigu tuo pat metu atvyksta, tai yra tokia erdvė, kurie dalinasi keliautojai, tai norėsiu skatinti tą susitikimą žmonių ir atsakomybės jausmą ir pasitikėjimo jausmą. Na ir atrodo, kad kol kas tai labai gražiai vyksta, tas socialinis eksperimentas prasidėjo ir kol kas labai tikrai sėkmingai prasidėjo.
3: Mes turėjom daug baimių prieš, daug diskutavom, kaip bus. Ir kol kas visi nameliai stovi ir lankytojai yra be galo kultūringi. Tai labai smagu, kad Lietuva pagaliau iš tikrųjų džiugina savo gyventojais ir elgesiu.

Su jumis buvo Vienkartinė planeta ir Inga Janiulytė Temporin. Kaip girdėjote, šiai laidai temą pasiūlė laidos pašnekovė ir klausytoja Giedrė. Jūs taip pat labai kviečiu tai padaryti. O šią ir kitas laidas galite susirasti LRT radiotekoje. Ačiū, kad klausotės. Iki.

0: LRT radijas.
1: 5 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Rusija surengė didelio masto ataką prieš Ukrainą. Dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė, Suma ir kiti miestai. Didžiausi smūgiai nukreipti į sostinę, kur kaip pranešama pataikyta į 14 aukštų daugiabutį. Yra sužeistų žmonių, o po griuvėsiais įstrigusių. Dalyje miesto po atakos nutrūko elektros tiekimas. Dnipre pranešama apie mažiausiai 4 žuvusių žmonės ir 14 sužeistųjų. Charkive sužeisti mažiausiai 8 žmonės. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas teigia, kad realu iki žiemos pasiekti susitarimą su Rusija dėl jos pradėto karo. Volodymyras Zelenskis savaitgalį teigia, kad nori spartinti derybas dėl taikos, nors jos įstrigo jungtinėms valstijoms pradėjus karinius veiksmus Irane. Budanovas vėlėsi, kad artimiausių metų Amerikos delegacija gali apsilankyti tiek Maskvoje, tiek Kyjive, nors daugiau jokių detalių nepateikė. Toks prezidento nurodymas siekti karą baigti kaip galima greičiau ir patvirtino, kad jis bando tą padaryti kaip įmanoma greičiau, geriausiai iki žiemos. Aš, kaip prezidento administracijos vadovas, padarysiu viską, kas įmanoma, kad šis tikslas būtų pasiektas. Mano manimu, tai visiškai teisinga, laiku ir gerai apgalvota. Ukrainos prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pakeitimo. Į priemus būtų įkurta 5 narių valdyba, LRT taryba būtų išplėsta iki 15 narių, būtų pakeista LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Nors siūlymai sulaukė dalies žurnalistų ir tarptautinių ekspertų kritikos, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad buvo rastas kompromisas.
2: Prisiminkime, prieš tai klausimus keltas dėl redakcinės politikos, dėl tos paslaugų sutarties, tai šitie klausimai yra išspręsti. Tobulų įstatymų nebūna, bet na, įstatymas, bent jau įsiklausant į vairias nuomonės, na, jis yra sutvarkytas taip, kad tos vėsnės, kurias išvilgė protestuotojai, jų nėra šiame įstatyme.
1: Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkės Birutės Davidonytės teigimu nuostatų kėlusių grėsmę žodžio laisvai neliko, tačiau kritikuotinų vietų vis dar yra.
3: Jis bent jau tiesiogiai, na, taip nebekelia grėsmė žodžio laisvai. Tame įstatymo projekte vis dar liko kritikuotinų dalykų dėl daug didesnės biurokratijos, kuri įsigaliojo šitam įstatymui po kelerių metų, atsiras LRT ir dėl įsigaliojimo terminų, net ir sutvarkyti direktoriaus atleidimo pagrindai pagal Venecijos komisiją turėtų galioti tik ateities generaliniam direktoriam.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Libano ambasada Jungtinėse valstijose skelbia, kad grupuotė Hezbollah priėmė Amerikos siūlymą dėl abipusio atakų sustabdymo prieš tai Izraeliui pagrasinus surengti daugiau smūgių prieš pietinį Beirutą. Pranešime teigiama, kad Izraelis nutrauks smūgius, o Hezbollah susilaikys nuo atakų prieš Izraelį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigia įtikinęs Izraelį ir grupuotę neskaluoti padėties. Pasaulio 3-3 krepšinio čempionatą šiandien pradės ir vyrų ir moterų Lietuvos rinktinės. Išsamiau Benas Klimaitis.
4: Treneris Novickas vyrų rinktinės sudėtį paskelbė tik prieš pat išvyką.

0: į Varšuvą. Lietuvai joje atstovaus debiutantas Rokas Jocys, Ignas Vaitkus bei olimpiniai prizininkai Aurelijus Pukelis ir Evaldas Džiaugys. 2025-aisiais Europos čempionate triumfavę vyrai pasaulio čempionate neįveikė grupių etapo, o moterys į jį visai nepateko.
1: Tikslai yra geriau pasirodyti negu praeitą pasaulio čempionatą.
0: Sako rinktinių strategas Dainius Novickas. Pasaulio pirmenybėse iš viso žaidžia 20 komandų. Ketvirtą vietą pasaulio reitinge užimanti Lietuvos vyrų rinktinė varžysis D grupėje, kartu su Prancūzija, Belgija, Puerto Riku ir Brazilija. Moterų rinktinė, kuri pasaulyje rikiuojasi 18, sudarys tos pačios krepšininkės, kurios Singapūre iškovojo kelialapį į pasaulio pirmenybes. Kamilė Naciskaitė van der Horst, Giedrė Labuckienė, Gabrielė Šulskė ir Justina Miknaitė mūsiškių laukia kovos su galingomis Prancūzijos ir Kanados rinktinėmis. Vėliau lietuvių lauks akistatos su japonėmis ir ukrainietėmis. Visas mūsiškių kovas transliuoja LRT+.
2: Temperatūra Utenoje 6, Vilniuje 8, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 9, Kaune 10, šilumos. Dieną vietomis trumpai palis, kai kur perkūnija, bus 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 5:05.

0: Žinios trumpai.
1: Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė, Suma ir kiti miestai. Didžiausi smūgiai nukreipti į sostinę, kur kaip pranešama pataikyta į 14 aukštų daugiabutį, yra sužeistų žmonių, o po griuvėsiais įstrigusių. Dalyje miesto po atakos nutrūko elektros tiekimas. Dnipre pranešama mažiausiai apie 4 žuvusių žmonės ir 14 sužeistųjų. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujų Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kitą Noreiką. Jis pirmojoje Trumpo administracijoje dirbo su bankų priežiūra. Dėl jo paskirimo dar turės balsuoti Jungtinių valstijų senatas. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pakeitimo. Jį priėmus būtų įkurta 5 narių valdyba, LRT taryba būtų išplėsta iki 15 narių, būtų pakeista LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Libano ambasada Jungtinėse valstijose skelbia, kad grupuotė Hezbollah priėmė siūlymą dėl abipusio atakų sustabdymo, prieš tai Izraeliui pagrasinus surengti daugiau smūgių prieš pietinį Beirutą. Pranešime teigiama, kad Izraelis nutrauks smūgius, o Hezbollah susilaikys nuo atakų prieš Izraelį. Jungtinių valstijų prezidentas teigia įtikinęs Izraelį ir grupuotę neskaluoti padėties. Temperatūra Utenoje 6, Panevėžyje 8, Šiauliuose ir Vilniuje 9, Klaipėdoje ir Kaune 10 laipsnių šilumos, dieną vietomis trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 5 valandos 33 minutės.
2: Субтитры сделал DimaTorzok

Gyvi mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo, Dievui. Girdėsime šios dienos Evangelijoje Jėzaus trumpą atsakymą mokesčių mokėjimo klausimais. Regis būtų gerokai lengviau gyventi, jei juo vadovautumės ir mes. Bet gal čia kokia nors paslėpta prasmė ar simbolių kalba. Tad netrukus šias Evangelijos eilutes komentuos kunigas Ramūnas Mizgiris. Antroje laidos pusėje kviesime į nenumaldomą artėjantį gailestingumo kongresą. O vieną iš jos spalvingos programos dalių šiandien laidoje pristatys Lietuvos Caritas komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė ir Vilniaus arkivyskupijos jaunojo karito programos vadovė Sigita Juravičiūtė. Dabar atverčiame Evangeliją pagal Morkų.

pasiunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkus sugauti jo kalboje. Šitie atėję sako jam: Mokytojau, žinome, jog esi tiesa kalbis ir niekam nepataikauji. Tu neatsižvelgi į asmenis, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybė. Valia mokėti ciesoriui mokesčius ar ne? Mokėti ar nemokėti? Matydamas jų veidmainystę, Jėzus tarė: Kam spendžiate man pinkles? Atneškite man pažiūrėti denarą. Jie padavė. Jis ir klausė: Kieno čia atvaizdas ir įrašas? Jie atsakė: Ciesoriaus. Tuomet Jėzus jiems tarė: Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo, Dievui. Ir jie be galo juos stebėjosi.

Imperatoriaus paveikslas ant monetos žydams buvo papiktinimas, nes pirmasis Dievo įsakymas draudė atkurti bet kokį žmogaus ar gyvūno atvaizdą. Jėzaus laikais Palestinoje, siekiant išvengti nesklandumų įaudrintoje visuomenėje, net buvo nukalti romėniški pinigai su įrašu ir be jokio atvaizdo. Bet žydų ir imperatoriaus šalininkai, šiaip jau tarpusavyje nesutariantis, ištraukė okupantų pinigą su ciesoriaus atvaizdu ir užduoda klastingą klausimą Jėzui. Jėzaus asmuo juos lyg ir suvienyje, tačiau jie neišgirsta atsakymo, kurio remiantis būtų galėję jį apkaltinti ciesoriaus kritiką ar Dievo įsakymo nesilaikymo. Jėzus jų paprašo parodyti mokesčių pinigą, ant kurio yra imperatoriaus Tiberijaus atvaizdas ir įrašas ciesorius Tiberijus Augustas, sūnus dieviškojo Augusto, didysis kunigas, ir leidžia savo klausytojams suprasti, jog šis pinigas priklauso ciesoriui. Tuo jis pripažįsta imperatoriaus teisėtumą ir autonomiją, tačiau ciesoriaus ir Dievo nestato į vieną gretą, nes ciesorius irgi priklauso nuo Dievo ir turi atsakyti jam. Atiduokite tad, kas ciesoriaus

0: Ciesoriui. Vadinasi, atiduokite ciesoriui tai, ką Dievas nori, kad būtų atiduota ciesoriui. Visų, o tuo pačiu ciesoriaus, kūrėjas ir viešpats yra Dievas. Žodis atvaizdas graikiškai eikon, iš čia kilo žodis ikona, Jėzaus klausytojams primena vieną gerai žinomą biblinę ištarmę, užrašytą pirmajame Biblijos puslapyje. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį. Kiekviename žmogaus veide, net jei jis yra išblukęs, sudulyjęs ar sudarkytas, mažiau ar labiau įspaustas Dievo paveikslas. Žmogus iš prigimties priklauso Dievui. Jis yra viešpaties ikona ir įkūnija tą nematomą veidą, savyje turi dieviškumo pėdsaką. Todėl žmogus turi prigimtinę teisę sugražinti Dievo paveikslą Dievui. Politinė valdžia ar įvairūs kiti pavojai kartais gali bandyti pasiglemžti žmogų, apriboti jo laisvę ir kisintis atimti iš jo panašumą į kūrėją. Tada žmogui privalu tarti ne. Šventasis Paulius buvo pirmasis padaręs praktinės išvadas iš šio Jėzaus mokymo. Laiške romiečiams jis rašo, kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešai valdžiai, juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai. Citatos pabaiga. Taigi mokėti sąžiningai mokesčius yra teisingumo pareiga, kurianti bendrąją visuomenės gerovę. Todėl krikščionis stebi tikrovę, kurioje jie gyvena, kad suprastų šios tikrovės prasme. Jie yra pašaukti bendrauti su pasauliu. Jie turi turėti savo politinę, socialinę, ekonominę nuomonę, perskaitytą Evangelijos šviesoje.
1: Klausėmės kunigo Ramūno Mizgirio homilijos. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Jau šį sekmadienį Vilniuje prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Dalyvauti yra kviečiami visi. Programa aktuali ne tik tikintiesiems, bažnyčios aktyviems nariams ar užsienio piligrimams. Tuo įsitikinsite išgirdę ir Lietuvos gailestingumo apaštalų, Caritas organizacijos narių pasakojimo. Studijoje vieši Caritas komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė ir jaunojo Carito programos vadovė Sigita Juravičiūtė.
2: Stebiu, kad bus ir tautinis, lietuviškas Caritas su tautinėmis iniciatyvomis ir tautinėmis tokiomis, na, tradicijomis. Tai kryždirbystė, paskui sutartinių berods giedojimas, tokie lietuviški reikalai, kurie mums įprasti, bet tada galvoju, o tai koks tikslas tada, mes turime skamba kanklius, mes turime kaziuko mugės. Kuo čia dabar svarbus tas tautinis Caritas arba tautinio Carito, lietuviško Carito siūloma programa, kuo jie aktuali gailestingumo kongrese?
3: Tai kaip tik ir pagalvojome, ko galėtų norėti tarptautinė bendruomenė atvykusi į gailestingumo miestą Vilnių. Gal, pavyzdžiui, jiems būtų įdomu UNESCO globojimą sutartinę išmokti sugėduoti lietuviškai. Ir tada pagalvojom, kad tai tikrai būtų geras būdas kalbėti apie šeimų savanorystę. Nes mes Carite turime folkloro gėduotojų grupę trys kartos, kurią sudaro močiutė, Carito savanorė jau 37 metus, Ona Danilienė, jos dukra Kristina Juškienė ir anūkė muzikologė Kotryna Juškaitė. Taigi trys kartos atvyks į gailestingumo kongresą ir Carito miestelį iš Raguvos Panevėžio rajono. Ir kas labai labai mus nudžiugino, ką tik sužinojom, kad dar atvažiuos ir virš 10 moksleivių kartu su jomis. Taigi kongreso dalyviai Vilniečiai, miesto svečiai galės išmokti giedoti sutartines lietuviškai ir Ramygalos krašto dainų pasimokyti. Ir tai mes suprantam kaip buvimą kartu ir kaip būdą daugiau sužinoti apie kartų savanorystę. Nes vienoks karitas buvo prieš 100 metų, kai jis buvo tik įkurtas Lietuvoje, visiškai kitoks buvo po 50 okupacijos metų, kai stokojom visiškai visko ir buvo labai didelis vargas. Ir tada Ona Danilienė, viena pirmųjų karitiečių, įsitraukė savo krašte pakviesta parapijos į pagalbą žmonėm. Ir kitoks dabar, kai į karitą įsitraukė jos anūkė Kotryna, kuri jau perdoda gailestingumo žinią ir savo mokiniams.
2: Skamba kaip tam tikras liudijimas, kuris galėtų įkvėpti į gailestingumo kongresą atvyksiančias šeimas, kad iš kartos į kartą perdodamos tradicijos gali likti ne tik tai toje konkrečioje šeimoje, bet ir už šeimos ribų, tarsi gerumo virusas galėtų užkrėsti ir kitus, kaip toks, na, kaip ir sporto klubas, toks neblogas galėtų gautis Lietuvoje, gerumo sportklubis, ar ne? Tas liudijimas, kaip suprantu, yra ir daugiau formų. Gailestingumo kongrese liudijimas bus vienas iš tokių sudedamųjų dalių ir labai svarbių dalių. Ir dar viena jo tokia apraiška savanorystė. Kiek žinau, apskritai gailestingumo kongresui trūko, bet ir paaiškėjo, kad labai daug tų užsidegusių širdžių dalyvauti savanorystėje gailestingumo kongrese. Kaip yra su karitas savaitė? Ar jums sunku buvo surasti tuos savanorius? Ar čia daugiau jaunoji karta, ar vyresnioji karta, kurią kartais, na, mes šiandien sakom, tie seniorai gimė po antrojo pasaulinio karo iškart, jie linkia užsisklęsti ir nedalyvauti jokiose savanorystėse. Veikiau laukti, kol pas juos kas nors ateis, kol pakvies. Kaip yra su tom kartom ir su savanorystės tokiu liudijimu gailestingumo kongrese? Ar atsirado sąrašai kažkokie, kurie labai greit užsipildė?
4: Tai iš tikrųjų turėjom, vat, kaip tik savaitgalį praėjusį gailestingumo kongreso savanorių mokymus ir buvo gausus būrys savanorių ir didžioji jų dalis jų buvo ar ne vyresnio amžiaus ir tikrai įsitraukė ir noriai domėjosi, kur čia pasirašyti sutartis, kur čia reikės keliauti, įsiskirsti į sekcijas. Ir mokėsi tiek iš planavimo renginio, tiek informaciją, kurią turės pateikti atvykusiems svečiams ir miesto gyventojams bei kongreso nariams. Tai tas savanorių būrys tikrai labai labai aktyvus, taip pat turėjom ir jaunųjų savanorių registraciją, kur irgi sulaukė labai didelio pasisekimo, labai daug jaunų žmonių nori savanoriauti, prisidėti prie tarptautinio renginio, dalyvauti veiklose, pasakoti apie karitą, pasakoti ir domėtis taip pat, ar yra kitose valstybėse karitas, galbūt skatinti savanoriauti savo valstybėje ir kongreso dalyvius, jeigu karitas yra būtent toje valstybėje, tai tas tikslas karito ar ne, nesvarbu, ar tai yra Vokietija, ar tai yra Ukraina ir karito centras, vis tiek tas tikslas savanoriauti, prisidėti prie krizės ištiktų žmonių gerovės yra tas pats mūsų ir vienas, tai tikrai tos savanorių gausos tikrai sulaukiam ir labai labai džiaugiamės, kad tiek daug atvirų žmonių, atvirų širdžių nori prisidėti prie renginio.
2: Mes dažniausiai kalbame apie Vilnių, Kauną, tuos didžiuosius Lietuvos miestus. Kokia yra situacija savanorystėje? Aišku, viskas vyks Vilniuje, ar ne? Tai, na, galima būtų spėti, kad tie savanoriai yra daugiausiai iš Vilniaus, bet gal aš klystu iš tikrųjų.
4: Tai turim savanorių iš 7 netgi mūsų arkivyskupijų, kurie atvyksta, susiplanuoja laiką ir dalyvaus visoje savaitėje. Tai nėra vien tik iš Vilniaus, aišku, didžioji dalis turim vilniečių. Kaip ir prioritetą, kaip ir prašymą teikiam pirmiausia vilniečiams, ar ne, nes jų turim daugiausiai, bet tikrai atvyksta ir iš kitų arkivyskupijų, iš Kėdainių, iš Klaipėdos, netgi tai būtent tų savanorių tikrai turėsim.

Rytojaus laidoje išgirsite ir daugiau Caritas pasiūlymų, kaip ir kur jungtis į kongreso programą. Visos jos dairykitės bažnyčiose, internetiniuose puslapiuose, tiesiog suvedę nuorodą gailestingumo kongresas ir tikrai rasite įdomių ir aktualių pasiūlymų. Vienas tokių – Birželio 8 atveriama paroda Bažnytinio paveldo muziejuje Veidai Veide. Tai kvietimas sustoti ir pažvelgti Kristaus veidą, kurį perteikė skirtingų epochų menas, Turino drobulės slėpinys ir gailestingumo žinia. Vienas svarbiausių parodos akcentų – gailestingojo Jėzaus paveikslas ir jo ryšys su Turino drobule. Tai tiek informacijos. Iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Būkime džiugus, tikėdami beribiu Dievo gailestingumu. Sudie.

0: Radijas.
1: 6:02 prie mikrofono Rytis Rakauskas. Rusija surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė, Suma ir kiti miestai. Didžiausi smūgiai buvo nukreipti į sostinę, kur kaip pranešama pataikyta į 24 aukštų daugiabutį. Čia žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 20 sužeista. Po griuvėsiais yra įstrigusių žmonių. Dalyje miesto po atakos nutrūko elektros tiekimas. Dnipre pranešama apie mažiausiai 4 žuvusiuosius ir 14 sužeistųjų. Charkive sužeisti mažiausiai 8 žmonės. 10 šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį į Rumunijoje. Pritarimą pasmerkimui išreiškė daugiau nei 100 šalių, o pareiškime teigiama, kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę yra nepriimtinas ir turi liautis. Tuo metu rumunų pareigūnai atlikę papildomą drono analizę pranešė, kad jis nebejotinai priklausė rusų pajėgoms. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Galaciją, esančiame netoli sienos su Ukraina, į ligoninę buvo paguldyti 14-metis berniukas ir 53 moteris. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Amerikos ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kitą Noreiką. Kandidatūrai dar reikės kongreso pritarimo. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
2: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kitą Noreiką. Jis pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje dirbo su bankų priežiūra. Dėl jo paskirimo dar turės balsuoti Jungtinių valstijų senatas. Jeigu bus patvirtinta senato, Noreika pakeis dabartinę Amerikos ambasadorę Lietuvoje Karą McDonald, paskirtą prezidento Joe Bideno. Kitaip nei McDonald ir kiti Amerikos ambasadoriai Lietuvoje iki jos, Noreika nėra profesionalus karjeros diplomatas. Pagal išsilavinimą teisininkas, baigęs Harvardo universitetą, Noreika dirbo pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje, vadovavo Amerikos iždo biurui, atsakingam už bankų priežiūrą. LRT šaltiniai Vašingtone Noreiką sieja su įtakingo respublikonų senatoriaus Tomo Kotono aplinka. Šis senatorius laikomas palankiu NATO sąjungininkams ir Ukrainai. Pernai Donaldas Trumpas jau skyrė naujus ambasadorius Estijai ir Latvijai. Abu jie taip pat nėra profesionalūs diplomatai.
1: Seime numatytas galutinis balsavimas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pakeitimo. Jį priėmus būtų įkurta 5 narių valdyba, LRT taryba būtų išplėsta iki 15 narių, pakeista LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Nors siūlymai sulaukė dalyje žurnalistų ir tarptautinių ekspertų kritikos, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigė, kad buvo rastas kompromisas.
3: Prisiminkime prieš tai klausimus keltus dėl redakcinės politikos, dėl tos paslaugų sutarties, tai šitie klausimai yra išspręsti. Tobulų įstatymų nebūna, bet na, įstatymas, bent jau įsiklausant į vairias nuomonės, na, jis yra sutvarkytas taip, kad tos vėsnės, kurias išvilgė protestuotojai, jų nėra šiame įstatyme.
1: Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkės Birutės Davidonytės teigimų nuostatų kėlusių grėsmę žodžio laisvėj neliko, tačiau kritikuotinų vietų vis dar yra.
4: Jis bent jau tiesiogiai, na, taip nebekelia grėsmė žodžio laisvė. Tame įstatymo projekte vis dar liko kritikuotinų dalykų dėl daug didesnės biurokratijos, kuri įsigaliojo šitam įstatymui po keliarių metų, atsiras LRT ir dėl įsigaliojimo terminų, net ir sutvarkyti direktoriaus atleidimo pagrindai pagal Venecijos komisiją turėtų galioti tik ateities generaliniam direktoriam.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas bei krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas Seime atsakys į parlamentarų klausimus apie registrų centro duomenų nutekinimą. Grikšo klausimą apie jo vadovavimo ministerijai laikotarpio atliktus veiksmus skirtą finansavimą siekiant didinti saugomas informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams. Krašto apsaugos ministro bus teiraujamasi kokių veiksmų imtis. Kokių veiksmų jis ėmėsi sužinojęs, kad tarp nutekintų duomenų informaciją ir apie kariuomenėje žvalgyboje dirbančius pareigūnus nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Temperatūra Utenoje 6, Panevėžyje ir Klaipėdoje 8, Šiauliuose ir Vilniuje 9, Kaune 10, šilumos. Dieną vietomis trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 21-26, pajūryje 17-20 laipsnių šilumos. 6:07.
0: Gimtoji žemė.
5: Labas rytas, su jumis sveikinusi aš, Kristina Toleikienė. Birželio antrosios antradienio rytų jūsų klausimui parengiau tokias temas. Lietuvoje sparčiausiai Europoje nyksta paukščiai, tai lemia žemės ūkio veikla.
6: Paukščių veisimosi metu pavasarį biokūrininkai, kaip sako, liaudiškai šniojo krūmus. Likusius paukščių perėjimo metu, aišku, su lietais su viskuo.
5: Tikrinsime, ką rodo statistika. Ar tikrai braškė yra mėgstamiausia uoga Lietuvoje?
7: Viena pirmųjų uogų ir skani patikrinta, tai lietuvių mėgsta tą braškę.
5: Tvarios kūrybos dirbtuvės Švėkšnoje.
8: Buvo išmesti, niekam nebereikalingi, užmiršti ir aš pagalvojau, mes visi norim antro šansų gyvenime. Tai kodėlgi nebūti pačiam žmogumi, kuris suteikė antro šansų gyventi tokiam paprastiem daiktam, kurie jau niekam nebereikalingi ir atrodo, nepanaudosi jau niekur.
5: Tokį vasarišką ir šviesų rytą likite kartu. Dabar LRT eteryje laida.
0: Gimtoji žemė.
5: Tai nėra naujiena, kad Lietuva per pastaruosius 25 metus prarado daugiau nei pusę paukščių. Jie nyksta sparčiausioje Europoje. Tokia tendencija išlieka. Kalbuosi su Lietuvos ornitologų draugijos vadovu Liutauru Raudonikiu.
6: Jie nyksta sparčiau negu vidutiniškai Europoje, bet tai nereiškia, mes turime mažiausiai, mes tiesiog čia rodo pokytį. Iš tikrųjų pas mus, jeigu šiaip dar paukščių yra daugiau negu kitose šalyse, bet dėjame, jie nyksta. Tai tiek Europoje, tiek pas mus sparčiausias nykimas, sparčiausia nyksta agrarinio kraštovaizdžio paukščiai. Daug sparčiau negu miesto paukščiai ir negu miško paukščiai. Prieš 50 metų žmonės prisimena, kas buvo vyresni, kaip atrodė Lietuvos kaimas, smulkus kaimai, sodybos, laukai, įvairovė, praktikų, pievos ganyklos, šienaujamos pievos, ganama sodai, daržai, arėmi laukai ir ta įvairovė. Dabargi ta politika žemės ūkio eina prie intensyvinimo. Prioritetas yra aprūpinti maistų žmonės ir gamta nuėjo antrą planą. Tam, kas nustebino, kad netgi buvo medžiai senoliai, kraštovaizdžio gražus elementai ir tuos, dėl tų 5 ten, kiek ten arų žemės, kad paimti dar turėti. Paskutiniai medžiai yra iškertami, išraunami, užarimi laukai.
5: Ar mes dar galime kažką pakeisti, padaryti? Mažų ūkių, kaip jūs sakote, nykimas, tų mažų gamtos plotelių nykimas, kur dar paukščiai galėjo prisiglausti. Ką turėtumėm, dar galėtumėm padaryti, na, kad išsaugoti, sustabdyti tą paukščių nykimą?
6: Pirmiausia, tai yra, sakau, žemės ūkio politika, nuo to priklauso. Europoje ta parama yra labai, labai propaguojama, ar tik tai Lietuva dar nepopuliari, kad remti tą veiklą, palanki gauti išmokas už tą gamtai draugišką. Nereiškia, kad iš principo visas ūkis turi keisti veiklą, bet tiesiog turėtų būti taikyti tas kraštovaizdžio elementus atkurti. Yra Europos Sąjungoje pernai patvirtintas gamtos atkūrimo reglamentas, jis yra įteisintas. Ta linkme Europoje eina, sėkmybė, kad būtų pievos atkūrimas, bet netgi tokie maži dalykai, pavyzdžiui, dėl ko vyko kova ir netgi buvo protestas Vilniuje ūkininkų, kad palėgriovius tiesiog palikti paliupelius yra platesnė zona, kuri būtų nesuariama. Nes mes darėm tyrimus be šito bendro kraštovaizdžio lygmens darėm atskiruose ūkiuose. Tai matosi, eini monokultūros lauke, tai yra viena šis dominuoja vėverstis. Eini į pakraštį, kur yra, bet jau jie palieka ten tuos 5-10 metrų nugriovę, nesuorė, ten iš karto 5-6 paukščių rūšis įvairovė ir gausa. Turėtų ūkininkas rūpintis, kad ta gamta įvairesnė būtų, jau pačiam smagiau. Tai palikti kažkur, pamiškiai ten, tai juostą krūminų palikti, nustotų kirsti tas, kas liko. Ta prasme, tavo vidury lauko augantis sena liepa ar senas ąžuolas, jis yra estetiškai gražus ir paukščiai aplinkyk. Ir kitas dalykas, dar aš turbūt jau nebe ūkininkam, bet kas šiemet labai matėsi po šaltos žiemos, tai yra biokūrininkai. Jeigu jau ūkininkas neiškerta, visos pakelės arba ūkininkai patys gal ir nekirstų. Nu taigi biokūrininkai eina prašo pas juos, tada pastoja krūmų juostos, aš išskirsiu. Paukščių veisimosi metu pavasarį, nu biokūrininkai, kaip sako, liaudiškai šniojo krūmus. Likusius paukščių perėjimo metu, aišku, su lydai, su viskuo. Sunaikino tas buveinės, krūminus, antra, netai tiesioginis poveikis paukščiam. Neturėtų želdinių paukščių veisimosi metu negalima kirsti. Ir šiaip nenaikint, nu tiesiog, jeigu pakelėsi apaugę krūmais, nu ir gerai, pavėsis ir klimato, kai tai daugiau privalumų, bet vat, būtent ūkininkams, biokūrininkai moka tuos krūmus ir atiduoda paskutinius.
5: Gerai, čia mūsų tokie paraginimai. Ar yra ta tokia rizika, kurio paukščio visai čia gali labai sumažėti? Pasipiltis ta raudonoji knyga Lietuvos, teks daugiau tų paukščių saugoti, jau bus retesni, labai reti?
6: Du aspektai. Vienas tai buveinių praradimas, tai aišku pievų paukščiai. Tai jau grėžlė jau yra raudona knyga, ne? Kitas dalykas yra pievinis kalviukas. Nu, anksčiau buvęs tiesiog įprastas mūsų kraštų paukštis pievų. Dabar jisai tam paretenybė, mes jau siūlėm įtraukti raudoną knygą, bet kažkaip tai aplinkos ministerija dar nedarysos. Nyksta, bet jisai derlingų iš tokių pievų, tokių, kad jam reikalingo. Jis yra pirmučiausiai buvo suartas, nes jis yra derlingos ir tų pievinių kalviukų randam vis rečiau ir rečiau.
5: Lietuvos ornitologų draugijos vadovas Liutauras Raudonikis.
0: Gimtoji žemė.
5: Lietuviai per metus uogų ir vaisių suvalgo daugiau negu 100 kg kiekvienas. Labiausiai mėgstamos uogos braškės. Norint jomis pasimėgauti, nebereikia laukti vasaros turgelių. Pirmosios uogos į prekybos vietas atkeliauja jau labai anksti pavasarį. Tad sulaukti pirmųjų lietuviškų braškių daugelį jau tapo tik savotiška tradicija. Anykščiuose Vaišviliškio kaime ūkininkas Adas Gabrielavičius savo užaugintų uogų sezoną baigs netgi šią savaitę.
9: Kiek čia šiemet šiltnamių? Trys jau.
10: Trys šiltnamiai ir nedaugėja. Kol kas neplanuojam dar papildomų šiltnamių, nebent gal kažkada ateity kitom kultūrom, nes braškių kaip ir užtenka čia. Ne.
9: O dirvoje dar auginate?
10: Ne, dirvoje šiais metais paskutinį 20 arų aparėm, tai nebėra laukia visai uogų. Kiekvienais metais realiai visokie nuotykiai, tai vabalai, tai šalčiai, tai dar kažkas, nieko neprisiskindavo.

0: Na, o kaip šiemet tam šiltnamį tą pirmą derlių pavyko užauginti? Tikrai skanios. Ir čia mes bekalbant, ne vienas automobilis išriedėjo iš jūsų kiemo su tomis lietuviškomis braškėmis. Žmonės netingi iki jūsų net atvažiuoti.
1: Čia vietoj iš Anykščių netoliest. Kai kas atvažiuoja ir iš Ukmergės, ir iš Rokiškio, ir iš Vilnius, iš visur pasitaiko.
0: Į turgelį dar reikia važiuoti?
1: Ne. Tai mes niekad ir nesam važiavę, mes viską praktiškai namuose parduodam.
0: Pati populiariausia uoga Lietuvoje vis dėlto yra braškė.
1: Manau jo, dėl to, kad viena pirmųjų uogų ir skani patikrinta, tai lietuvių mėgsta tą braškę.
0: Kiek jau metų jūs braškės auginat?
1: Braškių yra 7 sezonas, vien šitą veislę auginam gal 4 sezoną, kažkas tokio.
0: Šiemet šiek tiek mažesnis derlius, kad ir šiltnamyje.
1: Šiek tiek mažesnis, negu turėjom prieš porą metų, bet nėra blogas ir šiemet derlius.
0: Kada pradėjote skinti?
1: Pirmus pardavimus darėm 12 dieną, berods.
0: Gegužės.
1: Taip.
2: Sakė ūkininkas Adas Gabrilavičius. Na, o ūkė sutikta pora, čia pirkusi braškės, sutiko papasakyti, kokias uogas jie mėgsta ir kaip jas išsirenka.
3: Jo, specialiai atvažiavom. Aš pravažinėjau čionai dažnai, tai matėm, kad pardavinėja, tai susigundėm atvažiuot.
0: Sako, lietuviai labai laukia tų lietuviškų braškių pirmųjų.
4: Nu jo, nes turgelį perkam graikiškas, nu ne tas, nu ne tas. Vis tiek lietuviška yra kitokia.
0: Neapgauta jau jūsų?
4: Nu nežinau, iš tikrųjų nesam jau ten tokie labai tie profai, kad jau atskiriam. Bet šiaip, nu, buvo parašyta graikiška, nu bet neskanu.
0: Čia davė paragauti tiko skonis.
4: Čia tiko.
3: Čia skaniausia, mes pernai buvom atvažiavę, tai irgi buvo labai skanas.
0: Kokias dar mėgstate? Kokių laukėt vasarą?
3: Žemuogės. Žemuogės. Mhm.
0: Kaip avietės?
4: Avietės, jo, bet reikia rinkti.
3: Reikia.
4: Bet šiaip jo, jeigu būna aviečių, tai man netgi avietės labiau.
0: Bet viskas savo laiku, visos vienu kartu, nebent prekybos centre.
4: Taip, jo, braškės anksčiausiai prasidėjo.
3: Prekybos centre neperkam tokių.
4: Uogų?
3: Jo.
0: Renkitės pirkti iš ūkininkų?
4: Jo.
3: Iš ūkininkų arba patys? Kaip pasakyt, einam į mišką, renkamės žemuogės, avietas, mėlynės.
4: Matom labai žydį žemuogės, tai gal šiemet jau bus daug.
0: Ir su kuo aš kalbėjau?
4: Eligija.
3: Ir Gintautas.
0: Iš Anykščių.
2: Kas sako statistika? Žemės ūkio duomenų centro rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadovė Irma Jankauskienė sako, skaičiai iš kalbus.
5: Turime naujausią statistiką 25 metų lyginant su 26 balandžio mėnesiu. Tai pati braškė, jos kaina nukrito apie 28%, tai 10,12, bet ir sauginimas pakilo net nuo 566 kg iki 9672. Ką tai rodo? Rodo geras derlius, didesnė paklausa, verčia pasiūlo pasiskiepti.
2: Kas braškė vejasi, kokios dar uogos yra vis galbūt daugiau auginamos Lietuvoje?
5: Taip, iš tikrųjų, jūs tiksliai klausėte, braškė vejasi šilaugė. Šilaugių ypač stebim ir patį importą didesnį. Pavyzdžiui, aišku, visiems reiktų labiau akcentuoti, kad mes turime ne tik tai vasarą ir tuos vaisius suvartojus, bet ir turime labai didelį spektrą šaldytų daržovių ir uogų, tame tarpe ir vaisių. Jeigu stebint jų, būtent tą importo struktūrą, kad ne tik tai tos viežios sezoninės uogos sudaro tą visą didelį spektrą, bet ir vertinant tą importuojimą dydį, šaldytų braškių importuota 2,8 tūkstančių tonų. Tad 24 metų statistika. Šviežių spanguolių mėlynių šilaugių apie 2,2 tūkstančiai tonų. Ir aišku, šviežios braškės jos vis tiek importuojama daug, netgi 1,8 tūkstančiai tonų. Įvejasi šilaugės, bet ne taip sparčiai mūsų tą mylimiausią braškę.
2: Vis dėlto daugiausiai jos ir šviežių, šaldytų norim, turbūt jau tokia ne visai ir sezoninė ta uoga tapo, jeigu šaldytų norim visus metus, pradedam valgyti braškės, ne tik tai vasarą.
5: Aišku, stebėjome ir užauginimą Lietuvoje, dažniausia Lietuvos uogų karalienė, braškė vadinama, tai jos užauginimą stebėjom 24 metais, tai iš tikrųjų 2,7 tūkstančių tonų braškių yra jų užauginama ir importuojama 1,8 tūkstančių tonų sviežių braškių ir dar apie 2,8 tūkstančių šaldytų. Įdomumas tai, kad braškės jos visą sezoną yra labai intensyviai valgomos ir jų sezono pradžia

0: bet ne, įdomumas, kad 24 metais turim, kad vienas gyventojas suvartoja 104 kg vaisių uogų. Ir vietinės gamybos vienam gyventojui teko apie 30 kg. Tai rodo, kad vidaus vartojimas smarkiai priklauso nuo importo.
1: Statistinius duomenis apžvelgė Žemės ūkio duomenų centro rinkos informacijos ir ekonominės analizės skyriaus vadovė Irma Jankauskienė.
2: Gimtoji žemė.
1: Viekšnos miestelis Šiltės rajone tarsi iš atviruko. Akį patraukia įvairiausios parduotuvėlės, grožio salonai, įstaigos, kavinukės ir dirbtuvės. Kviečiančius užeiti, čia pat miestelio centre vyksta tvari kūryba, galima apžiūrėti kūrinius. Nustambi sužinojęs, kad nereikalingi daiktai čia prikeliami antram gyvenimui. Tvari kūryba iš šiukšlių, sako dirbtuviai kūrėjas, buvęs klaipėdietis, dabar švėkšniškis Eugenijus Šuldekovas.
3: Čia toks gražus santykis, draugysis su tais dviračiais.
4: Tėvelis man pirko dviračius nuo, kiek aš tai prisimenu, puikus būdas keliauti, sportuoti, ilsėtis ir kurti.
3: Bet šiandien mus pasitinka jūsų iškabas, sveiki atvykę į paslaptingą stimpanko pasaulį. Čia nebereikalingi daiktai atgimsta antram gyvenimui, tvari kūryba.
4: Na, kaip matote, dauguma praktiškai visi jie buvo išmesti, niekam nebereikalingi, užmiršti ir aš pagalvojau, mes visi norim antro šansų gyvenimą. Tai kodėlgi nebūti pačiam žmogumi, kuris suteikia antrą šansą gyventi tokiam paprastiem daiktam, kurie jau niekam nebereikalingi ir atrodo, nepanaudos jau niekur.
3: Bet jūs labai jau sėkmingai panaudojate, jie iš tikrųjų atgyja kaip kūriniai. Ir su tokiam vaidėjom matau dingusi Klaipėda.
4: Klaipėdos jaunimo iniciatyvų projektas mano bendras buvo. Jaunimą įjungiau nuo 14 iki 19 metų pradėti kitaip žiūrėti šiukšlius. Mažos detalės, tie visi daiktai. Jie niekada nebuvo kartu, nebuvo vienam, bendram mechanizmui, galbūt pasakyti. Ir paskui jie susijungia, netikėtai susidraugauja ir tai jauniems žmonėms tai buvo, įdomiai patirtis. Čia konstravimas toks, žinote, čia daugiau tos erdvinis mąstymas ir gebėjimas suprasti, kad tu gali savo rankomis suderinti ne tai, kas iš tikrųjų atrodo iš pradžių net nesuderinama.
3: Čia aš teisingai atspėjau, čia buvusi skalbimo mašina.
4: Taip.
3: Dabar turi dviračio ratus.
4: Samoningai palikau tą pavadinimą, kad žmonės suprastų, kas čia per daiktas. Pagrindė ir dviračių detalės, televizoriaus, nugarėlių, skardos, cinkuotos, panaudotos ten darbui. Ir dar šviestuvo detalės.
3: Kaip pirma būna? Tai, kad surenkat ir tada kažkokį tai gauna tas jūsų kūrinys pavadinimas, nes jis tampa toks dekoratyvus, gali papuošti aplinką, suintriguoti, jeigu kažkas pasirenka. Ar atvirkščiai darote, turite kažkokią idėją ir ieškote, va čia, krūva dviračių, krūva kitų, kaip sakot, nereikalinga daiktų. Tada prasideda ta kūryba ieškojime tų daiktų, kaip juos susijungti.
4: Ir kada tu nežinai, kas bus finale, tai daug įdomiau tada kurti, nes, tu neturi bendro paveikslėlio, tu eini intuityviai, pasinėriai procesą ir tada tiesiog susilėjai su to ir tau nereikia galvoti, kaip tai finale atrodys. Tu imi tiesiog detalę, pridedi čia, pasižiūri, kaip atrodo, o čia tik tu šitą, o šitą detalę tik tu čia. Žmonės ateina pas mane ir sako, klausykit, čia reikia tiek fantazijos, tiek, sakau, fantazija gimsta procese.
3: Kaip jie pas jūs atkeliauja?
4: Aš turiu nuostabius partnerius, Klaipėdos atliekų surinkimo centrai, kštelės. Aš su jais jau tuos keletą projektų su įvykdęs, tai tikrai nuostabu žmonės ten dirba. Nukreipiam savo dabar ateitį į tai, kad tai būtų žiedinė ekonomika arba upcyclingas. Upcyclingas tai yra gebėjimas senam daiktui suteikti trigubai didesnį versiją, panaudojant savo kūrybą. From trash to treasure. Iš šiukšlių lobius. Man daug, šitą citatą man užkyboje taip pat ir aš galvoju, kad, nusipirti lengva, bet panaudoti savo visą kūrybinį potencialą iš tų daiktų, kurie, jau niekam nereikalingi ir gulėjo šiukšlinėje galbūt ne vieną metą ir tu tiesiog sakai, o kodėlgi ne, why not?
3: Taip. Ne kartą minėjot Klaipėdą, taip pat turbūt iš Klaipėdos.
4: Taip, aš gimiau, čia mano miestas, mylimiausias miestas, ko gero, neiškeičiau nei nieką
3: Klaipėdą. Bet iškeitėt iš Viekšną?
4: Iškeičiau iš Viekšną, taip jau, žinot, atsitinka.
3: Netoli,
4: taip.
3: Irgi labai nuostabus miestelis. Kaip priėmė iš Viekšniškiai su visom tom jūsų dirbtuvėm, kaip įsikomponavot į tą tokį?

0: tokio miestelio gyvenimą. Čia aplinkui daug įvairiausių parduotuvėlių, kavinukių, biblioteka, vaistinė, ambulatorija. Gyvas toksai centras to miestelio. Ir jūsų atvira dirbtuvė.
1: Na, turiu gerus kaimynus. Tikrai žmonės, kurie irgi prijaučia ir supranta kūrybos svarbą. Ir...
0: Prijaučia.
1: Taip, na, prijaučia tą prasme, na, man atneša irgi daiktus nebereikalingus, sako, gal jūs panaudosite kažkur.
0: Papošit, man atrodo, mieste.
1: Jos stengiasi kažką tai įdomaus irgi pastatyti. Aš jau gatvės, aš pastatau savo irgi darbus tam, kad ir žmonės matytų ir pravažiuojantis, kas atvažiuoja iš Viekšna, irgi jie vedami smalsumo užsuka pas mane į kiemą. Kažkas kitokio, mes sakom, visur jau buvom, daugelį vietų važiavom, bet vat, čia kaip Švėkšnos akcentas, kaip parkas, kaip bažnyčia, kaip vila, tai sako, ir jūs genovaitis taip, ir sako, ir jūsų, sako, vat, ta vieta, dirbtuvėlis, tikrai verta paganyti akatą, ateiti pasižiūrėti.
0: Ir čia dar vos toks, ne kaip muziejukas, turite dar daug dalykų tokių įdomių sukaupę čia, tik, o kiek čia dar visko?
1: Čia ir dalis mano sukurtų darbus, su mano mokiniais kartu, bendri projektai, užsakymą, vat, turiu irgi priduoti laikroduką tokį padariau, Šiltės barui, Špokas, steampunko stiliaus interjerui, nu, jie palaiko tą seną tokią stilistiką. Toks buvo prašymas savininko padaryti kažką, būtent susieta su Špoku. Ir va, štuk. Pajudinus už nosį, jisai suskamba. Ir atsidaro duris ir išlenda paukštukas. Taip, vėl suki. Špokas, taip. Ir vėl užsakė. Buvo kitas paukštis, tai čia jau antras.
0: Paukštuką padarė. Ir čia kas tas skambutis toksai yra, ne?
1: Taip, čia yra... Karvės skambutis buvęs, aš jį, tarkit, kuris buvo irgi sudaužytas, čia aš jį patrumpinau šiek tiek. Galima pačiuos šiušniriukų.
0: Išsikviesti,
1: na, jį padavėjai.
0: Padavėjai, sužavi jūsų kūriniai, netruksa klientų.
1: Negaliu pasakyti, kad stovė eilė. Žinote, čia toks dalykas, ne kada žmonės žiūri į tai su nuostaba, kai kuriems tai keista, kitiems neįprasta, kitiems, sako, čia krūva nesuderintų dalykų, tiesiog, žinote, ir taip sulaukite kokį komentarą.
0: Pasiginčiate?
1: Nu, sakau, jo, sakau, čia šiukšlynas, aš sutinku.
0: Kalbėjusi Eugenijumi Šurdiakovu. Mano šios dienos parengta laida netrukus bus ir LRT radiotekoje. Radiotekoje rasite ir vakar ir laidoje pasakotą istoriją, kaip du kartus metų ūkio vertinimo sulaukęs ūkis virto siaubo ferma, kokio titulo šis ūkis iš tikrųjų vertas. Radiotekoje visų laidų ir atskirų epizodų galite klausytis jums patogiu metu, o tie, kurie mėgsta tiesioginį eterį, susitikime rytoj 6:07. Gražaus antradienio ryto.
2: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas siūlo grįžti prie nekilnojamojo turto mokesčio didinimo. Tai verčia daryti pernelyg greitai augančios valstybės išlaidos, kurių pajamos jau nepadengia. Deficitas dar labiau padidės kitais metais. Labiau apmokestinti turtą siūlo ir Tarptautinis valiutos fondas ir kai kurie ekspertai. Tačiau valdantieji pripažįsta, kad artėjant rinkimams tai padaryti bus sunku. Ar biudžeto skylę reikia lopyti didesniu nekilnojamo turto mokesčiu, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9:00 žinių.
3: Vakar LRT radijo žodis buvo Stinta. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
4: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
5: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
6: Trumpai. Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė, Sumai ir kiti miestai. Didžiausi smūgiai nukreipti į sostinę, kur, kaip pranešama, pataikyta į 24 aukštų daugiabutį. Čia žuvo mažiausiai 3 žmonės, dar per 20 sužeista. Po griuvėsiais yra įstrigusių žmonių. Dalyje miesto po atakos nutrūko elektros tiekimas. Dnipre pranešama apie mažiausiai 5 žuvusių žmonės ir 14 sužeistųjų. Charkive sužeisti mažiausiai 8 žmonės. 10 šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijoje. Pritarimą pasmerkimui išreiškė 56 šalys. Pareiškime teigiama, kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę yra nepriimtinas ir turi liautis. Tuo metu rumunų pareigūnai atlikę papildomą drono analizę pranešė, kad jis neabejotinai priklausė rusų pajėgoms. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl LRT įstatymo pakeitimo. Jį priėmus būtų įkurta 5 narių valdyba, LRT taryba būtų išplėsta iki 15 narių, būtų pakeista LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Nors siūlymai sulaukė dalies žurnalistų ir tarptautinių ekspertų kritikos, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas sako, kad buvo rastas kompromisas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkės Birutės Davidonytės teigimu nuostatų kėlusių grėsmę žodžio laisvei neliko, tačiau kritikuotinų vietų vis dar yra. Šiandien Seime ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie duomenų nutekėjimą iš registrų centro. Seimo nariai siekia sužinoti, kas buvo daroma siekiant didinti registrų centro informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams, kada buvo sužinota apie duomenų nutekėjimą bei ko buvo imtasi. Šiuo metu Panevėžyje 9 laipsniai šilumos, Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Alytuje apie 10. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties iki 10 metrų per sekundę, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių. 2 minutės po pusės 7.
7: Ryto garsai.
8: Sveiki gyvi, šiandien antradienis birželio antroji, prie mikrofono Šrūta Kupetytė, ryto garsai, kaip ir kiekvieną rytą iki 9 valandos, o laidoje šiandien girdėsite, Seimui šiandien teikiamas nutarimo projektas, kad kitų metų kovą kartu su savivaldos rinkimais būtų paskelbtas patariamasis referendumas dėl konstitucijos pataisos numatančios garantuotą teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais ir ši tema maždaug 7.15, daug diskusijų dėl to vyksta, vieni sako, kad vyresnio amžiaus žmonės regionų gyventojai susiduria su problemomis, kad negali atsiskaityti grinaisiais. Kritikai sako, kad ir dabar niekas nedraudžia atsiskaityti grinaisiais, jei pirkinio suma neviršyje 5000 eurų, taigi išsamiau apie tai maždaug 7.15. Lietuvos eglynų būklė prastėja ir per 2 metus stebimose plotuose nudžiuvo 17% eglių, o kai kuriuose girininkijuose žuvo visi stebėti medžiai. Specialistai sako, kad prie to prisideda ir šylantis klimatas ir žievėgraužio tipografo plitimas, kas šiandien vyksta mūsų miškuose 7:30. Seime šiandien bus svarstomos pataisos, pagal kurias nepriklausomi elektros energijos tiekėjai turėtų nutraukti fiksuotos kainos sutartį su pažeidžiamais vartotojais, jei kaina viršyje visuomeninį tarifą, taip pažeidžiamiems vartotojams būtų užtikrinama galimybė mokėti mažesnę kainą už elektros energiją. Dabar jie taip pat gali pereiti į visuomeninį tiekimą, bet dalis to nepadaro, todėl permoka už elektrą. Apie tai po 8 valandos žinių, o dabar apie tai, kokie orai šią birželio antrosios dieną mūsų laukia, kalbame su sinoptiku Tadu Kantautu. Labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Vilniuje saulėta, bent jau gražus rytas atrodo, ar toks jis visoje Lietuvoje?
9: Didesnėje šalies dalyje taip, rytas saulėtas, gražus, lietaus nėra, šiek tiek daugiau debesų yra tik taip pietvakariniuose rajonuose, vėjas nestiprus, o temperatūra šiuo metu šalyje yra 5-10 laipsnių šilumos ir pietvakariniuose rajonuose, kur debesų yra šiek tiek daugiau, rytas šiltesnis apie 12-14 laipsnių šilumos.
8: O kokia diena šiandien laukia?
9: Diena šiandieną bus graži, vasariška, debesuotumas bus nepastovus, tikrai bus daug saulės. Lietaus šiandieną bus, tačiau tik tai vietomis, didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje. Tai tas lietus bus daugiausia popietės valandomis, kai kur gali ir perkūniją sugriaudyti, vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties, tik tai perkūnijos metu gali papūsti šiek tiek stipriau, o temperatūra šiandieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos ir tik tai šiek tiek gaiviau bus prie pat jūros, čia šils iki 18-20 laipsnių šilumos.
8: Atėjo vasara ir jau apie gaivą net kalbam, jau ieškom ir gaivos, ar tas oras toks laikysis ir savaitės viduryje.
9: Taip, artimiausiomis dienomis vasariškiai orai nesitrauks, trečiadienio naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik tai kai kur nakties pradžioje, vėjas nurims, o temperatūra naktį pažemės iki 7-12 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną bus daug saulės, debesys nebus labai tankus, o lietaus tikimybė jau bus nedidelė. Ir trečiadienis bus labai šiltas, diena sušils iki 22-27 laipsnių šilumos ir šiek tiek vėsiau turėtų būti tik tai Kuršių nerijoje. Ketvirtadienio naktį vyraus mažai debesuoti, sausi orai, vėjas bus nestiprus, pietryčių ir temperatūra pažemės iki 9-14 laipsnių šilumos, taigi jau ir naktys bus šiltesnės, o ketvirtadienio dieną iš pietvakarių artės atmosferos frontas, todėl debesuotumas padidės, tačiau lietaus debesys atkeliaus tik tai popietę ar vakarop į pietvakarinius rajonus, tai didesnėje šalies dalyje ir ketvirtadienis išliks sausas, o temperatūra tik tai dėl debesuotumų bus šiek tiek žemesnė, tai 20-25 laipsniai šilumos, tačiau vis tiek vasarai būdinga temperatūra.
8: Dėkoju Jums už pokalbį, kalbėjome su sinoptiku Tadu Kantautu, 7 minutės po pusės 7 ir netrukus girdėsite sporto naujieną.

0: Sportas.
1: Po Klaipėdos Neptūno pergalės LKL pusfinalyje Utenos Juventus apkaltino Klaipėdos klubo aukštaūgį Martyną Pacevičių rasistiniais įžeidimais Utenos klubo žaidėjo atžvilgiu. Plačiau apie tai bei Hamburgo sprendimą neteikti paraiškos olimpinių žaidynių rengimui Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Klaipėdos Neptūnas trečiosiose Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rungtynėse namuose užtikrintai 102-84 pranoko Utenos Juventus ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Laimėti seriją iki trijų pergalių, pralaimėjus pirmas dvejas jos rungtynes, lig šiol LKL istorijoje sugebėjo tik Kauno Žalgiris, prieš 30 metų finale atsitiesęs ir įveikęs Kauno Atletą. Antrosios tai padariusios komandos treneriu tapti siekiantis Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad ilgo sezono padarinius jaučiantiems krepšininkams įveikti skausmą padeda noras žaisti.
3: Net nenoriu kalbėti apie savo komandą, manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidi kas dvi dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai va, tas skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai sakau, labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelį ir atstovauja Neptūną.
2: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Utenos Juventus strategas Laimonas Eglinskas mano, kad prastą trečiųjų rungtynių rezultatą lėmė papildomai susikurtas spaudimas, atsiradęs po pergalių, tačiau treneris šypsosi. Papildoma intriga gerai krepšiniui.
4: Ką mes kūrėm tą spaudimą, nežinau, bet manau, susitvarkysim. Ir kitas dalykas vis tiek, žinot, Utenai reikia Utenos miestui daugiau tų rungtynių ir dabar užbaigsiu vienom rungtynėm, būtų negražu tai iš žmonių atimti tą galimybę, pamatyti tą dramą, kurios čia visi nori, kurią jie bando sukurti, kadangi ryto nebėra, tai kažkas turi sukurti tą dramą, tai kuriam mes.
2: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Po rungtynių Utenos Juventus klubas pasidalijo pranešimu, kuriame skelbia, kad rezultatyviausias rungtynių krepšininkas amerikietis Maxwellas Lewisas po rungtynių sulaukė rasistinio pobūdžio užgauliojimų iš Neptūno aukštaūgio Martyno Pacevičiaus. Pranešama, kad klubas oficialiu raštu kreipėsi į Lietuvos krepšinio lygą su prašymu pradėti tyrimą. Neptūnas kategoriškai atmeta šios kaltinimus, pats Pacevičius tvirtina, kad jokių rasistinių užgauliojimų ar replikų nesakė. Į situaciją reaguosias rimtai. Svarsto apie teisinės priemonės prieš Utenos Juventus ir patį Lewisą dėl šmeišto. Hamburgas nesieks organizuoti 2036, 2040 ar 2044 vasaros olimpinių žaidynių. Po surengto referendumo paaiškėjo, kad miestiečiai nubalsavo prieš šią idėją. Persvara įtikinanti. Prieš paraišką rinkti olimpines žaidynes balsavo 54,9% arba beveik 358 tūkstančiai balsavusiųjų, už 45,1% arba beveik 294 tūkstančiai balsavusiųjų. Iš viso referendume pozicija išreiškė kiek daugiau nei 650 tūkstančių gyventojų. Tai beveik pusė balso teisę turinčiųjų.
5: Mes pristatėme kompaktišką modelį bei konceptą. Viskas būtų labai arti, atsirastų gausybė progų žmonėms susitikti, tai mieste sukurtų festivalio atmosferą.
2: Sako paraiškos olimpinių žaidynių organizavimui vadovas Štefanas Rilkė.
5: Mieste žmonės labiausiai išgyvena dėl augsančių būsto kainų. Mes tą matėme daugybėje miestų. Čia būtų tas pats. Kita didelė problema – poveikis aplinkai. Tam nėra jokio plano. Į aplinką išmetamas nesuvokiamas kiekis anglies dvideginio.
2: Pilietinės iniciatyvos Naulimpija atstovas Ekartas Maudrichas. 2028 vasaros olimpinės žaidynės vyks Los Andžele, 2032 Brisbane, Australijoje. Tarp jau patvirtintų kandidatų rengti 2036 žaidynės yra Indijos miestas Ahmedabadas, Pietų Afrikos miestai, Kataro sostinė Doha, Čilės sostinė Santiagas ir Turkijos miestas Stambulas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
0: Ryto garsai.
1: Ar augalai jaučia skausmą, kokius signalus jie siunčia, kaip patiria pažeidimus, kam sintetina medžiagas, kurios veikia kaip nuskausminamieji, bei kaip bendradarbiauja tarpusavyje ar net meluoja gindamiesi nuo kenkėjų. Šiuos klausimus su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesorė Vilma Kisnerienė gvildena Darius Matas. Pasiklausykime ištrukos iš tinklalaidės Mokslas be pamokslų.
6: Lengviausiai parodyti regos analogijas. Augalams šviesa yra, na, visi žino fotosintezę ir visi žino energijos šaltinį. Tačiau turim nepamiršti, kad šviesa augalui yra ir informacijos šaltinis. dalykais. Apie kaimyną, apie laiko tėkmę, priešus, galim taip irgi pasakyti, konkurentus, draugus. Vėlgi, šitos dalykos augalai gauna naudodami savo receptorius. Ir jeigu jau mes šnekam apie jutimus, pradedam ieškoti tam tikrų molekulių. Molekuliniam lygmenyje mes galim parodyti fotoreceptorius. Turbūt nenustepsit, kad labiausiai augalus veikia mėlyna šviesa. Na, augalai turi fotoreceptorius mėlynai šviesai. Fototropinas, vat mėlynos, arba kriptochromas. Turbūt labiausiai galime pamatyti fototropino veikimą ant palangės pastatę orchidėją. Na, jūs visi turbūt esat matę, kaip orchidėjos linksta į šviesą. Labai greitai, tiesiog labai greita reakcija. Šviesa krenta įvairiais kampais ir va, augalas per šitą va receptorių jau gali suprasti kryptinę informaciją. Dabar dar vienas labai svarbus dalykas yra raudona šviesa. Ir čia mes turim labai įdomų baltymą, labai įdomų mechanizmą reguliavimo – fitochromas. Fitochromas reaguoja į raudoną šviesą ir tolimą į raudonoje šviesą. Ir dar kas yra įdomiau, šešėlėje dominuoja tolima raudonoji šviesa. Tai atskirdamas šviesą nuo šešėlio per tą fitochromo molekulę, augalas gali suprasti, ar jisai turi kaimynų, ar yra rytas, ar vakaras, ar ruduo, ar vasara, ar turiu aš priešų, pavyzdžiui. Ar aš turiu aukti aukščiau? Na ir turbūt kaip atsaka tokį į raudonos va, šitos šviesos veikimą, dauguma esą matę, kai turim daug sodinukų, visi yra ištysę ir stengiasi aukti kuo aukštesnį. Tai va čia tas ieškojimas šviesos, aš greičiau užauksiu, aš greičiau gausiu šviesos kvantą, aš greičiau pradėsiu vykdyti fotosintezę ir va, aš būsiu na, pranašesnis. Tai čia vienas dalykas.
0: O kokiu atstumu tas augalas gali pajausti, kad šalia yra kitas augalas?
6: Aha, tai va čia dabar augalai neapsiriboja, kaip ir mes turim 5 jutimus, augalai turi tų jutimų dar ir daugiau, ten galim įvesti ir gravitaciją, ir vandens jutimą, ir daugelį kitų dalykų. Dar vienas svarbus signalas yra lakus junginiai. Na, visi turbūt kokį nors augalą įsivaizduoja kvepinti. Kai kurį ne visai kvepinti, koks nors dvokusis lipšnis mum nelabai kvepia, bet kokiai musiai, nu, tai čia bus labai labai geras kvapas ir bus musė pritraukta, kad apdulkinimas vyktų. Tai va dabar žiūrint, ką mes tyriam. Jeigu mes tyriam lakius signalus, tas atstumas bus vienoks, sakykim, na, iki metro, sakykim, kol tas na, cheminio junginio koncentracija sumažėja. Va. Dar kitas dalykas, kaip gali kaimynus atėjau. Mes irgi naudojam skonio receptorius, augalai irgi turi, ypatingai šaknyse, bet ne tik šaknyse, vandenyje ištirpusių molekulių receptorius. Jie gali vėlgi jausti kitus junginius taip pat ir, aišku, kitus augalus. Dar kas yra įdomu, augalai gali atpažinti netgi savo palikuonis, tos pačios genetinės medžiagos turėtojus, sakykime. Tai tas atstumas vėlgi priklauso nuo aplinkos sąlygų. Kiek buvo sausa tuo metu, kiek liūtis ir nuplovės visus šitus signalus, koks buvo stiprus vėjas ir visus išsklaidė lakius junginius. Toks klasikinis pavyzdys, kurį mėgstu studentam sakyti, išeikit į mišką lietingą dieną, pauostikit ir išeikit į mišką tokią sausą dieną, kai žydė liepos ir suprasit, kad visai skirtingi kvapai jūs. Vėlgi, augalai, na, galim sakyti, jie supranta, kad lyjant nėra prasmės sintetinti junginių, nėra prasmės eikvoti be reikalo energiją, dėl to augalai vėlgi pristabdo tą sintezę, nes bitės per lietų neskraido, ar ne?
1: Visos Dariaus Mato rengiamos tinklalaidės Mokslas be pamokslų įrašo klausykite šiandien 13:05 arba ieškokite LRT radiotekoje.
7: LRT girdi.
1: Į LRT girdi kreipėsi vilnietis, kuris mano, kad teisių vairuoti atgavimo tvarka yra neaiški ir nežinoma daugumai vairuotojų. Pasak Ramūno Urbono, regitra turėtų informuoti vairuotojus apie pažymėjimo sustabdymą, tačiau to nedaro. Regitros atstovė patvirtina, kad gyventojams kyla daug klausimų, o vidaus reikalų ministras sako, kad nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Plačiau Domo Raišučio reportaže.
8: Ar jums yra tekę vairuoti, nežinant, kad neturit tam teisės? Į tokią situaciją pateko vilnietis Ramūnas Urbonas. Pasak jo, apie tai, kad neturi teisės vairuoti, nežino tūkstančiai vairuotojų. Ramūnas teigia, kad dėl tam tikrų nuobaudų sustabdydama vairuotojo pažymėjimo galiojimą regitra turi informuoti, tačiau jokių laiškų ar pranešimų nesiunčia.
9: Padarai kažkokį pažeidimą ar pakartotiną atima teisę vairuoti mėnesiui. Policija surašo nutartį, skiria baudas, nieko neinformuoja apie papildomus reikalavimus. Išklausyti kursus, pravažiuoti vairavimo valandų, psichologo kursą ir regitra irgi neinformuoja, nors pagal viešo administravimo įstatymą jinai yra kaip vieša įstaiga, turėtų informuoti, išsiųsti ten pranešimą, registruotų laišką elektroniniu.
8: Vilnietis Ramūnas Urbonas pasakoja, kad pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiui, jis nežinojo apie prievolę išeiti specialius kursus ir vėl pradėjo vairuoti.
9: Pas mane mėnesį tos teisės buvo sustabdyta, bet jau buvo praėję beveik 4 mėnesiai ir ten eilinio reido metu patikrinimo jie nustatė, kad pas mane vairuoti teisė nebuvo pilnai atstatyta ir man dar skyrė 6 mėnesių taip pat atėmimą ir baudą 300 eurų.
8: Vilnietis Ramūnas Urbonas. Vairuotojo pažymėjimo atgavimo procesą nustato Lietuvos transporto saugos administracija. Kelių transporto departamento patarėjas Rimvidas Truncė sako, kad policijai neturėtų būti sunku pranešti nusižengusiems vairuotojams apie visus esamus reikalavimus.
10: LTSA nustato, kas turėtų būti išdėstoma, kad vairuotojas daugiau tų klaidų ateityje nedarytų. Vairuotojai net nežino, ką jie turi įvykdyti iki tol, kol jie atgaus teisę vairuoti. LTSA nuomonė. Geriausia trumpai informuoti vairuotoją, tą įstaigą, kuri ir priima sprendimą. Tai šiuo atveju yra policija. Nebūtų sudėtinga tam pačiam sprendime policijai įvardinti ir net dėti nuorodą į patį įstatymą, kad būtų lengviau susirasti vairuotojams.
8: Lietuvos transporto saugos administracijos kelių transporto departamento patarėjas Rimvidas Truncė. Tačiau vidaus reikalų ministerijos viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys sako, kad apie visas sąlygas ir teisių susigražinimo procesą turi pranešti regitra, ne policija.
11: Ta informacija turėtų teikti ir, kiek žinau, teikia regitra. Jos tinklapyje galima sužinoti visas sąlygas, kurias reikia įvykdyti prieš susigrąžinant teisę vairuoti. Policija atlieka savo pareigą, tai yra vykdo eismo kontrolę ir taiko numatytas sankcijas. Kai susigrąžinti teisę vairuoti, tai yra atsakinga regitra. Visi, kurie antrą kartą papuola va, tokiais atvejais su tinta teisė, 90% vairuotojų aiškina, kad jie nežinojo ir tai matosi kaip bandymas išsisukti nuo tos atsakomybės.
8: Vidaus reikalų ministerijos viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Tuo metu regitros egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vadovė sako, kad įstaiga neprivalo siūsti papildomų pranešimų klientams. Vis dėlto, pasak Aušros Alejūnienės, siekiant informuoti visus vairuotojus, tai ateityje darys nauja automatizuota sistema.
12: Papildoma pagalba klientui nėra teisės aktuose numatyta regitros pareiga. Gavus informaciją apie kompetentingų institucijų priimtus sprendimus, regitra atlieka teisės aktuose numatytus veiksmus, susijusius su vairuotojo pažymėjimo galiojimo administravimu ir paslaugų teikimu. Tačiau matydami, kad klientams panašiose situacijose tikrai kyla klausimų, šiuo metu diegiame papildomus funkcionalumus, kurie leis klientams gauti pranešimus apie vairuotojo pažymėjimo galiojimo panaikinimą.
8: Regitros egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vadovė Aušra Alejūnienė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad už savo vairuotojo pažymėjimą atsakingas pats žmogus, todėl jis pats ir turi domėtis visais reikalavimais.
13: Nežinojimas teisės aktų netleidžia nuo atsakomybės. Natūralu, kad žmogus turi pats suvokti, o ne vėl ieškoti kažką tai, kuris jam ir turėtų ir gal egzaminą už tą žmogų išlaikyti, į psichologijos testą praeiti. Tai tikrai ne, nuobauda ir straipsnis yra visada nurodytas ir ten aišku, kokios yra pasekmės. Manyčiau, kad žmogus tikrai turėtų pats pasirūpinti šitų dalykų. Ar negalioja, ar galioja jo teisės. Jeigu nėra tikras, jis visada gali eiti į regitrą sistemą, visada pažiūrėti, kokiam statusui yra jo teisė dalyvauti teisme.
8: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Domas Raišutis, LRT radijas.
14: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
15: Dabar reikia žmogaus ir po 100 metų reikės žmogui žmogaus. Turėkime balsą šalia. Algirdas Remigis Gatavickai.

0: Dėžutė radijas.
1: 7:00 prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė, Sumai ir kiti miestai. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar beveik 90 sužįsta. Sostinėje Kyjive buvo pataikyta į 24 aukštų daugiabutį. Dalyje miesto po atakos nutrūko elektros tiekimas. Pasak mero Vitalijaus Kličko, per ataką nukentėjo 7 Kyjivo rajonai. Volodymyras Zelenskis sako, kad dėl Ukrainos atakų šiuo metu neveikia beveik 40% pagrindinių Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų. Ukrainos prezidento teigimu nuo metų pradžios surengta 14 atakų prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir Maskva jaučia pasekmes.
2: Mūsų kariai dabar gali pasiekti Rusijos karinę logistiką beveik visoje laikinai okupuotoje teritorijoje. Praktiškai nebėra saugių kelių okupuotose pietuose ir rytuose. Tai tik įrodo, kad okupantas mūsų šalyje negalės ramiai jaustis. Tai įrodo ir jaučiamas stygius, degalų trūkumas Kryme ir kituose okupuotuose mūsų regionuose. Nuo šių metų sausio iki gegužės mūsų kariai smogė 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Tai reikšminga.
3: Змогли уразити 15 російських НПЗ. Це суттєво.
1: Володимир Зеленський. 10 šalių Jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijoje. Pritarimą pasmerkimui išreiškė 56 šalys. Pareiškime teigiama, kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę yra nepriimtinas ir turi liautis. Tuo metu rumunų pareigūnai atlikę papildomą drono analizę pranešė, kad jis neabejotinai priklausė Rusijos pajėgoms. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Galaciją esančiame netoli sienos su Ukraina. Į ligoninę buvo paguldyti 14-metis berniukas ir 53 moteris. Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju. Dronas sudužo labai tankiai apgyvendintoje zonoje, kur vaikai, moterys ir vyrai saugiai gyvena su savo šeimomis. Pasekmės galėjo būti dar baisesnės. Rumunija griežtai smerkė šį neatsakingą elgesį ir pakartotinius Rusijos orlaivių įsibrovimus į mūsų suverenę teritoriją. Neatsižvelgiant į tai, koks buvo jų pradinis tikslas, veiksmo sunkumas ir kaltininko atsakomybė yra akivaizdūs. Šis pavojus dar labiau kenkia taikai ir saugumui Europoje, o dėl platesnių pasekmių kelia susirūpinimą visoms jungtinių tautų narėms. Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju. Šiandien Seime ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie duomenų nutekėjimą iš registrų centro. Parlamentarai siekia sužinoti, kas buvo daroma siekiant didinti registrų centro informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams, kada sužinota apie duomenų nutekėjimą bei ko imtasi. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl LRT įstatymo pakeitimo. Jį priėmus būtų įkurta 5 narių valdyba, LRT taryba būtų išplėsta iki 15 narių, būtų pakeista LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Nors siūlymai sulaukė dalies žurnalistų ir tarptautinių ekspertų kritikos, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas teigia, kad buvo rastas kompromisas.
4: Prisiminkime prieš tai klausimus keltus dėl redakcinės politikos, dėl tos paslaugų sutarties, tai šitie klausimai yra išspręsti. Tobulų įstatymų nebūna, bet na, įstatymas, bent jau įsiklausant į vairias nuomonės, na, jis yra sutvarkytas taip, kad tos vėsnės, kurias išvilgė protestuotojai, jų nėra šiame įstatyme.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkės Birutės Davidonytės teigimu, nuostatų kėlusių grėsmę žodžio laisvei neliko, tačiau kritikuotinų vietų vis dar yra.
5: Jis bent jau tiesiogiai, na taip, nebekelia grėsmė žodžio laisvei. Tame įstatymo projekte vis dar liko kritikuotinų dalykų dėl daug didesnės biurokratijos, kuri įsigaliojo šitam įstatymui po keliarių metų, atsiras LRT ir dėl įsigaliojimo terminų, net ir sutvarkyti direktoriaus atleidimo pagrindai pagal Venecijos komisiją turėtų galioti tik ateities generaliniam direktoriam.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 11 laipsnių, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje 12, Kaune 14. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių. 5:07.
0: Ryto garsai.
6: Užsienio naujienų apžvalga.
7: Rusija šiąnakt surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą, smarkiai apšaudytas Kyjivas, Dnipras ir kiti šalies miestai. Mažiausiai 9 žmonės žuvo, dar mažiausiai 89 sužeisti ir informacija vis atnaujinama. Ir išsamiau apie tai pasikalbėsime su užsienio naujienų redaktoriumi Vytautu Jokubausku. Labas rytas.
8: Labas rytas.
7: Kas naujausio žinoma apie šios nakties atakas?
8: Kyjivas ir Dnipras panašu, kad nukentėjo labiausiai, bent jau žvelgiant pagal sužeistų ir žuvusių žmonių skaičių, tačiau raketomis ir dronais apšaudyti ir kiti šalies miestai, taip pat taikytas į Charkivą, į Zaporižę, į Sumus ir kitur. Visgi didžiausia smūgių banga buvo bent jau nakties pradžioje nukreipta į sostinę Kyjivą. Miesto administracija skelbė apie mažiausiai 4 žuvusių žmonės ir daugiau nei 50 sužeistų vien sostinėje. Meras Vitalijus Kličko patvirtino, kad dėl Rusijos atakų keliose rajonuose nutrūko elektros tiekimas. Apskritai buvo apšaudyti keli skirtingi rajonai ir patys smūgiai prasidėjo maždaug 2:30 nakties. Pataikyta į daugiaaukščius gyvenamuosius namus, pavyzdžiui, viename rajone apgriuvo 9-aukštis namas. Čia yra sužeistųjų ir galimai po griuvėsiais įstrigusių žmonių, čia intensyviai vyks gelbėjimo darbai. Ir taip pat praneša Kyiv Independent, kad būtent šioje vietoje buvo atliktas 2 smūgis, kai buvo taikytas į jau atvykusius gelbėtojus. Kitose Kyivo vietose apgadinti kiti 15 ir 24 aukštų namai. Dnipre pranešama apie mažiausiai 5 žuvusių žmonės ir 25 sužeistus. Čia dronai ir raketos pataikė į keletą gyvenamųjų namų. Charkive taip pat pranešama apie mažiausiai 10 nukentėjusių asmenų. Ir šią naktį taip pat ir Ukraina buvo surengusi savo smūgių prieš taikinius Rusijoje. Pranešama, kad Krasnodaro krašte avarinių situacijų centras patvirtino apie kilusį gaisrą Ilsko nafto perdirbimos gamykloje. Gaisrą sukėlė drono ataka, o Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis savo vakarinio kreipimosi metu kaip tik ir atkreipė dėmesį į tai, kad jo vadovaujamos šalies dronų atakos šiuo metu dėl jų smūgių neveikia beveik 40% pagrindinių Rusijos naftos perdirbimo pajėgumų ir jo teigimu, kad šie tokie smūgių pajėgumai auga ir kad tai yra itin svarbu siekiant karo tikslų.
2: Mūsų kariai dabar gali pasiekti Rusijos karinę logistiką beveik visoje laikinai okupuotoje teritorijoje. Praktiškai nebėra saugių kelių okupuotose pietuose ir rytuose. Tai tik įrodo, kad okupantas mūsų šalyje negalės ramiai jaustis. Tai įrodo ir jaučiamas stygius, degalų trūkumas Kryme ir kituose okupuotuose mūsų regionuose. Nuo šių metų sausio iki gegužės mūsų kariai smogė 15 Rusijos naftos perdirbimo gamyklų. Tai reikšminga.
3: Zmugli urazdi 15 російських НПЗ. Це суттєво.
8: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo metu jo administracijos vadovas Kirilas Budanovas teigia, kad siekiama iki žiemos pasiekti susitarimą dėl Rusijos pradėto karo ir kad tai yra būtent Zelenskio nurodymas.
9: Toks prezidento nurodymas siekti karą baigti kaip galima greičiau ir patvirtino, kad jis bando tą padaryti kaip įmanoma greičiau, geriausiai iki žiemos. Aš, kaip prezidento administracijos vadovas, padarysiu viską, kas įmanoma, kad šis tikslas būtų pasiektas. Mano manimu, tai visiškai teisinga, laiku ir gerai apgalvota.
8: Ukraino prezidento administracijos vadovas Kirilas Budanovas. Tuo metu šalies premjerė Julija Sviridenko tęsė savo keliones po Baltijos šalis. Prieš tai lankėsi Lietuvoje, vakar jį viešėjo Latvijoje. Čia jie akcentavo, kad dėl savo įgytos patirties šalis gali padėti Latvijai efektyviai stiprinti oro gynybą.
1: Kaip jau minėjome, esame pasirengę prisidėti prie Latvijos Respublikos gynybos pajėgumų stiprinimo. Būtent todėl čia atvyksta ekspertai. Kalbama ne tik apie dronų ar kitos įrangos tiekimą. Kalbama apie pagalbą, kuriant visapusišką integruotą gynybos sistemą, nes didžiausias mūsų turtas yra unikali patirtis. Šiandien vien gynybos sektoriuje veikia daug gamintojų. Šiuo metu Ukrainoje dronus ir perėmimo sistemas gamina mažiausiai 200 įmonių. Deja, dėl plataus masto invazijos įgyjome didelę praktinę patirtį ir aiškų supratimą, kas veikia geriausiai. Žinome, kaip tokia sistema turėtų būti struktūrizuota, kad būtų galima kuo efektyviau atremti priešo atakas.
8: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko.
7: Dėkoju Vytautui Jokubauskui. Lietuvoje 7:07. Netrukus ryto garsuose apie tai, kad Seimui šiandien teikiamas nutarimo projektas, kad kitų metų kovą kartu su savivaldos rinkimais būtų paskelbtas patariamasis referendumas dėl konstitucijos pataisos, numatančios garantuotą teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais. Daug diskusijų dėl to kyla ir apie tai po kelių minučių.

0: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendryje Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
2: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks Birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
3: Alytuje Birželio 12-14 dienomis.
4: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalėsis choras ir legendinė grupė Dinamika.
3: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
4: Alytuje Birželio 12-14 dienomis.
3: Žalio krašto, žalia ir širdis.
5: LRT radijas.
6: Seimui šiandien teikiamas nutarimo projektas, kad kitų metų kovą kartu su savivaldos rinkimais būtų paskelbtas patariamasis referendumas dėl konstitucijos pataisos, numatančios garantuotą teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais. Referendumo iniciatoriai sako, kad grinųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus, regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Kritikai teigia, kad ir dabar niekas nedraudžia atsiskaityti grinaisiais pinigais, jei pirkinio suma neviršyje 5000 eurų. Eteryje Karolis Neimantas, Seimo Nemuno aušros frakcijos narys. Labą rytą.
7: Labas rytas, Lietuva.
6: Taip pat Algirdas Sysas, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos narys ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas. Sveiki.
8: Sveiki.
6: Ir to paties komiteto narys, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė. Sveiki.
9: Labas rytas.
6: Tai, ponia Neimantai, Nemuno aušros frakcijos nariai pernai siūlė didinti ribą atsiskaitimo grinaisiais nuo 5000 iki 15000 eurų, dabar referendumo idėja, ir kad klausytojams būtų aiškiau, jei referendumui būtų pritarta, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grinaisiais, ką tai reikštų praktiškai, kad atsiskaitimo suma grinaisiais apskritai nebūtų ribojama?
7: Tai visų pirma, nesumalkime dviejų dalykų į vieną. Šitas projektas siūlymas patariamasis referendumas visiškai nešneka apie jokias sumas, taip, skaičius, limitus, jų dydžius, galimybės jas viršyti ar turėti kažkokias tai ribas. Šiuo siūlymu siekiama suteikti Lietuvos žmonėms galimybę pareikšti savo nuomonę dėl teisės atsiskaityti grinaisiais pinigais apsaugos ir jos įtvirtinimo konstitucijoje. Kalbame ne apie vieną iš daugelio mokėjimo būdų, o apie žmogaus teisę savarankiškai disponuoti savo teisėtai uždirbtais ir turimais pinigais, nepriklausomai nuo technologinių, jokių sistemų, finansinių tarpininkų ar kitų išorinių aplinkybių. Tai iš esmės, jeigu mes priimsime, duosime teisę žmonėms nuspręsti, ar šita laisvė jiems yra svarbi, mes tvirtintume, duotume, visų pirma, net neįtvirtintume, nes tai yra patariamasis referendumas, tai nurodytume tikslę žmonių, piliečių, rinkėjų valią, ko jie tikisi iš politikų ateityje. Tai yra, kad politikai dirbtų klausimų ties konstitucinę pataisą, joje numatydami būtent šitą pakeitimą, kad teisė atsiskaityti grinaisiais pinigais, nesvarbu, kokia situacija pasaulyje nutiktų, nesvarbu, link ko eitų pats piniginis vienetas, monetarinė sistema, kad toks dalykas kaip grinieji pinigai visuomet išliktų ir tai būtų viena iš pamatinių žmogaus teisių.
6: Pone Neimantai, jeigu nekalbama, kaip jūs sakote, apie konkrečias sumas, iki kiek būtų galima atsiskaityti grinaisiais, ar jūsų supratimu dabar ta teisė atsiskaityti visada grinaisiais nėra užtikrinta Lietuvoje?
7: Tai jūs kartuojate tą patį klausimą, kokį uždadžiojate pirmuoju atveju, tai aš jį net neatsakysiu, nes mes nekalbam apie jokius limitus.
6: Tai aš ir sakau, kad klausimas, ar jūsų supratimų teisė dabar šita nėra užtikrinta, jeigu atsiribojam nuo konkrečių sumų?
7: jos atsiskaitimas grynaisiais pinigais niekaip iš esmės šiuo momentu nėra draudžiamas. Bet tai iš esmės ir nenusako ateities tendencijų, linko eina būtent grynieji pinigai. Tai yra tam tikras limitų mažinimas, skaitmenizavimas, rišamasi daugiau prie bankų, atiduodama didesnė, sakykime, tokia kaip atskaitomybė per bankus mūsų teisėtai uždirbtus pinigus skaičiuoti, žiūrėti, kur leidžiama žmogus uždirbęs savo pinigus sunkių darbų, jis nebūtinai nori atsiskaityti bankui, kur jis ką perka, kur jis ką leidžia ir panašiai. Tai jeigu eis pasaulis rinkta linkme, tai mes turėtume labai aiškiai įtvirtintą konstitucinę teisę, kad žmogus visuomet gali būti ramus ir jokia skaitmena, jokie pavojai nelems, kad bus iš jų atimti grynieji pinigai ir jie suskaitmeninti.
6: Taip, su mumis yra ir Seimo nariai Algirdas Sysas ir Mindaugas Lingė. Ponė Sysai, referendumą inicijuoja Nemuno aušros frakcija. Idėją parašais paremė valstiečiai, socialdemokratai, mišrios Seimo narių grupės atstovai bei opozicijos.

0: kitą problemą. Pats mano kolega sako, pasiaiškinsim, ar čia žmonėm reikėtų ar ne. Paprasčiausia, bandoma į rinkimus prikviesti daugiau savo rėmėjų. Tai aš manau, kad tai yra blogas dalykas. Antras dalykas. Vėlgi kolega šiandien aiškiai pasakė, kad nėra jokios problemos atsiskaityti grinais pinigais šiandien. Vienintelis ribojimas tai yra, kad grinieji pinigai, kurie viršė 5000 eurų, turėtų būti jau per bankinius pavedimus, kad tai matytųsi tie pinigai. Tai man susidaro įspūdis, kad nors durys atidarytos, bet kai kurie kolegos sako, kad įlipkim geriau per langą, nes va taip mums labiau patinka. Ir labai rekomenduočiau teikėjom paskaityti Teisės departamento išvados, jų ten gyvas velnas ir pastabų net su konstitucija gali šiek tiek prieštarauti. Tai aš būtent matau tą padarimą referendumą kaip rinkimų agitacinį momentą.
1: O jeigu referendumas būtų rengiamas, taip, ponė Neimantai, lukterkit truputį, ponė Sysai, jei referendumas būtų rengiamas ne su savivaldos rinkimais, pritartumėt tokiu atveju, matytumėt tam reikalą?
0: Aš nematyčiau tam reikalui, sakau, šiandien niekas nedraudžia, vat, nesenai paskelbti duomenis, vienas laiko 200 tūkstančius, kitas 500 tūkstančių, gal kas randa milijoną grinais pinigais, pinigų pas žmonės. Jeigu žmogui patinka mėgoti pagalviai, kuris sudėta ten keletą milijonų, tai kodėl ne? Tai niekas nedraudžia šitą.
1: Taip, ponė Neimantai, kokia būtų jūsų reakcija? Kodėl šitam klausimui reikia referendumo ir kodėl jį norima rengti kartu su savivaldos rinkimais?
2: Tai gerbiamas kolega Algirdas Sysas labai aiškiai pasakė visai Lietuvai, kad jo interesas, kad į rinkimus ateitų kuo mažiau žmonių. Ir jis nėra suinteresuotas, kad į rinkimus ateitų kuo daugiau žmonių. Tai taip šitas referendumas patariamasis gali pritraukti papildomą kiekį rinkėjų, bet tie rinkėjai yra visos Lietuvos rinkėjai, jie gali ateiti už bet ką balsuoti. Vienas dalykas. Kitas dalykas, aš tikrai ir mes kaip iniciatoriai nesam prisirišę prie savivaldos rinkimų. Jeigu tai yra lengviau Seimui, pigiau Seimui, yra tokia politinė valia, prašome, darykime su sekančiais Seimo rinkimais, darykime su atskirai, jeigu tokie finansai yra ir panašiai. Tai gali būti variantų labai daug ir svarbu, kad tik tai būtų sutikta būtent šitam dalykui politinė valia ir mes nematome jokios problemos. Čia yra pagrindinis klausimas suteikti žmonėms teisę balsuoti. Tai yra tautos suverenitetas yra vienas pamatinių konstitucijos principų. Todėl piliečių teisė referendumu pareikšti savo valią svarbiais valstybės gyvenimo klausimais negali būti prieštaraujančia konstitucijos prigimčiai ir paskirčiai. Tai taip, Teisės departamentas parašė daug pastabų ir jas aš pristatysiu projektą ir atsakysiu tribūnoje iš esmės, bet šitas projektas niekaip neprieštarauja pačiai konstitucijai.
1: Pone Lingė, konservatorių, kokia pozicija šiuo klausimu?
3: Taip pat laikomės pozicijos nepritardami šitam referendumui, kuris tikrai yra lengvatikių žvejyba ir dūmų uždanga, bandant manipuliuoti rinkimų procesu, bet nepaisant netgi ir be rinkimų mes nepritartume tokiai iniciatyvai, jo labiau, kad jokios problemos jisai nesprendžia. Jeigu iniciatoriai mato labai didelę problemą kažkokį, kurios dar negirdim ir neįvardinam, nes Lietuvoje ir šiaip atsiskaitimai grinaisiais pinigais yra vieni didžiausiai euro zonoje, bet jeigu ir matytų, tai konstitucija gali keisti Seimo nariai inicijuoti. Ar mes matėme tokį bandymą? Ne, nematėme. Tai reiškia, tai yra tik tais instrumentas, rinkimų technologinis pabandymas kažkaip pritraukti savo rinkėjų grupiai ir kurstant visuomenėje tokias nuotaikas, kad va žiūrėkit, čia bankai nepasitikėti jais reikia, čia daugiau kontrolės. Tai čia yra principe galime pavadinti, kad yra referendumas už didesnį šešėlį. Kas turi didesnį šešėlio norą nerodyti įvairių pajamų, kuris turi, atsiprašau, leiskit man išsakyti savo mintį, jūs jau nemažai kalbėjote. Bet tai didesnis šešėlis tai yra mažesnės gerovės valstybės rezultatas. Ir tai yra tiesioginė koreliacija. Kuo daugiau grinųjų, kuo daugiau šešėlio, tuo mažesnės pajamos į valstybės biudžetą. Tai

0: iniciatorių interesai taip pat yra atskleisti. Matėm daug grynųjų srautų įnešinėjimus į rinkimų procesus ir sąskaitas. Tai panašu, kad ir norima ne tik tais tą kortą žaisti žmonių emocijomis, bet ir susitvarkyti asmeniškai reikalus, kad kuo didesnės ribos būtų nuplautos, ištrintos. Tai principe, kodėl reikia referendumo dėl grynųjų? Tai reiškia, kitos formos ir teptų konstituciškai nebeteisėtos, jeigu konstitucija apie tai nekalba. Tai reiškia, gal tai yra referendumas prieš elektroninius pinigus iš principo. Jeigu konstitucija įtvirtintų, kad grinaisiais atsiskaitimais galima, o nieko nepasako apie elektroninius, tai reiškia, kad čia yra prieš elektroninės formas. O tai vėlgi ta, apie tai ir teisės departamentas kalba ir kiti teisininkai. Tai šitoje vietoje na, ribojimai šiuo metu galiojantis kasdienio gyvenimo atsiskaitimų niekaip nevaržo. Norint atsiskaityti didesnėmis sumomis, kas tai nėra tipiniai kasdieniai atsiskaitimai, tai be abejo tai yra 5000 šiuo metu riba ir tokių kasdienių prekių tikrai manau, kad tie žmonės, kurių interesais prisidengia iniciatoriai, tikrai nėra didelė problema.
1: Taip, ponė Neimantai, čia daug visokių minčių nuskambėjo ir viena iš jų, kodėl negalvoja Seimo nariai, kad patys galėtų tą konstitucijos pataisą inicijuoti ir reikia referendumo. Koks būtų jūsų atsakymas?
2: Tai tikrai nemažai išgirdome, tai pradėsiu galbūt referuoti nuo kitų dalykų, kad teisės departamentas visiškai nešneka ir nėra nei vienos pastabos, kad tai yra ribojama skaitmenos ir skaitmeninių pinigų. Tai čia yra tokia, sakykime, pigi melagiena šituo klausimu. Kitas dalykas yra tai, kad taip, Seimo nariai turi teisę, taip pat kaip ir turi teisę būtent surinkti parašus ir kviesti patariamajam referendumui. Tai yra analogiška teisė ir mes renkamės kitu atveju tokia, kad duoti piliečiams išsakyti, kiek yra svarbi jiems šita pozicija, būtent dėl teisės atsiskaityti grynaisiais pinigais. Tai gali būti analogiškas variantas kaip ir šeimos sampratos skaitimo klausimas, kadangi iš kur idėja kilo, kadangi vienas klausimas praėjo patikimo stadiją ir galbūt jis bus teikiamas su kažkuriais tai rinkimais, nesvarbu, vėlgi savivaldos ar Seimo, tai žmogus pilietis turėtų galimybę galbūt du klausimus atsakyti kartu. Jeigu, sakykime, tas vienas klausimas nėra keliamas, tuomet galima ir galvoti dėl kito klausimo aktualumo, kada jį būtent užklausti piliečiams. Tai, sakykime, tai mes duodame didesnę konstitucinę teisę piliečiams išsakyti savo nuomonę, ką jie mano. Ir tai nereiktų bijoti. Man labai vis dėlto šitas dalykas nenusako ir nepadaro pačio pakeitimo, bet tai parodo aiškiai piliečių laisvę. Paklauskit kolegų, kodėl jie bijo ir nenori, kad piliečiai išsakytų savo valią, išreikštų savo nuomonę ir leistumėmės jiems taip pat prisidėti prie tam tikro valstybės valdymo.
1: Na, panašu, kad šiandien dar iš tikrųjų tų daug klausimų bus aptarta ir Seime ir bus galima iškelti klausimų tiek iniciatoriams, tiek tiems, kurie prieštarauja. Aš dėkoju labai už pokalbį Seimo nariams Karoliui Neimantui, Algirdui Sysui ir Mindaugui Lingiai. Seimui šiandien teikiamas nutarimo projektas, kad kitų metų kovą kartu su savivaldos rinkimais būtų paskelbtas patariamasis referendumas dėl konstitucijos pataisos numatančios garantuotą teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais. Pusė aštuonių dabar Lietuvoje Lietuvos eglynų būklė prastėja, per dvejus metus stebimuose plotuose nudžiuvo 17% eglių, kas šiandien vyksta su mūsų miškais visai netrukus ir laukiame ir jūsų nuomonių, ar jūs pastebit, kad nemažai eglių yra nudžiuvusių jūsų aplinkoje. Laukiame jūsų nuomonių adresu studija eta lrt.lt ir LRT radio feisbuke.
3: Žinios trumpai.
4: Rusija naktį surengė plataus masto ataką prieš Ukrainą. Dronais ir raketomis atakuotas Kyjivas, Dnipras, Charkivas, Zaporižė, Sumai ir kiti miestai. Visoje šalyje žuvo mažiausiai 9 žmonės, dar beveik 90 sužeista. Didelė žala padaryta Kyjive, čia griaudėjo sprogimai, apgadinti gyvenamieji pastatai kilo gaisrų. Dalyje miesto po atakos nutrūko elektros tiekimas. Ukrainos pareigūnų teigimu Rusija panaudojo balistines raketas. Dešimtys šalių Jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijoje. Pasmerkimui pritarė 56 šalys. Pareiškime teigiamą.

0: kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę yra nepriimtinas ir turi liautis. Šiandien Seime ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie duomenų nutekėjimą iš registrų centro. Parlamentarai siekia sužinoti, kas buvo daroma siekiant didinti registrų centro informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams, kada sužinota apie duomenų nutekėjimą bei ko imtasi. Dėl šios duomenų vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl LRT įstatymo pakeitimo. Jį priėmus būtų įkurta 5 narių valdyba, LRT taryba būtų išplėsta iki 15 narių, būtų pakeista LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Nors siūlymai sulaukė dalies žurnalistų ir tarptautinių ekspertų kritikos, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas sako, kad buvo rastas kompromisas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkės Birutės Davidonytės teigimu nuostatų kėlų grėsmė žodžio laisvei neliko, tačiau kritikuotinų vietų vis dar yra. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kyfą Noreiką. Kandidatūrai dar reikės kongreso pritarimo. Jei bus patvirtintas, Noreika pakeis dabartinę Amerikos ambasadorę Lietuvoje Karą McDonald, paskirtą prezidento Joe Bideno. Šiuo metu Vilniuje ir Alytuje 12 laipsnių, Klaipėdoje 13, Panevėžyje, Šiauliuose 14, Kaune 15. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių. 2 minutės po pusės 8.
1: Mėly klausytojai, kviečiu suklusti, nes maždaug po 15 minučių ryto garsuose jūsų laukia nauja įdomių faktų rubrika, kur kviesime skambinti ir jūs, ir vienam iš jūsų dar padovanosime ir gertuvę, tad jau ruoškite savo mobiliuosius telefonus.
2: Ryto garsai.
1: Lietuvos eglynų būklė prastėja, per dvejus metus stebimose plotuose nudžiuvo 17% eglių, o kai kuriuose girininkijose žuvo visi stebėti medžiai. Specialistai sako, kad prie to prisideda ir šylantis klimatas, ir žievėgraužio tipografo plitimas. Kas šiandien vyksta mūsų miškuose, kalbame su Pauliumi Zolubu, Valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos vyriausiųjų specialistų. Labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Sveikinuosi ir su Eduardu Budriu, gamtos tyrimų centro ekologu. Sveiki.
4: Labas rytas.
1: Mėly klausytojai, jei jūs savo aplinkoje pastebite taip pat nemažai nudžiuvusių eglių, pasidalinkite savo pastebėjimais adresu studija@lrt.lt arba LRT radio Facebook'e. Ir ponė Zolubai, naujausi stebėjimo duomenys rodo, kad per dvejus metus nudžiuvo 17% stebėtų eglių. Ar tai yra kažkokia neįprasta situacija Lietuvoje, ar ir anksčiau panašus tas skaičius nudžiūdavo?
3: Nieko neįprasto čia nėra. Norėčiau patikslinti jūsų pasakymą. Žievėgraužis tipografas neplinta Lietuvoje. Jis nuo seno yra visoje Lietuvoje išplitęs. Vienintelė bėda, kad kai kada jo skaičius būna didelis. Na, sakysim, toks didelis, kad masiškai pradeda džiūti eglės. Nes kai žievėgraužis tipografas apsigyvena egliai, eglė garantuotai nudžiūna. Tai Valstybinė miškų tarnyba po 23 metais buvusių didelių žievėgraužio tipografo židinių pradėjo stebėti eglynų būklę. Nes židinių susidarymui reikalingos dvi sąlygos. Viena, kad būtų daug kenkėjo, o antra, kad būtų daug jam neatsparių eglių. Tai tas 17% nudžiūvusių eglių ir tie mūsų bareliai dviejose girininkijose, tai kaip tik tai matyt pateko į tokią vietą, kur tipografų populiacija buvo labai didelė ir dėl to visas mūsų stebimas egles jie ir nužudė.
1: Ir ar aš teisingai suprantu, kad ta situacija skirtingose Lietuvos vietose gali būti skirtinga?
3: Tikrai taip. Ir ne tik skirtingose Lietuvos vietose, nes tai dar priklauso ir nuo mikroklimato. Vienam, sakysim, miško pakrašty gali būti vienam kitam kitaip, nes pavyzdžiui, eglė yra labai jautri sausrom. Ir jeigu tik tai būna sausesni metai, ypač iš pavasario, tai tada eglė gamina mažiau sakų, kuriais ginasi nuo beįsigriaužiančio tipografo.
1: Tai kur dabar Lietuvoje ta eglių būklė yra geriausia?
3: Geriausia yra vakarinėje dalyje, Žemaitijoje. O mūsų duomenimis per porą metų būklė pablogėjo šiaurės rytuose ir maždaug pietryčiuose.
1: Priminsiu, kad su mumis yra ir gamtos tyrimų centro ekologas Eduardas Budrys. Pone Budry, kaip jūs tą situaciją matot? Čia reikia dramatizuoti tai, kas vyksta su eglėm, ar ne?
5: Na, nemanyčiau, iš tiesų, tai yra natūralus procesas. Tai yra eglė Lietuvoje yra ties pietinė savo paplitimo riba, tai yra taigus medis. Ir klimatui šylant ir sausėjant, iš tikrųjų, kaip ir Paulius pasakė, jį yra jautri sausroms. Eglė turi paviršinę šaknų sistemą. Ir jeigu tik tai jinai augo ar natūraliai pasisėjo, arba galbūt pasodinta buvo miškininkų tokioje vietoje, kur dirbožėmis sausrų metu tampa per sausas jai, jinai pradeda silpti, o tipografas tai gamtoje yra kaip vilkas, sakoma, yra gamtos sanitaras stirnoms. Taip tipografas yra gamtos sanitaras eglėms, jisai nusilpusias egles tiesiog perdirba, suvalgo, paprastai tariant, perdirba į dirbožėmį, iš kurio turėtų augti arba kitos eglės, arba galbūt kiti medžiai, jeigu toje vietoje sąlygos yra tinkamesnės ne eglėms, o lapuočiams, galbūt ažolams, galbūt kitiems kažkokiems beržams, ten, kitiems medžiams. Taigi jie tiesiog judina miško sukcesiją ir ten, kur eglėms vieta netinkama. Mes žinom, kad eglė buvo pagrindinis mūsų miškų medis, ūkinių miškų, aš turiu omeny, tai yra miškininkai, jos sodindavo prieš 50-60 metų, na, visur, kur tik įmanoma ir kai kur pasodino, turbūt nežinodami, kad klimatas taip sparčiai šils ir šiuo metu keičiantis klimatui, ilgėjant mūsų sausroms kai kuriais metais, tos eglės tiesiog daugelėje vietų nusilpsta ir jas tiesiog, na, reikia iškirsti ir sodinti kitus medžius, aš taip įsivaizduoju.
1: Tai gelbėti čia kažkaip neįmanoma ir nereikia to daryti?
5: Ne, tipografas tiesiog parodo, kad ta vieta eglėms yra netinkama. Jeigu eglės ten džiūsta, tai reiškia, ten reikia sodinti kažkokį kitą medį. Lietuvos klimatas keičiasi ir keisis toliau. Ir eglės liks tik tai drėgnose, pakankamai drėgnose vietose. Kaip Paulius sakė, Žemaitijoje, kur drėgnesnis klimatas, bet ir kitose Lietuvos vietose, tiesiog kur yra gruntiniai vandenys netoli paviršiaus, tai yra užaugusiose pelkėse, ten kokiuose nors galbūt šaltiniuotose vietose, kur pakankamas drėgmės kiekis dirbožemėje būna ir per sausras. Tai ten eglės ir toliau puikiai auks. Na, o kitur jos tiesiog anksčiau, nepasiekusios techninės brandos, anksčiau pradeda džiūti, nes jos nebegali vandens pakelti iki savo viršūnės, sakų slėgis kamienuose silpsta ir jos nebegali apsiginti nuo tipografo.
1: Pone Zolubai, ar planuoja miškininkai, nežinau, sodinti kažkokius kitus medžius vietoj tų nudžiuvusių eglių? Kaip tas vyksta praktiškai?
3: Negalėčiau pasakyti, nes valstybinė miškų tarnyba pati miškų nesodina, bet mūsų teisiniai aktai leidžia pasirinkti ir kitas medžių rūšis. Yra miško želdinimo nuostatai, kur pagal miško augavietės surašytos rekomenduojama želdinti rūšis. Tai nėra tokių vietų, kur būtų primiktinai reikalaujama sodinti vien tik eglę. Bet aš norėčiau papildyti poną Budrį šiek tiek, kad tipografas yra tuo bjaurus, kad kai pasiekia populiacija tam tikrą skaitlingumo lygį, tai tada jie pradeda įveikti ne tik apsilpusias medžius, egles, bet ir visai sveikus medžius, puldami savo dideliu skaičiumi. Tai tuo tipografas yra pavojingas ir miškininkai stengiasi kuo anksčiau iškirsti pažeistus medžius, kad tik tai ta populiacija neišauktų iki to epideminio sprogiminio lygio.
1: Ir dar klausimas ponui Budriui. Regina teiraujasi vakar apie jau savo sodybą ir apžiūrėjo eglės, šakelių galai jau atsigauna, daug žalių ataugėlių, manau, atsigaus, gal nereikia skubėti nupjauti, klausė Regina, žmonės ir savo aplinką domisi. Pone Budriui, koks jūsų būtų patarimas?
5: Na, turbūt, jeigu ta eglė dar gyva, galima ir tiesiog stebėti, kas su jie vyksta. Nežinau, ar jinai gali atsigauti, galbūt jeigu ten tas tipografų spaudimas sumažės, galbūt šiemet nebus tokios didelės sausros ir eglės galbūt ir atsigaus, gal kai kurios atsigaus. Iš tikrųjų, skubėti kirsti niekad neverta. Galima stebėti, kaip medis po truputį natūraliai silpsta ir miršta.
1: Ir dar vieno klausytojo klausimas atkeliavo, kodėl kai kur pradėjo ruduoti ir pušis, ponė Budry, pastebėt tai?
5: Na, pušis dažnai ruduoja prie, sakykime, kelių, jos jautros oro taršai yra. Na, kitos priežastys, aišku, irgi gali būti, čia reikėtų jau žiūrėti. Šiaip pušis yra sausrai atspariausias, turbūt, Lietuvos medis, tai yra jis auga sausiausiose vietose, ten kopose, ir dėl sausros, kad jis pradėtų žūti, tai mažai tikėtina, turbūt, bet, na, kitos gal priežastys. Kartu, oro tarša yra tikėtina priežastis.
1: Dėkoju už pokalbį. Gamtos tyrimų centro ekologas Eduardas Budrys ir Paulius Zolubas, valstybinės miškų tarnybos miško sanitarinės apsaugos vyriausiasis specialistas. Ir mėly klausytojai, priminsiu, kad netrukus jūsų laukia nauja rubrika, startavusi vakar. Įdomių faktų rubrika, kur lauksime ir jūsų skambučių, ir vienam iš jūsų dar padovanosime ir gertuvę. Likite su LRT radiju, ryto garsais ir toliau.

0: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta, sulėtink. Už saugesnius kelius, Vija Lietuva.
2: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
3: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bagotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
4: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas siūlo grįžti prie nekilnojamojo turto mokesčio didinimo. Tai verčia daryti pernelyg greitai augančios valstybės išlaidos, kurių pajamos jau nepadengia. Deficitas dar labiau padidės kitais metais. Labiau apmokestinti turtą siūlo ir Tarptautinis valiutos fondas ir kai kurie ekspertai. Tačiau valdantieji pripažįsta, kad artėjant rinkimams tai padaryti bus sunku. Ar biudžeto skylę reikia lopyti didesniu nekilnojamo turto mokesčiu, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.
5: Alio, alio, Lietuvos radijas kalba.
6: Dabar reikia žmogaus ir po 100 metų reikės žmogų žmogaus. Turėkime balsą šalia. Algirdas Remigis Gatavickai.
7: Septynios valandos 48 minutės ryto garsuose dabar įdomių faktų rubrika, šį rytą apie muziką, o šalia manęs Justas Buivydas, kuris žino tikrai daug apie muziką. Labas, Justai.
8: Labą rytą.
7: Klausom tavęs.
8: Taip, labai laukiam ir klausytojų skambučių, turim prizą, pralošim jums gertuvę ir klausimas bus susijęs su muzika ir su klausomiausiai šio pavasario atlikėjais, nes mano įdomus faktas šį rytą susijęs su to, kad Michaelas Jacksonas gegužę tapo klausomiausių atlikėjų pasaulyje, beveik dvigubai aplenkęs antroje vietoje likusi kitą atlikėją, tai aš turiu, jums reikia pasakyti, kas antroje vietoje liko ir aš turiu įvairiausių užuominų pasiruošęs, tai pirmajam klausytojui, kuris paskambino, tau žuomina iš kart ir atskleisiu, kad eteryje vyktų visas svarstymas. Rūta, ar tu klausai Michaelo Jacksono ir ar buvai galbūt filme, su kurio rodymų kino teatras ir turbūt susijęs šitas iškilimas pop karaliaus vėl?
7: Klausytai klausau, bet filmo nemačiau, čia tokia istorija, kad aš norėjau pati šiaip jau pamatyti filmą ir pasiūliau kažkam, einam į tą filmą, sako, ai, kad man tas Michaelas Jacksonas neįdomus, tai būna visai matyti, kažkam tikrai patinka jo muzika ir įdomi biografija, bet yra žmonių, kuriem gal tai netaip aktualu. Ir klausytojai jau matau ir skambina, ir 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05, tai numeris, kuriuo laukiame klausytojų skambučių.
8: Taip, turim pirmąjį klausytoją, Karolis iš Vilniaus paskambino. Karolį, labas rytas.
9: Labas rytas.
8: Kur klausote LRT radio, papasakokit?
9: Automobilyje.
8: Automobilyje, į darbą važiuojat?
9: Taip.
8: Gerai, ar turit bent kažkokią tai nuojautą, kas galėtų būti antras klausomiausias atlikėjas, ar duoti iš karto užuominą?
9: Gal duokit užuominą. Turiu vieną idėją, bet norėčiau ir užuominą.
8: Gerai, tai šis atlikėjas balandį labai ryškiai pasižymėjo viename garsiame Amerikos muzikos festivalyje, kuris vadinasi Coachella. Ar padeda šitą užuominą jums?
9: Deja, nemačiau to festivalio.
8: Aha. Ar turit spėjimą?
9: Tai gal šita naujausia mūsų žvaigždė Taylor Swift.
8: Labai geras spėjimas, Taylor Swift, jeigu neklystų, buvo penketukė klausomiausių, bet tai nėra tas atsakymas, kurio mes ieškom, tai sveikinuosi su kitu klausytoju, kas ir iš kur paskambino.
10: Labas rytas, Emilis iš Kauno.
8: Labai, Emilis, kaip oras Kaune, nes Vilniui pas mus šiandien labai geras.

0: Geras nuotaikos, šilta.
1: Labai gražu, saulėta, jokio debesio, labai gražu.
0: Puiku. O radio per kur klausot?
1: Automobilyje važiuojam.
0: Supratau. Vienas?
1: Taip, vienas.
0: Vienas. Nu, tai net... O kam linkėjimus perduotumėt?
1: Sūnui vakar lietuvių kalbos egzaminai laikė, tikiuosi išlaikė.
0: Gerai.
2: O, mes irgi tikimės. Taip, ir linkėm aukšto balo.
0: Laikom kumšius ir laukiam aukšto balo. Ar žinot, apie kokią atlikėją kalbam?
1: Kol kas ne, reiktų.
0: Kol kas ne. Coachella festivalis, šiaip atlikėjas, kurios, sakyčiau, na kaip čia pasakyti, Lietuvoje bent jau klausomumo pikas buvo prieš kokius, galbūt, 10 metų, taip sakyčiau, bent jau jis buvo labai garsiai iškilęs, ypač tarp jaunimo, gal nesakyčiau, tarp jaunų merginų labai jo žavėjosi. Ir mano vardas Justas yra, ir gal sakyčiau, užuomina galėtų būti, kad ir vardas jo yra panašus į mano tik
1: anglišką. Jau turbūt žinau.
0: Sakykit.
1: Timberlake'as.
0: Beveik, bet ne. Vardas tas, pavardė ne ta.
1: Ne? Na, gaila.
0: Ačiū už skambutį, lauksim kitą dieną. Jūsų čia skambinant, bet turim ir dar klausytojų. Labas rytas. Labas rytas.
2: Milda jis skambina, taip.
0: Milda, klausom jūsų. Ar žinot, apie kokią atlikėją kalbam?
3: Justinas
0: Bieberis, taip, kitos užuominos būtų buvusios, kad vienas žinomiausių jo dainų yra Baby, Sorry arba Love Yourself, ir Milda, kviečiu nepadėti ragelio, nes redaktoriai užsirašys duomenis, kaip išsiųsti prizą jums, sveikinu laimėjus gertuvę, tai kiekvieną rytą dabar turėsim po tokį klausimą susijusi su kažkokiu faktu, aš šiandien norėčiau jums papasakoti apie tai, kaip Michaelas Jacksonas 17 metų praėjus po jo mirties vėl įrodo, kad pop muzikos karaliaus titulas jam priklauso ne šiaip sau, ir jis, kaip ir minėjau, gegužę tapo klausomiausiu pasaulio atlikėjų muzikos klausymosi platformose ir aplenkė visus, tiek Justiną Bieberį minėta, tiek ir jūsų spėta Taylor Swift, Bad Bunny ar korejiečių BTS, ir pavyzdžiui tokios dainos kaip Billie Jean ar Beat It vėl grįžo į pasaulinius topus ir juose užima pačias aukščiausias vietas, na pavyzdžiui net ir dabar pasitikrinau, vakar Billie Jean platformoje Spotify pasauliniu mastu buvo klausomiausia daina visame pasaulyje. Tai tikrai įspūdingas Michaelo Jacksono sugrįžimas, ir remiantis analizės agentūros K-Warp paskelbtais mėnesiniais visų platformų reitingais, MJ surinko daugiau nei 11 tūkstančių taškų. Na, ten tokia įdomi skaičiavimo sistema, nes reikia skaičiuoti skirtingas platformas, kur skirtingas žmonių skaičius klausosi tų dainų.
2: Ir turbūt nėra taip lengva suvesti tos duomenis, įsivaizduoju,
0: kitų platformų. Būtent, nes jie yra labai skirtingi. Mhm. Ir MJ pagal tuos duomenis surinko daugiau nei 11 tūkstančių taškų, ir net 5 tūkstančiais, tai beveik dvigubai, aplenkė antroje vietoje likusi Justiną Bieberį. Ir ypač atrodo neįtikėtina, kai kalbame apie atlikėją, kurio didžiausiai hitai pasirodė ne Spotify, ne Apple Music ar kitų muzikos klausymosi platformų eroje, o kompaktinių plokštelių bei vinilų laikais. Ir žinoma, pagrindinė to priežastis, apie ką ir su Ruta šiek tiek užsiminėm, tai milžiniškas susidomėjimas naujų filmų apie Michaelo Jacksono gyvenimą. Ši biografinė muzikinė juosta jau dabar vadinama vienu sėkmingiausių muzikinių filmų, lyginama su Bohemijos Rapsodija apie Queenus ir mušanti tokio žanro filmų rekordus kino salėse. Tiesa, kritikai ne visai sutinka, kad filmas yra toks jau labai geras, sako, kad jis pernelyg nugludintas, ten mažai kalbama apie kontroversijas ir, na, pasak kritikų, pats filmas labiau primena ilgą Michaelo hitų koncertą nei tikrą dramą apie jo gyvenimą, tačiau gerbėjams tai nesvarbu, fanai giria Michaelo sūnėną Jafarą Jacksoną, kuris ir įkūnijo pop karalių šiame filme, už tikrai, na, labai tikslias detales įkūnijant savo dėdę, o pats filmas vadinamas nostalgijos ir emocijų bomba, kurią aš pripažinsiu irgi, aš jaučiau būdamas
2: kine, žiūrėdamas. Filmą.
0: Taip, žiūrėjau filmą, sutinku ir su kritikais, kurie sako, kad ten labai jau viskas taip, kaip čia pasakyti, vanila ir viskas labai jau taip nušlifuota, bet iš tikro, laikas geras buvo ir buvo labai labai smagu prisiminti didžiausius Michaelo Jacksono hitus, ir šis sėkmės istorija atgaivino ir seną diskusiją, ar šiandienos perklausus internete apskritai gali būti palygintos su albumų senais pardavimais. Juk Jacksonas per karjerą pardavė apie 500 milijonų įrašų, ir daugiausia tai buvo fizinių albumų formatu. Bet, na, vienas dalykas tikrai yra aiškus, kad praėjus ir tiek metų Michaelas Jacksonas vis dar sugeba prikaustyti pasaulio dėmesį, priversti visus klausytis jo muzikos.

muzikos iš naujo ir taip pat plenkti net ir šio laikmečio populiariausius atlikėjus, kurie šiuo metu leidžia naują muziką, koncertuoja ir taip toliau. Ir tarp klausomiausių Jacksono dainų yra ir vienas didžiausių jo hitų, bei pripažinsiu ir mano šiuo metu pati klausomiausia MJ daina Don't Stop Till You Get Enough.

0: Dėžutė radijas.
1: 8:00 su žiniomis Aistė Plaipaitė. Rusija šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, žuvo 9 žmonės, sužeista daugiau nei 100. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudymai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 4 žmonės, dar 58 sužeisti. Apšaudyti skirtingi miesto rajonai, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Kyjivo pareigūnai skelbė, kad po įvykdyto dvigubo smūgio apgriuvo 9-aukštis gyvenamasis namas, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Taip pat apgadinti 15 ir 24 aukštų pastatai. Dnipre pranešama apie mažiausiai 5 žuvusius žmonės ir 25 sužeistuosius. Čia dronai ir raketos pataikė į keletą gyvenamųjų namų. Charkive sužeista dar mažiausiai 10 žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia naują didžiulį smūgį Ukrainai. 10 šalių jungtinėse tautose pasmerkė Rusiją dėl incidento, kai praėjusią savaitę jos dronas rėžėsi į daugiabutį Rumunijoje. Pasmerkimui pritarė 56 šalys. Pareiškime teigiama, kad toks elgesys pagal tarptautinę teisę yra nepriimtinas ir turi liautis. Tuo metu rumunų pareigūnai atlikę papildomą drono analizę pranešė, kad jis neabejotinai priklausė Rusijos pajėgoms. Penktadienį dronui pataikius į daugiabutį Galaciją esančiame netoli sienos su Ukraina, į ligoninę buvo paguldyti 14-metis berniukas ir 53 moteris. Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju.
2: Dronas sudužo labai tankiai apgyvendintoje zonoje, kur vaikai, moterys ir vyrai saugiai gyvena su savo šeimomis. Pasekmės galėjo būti dar baisesnės. Rumunija griežtai smerkė šį neatsakingą elgesį ir pakartotinius Rusijos orlaivių įsibrovimus į mūsų suverenę teritoriją. Neatsižvelgiant į tai, koks buvo jų pradinis tikslas, veiksmo sunkumas ir kaltininko atsakomybė yra akivaizdūs. Šis pavojus dar labiau kenkia taikai ir saugumui Europoje, o dėl platesnių pasekmių kelia susirūpinimą visoms jungtinių tautų narėms.
1: Rumunijos užsienio reikalų ministrė Oana Coju. Šiandien Seime ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie duomenų nutekėjimą iš registrų centro. Parlamentarai siekia sužinoti, kas buvo daroma siekiant didinti registrų centro informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams, kada sužinota apie duomenų nutekėjimą bei ko imtasi. Įtariama, jog nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro iš rašų. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kyfą Noreiką. Kandidatūrai dar reikės kongreso pritarimo. Iš Vašingtono Augustinas Šemelis.
3: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kyfą Noreiką. Jis pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje dirbo su bankų priežiūra. Dėl jo paskirimo dar turės balsuoti Jungtinių valstijų senatas. Jeigu bus patvirtintas senato, Noreika pakeis dabartinę Amerikos ambasadorę Lietuvoje Karą McDonald, paskirtą prezidento Joe Bideno. Kitaip nei McDonald ir kiti Amerikos ambasadoriai Lietuvoje iki jos, Noreika nėra profesionalus karjeros diplomatas. Pagal išsilavinimą teisininkas, baigęs Harvardo universitetą, Noreika dirbo pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje, vadovavo Amerikos iždo biurui, atsakingam už bankų priežiūrą. LRT šaltiniai Vašingtone Noreiką sieja su įtakingo respublikonų senatoriaus Tomo Kotono aplinka. Šis senatorius laikomas palankiu NATO sąjungininkams ir Ukrainai. Pernai Donaldas Trumpas jau skyrė naujus ambasadorius Estijai ir Latvijai. Abu jie taip pat nėra profesionalūs diplomatai.
1: Libano ambasada Jungtinėse valstijose skelbia, kad grupuotė Hezbollah priėmė Amerikos siūlymą dėl abipusio atakų sustabdymo, prieš tai Izraeliui pagrasinus surengti daugiau smūgių prieš pietinį Beirutą. Pranešime teigiama, kad Izraelis nutrauks smūgius, o Hezbollah susilaikys nuo atakų prieš Izraelį. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas teigė įtikinęs Izraelį ir grupuotę neeskaluoti padėties. Tai jis sakė savo socialinėme tinkle po pokalbio su Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Šis savo ruoštų teigia, kad Beirutas gali sulaukti smūgių, jei Hezbollah nenutrauks ugnies. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 14 laipsnių, Klaipėdoje, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16, Kaune 17. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra 21-26, pajūryje vėsiau 18-20 laipsnių. 5 minutės po 8.
0: Ryto garsai.
4: Aktualus pokalbis.
5: Seime šiandien bus svarstomos pataisos, pagal kurias nepriklausomi elektros energijos tiekėjai turėtų nutraukti fiksuotos kainos sutartis su pažeidžiamais vartotojais, jei kaina viršija visuomeninį tarifą. Taip pažeidžiamiems vartotojams būtų užtikrinama galimybė mokėti mažesnę kainą už elektros energiją. Dabar pereiti į visuomeninį tiekimą šie vartotojai gali savarankiškai, tačiau didelė dalis to nedaro, todėl permoka už elektrą ir plačiau kalbame su energetikos viceministre Edita Gudauskiene. Labą rytą.
6: Labas rytas.
5: Žana Klusovskienė, įmonės Enefit reguliavimo yra tik ties vadovė, taip pat mūsų eteryje. Sveiki.
7: Labas rytas.
5: Ir Andrius Kavaliauskas, bendrovės Ignitis, privačių klientų tarnybos vadovas. Sveiki.
8: Sveiki.
5: Tai, ponia Gudauskienė, įsiaiškinkim, kas laikoma apskritai pažeidžiamais vartotojais Lietuvoje. Kam aktualus būtų toks pakeitimas?
6: Pažeidžiamaisiais asmenimis laikomi tie gyventojai, kurie gauna arba turi teisę gauti piniginę socialinę paramą nepasiturintiems gyventojams, taip pat asmenys su negale arba asmenys gaunantys šalpos senatvės pensiją ar šalpos kompensaciją.
5: Ir kokia dabar yra situacija, kokia dalis tų pažeidžiamų vartotojų permoka už elektrą ir yra pasirinkę tą privatų planą, yra ne visuomeniniam tiekime, nors kartais galbūt jam ir apsimokėtų būti visuomeniniam tiekime.
6: Šiuo metu Lietuvoje yra apie 418 tūkstančių pažeidžiamųjų vartotojų, kurie turi teisę į visuomeninę elektros energijos tiekimą mažesnę kainą. Tačiau šią galimybę naudojasi šiuo metu tik apie 40% tokių vartotojų. Paskutiniais duomenimis nuo birželio pirmos yra 176 tūkstančiai pažeidžiamųjų vartotojų, kurie šiuo metu yra visuomeniniame tiekime. Likusi dalis apie 242 tūkstančiai gyventojų yra pasirinkę nepriklausomus elektros energijos tiekėjus ir už elektrą moka daugiau nei mokėtų visuomeninio tiekimo. Energetikos ministerijos turimais duomenimis statistinis pažeidžiamas vartotojas lyginant su visuomeniniu elektros energijos tarifu permoka nuo 3 iki 9 eurų per mėnesį, o atskirais atvejais ir daugiau. Ir tokia situacija susiklosti tikrai dėl eilės priežasčių. Dalis vyresnio amžiaus žmonių nesikeičia tiekėją, nes jiems trūksta informacijos arba nežino, kaip tą pasidaryti. Taip pat gali būti, kad nežino, kad sutartį galima nutraukti, bet kada net jei sutartis yra terminuota. Todėl su įstatymo pakeitimu ir norime suteikti galimybę visiems pažeidžiamiesiams vartotojams pasinaudoti valstybės sukurtą galimybę mokėti už elektros energiją mažiau.
5: Ir kaip dabar ta visa sistema turėtų veikti? Sakykime, aš esu pažeidžiama vartotoja, pati esu, nežinau, pasirinkusi kažkokią elektros energijos tiekėją, nesu visuomeniniam tiekime ir visuomeniniam tiekime dabar elektra staiga yra pigesnė, kas dažnai taip ir būna. Tai kas mane turėtų informuoti, kad aš čia moku per daug, per brangiai ir galėčiau pereiti visuomeninį tiekimą?
6: Tai priėmus siūlomus įstatymo projekto pakeitimus nepriklausomiems elektros energijos tiekėjams būtų nustatyta pareiga informuoti pažeidžiamus vartotojus apie numatomą sutarties nutraukimą. Kartu būtų ir nurodomas 30 kalendorinių dienų terminas, per kurį vartotojus turi teisę pateikti sutikimą nutraukti sutartį. Kad būtų paprasčiau, aš pateiksiu pavyzdį. Įsigaliojus įstatymui šių metų Liepos mėnesį, kada pradeda galioti nauji visuomeninio tiekimo tarifai, nepriklausomas tiekėjas iki 10 dienos turėtų išsiųsti pažeidžiamiems vartotojams, kad bus nutraukta sutartis ir tuomet gavus pažeidžiamo vartotojo sutikimą nutraukti sutartį arba jo net negavus, sutartis būtų nutraukta rugpjūčio 31 dieną ir nuo rugsėjo 1 dienos elektros energija jau būtų pradedama tiekti visuomeninio tiekimo kainą. Tačiau primenu, kad gyventojai, kurie nenori laukti šio įstatymo pakeitimo arba rugsėjo pirmosios dienos, jie gali ir dabar savarankiškai grįžti į visuomeninį tiekimą, tai reikia pasitikrinti, ar priklauso visuomeninis tiekimas ir jeigu taip, tai pasiskambinti nepriklausomam tiekėjui, su kuriuo yra sudaryta sutartis, ir nutraukti sutartį. Visa kita vyks automatiškai, jau nieko nereikės rūpintis, bus perkeltas į visuomeninį tiekimą.
5: Pone Gudauskienė, dar kad būtų aišku, jeigu tas įstatymas įsigalios, ar vartotojo sutikimas bus būtinas, kad jis būtų perkeltas į visuomeninį tiekimą, ar jis tiesiog bus informuojamas ir sutiko, nesutiko, vis tiek bus perkeltas į tą pigesnį variantą?
6: Pagal dabartinį projektą ir gautas dar papildomus pasiūlymus Seime svarstymo metu, nepriklausomai nuo to, ar gyventojas sutiks ar nesutiks, jisai bus perkeltas į visuomeninį tiekimą.
5: Taip ir ponia Klusovskienė, čia kaip ir patys nepriklausomi energijos tiekėjai turės informuoti pagal siūlymus vartotojus, kad jūs išeikit dabar iš mūsų į visuomeninį tiekimą, bus ten jums pigiau. Tai kaip jūs matot tą naują tvarką? Čia jums apsunkinimas yra, ar jokių problemų nebūtų apie tai informuoti?
7: Gal pradėkime nuo to, kad iš principo tai kaip ir palaikom tą pažeidžiamų vartotojo, kad turi būti apsauga. Bet to pačiu noriu atkreipti dėmesį ir pasakyti, kad man atrodo, kad kiekvieno vartotojo yra pasirinkimas ir jeigu jisai jau pasirinko tam tikrą nepriklausomą tiekėją, anksčiau ar vėliau, tai yra jo pasirinkimas ir man atrodo, kad jį reikia gerbti. Ir tai, kad per prievartą pažeidžiamas vartotojas būtų perkeliamas iš nepriklausomą tiekėją į visuomeninį tiekimą, man atrodo, kad ne visai teisingas žingsnis, man atrodo, kad labiau turėtų būti skatinama konkurencija ir vartotojas turėtų galimybę pasirinkti pats, o ne per prievartą. O dėl sunkumo, tai taip, tai padidėtų administracinė našta, žinoma, nes reikia informuoti, reikia pakonsultuoti klientus ir ne vien kaina nulėmė kliento pasirinkimą. Nes į ponios Editos noriu irgi replikuoti, tai turbūt sutikimas vartotojo ar nesutikimas tai yra labai svarbu, tai jeigu klientas nesutinka, tarkim, kad būtų perkeliamas į visuomeninį tiekimą, tai tikriausiai mes turėtumėm gerbti jo norą.
5: Taip, ponia Kavaliauskai, o Ignitis kaip mato tą situaciją?
8: Na, iš tikrųjų mes matome labai paprastai, kaip ir visą laiką žiūrėjome, mūsų pagrindinis rūpestis visada buvo gera klientų patirtis. Kuo jiem, kad būtų aiškiau, paprasčiau, naudingiau, tiksliau viskas pateikti ir panašiai. Tai lygiai taip pat ir su reguliavimu. Jeigu reguliavimas įsigalios toks būtent, kad klientai turės būti perkelti, tai mes jau, mūsų darbas bus jau pasistengti padaryti tai kuo sklandžiau ir kuo efektyviau. Ir iš tikrųjų, vat, ką dabar matome, vėlgi buvo jau komunikuota pažeidžiamiems vartotojams ir mes komunikacijos kampaniją vykdėme, pereina žmonės, tik tai pereina ne itin sparčiai, šiek tiek gal vangiai, per porą mėnesių apie 40 tūkstančių mūsų klientų būtent nepriklausomo tiekimo pasirinko nutraukti sutartį ir grįžti visuomeninį tiekimą į pažeidžiamų tarifą. Bet aišku, informuoti buvo visi ir dalis klientų tikrai apmąsto tą sprendimą ir nusprendžia likti. Tai manau, koks bus reguliavimas, taip ir elgsimės ir stengsimės, kad klientams tai būtų kuo paprasčiau padaryti.
5: Pone Klusovskienė, o tam, kad neprarastumėt klientų, gal jums apsimokėtų tiem vartotojams sumažinti kainą pačiai įmonei, kad jie liktų pas jūs, nesvarstė tokio variantą, ar čia jau visai susikirstų su ekonomine logika?
7: Na, pirmiausia, pradėkime nuo to, kodėl yra mažesnė ta visuomeninė elektros energijos kaina. Ne dėl to, kad Ignitis visuomeninis tiekimas kažko yra geresnis už nepriklausomus elektros tiekėjas, o tik tai dėl to, kad tai yra valstybės parama ir tas viršpelnis, kuris buvo surinktas 22 metais, yra tiesiog išdalinamas pažeidžiamiems vartotojams. Ir čia Lietuva eina kitų kelių negu galbūt kitos Baltijos šalis, tarkim Latvijai. Lygiai taip pat pažeidžiamiems vartotojams galioja parama, tik tai, kad jinai yra išdalinama per nepriklausomus tiekėjus. Tai yra klientas yra pasirinkęs nepriklausomą tiekėją ir jam yra duodama 20-25 eurų parama kiekvieną mėnesį sąskaitai. Tai kalbant apie kainą, tai yra tikrai sunkiau sukonkuruoti su visuomeninė tiekimo kaina pažeidžiamiems vartotojams, kur yra subsidijuojama valstybės.
5: Taip ir, ponia Gudauskienė, dar kalbant apie tuos techninius dalykus, ką sakė ponia Klusovskienė, kad atsiranda papildoma biurokratinė našta informuoti, konsultuoti klientus. Kodėl būtent nuspręsta palikti tai daryti nepriklausomiems energijos tiekėjams, o nesurasta kažkokia kita institucija?
6: Tai pirmiausia, valstybė jau yra sukūrusi būdą, kaip galėtų pažeidžiami vartotojai mokėti mažiau. Ir tai, kas buvo teiktas Latvijos pavyzdys, tai Lietuva visuomeninį tiekimą išlaiko iki 30-ųjų metų ir būtent visuomeninio tiekimo apimtyje nustatyta pažeidžiamo vartotojo sąvoka ir jiems suteikta galimybė mokėti už elektros energijos mažesnį tarifą, na, o klientus informuoti turėtų nepriklausomi tiekėjai, todėl kad jie dabar turi santykius su tais klientais ir klientų informavimas jų būtų tiesioginė jų atsakomybė. Bet tikrai taip, nepriklausomi tiekėjai gali išlaikyti visuomeninio tiekimo tarifą, kuris yra nustatytas pažeidžiamiesiems vartotojams nuo Liepos pirmos dienos ir tuomet tikrai informavimas nesiaktyvuotų ir visi klientai galėtų likti pas nepriklausomus tiekėjus. Tai čia yra numatyta irgi tokia išlyga, kad nepriklausomi tiekėjai gali eiti tuo keliu ir mažinti kainą patys. Ir tikrai galima pasinaudoti ir atsinaujinančios energetikos sukuriama nauda ir tą tarifą turėti mažesnį.
5: O dar čia buvo toks pastebėjimas įsakytas, kad jeigu, pavyzdžiui, žmogus nesutinka mokėti mažiau, nori mokėti brangiau, ką daryti tokiu atveju? Nes, kaip mini, nepriklausomi energijos tiekėjai gali ten būti ir daugiau įvairiausių niuansų, kodėl žmogus nenori būti visuomeninėme tiekime.
6: Tai visiškai teisinga. Aš patikslinsiu, kad jeigu gyventojas sakys, nesutinku būti perkeliamas, jo nieks ir neperkels. Perkeliami bus tie, kurie išreikš sutikimą arba nesureaguos visai.
5: Ir dar nuo Liepos keisės visuomeninio tiekimo elektros energijos tarifai, tai dabar jie bus skirtingi pažeidžiamiems vartotojams ir ne?
6: Taip, tai visuomeninėme tiekime pažeidžiamų vartotojų tarifas yra 4 centais už kilovatvalandę mažesnis nei kitų visuomeninio tiekimo vartotojų tarifas ir toks skirtumas išliks ir nuo Liepos pirmos dienos taikomiems tarifams. Tai visuomeninio tiekimo pažeidžiamiesiems vartotojams tarifas nuo Liepos pirmos dienos didėja 2 centais ir bus 20 centų už kilovatvalandę su PVM, o kitiems iki 1000 kilovatvalandžių per metus suvartojantiems visuomeninio tiekimo vartotojams su laiko zonos standartinis tarifas taip pat didės 2 centais ir bus 24 centai už kilovatvalandę su PVM.
5: Dėkoju už pokalbį. Kalbėjome su energetikos viceministre Edita Gudauskienė, Žana Klusovskienė, įmonės Enefit reguliavimo ir atitikties vadove ir Andriumi Kavaliausku, bendrovės Ignitis, privačių klientų tarnybos vadovu. Seime šiandien bus svarstomos pataisos, pagal kurias nepriklausomi elektros energijos tiekėjai turėtų nutraukti fiksuotos kainos sutartys su pažeidžiamais vartotojais, jei kaina viršyje visuomeninį tarifą. Netrukus ryto garsuose sporto naujienos.

0: dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlįsite iš savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino forumas, informacinis partneris LRT.
1: Vilniaus Senajame teatre birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų. Mes gan dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
2: Čia LRT radijas. Sportas.
3: Po Klaipėdos Neptūno pergalės LKL pusfinalyje Utenos Juventus apkaltino Klaipėdos klubo aukštaūgį Martyną Pacevičių rasistiniais įžeidimais Utenos klubo žaidėjo atžvilgiu. Plačiau apie tai bei Hamburgo sprendimą neteikti paraiškos olimpinių žaidynių rengimui Mykolo Jankaičio pranešime.
4: Klaipėdos Neptūnas trečiosios ir Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rungtynėse namuose užtikrintai 102-84 pranoko Utenos Juventus ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Laimėti seriją iki trijų pergalių, pralaimėjus pirmas dvejas jos rungtynes, lyg šiol LKL istorijoje sugebėjo tik Kauno Žalgiris, prieš 30 metų finale atsitiesęs ir įveikęs Kauno Atletą. Antrosios tai padariusios komandos treneriu tapti siekiantis Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad ilgo sezono padarinius jaučiantiems krepšininkams įveikti skausmą padeda noras žaisti.
5: Net nenoriu kalbėti apie savo komandą, manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidi kas dvi dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai va, ta skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai sakau, labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelį ir atstovauja Neptūną.
4: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Utenos Juventus strategas Laimonas Eglinskas mano, kad prastą trečiųjų rungtynių rezultatą lėmė papildomai susikurtas spaudimas, atsiradęs po pergalių, tačiau treneris šypsosi. Papildoma intriga gerai krepšiniui.
6: Ką mes kūrėm tą spaudimą, nežinau, bet manau, susitvarkysim. Ir kitas dalykas vis tiek, žinot, Utenai reikia Utenos miestui daugiau tų rungtynių ir dabar užbaigsiu vienom rungtynėm, būtų negražu tai iš žmonių atimti tą galimybę, pamatyti tą dramą, kurios čia visi nori, kurią jie bando sukurti, kadangi ryto nebėra, tai kažkas turi sukurti tą dramą, tai kuriam mes.
4: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Po rungtynių Utenos Juventus klubas pasidalijo pranešimu, kuriame skelbia, kad rezultatyviausias rungtynių krepšininkas amerikietis Maxwellas Lewisas po rungtynių sulaukė rasistinio pobūdžio užgauliojimų iš Neptūno aukštaūgio Martyno Pacevičiaus. Pranešama, kad klubas oficialiu raštu kreipėsi į Lietuvos krepšinio lygą su prašymu pradėti tyrimą. Neptūnas kategoriškai atmeta šios kaltinimus, pats Pacevičius tvirtina, kad jokių rasistinių užgauliojimų ar replikų nesakė. Į situaciją reaguosias rimtai. Svarsto apie teisinės priemonės prieš Utenos Juventus ir patį Lewisą dėl šmeišto. Hamburgas nesieks organizuoti 2036, 2040 ar 2044 vasaros olimpinių žaidynių.

0: eitynių. Po surengto referendumo paaiškėjo, kad miestiečiai nubalsavo prieš šią idėją. Persvara įtikinanti. Prieš paraišką rengti olimpines žaidynes balsavo 54,9% arba beveik 358 tūkstančiai balsavusiųjų, už 45,1% arba beveik 294 tūkstančiai balsavusiųjų. Iš viso referendume pozicija išreiškė kiek daugiau nei 650 tūkstančių gyventojų. Tai beveik pusė balso teisę turinčiųjų.
1: Mes pristatėme kompaktišką modelį bei konceptą. Viskas būtų labai arti, atsirastų gausybė progų žmonėms susitikti, tai mieste sukurtų festivalio atmosferą.
0: Sako paraiškos olimpinių žaidynių organizavimui vadovas Štefanas Riulke.
1: Mieste žmonės labiausiai išgyvena dėl augsančių būsto kainų. Mes tą matėme daugybėje miestų. Čia būtų tas pats. Kita didelė problema – poveikis aplinkai. Tam nėra jokio plano. Į aplinką išmetamas nesuvokiamas kiekis anglies dvideginio.
0: Pilietinės iniciatyvos Naulimpija atstovas Ekartas Maudrichas. 2028 vasaros olimpinės žaidynės vyks Los Andžele, 2032 Brisbane, Australijoje. Tarp jau patvirtintų kandidatų rengti 2036 žaidynės yra Indijos miestas Ahmedabadas, Pietų Afrikos miestai, Kataro sostinė Doha, Čilės sostinė Santiagas ir Turkijos miestas Stambulas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.

0: Žinios trumpai.
1: Rusija šiąnakt surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, daugiau nei 100 sužeista. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudymai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 4 žmonės, dar 58 sužeisti. Apšaudyti skirtingi miesto rajonai, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, apgriauti 2 aukšti daugiabučiai po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Dnipre pranešama apie mažiausiai 6 žuvusių žmonės ir daugiau nei 30 sužeistųjų. Čia dronai ir raketos pataikė į keletą gyvenamųjų namų. Į Latviją netrukus atvyks Ukrainos specialistai, kurie konsultuoja

0: šalį gynybos nuo dronų klausimais. Pasak naujojo vyriausybės vadovo Andrio Kulbergo, ekspertų, kurie dalysis savo patirtimi Rygoje, laukiama ateinančiomis savaitėmis. Tai jis pranešė po susitikimo su Latvijoje viešėjusia Ukrainos premjere Julija Sviridenko. Latvijoje pastaruoju metu nekarta būta incidentų dėl įskrendančių dronų. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl LRT įstatymo pakeitimo. Jį priėmus būtų įkurta 5 narių valdyba, LRT taryba būtų išplėsta iki 15 narių, būtų pakeista LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarka. Vilnietė sukčiams pervedė 14 tūkstančių eurų. Kaip praneša policija, 74 metų moteris socialiniame tinkle Facebook rado skelbimą apie atliekamą sakralinį gydymą, už kurio seansus įvairiems asmenims pervedė 14 tūkstančių. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Šiuo metu Alytuje 15 laipsnių, Klaipėdoje 14, Vilniuje, Šiauliuose 16, Panevėžyje 17, Kaune 19. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, trumpas lietus, kai kur perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, temperatūra 21-26, pajūryje vėsiau 18-20 laipsnių. 3 minutės po pusės 9.
1: Su jumis ryto garsai.
2: Rusija šiąnakt surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą, smarkiai apšaudytas Kyjivas, Dnipras ir kiti šalies miestai ir mažiausiai 10 žmonių žuvo, dar mažiausiai 100 sužeista, nors duomenis nuolat atnaujinami. Ir Ukrainoje kaip tik šiuo metu yra kolega Eldoradas Butrimas. Labas rytas, Eldoradai.
3: Labas rytas.
2: Ar toje vietoje ir esi, kur yra įvykę apšaudymai, nes galim matyti dabar ekrane tave?
3: Taip, už mano nugaros yra namas. Čia nauji gyvenamieji namai ir prieš šitą namą žuvo du žmonės, vienas sunkiai sužeistas. Šie žmonės tuo metu bėgo į požeminę mašinų stovėjimą aikštelę, norėdami išsigelbėti. Ir tačiau tuo metu sprogo raketa ir vienas keveldrų žuvo. Raketa atskrido už mano nugaros, čia yra vaikų darželis, atskrido vaikų darželio kiemą ir ta smūgė banga ir skeveldros ir tą gyvenamą į namą. Nauja, čia matas visą sužalo ir štai pusėje čia yra poliklinika, visas naujas poliklinikos pastatas, o už mano nugaros dėl toliau tenais rūksta dūmai, dar kitinama yra, ir dar čia dar rūksta dūmai, prieš valandą irgi Kijevas buvo iš naujo atakuotas keturiomis raketomis ir naujoje vietoje rūksta dūmai.
2: Ir Eldoradai, apskritai, kokia informacija žinoma apie šios nakties atakas, kokia tavo informacija?
3: Tokia, kad šiek tiek Kijevas buvo mažiau atakuojamas, negu kai buvo prieš savaitę, tada, nes tada visas raketos ir dronai skrido į Kijevą, o šiandien Rusija gudriaujas, kaip paskirstė, dalis skrido į Dniprą, kur, žinom, žuvo 6 žmonės, ir dalis skrido į Charkivą. Kiek iš viso žmonių žuvo sužeistas, sužinosim turbūt tik tais vakare, nes į Kijevę, kiek žinom, yra tenais pogrivėsiais gali būti žmonių. Žmonės yra labiau įsigandę ir Kijevas net ir dabar ryte toks yra apmiręs. Daug žmonių dar ir dabar tebėra slėptuvėse ir metro bijo išeiti ir miestas yra toks šokiruotas miestas šiandien. Nemiegojas yra ir tikrai įsigandęs tebėra miestas.
2: Dėkoju labai už pokalbį tiesiogiai iš Ukrainos. Kolega Eldoradas Butrimas, Rusija šiąnakt surengė didelę oro ataką prieš Ukrainą, smarkiai apšaudytas Kyjivas, Dnipras ir kiti šalies miestai ir naujausiais duomenimis mažiausiai 10 žmonių žuvo, dar mažiausiai 100 sužeista, bet ryto garsuose vis atnaujinam informaciją ir tas skaičius didėja, auga, taigi naujausią informaciją girdėsite dabar 9 valandos žiniose ir žinoma kitose LRT radio laidose. 8:36 šiuo metu Lietuvoje.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Vilniaus dailės akademija, tesdama tradiciją, pristato naująją menininkų kartą ir kviečia į studentų baigiamųjų darbų parodą Birželio 2-13 dienomis Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Telšiuose. Čia pamatysite drąsius eksperimentus, autentiškas kūrybines idėjas bei netikėtus meninius sprendimus. Organizatorius Vilniaus dailės akademija. Renginys nemokamas.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, Birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas siūlo grįžti prie nekilnojamojo turto mokesčio didinimo. Tai verčia daryti pernelyg greitai augančios valstybės išlaidos, kurių pajamos jau nepadengia. Deficitas dar labiau padidės kitais metais. Labiau apmokestinti turtą siūlo ir Tarptautinis valiutos fondas ir kai kurie ekspertai. Tačiau valdantieji pripažįsta, kad artėjant rinkimams tai padaryti bus sunku. Ar biudžeto skylę reikia lopyti didesniu nekilnojamo turto mokesčiu, tai aptarsime aktualijų studijoje šiandien po 9 valandos žinių.

0: Vėjų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
1: LRT radijas.
2: Dabar komentaro metas ir šiandien jį parengė Paulius Skruibis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius.
3: Prieš porą savaičių Lietuvoje paskelbus oro pavojų išryškėjo daug tinkamo pasirengimo tokioms situacijoms pavyzdžių, bet taip pat ir vietų, kurias būtina tobulinti. Nemažai kritikos dėl netinkamo reagavimo sulaukė ugdymo įstaigos. Tačiau tai gal ir neturėtų labai stebinti. Mokyklų, darželių ir kitų ugdymo įstaigų yra labai daug. Toje pačioje įstaigoje gali būti ugdomi labai skirtingi žmonės, nuo visai mažų vaikų iki paauglių. Jų poreikiai ir reagavimo ypatumai taip pat labai skirtingi. Be to dar yra papildomi iššūkiai – tėvų informavimas ir jų reagavimas. Dar vienas aspektas – aplink ugdymo įstaigą gyvenantys žmonės, kurie atėjo čia slėptis. Taigi, ugdymo įstaigoms tenkančių iššūkių tikrai nemažai. Aš savo komentaru noriu atkreipti dėmesį į vieną reagavimo aspektą. Ar siekiant nuraminti vaikus, galima jiems šiek tiek pameluoti? Viename LRT panoramos reportaže apie reagavimą mokyklose į oro pavojų buvo pasakojama, kad mokytojai pasakė vaikams, jog vyksta pratybos ir dėl to reikia eiti į priedangą. Kitas pavyzdys – nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas politika.lt tinklalaidėje sakė, aš žinau pavyzdžių, kada vaikams buvo sakoma, žiūrėkite, artėja audra, bus lietus ir panašiai. Sveikas protas sako, kad taip, tikrai vaikus nuraminti reikia, tačiau ar tinkama raminti, sakant, kad bus lietus arba kad vyksta pratybos, kai iš tiesų paskelbtos oro pavojus. Manau, kad toks raminimas nėra tinkamas ir yra potencialiai žalingas, dėl to, kad taip vaikai po truputį praranda pasitikėjimą suaugusiais. Jeigu vaikui sako vieną, o paskui paaiškėja visai kas kita, vaikas pradeda nepasitikėti tuo, kas jam sakoma. Net ir visai maži vaikai pajėgus pastebėti, kad jokios audros nebuvo. Taip pat grįžę iš priedangos, jie mokykloje, gatvėje ir namuose girdi susirūpinusius suaugusius, kalbančius apie kažkokį oro pavojų ir dronus. Net jei tėvams kažkaip pavyktų apsaugoti vaiką nuo šios informacijos, kaimynų vaikas ar klasės draugas būtinai paklaus, o tu girdėjai apie dronus, kurie buvo atskridę vakar. Būtent tokiose krizėse vaiko pasitikėjimas suaugusiais, o taip pat ir institucijomis, mokykla, policija ir kitomis, yra itin svarbus, jei norime, kad būtų paisoma nurodymų. Po kelių pasakų apie lietų ir pratybas, niekas už gryną pinigą nebeprims, ką ten tie mokytojai paisto. Ir tada nebūtinai jų klausys, kai klausyti būtina. Tokioje situacijoje, norint nuraminti vaikus, svarbiausia yra ramus pačių suaugusių reagavimas. Jeigu jie nepanikuoja ir žino, ką daryti, tai šalia esantiems vaikams bus ramiau. Svarbu nemeluoti, o kalbėti tuo amžiaus vaikui suprantama kalba. Darželinukui ar pradinukui tai bus kažkas labai paprasto ir konkretaus. Gavome svarbų pranešimą, kad laukia ir klasėje dabar nesaugu, todėl nusileidžiame į rūsį ir būsime kartu, kol pasidarys saugu. Paskui galima paaiškinti daugiau ir atsakyti į vaikams kylančius klausimus. Kiek vyresniems vaikams bus suprantama ir sudėtingesnė žinutė. Paskelbtas oro pavojus, į mūsų šalį skrido dronas, kariuomenė mus saugo, tačiau mes taip pat privalome saugotis ir eiti į saugią vietą. Psichologai yra paruošę nemažai puikių rekomendacijų, kaip su vaikais kalbėti karo grėsmių tema. Kviečiu saugotis ne tik išorinių pavojų, bet taip pat ir saugoti vaikų pasitikėjimą mumis. Čia buvo Paulius Skruibis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius.
0: Ryto garsai.
2: Seimui šiandien teikiamas nutarimo projektas, kad kitų metų kovą kartu su savivaldos rinkimais būtų paskelbtas ir patariamasis referendumas dėl konstitucijos pataisos numatančios garantuotą teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais. Referendumo iniciatoriai sako, kad grynųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus, regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Kritikai sako, kad ir dabar niekas nedraudžia atsiskaityti grynaisiais pinigais, jei pirkinio sumokėjimas suma neviršyje 5000 eurų. Ir plačiau apie tai kalbuosi su Karoliu Neimantu, Seimo Nemuno Aušros frakcijos nariu, Algirdu Sysu, Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos nariu ir biudžeto ir finansų komiteto pirmininku ir to paties komiteto nariu, Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos seniūno pavaduotoju Mindaugu Lingė. Pone Neimantai, Nemuno Aušros frakcijos nariai pernai siūlė didinti ribą atsiskaitimo grinaisiais nuo 5000 iki 15000 eurų dabar referendumo idėja ir kad klausytojams būtų aiškiau, jei referendumui būtų pritarta, kad konstitucijoje būtų įtvirtinta nuostata, jog įstatymas užtikrina asmens teisę atsiskaityti grinaisiais, ką tai reikštų praktiškai, kad atsiskaitimo suma grinaisiais apskritai nebūtų ribojama?
4: Tai visų pirma, nesumalkime dviejų dalykų į vieną. Šitas projektas siūlymas patariamasis referendumas visiškai nešneka apie jokias sumas, skaičius, limitus, jų dydžius, galimybės jas viršyti ar turėti kažkokias tai ribas. Šiuo siūlymu siekiama suteikti Lietuvos žmonėms galimybę pareikšti savo nuomonę dėl teisės atsiskaityti grynaisiais pinigais apsaugos ir jos įtvirtinimo konstitucijoje. Kalbame ne apie vieną iš daugelio mokėjimo būdų, o apie žmogaus teisę savarankiškai disponuoti savo teisėtai uždirbtais ir turimais pinigais, nepriklausomai nuo technologinių jokių sistemų, finansinių tarpininkų ar kitų išorinių aplinkybių. Iš esmės, jeigu mes priimsime, duosime teisę žmonėms nuspręsti, ar šita laisvė jiems yra svarbi, mes nurodytume tikslę žmonių, piliečių, rinkėjų valią, ko jie tikisi iš politikų ateityje. Tai yra, kad politikai dirbtų klausimų ties konstitucinę pataisą, joje numatydami būtent šitą pakeitimą, kad teisė atsiskaityti grynaisiais pinigais, nesvarbu, kokia situacija pasaulyje nutiktų, nesvarbu, link ko eitų pats piniginis vienetas, monetarinė sistema, kad toks dalykas kaip grynieji pinigai visuomet išliktų ir tai būtų viena iš pamatinių žmogaus teisų.
2: Pone Neimantai, jeigu nekalbama, kaip jūs sakote, apie konkrečias sumas, iki kiek būtų galima atsiskaityti grynaisiais. Ar jūsų supratimu dabar ta teisė atsiskaityti visada grynaisiais nėra užtikrinta Lietuvoje?
4: Atsiskaitimas grynaisiais pinigais niekaip iš esmės šiuo momentu nėra draudžiamas. Bet tai iš esmės ir nenusako ateities tendencijų, linko eina būtent grynieji pinigai. Tai yra tam tikras limitų mažinimas, skaitmenizavimas, rišamasi daugiau prie bankų, atiduodama didesnė, sakykime, tokia kaip atskaitomybė per bankus mūsų teisės uždirbtus pinigus skaičiuoti, žiūrėti, kur leidžiama. Žmogus uždirbęs savo pinigus sunkiu darbu, jis nebūtinai nori atsiskaityti bankui, kur jis ką tarka, kur jis ką leidžia ir panašiai. Tai jeigu eis pasaulis rinkta linkme, tai mes turėtume labai aiškiai įtvirtintą konstitucinę teisę, kad žmogus visuomet gali būti ramus ir jokia skaitmena, jokie pavojai nelems, kad bus iš jų atimti grynieji pinigai ir jie suskaitmeninti.
2: Su mumis yra ir Seimo nariai Algirdas Sysas ir Mindaugas Lingė. Ponė Sysai, referendumą inicijuoja Nemuno Aušros frakcija, idėja parašais paremė valstiečiai, socialdemokratai, mišrios Seimo narių grupės atstovai bei opozicijoje esantys keli demokratai bei vienas liberalas. Jūs, ponė Sysai, nors ir socialdemokratas, bet tokios idėjos neparemėt. Kodėl?
5: Tai pirmiausia, reikėtų būti nuo širdiem ir pasakyti, kad patariamieji referendumai, kurie daromi kartu su rinkimais, tai nėra sprendžia vieną ar kitą problemą. Paprasčiausia, bandoma į rinkimus prikviesti daugiau savo rėmėjų. Tai aš manau, kad tai yra blogas dalykas. Antras dalykas. Kolega aiškiai pasakė, kad nėra jokios problemos atsiskaityti grinais pinigai šiandien. Vienintelis ribojimas tai yra, kad grinieji pinigai, kurie viršė 5000 eurų, turėtų būti jau per bankinius pavedimus, kad taip matytųsi tie pinigai. Tai man susidaro įspūdis, kad nors durys atidarytos, bet kai kurie kolegos sako, kad įlipkim geriau per langą, nes va taip mums labiau patinka. Ir labai rekomenduočiau teikėjom paskaityti Teisės departamento išvados, jų ten gyvas velnas ir pastabų net su konstitucija gali šiek tiek prieštarauti. Tai aš būtent matau tą padarimą referendumą kaip rinkimų agitacinį momentą.
2: Pone Sysai, jei referendumas būtų rengiamas ne su savivaldos rinkimais, pritartumėt tokiu atveju, matytumėt tam reikalą?
5: Aš nematyčiau tam reikalų. Neseniai paskelbti duomenys, vienas laiko 200 tūkstančius, kitas 500 tūkstančių, gal kas randa milijoną. grinais pinigais. Jeigu žmogui patinka miegoti pagalviai, kuris sudėta keletą milijonų, tai kodėl ne? Tai niekas nedraudžia.
2: Pone Neimantai, kokia būtų jūsų reakcija? Kodėl šitam klausimui reikia referendumo ir kodėl jį norima rengti kartu su savivaldos rinkimais?
4: Gerbiamas kolega Algirdas Sysas.

0: Tas labai aiškiai pasakė visai Lietuvai, kad jo interesas, kad į rinkimus ateitų kuo mažiau žmonių. Tai taip šitas referendumas patariamasis gali pritraukti papildomą kiekį rinkėjų, bet tie rinkėjai yra visos Lietuvos rinkėjai, jie gali ateiti už bet ką balsuoti. Kitas dalykas, aš tikrai ir mes kaip iniciatoriai nesam prisirišę apie savivaldos. Jeigu tai yra lengviau Seimui, pigiau Seimui, yra tokia politinė valia, prašome, darykime su sekančiais Seimo rinkimais, darykime atskirai, jeigu tokie finansai yra ir panašiai. Gali būti variantų labai daug ir svarbu, kad tik tai būtų sutikta būtent šitam dalykui politinė valia ir mes nematome jokios problemos. Čia yra pagrindinis klausimas suteikti žmonėms teisę balsuoti. Tai yra tautos suverenitetas yra vienas pamatinių konstitucijos principų. Todėl piliečių teisė referendumu pareikšti savo valią svarbiais valstybės gyvenimo klausimais negali būti prieštaraujančia konstitucijos prigimčiai ir paskirčiai. Šitas projektas niekaip neprieštarauja pačiai konstitucijai.
1: Pone Lingė, konservatorių kokia pozicija šiuo klausimu?
2: Taip pat laikomės pozicijos nepritardami šitam referendumui, kuris tikrai yra lengvatikių žvejyba ir dūmų uždanga, bandant manipuliuoti rinkimų procesu. Bet nepaisant netgi ir be rinkimų mes nepritartume tokiai iniciatyvai, jo labiau, kad jokios problemos jisai nesprendžia. Jeigu iniciatoriai mato labai didelę problemą kažkokį, kurios dar negirdim ir neįvardinim, nes Lietuvoje ir šiaip atsiskaitimai grinaisiais pinigais yra vieni didžiausiai eurozonoje, bet jeigu ir matytų, tai konstitucija gali keisti Seimo nariai inicijuoti. Ar mes matėme tokį bandymą? Ne, nematėme. Tai reiškia, tai yra tik tais instrumentas, rinkimų technologinis pabandymas kažkaip pritraukti savo rinkėjų grupiai ir kurstant visuomenėje tokias nuotaikas, kad va žiūrėkit, čia bankai nepasitikėti jais reikia, čia daugiau kontrolės. Principe galime pavadinti, kad yra referendumas už didesnį šešėlį. Didesnis šešėlis tai yra mažesnės gerovės valstybės rezultatas. Ir tai yra tiesioginė koreliacija. Kuo daugiau grinųjų, kuo daugiau šešėlio, tuo mažesnės pajamos į valstybės biudžetą. Iniciatorių interesai taip pat yra atskleisti, matėm daug grinųjų srautų įnešinėjimus į rinkimų procesus ir sąskaitas, tai panašu, kad ir norima ne tik tais tą kortą žaisti žmonių emocijomis, bet ir susitvarkyti asmeniškai reikalus, kad kuo didesnės ribos būtų ištrintos. Kodėl reikia referendumo dėl grinųjų? Tai reiškia, kitos formos taptų konstituciškai nebeteisėtos, jeigu konstitucija apie tai nekalba. Tai reiškia, gal tai yra referendumas prieš elektroninius pinigus iš principo. Jeigu konstitucija įtvirtintų, kad grinaisiais atsiskaitimais galima, o nieko nepasako apie elektroninius, tai reiškia, kad čia yra prieš elektroninės formas. Apie tai ir teisės departamentas kalba ir kiti teisininkai. Tai šitoje vietoje ribojimai šiuo metu galiojantis kasdienio gyvenimo atsiskaitimų niekaip nevaržo. Norint atsiskaityti didesnėmis sumomis, kas tai nėra tipiniai kasdieniai atsiskaitimai, tai be abejo tai yra 5000 šiuo metu riba ir tokių kasdienių prekių tikrai manau, kad tie žmonės, kurių interesais prisidengia iniciatoriai, tikrai nėra didelė problema.
1: Sako Seimo nariai Mindaugas Lingė, Algirdas Sysas ir Karolis Neimantas.
3: Ryto garsai.
1: Kokie orai mūsų laukia šiandien, prognozuoja sinoptikas Tadas Kantautas.
4: Diena šiandieną bus graži, vasariška, debesuotumas bus nepastovus, tikrai bus daug saulės. Lietaus šiandieną bus, tačiau tik tai vietomis, didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje. Tas lietus bus daugiausia popietės valandomis, kai kur gali ir perkūnija sugriaudyti. Vėjas bus nestiprus, besikeičiančios krypties, tik tai perkūnijos metu gali papūsti šiek tiek stipriau. O temperatūra šiandieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos ir tik tai šiek tiek gaiviau bus prie pat jūros. Čia šils iki 18-20 laipsnių šilumos.
1: Prognozuoja sinoptikas Tadas Kantautas. 5 minutės lieka iki 9 valandos žinių. Iš karto po jų, ar biudžeto skylę reikia lopyti didesnių nekilnojamojo turto mokesčių? Tokį klausimą kels LRT aktualijų studija. Tad likite su LRT radiju ir toliau. O ryto garsus vedžiu Rūta Kupetytė, redaktorė Lina Antanavičiūtė. Gražios jums dienos ir iki.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Žuvo mažiausiai 10 žmonių, daugiau nei 100 sužeista. Kyjivas skelbia, kad Rusija naktį į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 4 žmonės, dar 58 sužeisti. Apšaudyti skirtingi miesto rajonai, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, apgriauti 2 aukšti daugiabučiai, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrima, šiuo metu esantis Kyjive, vienoje iš atakos vietų, pasakojo, ką mato aplink.
2: Už mano nugaros yra namas, prie šito namo žuvo 2 žmonės, vienas sunkiai sužeistas. Šie žmonės tuo metu bėgo į požeminę mašinų stovėjimą aikštelę, norėdami išsigelbėti. Ir tačiau tuo metu sprogo raketa ir jie nuskrido.

0: vėl žuvo. Raketa atskrido už mano nugaros, čia yra vaikų darželis, atskrido vaikų darželio kiemą ir tas smūgio banga ir skeveldros ir tą gyvenamą į namą. Štai pusė čia yra poliklinika, o už mano nugaros dėl toliau tenais rūksta dūmai, dar kitinama yra. Ir dar čia dar rūksta dūmai, prieš valandą irgi Kijevas buvo iš naujo atakuotas keturiomis raketomis ir naujoje vietoje rūksta dūmai.
1: LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrima šiuo metu esantis Kyjive. Dnipre pranešama apie mažiausiai 6 žuvusius žmonės ir daugiau nei 30 sužeistųjų. Čia dronai ir raketos pataikė į keletą gyvenamųjų namų. Tikėtina, kad po sugriauto pastato griuvėsiais taip pat yra įstrigusių žmonių. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia naują didžiulį smūgį Ukrainai. Į Latviją netrukus atvyks Ukrainos specialistai, kurie konsultuos šalį gynybos nuo dronų klausimais. Pasak naujojo vyriausybės vadovo Andrio Kulbergo, ekspertų, kurie dalysi savo patirtimi, Rygoje laukiama ateinančiomis savaitėmis. Tai jis pranešė po susitikimo su Latvijoje viešėjusia Ukrainos premjere Julija Sviridenko. Pasak jos, per karą patirties įgyjusi Ukraina gali padėti stiprinti Latvijos oro gynybą.
2: Kaip jau minėjome, esame pasirengę prisidėti prie Latvijos Respublikos gynybos pajėgumų stiprinimo. Būtent todėl čia atvyksta ekspertai. Kalbama ne tik apie dronų ar kitos įrangos tiekimą. Kalbama apie pagalbą, kuriant visapusišką integruotą gynybos sistemą, nes didžiausias mūsų turtas yra unikali patirtis. Šiandien vien gynybos sektoriuje veikia daug gamintojų. Šiuo metu Ukrainoje dronus ir perėmimo sistemas gamina mažiausiai 200 įmonių. Deja, dėl plataus masto invazijos įgyjome didelę praktinę patirtį ir aiškų supratimą, kas veikia geriausiai. Žinome, kaip tokia sistema turėtų būti struktūrizuota, kad būtų galima kuo efektyviau atremti priešo atakas.
1: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Nacionalinės sveikatos tarybos metinėme pranešime apie Lietuvos gyventojų sveikatos būklę atkreipiamas dėmesys į didelį mirtingumą nuo širdies ir kraujagyslių ligų. Tarybos pirmininkas Dalius Jatužis teigia, kad pagerinti situaciją galėtų veiksminga ligų profilaktika.
3: Šios ligos veikia darbingo amžiaus žmonės taipogi. 25 metais apie 5000 mirčių dėl širdies ir kraujagyslių ligų yra ankstyvos mirtis. Ir čia tikrai galime nuveikti, kadangi visuotinai pripažįstama, kad širdies kraujagyslių ligų sergamumo ir mirčių atveju galime gerokai sumažinti, taikydami adekvačias, veiksmingas ir ilgalaikės profilaktikos priemonės.
1: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Pranešime apie gyventojų sveikatos būklę daug dėmesio skiriama ir demografijai. Valstybės duomenų agentūros skaičiavimais 2050 metų pradžioje Lietuvoje gyvens 2,680,000 gyventojų, 200,000 mažiau nei 2025 pradžioje. Sostinės gyventoja sukčiams pervedė 14,000 eurų. Kaip praneša policija, 74 moteris socialiniame tinkle Facebook rado skelbimą apie atliekamą sakralinį gydymą, už kurio seansus įvairiems asmenims pervedė 14,000. Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl sukčiavimo. Šiuo metu Vilniuje, Alytuje 16 laipsnių, Klaipėdoje 17, Šiauliuose, Panevėžyje 18, Kaune 20. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija, temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių. 5 minutės po 9.
4: Aktualijų studija.
5: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje LRT Aktualijų studija. Prie mikrofono Marius Jokubaitis. Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas siūlo grįžti prie diskusijų apie nekilnojamo turto mokesčio pokyčius. Tai įverčia daryti pernelyg greitai augančios valstybės išlaidos, kurių pajamos jau nepadengia. Beje, tai konstatavo pati finansų ministerija. Deficitas dar labiau padidės kitais metais. Labiau apmokestinti turtą siūlo ir tarptautinis valiutos fondas ir kai kurie ekspertai. Šiandien beje apie tai kalbės ir Lietuvos banko vadovas. Tačiau valdantieji pripažįsta, kad artėjant rinkimams tai padaryti bus vis sunkiau. Pasipriešinimas nekilnojamo turto mokesčio didinimui Seime taip pat yra didelis. Na, o šį rytą prezidentūra irgi atvėsino ambicijas ir sakė, kad diskusijos apie tai gerokai per ankstyvos. Konkrečiai apie tai kalbėjo Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas ekonominės ir socialinės politikos klausimai Vaidas Augustinavičius žinių radijoj. O su mumis šiandien finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas. Sveiki, ministrė.
6: Labą rytą.
5: Ministras pakeliui į biržus, dėl to jisai iš automobilio tikiuosi bus ir ryšys geras. Ir taip pat Seimo nariai, du Seimo nariai, biudžeto ir finansų komiteto nariai Algirdas Butkevičius. Sveiki.
7: Sveiki.
5: Ir Valius Ažolas. Labas rytas.
8: Sveiki.
5: O taip pat
8: sveiki.
5: Su mumis mokesčio ekspertas Ernst & Young, mokesčių ir teisės paslaugų praktikos vadovas Baltijos šalyse, ir Mantas Misiūnas. Sveiki, ponė Misiūnai.
9: Labą rytą.
5: Ką manote jūs, mėly klausytojai, taip pat ir mėly žiūrovai, nes matote LRT, LRT plus kanale, taip pat LRT LT portale. Ką manote jūs, ar skylę biudžete reikėtų užlopyti arba lopyti didesnių NT mokesčių? Taip, nes didinant išlaidas gynybai kito kelio nėra. Ne, reikia ieškoti kitų šaltinių ir sunku pasakyti, reikia didesnių skaičiavimų. Šie trys atsakymai ir šis klausimas yra LRT LT portale po transliacijos langų. Ir žinoma, paskambinkite mums 05236311 arba studijate lrt.lt. Gal turite savų siūlymų, kaip reikėtų tą biudžeto skylę vis dėlto tam tikrą prasme užlopyti, jeigu vis dėlto nesutinkate, kad nekilnojamo turto mokestis būtų dar labiau didinamas. Primenu, kad Seimas praėjusiais metais priėmė naują redakciją nekilnojamo turto mokesčio, kuris įsigaliojo šių metų sausio pirmą dieną. Taigi, dar kol kas lauksime na, rezultatų. Tai, ministrė, pradėkime, žinoma, nuo jūsų, kodėl prireikė grįžti prie šios idėjos arba prie šios diskusijos arba prie siūlymo diskutuoti, galbūt iš toliau paklausiu apie nekilnojamo turto mokesčio galimą pokytį.
6: Tai manau, kad diskutuoti visada galima visom temom, bet kaip ir daug kas čia minėjo, tai būtų mokesčių superžiūrinėt kiekvienais metais ir kelti juos, na kaip, taip.
5: Taip.
6: Yra daug pasiekta. Ir tas pat nekilnojamo turto mokestis buvo irgi keičiamas ir yra pakeistas ir iš jo bus surenkama daugiau pinigų. Tai o dabar kas apie biudžeto ten tą skylę, kur minėjote, tai biudžetas deficitinis, jisai praktiškai visais metais yra deficitinis, visose šalyse jisai yra deficitinis. Taip, tiesiog šalis gyvena ir per 36 mūsų metus nepriklausomybės mes du kartus turėjom proficitinį biudžetą. Visus kitus metus deficitinį ir dabar ypatingai tokiom sąlygom, kokios yra dabar susiklostę geopolitikoje ir poreikis finansuoti gynybą, turėti biudžetą, na, tiesiog yra nerealu. Tai manau, kad šiuo metu situacija tikrai yra, nėra dramatiška, jinai kontroliuojama, ekonomika yra pakankamai gyva, pajamos auga, ekonomika auga, na, natūralu, kad ir skola tokiom sąlygom irgi auga, bet tai jinai augo visą laiką, tiesiog kažkada reikės prie to sugrįžti, bet tikrai nemanau, kad kiekvienais metais gali vėl lysti ir lysti į mokesčių sistemą, į mokesčių mokėtojų kišenes ir tuos pinigus iš ten bandyti krapkyti, nes tikrai labai lengva ekonomika užvaryti ant klumos ir tada turėsi tikrai didesnių bėdų negu augantis nuo 40-50%.
5: Taip. Sakote, situacija nėra dramatiška, bet vis dėlto praėjusią savaitę, berods biudžeto ir finansų komitete, buvo apie tai kalbama ir jūsų atstovai kalbėjo, kad vis dėlto išlaidos yra gerokai didesnės, negu kad prognozuota ir tas santykis tarp išlaidų ir pajamų tik tai didėja. Didesnis mokestis galioja turtui nuo šių metų sausio. Dar net nepraėjo metai nuo priėmimo Seime ir štai jau vis dėlto diskusijas jūs gaivinate. Ar tai rodo, kad situacija, na gal ir nedramatiška, tačiau vis dėlto nėra tokia gera, turiu minėti, išlaidų ir pajamų balance?
6: Na, išlaidų mes kaip visada turime daugiau negu pajamų, bet ta situacija būdavo visada tokia, na ir turim tas neįprastas aplinkybės, kai reikia ir gynybą finansuoti labai stipriai. ir aplink mus tikrai daug neramumų yra, ir taip pat ir ekonominė patirtis, jeigu žiūrėti Europos kontekstas, na, jisai ganėtinai liūdnas ir liūdnesnis negu Lietuvoje yra. Tai visas šitas projektas finansuoti gynybą ir apginti šalį, tai nėra trumpalaikis projektas, tai yra ilgalaikis projektas, kuris su turbūt dešimtmečius, ir mes prie to tvaraus finansavimo irgi nepereisim per vieną naktį, tai tikrai bus irgi ilgalaikis projektas, ir kažkurioje vietoje mes be abejo, kad turėsim tą finansų kažkokį tvarumą pasiekti, bet tai tikrai negalima per vieną kartą to padaryti, tiesiog iššūkis yra per didelis.
5: Taip, bet kaip jūs įsivaizduojate tą palaikymą, žiūrėkite, rinkimai po truputį artėja, kalbu kol kas apie savivaldos rinkimus, po to ir Seimo rinkimai laukia. Premjerė iškart pareiškė, kad jokių diskusijų apie tai nevyksta. Prezidentūra šiandien sako, kad per anksti kalbėti, nes neaišku dar kiek mes čia surinksime tų pinigų. Tiesa, yra prognozuojama 500 milijardų surinkti kitais metais iš nekilnojamo turto mokesčių, bet kuris gali patekti gynybos fondą ir pateks greičiausiai, bet vis dėlto, na, to sutarimo bendro politinio, ko gero, nebus taip sunku pasiekti, nes štai mes šiandien kalbėsime su Seimo nariais ir turbūt jie irgi kritiškų pastabų čia turės. Nuo ko jūs paketinate pradėti ieškoti pritarimo, sutarimo, bent jau pradėti diskusiją apie tai, nes dabar netgi pačią diskusiją neigia tiek prezidentūra, tiek premjerė.
6: Nu, todėl, kad nereikia atsispirti, yra labai ankstyvas metas, tikrai yra mokestiniai pakeitimai, ką tik padaryti, ir dabar kalbėti apie mokesčių vėl keitimus kažkokius, tai tiesiog negali to padaryti, ne vis tiek jų negalėsi padaryti, neįsivertinęs, nepažiūrės, kaip veikia mokesčiai po pakeitimų. Tai tiesiog per ankstyvas yra svarstymas. Tikrai šnekėt galima, bet tai teorinės šnekos bus.
5: Mm-hmm. Bet tai jūs pats tai iš tokią temą kaip ir pradėjote, kad diskutuoti pradėti jau reikia.
6: Na, tai va, ir diskutuojame dabar. Tai dabar ir
5: gerai, dar ministrė, pabaigai, kaip sekasi rinkti pajamas iš dabar įgaliojančio nekilnojamo turto mokesčio, to jau didesnio, kuris įsigaliojo sausio 1-ąją?
6: Turbūt apie nekilnojamo turto mokesčio surinkimą sužinosime truputį vėliau. Jisai vis dėlto yra metinis mokestis, mokamas kas met. Tai tikrai dabar duomenų neturim, ir pirminiai duomenys, kuriuos turim, tai iš tų mokestinių pakeitimų, tai pirmiausia gavom apie cukraus mokestį, kad buvo surinkta šiek tiek daugiau negu tikėtasi, bet bendrą efektą visos mokesčių pakeitimų tikrai matysime gerokai vėliau.
5: Bet iš tikrųjų, pats klausimas jau dabar tikrai dėl, na vis tiek, tai pajamos į biudžetą turėtų aukti, kylant kainoms, kylant degalų kainoms, turiu minį tiek iš akcizo, tiek iš PVM, tačiau išlaidų ir pajamų štai santykis tik tai didėja. Ką tai rodo, kad jūsų prognozė, kad išlaidų bus daugiau, nepasitvirtina, ar vis dėlto, na, tikitės dar metų pabaigoje geresnių rezultatų?
6: Ne, tai mes, prasme, viskas panašu į prognozę yra, mes ir prognozavom, kad išlaidų bus daugiau. Ta prasme, čia kažkokio tai nieko tokio nėra įvykę, kas būtų buvę neprognozuota. Mhm. 25 metų rezultatas mus šiek tiek nustebino, kad išlaidų buvo daugiau negu prognozuota.
5: Gynybai be abejo, taip?
6: Tame tarpe, nu be abejo, gynyba yra pagrindinė išlaidų, o šis aplink visą diskusiją turėtų suktis.
5: Dėl dizelino akcizo labai greitai, bus pratesta lengvata ar ne, nes tai yra labai svarbu dabar?
6: Na, šiuo metu stebėm situaciją, kas vyksta artimuosiuose rytuose, dabar naftos kaina yra nukritusi, jeigu jinai ir toliau turės mažėjimo tendenciją, tai galbūt ir neverta to tęsti, nes tai nėra pigi priemonė ir efektas jos ganėtinai nedidelis.
5: Dėkui finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui, kuris yra pakeliui į Biržus. Pone Butkevičiau, pradėkime galbūt nuo jūsų po ministro, ar dabar laikas pradėti kalbėti apie nekilnojamo turto mokesčio didinimą, nes jūs irgi komitete, kai apie tai ministras užsiminė, na, pakankamai kritiškai kalbėjote, kad apskritai šioks toks chaosas tvyro biudžeto šiuose planavimuose, nes aiškėja, kad apyvartos prekyba, vartojimas auga, tačiau tas skylė vis auga ir auga, nes išlaidos pasirodo didėja greičiau negu tikėjosi finansų ministerija.
7: Tai pirmiausia, gal pradėkime nuo viešųjų finansų valdysenos pokyčių. Kaip žinot, Europos komisijos taryboje yra priėmusi naujas taisyklės, kas reglamentuoja fiskalinę visą sistemą. Ir čia suplakame keletą dalykų į vieną vietą. Pirmiausia, reikia vertinti tai, kad mes kalbam pirmiausia apie išlaidas, kurios nesusietos su gynybos finansavimu. Ir aiškiai yra pabrėžta, kad jau valstybės kontrolės aiškiai yra nustatyta, kad vien socialinėms išmokoms darbo užmokesčiui vidaus vartojimui jau ateinančiais metais, reiškia, jeigu mokestinė sistema nesikeis,

0: arba tiesiog nebus mažinamos išlaidos, arba didinamos pajamos, arba viešajame sektoriuje efektyviau nebus naudojami pinigai, tą ir patvirtino Tarptautinis valiutos fondas, tai aš galiu pasakyti pagal skaičius ne procentalį, kur tai rašo 1,2% nuo BVP, bet jau reikalinga 753 milijonai eurų. Aš čia kalbu be finansavimo gynybai.
1: Na, indeksavimas yra įstatymas, tai nieko čia nepadarys, reikės indeksuoti taip, tiek pensijas, tiek atlyginimus.
0: Tai aš čia kalbu apie tai, kas yra priimta jau Seime įstatymo forma ir tas, kas yra priimta vyriausybės nutarimuose. Norint, reiškia, tą sumą sumažinti, tai reikalinga arba atšaukti kiekvienos vyriausybės nutarimus arba įstatymus. Mhm. Tai yra vienas dalykas. Gynybos finansavimus, tai yra taikoma Europos komisijos išlyga 1,5% nuo bendro vidaus produktų, kas neįsiskaičiuoja šiuo metu į deficitą iki 29 metų.
1: Taip.
0: 29 metų. Tai va, čia yra klausimas. Ir finansų ministerijai kainai ruošiasi daryti artimiausiu metu. Ir reikia vertinti, kad 27 metais skolos aptarnavimo išlaidos lyginant su šiais metais dar didėja 300 milijonų eurų.
1: Taip.
0: Tai reiškia, kad poreikis jau matematiškai kalbant ir čia skaičių kalba kalbant, faktų kalba kalbant, tai kad reikalingas papildomai pajamų ateinančiais metais 1 milijardas eurų, nekalbu apie gynybos išlaidų finansavimo didinimą, bet kalbu tik apie du sektorius. Socialinės išmokos, darbo užmokesčius, vidaus vartojimas ir skolos aptarnavimo išlaidų padidėjimas. Mm-hmm. Padidėjimas, kuris tokia suma yra reikalinga.
1: Taip,
0: ir šiandien dienai niekas neduoda kol kas politikams irgi atsakymų.
1: Neskaitant žodžių gynybai. Mums dar Antanas iš Zarasų paskambino, traukime klausytus ir pratęsime diskusiją. Sveiki, Antanai.
2: Labas rytas. Klausau ir niekaip nesuprantu, kodėl pasidruojamės tik tai į šitą nekilnojimo turto mokestį, o juk Tarptautinis valiutos fondas tai rekomendavo ir kitus, ir galbūt svarbesnius pajamų
1: šaltinius.
2: Taršos
1: mokestis dar gali būti, žinoma, taršos mokestis siūlė.
2: Kalbama apie, ir apie progresyvumą mokesčių. Taip. O prieš porą metų tyrimas vykdytas gilus, tai ten kalbama apie korporatyvinius pajamų mokesčius, kurie yra žymiai mažesni negu Europos Sąjungai. Tai va čia keistas dalykas, kad koncentruojamės į tokį patį, gal sakysim, nedaugiausia pajamų galinti suteikti mokestį.
1: Mhm. Taip, dėkui, Antanai, už nuomonę, iš tikrųjų, korporatyvinis mokestis gali būti tikrai yra mažesnis negu kitose šalyse, ypač vakarų Europoje, tačiau ministras kalbėjo ir apie konkurencingumą, jeigu mes padidinsime korporatyvinius mokesčius kompanijoms Lietuvoje, jos galbūt įsiregistruos kitose šalyse. Čia irgi yra, ko gero, rizika. Pone Ažulai, jūs kaip iš, na, čia vienintelis iš valdančiųjų, nepritarsite, jeigu ateis ministras tyliai pas jūs į kabinetą ir sakys, žiūrėkite, gal bandykim tą sutarimą rasti, nes milijardų reikia, kaip sako ponas Butkevičius, vien tik socialinėms išlaidoms, jau nekalbant apie papildomą milijardo, nekalbant jau apie gynybą, na gal gerai, gynybai skolinsimės, o už kur gausime indeksavimui, pensijų, atlyginimų, biudžetinių ir panašiai.
3: Na, iš tikrųjų, valstiečių ir žaliųjų partija eidama į koaliciją, vienas iš punktų buvo, kad jokių mokesčių naujų reformų ar mokesčių didinimo. Tai mes tą esame įsirašę ir ką aš girdžiu iš koalicijos partnerių, kad dabar tikrai nėra svarstoma didinti mokesčius ar naujas mokesčių reformas daryti. Mūsų pagrindinis akcentas buvo, kad valdančiosios daugumos pagrindinė užduotis tai yra padėti ekonomikai augti. Tai iš tikrųjų, ką mes dabar ir darom, reinvestuojam pelno lengvatos, kur ateina, kad daugiau investicijų būtų eksporto skatinimo, eksporto garantijos. Ta pati Iltės įleimas 1,5 milijardo šiais metais ekonomika, tai visi tie dalykai prieiga prie kapitalo padės ekonomiką augti. Ir turbūt į tai reikia susikoncentruoti ir tai turėtų būti pagrindinė užduotis. Žinant dabar tiek sąsiaurio blokados pasiekmes, tiek kainom, tiek energetikai.
1: Bet matyt, to nepakanka, ponia Žalai, jeigu ministras apie tai drįsta užsiminti, kad reikia prie tų diskusijų. Gavo štai nuo premjerės ir prezidentūros gerokai kritulių, ar ne, tačiau na, apie tai kalbėtis reikia. Nes netgi ir po antros pakopos pensijų iš to tos reformos, kai 40 procentų pasitraukė žmonių, į Lietą buvo daug pinigų ir kai kur prekyba padidėjo, apyvartos padidėjo iki 20 procentų, kalbu apie prekybos tinklus, na, vidurkis 10 procentų, bet kai kur 20 procentų padidėjo. Tačiau, na, vis dėlto

0: biudžetą, kuris būtų nekaisis skiriantis nuo kitų šalių. Ir kaip sakant, užsimti saviplaką ar sakyti, kad mes kažką turim išlaidas mažinti ar dar kažką, to nereikia daryti, vis tiek koncentruotis ekonomikos augimo, pagrindinė užduotis.
1: Taip, Antanas iš Kauno dar paskambino. Sveiki, Antanai.
2: Sveiki. Man atrodo, didelis rezervas yra neprofesionalus, neracionalus valstybės valdymas, kurį vykdo šį valdančioji daugumą. Tai, pavyzdžiui, kaip pavyzdys, reiškia, yra, kad ir to pačio LRT įstatymo nagrinėjimas jau vykstantis turbūt pusę metų, lėšos išleidžiamas kažkokiam papildomiam dariniam, kaip valdybai, ten taryba didinamas skaičius. Yra, kaip sako, čekučių bylos, kurios irgi taip pat įstatymas švelninamas, kad reiškia, kaip ir bausmė mažėja tiem, kurie švaisto valstybės lėšas, kai turėtų būti priešingai, kaip tik sugriežtinamos bausmės, tokiu būdu, reiškia, būtų valstybės biudžetas išleidžiamas, reiškia, racionaliau ir teisingiau.
1: Dėkoju, Antanai, už nuomonę iš tiesų apie veiklos efektyvinimą, ypač biurokratinį efektyvinimą, iš tikrųjų daug apie tai kalbama, na ir čia turbūt ne prie šitos valdžios jau prasidėjo. Pone Misiūnai, na, Tarptautinis valiutos fondas jau tikrai ne vienerius metus baksnoja į tą nekilnojamo turto mokestį ir rekomendacijas Lietuvai teikia, taip kantriai praktiškai kiekvienais metais, na, kad vis dėlto čia yra neišvengiamas to mokesčio didinimas. Na, kaip jūs galvojate, štai premjerė ir prezidentūra sako, palaukit, sako, mes dar nesurinkome padidinto mokesčio, jūs jau čia diskusijas keliate apie tai, kad reiktų didinti rinkimai, ar ne, savivaldos irgi netrukus, kas irgi yra labai svarbu, kalbant apie nekilnojamo turto mokesčio, ypač regionuose, ar ne, kai kuriuose, jeigu mes sumažinsim tą kartelę. Kaip čia galvojate, ar mes čia šioje dar kadencijoje, šiame politinėme cikle, dar čia apskritai įmanoma kažkas keisti, aš turiu minėti apie kai kurių mokesčių didinimą.
3: Norėčiau pradėti pirmiausiai nuo to, kad kodėl tas nekilnojamo turto mokestis taip yra akcentuojamas. Tai yra dėl to, kad jisai, jo pokyčiai yra mažiausiai veikiantis ekonomikos augimą. Į mokestį Lietuvoje moka tiek gyventojai, fiziniai asmenys, tiek įmonės, juridiniai asmenys.
1: Labai, PVM irgi galima padidinti.
3: Galima, bet nekilnojamo turto mokestis pripažįstama, kad jis mažiausiai stabdo ekonomikos augimą, tai yra būtent kas toliau ir garantuoja ilgalaikės pajamas. Apie nekilnojamo turto mokesčio pokyčius kalbėta pastarąjį dešimtmetį. Tai tikrai tie pokyčiai, kurie buvo padaryti nuo šių metų, jie yra tokie esminiai ir jie turėtų būti prognozuojami, žiūrint į ateitį. Tai tikrai gana anksti kalbėti apie bet kokį kitą pokytį. Ir porą momentų, ką norėčiau pasakyti, nekilnojamo turto mokesčio apmokestinimo principai, kurie dabar yra taikomi Lietuvoje, jie didžiąją dalimi atitinka Europos Sąjungos gerąją praktiką. Tai yra įvesta gyventojom pagrindinio būsto sąvoka, kurio riba tikrai yra pakankamai didelė ir tai užtikrina šios sistemos tokį socialinį aspektą. Iš kitos pusės juridinė asmenis nuo šių metų moka 20% specialų mokesčio priedą, kuris eina išimtinai į gynybos fondą. Kokio dydžio pajamos tai bus? Finansų ministerija prognozavo apie 60 milijonų papildomas pajamas. Atsižvelgiant į dabartinį surinkimą, kuris nesiekė 200 milijonų eurų iš šito mokesčio, ateis tik tai per ateinančius metus, tai yra per ateinančius 12 mėnesių. Tai tikrai gana anksti kalbėti apskritai, kokią įtaką turi tas pakeitimas dabar.
1: Na, bet skolinimus į čiaupas veikia nesustodamas ir jeigu čia nebus tie priimti sprendimai dėl nekilnojamo turto per artimiausius porą metų, tai ko gero taip ir liks, skolinsimės daugiau, dar vieną milijardą daugiau pasiskolinsime, didės skolos aptarnavimo mokestis, jau bus jau daugiau negu milijardas pats aptarnavimo mokestis bus, na ir taip sakant, ciklas tebeliks.
3: Jeigu žiūrėti į strateginį tikslą, jeigu būtų toksai tikslas pasiekti nekilnojamo turto mokesčio surinkimo lygį atitinkantį europinių valstybių lygį, tai mes kalbėtume apie arba bazės, arba tarifų padidinimą kokius 2-3 kartus. Tai čia taip pat, jeigu paskaičiuoti.
1: 2-3 kartus nekilnojamo turto mokesčio?
3: Iš esmės valstybė turėtų gauti 2-3.

0: tris kartus daugiau mokesčių iš NVM tam, kad jinai pasiektų tą tarptautinio valiuto fondo brėžiamą kryptį. Mm. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tai būtų apie papildomus 300-400 milijonų pajamų, kurie eitų į savivaldybės biudžetus. Tuo pačiu metu turbūt tos problemos ir tie patys kiti pagrindiniai mokesčių pajamos formuojantis mokesčiai galėtų turėti ženkliai tokį didesnį poveikį. Taip, kalbant apie gyventojų pajamų ir kitus mokesčius.
1: Taip, ponia Butkevičiau, kaip jūs galvojate, na, valdantį, jeigu taip jau net nenori pradėti diskutuoti apie tai, perkelia tą naštą, na, būsimiems valdantiesiems, turbūt galima sakyti, tie, kurie kitame rinkiminė ciklė bus, nes, na, jeigu tų mokesčių niekas ir nenori didinti, o išlaidos auga, kaip patys pats paskaičiavote, būtent mastu didesniu, kad tikėtasi, tai kokia čia gali būti išvada? Ateities politikams bus palikta šita problema, ar ne?
2: Tai čia yra dvi problemos, bet aš norėčiau pasakyti tai, kad tikriausiai šitos klaidos buvo pradėtos daryti dar 22 metais, nors konservatoriai suprato, kad trūksta pajamų, o išlaidos auga. Ir žinot, labai jiems pasisekė tuo metu, kada išaugo infliacija iki 23%, tai gavo infliacinių pajamų virš 2 milijardų, tai jie infliaciniam pajamom labai sėkmingai dengė išaugintas ilgalaikius finansinius įsipareigojimus. Bet jų dengimas buvo trumpalaikis, 22 metam, 23 metam ir praktiškai infliacinių pajamų augimas nebeaugo, taip, ir dabar šita, jeigu taip kalbėt analitiškai, ir šita vyriausybė atsidūrė į tokią situaciją, kad tie įsipareigojimai yra lygiai, jie paskui dar irgi didėjo, pastovi didėjo, ir dabar atsidūrėm, kai matot, tokioje situacijoje, kad šitą valdančioje daugumą vargu ar priims bet kokius mokestinius įstatymus ir aš matau tai, kad Europos komisija gali jau sekančiais metais mums pradėti taikyti perviršinio deficito procedūrą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad pareikalaus Europos komisija pateikti priemonių planą, kaip galvoja didinti pajamas arba mažinti išlaidas. Nes tai yra vienas dalykas. Antras dalykas, jeigu tikrai jokių sprendimų su papildomų pajamų augimų neprims, artėja 29 metai, išlyga gynybos finansavimui pasibaigs, tai reiškia, kad mes fiskalinį deficitą 29 metais turėsim 6%. Tai faktiškai, nu, tai finansinių požiūrių vertinant, tai mes atsidursim labai gilioj viešųjų finansų krizėje, kaip ir idealų yra pasakęs, tai mes praktiškai, jeigu žiūrėti vien skolos aptarnavimo išlaidų sudarys 1,8 milijardų eurų 29 metų pagal valstybės kontrolės paskaičiavimus. Tai Reidelo, vienas man labiausiai patinkančių pasaulyje finansų analitikų, sako tai, kad jeigu mokestinės metinės papildomos pajamos gaunamus susilygina su skolos aptarnavimo išlaidoms, tai valstybė atsiduria finansų mirties spiralėje. Tai kol kas aš matau yra dėlsimai, jokių veiksmų nesiruošimą priimti.
1: Taip, ir mūsų dar prisijungė Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja Živilė Simonaitytė, buvusi viceministrė, laba diena.
3: Taip.
1: Na, kaip jūs vertinate finansų ministro prasitarimą, kad teks grįžti prie diskusijos apie nekilnojamo turto mokesčio didinimą, kai dar metai net nepraėjo po to padidinto mokesčio įsigaliojimo?
3: Žiūrėkit, turbūt esminis dalykas, kad mes turim atsakyti į klausimą, kodėl mes norime tą mokestį didinti ar bet kokį kitą mokestį. Jeigu mes norime tiesiog didinti mokesčius tam, kad subalansuotumėm biudžetą, tai nekilnojamo turto mokesčio didinimas tikrai nėra tas, kuris išspręs mūsų visas problemas. Tiesiog išlaidų ir biudžeto deficito yra gerokai daugiau, negu nekilnojamo turto mokestis jį galėtų išspręsti. Nesvarbu, net jeigu mes pasiektumėm tą, tarkim, tarptautinį lygį, kurį turi EBPO šalis ar ES šalis ir padidintumėm jį 2-3 kartus, tai vis tiek mūsų problemų neišspręs. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad na, tik dėl to, tai neapsimoka, nes vis tiek problemų neišspręsim, o pasipiktinimo turbūt ir diskusijų visuomeniai turėsim labai daug. Tai tada kyla klausimas, ką mes norime padaryti. Jeigu tik diskusijas visuomeniai sukelt ir papiktint kažką, tai tą tikrai pasieksime. O jeigu norime spręsti rimtai biudžeto deficito problemą, tai tada turime kalbėti apie gerokai rimtesnį mokesčių vėl peržiūra, kas tikėtina, ar ten tiek savivaldos, tiek Seimo, tiek vėliau ir prezidento rinkimams tikrai nebus daroma artimiausių metų.
1: Tai ministras čia rizikuoja būti sudegintas ant laužo prieš rinkimus, ne?
3: Ministras turbūt reaguoja į Tarptautinio valiutos fondo išvadas, sako, kad apie tai galima diskutuoti, bet iš kitos pusės pats supranta, kad na, tai tikrai kažkokios esminės įtakos nepadarys. Tai mes lygiai taip pat galim diskutuoti apie mokestį, kuris Lietuvoje niekada taip ir nebuvo įvestas, vis padiskutuota. Nu gerai, yra įvestas, bet labai mažai apimtim, tai tas automobilių mokestis, kuris vėl galėtų generuoti gerokai netgi didesnės pajamas, pavyzdžiui, ten imkim tą patį Didžiosios Britanijos pavyzdį, negu nekilnojamo turto.
1: Mhm.
3: Nu, bet suprantam, kad vėl išmesti tokią idėją ir sakyti, kad apmokestinkim dabar staiga visi automobilius, tarkim, taip kaip JAF, ne JAF, atsiprašau, Jungtiniai karalystėje, jie moka vidutiniškai po 200 svarų, tai 200 eurų per metus, tarkim, nu, tai čia politinė savižudybė iš esmės.
1: Taip, pone Žalai, sutinkate, kad čia tikrai būtų politinė savižudybė, kaip valdančių koalicijos narys. Na ir visuotinio nekilnojamo turto mokesčio idėja buvo irgi Seime atmesta. Nemanote, kad vieną dieną teks prie grįžti prie šitos idėjos?
4: Na, iš tikrųjų, diskutuoti apie mokesčių didinimą jau vien tai yra žala valstybei. Ir turbūt, aš žinau vieną taisyklę, kad jeigu nėra politinės valios didinti vieną ar kitą mokestį, tai geriau apie jį ir net nediskutuoti ir nekelti audrų ar nerimų visuomenę. Tai čia tos taisyklės reikia laikytis. Ką aš dabar girdžiu iš valdančiosios daugumos, tai nei dėl nekilnojamo turto, nei dėl kitų mokesčių nėra politinės valios juos didinti. Tai aš kaip suprantu, šią kadenciją užbaigsime ramiai, be jokių mokesčių didinimo, o sprendimus, kaip sakant, kaip subalansuoti tas pajamas ir išlaidas ir kokiam priemonėmis vis tiek jos bus rastos. Ir aš galiu pateikti pavyzdį, kai buvusi vyriausybė konservatorių paliko kūro mokesčių didėjimą, kaip sakant, į viršų kelantį, atėjo kita valdančioji dauguma ir užšaldė tą mokesčių didėjimą. Tokia buvo politinė valia.
1: Taip.
4: Taip ir čia bus, rasim sprendimus, kaip to nedaryti.
1: Taip, ponia Misiūnai, girdite, ką sako Valius Ąžuolas, priemonės bus rastos, na, iš tiesų, juk apyvartos didėja, ekonomika vis dėlto auga, galbūt ne tai skaičiais, kaip tikėtasi, bet vis dėlto auga, po antros pakopos pensijų fondų išėjimo žmonių vėlgi matosi apyvartos nemažai kur padidėjo ir panašiai, jog dabar akcizai ar ne, irgi į biudžetą įneš nemažą dalį pajamų pabrangus ir tebe brangstant degalams, tai... Kaip jūs galvojate, kas bus po 2,5 metų? Na, po 3 metų skolinsimės 2x daugiau negu dabar, bet jeigu skolos aptarnavimo mokestis bus ko ne toks pat, kiek mes skolinamės, tai tada, kaip sako Algirdas Butkevičius, na, liūdesys. Ar girdite mus, ponia Misiūnai?
0: Jeigu mes pažiūrėtume į valstybės biudžeto pajamų surinkimą, tai per paskutinius 6 metus tikrai mes turėjome ypatingai gerus metus, ypatingai dideli surinkimai. Ir manau, kad pirmiausia atkreipšiu dėmesį į tai, ką Tarptautinis valiuto fondas nurodo kaip po ilgalaikės tendencijas. Tai mes kalbam tiek apie papildomus gynybos išlaidų, kurias turi skirti valstybė visuomeniai. Tačiau nekalbam apie tai, kad ilgalaikiai pokyčiai valstybei, tai yra senėjanti visuomenė, būtinumas finansuoti socialinės išlaidas, jos yra ilgalaikės. Tai manau, vieną mintį, ką Tarptautinis valiuto fondas teigiamai sako, reikia ieškoti ilgalaikių pajamų į valstybės biudžeto šaltinių. Ir deja, bet žiūrint vien tik tai važiuojant tame vežime, kuriame mes dabar važiuojam, su visu ekonomikos augimu, kuris... Kaip ir minėjau, pridėjo pakankamai geras mokestinės pajamas kiekvienais metais paskutinius 6 metus, labai mažai tikėtina, kad mes pasieksime geresnę fiskalinę drausmę, nes tiesiog išlaidų spaudimas yra didesnis negu kad numatomas pajamų surinkimas.
1: Taip.
0: Ir šitoje vietoje Tarptautinis valiutų fondas akcentuoja 4 sritis, kurios buvo pradėtos diskutuoti per mokesčių reformą, buvo apdiskutuotos, dalis buvo Seime pakeistos, įvesta tam tikrų lengvatų ir klausimas yra, ar verta dabar grįžti ir pradėti vėlgi diskusiją, ar mums reikia ieškoti sprendimo vardan efektyvesnės neutralesnės ir labiau konkurencingos mokesčių sistemos. Nes pirmiausiai, mano akimis, mokesčių sistema turi būti konkurencinga. Jinai turi subalansuoti ilgalaikį pajamų surinkimą į valstybės biudžetą ir sudarimo sąlygas gyventojim, įmonėm, užsienio investuotojams ateiti ir kurti būsimąją vertę, kuris bus būsimųjų pajamų šaltinis.
1: Taip, bet vėlgi prieš

0: pasiekimus, ko gero apie naują mokesčių reformą, na, būtų naivu kalbėti, mes ir nekalbėsim apie tai, bet pone Butkevičiau, gal tikrai čia ministras šiek tiek ir paskubėjo, suprantu, kad jisai mato, ką jam sako, ar ne, ministerijos skaičiuotojai ir prognozuotojai, na, kalbant apie biudžeto finansus, išlaidas ir pajamas, o štai politinio palaikymo faktas, kad jisai jokio net negali apie tai net pagalvoti. Tai kodėl jisai čia apie tai kalba, ar tiesiog nori būti ramus, su ramia sąžinė, taip sakant, baigti darbus ir pasakyti, aš viską padariau, na, o politinė valia yra tokia, kad jokių mokesčių didesnių nebus, bet skylė bus didesnė.
1: Žiūrėkite, tai finansų ministrui yra pareiga kalbėti, kokia yra viešame sektorėje finansinė situacija ir apskritai prognozuoti.
0: Istorijos rodo, kad ne visi finansų ministrai įspėdavo apie būsimas krizės ir taip toliau, bet pavardį neminėsiu.
1: Matot, ne visi esam analitikai, va čia yra didžioji kiekvieną problemą, bet ką aš noriu pasakyti, finansų ministras turi valdančioje daugumoje aiškiai nubrėžti tam tikras gairės. Įvertinti tam tikras rizikas ir aiškiai valdančioje daugumai paklausė, ar yra politinė valia tokia, kad reiškia galėtų gyvendinti tam tikras reformas, kurios būtų susietas su gal pajamų augimu, bet aš jau kaip politikas veteranas galiu pasakyti, tikrai manau, kad jokios reformos mokestinės nevyks. Bet aš norėčiau truputį kalbėti ir apie Lietuvos tą vadinamą augančią ekonomiką. Tai. Mylė, jeigu tik pasižiūrėsime tam tikras skaidrės ir diagramas, tai pamatysim, kad Lietuvos ekonomikos dabar varomoji jėga yra vidaus rinkoje paklausa auganti, vartojimas didėjantis. Tai. Taip, ir vartojimas auga irgi dėl, žinoma, priežasčių, dėl pinigų kiekio įmetimo į rinką neiš realios ekonomikos, tai kas paskatina ir infliaciją, aišku, valdžiai gerai, gauni papildomas pajamas, bet tas ciklas irgi pasibaigs. Kita varomoji jėga, matau, yra paslaugų eksportas. Paslaugų eksportas, bet paslaugų eksporto, jeigu struktūrą analizuojam, 45-47% tame pakete sudaro transporto sektorius. Transporto sektorius čia irgi tam tikroje rizikiniai daly yra. Tai aš nematau per daug tokio didelio optimizmo, kai ant kita varumo jėga yra viešosios investicijos, kurios dabar ateina į gynybą ir saugumą, bet jos irgi baigsis praktiškai 28 ir 29 metai ateis. Va čia ir yra tas finansų ministro pagrindinės darbas įvertinta situacija, iš kur valstybė gauna pajamas ir kaip auga, o išlaidos pastovi auga kiekvienais metais.
0: Bet Europos Sąjungos parama šiais metais įspūdinga taip pat. Ten beros 2 milijardus siekia, ar ne? Tai irgi tai yra didžiulis impulsas, o kas bus, kai ta paramos ciklas baigsis, tai bus beros po 2 metų, ar ne?
1: Šiemet tai yra labai optimistiškas planas iš Europos Sąjungos gautų lėšų panaudojimas, kuris yra, jeigu vertinsim ir biudžeto pajamų augime, beveik sudaro praktiškai vos ne 2 milijardus eurų. Taip. Jeigu bus įsisavinta laiku, tai ta šaltinis jau mažės, nes tai šitos finansinės perspektyvos laikotarpis baigėsi. Tai va čia reikalauja labai tokio išsamaus, krapštaus analitinio vertinimo ir analizės turėjimo.
0: Taip. Pone Simonaityte, apskritai kalbant, ta fiskalinė drausmė šiai koalicijai yra būdinga ir apskritai 3% tas deficito lubos, ką mes kalbėsimės po 3-4 metų, kai bus jau galbūt kita koalicija, galbūt ir ta pati, kas čia žino. Bet vis dėlto, kaip manote, ar mes vis dėlto liksime tie nedrausmingi, tapsime, atsiprašau, tai tie nedrausmingi, kas iki šiol dar mums pavyko išvengti?
2: Tai žiūrėkit, jeigu taip visiškai būnant objektyviai, ir čia jau turim kalbėti ne tik ir apie šitą valdančiąją koaliciją, bet ir apie paskutinės buvusias, tai mes savo fiskalinę drausmę jau daugelį metų iš esmės išlaikome tik dėl to, kad turime didelį sodros ir privalomų sveikatos draudimo biudžeto rezervą.
0: Taip.
2: Ir iš esmės tie rezervai, kuriuos mes laikome, juos įkalkuliavus į tai į tuos pinigus, kurių neišleidžiame, formaliai ant popieriaus buhalteriškai mums leidžia sakyti, kad mes išlaikome savo fiskalinę drausmę. Realiai pastaruosius 5-6 ir daugiau metų nepavyksta mums Lietuvoje išlaikyti net ir tų 3% deficito, ne, tai kaupiam rezervą, vis čia atsiranda kažkokių pasvarstymų, kad norėtumėm tą rezervą išleisti, aš ir nesakau, kad jo nereiktų išleisti, nes, na, Dabar mes turim tą situaciją, kad iš esmės ten, tarkim, sodros rezervas, tai dabartiniai pensininkai, kurie galimai negauna didesnių pensijų, finansuoja visas kitas valstybės rytis, kuriuom mes nesurenkam pakankamai mokesčių ir neturim tos fiskalinės drausmės. Tai turbūt pagrindinė problema, ko mes Lietuvoje iki šiol visi nesugebėme padaryti ir turime tą pripažinti, nu mes nesugebėme pasakyti ir galbūt čia irgi yra finansų ministro taktika prieš prasidedant naujosioms biudžeto deryboms dėl 2027 metų, tai tiesiog sumažinti savo apetitą ir sumažinti savo apetitą visiem asignavimų valdytojam, kurie ateina ir kiekvienais metais nori vis daugiau. Turbūt niekas istorijoje, joks finansų ministras nėra matęs institucijos, kurie ateitų ir sakytų, man gali duoti kitais metais mažiau arba tiek pat. Ne, mes visi vis norim daugiau, vis kažkaip negalvojam apie tą efektyvumą. Visas pasaulis kalba apie tai, kad ateina dirbtinis intelektas, robotizacija, automatizacija, dirbam efektyviau, mažinam išlaidas. Tuo tarpu Lietuvos viešajam sektoriui, aš kalbu apie visą aparatą, mums reikia vis daugiau. Vis geriau ir vis kažkaip brangiau, ne? Tai turbūt esminis dalykas yra čia, galvokim vis dėlto gal apie ypatingai ateinant biudžeto, deryboms dėl biudžeto ir čia jau ir į valdančiojo koaliciją dabartinę, kaip sumažinti mūsų apetitą išlaidoms, o ne kaip padidinti pajamas.
0: Taip, ponia Žalai, ateis ruduo ir vėl prasidės biudžeto svarstymai naujų metų, ar ne? Apetitas, taip sakant, bus dar didesnis, štai žiūrėkite pareigūnai, ar ne? Po viso šito skandalo, turiu minį Šalčininkų rajone, atėjo su 200 berods milijonų, ar ne, meniu. Na, ko gero, bus daugiau tokių, kurie sakys, kad jeigu ne, tai mes išeisime į gatves. Kaip jūs, nuo ko priklausys tas pradžia to biudžeto kitų metų svarstymai, kaip jūs įsivaizduojate? Aš manau, kad apie tai anksti kalbėti, vasara tik prasideda ir visai kitos temos galbūt ar negalvoja, bet vis dėlto, jeigu taip šiek tiek rutuliuojant apie rudens biudžeto pirmuosius svarstymus, turite kažkokių tai numatymų, tarkime, galbūt šiek tiek padidinti arba pradėti svarstyti, padidinti ribą nekilnojamo turto mokesčio, dabar yra už du šeimos narius 900 tūkstančių, ar ne pirmajam būstui, galbūt šiek tiek jas sumažinti. Yra tokių mėginimų būtų?
3: Na, iš tikrųjų pasakysiu dar kartą, kad apie jokią nekilnojamo turto mokesčio korekcijas didinimus negali būti nei kalbos ir jos nebus. Ir gaila, kad finansų ministrui iš konteksto ištraukė, kai jo paklausė, kurį mokestį jis judintų, jis paminėjo nekilnojamą, užsikabino ir važiuoja. Tai to nebus daroma. Živilį nepritarčiau, kuris sako, kad reiktų mažinti. Na, nežinau, ar galima biudžetą mažinti policijai. Tai policija ir taip trūksta daug policininkų, mes tikrai norime jausti saugus ir kad ištikus bėdai atvažiuotų. Ar galima biudžetą mažinti švietimui, sveikatų ir kitoms sritim? Tikrai negalima, nes ten bėdų yra tikrai daug. Tai turbūt, kaip be būtų, valstybė, atsižvelgiant aišku savo finansinės galimybės, kiekvienai sryčiai turi surasti galimybių padidinti. Aišku, kiek, ar tai būtų 100 milijonų ar 200, tai čia jau finansinių turėjimo klausimas yra, bet tikrai mes turime visada iškoti galimybių, kaip padėti tos biudžetus ir kad tiek švietimas, tiek sveikata, tiek policija, tiek kitos rytis dirbtų valstybė ir būtų naudingos valstybė ir mes jausime saugų. Tai toks pagrindinė žinutė ir tikslas, kad nedidinant mokesčių nereiktų užsiciklinti, kad ir išlaidas reikia mažinti, o kaip tik išlaidas reikia galimybių ieškoti, kaip padidinti toms rytim, kuriuo jau labiausiai reikia.
0: Išlaidas didinti, o pajamas palikti tam pačiam lygmenį, taip supratau?
3: Ekonomika auginti, ekonomika augs, turės ir pajamų daugiau.
0: Ekonomika augti, taip, buvo tokių irgi kalbančių daug apie tai. Taip, ponė Misiūnai, na, o jūsų požiūriu dar gerai, tarptautinio valiutos fondo tas rekomendacijas mes galime ir nekreipti dėmesio, bet vis dėlto augančią skolą turbūt reikės atkreipti dėmesį. Matote kažkokių tai galimybių dabar šiek tiek į šoną pastumus ten nekilnojamo turto mokestį, kiti šaltiniai galimi, tvarūs pajamų šaltiniai, užsiminėte apie kitus galbūt mokesčius. Yra dar kažkokios tai bent jau teorinės laisvės valdantiesiems bent jau pradėti kalbėti apie tuos tvarias pajamas, bet tarkime ne apie nekilnojamo turto mokestį, o apie kažką kitką.
4: Aš manau, kad tai turėtų būti vienas iš strateginių tikslų, kurį reikėtų mums kaip visuomenį ir susiformuluoti. Tai yra pasiekti tą ilgalaikį balansą tarp mokestinio pajamų ir tikrai labai įvairių iššūkių išlaidų, kuriom valstybė gyvena ir gyvens ateinančiais metais. Tai man atrodo, kad pagrindinis dalykas, ką aš siūlyčiau sunešti iš šito tarptautinio valiutos fondo misijos pristatymo, yra tai, kad reikia ieškoti ilgalaikio sprendimo. Dabar, jeigu ieškoti apie ilgalaikį sprendimą, mano akimis labai daugelis dalykų remiasi į mokesčių sistemos, kaip po fiskalinės koncepcijos principus. Tai yra, mes turėtume kalbėti apie neutralią ir konkurencingą sistemą. Kad sistema būtų konkurencinga, jinai turi pritraukti verslą. Jinai turi skatinti gyventojus kurti ir kurti pridėtinę vertę ir siekti uždirbti daugiau pajamų arba pelno. Tai tikrai ekonomikos skatinimas įvairiom priemonėm, aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimas yra tai, kas leidžia ilgalaikį perspektyvą ir turėti daugiau gyventojų pajamų mokesčio, kuris kyla po 10% kasmet paskutiniais metais. Į kalbų apie pajamus į valstybės biudžetą. Turėti daugiau PVM, turėti daugiau akcizo. Nes tie žmonės, kurie dirba čia Lietuvoje, jie tuos pinigus išleidžia Lietuvoje.
0: Na, pavyzdžiui, taip, mažųjų bendrijų, pavyzdžiui, augimas, tai tikrai buvo šuolis ir čia ko gero nebevaldančiųjų pastangų tai įvyko. Na, aš turiu minėti, kad vis dėlto žmonės kūrėsi savo darbo vietas ir mato čia kažko tą perspektyvą. Kalbu apie mažasis bendrijas šiuo atveju.
4: Taip, veiklos vykdymo forma, taip, jinai tikrai turėjo savų pliusų, klausimas, ar jinai toliau yra veiksminga. Tai čia reikėtų gal jį atskirai analizuoti. Ir ką noriu kreipti dėmesį, kadangi ir pelno mokesčio įmokos ne tik dėl laikino socialinio įnošo įvedimo auga irgi pakankamai pastovi, tai jeigu mes sudarysim sąlygas Lietuvoje registruotom įmonėm kurti, uždirbti pelną, pelno mokesčio pajamos į valstybės biudžetą taip pat ateis. Nepriklausomai, ar tai yra paslaugų eksportas, tai yra nepriklausomai, ar tos pajamos yra uždirbtos už Lietuvos ribų, taip. Nes apmokestinimas pelno mokesčio vyksta pagal tai, kur įmonė yra įregistruota.
0: Taip, ponia Butkevičiu, kaip jums atrodo, na, čia yra dar kažkur tai šiek tiek tos, dar liko šiek tiek tos, nežinau, laisvės arba erdvės mūsų valdantysiems kalbėti apie kažkokius tai kitus tvarius pajamų šaltinius. Nebūtinai apie nekilnojamo turto mokesčius, galbūt apie kažką kitą, gal, nežinau, naujas didesnis cukraus mokestis, dar kažkas, tai matėt, pajamų iš cukraus mokesčio pasirodo surinkta daugiau negu tikėtasi.
1: Ne, aš tai manau, reikia visą mokesčių sistemą peržiūrėti ir tai, aš manau, imsis vyriausybė kažką tai daryti, nors, aišku, nepopuliaru ir vargu, ar tai įgyvendins. Įgyvendins apie ekonomikos skatinimą, tai visą laiką tas vyksta ir aš kiek pastebėjau ir kiek bendraujam su tiek su įvairiom verslo organizacijom, tikrai jos turi nusiskundimo, ypač dėl geopolitinės situacijos susidariusios, bet reikia suprasti ir kitą dalyką, kada mes kalbam apie valstybės skolos augimą, mes esam maža atvira šalis orientuota į eksportą. Eksportą mums šitas klausimas yra labai jautrus. Jeigu tik eksportas pradeda mažėti, tai savaime suprantama, kad neigiamas įsiliepia visai valstybės finansų sistemai. Antras dalykas, kai kalbama, kad, žinot, nu, mokestinės reformos nedarysim arba nieko nekeisim, o išlaidas didinsim ir pajamų užteks, tikrai deficitas tik didės. Ir tada sulauksim neigiamo vertinimo Europos komisijos ir kitų institucijų, ką tai reiškia. Reiškia tik, kad mes pastaruoju metu labai daug skolinimus suprantam dėl ko, dėl gynybos finansavimo užtikrinimo ir didinimo. Tai reiškia, mes skolinamės dabar su labai gerom palūkanom, 3,1-3,2%, bet jeigu mūsų deficitas pradės aukti ir parodysim, kad mes viešųjų finansų nesuvaldom, skolinimus reitingas pablogės ir mes jau skolinsimės su 4,5% dydžio, tai reiškia, kad skolos aptarnavimo išlaidos jau nebe vienas kablelis, kur kalbam 8 milijardų 29 metais, tai jau jos išauks iki 3 milijardų. Tai mes papulsime, va čia ir yra, reikia matyti šiek tiek globaliau, atsakingiau ir kitas dalykas, jeigu tik skola valstybės didėja, skolos aptarnavimas auga ir mes viešajame sektoriuje nesusitvarkom su finansais, kalbėti apie investicijų pritraukimą irgi yra beprasmiška. Tada investuotojai irgi pasako, kad gili ekonominė sėkmė yra politinė. Ta, ką pasakė ir vienas iš verslo žiniuose dalyvavusių Nobelio premijos laureatų, tai tą turim irgi vertinti.
0: Mhm. Taip, ponia Simonutytė, taip jau į pabaigai, galbūt apibendrinant mūsų šią diskusiją, tai, na, politinės valios kaip ir nėra, bet, na, galbūt tikimasi, kad tos ekonomika auks ir bus tų tvarių pajamų iš, nežinau, galbūt iš šešėlio bus ištraukta, štai ir vartojimas auga ir panašiai, ir vis dėlto ekonomika rodo teigiamų ženklus, ar ne, daugiau negu 2% BVP išaugo, nepaisant to, kad geopolitinės vis dėlto kliūtis ir tai, kas vyksta su degalų naftos krize pasaulyje. Tai kažkaip tai tuos kelis metus mes ištemsim, na, po to vėlgi tie galbūt nauja paskolų eilutė, galbūt Europos komisija, Europos sąjunga kažką, tai galbūt naujo gynybai pasiūlius ir panašiai. Bet žiūrint ilgalaikį požiūrį, ar čia netrūksta tokio ilgalaikio sprendimo, kas bus po mūsų?
2: Tai turbūt čia yra keletas momentų. Dar grįžtant prie trumpalaikio, tai vis dėlto labai norėtųsi neskaičiuoti derliaus be rudens. Vakar Iranas paskelbė, kad nutraukė derybas su JAV ir vis dėlto nepaisant to, kad mūsų ekonomika čia pirmus ketvirčius ir pirmus mėnesius augo, bet augo daugelio atveju dėl būtent to padidėjusio vidaus vartojimo. Atitinkamai rugsėjo mėnesį mes turėsime atnaujintą ekonominės raidos scenarijų ir kai ateis biudžeto projektas svarstymas, tai gali būt, kad paaiškės, kad nėra iš kur tų išlaidų didinti iš ekonomikos augimo, nes nebus ekonomikos augimo jau ir šį rudenį. Mes taip kol kas labai dar optimistiškai išnekam, bet realybė gali būti rudenį dėja, bet visiškai kitokia. Tai čia vienas dalykas, bet net jeigu taip ir nebus, tai jau minėtas skaičius 6 metus Lietuva gyveno nu, tikrai nesibaigiančio vakarėlio sąlygomis. Mes esam nu, tiesiog fantastiškai įpratę, kad nuolatos viskas auga, viskas didėja, toks įspūdis, kad net nebemokam galvoti apie tai, o tai kas bus, kai baigsis tas vakarėlis. Tai, nu, taip aš leisiu savo pajokauti, kadangi vis tiek praeitoj vyriausybėj kažkiek dirbau, nu, tai krizės konservatoriai po to sprendžia, tai turbūt, nu, yra kaip yra ir faktas, kad 2 milijardus skirti po 5 metų vien skolos aptarnavimo išlaidoms, ne, apie ką mes galim kalbėti 29-30 metais, tai yra tai, ko mūsų biudžetas prie dabartinių pajamų ir dabartinės sistemos nu, tikrai nebepada.
0: 2 milijardai tai yra čia ta suma, iš kurią gausime už Europos Sąjungos paramą šiais metais, o tai yra labai didelė suma.
2: Palyginus. O tai bus išlaidos, kurias taip. Mokėsim vien už palūkanas, už skolintas išlaidas.
0: Taip, Europos Sąjungos parama, ko gero bus mažesnė. Ponia Misiūnai, kaip jūs galvote, irgi apibendrinant rudenį, gali būti vakarėlio pabaigos jau na, tam tikros nuotaikos, ar vis dėl to dar ne, vasara baigsis, biudžetą pradėsim svarstyti kitų metų ir pasirodys, kad viskas likti ir neblogai, ir ta ekonomika tebe auga, vartojimas auga.
4: Sunku nuspėti ateitį. Akivaizdu, kad gyvename padidintos rizikos sąlygomis, kalbant apie ekonomiką ir apie kalbėtas mokestinės pajamas. Tai tikrai nereikėtų skubėti, reikėtų stebėti, žiūrėti. Mano pasiūlymas yra vis dėlto ruoštis tam blogesniam variantui ir rimtai įvertinti, kaip dėl mano minėtų faktorių, dėl žmonių, dėl visuomenės senėjimo, būtinų didesnių išlaidų. Ir dėl lėtėjančios ekonomikos, jeigu tokia bus, kaip reikia subalansuoti tas išlaidas, nes tikrai to ilgalaikio sprendimo reikia.
0: Mhm. Pone Ažalai, jūsų paskutinės pastabos apibendrinant, tai, na, kaip ir sakėte, nieko čia nebus per tuos ateinančius 2,5 metų, nepaisant to, ką čia finansų ministras dar kalbės, tarkime, svarstant būsimą biudžetą.
3: Na, iš tikrųjų, aš norėčiau pabūti optimistas, kadangi iš Europos komisijos atėjo, kaip sakant, tokios žinios, kad bus tam tikri rodikliai biudžetai išjungti dėl 27 metų, tai susiję su sąsiaurio blokados pasiekmių suvaldymu. Tai kaip bebūtų, mes atnešdami tą biudžetą, bus rasti visi sprendimai, kad Lietuvos ekonomika, kaip sakant, eitų į viršų. Ir aš labai gerai atsimenu covidinį laikotarpį, kai buvo irgi sakoma, kad dėl covid čia Lietuvos ekonomika sugrius, bet Lietuva buvo tarp tų šalių, kurią tą ekonominę situaciją covid atžvilgiu suvaldė viena iš geriausių. Tai svarbiausia padaryti laikų sprendimus, tų, kurio reikia Lietuvos ekonomikai ir verslui gyventojai.
0: Taip, kągi dėkoju Seimo nariams Algirdui Butkevičiui ir Valiui Ąžuolui, taip pat finansų ministrui Kristupui Vaitiekūnui, taip pat Živilei Simonaitytei iš Vilniaus universiteto ir mokesčių ekspertui Irmantui Misiūnui iš Ernst & Young. Mes šiandien klausime, ar skylę biudžete reikėtų lopyti didesnių NT mokesčių ir už tai kokie rezultatai. 58% be abejo savo, kad ne, reikia ieškoti kitų šaltinių, tačiau 30% beveik trečdalis mano, kad taip, nes didinant išlaidas gynybai, na, reikia apie tai ir kito kelio ir nėra, sunku pasakyti, mano 12% balsavusių. Dėkoju visiems tiems, kurie klausė mūsų, jeigu nespėjote išgirsti visos laidos, netrukus ją rasti LRT radiotekoje. Aš Marius Jokūbaitis, baigiu laidą, iki ir gražios dienos.

0: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 val. Prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionė vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
1: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk. Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
2: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
4: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2, 26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Alio, alio, Lietuvos radijos Kaunas.
6: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: radijas.
1: 10 valandų prie mikrofono Aistė Plaipaitė. Rusija naktį surengė didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą. Žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 111 buvo sužeisti. Kijevas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kijevo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 4 žmonės, dar 65 sužeisti. Apšaudyti skirtingi miesto rajonai, kai kur nutrūko elektros tiekimas. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, apgriauti 2 aukšti daugiabučiai po griuvėsiais čia gali būti įstrigusių žmonių. LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas, šiuo metu esantis Kijeve vienoje iš atakos vietų, pasakojo, ką mato aplink.
2: Už mano nugaros yra namas, prieš šitą namą žuvo 2 žmonės, vienas sunkiai sužeistas. Šie žmonės tuo metu bėgo į požeminę mašinų stovėjimą aikštelę, norėdami išsigelbėti. Ir tačiau tuo metu sprogo raketa ir vienos keveldrų žuvo. Raketa atskrido, už mano nugaros čia yra vaikų darželis, atskrido vaikų darželio kiemą ir tas smūgio banga ir keveldros ir tą gyvenamą į namą. Štai pusėje čia yra poliklinika, o už mano nugaros dėl toliau tenais rūksta dūmai, dar ketinama yra. Ir dar čia dar rūksta dūmai, prieš valandą irgi Kijevas buvo iš naujo atakuotas 4 raketomis ir naujoje vietoje rūksta dūmai.
1: LRT radijo bendradarbis Eldoradas Butrimas, šiuo metu esantis Kijeve. Dnipre pranešama apie mažiausiai 6 žuvusių žmonės ir daugiau nei 30 sužeistųjų. Čia dronai ir raketos pataikė į keletą gyvenamųjų namų. Tikėtina, kad po sugriauto pastato griuvėsiais taip pat yra įstrigusių žmonių. Šiandien Seime ekonomikos ir inovacijų bei krašto apsaugos ministrai atsakys į opozicijos klausimus apie duomenų nutekėjimą iš registrų centro. Parlamentarai siekia sužinoti, kas buvo daroma siekiant didinti registrų centro informacijos apsaugą ir atsparumą kibernetiniams pavojams, kada sužinota apie duomenų nutekėjimą bei ko imtasi. Įtariama, jog nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių nekilnojamojo turto registro išrašų. Dėl šios didelio masto vagystės Seimo opozicija inicijuoja parlamentinį tyrimą. Seimui teikiamas nutarimo projektas, kad kitų metų kovą kartu su savivaldos rinkimais būtų paskelbtas patariamasis referendumas dėl konstitucijos pataisos, numatančios garantuotą teisę atsiskaityti grynaisiais pinigais. Referendumo iniciatoriai sako, kad grynųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus, regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Pasak Nemuno Aušros frakcijos nario Karolio Neimanto, norima užtikrinti gyventojų teisę patiems spręsti, kaip elgtis su savo turimais pinigais.
3: Atsiskaitimas grynaisiais pinigais niekaip iš esmės šiuo momentu nėra draudžiamas, bet tai iš esmės ir nenusako ateities tendencijų, link ko eina būtent grynieji pinigai. Tai yra tam tikras limitų mažinimas, skaitmenizavimas, rišamasi daugiau prie bankų, atiduodama didesnė, sakykime, tokia kaip atskaitomybė per bankus mūsų teisės, tai uždirbtus pinigus skaičiuoti, žiūrėti, kur leidžiama.
1: Nemuno Aušros frakcijos narys Karolis Neimantas. Konservatorius, biudžeto ir finansų komiteto narys Mindaugas Lingė sako, kad tai rinkiminė priemonė, kuris skatina nepasitikėjimą bankais.
4: Konstitucija gali keisti Seimo nariai, inicijuoti. Ar mes matėme tokį bandymą? Ne, nematėme. Tai reiškia, tai yra tik tais instrumentas, rinkimų technologinis pabandymas kažkaip pritraukti savo rinkėjų grupiai ir kurstant visuomenėje tokias nuotaikas, kad va, žiūrėkit, čia bankai nepasitikėti jais reikia, čia daugiau kontrolės. Tai čia yra principė, galime pavadinti, kad yra referendumas už didesnį šešėlį.
1: Konservatorius, biudžeto ir finansų komiteto narys Mindaugas Lingė. Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas šalių susitarimu palieka krašto apsaugos viceministro pareigas. Tai jis patvirtino agentūrai BNS. Godliauskas teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats, paskutinė jo darbo diena ketvirtadienis. Jis sako, kol kas negalintis atskleisti, kur tęs karjerą, tačiau esą tai greitai paaiškės. Viceministras kuravo visuotinės gynybos klausimus, jis pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete. Šiuo metu Vilniuje, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje 19 laipsnių, Panevėžyje 20, Kaune 21. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių. 10:05.
0: 10:12.
5: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Agnė Skamarakaitė ir šiandien laidoje kviečiu klausytis. Visai netrukus pokalbis su Modestu Motejausku, ką tik apsigynusiu daktaro disertaciją ir tai vadinama istoriniu įvykiu žmonių su negale bendruomeniai. Po pusės 11 tema apie tai, jog šių metų kopimo į Everestą sezonas buvo itin intensyvus. Užfiksuotas rekordas. Per vieną dieną aukščiausią pasaulio kalną įkopė 274 žmonės, o aš pakalbinsiu pirmąjį tai padariusi lietuvį, alpinistą Vladą Vitkauską ir pakalbėsim, kaip per 30 metų pasikeitė kopimas į šį kalną. Po 11 valandos žinių LRT girdi rubriką ir į LRT girdi kreipiasi karo komendantūros karys Donatas, kuris teigia, kad mokymus baigę žmonės negali dėvėti karo uniformos ir įsigyti ilgavamžio šautuvo. Situacija būtent su karo komendantūra aiškinsimės po 11 valandos žinių. Na, po pusės 12 pokalbis su rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė, kuri radio klausosi jau beveik 70 metų kasdien. Ir sako, jei sugestų radijas, ji būtų labai nelaiminga.
6: Kai aš tik atsikeliu, arba šiaip įeinu dieną į virtuvę,

0: man ten yra smagiausia. Tai pirmas judesys yra įjungti radiją, o tada jau visi kiti dalykai. Ar pietus virti, ar kavą gerti, ar gėlės palaistyti.
1: Tai tokia šiandien laida 10.12. Tikiuosi visą laiką leisite kartu su ja ir taip pat tikiuosi jūsų skambučių ir laiškų.
2: 10.12.
1: Nuo gimimo iš esmės tik gulintis Modestas Motiejauskas praėjusią savaitę gyvai apsigynė daktaro disertaciją informatikos mokslų kryptyje. Mano žiniomis tai pirmas toks atvejis ne tik Vilniaus universitete, bet ir visoje Lietuvos mokslo istorijoje. Taip sako žmonių su negalia teisių gynėja Monika Ošmenskienė. Apie disertacijos temą ir įveiktus iššūkius pasakoja pats Modestas Motiejauskas. Jo pageidavimu kalbamės telefonu.
3: Man buvo nustatyta genetinė liga. Profesorius Utkus, buvęs medicinio fakulteto dekanas, tai pamatė iš vadovėlio labai panašų atvejų. Prieš 18 metų, 2008 metais, kaip tik ir buvo atvirtinę negalę. Tai esu tik sakant, nevaikstantis ir sunkias negalės.
1: Kodėl jums svarbus mokslas ir ar buvo jis svarbus nuo pat vaikystės?
3: Na, kitaip susiklosti gyvenimą, kas ką reikėjo daryti. Įstojau į universitetą, tai kas kiek tai susijęs universitetas, jis susijęs nuo 2014 metų. Su pertraukos, su aukštoji mokslas susijęs 11 metų.
1: Ar susidūrėt su kažkokiom problemom studijuodamas universitete, su, na, nežinau, sunkumais dėl to, kad turit negalę ir visą laiką, na, buvo geronoriškai ieškoma kažkokių sprendimų ir panašiai?
3: Taip, Vilniaus universitetas, sakyčiau, vienintelis mane pasiryžo priimti, buvo labai, sakykime, visi geronoriški. Mane, sakykime, taip studijų procesus nesiskyrės nuo bet kokio kito studento, paskaitos, pratybos, atsiskaitimai, projektiniai, kažkokie tai darbai ir egzaminai. Tikrai negaliu sakyti, kad bent jau iš tokio gaudavo kažkokias tai nuolaidas. Bakalauro studijas man būdavo trečiame aukšte, ten galėdavo važiuoti ir bet kokį kabinetą, teorinės paskaitos. Jis vykdavo tokio didelės auditorijos, kad tiesiog buvo padarę labai gerą pritaikymą, kad aš galėdavau ir dar mano grupiokas galėdavo stebėti paskaitas nuotoliniu būdu. Po to įstojau į magistrą, bakalauro baigiau 2018 metais vasarį, magistrą įstojau jau po metų pertraukos, 2019 metais įstojau, tai šiek tiek pagadino, taip sakant, mano planus COVID pandemija. Tai pusė, mažiau negu pusė laiko buvo mokiškų, taip sakant, nuotolinio būdu, kaip ir visi kiti. Šiek tiek COVID pandemija galbūt pakeitė tą situaciją į teigiamą pusę, kad buvo didesnė galimybė atsiskaitimų daryti nuotolinio būdu.
1: Jūsų disertacijos tema, vadinasi, aš pacituosiu, konvoliucinių neuroninių tinklų, architektūrų ir mokymo gerinimas emocijų atpažinimo vaizduose atvejais. Na, tikrai ne kiekvienam žmogui suprantama, apie kągi jūs parašėt disertaciją. Ar galit paprastai žodžiais nusakyti?
3: Taip, tai disertacija buvo nagrinėjama emocijų atpažinimas bendro pavyzdžio vaizduose. Ta tema reiktų suprastų kaip dviejų pusių. Emocijų apibrėžimas tarsi eina iš psichologijos pusės, atpažinimas tarsi, mane, kadangi aš iš informatikinės pusės, tarsi labiau buvo su informatikos susijęs, kad atpažinimas specializuoti kompiuterinę programą, turint kažkokį tai paveikslėlį vaizdą ir to vaizdą norime nustatyti kokią emociją, kad tas paveikslėlis leidžia. Ir idėja yra tokia, kad ne tik vienas vaizdas perteikia kažkokį tai emocinį išraišką, bet ir tas emocijų apibrėžimas tai iš psichologijos. Taip yra bandama apjungti tas skirtingas problemas.
1: Kodėl jums svarbu buvo gauti daktaro laipsnį?
3: Na, taip susiklostė, kad jeigu jau aš, taip sakant, įstojau į doktorantūrą, tai norėjau ir pabaigti ją, man kažkaip netrodė gera mintis, kad bent jau nutrauktų tas studijas.
1: Teigiama, kad jūsų disertacijos gynimas yra

0: istorinis Lietuvos švietimo ir asmenų su negale bendruomenėms. Kaip pats matot savo pasiekimą ir jo platesnę svarbą, ne tik jums pačiam asmeniškai, bet ir būtent ir švietimo, ir žmonių su negale bendruomenėms?
1: Nežinau, kaip tai istorinis, bet žinau, kad manis nėra labai gerai informuoti, kad yra tokių galimybių. Turbūt pasimetę, bent čia iš mane pasiek, kad reikia galbūt turėti norą, motivacijos ir judėti nemažiau laiko. Galima ir neįgaliesim, kaip jam man, ir subaigti, ir apsiginti disertaciją.
0: Tai ką patartumėt galbūt, ar kaip padrasintumėt kitus žmonės su negale, norintiems siekti tų mokslo aukštumų? Kas pačiam padėjo, kas gal patį padrasino ir paragino šituo keliu eiti?
1: Na, tai paragino ir artimieji, ir iš manęs buvo noras, kadangi tik pačiais metais susibaigiau magistrą, tai pagalvojau, kad reikia eiti tuo pačiu keliu tiesiu ir doktorantūrą į tokį. Buvo suteikta galimybė tuos pačius atsiskaitimus doktorantūrą studijų metų atlikti nuotoliniu būdu, bet reiktų pasakyti, kad ne visos studijos yra įmanomos nuotoliniu būdu, ten kur pavyzdžiui, norima dalyvauti, kur reikia prieimą prie kažkokių tai laboratorijų ar specializuotos įrangos, tai čia jau šiek tiek ir sudėtingesnis klausimas.
0: Ką toliau ketina daryti? Kokie yra jūsų ateities planai ir ambicijos? Su mokslu ar ne su mokslu susijusios, nežinau?
1: Negaliu kažkaip tai pasakyti, bet artimiausia tu galbūt susijusios bus su mokslu.
2: Tai pasakojo Modestas Motijauskas, ką tik apsigynęs daktaro disertaciją. Taip pat pakalbinau ir jo vadovą, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto profesorių Gintautą Dzemydą. Paklausykit ir pažiūrėkit. Tai, Gintautai, papasakokit apie jūsų paties darbą prie Modesto Motijausko disertacijos. Kaip jums sekėsi kartu dirbti?
3: Kaip, faktiškai įstojusiai prieš dabar, matyt, prieš nepilnus 5 metus į doktorantūrą ir į doktorantūrą vyksta konkursas, stojimo konkursas. Kiekvienas stojantysis turi atvykti į gynimą. Net niekam nekilo minčių, kad gali ateiti neįgalus žmogus. Ir aš buvau tada priėmimo komisijos pirmininkas į informatikos doktorantūrą. Ir taip nustebau, kad ten mama ir matyta dar vienas vyriškis, gal senelis jo, nežinau kas reiškia, įneša jaunuolį, tai sakau, klausykit, reikėjo informuoti, kad būtume padarę jam priėmimą per nuotolį, viskas. Bet nei mes žinojom, nei mama žinojo, kad taip galima. Tiesiog tokia yra procedūra ir ta procedūra buvo išlaikyta. Va. O šiaip pagal balus jis praėjo konkursą, nes paprastai konkursas yra, informatika tais metais, man atrodo, ar 2 žmonės buvo į vieną vietą, buvo pakankamai didelis konkursas, jis sėkmingai praėjo konkursą ir buvo priimtas. O toliau šita...
0: Kaip jūs tapot jo darbo vadovu?
3: Tai vat būtent, reiškia, buvo vadovo skyrimas, buvo diskusijos, kas imsis vadovautis, tai nu, man net nekilo abejonės, sakau, tikrai aš galiu imti, galiu vadovauti, galiu dirbti, turiu patirtį gerą darbą su doktorantais, faktiškai Modestas yra mano 17 doktorantas sėkmingai apsigynęs, taip kad tikrai sėkmingai baigus yra daug, žinau kaip dirbti ir nu, kaip, jeigu šį kartą bus studijos matyti per nuotolį, nu, tai bus per nuotolį ir tai mes jau dabar COVID-as mus išmokė, kad darbas per nuotolį irgi yra.

0: Efektyvus ir kartais netgi efektyvesnis už tą kontaktinę. Nes gaištasi laikas, kol susirenkam, kol tada pokalbiai tokie, kol įsivažiuojam į darbą. O šiuo atveju tai labai greičiau įsijungiama į darbą ir tie nuotoliniai susitikimai buvo labai našūs.
1: Ar kažkaip reikėjo universitetui prisitaikyti, kažkokių pakeitimų padaryti, kad jis galėtų doktorantūroje studijuoti?
0: Nu, matyt, nereikėjo nieko daryti, kadangi kaip yra nuotolis, darbas per nuotolį, tvarkoj, yra vadovas, kuris vis tiek žino tikslą, ko mes siekiam, parinkau tematiką tinkamą būtent tam darbui, tokiam darbui. O reiškia, problema matyt buvo viena, kad tikrai gyvai susitikti mes galimybės neturėjome. Neturėjome, kadangi vėlgi gynimas dabar vyko Vilniaus universiteto medicinos mokslų centre, naujas moderniai įrengtas reiškia, centras ir ten jame būtent idealiai pritaikyta, jis yra idealiai pritaikytas neįgaliesiems, ne tiems, kurie važinėja su invalido vežimėliais, bet tiem, kuriem jau reikia sudėtingesnių judėjimo priemonių. Tada, kadangi viskas pirmam aukšte, be jokių slenksčių, o ta Modesto lovelė, kuri jis atvažiavęs buvo, tai ten ją faktiškai, nu, jeigu slenksčiai reikėtų pernešti, tai būtų sudėtinga. Taip kad tikrai pasirinkom šitą centrą. Ačiū fakulteto dekanui, medicinos fakulteto dekanui, matematikos ir informatikos fakulteto dekanui. Jie tikrai susiderino šitą ir mes gavom galimybę gintis būtent tame centre.
1: Teigiama, kad na, tai toks yra istorinis pirmas kartas, kai žmogus su tokia sunkia negalia apsigynė daktaro disertaciją. Kaip jūs matytumėt svarbą? Čia sakoma, kad svarba yra tiek švietimo, tiek žmonių su negalia bendruomeniai, švietimo bendruomeniai. Kaip jūs matytumėt, kokia svarba tokio įvykio?
0: Nu, kaip, tai yra parodė, tai buvo iššūkis, iš tikrųjų tai buvo iššūkis. Faktiškai per beveik 5 metus vadovas ir disertantas nematė vienas kito, tiksliau aš disertanto nemačiau, jis visada mane matydavo. Reiškia, per tuos 5 metus intensyviai dirbdami pasiekė šitą rezultatą. Nes tikrai, tikrai, tikrai, kaip sakant, vadovo tikslas yra vienas dalykas – suformuluoti užduotį. Kitas dalykas – išmokinti disertantą daryti tyrimus, išmokinti disertantą rengti mokslinės publikacijas. Ir mano galva, aš tikrai jį išmokiau, dabar mes rengiame trečią, naują straipsnį, naują žurnalinį straipsnį, kadangi disertacijoje yra pateikta faktiškai daugiau gražių rezultatų, negu jie buvo publikuoti, tiesiog nespėjom. Tai dabar apibendrinam tuos nepublikuotus rezultatus naujam straipsnį ir faktiškai planuojam mėnesio bėgį jau įteikti rimtam moksliniam žurnalui. Jau rytoj, šiandien dar tokia, kalbėjau su juo, tai dar tokia diena, kad ten, nu, reiškia ir interviu, ir kiti dalykai jam tenais, o rytoj jau normaliai porą valandų bus skirta grinai teksto, jau jis yra metmenis straipsnio parengęs, bus skirta teksto jau žiūrėjimui, taisymui, akcentų dėliojimui, ten jau kur reikalingas ir vadovo didelis įsikišimas.

0: ta disertacija yra na, aktuali, pritaikoma, naujoviška?
1: Tai šiaip tematika yra tokia

0: skleidžia tas vaizdas. Tas paveikslas, tas kambario vaizdas, tas vaizdas laukia, kokią emociją jisai skleidžia. Čia faktiškai disertacija yra tokio truputėlį sankirta informatika, dirbtinis intelektas, nes čia būtent buvo pritaikyti dirbtinio intelekto metodai ir kita vertus psichologija. Kadangi vėl emocijų yra įvairių, reiškia, ir būtent reikia atpažinti vieną ar kelias artimas emocijas, ką patir žmogus, matydamas tą vaizdą.
1: Čia Modestas irgi girdėjom, jau šiek tiek pasakoja irgi apie savo disertaciją ir apie tą susikirtimą dviejų skirtingų mokslo sričių. O dar, Gintautai, grįžtant prie to, kaip jums atrodo, kaip ta pirma apginta disertacija, kaip jinai gali paskatinti kitus žmonės su sunkia negale, irgi galvojantiems apie mokslą, siekti to mokslo ir ar nereiks, na, jiems kovoti, kariauti, bandyti išsikovoti vietą ir taip toliau. Turiu meni, kad, na, ir ta kita pusė, mokslo institucija pasiruošusi priimti tokius mokslininkus?
0: Tai kaip yra? Mokslo institucijos, aišku, jos yra pasiruošę priimti, tai yra sveikintinas dalykas, kad daugiau žmonių ateina į darbo rinką, daugiau žmonių ateina į mokslo rinką. Tai žinoma, kaip yra? Yra vis tiek susiduriama su eile problemų. Vienas dalykas, tai įstoti be problemų. Kadangi jeigu pas tave yra pakankamai geri pažymiai magistro baigimo, jeigu turi kažkokį įdirbį studentų mokslinėje veikloje, yra kažkokios publikacijos jau iš studentų mokslinės veiklos, taip kad yra daug šansų, kad būsi priimtas. Tačiau toliau yra, kaip sakant, vadovo problema, reiškia, kas imsis vadovauti. Kadangi šitoj vietoje jau, aš žiūriu kaip į vadovo, gal čia savęs negalima girti ir taip nėra, reiškia, į vadovo pasiaukojimą. Žinai, kad faktiškai tau teks, jeigu įmiesi vadovauti, tau teks didelę atsakomybę už tai. Atsakomybė, kadangi žmogus tuos metus bus priklausomas būtent nuo tavęs, priklausomas nuo to, kaip tu suformuluosi užduotį, kaip kartu spręsi užduotį, kaip ieškosi atsakymų. Čia faktiškai tyrimai, kartu turi daryti vykdyti tyrimus, žinodamas, kad už tą žmogų esi atsakingas ir kad turi, kai praeis 4 studijų metai, turi išeiti jau su beveik parengta disertacija ir ilgai netrukus apsiginti. Dalyvavimas konferencijose, mokslinės publikacijos, visa tai turi būti padaryta, publikacijos padarytos, pranešimai konferencijose perskaityti. Tai čia vat yra vadovo problema. Ir kita vertus, nežinau, reiškia, yra dar viena tokia problema, tai apmokėjimas už darbą. Ne kiekvienas ryšys tokiam vadovavimui, kai už tai praktiškai yra sumokama simboliškai. Už doktorantą, vadovavimo doktorantams metams yra skiriama 32 akademinės valandos. Metams. Reiškia, mėnesiui kažkur tai 2,5 valandos krūvio skiriama vadovavimui doktorantui. Tai jeigu vienas dalykas įprastinis doktorantas, tai jis jam pasiseks, nepasiseks, atėjo, neatėjo, žinoma, darai viską, kad jam pasisektų, bet tai yra vienas dalykas. O šiuo atveju laiko sugaišti žymiai daugiau. Žymiai daugiau, reiškia, čia ne 2,5 valandos per mėnesį, išeidavo ten per mėnesį, jeigu ten kas antrą dieną mes, kad ir po valandą bendraudavom.

0: Dažniau rečiau, bet valdų susidarė žymiai daugiau. Ir tai yra neatlyginama, tai yra faktiškai vadovo pasišventimas, vadovo entuziazmas, kad va, yra iššūkis ir reikia tą iššūkį įveikti. Viskas. Tai todėl čia turėtų būti kažkoks tai tos valandos skaičiuojamos vadovams truputėlį kitaip, jeigu žiūrėti apie pinigus ir apie tos vadovus, kurie, kaip sakant, daro viską už pinigus. Vis dėlto didelė atsakomybė, taip yra didelė atsakomybė vadovauti tokiam disertantui, tačiau yra ir išskirtinis pasitenkinimas, kad apsiginta sėkmingai, kad šita mokslo aukštuma yra sėkmingai įveikta. Ir aš tikrai džiaugiuosi Modestu, kad tikrai džiaugiuosi jo, reiškia, darbštumu ir noru siekti ir žinių ir parodyti, kad jis tikrai gali.
1: Modesto Matijausko disertacijos vadovas, Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto profesorius Gintautas Dzemyda. Visai netrukus jūsų laukia pokalbė su alpinistu Vladu Vitkausku, prieš 33 metus pirmuoju įlipusiu į Everestą. Kaipgi jis vertina, tokią galima sakyti dabar vyraujančią Everesto karštinę, kai labai daug kas lipa ir daug komercijos tame. Visai netrukus pakalbėsim.
2: Birželio 5 dieną, 19 valandą, Kintų muzikos festivalio atidarimo koncerte. Tarptautinė šiuolaikinės muzikos programa Dabarties rezonansai. Kintų didžiojoje bažnyčioje Klaipėdos kamerinis orkestras atliks Čei Ali, Kristupo Bubnelio, Čem Giuveno, Emre Šenerio ir Žibuoklės Martinaitytės kūrinius. Rėmėjai LTKT, Šilutės savivaldybė, UAB SDG grupė, LRT. Visa programa kintai arts.lt.
3: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Kurvina naktis nusinešusi mažiausiai 10 gyvybių. Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei pusseptinto šimto dronų, dešimtis raketų, įskaitant sunkiai numušamas balistinės raketas. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pakeitimo. Daliai vairuotojų nėra aišku, kada yra atimamas pažymėjimas. Jų teigimu, regitra turėtų informuoti vairuotojus, jei pažymėjimo galiojimas sustabdomas. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
4: Vakar LRT radijo žodis buvo stinta. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
5: Trumpai.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad per šiandien parlamente vyksiantį paskutinį balsavimą dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų pavyks užbaigti pusmetį trukusį darbą. LRT įstatymo pataisas parengė Oleko vadovaujama darbo grupė, vėliau projektas buvo pakoreguotas Seimo kultūros komitete. Dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas daugiatūkstantinis protestas. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusijos smūgiai Kyjivui ir kitiems miestams rodo, jog prezidentas Vladimiras Putinas praranda karinės galimybės. Pasak Andrijaus Sibihos, Putinas yra karo nusikaltėlis ir pralaimėtojas, neturintis jokių kitų kortų, tik terorą. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 12 žmonių, dar 111 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas per 650 bepiločių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudymai rengti ir kitur. Pareigą šalių susitarimu palieka krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Tai jis patvirtino agentūrai BNS. Godliauskas teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats. Paskutinė jo darbo diena – ketvirtadienis. Viceministras kuravo visuotinės gynybos klausimus. Jis pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 19-21 laipsnio. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnija temperatūra 21-26 pajūryje iki 20 šilumos. Dabar 3 minutės po pusės 11.
5: Čia LRT radijas.
6: 10:33, čia laida 10:12 ir jos vedėja Agnė Skamarakaitė. Kviečiu, mėly klausytojai, prisijungti prie mūsų pokalbio, paskambinti telefonu. Jo numeris 05-2363-111, taip pat ir laišką galite parašyti studija eta lrt.lt. O kalbėsime mes apie tai, kad šių metų Everesto sezonas, na toks labai intensyvus buvo, hiper intensyvus, užfiksuotas taip pat ir rekordas. Per vieną dieną į aukščiausio pasaulio kalną įkopė 274 žmonės. Na, galima dabar kopti tik iš Tibeto pusės. Ir kalbant apie lietuvius, tai šią gegužę į Everestą įkopė ir du lietuviai. Tai yra Deividas Misiulis ir Agnė Subelytė, o alpinistas Saulius Damulevičius, kuris mėgino šturmuoti šį kalną nenaudodamas papildomo degonies, turėjo apsisukti 8400 metrų aukštyje. O mano pašnekovas šią temą apie tai, kas gi vyksta dabar ant Everesto kalno ir kaip pasikeitė tie kopimai per daugiau negu 30 metų, kai pirmą kartą tai padarė lietuvis, būtent alpinistas Vladas Vitkauskas. Labą dieną.
7: Labą dieną.
6: O dar kaip pasikeitė nuo tų laikų, kai buvo įkopta apskritai pirmą kartą 53 metais, irgi apie tai pasikalbėsim. Tai, mėliai klausytojai, jeigu norit prisijungti, užduot kokį klausimą Vladui Vitkauskui, ar parašyt laišką su savo klausimu ar pastebėjimais, tikrai galit pasinaudoti tą progą. Vladai, su kokiom mintim ir emocijom jūs stebi tuos dabartinius kopimus į Everestą? Kaip mato tą situaciją?
7: Aišku, labai nebejingas ir... Nu, ir gražių dalykų, ir be galo daug keistenybių. Ir tarkim, kaip kokie ten procesai šiais laikais, šiuo laikmečiu vyksta, tai aš jau nenorėčiau net pasidairimui tenai keliauti.
6: Nenorėtume
7: nors,
6: dar kartą.
7: Nors anksčiau būdavo tokie vak, dar kada praeit tenai iki bazinės stovyklas, tais kalnų takais. Bet, nu, man baisu.
6: Kas baisu?
7: Žiūrėti į tas minės ir šitą visą chaosą, kuris ten vyksta. Nu, aišku, tas chaosas yra modernus, naudingas, pelningas, tai verslas labai, labai didelis verslas ir Nepalų, ir tom firmam, kurios organizuoja. Ir prieš 13 metų buvau pakviestas... Everesto deimantinio jubilėjaus iškilmės Katmandu, netgi dar nuvežti su fotografijos paroda, kur ten visiems procesams vadovavo viceprezidentas ir panašiai, ir ambasadoriai dalyvavo, ir buvo elitinis prieimimas Britų ambasadoriui, ten turbūt 300 žmonių nebuvo, ir du ambasadoriai kalbėjo, ir Mesneris, tai ir tema buvo pagrindinė po tuo pokalbiu, tai taip, kas vyksta prie Everesto ir koks vaidmuo yra šerpų, kurie liktai, reiškia, nešikai ten virėjai ir panašiai, o daugiau liktai jie tenais ir neegzistuotų. Va, tai Mesnerio nuomonė buvo, kad tik 2% galėtų sakyti, kad jie įkopė Everestą, o kiti tik tai buvo. Na, aš jau ir tada siūliau 5%. Su juo mes vienam viešbutį buvom apgyvendinti, tai buvo pravagas padiskutuoti. Tai va, tai...
6: O kas yra tie, kurie įkopė? Tai pagal ką atsakyti, kas tie 2 ar 5%? Kaip juos apibrėžti?
7: Ne, tai ten nesuskaičiuosi ir šito nereikia, ir nėra reikalo.
6: Turmeni ne pavardėmis, o kaip ne, atrodo nu, tas tikras kopimas?
7: Tai nėra alpinizmas, kas ten vyksta. Tai yra negali alpinistų vadintis. Aišku, aš visiškai neneigiu ir palaikau tuos, kurie kopi, va, kad yra galimybė užkopti Everestą, ten užsidirba kažkaip laikais įmanoma, ar susiranda pinigų, susimoka tos mokesčius, kiek gali, ten fiziškai pasiruošia, bet paskui, kai viskas, aš jau nekalbu, kad tenai, reiškia, ir maistas, ir vaistas, ir mačiau, kaip ten paduoti, ir tėvos ten ne viešbučiai, tos palapinės, jau tie angarai, kur būna, ir lovos, ir iš Tibeto pusės, tai netgi ten aikštė, kur ledynas morena, tai ten tie ledai akmenys, negi ten kilimais, nu, sintetika ten tokia, bet iškloti lauke, nekalbu jau apie vidų, tai arba ten batus užmauna, ar ten šitos nagus, nages reikėtų vadinti, nagiam reikėtų vadinti uždeda, va, tai jie nežino, daugelis nežino, jie nesupranta, ką daro. Ar galima skaityti, kad jisai įkopė. Va, bet vėl tie, kas gali, kas tą gali, kam svarbu į viršūnę, tai nepavadinimas svarbu ir galimybė pasiekti Everesto viršūnę, aš tą palaikau, bet tik tai reikia įvardinti tikraisiais vardais. Nu ir šiaip, va ten ir toj diskusijoj jubilėjaus metu, tai buvo įvardina, nu, kaip ekskursinis turizmas. Tai įsivaizduokit, jau deguonį, jau balionėlis duoda, jeigu jau ypač iš Tibeto pusės, tai jau su autobusu atvažiuojant jau gali deguonės pakvėpuoti, jeigu jis ten negerai. Nekalbant, kad ten jau ir naktim, ir dar tolokai iki, ne tik šito pietų balno, kur jau turėtų prasidėti kopimas. Na ir daug kitų dalykų. O taip, tai buvau šitame lūžyje 92-93, kai prasidėjo tos komercinės ekspedicijos. Tai 93 buvo, jau buvo kelios ir jau konkuravo. Ir tada buvo sensacija didžiausia, kad tai per tą visą mėnesį kopimo ir iš Tibeto, ir iš Nepalo pusės, virš 60 ten kažkiek tai įkopė. Tai buvo didžiausia nuostaba. Na, jau irgi jau ir tam tikros voros buvo ir viskas.
6: O dabar 274.
7: O dabar tai yra beprotystė. O kita, tai išvaro žmonės dar prieš vidurnaktį, ten kokio 9-10. Tai aš specialiai, kad man niekas jau ir tada, jau ten žymiai visai netais užmais, aš išėjau 4 ryto apgalvojęs. Nes tai juodžiausia tamsa, didžiausias šaltis ir vėjas visada ten neblogas traukia. Va, aišku, buvo rizika, aišku, ten jau 4 ir pėdos užpustytos dar kaip ten susirast reikėjo, bet tas pasiteisino. Rizika didžiausia buvo, kad po pietų sugenda oras dažniausiai ir užsibuvęs per ilgai gali turėti labai rimtų problemų. Bet tie dalykai. Tai va, tai šito, na va toks.
6: O kaip Sauliaus Damulevičiaus bandymą vertina?
7: Sauliaus Damulevičius yra iš visom didžiosiam raidėm alpinistas, ne tik pirma raidė. Praėjus ilgą kelią nuo kelionių po kalnus, man irgi buvo svarbiau tai, ką 10 metų prieš alpinizmą kalnų žygiuose patyriau. Ir talentingas ir gyvenime, ir pats užsidirbti sugeba, ir fiziškai pasirengti, ir daro tai, ko lietuviai niekas nedarė, ir va, iš šiuo metu vykstančių dar ir nesvajojo. Tai, na, galima žavėtis to, ką Saulius daro ir kaip daro. Ir svarbiausia, kad kai turėjo, aš sakiau, jo, žinoma, jo šitą žygį Everestą, tai, na, mačiau, kad nelabai sueina tie grafikai.
6: Jau matėsi iš karto, kad nedidelė tikimybė, kad pavyks.
7: Taip, ir tai, kad jis irgi va, turėjo išėjį. Na, ten buvo labai sutrumpintas sezonas dėl nepalankių sąlygų. Va, ir, nu, nieko nežinai, kaip ten priklausys dar nuo sveikatos būsenos. bet bežinojau, kad jeigu ten būtų ten jau kas tai rimtesnė, Saulius visada laiku pasitrauks ir tai pasiteisino.
6: Ar irgi, na, iš dalies jam nepavyko įvykdyti to tikslo, kurio jis siekia, būtent irgi dėl to, ne tik dėl subjūrusių orų, bet ir dėl to komercinio to turizmo, tiesiog dėl tų kamščių, nes ne, jam visai kitaip reikėjo kopti?
7: Manau, kad kamščiaus jau ten detalių, manau, kad kamščiai nespėjo sutrukdyti, jie ten jau viršutiniai daly prieš viršūnę, nes ten kuo aukščiau to kitaip matuojamas judėjimą, reiškia greitis ir aukščio poveiką. Tai manau, kad nespėjo tiesiog, reiškia, buvo kumbų, kurį laiką nepraeidamas per didelį riziką ten griūčių, reiškia, vėl paskui ten buvo blogų orų ir jo, jam nebuvo laisvės, manevro laisvės. Nebuvo pasirinkimo jau, nes paskui jau viskas, paskutiniai išskrenda. Sezonas baigėsi ir tai dabar sezonas prasitęsęs.
6: O kalbant apie tai, mes čia kalbėjom, ar ne, apie tą kiekį žmonių, o ką tai reiškia kalnui toks kiekis žmonių ir taip pat ir iš tvarumo pusės, nes nemažai kalbama ir apie šiukšles, kurias tie žmonės paliek.
7: Tvarumo neminėkim, ten degonės balionų ir mūsų atliekų natūralių, reiškia, kalneliai būna. Daro dabar jau kartais ten specialias ekspedicijas, kur ten jau reikia, daug dolerių reikia, kad suorganizuotų ekspediciją ir viską, bet tai jeigu patys nesitvarkysim, tai kokie esam žemai, tokie ir čia. O to labiau, kai dar žmonės be ką, nu, apie visus pirštų nerodo, bet daugelis žmonių vis tiek nepakankamai pažinę kalnus, nepakankamai save pažinę, tai ir elgiasi, kad va, nesgi pas mus Anykščiuose, iškėtin jau pasižiūrėk, ten, ar šileliai po kokio tai renginio, atrodo kartais, kad cigarečių fabrikas ten stovėjęs, vaizduoja, absurdas. Tai nuėjęs jau, o dar tokiom sąlygom, tai aišku, kad pasinaudos palikti, kas nereikalinga.
6: 05-236-3111 tai mūsų telefonas. Jeigu jūs, mėly klausytojai, norėtumėt prisijungti, aš primenu, kad mano pašnekovas yra alpinistas Vladas Vitkauskas. Mes kalbamės apie kopimus į Everestą prieš daugiau negu 30 metų ir dabar. Jūs, Vladai, pats užsiminė truputėlį apie šerpų neįvertinimą. Čia jau prieš 13 metų apie tai kalbėjot. Kaip matot situaciją dabar, kad, na, užsieniečiai, kurie lipa, na, jie didžiuojasi savo pasiekimais ir taip toliau, ar būtent nenuvertinama tai, ką daro šerpai, padedami užlipti užsieniečiams?
7: Nu, užsieniečiai galvoja apie save. Šerpai irgi galvoja apie save. Tai nėra iš abiejų pusių, ne šventieji yra. Reiškia, ir gudravimų, ir tada buvo, ir dabar gal dar tuo labiau, kai jau grinai, va, ir Saulių čia pavedė, ten turėjo, kai jau jį, reiškia, gelbė, nu, tokius jau pagalbos, kai jau jam reikėjo, reiškia, tai buvo, turėjo, ten jau buvo susirišę, kad jam pristatyti ten degonės, pasirūpinti, bet jie ten gal, nežinau, gal ten savo tą degau nepasinaudojo. Tai va, bet taip, tai dieve, tai va, nu, baltiesiam, sakykim taip, kad čia daug neaiškinti, virvės, šerpai nutiesia, va, jeigu iš Tibetos pusės, atsiprašau, tik jūs ten klaidelę pradžioj padarėt uždraustą.
6: Iš Kinijos pusės, sakiau, ne taip yra?
7: A, jūs sakėt, man pasirodė.
6: Na, sakiau, kad negalima kopti iš Kinijos. Iš Tibeto pusės šitie žmonės visi kopia iš Tibeto, norėjau tą pasakyti.
7: Pasakėt, kad kopia iš Tibeto, o jie kopia iš Nepalo šiemet.
6: A, teisingai, taip. Teisingai.
7: Atsiprašau, kad reikdau.
6: Tai labai gerai, teisingai, kad pataisė.
7: Aš žmonių neklaidinti iš kart nesureagavau.
6: Taip.
7: Va, tai įsivaizduojat, nuo iki 6,5 kilometrų iš Tibeto pusės, va. į bazinę stovyklą aukščiau 5 atveža autobusas. Nu, per Tibetą, ten jau didelis aukštis, ten jau reikia pakintėti atvažiuojant. Jakai visus krovinius, nu ir tibetiečių ten tų varovų lydimi, visus krovinius iki 6,5 kilometrų, ten tokie patogus ledynai yra, reiškia atgabena, tik tai va savo, ką reikia tam kartui, nu aišku, ten palapinės visas visur paskatyta, kaip ir minėjau. Nuo 6,5, nu taip, skaitykim, nuo 6,5 beveik, prie šiaurės balna jau, iki viršūnės virvės, virvių turėklai ištesti. Tau net ledkirčio nereikia. Nu, visą laiką tu, net jeigu tu ten nugriūsi, reiškia saugos virvė prie tos pagrindinės tau, tu pakipsi, tu ten ant sniego atsisėsi ar panašiai. Tai koks šelpinizmas ir ką galėtų be tų šerpų visos šitos, nu, drįščiau pasakyčiau, jau gaujos matydamas akise, įsivaizduodamas tos vaizdos, kuriuos iš ten galima padaryti. Va, tai,
6: bet vis tiek mirčių pasitaiko ir užsieniečių, ir šerpų.
7: Bet santykis visai kas kitas.
6: Taip, ne, aš noriu papriminti. Kad...
7: galimybės, kokie pinigai metami, kiek moka. 96-ais, 3 metais po mano įkopimą, tą pačią gegužės 10, mano geri pažįstami, nu, iš legendinė, tada tokie buvo legendiniai pagrindiniai, reiškia, kurie pirmieji pradėjo organizuoti ekspedicijos naujizelandiečiai, Robas Holas ir jo būsima žmona Jane Arnold, kartu stovėjome Everesto viršūniai. Po 3 metų staigiai ten atėjęs štormas, iš ekstremalios sąlygos, kopianti viršūnę ir pasipylė, reiškia, žūtis, na, dar buvo ir be to. Tai iki 40-tų, kai iškopiau, tai trim pasiekusiam viršūnę, pagal statistiką, buvo vienas žuvės, ir kopės ar neikopės, buvo vienas žuvės. Dabar, kaip matom, tai tada 8 žmonės žuvo tais 93 metais. Va, tai dabar pasitaiko, tai negali nepasitaikyti, bet taip, tai kita, koks inventorius, kokia municija, ryšiai, ką reiškia ryšiai. Tai, va, ir Saulius galėjo per telefoną išsikviesti, kad buvo atskristų sraigtasparnis ir panašiai. Nu, va, ten, aišku, dar nusileisti, reiškia, ten didvyriškas žygis jam buvo. Tai va, nu, nekalbant apie ten kitokius visokius ten padaugumus ir kitokius dalykus.
6: Taip, pasinaudokite ausinėmis, du klausytojai skambina, matyt, norės ar sureaguoti, ar jums klausimą užduoti. Irena Vilnietė. Labą dieną, Irena.
8: Kaunietė.
6: Gerai, klausim.
8: Man teko didelė laimė perskaityti knygą, kuri išversta iš parašytą lenkų kalbą, išversta į lietuvių, ir vienintelė buvo Kaune. Reikėjo greit perskaityti ir ne iš bibliotekos, tiesiog buvo knygynė.
7: Kokią knygą jūs skaitėte?
8: Vanda. Mm. Parašyta lenkų kalba, o išversta į lietuvių. Tai yra Vanda, tai yra lietuvaitė, kuri nuo mažumės buvo, nu, tokia...
7: Ponia, aš atsiprašau, mes čia laiko daug neturėsim. Ką norit konkrečiai paklausti? Žinau tą knygą, pažįstu Vandą.
8: Trijų moterų, kur užkopė. Dabar man ir pasakykite, keliavo, o jie tais laikais į Lenkiją, jai, Lietuvoje nebuvo alpinistų, labai mažai gal buvo. Nu, tai jau seniai tai buvo. Ir jinai į Lenkiją.
7: O ką jūs norėtumėt paklausti? Istoriją žinome.
8: Noriu paklausti. Jinai pervažiavo per visą iš Lenkijos iki pat Afganistano ir yra toks kalnas. Stačia linija. Nu,
6: Irena, labai mažai laiko yra.
8: Nu, tai aš sakau. Tai pasakykite, koks ten yra kalnas? Į trys moteris užkopė į tą kalną.
6: Ačiū jums, Gintaras dar iš Vilniaus. Gintarai, sveiki.
9: Labas rytas visiems. Pirmiausiai norėjau pasidžiaugti ir padėkoti. Tai mūsų vienas garsiausių nuo atkurtos nepriklausomybės Lietuvos laikų sportininkų, Vladas Vitkauskas, tikras alpinistas, tikras profesionalas. Ponas Vladai, pirmiausiai sveikatos jums. Ačiū, kad jūs garsinot mūsų šalį, kad nešėt trispalvę per visą pasaulį. Dabar ponas Vladas diplomatas, dabar, nu, turizmas ten. Sako, tiltai nutiesti iki pat Everesto viršūnės, ponas Vladas. Taip aš metaforiškai kalbu, ten virvės visos padarytos ir taip toliau. Vienas kitas, va, tik yra tikras alpinistas, kuris kopė ir, va, mūsų lietuvis, kuris, va,
6: Saulius Damulevičius.
9: Jo, o visi kiti, nu, tai ten juokinga, jeigu jiem paduota 5 žvaigždučių grubiai išnekant, vėlgi viešbučiai padaryti. Jie ten lipa, o vat tie tikri profesionalai, jie kuklus, kaip va, ponas Vladas, kuris pasišindė studijoje, labai ačiū, kad jį pakvietėt.
6: Taip,
9: tai tikrai lenkiu galvą ir jisai šaunuolis, sveikatos jam ir kad daugiau tokių alpinistų tikrų būtų Lietuvoje. Sėkmės jums tiem.
6: Ačiū, Gintarai. Jums dar Valentinas elektroniniu paštu rašo Vladą ir klausia, kaip jūs naudojat deguonį, kopdamas į Everestą.
7: Gerai, tai nuo deguonės. Taip, kadangi ten buvo, nu, kaip pasaulį, manau, niekas nedarė ir nedarys, kaip man teko nuo pat palaidojus draugą, vienas net nebūčiau pagalvojęs kopti.
6: Bet, su Latviu ketinot kopti.
7: Taip, Aivaras Boiras buvo mėno prieš išvykimą lediniam Elbruso šlaite, aukščiausias Kaukazo kalnas, mes ruošėmės Everestui. Va tai žuvo. Va tai palaidojus draugo jokių tik atsitokėjau prie jo kapo ir tada prisiminėjau Everestą. Bet man buvo svarbu prasmė, ko ten kopi, dėl ko ten kopi. Ir man, nu, ir nebuvo kada, ir nebuvo sąlygų galvot, kaip aš ten kopsiu, ką aš ten darysiu visą laiką, pinigai ir visokie kiti dalykai. Ryšių tada iš vis beveik beviltiška ir panašiai. Va, bet buvo prasmė, tik po nepriklausomybės atkūrimo, reiškia blokadų dvelksme, kad pirmas išsilaisvinusias Lietuvos žmogus užkoptų į aukščiausią žemės kalną ir iškeltų ten Lietuvos vėliavą. Va dabar čia iš karto sakau, ir dėl deguonės buvo, tai va, tai deguonės aš sunaudojau 2 balionėlius tada, na, normaliai, tuo laiku, va, tokie balionai, kokius naudodavo, tai, nu, minimum 5, reiškia, geriau 6, kurios neša tau šerpas iš paskos einantis.
6: Kiek sveria maždaug tas balionėlis?
7: Tas balionėlis 2 litrai 1/3 kilogramo sveria. Tai aš nešiausi 3, bet aš taip taupiau, net viršūnėje ten apie valandą beveik išbuvau. Aš buvau didesnę dalį laiko be nusėmęs daugiau nuo skaukę, be degonės. Nu, man ten jis ir vėliavą iškelt būtų trukdžiasi. Tai va, tai su degonėm tai buvo taip ir aš nesupratau, kad būčiau galėjęs be degonės, bet visai kitom sąlygom ir tada aš neturėjau teisės rizikuoti, turėjau viską padaryt, kad sugaiščiau gyvas. Ir kad tarp
6: ten buvo apie valandos.
7: Kalnas, galbūt tai Kančadžanga, tai ne Afganistane, ne Pakistane. Reiškia, tai Sikimo ir Tibeto siena. Va, ir...
6: O Gintaras tiesiog linkėjo jums sveikatos ir džiaugiasi jūsų pasiekimais. Ten nebuvo konkretaus klausimo, mums minutėlė liko kažkaip pratęsiant truputėlį ir apie tą prasmę jūsų įkopimo ir kaip jums atrodo, dėl ko dabar žmonės tai daro, siekia būtent įkopti Everestą.
7: Aš pasakysiu dar, dėl ko žmonės žūsta. Va, ir visada pirmiausia dėl savo pasirinkimų dar žemai. Ko aš ten einu? Ar einu išgyvent apie, reiškia, tą tikrą išgyvenimą, jau šiandien kalbos neturi būti, išgyvent ir dieviškus jausmus, ir kančiai, ir dieviškus jausmus. Pajust amžinybę. Galima iki dausų pajust visą pasaulį.

0: patirt. Va, ir tai yra nuostabus dalykai. Bet, bet jeigu tik tai dėl asmenukės, jeigu tik tai pasakyt, kad aš ten buvau, ar ten ranka pamojuot, tai, tai jau iš karto reikėtų, reikėtų suklusti. Ir tai va, tai didžiausia kaina, kuri yra mokama, tai, tai šita kaina. O, o finansiškai, tai dar 96-ais, kai minėjau tą ekspediciją, buvo straipsnis Griniūtės, sporto žurnalistės, mirtis Evereste kainuoja 65 tūkstančiai dolerių.
1: Alpinistas Vladas Vitkauskas, ačiū Jums labai, kad atvykote. Visai netrukus po 11 valandos žinių grįšime į laidą 10.12 ir toliau laiką leiskite su mūsų radiju.
2: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.
3: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
4: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
5: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas šiuo metu rengia paskutinį balsavimą dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad per šiandien pavyks užbaigti pusmetį trukusį darbą. Balsavimą Seime stebi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kaip vyksta diskusijos, ar parlamentarai sutinka su kultūros komiteto parengtomis išvadomis?
2: Taip, tiesą sakant, iki balsavimo dar reikės šiek tiek palauti, nors tikimasi, kad iki vidurdienio įstatymo projektas bus prie. Šiuo metu vyksta diskusijos ir svarstomi pasiūlymai tiek iš opozicijos, tiek iš daugumos pusės. Tarp pasiūlymų tai opozicija siūlė mažinti LRT tarybą iki 11 žmonių, dabar yra numatyta 15 žmonių, taip pat mažinti ir politikų deleguojamų narių skaičių. Šiuo metu iš prezidentūros planuojama deleguoti 4, siūloma šią skaičių iki 2 narių sumažinti, bet šiam opozicijos pasiūlymui nebuvo pritarta. Taip pat kilo ginčių ir dėl negalę turinčių žmonių organizacijų deleguojamo asmens į LRT tarybą tvarkos. Yra neaišku, kaip padaryti, kad visos organizacijos dalyvautų renkant atstovą į LRT tarybą. Tarybai palikta teisė apsispręsti, ar balsavimas dėl direktoriaus atleidimo turėtų būti atviras ar slaptas. Dabar galiojančiame įstatyme yra numatyta, kad LRT generalinis direktorius skiriamas ir atleidžiamas atviru balsavimu. Taip pat valdančiųjų balsais nutarta nekeisti darbo grupės pasiūlyto LRT įstatymo pataisų įsigaliojimo terminų. Tai reiškia, kad dabartinė nacionalinio transliuotojo direktorė galėtų būti atleista jau pagal naują tvarką. Ir būtent šią nuostatą kritikavo ir Venecijos komisija. Jie akcentavo, kad pataisos keičiančios transliuotojo vadovo atleidimo tvarką gali būti taikomos tik būsimiems vadovams.
1: Ačiū tau, kolega Seime. Dirbantis Daumantas Butkus, aš tik priminsiu, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas daugia tūkstantinis protestas. Socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos, partijos pirmininkas savo nuomonės dėl to kol kas neatskleidžia. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per partijos tarybos posėdį bus pateikti 3 galimi scenarijai.
3: Nenoriu užbėgti įvykiam už akių, įrėmint partijos, o turėti gyvą, realią, tikrą diskusiją. Galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukiam partinės diskusijos. Pateiksiu 3 galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu, savo matymą pasakysiu labai aiškiai. Nebus pasakymas, kad visi 3 geri. Aš pasakysiu savo labai, mano vertinimu tinkamiausia. Ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą tokį matymą palaikys.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbta, įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Kritika dabartiniai koalicijai su Nemuno Aušra ne kartą yra išsakė kai kurie socialdemokratai. Pastaruoju metu socialdemokratų darbas aušriečiais vis dažniau kritikuoja ir prezidentas Gitanas Nausėda. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusijos smūgiai Kyjivui ir kitiems miestams rodo, jog prezidentas Vladimiras Putinas praranda karinės galimybės. Pasak Andrijaus Sibihos, Putinas yra karo nusikaltelis ir pralaimėtojas, neturintis jokių kitų kortų, tik terorą. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 111 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas per 650 bepiločių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 21-22 šilumos, kiek vėsiau pajūryje čia apie 19 laipsnių. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje trumpas lietus, kai kur perkūnyje temperatūra 21-26 pajūryje iki 20 šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
4: LRT girdi.
5: Sveiki, mėly klausytojai, jeigu tik dabar prisijungiate prie laidos 10.12, čia antroji šios laidos valanda ir LRT girdi, kur jūs visi galite parašyti, jeigu turit kažkokią tai problemą, klausimą, kurį norėtumėt išspręsti ar panagrinėti, gauti atsakymą, tai tikrai galite parašyti LRT girdi ir tokią progą pasinaudojo karo komendantūros karys Donatas, kuris nori pakalbėti būtent apie problemas jo manimų susijusias su karo komendantūromis. Tai laba diena, Donatai.
6: Laba diena.
5: Ir mūsų studijoje yra Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vadas, pulkininkas Danas Mockūnas. Laba diena, Jurim.
7: Laba diena.
5: Mėly klausytojai, jeigu jūs norėtumėt irgi prisijungti prie mūsų pokalbio, turėtumėt klausimų susijusių su karo komendantūra, ar gal esat praėję šios mokymus ir turėtumėt savo patirčių, tai tikrai kviečiu paskambinti 05-2363-111. Taip pat galite parašyti ir laišką studiją eta lrt.lt. Donatai, parašėt mums netrumpą laišką ir atkreipėt dėmesį į problemas, kurios jūsų manimų kyla būtent baigusiems mokymus karo komendantūrų. Tai pradėkim nuo tos pirmosios problemos. Sakot, kad yra problemų su uniforma ir įranga. Kaip matot situaciją?
6: Ta situacija tokia yra, kad mes susidūrėm su ta visa tokia padėtim, kad kariuomenė atstovai kaip ir gali išduoti tą uniformą, ją turi, jinai yra sandėliuose, aprūpinti gali kiek sekančią dieną, bet neturime teisinio statuso, nėra mūsų. Dėl to kariuomenė negali mums išduoti nei jokios įrangos, nei uniformos, ką mes galėtume naudoti per pratybas, kai būna nustatytom laiku.
5: O tai kaip jūs rengiatės tada per pratybas?
6: O kas ką turi savo įsigiją, kas su treningais ateina, kas kažkokią taktinę uniformą kažkokią turi savo nusipirkęs ir taip žmonės susirenka į pratybas. Ir taip, manau, labai keistai atrodo, kaip tarkim kariuomenės instruktoriai yra atvarkingai su uniformom per pratybas, jie mums ten rodo kažkokius pratimus daryti dar kažką. Stovi būri žmonių apsirengę kaip kas ką nori, nu kas kaip ką turi tiksliau. Savo ten aprangą, jeigu pratimus kažkokius darom, ten šlapia ant žemės, vartomės, dar kažką purvinam, gadinam irgi. Ir kaip, tarkim, karo akademijoje būna mum pratybos, šone einanti žmonės kažkaip keistai žiūri, kaip kariuomenės atstovai aiškina, rodo, atrodo civiliam žmonėms, susirinkusiems į karo akademijos teritoriją, pratybas veda. Tai taip kažkaip toks labai keista tokia situacija susidariusi ir ta situacija tęsiasi jau 1.5 metų. Seimas niekaip negali priimti mūsų karo komendantūros karių statuso nustatyti mums.
5: Pulkininkė, kaip matot jūsų situaciją?
7: Labą dieną visiems dar kartą ir norėčiau patikoti tiek Donatui, tiek jo kolegams, kurie yra atėję į šitą komendantinę tarnybą, kurie aukoja savo laiką ir netgi kai kuriais atvejais savo resursus vadinas tam. Tai noriu nudžiuginti visus, kad nuo gegužės pabaigos mes jau pradedam rengti uniformam. Tai dėl teisinio statuso ten yra tam tikrų niuansų, vadinas, bet tai liečia daugiau mūsų logistus, tai jų galvos skausmas. Rezervo kariams, mūsų komendantiniams kariams, vadinas, tai nesilieps. Ir kaip sakiau, jau nuo gegužės, bet baigė dabar bazinius kursus, jau kariai išėjo su uniformom. Ir per regionės komendantūras, tai yra 6 didžiuosiuose miestuose, šauksim kito rezervo karius, tai yra tos komendantinius karius, ir po truputį pradėsim aprenginėti.
5: O kas pasikeitė tada?
7: Pasikeitė, matot, ten buvo irgi ilgas, didelis, vadinas, toks aiškinimas su teisininkais dėl to statuso, nes vėlgi dėl statuso. Statusas yra apibrėžtas karo prievolės įstatymo 2 straipsnį, 15 ir 17 straipsnį. Tai kito rezervo karys, yra kariai, kurie įsirašė į komendantūras, jie atlieka kitą tarnybą rezerve. ir jie yra rezervo kariai. Oficialus pavadinimas – rezervo karys. Tai ir jų pati tarnyba yra aprašyta, kaip sakiau, 15-17 straipsnį to įstatymo karo prievolės. Pasikeitė iš principo tai, kad mes ten ilgai diskutavom su teisininkais, kaip rasta tą balansą. Esmė tame, kad jie kario statusą turi tada, kai yra pašaukti į mokymus. Pavyzdžiui, kariai savanoriai, tai jisai nuolatos vienas, nesvarbu, ar jisai dirba civilinį darbą, ar jisai yra pratybose, jis yra tikrosios karo tarnybos karys. Jis visą laiką karys, kariai savanoriai turi meni. Arba tie vadinami SNKT kariai, savanoriškas nenuolatinės karo tarnybos kariai. O kita tarnyba rezerve, jų statusas toks, taip sakant, pusiau...
5: Kai mokymuose tai karys, o jo, kai nemokymuose tai civilis, taip, ne, taip išeina.
7: Tai va, tai čia toks niuansas, bet su teisininkais ginčiamės, išsprendėm, kad turbūt nereikia atskirų pataisimų. Galima išduoti uniformą ir...
5: O tai tada ta uniforma po to gražint turi, kai civilį gyvenimą išeini, ar kaip?
7: Jeigu na, civilį, ne. Tai jis gauna uniformą, šiaip uniformą 5 metams, nu, kadangi dėvėsi, 5 po 5 metų, jeigu jisai tęsia tarnybą keičiasi, jeigu jisai baigia, nutraukia, nu, sako, aš jau nebedalyvausiu pratybose, nebenoriu būti šaukiamas pratybas ir taip toliau, jisai turės gražintą uniformą.
5: O dėl įrangos kažkokio uždavimo programų yra?
7: Dėl įrangos kol kas ne. Pratybų metu mes išduosim tą įrangą, kuri reikalinga, bet taikos metu įrangos, ta prasme, kažkokios ekipuotės ar dar kažko neišdavinėsim.
5: Donatai, na, iš dalies tarsi atrodo, kad problema jau kaip ir sprendžiasi nuo gegužės pabaigos, kaip sakė pulkininkas, kaip su kitu momentu, į kurį jis atkreipė dėmesį, būtent dėl ginklo turėjimo?
6: Tai, va, susidūriau dar su kita dalim, bet aš dar galiu vieną tokį klausimą užduoti, bet dabar
5: sakykit.
6: Dėl įrangos, tarkim, tai dabar iš aukštus dieną iks, tai mes tada... turėtumėm atvykti, pasimti įrangos ir tada kažkur vykti į savo paskirties vietas, taip išeina. Kad jeigu mes negalėsim prie savęs turėti tos kažkokios išskirtos mums, nors dalies įrangos, taip suprantu.
7: Taip, bet lygiai taip pat aš irgi

0: aš jeigu sėdžiu namuos, paskambino, kad, nu, sakym taip, kabutėse prasidėjo karas, aš turiu atvykti į dalinį, bet kuris kariškis turi atvykti į dalinį, pasimti įrangą ir...
1: Čia nėra išskirtinis dalykas, karo komendantūros.
0: Tai nėra išskirtinis dalykas, nes tai yra normalu. Šauliai tai turi galbūt šiek tiek kitaip, nes kadangi jie ten už savo pinigus įsigyja tą įrangą, tai įrangą ginkluotę, nes tai jie laiko namuose. O kas liečia karius, taip aš turiu ten asmeninį, sakym, ginklą ar dar kažką vadinus, bet aš su asmeniniu ginklu neįsiu kariauti, aš ta prasme naudosiu tai, ką duoda kariuomenė, todėl aš turiu atvykti į savo dalinį, pasimt savo ekipuotę, pasimt savo ginklus ir lygiai tas pats su aktyviojo rezervo kariais su visais.
1: Mm. Donatai?
2: Tai va dabar tai ir tokia situacija susidariusi, nes kaip ir mes esam, kaip ir patys savanori, kaip ir atėję daugumą žmonių į karo komendantūros visą šitą tarnybą. Daug narių mūsų, tiksliau susidūrėjau su tokia situacija, kad noriu įsigyti A kategorijos arba B kategorijos graištinio gavenį šautuvą, treniruotis savo, ta prasme turiu tą galimybę ir tikrai daug narių mūsų turi tą galimybę įsigyti ginklų ir įeiti į kažkokias mokymus, imti papildomas pamokas, bet susidūrėjau su tokio dalyko, kad įvykdžiau visus reikalavimus, kurius reikia A kategorijos ginklui įsigyti, seifą, visas civilizacijas, viską, ką reikia, bet niekaip negalėjau, iš pradžių policija atmetė mano prašymą gauti A kategorijos leidimą, nes pareiškė, kad reikia gauti pažymą iš struktūros, kurioje tu esi, nes kaip ir neturim kario statuso, taip išeina, išaiškina mum jokio. Ir mes neturime teisės turėti ilgavamžio graišinio šautuvo nei A, nei B kategorijos, nei vienas pabaigęs karo komendantūros kursus, tai dabar čia apie 4-5 tūkstančių žmonių, nei vienas negalim įsigyti savo lėšomis jokio ginklo. Nors, ta prasme, tikrai daug žmonių, kas norėtų, turi galimybės praktikuotis, treniruotis, tai va tokia va didelė labai šita, manau, problema yra, kažkaip galima galbūt ją bandyti spręsti, nes aš pabandžiau ir komendantūrą, kad pažymą išduotų, tiesiog atsakė, kad, nu, kaip ir sakė kolega, kad pusininkas, kad tiesiog tada, kada pakviečiam, jūs tada esat kariai, o Seimas tiesiog nekeičia įstatymo mūsų teisinio, kad, nu, sako, mes negalime išduoti jokios pažymo šiuo metu.
0: Taip, tai yra susijęs su mūsų mokymo programa, kadangi programa yra labai trumpa. Bazinis kursas trukdavo 10 dienų, dabar pailginom iki 12 dienų, tačiau to laiko neužtenka. Esmė tame, kad mes apmokame šaudyti iš ginklo, bet tam, kad turėti teisę įsigyti ginklą, nes dar turi būti tam tikri mokami teisiniai dalykai, kas yra ten būtinoji gintis, kaip elgtis, žodžiu, kaip saugoti tuos ginklus ir taip toliau. Tai yra tam tikras nuostatos, kurios turėtų būti išdėstamos, bet to laiko mes, sakim, taip neturim, tai dėl to mes negalim išduoti tokios pažymos ir panašiai.
1: Tai čia problema, atsiprašau, kad nutraukiu ne dėl teisinio statuso, bet dėl būtent to, kad nepakanka mokymų.
0: Ir dėl teisinio statuso, nes teisinis statusas irgi tas ta reiškia, bet esmė tame, kad tą teisinį statusą, sakykim taip, kad įteisinti, nu, įteisinti galima kito rezervo kariams, praėjusiems kursus, vadinasi, būtų suteikiamas leidimas, reikalingas, nu, pakeitimas įstatymo, bet... Esmė tame, kad tą dalyką pakeisti, vadinasi, tie kursai turi būti, nu, ta visa programa turi būti adaptuota būtent, nu, kad tas žmogus ne tik tais turėtų ginklą, bet kad jisai ir sąmoningai jį naudotų, vadinasi. O, ta prasme, kad suprastų, kas yra būtinoji gintis, vadinasi, nu, kaip pavyzdys, vadinasi, ne visi supranta, jeigu mato, kad plešia mano automobilį, kažkas tai panaudos ginklą. Ir tai bus neteisėta, dėl to, kad automobilio plėšimas nėra grėsmė žmogui, nes nėra būtinoji gintis. Tai yra tokie vat, visokie niuansai, kuriuos reikia išaiškinti žmogui prieš įsigyjant asmeninį ginklą. Mes to dalyko kol kas nedarom, nes dėl sakim taip, dėl laiko stokos. Ateity žiūrėsim, nes jeigu klausos

0: mums pirmi metai faktiškai išėjo mums su bazinio rengimu. Šiais metais mes jau atnaujinam atnaujinimo, kaip sakant, tie, kurie baigė bazinį kursą, mes vedam papildomas pratybas, mokomės, prisimenam senus dalykus, mokomės kai kurių naujų dalykų ir panašiai. Tai žiūrėsim, galbūt ateityje adaptuosim, vadinas, tą sakykim taip, testinę, vadinas, programą.
1: O matytumėt naudos iš to, kad tie žmonės galėtų turėti
0: taip,
1: ginklus
0: taip,
1: namuose?
0: Taip, be abejo. Šiaip, jeigu iš tikrųjų yra toks poreikis, aš visada sakiau, vadinas, su kiekvieno baziniu kursu susitikau ir nežinau, kurį kursą baigė Donatas, bet tikrai, vadinas, mes matėmės, vadinas, ir aš su visais kalbėjau, visada sakiau, vadinas, kad jeigu jūs matote, kad jum per mažai, vadinas, rengimo dar kažko, yra Šaulių sąjunga, yra savanoriai, vadinas. Yra savanoriška nenuolatinė karo tarnyba prie kitų dalinių, tame tarpe ir prie karo komendantūrų, kur galima, kaip sakant, jungtis, ten bus jau intensyvesnis įrengimas ir statusas ir visa kita.
1: Donatai, galima tęsti toliau, kaip sako pulkininkas?
2: Tai galima tęsti, bet tai tada, čia aišku, nekalumiai, bet kokia tada prasmė šios tarnybos, jeigu norim kažką dar daugiau turi perėti, nu, kad nors kažkokią dalį turi perėti į kitą tarnybą. Tai kai tik, aš manau, susirinka žmonės savanoriškai, nori būti šitoje tarnyboje, įgauti ten patirties ir padėti, tai kažkaip gal norėtųsi, kad Seimas, aš čia ne apie kariuoju, kad Seimas sudarytų tas sąlygas, nes dabar, ta prasme, strigimas yra Seime, čia pusantrų metų, ta prasme, kaip tokių statuso dalykų, kitų dalykų neturėma. Kaip ir kariuomenė sakė, 14 dienų nustatyta įstatymą dabar pratybų. Tai sako, nu, mes galim surengti daugiau tikrai tų pratybų dienų, bet va nustatyta, kad jūs turite 14. Kodėl tas skaičius toksai paimtas?
1: Taip, apie, taip, Donatai, apie šios tarnybos prasme ir vietą visoje struktūroje mes netrukus irgi pakalbėsim su pulkininku, tik dar Kasparas Vilnietis skambina. Kasparai, sveiki.
3: Labadiena. Man atrodo, kad trūksta to požiūrio, kurį patyrė mes kariuomenės kūrėjai, kurie stovėjom parlamente be ginkliai, kurie buvo pirmiesiems kariuomenės kūrėjams patys įsigyti ginklai, buvo atimti ir uždaryti į sandėlius. O šiuo metu yra absoliučiai absurdiška. 2 metai, kaip komendantūros buvo kviečiami žmonės. Tai ką dabar šitie žmonės mato? Ką mato savanoriška krašto apsauga? Absoliučiai tie žmonės yra nereikalingi. Kokio po 100 pypkių mes kalbam apie visuomenės ir kariuomenės vienybę gynyboje, jeigu yra tokia situacija. Tai yra biurokratinis požiūris ir neadekvatus. Tai ko jūs nejudinat galų galę Seimo, jeigu šitokia situacija įvyksta? Aplamai, dabartinis Seimas lyg tai lauktų okupantų.
1: Ačiū, tai Kasparai. Taip, supratom jūsų mintį, pulkininkė, ar reikalingi šitie žmonės, ir tada jau pratęsiant, ką su Donatu kalbėjom irgi, ar ne, kokie yra karo komendantūros mokymus baigusių žmonių vieta visoje šitoje gynybinėje mūsų struktūroje?
0: Matot, mūsų tikslas yra paruošti piliečius, tam tikrą rezervą karo komendantūroms iš piliečių, iš tų piliečių, kurie savo noro ateina ir savo noro pasiryžę ginti, sakim, savo savivaldybę, savo žemę, savo artimuosius ir panašiai. Tai tie žmonės, kurie, sakykim, neįsiliejo į kitas struktūras, vienas, netėjo į profesinę karo tarnybą, netėjo į savanorius, ten, ar į šaulius ir taip toliau, tai jiems yra tokios sąlygos sudarytos. Vienas. Tai jeigu tos sąlygos tenkina, tai labai, labai džiugu, vadinas, ir kiek kalbamės visi, nu, dauguma, vadinas, bent jau, aš nežinau, vadinas, tikrai patenkinti dėl to, kad šiais metais, kaip sakiau, vyksta, vadinas, testiniai mokymai, kviečiami tos kartotinius mokymus iki 14 dienų, galbūt nežinau, kaip išeis, ar 14, ten, ar 10 per šiuos metus pašaukt maždaug, tai ir viskas tvarkoja, vadinas, nes jeigu yra, sakykim, ten tas ginklo turėjimas neapsprendžia žmogaus pasirežimo gintis ar nesigintis. Jeigu kalbant apie praktikavimusi, tai praktikavimusi galima, praktikuotis galima išsinuomuotų ginklų, galima, kaip sakiau, pasirinkti kitą tarnybos būdą, o kas liečia šitą, mes puikiai suprantam, aš irgi puikiai suprantu, vadinas, žmonės, kurie atėjo į karo tarnybą, kad tai žmonės kažkiek tai vadinas, nori būti prie ginklo ir panašiai, tai šitą dalyką ateitį spręsime, nes čia dar iki Seimo dar toli, dėl to, kad mes turim čia ir kariuomenį išdiskutuotą klausimą ir ministerijoje, vadinas, kaip tą dalyką padaryti. Dabar dėl tų dėl

0: dirba, sakim taip, instruktoriais. Ir paskui, aišku, už tas dienas mes turim, nu, žmogiškai, nes jiem irgi atiduot dienas, tai yra susiję ir su žmogiškoj resursų trūkumu ir taip toliau. Tai ta prasme, kad, nu, norai dideli, bet reikia suprasti, kad resursai riboti. Vienas dalykas, antras dalykas, reikia suprasti, kad irgi mes ruošiamės ne sakim, priešakiniam linijam. Mes ruošiamės užnugarį vykdyti pakankamai, sakim taip, saliginai vadinas, paprastas užduotis. Objektų apsauga, ten patruliavimas kažkoks tai. Galbūt, jeigu kažkokie pažeidėjai bus ten sulaikimas ir panašiai vadinas, tai mes nesiruošiam kariauti ten su tankais vadinas ar ten su artilerija.
1: Dar klausytojai skambina, bet Donatai, na, baigiant pokalbį su jumis, jūs pats kodėl atėjote į karo komendantūrą ir... Tai bendriau jūs čia atkreipia dėmesį į problemas, ar ne, bet kaip šiaip pats jaučiate šitoje struktūroje, būdamas praėję šitus mokymus ir panašiai?
2: Aš tiesiog atėjau dėl to, kad noriusi padėti ir šitoje situacijoje visoje, kokioje aplinkui pas mus dedasi, ir noriusi kažkuo nors prisidėti, kai galiu laisvų laiku ir ta prasme tą visą ką dar turiu kitokios patirties perduoti ir pasidalinti su žmonėmis tiesiog. Ir, nu, ta prasme, pati atmosfera viskas kaip ir tenkina, viskas gerai, bet, nu, stringa, aš ta prasme, matosi, kad kariuomenė tikrai galėtų mums duoti daug daugiau ir tikrai gali duoti daug daugiau. Bet tiesiog, nu, jiem nesudaromos sąlygos normaliai, nes tikrai yra žmonių, kas ir norėtų ir ateina. Ir šeštadieniais laisvų nuo laiku, nuo savo aukoja. Ir tikrai instruktoriai padeda. Aišku, kaip ir sako, personalo trūkumas yra. Bet čia ir norisi prisidėti. Mes patys prisidedam. Dėsto, kas kitų specialybių žmonės, dėsto kažkokius dalykus, ką gali padėti. Tai mes visi bendrai norime gintis ir tobulėti. Ir kad apsišvietę žmonės būtų nutikus tą dieną jėgs. Tai tame esmė, manau, už tos yra tarnybos, kad padėtumėm išaušusiai dieną ir kitiems žmonėm, kurie negali ateiti ir prisidėti prie tos tarnybos. Bet tiesiog kažkaip mūsų valdžios atstovai šiai dienai dėl savo čekikų įstatymo priema per kelis mėnesius pasilengvinantį savo baudžiamą atsakomybę, o žmonės, kurie nori prisidėti ginti valstybę, kažkaip pusantrų metų, du metus nesudaro jokių tinkamų sąlygų. Nors finansavimas gal ir yra, kariuomenė tikrai gali padėti žmonėms, bet paskui žmonės, sako, nusivilia.
1: Taip,
2: tai nesudaro sąlygų.
1: Ačiū Jums, Donatai. Karo komendantūros karys Donatas kreipėsi į LRT girdį. Mes dar pratęsime šią temą po žinių, tai dabar galim kaip tik išklausyti klausytojų patirčių ar klausimų. Adomas iš Anykščių. Adomai, laba diena.
3: Sveiki. Aš norėjau tik tai truputėlį pasidalinti, kad žmogiškai labai gerai suprantu Donatą ir tik tai... Nu, nesiplečiant į tas politikos temas, norėjusi pasakyti, kad yra galimybė, kai žmogiška motyvacija yra padėti valstybei gintis, tai nors ir norisi, kad institucija būtų pilnai teisiškai sutvarkyta, bet galima, pavyzdžiui, kaip Šaulių sąjungos nariui ruoštis tam leidimui įgyti ginklą, arba tiesiog kaip piliečiui irgi galima ruoštis įgyti ginklą ir praktikuotis. Aš suprantu, kad ten kategorijų skirtumai ir taip toliau ir tas noras sutvarkyti institucijas, bet labiausiai norėjau tik tai pasakyti, kad manau, kad gerai suprantu motyvaciją, nes ir pats panašiai jaučiuosi.
1: O tai įdomu, jūs ką darote, kaip ruošiatės tai gynybai, kur jūs esat prisijungęs?
3: Aš esu prisijungęs prie Šaulių sąjungos ir tikrai stengiuosi derinti šeimos poreikius ir visada galimybė esant stengiuosi dalyvauti pratybose, kad galėčiau irgi būti tuo palaikymu, jeigu reikėtų ginti.
1: Ar jums pačiam ginklo turėjimas svarbus dalykas?
3: Taip, taip.
1: Ačiū Jums, kad paskambino. Dar Stanislavas iš Plungės. Stanislavai, sveiki.
4: Labą dieną. Aš noriu paklausti pulkininką tokį klausimą, reiškia. Aš esu irgi užsirašęs į tos komendantinius būrius, bet ten, kai pildžiau anketą, buvo, reiškia, šitą klausimai visiems vienodai, tie, kurie atitarnavė. Aš esu atidavęs beveik 20 metų tėvynai, reiškia atsargos karininkas, su savo

0: dabar buvo vienodos anketos tie, kurie netarnavė, tie, kurie tarnavė. Ten, iškia, man tas buvo, kaip sakant, ten nelaipsnis, nebuvo nei koks laipsnis, nei kokio tarnybo, nieko. Žiūrėškia. Dabar kitas klausimas. Yra dabar toks dalykas, kad dėl ginklų, reiškia, dabar, kiek žinau, Emanuelis Zingeris pateikė įstatymą, reiškia, kad leistų ginklus, ten, reiškia, savanoriai galėtų, savanoriai kurėja, ta prasme, reiškia, ginklus galėtų laikyti namuose. Dabar trečias klausimas, į Plungiai dabar keičiasi komendantai dažnai, ten dabar ar penktas, ar ketvirtas jau komendantas, ir dabar pavaduotojas jau turi būti vietinis, dabar ten abu yra, kiek žinau, paskutinė, pagal mano paskutinės žinias, abu iš Telšių, reiškia, kaip čia dabar tokie klausimai, reiškia.
1: Tai pačiu Stanislavai, visai netrukus po žinių mes grįšime į šį pokalbį ir Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vadas, pulkininkas Danas Mockūnas atsakys į jūsų klausimus.
2: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 valandą prie nacionalinės Martyno Mažvido bibliotekos. Kelionė vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
3: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
4: Jau 40 metų ragų gaudesys skelbia, Kaune prasideda tarptautinis folkloro festivalis Atatare Lamžiai. Programoje jūsų laukia gausybė koncertų, dainų ratai, šokių vakaronės, šviesos ir muzikos reginys. Jubiliejinis festivalis vyks birželio 4-7 dienomis Kaune. Visi renginiai nemokami. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kauno miesto savivaldybė, organizatorius Kauno tautinės kultūros centras.
1: Policijos departamentas praneša, kad šį rytą dalį šalies mokyklų, medicinos įstaigų, stotis bei oro uostą pasiekė grasinantys elektroniniai laiškai apie sprogmenis. Rusų kalba siųstose elektroniniuose laiškuose teigiama, kad pastatai užminuoti, sprogimai vyks po 2 valandų. Šiandien policija jau gavo apie 40 pranešimų, informacija tikrinama. Policijos departamentas teigia kol kas realios grėsmės nematantis. Seimas šiuo metu rengia paskutinį balsavimą dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų. Seimo pirmininkas Juozas Olekas tikisi, kad per šiandien pavyks užbaigti pusmetį trukusį darbą. Naujajame įstatymo projekte atsirastų LRT misijos apibrėžimas, numatyti pokyčiai taryboje, ją sudarys nebe 12, o 15 narių. LRT generalinis direktorius iš pareigų, nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių balsų daugumą. Dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas daugiatūkstantinis protestas. Ukrainos užsienio reikalų ministras teigia, kad Rusijos smūgiai Kyjivui ir kitiems miestams rodo, jog prezidentas Vladimiras Putinas praranda karinės galimybės. Pasak Andrijaus Sibihos, Putinas yra karo nusikaltelis ir pralaimėtojas, neturintis jokių kitų kortų, tik terorą. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 13 žmonių, dar 111 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių. Sinoptikų teigimu šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-22 šilumos. Šiandien vietomis didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje, trumpas lietus, kai kur perkūnija. Temperatūra 21-26 pajūryje iki 20 laipsnių šilumos. Dabar beveik 3 minutės po pusės 12.
2: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
5: 11:33, grįžtame į laidą 10.12 ir dar 10 minučių kalbėsime apie karo komendantūras. Su mumis yra Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos pirmininkas, pulkininkas Danas Mockūnas. Ir jūs, mėly klausytojai, dar primenu telefoną 05-2363-111. Jeigu turit klausimų su tuo susijusiu ar savo patirties, tai paskambinkit ar parašykit laišką studija@lrt.lt. Pulkininkė, tai čia Stanislovas kelis klausimus uždavė. Pirmiausia, dėl to, kad klausimai visiems anketoje vienodi, ar jie yra tarnavę, ar nėra tarnavę.
6: Noriu nuraminti, vadinasi, kad nepaisant klausimų, atėjus į karo komendantūras, vadinasi, jiem, jeigu yra atsargos ar dimisijos laipsnis yra gražinamas, ta prasme, jeigu jisai karininkas, vadinasi, jis gauna karininko statusą, jeigu tarnavęs puskarininkiu, vadinasi, jam yra puskarininkio statusas ir taip toliau. Tai va, kadangi mes, kaip sakiau, vadinasi, tik tais truputį daugiau negu metai, praeitais metais kovo mėnesį įsikūrėm, tai va, metai trys mėnesiai, sakim taip, tai dar ieškom ir, kaip sakiau, praeitį metai daugiausia buvo skirti, vadinasi, tam baziniam kursui. Tai šiais metais mes pabiškį jau pradedam dirbti grinai komendantūrose, nes į bazinius kursus važiuoja iš visos Lietuvos. Į komendantūrose jie jau, kaip sakant, dirba daugiau ar mažiau su savo kolegomis, tie, kurie ir karo metu, vadinasi, ar mobilizacijos metu kartu veiktų. Tai va, tada mes jau pradedam, vadinasi, žiūrėti, vadinasi, pagal specialybės, pagal ten ankstesnę tarnybos vietą, jeigu kas tarnavęs ir taip toliau, jau ieškom, vadinasi, kur žiūrim, prisižiūrim prie žmonių, vadinasi, ar gali tas pareigas užimti ar ne, vadinasi, ir jau statom po truputį į tą karo meto struktūrą, vadinasi, kur kiekvienas žmogus, vadinasi, turės tam tikras savo funkcijas.
5: Klausia dar Stanislovas, pats būdamas iš Plungės, dėl ar turit problemų su būtent regioniais komendantais, nes sakė, kad Plungė kaip ir neturi savo, iš jo supratau.
6: Taip, tai su komendantais, ypač mažesnėse savivaldybėse, yra didelė problema ir Plungiai. Mes iki šiol nerandam tinkamo kandidato į komendantus, todėl komendantai Plungė kol kas pavaduoja komendantai iš kitų savivaldybių, kaip pavyzdys iš Šiaulių.
5: O kodėl tai sudėtinga?
6: Sudėtinga yra todėl, kad dauguma į atsargą išeidančių karininkų, nes komendantas pagal karo padėties įstatymą, nes 9 straipsnį, yra skiriamas kariuomenės vado, skiriamas karininkas į konkrečią savivaldybę. Tai turi būti karininkas, tai negali būti atsargos puskarininkis ar panašiai. Tai va, o karininkų, dažniausiai karininkai užsitarnauja aukštesnius laipsnius ir taip toliau, ir jie savo gyvenimą kūrė, savo šeimos gyvenimą kūrė kažkur tai aplink karinius dalinius, ir ypatingai į tarnybos pabaigą, kadangi aukštesni laipsniai, dažniausiai Vilnius, Kaunas, Klaipėda, va, didžiuosiuose miestuose, kaip sakant, nusėda ir į savo tas tėviškės, nes, nu, kaip pavyzdys, ten į Plungę, ar ten į Pakruojį, į Biržus. Nelabai grįžta, nes tai todėl mes turim problemą. Mes bandom spręsti tą problemą truputį kitu būdu, ieškom kandidatų tuose didžiuose miestuose ir tokiu būdu, vadinasi, priskiriam, vadinasi, nu, ta prasme, tokiu atvažiuojantis, galbūt ne kiekvieną dieną, bet sakim, tenai kartą ar du kartus į savaitę, vadinasi, atvažiuoja, kitą laiką dirba regioniniai komendantūrai vienam iš tų didžiųjų miestų, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Panevėžys, Šiauliai, Alytus.
5: Tai papasakokit dabar apie skaičius, kiek yra baigę šios mokymus, ar kokias, aš nežinau, ambicijas keliat artimiausios ateities.
6: Praeitais metais mes turėjom ambiciją parengti 1500, parengėm 1426. Tai, nu, praktiškai galima sakyti, kad planas pavyko. Šiais metais irgi turim planą apie 1500. Tai iš viso šiuo metu yra parengta su praeitais metais ir dar ta nedidelis gabaliukas toks buvo 24. Bandomasis, nes buvo du kursai. Tai iš viso turime 1676 šiuo metu praėjusius bazinį kursą. Ir dar apie 1000 kandidatų yra arba jau baigę praeit medicininę komisiją, arba praeidinė procedūras. Tai jie dar laukia to, kaip sakant, to bazinio kurso.
5: Vyrai, moteris, koks santykis?
6: Santykis maždaug 12-13%, jisai labai taip sviruoja. Vat praeitas kursas buvo pakankamai nedidelis, ten 30 keli žmonės ir ten, nu, gal trečdalis buvo moterio merginų. Nes šiaip tarnybą, sakyčiau, gan populiari tarp moterio. Nes.
5: O profesijos, kokie žmonės ateina dažniausiai?
6: Labai, labai įvairių, nes yra ir tikrų.

0: tikrų įžymybių. Aš dabar nenoriu nieko užgauti, neminėsiu, bet ir sportininkų, ir sakym, visuomenės veikėjų, ir blogerių internete, ir su aukštaisiais. Nes ir vien pasižiūrės, sakykime, į atlyginimus, kadangi už tas dienas, kurias jie tarnyboje jie mokamas vidutinis atlyginimas, tai irgi yra tų žmonių, kurių atlyginimas gal dukart didesnis negu mano. Nes tai, ta prasme, labai įvairių žmonės ateina.
1: Alvydas iš Kauno mums paskambino. Alvydai, sveiki.
2: Labą dieną. Noriu apie tos apmokymus. Kodėl nesupažindinami su sprogmenimis, kaip mesti granatą, kaip panaudoti ją. Ir tai yra labai aktualus dalykas. Kai aš tarnavau tarybinį armiją, nu, tai ten kiti dalykai buvo. Apmokėdavo. Buvau ir savanoriu, ir šauliu, ir per jokius apmokymus neduodavo palaikyti granatas. Nemokydavo. Jo, tai yra labai svarbu. Juk mes granatą tai reikia mokėti, negalės susisprogdyti save.
1: Ačiū, Alvydai, jums, pulkininkė.
0: Aš nežinau, ar Alvydas baigės bazinius kursus, bet baziniuose kursuose yra įtrauktas granatų mėtymas. Tai baziniuose kursuose mėto granatas.
1: O tas 12 dienų, kai yra tie mokymai, tai kas yra pagrindas, kaip yra sudėliota, ką jūs per tas dienas tuos žmonės išmokot?
0: Pagrindiniai dalykai yra, sakim taip, pagrindiniai dalykai iš tikrųjų yra, tai elgesys su ginklais, šaudimas, elgesys su ginklais, šaudimo pratybos, granatų mėtymas ir panašiai. Antras svarbiausias dalykas yra taktika. Taktika susijusi būtent su komendantūrų darbu. Pradedant nuo individualaus kario veiksmų ir baigiant, sakykime, automobilių patikrinimo, žmonių apieška, ten sulaikimas ir taip toliau, tokie yra taktikos dalykai. Be abejo, vadinasi, mokomas ir trečia galbūt svarbus dalykas yra, tai yra pirmoji pagalba. Tai yra ta vadinama karo medicina, vadinasi, jeigu taip tiksliai vadinti, tai pirmoji pagalba. Tai yra irgi labai svarbus, vadinasi, kariui dalykas ir to yra mokama ir tiek šitų kursų metu, tiek paskui, vadinasi, tęsimą.
1: Aš klausiau šito klausimo anksčiau, bet gal kažkaip akcentuokim, va būtent tas, kalbant apie šalies gynybą ir karo komendantūros karių, na, vaidmuo šitoje visoje struktūrai. Kaip jūs įsivaizduojat, ką ir kaip jie turėtų daryti, kaip čia sakėm, iš aušrų dienai X?
0: Tai pagrindinės užduotys, pradėkim nuo komendantūros. Komendantūra, vadinasi, turi tokias, sakim taip, tris keturias užduotis, vadinasi. Kodėl tris keturias, to paaiškinsiu. Pirma užduotis tai yra civilių kariškių bendradarbiavimas. Tai yra, kariškiai yra, komendantas yra tas kariškis, per kurį kariuomenė ar sąjungų pajėgos, vadinasi, bendradarbiauja su vietinė administracija, su civiliais. Tai yra, kadangi jisai yra vietos komendantas, žino, vadinasi, tą situaciją ir taip toliau. Antras dalykas yra mobilizacija. Tai, kodėl sakiau 3-4, todėl, kad mobilizaciją galima skelti į dvi tokias sudėtinės dalis. Viena dalis yra, tai yra personalo mobilizacija, tai yra užtikrinti, kad kariuomenė būtų sukomplektuota. Ta mes darom ir taikos metu mes komplektuojam, ir mobilizacijos metu tada jau šaukiam iš rezervo karius. Ir antra dalis yra pagalba kariniams vienetams ir civilinėje administracijai mobilizuojant turtą ir paslaugas. Tai, na, kaip pavyzdys, vadinasi, jeigu ten sąjungininkai atvažiuoja ir taip toliau, reikia kažkokių ar patalpų, ar paslaugų kažkokių ten remonto, nežinau, skalbimo dar kažką, vadinasi, tai įsivaizduokit ten kokiam italui ar ispanui, vadinasi, jis nežinos nei kur kreiptis, nei ką, vadinasi. Tam yra komendantas, kuris galėtų, sakim, padėti, vadinasi. Tai jeigu taip supaprastinta, vadinasi. Na ir paskutinė užduotis tai yra saugumo užtikrinimas, būtent Užnugario saugumo užtikrinimas. Tai mūsų užduotis yra užtikrinti pagal įstatymą komendanto valandos vykdymą. Komendanto valanda tai yra tas laikas, kada negalima būti viešoje vietoje be komendanto leidimo. Tai dėl kelių sumetimų, dėl saugumo sumetimų, dėl kad nebūtų išnaudota, vadinasi, tas kažkam diversinė veikla ir panašiai. Antras dalykas – objektų apsauga. Tai pradedant nuo savivalybės svarbių objektų, kaip vandentikis, elektra, šiluma, pat valdymo organai, vadinasi, kaip pati savivaldybė, ir baigiant svarbiais objektais, kurie yra nu, sakym, svarbus, pradedant kažkokie tiltai ar kažkokios tai sandėliai vadinas, kur, sakym, ten maisto atsargos, kūro atsargos ir taip toliau. Tai va, tai apsauga. Ir trečias vadinas, tai kova su tom hibridinėm grėsmėm, kurios užnugarį, nu, sakym, jau dabar jos vyksta, o karo metu arba netgi prieš karą, dar karo neprasidėjus, tai jos turbūt bus tikrai vienas, sakym, taip, priešo įrankis numeris vienas. Tai va, tai kovot su tais priešo diversantais, su priešo žvalgais, kurie ten bando išvalgyti, bando kažką tai ten pakengti, vadinasi, ir taip toliau. Tai va, o tam, kad tam užtikrint, vadinasi, reikalinga mokėti apsaugot objektus, veikti, kaip sakant, kaip apsaugos karys, vadinasi, tam reikia, vadinasi, judėjimo kontrolė, suprasti, kaip veikia judėjimo kontrolė, vadinasi, ir mokėti, vadinasi, ir patikrinti automobilį, ir sustabdyti, ir kaip reaguoti, jeigu kažkoks tai pasipriešinimas, vadinasi, gaunas ir panašiai.
1: Ačiū Jums. Dėkui, kad atvyko šiandien į studiją. Tai Lietuvos kariuomenės karo komendantūrų valdybos vadas, pulkininkas Danas Mockūnas. Visai netrukus tęsime laidą 10.12.
3: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
4: Švenčiantin šimtmetį radio darbuotojams ir klausytojams linkiu, kaip aš, atsibūsti su radio stotimi. Ir palydėti dieną su radijos statymi. Aš nematau, esu neregys. Todėl man balsas, garsas yra nepaprastai svarbu. Todėl tos laidos mano laukiamos ir tie jau darbuotojai tarsi pažįstame. Toks sutapimas, kad ir Aklųjų sąjunga šimtmetį švenčia, tai mes tarsi kartu galime švęsti. Linkiu visiems sveikatos, stiprybės ir gerų reportažų, kad eitų tiesiai mums į širdis. Pranas Pliuška, esu Pasvalio kultūros centro edukacinių programų organizatorius, humoro studijos Skans Juoks vadovas, o taip pat humoro grupės Molėtuvka iš Molėtų krašto žmonių su negalia sąjungos vadovas, režisierius ir scenaristas.
1: 11:45. Rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė radio klausosi jau beveik 70 metų, kasdien. Sako, jei su gestų radijas, jį būtų labai nelaiminga. Aldona Ruseckaitė apžvelgia įdomiausius jos klausomas radio laidas, pasidalina įžvalgomis apie pirmąjį Lietuvos radio pranešėją Petrą Babicką, kurio archyvą jai teko tyrinėti. Klausytoja visgi ragina eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei, pasakojo kolegė iš Kaunio Skirmantė Javaitytė.
5: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė radiją pirmą kartą išgirdo 1957-aisiais. Tai prilygo stebuklui.
6: Jau virš 60 metų klausau radijo. Pirmą kartą radiją aš išgirdau Prienų rajone. Ten Šilavoto tuo metu buvo apylinkė, miestelis ir didžiausias Lietuvos kaimas, kurio pavadinimas Ingavangis. Man gal buvo 7 metai ir radijo kaime niekas neturėjo. Bet mūsų kaimynai, kurie už sodo gyveno, tokie bevaikiai, Petras ir Petronė, kaimynas labai norėjo žinoti Amerikos žinias ir kaip čia bus su ta Lietuva toliau. Vyrai taipogi norėjo pasiklausyti Amerikos balso. Ir tada jie vakare per sodą, keli kaimynai eidavo klausytis Amerikos balso. Jau buvo toks tikrai kaime įvykis tas radijas. Aš net dabar, žinokit, matau tą vaizdą sode ir tą garsą ir tą stebuklą, kad iš kažkur ateina balsas ir tos kalbos, kurios mes nesuprantame. Ir tada aš klausiu mamos, kokia čia kalba, tai čia yra rusiškai. Ir tas radijas buvo taip gražu, kažkas kalba, kažkas iš kažkur, kas iš tos dėžutės. Tai buvo labai stebuklingas dalykas.
7: Man dar tas vaikystės yra į galvą įkritę, kaip kaimynas išvažiuoja, kaip į kokią kelionę, su vežimu, su arkliu, į Kauną pirkti radijo. Tai jisai kol nuvažiavo, paskui kažkur galbūt pernakvojo, tada jau tą radiją turbūt nupirko ir vakare grįžo. Ir
1: tokia didelė šventė.
7: Didelė šventė. Ir nuo kalno jau jis parsirita, parvažiuoja su tuo arkliuku, gal su tiem arkliais važiavo. Ir tada jau visi klausė, ar nupirko, o jisai suvyniojas ten kažkokius tokius audeklus, užsidengęs tą radiją labai jau pagarbiai. Nu ir tada įjungia, paskui tai jau buvo prievarta. Prašau pakviest klausyti to radijo.
5: Rašytoja, muzeininkė Aldona Ruseckaitė išskyrė legendinį radijo diktorių Petrą Babicką.
6: Po daugybės metų, kai aš jau dirbau Maironio Lietuvių literatūros muziejuje ir kai tyrinėjau Petro Babicko archyvą parkeliavusi iš Brazilijos, tada aš pirmą kartą įsigilinau į Lietuvos radijo pradžią. Babickas gražiai atsiminimuose rašė, kaip 1926 metais jis dirbo Jurbarke mokytoju ir kaip jie susidėjo mokytojai mokytų kambarį, nusipirko radiją už 2000 litų. Tai labai brangiai, kaip įsivaizduoju. Ir tuomet klausydavo užsienio stočių, dar nebuvo alio, alio, čia Lietuvos radijas. Ir štai tam Jurbarke jisai išgirsta, kad jau čia yra Lietuvos radijas, yra lietuviška laida, ir jisai išgirdęs labai pergyvena, kad netaisyklingai kalba. Ir susiruošęs į Kauną, birželį įkurtas radijas, tai jisai pradėjo radiju dirbti nuo gruodžio. Tai matytis vasarą nuvažiavo į Kauną, nuėjo pas Alfonsą Jurskį į stotį, išpeikė, kad prasta dikcija yra tų, kurie kalba, o Jurskis pasakė, tai ir pabandyk. Tai ir stok prie radijo mikrofono to. Babickas sako, kodėlgi ne. Tuomet man buvo įdomu tą pačią pradžią radijo, kaip po to plėtėsi, kaip augo, kaip buvo Kauno stotis viena iš ten rodos 4 populiariausių, kaip jungė prie teatro, kaip operas transliavo prie bažnyčių mišes. Ir kai Babickas organizavo tiesiog jokingai, sunkvežimį paimdavo, atsiveždavo vaikus į studiją, ten jie triukšmaudavo, jisai ruošė vaikų valandėlės ir visokias žinias ir viską.
5: Radijo imtuvai VF anuomet skambėjo visur, nuo ganyklų iki diskotekų.
6: Radijas tai buvo dėžė, didelė dėžė, dar iš tų pirmųjų matyt radijų. Galbūt labiausiai man įsimena, kada jau atsirado VF-ai. Tai tuomet tą VF-ą būtiniausiai visi turėjo turėti. Turėjo ir mūsų šeima, mano broliai dvynė jaunesnė, tai jie aišku ten mirė dėl to VF-o, nusipirko ir mes tą VF-ą tasydavomės po laukus, eidami, pavyzdžiui, kolūkio vagus baisiai ilgos, ravėti daržų ir nešamės VF-ą ir tada tampom vieni nuo kitų vagiliaujame, nes klausom, tai aišku, ten muzikos daugiausiai. Ir dar brolio yra tokia nuotrauka, eina karvės perkelti per lauką ir nešasi VF-ą rankoje. Tai VF-as buvo iš tikrųjų jėga ir aš dar netgi atsimenu šokių vakarėliuose mūsų jaunystės ir mokykloje irgi paleisdavo radiją dažnai. Tada prasidėjo ta VF-ų baisiai garsi banga, visokios ten paupiai, paežerės skamba nuo VF-ų ir muzikos. Tas buvo įspūdinga.
5: Rašytoja, muzeininkė Aldona Ruseckaitė atskleidžia, kaip keitėsi jos radijo klausymosi įpročiai.
6: Klausėmės suaugusių, prancūzų, pamenu, muzikos buvo ir lietuvių estrada čia jau prasidėjo, tai viską klausėm, bet aišku, ir užsienio stočių pasigaudavom. Ir jau kai šokiai, tai jau tik tą stotį leidžia, ir visos abos, ir visi džiazistai, ir visos grupės, tada jau ateidavo į mūsų gyvenimą. Tėvai, tai žinoma, klausėsi žinių, bet tos žinios buvo baisiausiai propagandiškos ir nieko ten iš jų, bet labai buvo svarbu, kad praneš orus. Tai klausydavosi, ten reikalinga šieną vežti ir dar kažką daryti. Bet šiaip visokie ir pokalbiai, ir žmonės. Aš, pavyzdžiui, atsimenu tokią laidą, kur vienas kitą kalbino Viktoras Šinkariukas ir Doloresa Kazragytė. Ir Šinkariukas taip familiariai kreipdavosi Risa Risa ir jie ten kalbėdavo apie teatrą, kažką deklamuodavo, supažindindavo. Čia jau artistai. Ai, dar tiesa, man patikdavo labai sekmadieniais radio vaidinimai. Dabar galiu pasakyti apie šias dienas, tai man svarbiausia pasidarė paklausyti žinių. Gal dėl to, kad labai daug įvykių pasaulyje ir Lietuvoje kažkiek yra tų įvykių, čia tie karai ir taip toliau, norisi naujieną žinoti. Aš savo jokauju ryte, kas mane prikelia radijas, kuris neįjungtas, nes mano radijas yra virtuvėje ir tuomet aš žvilgčioju į laikrodį, kad nepramiegočiau, sakykim, kartais 8 valandos, kartais 9. Na, kartais, kai ką nors dar užsiskaitau, neatsikėlus, tai tada 10, bet jau 10, tai vėliausiai jau būtų man baisus nuostolis neišgirsti žinių, kurių nors. Vidunakčio lyriką, pavyzdžiui, klausau. Tai ją klausau daugybę metų. Vakare dar nemiegi, aš tokia pelėda, įsijungi, paklausai. O šiaip man patinka pokalbiai. Man patinka Klėjaus pokalbiai. Tiesa, dar Edvardas Kubilius, už Vilniaus dar man būna įdomu, bet to jisai taip spalvingai, tai irgi paklausau. Kiekvieną šeštadienį klausausi, be abejo, kultūros savaitės. Tada pirmadienio vakare klausausi, kur Ernestas Parulskis su Rasa, bijau užklysti pavardę, kalba apie detektyvus. Tai man irgi įdomu, jų toks laisvas yra pokalbis. Man patinka, kai kalba apie knygas, apie teatrą. Aš šiaip žinoma, muzikinės laidos. Aš dar pati savanoriauju Marijos radijuje. Tai kartais visi jungiu paklausyti, kas ten vyksta. Bet šiaip klausau tik Lietuvos radijo. Kartais antrą programą dar, jeigu žinau, bet šiaip neinu per jokias stotis. Man visko užtenka.

0: ir žinių, ir pokalbių, ir muzikos.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė siūlo eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei.
0: Vienu metu pagalvojau, kad gal truputį daugiau lietuviškos muzikos galėtų būti, bet dabar pastebėjau, kad jos padaugėjo. Tos muzikos kaip ir beveik gana. Anksčiau tai ten Nastaravičius su kažkuo, vis davo tokią literatūrinę laidą, jinai man buvo labai įdomi. Tai apie literatūrą, knygas, tai reikėtų laidų. Dėl to, kad knyginė žmogus atėjęs nesusigaudo, kiek yra visko daug. Aš žiūriu, va, Facebook'e vieni kitų ten prašinėja, klausinėja, patarimo. Tai literatūrinių laidų profesionalių tai pasigėščiau. O dabar tai tiesiog turime, kiek įmanoma, laikytis tokio principo, kad esam Lietuva, kad esam lietuviai, kad esam kultūringa tauta, kad turime ką pasakyti. Reikia visiems taip kumštį laikyti tą lietuvybę dėl to, kad vyksta labai toks greitas, nedrįšiu sakyti, nutautėjimas. Bet kada labai daug anglų kalbos, kada visokiai ten pavadinimai angliški, kadangi mūsų labai sena kalba, tikrai labai graži. Pačią kalbą reiktų labai ir gerbti, ir vertinti, ir tuo pačiu labai palaikyti.
1: Be radijo dienos būtų pilkesnės, tikina rašytoja Aldona Ruseckaitė.
0: Kiekvieną dieną klausau. Jeigu sugestų mano radijas, aš būčiau labai nelaiminga. Be radijo būtų iš tikrųjų labai liūdna. Kai aš tik atsikeliu, arba šiaip įeinu dieną į virtuvę, man ten yra smagiausia, tai pirmas judesys yra įjungti radiją, o tada jau visi kiti dalykai. Ar pietus virti, ar kavą gerti, ar gėlės palaistyti. Džiaugiuosi, kad žmonės gali skambinti, kad jie gali sakyti savo nuomonės, tas yra labai svarbu. Kartais juokingos tos nuomonės, kartais ne į temą, bet, nu, tokia yra visuomenė ir kad žmonės skambina ir pyksta ir džiaugiasi ir kalba, tai tas labai man patinka.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė pasvarsto, kas radio laukia po 100 metų.
0: Aš nežinau, po 100 metų tai negalim įsivaizduoti, kas bus, nes technologijos žiauriai greitai vystosi. Gal kiekvieno žmogaus ausyje bus kažkoks radijas ar bendras aparatėlis, kažkoks, nežinau, tikriausiai bus labai daug pokyčių.
1: Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
2: Laidoje 10.12 šiandien tiek. Kviečiu sukti į radioteką, taip pat toliau laiką leisti su Lietuvos radiju, nes netrukus naujausios žinios, o po jų Lietuvos diena. Iki.
3: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Kurvina naktis nusinešusi mažiausiai 10 gyvybių. Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei 750 dronų, 10 raketų, įskaitant sunkiai numušamas balistinės raketas. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pakeitimo. Daliai vairuotojų nėra aišku, kada yra atimamas pažymėjimas. Jų teigimu, regitra turėtų informuoti vairuotojus, jei pažymėjimo galiojimas sustabdomas. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.

0: Dėkite radijas.
1: Rusija surengė masinę ataką prieš Ukrainą, žuvo mažiausiai 14 žmonių. Šį rytą dalį Lietuvos mokyklų, medicinos įstaigų, stotis bei oro uostą pasiekė grasinantys elektroniniai laiškai apie sprogmenis. Policijos departamentas realios grėsmės neįžvelgia. Prasidedant maudynių sezonui, ugniagesi gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. 12 valandų svarbiausios naujienos ir Odeta Vasiliauskaitė. Seimas šiuo metu rengia paskutinį balsavimą dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų. Parlamento pirmininkas tikisi, kad per šiandien pavyks užbaigti pusmetį trukusį darbą. Balsavimą Seime stebi kolega Daumantas Butkus. Daumantai, kaip vyksta diskusijos, ar parlamentarai sutinka su kultūros komiteto išvadomis?
2: Taip, šiuo metu vyksta diskusijos. Na, po pusmetį vykusios svarstymo pataisų Seimas šiandien yra suplanavęs maždaug iki 12 valandos 15 minučių galutinai balsuoti dėl naujojo LRT įstatymo projekto, bet gali būti, kad diskusijos užsitęs, kadangi yra svarstomi ir įvairiausi siūlymai. Štai opozicija siūlė mažinti tarybos narių skaičių nuo 15, kaip dabar yra projekte, iki 11 žmonių, taip pat mažinti politikų prezidento deleguojamų narių skaičių nuo 4 iki 2 siūlymui nepritarta. Kilo ginčių ir dėl negalę turinčių žmonių organizacijų deleguojamo asmens į LRT tarybą tvarkos. Buvo neaišku, kaip padaryti, kad visos organizacijos dalyvautų renkant atstovą, bet buvo pritarta, kad savo narį galės skirti negalę turinčių organizacijų forumas. Taip pat yra nemažai ir kitų pasiūlymų. Na, kaip jau minėjau, šiandien Seimas yra nusiteikęs priimti pusmestį svarstytą naująjį LRT įstatymą. Odeta?
1: Ačiū tau, kolega, dirbantis Seime Daumantas Butkus. Priminsiu, kad dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas daugia tūkstantinis protestas. Naujosios pataisos parengtos, kaip pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 14 žmonių, dar 117 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 5 žmonės, dar 65 sužeisti. Apšaudyti skirtingi miesto rajonai, nuo drono nuolaužų nukentėjo darželis. Mieste 150 000 žmonių buvo netekę elektros. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, apgriauti daugiaaukščiai, po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių. Vienam iš jų smogta dvigubai. Po šio devynaukščio namo griuvėsių, prie šio devynaukščio namo griuvėsių Kličko pakomentavo gelbėjimo darbus.
3: Dar vienas didžiulis išpuolis prieš sostinę. Dronai, raketos. Įvairiose miesto vietose apgadinti pastatai. Nukentėjo gyvenamieji rajonai. Avarinės tarnybos dabar dirba mieste ir šalina išpuolių pasekmes. Dabar esu čia, Podilsko rajone. Apgriauti pastatai, yra sužeistųjų. Rajonuose, kur apgadinti namai, dislokuoti pagalbos punktai. Dabar visos tarnybos dirba šalinant pasekmes.
1: Sako Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Tuo metu ataką išgyvenę sostinės gyventojai agentūrai Reuters dalijosi savo patirtimi.
4: Svajoju, kad tai greitai baigtųsi, bet praradau visą viltį. Nežinau, sunku. Atsiprašau, kad per daug susijaudinu. Visada važiuoju į metro, nesunku. Labai baisu likti namuose.
5: Doma duri strašna.
6: Sunku ir protiškai, ir fiziškai, nes norėčiau ryte ramiai pabusti, išgerti puodelį kavos, bet vietoj to reikia leisti žemyn į metro.
7: Krušku kavai, duvodice, spuskatise.
8: Manau, kad Rusija nenori baigti karo. Ji ir toliau terorizuoja Ukrainą, žudo mūsų žmonės, naikina mūsų namus ir civilinę infrastruktūrą. Tai tikri nusikaltimai.
3: Įvyko toks garsus sprogimas ir blyksnis, kuris viską apšvietė. Visur pakilo tiršti pilki dūmai.
1: Taip kalba Kyjivo gyventojai. Tuo metu Dnipre žuvusiųjų skaičius padidėjo iki 9 ir daugiau nei 30 sužeistųjų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia naują didžiulį smūgį Ukrainai. Policija praneša, kad šį rytą dalį Lietuvos mokyklų, medicinos įstaigų, stotis bei oro uostą pasiekė grasinantys elektroniniai laiškai apie sprogmenis. Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis teigė, kad kol kas realios grėsmės neižvelgiama. Panašių laiškų ugdymo įstaigos sulaukė ir vakar.
0: Šį rytą nuo 10 valandos įvairios įstaigos, tai yra švietimo, mokymo įstaigos, oro uostas, stotis, medicinos įstaigos gavo vėl grasinančių laiškų. Laiškai parašyti rusų kalba, jose parašyta, kad įstaigoje yra padėtas sprogmuo, kuris už 2 valandų sprogs ir tiesiog ragina palikti tas įstaigas ir nutraukti įstaigų procesus. Tai kol kas jokių įtartinų daiktų jokioje įstaigoje nėra rasta, tai tikrai raginame nepanikuoti, išlikti budreis, tačiau nestabdyti procesų. Manome, kad tai yra dar viena ataka, kuri buvo ar vakar.
1: Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis. Socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos, partijos pirmininkas savo nuomonės dėl to kol kas neatskleidžia. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per partijos tarybos posėdį bus pateikti 3 galimi scenarijai.
5: Nenoriu užbėgti įvykiam už akių, įrėmint partijos, o turėti gyvą, realią, tikrą diskusiją. Galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos. Pateiksiu 3 galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu, savo matymą pasakysiu labai aiškiai. Nebus pasakymas, kad visi 3 geri. Aš pasakysiu savo labai, mano vertinimu tinkamiausia. Ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą tokį matymą palaikys.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbta įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Kritika dabartiniai koalicijai su Nemuno Aušra ne kartą yra išsakę kai kurie socialdemokratai. Pastaruoju metu socialdemokratų darbą su aušriečiais vis dažniau sukritikuoja ir prezidentas Gitanas Nausėda. Seimui teikiamas nutarimo projektas, kad kitų metų kovą kartu su savivaldos rinkimais būtų paskelbtas patariamasis referendumas dėl konstitucijos pataisos numatančios garantuotą teisę atsiskaityti grinaisiais pinigais. Referendumo iniciatoriai sako, kad grinųjų ribojimas gali turėti neigiamą poveikį daliai visuomenės, ypač vyresnio amžiaus, regionų bei skaitmeninių įgūdžių stokojantiems gyventojams. Pasak Nemuno Aušros frakcijos nario Karolio Neimanto, norima užtikrinti gyventojų teisę patiems spręsti, kaip elgtis su savo pinigais.
9: Atsiskaitimas grynaisiais pinigais niekaip iš esmės šiuo momentu nėra draudžiamas.

0: tai iš esmės ir nenusako ateities tendencijų, link ko eina būtent grynieji pinigai. Tai yra tam tikras limitų mažinimas, skaitmenizavimas, rišamasi daugiau prie bankų, atiduodama didesnė, sakykime, tokia kaip atskaitomybė per bankus mūsų teisės, tai uždirbtus pinigus skaičiuoti, žiūrėti, kur leidžiama.
1: Nemuno aušros frakcijos narys Karolis Neimantas, konservatorius, biudžeto ir finansų komiteto narys. Mindaugas Lingė sako, kad tai rinkimų priemonė skatinanti nepasitikėjimą bankais.
2: Konstitucija gali keisti Seimo nariai, inicijuoti. Ar mes matėme tokį bandymą? Ne, nematėme. Tai reiškia, tai yra tik tais instrumentas, rinkimų technologinis pabandymas kažkaip pritraukti savo rinkėjų grupiai ir kurstant visuomenėje tokias nuotaikas, kad va, žiūrėkit, čia bankai nepasitikėti jais reikia, čia daugiau kontrolės. Tai čia yra principė, galime pavadinti, kad yra referendumas už didesnį šešėlį.
1: Konservatorius biudžeto ir finansų komiteto narys Mindaugas Lingė. Lietuvos bankas pastebi augančią įtampą būsto rinkoje. Prie to prisidėjo ir atsiimti pinigai iš antrosios pensijų pakopos. Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus teigia, kad pasiūla nespėja paskui paklausą.
3: Rinkoje, kurį laiką matome padidėjusį aktyvumą, jis maždaug 10% viršė ilgalaikę tendenciją. Na, rinka šildo ir pigesnis skolinimasis, vis dar yra gana geras būsto įperkamumas, prisideda ir lūkesčiai, ir čia pasakysiu, nebūtinai pagrįsti, kad papildomos lėšos iš antros pakopos ir atsakingos skolimo nuostatų pakeitimai taip pat didins būsto paklausą ir kainas. Sandorių skaičius praėjusiais metais buvo penktadaliu didesnis negu 24 metais.
1: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujojų Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kifą Noreiką. Kandidatūrai dar reikės kongreso pritarimo. Iš Vašingtono Augustina Šemelis.
4: Amerikos prezidentas Donaldas Trumpas naujojų Jungtinių valstijų ambasadoriumi Lietuvoje skiria teisininką Kifą Noreiką. Jis pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje dirbo su bankų priežiūra. Dėl jo paskirimo dar turės balsuoti Jungtinių valstijų senatas. Jeigu bus patvirtintas Senato, Noreika pakeis dabartinę Amerikos ambasadorę Lietuvoje Karą McDonald, paskirtą prezidento Joe Bideno. Kitaip nei McDonald ir kiti Amerikos ambasadoriai Lietuvoje iki jos, Noreika nėra profesionalus karjeros diplomatas. Pagal išsilavinimą teisininkas, baigęs Harvardo universitetą, Noreika dirbo pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje, vadovavo Amerikos iždo biurui, atsakingam už bankų priežiūrą. LRT šaltiniai Vašingtone Noreiką sieja su įtakingo respublikonų senatoriaus Tomo Kotono aplinka. Šis senatorius laikomas palankiu NATO sąjungininkams ir Ukrainai. Pernai Donaldas Trumpas jau skyrė naujus ambasadorius Estijai ir Latvijai. Abu jie taip pat nėra profesionalūs diplomatai.
1: Prasidedant maudynių sezonui, ugniagesiai gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Teigiama, kad vienu didžiausių iššūkių tampa siekis sumažinti vaikų skendimų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, 15 išgelbėta. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas.
5: Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, tai mums didžiausias iššūkis. Ir statistika rodo, kad per 5 pastaruosius metus iš viso nuskendusių turim 20 vaikų. Iš jų 9 nuskendo vasaros vaikų. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros.
1: Sako Evaldas Tamašauskas iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Pasaulio 3-3 krepšinio čempionatą šiandien pradės ir vyrų, ir moterų Lietuvos rinktinės. Išsamiau Benas Klimaitis.
6: Treneris Novickas vyrų rinktinės sudėtį paskelbė tik prieš pat išvyką į Varšuvą. Lietuvai joje atstovaus debiutantas Rokas Jocys, Ignas Vaitkus bei olimpiniai prizininkai Aurelijus Pukelis ir Evaldas Džiaugys. 2025-aisiais Europos čempionate triumfavę vyrai pasaulio čempionate neįveikė grupių etapo, o moterys į jį visai nepateko.
7: Tikslai yra geriau pasirodyti negu praeitą pasaulio čempionatą.
6: Sako rinktinių strategas Dainius Novickas. Pasaulio pirmenybėse iš viso žaidžia 20 komandų. Ketvirtą vietą pasaulio reitinge užimanti Lietuvos vyrų rinktinė varžysis D grupėje, kartu su Prancūzija, Belgija, Puerto Riku ir Brazilija. Moterų rinktinė, kuri pasaulyje rikiuojasi 18, sudarys tos pačios krepšininkės, kurios

0: Singapūre iškovojo kelialapį į pasaulio pirmenybes. Kamilė Nacickaitė van der Horst, Giedrė Labuckienė, Gabrielė Šulskė ir Justina Miknaitė mūsiškių laukia kovos su galingomis Prancūzijos ir Kanados rinktinėmis. Vėliau lietuvių lauks akistatos su japonėmis ir ukrainietėmis. Visas mūsiškių kovas transliuoja LRT+.
1: Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 20-23 laipsnių. Sinoptikas Tadas Kantautas sako, kad šiandien bus šilta saulėta diena, kai kur truputį palis, rytoj dar šilčiau.
2: Diena šiandieną bus graži, vasariška, debesuotumas bus nepastovus, tikrai bus daug saulės. Lietaus šiandieną bus, tačiau tik tai vietomis, didžiausia tikimybė vakarų Lietuvoje. Tai tas lietus bus daugiausia popietės valandomis, kai kur gali ir perkūnija sugriaudyti, vėjas bus stiprus, besikeičiančios krypties, tik tai perkūnijos metu gali papūsti šiek tiek stipriau, o temperatūra šiandieną kils iki 21-26 laipsnių šilumos ir tik tai šiek tiek gaiviau bus prie pat jūros, čia šils iki 18-20 laipsnių šilumos. Artimiausiomis dienomis vasariški orai nesitrauks, trečiadienio naktį debesys sklaidysis, dangus giedrės, trumpai palis tik tai kai kur nakties pradžioje, vėjas nurims, o temperatūra naktį pažemės iki 12 laipsnių šilumos. Trečiadienio dieną bus daug saulės, debesys nebus labai tankus, o lietaus tikimybė jau bus nedidelė ir trečiadienis bus labai šiltas, diena sušils iki 22-27 laipsnių šilumos ir šiek tiek vėsiau turėtų būti tik tai Kuršių Nerijoje.
1: Sako sinoptikas Tadas Kantautas. Dabar 12:15.
3: Lietuvos diena. Kruvina naktis, nusinešusi mažiausiai 13 gyvybių, Rusija į Ukrainą paleido daugiau nei pus 700 dronų ir 10 raketų. Seime numatytas galutinis balsavimas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pakeitimo. Į LRT girdį kreipėsi vilnietis, kuris sako, jog vairuotojų pažymėjimo atgavimo tvarka yra neaiški, o regitra neinformuoja vairuotojų, jei pažymėjimo galiojimas yra sustabdomas. Sveiki Lietuvos radio klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Rusija apšaudė Ukrainą 100 dronų ir 10 raketų, pražudydama mažiausiai 13 žmonių, sužeisdama dar virš 100. Smūgiai suduoti po to, kai Maskva pagrasino didelio masto ataka ir įspėjo užsienio piliečius, diplomatus palikti Kijevą. Kijeve šalia vieno iš pastato, į kurį skriejo rusiškos raketos ir dronai, šiuo metu yra LRT radio bendradarbis Aldoradas Butrimas. Sveikas, Aldoradai, papasakok išsamiau.
4: Sveiki. Nu, aš suranduosiu dabar prie spaustuvės. Spaustuvė paskutinės raketas atskrido šiandien labai vėlai, pus 8 ryte, kai saugia žmonės į darbus, vaikai mokykloje ir čia vat aplinkiniai gyventojai yra labai dideliam šokė pergyvena, kad gali būti spaustuvės darbuotojai, po tais griuvėsiais yra ieškoma jau kelias valandas. Aš sutikau vieną moterį, kuri atėjo su 9 metų dukrele. Sakė, dukrelį nuo pat ryto verkė, jinai sako, jau blogiau tokia, kaip baimė atsirado prieš savaitę, kai buvo ta pirmoja, o šiandien, sako, jinai tiesiog verkė pergilna, kad gali žmonės žūti, tai jai ten vaistų vežė pas gydytojai, sako, matus, kad reikės vaiką gydyti, yra nu, blogai su nervais. Sutikau čia irgi vieną merginą, 19 metų, kurį aš tam pastatė iš kitos pusės yra kavinukė, ir kavinukė 7 valandą pradeda darbą, bet kadangi buvo raketų pavojus, tai jinai metro liko. Ir sako, aš pavėlavau 15 minučių, tai jau sako, jeigu būčiau anksčiau, būčiau žuvusi, mama jai paskambino, mama jau raudojo, nes ten dukra negirdėjo telefono per tos sirenas, mama jau iš proto galvoja, kad dukrai kažkas tiko, skočia tie tokie likimai žiaurus yra, ypač ryte, kai važiavau 5 valandą, ryte buvau, kur ten 2 žmonės žuvo, atrodo, kad ir 3 žuvo. Visumoje patikslinta informacija, kai yra 16 žmonių žuvusi, 11 žuvo Dniprė ir 5 Kijeve, bet čia dar ir ne paskutiniai skaičiai, nes ir Dniprė, ir Kijeve ieškoma yra kitų žmonių. Tai va, aš ryte buvau tą pastatą, ten irgi tokia žiauri istorija, kada žmonės bėgo, išgirdė sireną į naują namą, jo mašinų stovėjimo aikšteliai pasislėpti, tikėdamasi, bet skrido dar vieną raketą ir 3 žmonės nespėjo nubėgti, 2 negyvi buvo, vienas sunkiai sužeistas, neaiškiai būsina, bet tuo pačiu pasisekė labai šitos gyvenamo namo sargui, kuris Irgi prieš minutę jis išėjo pažiūrėti, kiek žmonių yra šitoje aikštelėje mašinų, ar dar telpa. Ir va tuo metu sprogimas ir visas suvarpęs keveldromis, jau tą būdelį išliko. Nu, vieni žmonės atrodo, kad sako, čia mano antras gimtadienis, o kiti žmonės verkia. Ten atskrido, ryte atskrido iš vis, sprogimas įvyko vaikų darželio teritorijoje, ten pusė darželė sugriauta ir ta sprogimo banga sunaikino didžiulę polikliniką 5 aukštų, sunaikino aplinkinius namus, ten bendrabutį vieną irgi 3 žmonės sužeisti. Nu, visumoj, ryte aš, pavyzdžiui, žiūrėjau išvažiuodamas, kada jau čia 7:30 atskrido tas paskutinis sprogimas, po to žiūriu visiškai mokykla šalia ir tėvai neveža vaikų. Reiškia, visi įsigandė ir toliau yra slėptuvėse. Nu, ir šiandien tokia Kijeve tokia tikrai baiminga ir liūdna nuotaika ir baiminga yra.
3: Taip, kiek anksčiau Maskva buvo įspėjusi užsienio piliečius, ypač diplomatus, palikti sostinę, tokiu būdu jau galima buvo nuspėti, jog yra ruošiamasi masiniai atakai. Ar yra žinoma, kad kažkokie diplomatiniai pastatai ar apskritai diplomatai būtų kur nors nukentėję?
4: Kol kas dar šito nepraneša. Nu, aš irgi buvau išsigandęs tokias dėl to pranešimą. Amerikiečiai irgi dvi naktis miegojau metro, o štai šiandien jau nebijau, nes galvojau, kad nieko nebebus. Atrodo vakar tokia rami naktis, bet pasirodo, kad Rusija padarė tokią gudrybę. Tada, kai visi laukia ir amerikiečių pranešimą ir Ukrainos žvalgybą, tada jie ne. O šiandien surengė, bet šiandieninė ataka šiek tiek yra mažesnė palyginus negu prieš savaitę, nes dalį savo raketų ir dronų Rusija pasiuntė į Dniprą, į Charkovą, kur irgi buvo visiškai netikėta, nes visi tikėjosi, kad čia bus Kijeve. Kiek specialistai skaitau, ukrainiečiai sako, problema yra tame, kad Ukrainai trūksta oro gynybos raketų, kad galėtų jos numušinėti, nes paprasčiausiai jų trūksta, yra per mažai ir kuo toliau, tuo mažiau gali numušti. Rusai tai žino ir jeigu jie tas atakas kartos kas savaitę, čia bus, reiškia, bus vis daugiau aukų, vis didesnis sugriovimai bus.
3: Elura, ar pavyko pastebėti, nežinau, palyginti galbūt, ar šiomis savaitėmis ir daugiau žmonių leidžia naktis būtent metro stotyse besibaimindami dėl savo gyvybės ir sveikatos?
4: Taip, kiek aš kalbėjau su žmonėmis, tikrai sutikau tokių, kurie anksčiau ten porą kartų buvo nuėję, bet pat po pereito to šeštadienį sprogimo dabar visą laiką daug perspėjimo. Šiandien, kiek mačiau nuotraukos ir atskambinau pažįstamėm, kur buvo, sakau, metro tiesiog buvo pergrūsta, net ten nebuvo vietos, kur daugybė žmonių, man nebuvo laiko, aš važiavau tą sprogimą pažiūrėti, bet jo, šiandien visau sakym, šia buvo, net mačiau ir kaimynai iš mano mašinio atstovėjimo aikštelės, kad aš važiavau, jie grįžo po didžiųjų to atakų, vaikus irgi parvezęs į mašiną, mačiau su visais tais mėgmaišiais, irgi reiškia buvo metro stotyje.
3: Dėkui tau, Eldoradas Butrimas, LRT radio bendradarbis iš Kijevo. Kaip girdėjome, naujausią informaciją skelbia, jog po šios masinės Rusijos atakos mažiausiai 16 žmonių Ukrainoje žuvo.
5: Lietuvos diena.
3: Finansų ministrui užsiminus, kad galima pradėti diskutuoti apie nekilnojamojo turto mokesčio padidinimą, tai sukėlė ir kritikos bangą, nes nuo padidinto mokesčio nepraėjo nė metai. Pas ministras irgi jau linkęs atsitraukti, o ekspertai siūlo ir alternatyvas. Išsamiau apie tai pasikalbėjo su pašnekovais ir ekspertais kolega Marius Jokubaitis, kuris yra čia ir studijoje. Tai, Mariu, ką pavyko sužinoti, kodėl finansų ministras regis keičia nuomonę?
6: Taip, finansų ministro Kristupo Vaitiekūno viena pratarta frazė gegužės pabaigoje Seime iš tiesų sulaukė nemažai netgi paneigimų iš aukščiausių valdžios pareigūnų. Biudžeto ir finansų komitete gegužės pabaigoje jis paklaustas, kokiomis lėšomis dengs valstybė augantį deficitą dėl sparčiai išaugusių išlaidų, ypač gynybos srityje. Kristupas Vaitiekūnas teigia, kad laikas galbūt pradėti diskutuoti apie nekilnojamo turto mokesčio peržiūrą. Na, iš tai iškart sureagavo premjerė šią savaitę ir prezidentūra štai šiandien ir kai kurie be abejo Seimo nariai, kurie suskubo pareikšti, kad jokios diskusijos šia tema nevyksta. Vis tik finansų ministras šiandien aktualijų studijoje kalbėjo, kad tvarių pajamų reikės ieškoti augant gynybos išlaidoms, o pajamos taip neaugo, kaip tikėtasi. Na, bet vis dėlto tuos pačius svarstymus, tą temą, kurią jis iš esmės ir inspiravo, jisai teigė, kad tai buvo tik tai tokie teoriniai pasvarstymai ir iš tiesų diskusijos dar kol kas nebevyksta. Primenu, kad nuo sausio pirmos galioja didesni nekilnojamo turto mokesčiai. Na, o apie

0: rezultatus teks jau pakalbėti tik tai kitaip kitų metų, ko gero, pradžioje. Galim paklausyti, ką kalbėjo šiandien finansų ministras laidoje.
1: Turim tas neįprastas

0: Ir mes prie to tvaraus finansavimo irgi nepereisim per vieną naktį. Tai tikrai bus irgi ilgalaikis projektas ir kažkurioje vietoje mes be abejo, kad turėsim tą finansų kažkokį tvarumą pasiekti. Bet tai tikrai negalima per vieną kartą to padaryti. Tiesiog iššūkis yra per didelis. Tikrai yra mokestiniai pakeitimai, ką tik padaryti. Ir dabar kalbėti apie mokesčių vėl keitimus kažkokius, tai tiesiog negali to padaryti. Ne vis tiek jų negalėsi padaryti. Neįsivertinęs, nepažiūrės, kaip veikia mokesčiai po pakeitimų. Tai tiesiog per ankstyvas yra svarstymas.
1: Taip kalbėjo finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas, per ankstyvas svarstymas, nors būtent apie tai jis ir pradėjo kalbėti.
2: Bet yra ir apie daugiau alternatyvų kalbama, tai ką sako ir Lietuvos bankas?
1: Taip, Lietuvos bankas šiandien pristatė tam tikras įžvalgas ir rizikas, kas vyksta Lietuvoje, ypač finansų srityje. Ir štai Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus pripažino, kad vis dėlto auga įtampa būsto rinkoje, šiemet stebimas netvarus būsto kainų augimas, kuris skatina štai geras būsto įperkamumas, palūkanos pakankamai palankios, ir žinoma, pinigų pats kiekis rinkoje, ypač tie žmonės, kurie atsiėmė pinigus iš antros pakopos pensijų fondų. Ir jisai pasakė, kad nespėja paskui paklausą būsto pasiūlą. Na, o LRT radio paklaustas apie nekilnojamo turto mokesčio idėją, tai yra jo didinimo idėją. Gediminas Šimkus teigia, kad vis dėlto yra alternatyvų, jų galima paieškoti vakarų Europoje, ten, kur yra, tarkime, pakankamai ženklus sandorių mokesčiai. Tai jisai tai vadina alternatyva didesniam nekilnojamo turto mokesčiui. Galima paklausyti, ką kalbėjo apie šio mokesčio diskusijas ir apie jo galbūt ateitį, jeigu jisai bus padidintas, Gediminas Šimkus.
3: Aš suprantu, kad ir tarptautinis valiutos fondas pasiūlė plėsti, bet jie labiau išeina per fiskalinę prizmę, reiškia plėsti mokestinės pajamas ir sako ir teigia, kad turto mokesčiai, kas yra tiesa, yra nepakankamai išnaudojama kaip pajamų šaltinis ir nekilnojamo turto mokestis yra įvardymas kaip viena iš galimybių. Bet šį kartą mes išeiname į klausimą ne tik tai, kad per fiskalinę prizmę, tai būtų biudžeto pajamos, bet ir per tai, kad koks galėtų būti susijęs dalykas, kuris galėtų turėti ir slopinantį poveikį būsto kainų netvariam augimui. Ir kitų šalių patirtis taip pat rodo, kad ten yra tokie dalykai. Dažnai sandorio mokesčiai yra pakankamai dideli nekilnojamam turte, kad būtent investicinių sandorių mokestis galėtų būti ne toks nekilnojamo turto mokestis, kaip buvo diskutuota, bet galbūt tam tikra jo nišinė alternatyva.
1: Taip kalbėjo Gediminas Šimkus, Centrinio banko valdybos pirmininkas.
2: Kaip idėjas ir visos kalbos vertina ekspertai.
1: Taip, Vilniaus universiteto ekonomikos ir verslo administravimo fakulteto dėstytoja Živilė Simonaitytė sako, kad jeigu ir būtų padidintas nekilnojamo turto mokestis iki tam tikros didesnės ribos, tai situacijos iš esmės nekeistų, nes vis dėlto reikia platesnės, gilesnės mokesčių reformos Lietuvai, o valdantieji tikrai prieš rinkimus, savivaldos, pavyzdžiui, rinkimus kitais metais ir prieš kitus Seimo rinkimus tikrai tam nesiryžbėjo, to neslėpė ir patys valdantieji. Štai ką kalbėjo Živilė Simonaitytė.
4: Turbūt esminis dalykas, kad mes turim atsakyti į klausimą, kodėl mes norime tą mokestį didinti ar bet kokį kitą mokestį. Jeigu mes norime tiesiog didinti mokesčius tam, kad subalansuotumėm biudžetą, tai nekilnojamo turto mokesčio didinimas tikrai nėra tas, kuris išspręs mūsų visas problemas. Tiesiog išlaidų ir biudžeto deficito yra gerokai daugiau, negu nekilnojamo turto mokestis jį galėtų išspręsti. Nesvarbu, net jeigu mes pasiektumėm tą, tarkim, tarptautinį lygį, kurį turi EBPO šalis ar ES šalis ir padidintumėm jį 2-3 kartus, tai vis tiek mūsų problemų neišspręs. Tai jeigu mes kalbam apie tai, kad tik dėl to tai neapsimoka, nes vis tiek problemų neišspręsim, o pasipiktinimo turbūt ir diskusijų visuomeniai turėsim labai daug. Kyla klausimas, ką mes norime padaryti. Jeigu tik diskusijas visuomeniai sukelt ir papiktint kažką, tai tą tikrai pasieksime. O jeigu norime spręsti rimtai biudžeto deficito problemą, tai tada turime kalbėti apie gerokai rimtesnį mokesčių vėl peržiūrą, kas tikėtina, artėjant tiek savivaldos, tiek Seimo, tiek vėliau ir prezidento rinkimams, tikrai nebus daroma artimiausių metų.
1: Taip kalbėjo Vilniaus universiteto dėstytoja Živilė Simonaitytė.
2: Dėkui tau, Marius Jokubaitis. Šiuo metu yra 12:29, netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite

0: Prasidedant maudynių sezonui, ugniagesiai gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai, bei pažiūrėti į gelbėjimo operaciją taip pat atsakingai.
1: Pastebėjus skęstantį žmogų, tu įvertinti, kokios yra tos sąlygos, koks yra vandens telkinys, pirmiausia, kviesti gelbėtojus ir tik tai tada galbūt bandyti patiems kažkaip tai pasiekti tą žmogų.
0: Seimo salėje šiuo metu galutinai parlamentarai sprendžia dėl LRT įstatymo pataisų. Aptarsime esamą procesą su kolega, kuris ir dirba parlamente. Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos. Čia prie mikrofono Darius Matas. Turėtų Seimas galutinai apsispręsti dėl parlamento darbo grupėje parengtų Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo pataisų priėmimo. Jau kurį laiką vyksta parlamentarų pasisakymai, balsavimai dėl skirtingų šio įstatymo pataisų dalių, o visą procesą stebi kolega Daumantas Butkus. Tai Daumantai, kokioje šiuo metu stadijoje yra šio įstatymo priėmimas?
2: Na, pusmetį šis įstatymas buvo svarstomas įvairiais protestais apipintas. Vėluoja jo priėmimas ir šiandien 12 val. 10 minučių pagal darbotvarkės Seimas jau turėjo galutinai balsuoti dėl LRT įstatymo pataisų, tačiau vis dar vyksta diskusijos, yra svarstomi parlamentarų siūlymai. Naujosios pataisos, priminsiu, buvo parengtos po to, kai pernai valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos, ypatingos skubos tvarka priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Seimo darbo grupėje paruoštas įstatymo pataisas vertinusi Venecijos komisija yra nurodžiusi, kad projektas turėtų būti tobulinamas. Komisija ragino atlikti išsame analizę, pabrėžė, kad pokyčiai susiję su generalinio direktoriaus atleidimu turėtų būti taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems vadovams, beje šiandien opozicija bandė tai apeliuoti, teikia pasiūlymus, tačiau opozicijos pasiūlymai vienas po kito buvo atmesti. Dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas protestas. Prie Seimo iki šiol stovi buldozeris, simbolizuojantis būdą, kuriuo LRT įstatymas priiminėjamas. Šiandien Seimas ruošiasi galutiniam balsavimui įstatymo priėmimui, nelaukiant Venecijos komisijos išvadų, kurios oficialiai bus skelbiamos kitą savaitę. Prieš posėdį Seimo pirmininkas Juozas Olekas išreiškė viltį, kad šiandien pagaliau pavyks priimti bene pusmetį svarstytas pataisas. Galim paklausyti Juozas Olekas.
3: Tikiuosi, kad baigsime daugiau kaip pusmečio darbus susijusius su Lietuvos radio ir televizijos įstatymu pataisom. Diskusijos kartais buvo karštos, peržengiančios ir tam tikras ribas, kokias nenorėtume peržengti. Tačiau rezultatą turim ir atrodo, kad tiek, kiek man teko bendrauti su įvairių frakcijų atstovais, turbūt turėsime ir galutinį sprendimą.
2: Seimo pirmininkas Juozas Olekas, na, karštų diskusijų netrūksta ir šiandien. Priminsiu, kad projekto svarstymas kultūros komitete truko beveik 2 mėnesius ir tai vienas iš ilgiausiai svarstytų įstatymų teisėkūros istorijoje. Netruko ginčių, kaip ir minėjau, ir šiandieninėme Seimo posėdėje svarstant opozicijos pasiūlymus. Vienas iš jų siūlymas mažinti LRT tarybos narių skaičių iki 11, sumažinant ir prezidento deleguojamų narių skaičių iki 2 nuo 4. Tokiam pasiūlymui nebuvo pritarta, o štai svarstant opozicijos narių Vitalijaus Gailiaus ir Agnės Širinskienės pasiūlymą, kad tiek LRT direktorius, tiek tarybos nariai turėtų teisę dirbti su slapta informacija, Seimo salėje netrūko emocingų išsireiškimų. Galime paklausyti ištraukos, kurioje girdėsite pasiūlymo autorių Vitalijų Gailių, jam prieštraujantį Artūrą Skardžių ir Skardžiaus pareiškimais besipiktinančią Agnę Širinskienę.
4: Nacionalinis transliuotojas formuoja viešą nuomonę. Krizės metu, geopolitinės situacijos kontekste, informacijos kontrolė ir visuomenės pasitikėjimas tampa strateginiu klausimu. Nematau kito sprendimo, kaip užtikrinti, kad nesitiktų pas mus taip, kaip atsitiko Vengrijoje, Slovakijoje, Balkanų šalyse, kai SVR, FSB, GRU užpildė, užtvindė valstybės institucijas savo agentūra ir matėm, kokiu keliu pasuko šios valstybės.
5: Policinės valstybės kūrimas, o jos kūrimas LRT, tai yra, na, aš tik tais galima įsivaizduoti, tai tik policininko mentalitetas gali siūlyti tokias pataisas, kad kiekvienas tarybos

0: narys turėtų teisę dirbti su slapta informacija. Jūs ką išprotėjote, kolegos, siūlydami tokius siūlymus?
1: Tai čia ponas iš ko neveikia Lietuvos policija. Tai jūs bent paprašykite jo atsiprašyti. Nes mes norime, kad mūsų pareigūnai gintų Lietuvą. Ir yra kalbama apie policininko mentalitetą, kuris neva yra blogas. Tai aš manau, yra melagio ir vagies mentalitetas blogas, bet tikrai ne Lietuvos policija.
2: Girdėjote Vitalijų Gailių, jam prieštaraujantį Artūrą Skardžių ir Skardžiaus pareiškimams nepritariančią parlamentarę Agnę Širinskienę. Tokios diskusijos vyksta šiandien priminėjant LRT įstatymą. Naujajame įstatymo projekte yra performuluota LRT misija, taip pat numatyti visuomeninio transliuotojo tarybos sudėties pakeitimai. Priminsiu, kad pagal juos taryba iš viso sudarys nebe 12, kaip buvo iki šiol, o 15 narių. Po 4 atstovus deleguos prezidentas ir Seimas, likusius 7 atrinks mokslo taryba, švietimo taryba, taip pat meno kūrėjų asociacija, vyskupų konferencija, vietos bendruomenių organizacijų sąjunga, taip pat nevyriausybinių organizacijų koalicija, na ir Lietuvos asmenų su negale organizacijos, šiuo atveju forumas. Numatyta, kad LRT taryba bus atsakinga už strateginius ir turinio klausimus, kasmet iki gegužės 30-osios teiksėjimoje ataskaita. Taip pat nustatyta, kad generalinis direktorius iš pareigų, nepasibaigus jo įgaliojimų laikui, galės būti atleidžiamas nemažiau kaip 2/3 visų tarybos narių balsų daugumą. Taip pat, jeigu padarys šiurkštų darbo pareigų pažeidimą, tiesa, tarybai paliekama teisė pačiai apsispręsti, kaip balsuoti dėl generalinio direktoriaus atleidimo, atvirai ar slaptai. Šis klausimas irgi buvo sukėlęs nemažai diskusijų. Dariau.
3: Dėkui tau. Daumantas Butkus iš Seimo salės, kurioje dar tebevyksta balsavimas dėl galutinio LRT įstatymo. Jeigu mes to balsavimo artimiausiu metu turėsime, be abejo, prie jo rezultatų ir sugrįšime čia laidoje.
4: Lietuvos diena.
3: Prasidant maudynių sezonui, ugniagesiai gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Anot jų, per pastaruosius 5 metus šalyje nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių buvo išgelbėti. Gelbėtojai sako, kad daugiausiai žmonių skęsta kaimo vietovėse ir patarė, kad ne visada būtina pulti gelbėti skęstantį. Ugniagesių pratybas, kaip tą reikėtų daryti ir kaip tai yra daroma, stebėjo taip pat ir kolegė, žurnalistė Edita Vitė. Labas, Edita.
5: Sveikas.
3: Antra atostogų vasaros diena, atostogų metas daugeliu žmonių prasideda.
5: Kam jau yra
3: automatiškai tai? Ir ugniagesiai tikrai nesiilsi. Jiems atostogų metas ir vasaros metas dažnu atveju yra ir darbymečio metas, bei gelbėtojai taip pat. Kokia ir ta statistika, kuri buvo ir šiandien pristatyta, kuri iš tiesų na, tikrai nėra guodžianti?
5: Jinai nesikeičia, kas keliolius metus. Vieni metai truputį mažiau, kiti daugiau, bet kad na, mes tikrai drastiškai atsitumėm, kad sumažėjo skęstančiųjų, tikrai taip negali ir ugniagesiai patys tą mato ir jie pasiruošia imtis ir švietėjiško darbo ir daugiau nurodyti vietų, kur pavojingos vietos maudytis ir skęsta net jūroje, ne daugiau, o kaimo vietovėse, kur yra tvenkiniai įvairūs vandens telkiniai ir va čia pavojingiausia. Be abejo, ta statistika yra per metus, kad šimta nuskęsta, tai kiek ir žinom, skęsta ir žvejai, kurie lipa ant nesaugaus ledo. Bet visgi apie vasarą ir šiandieną buvo Naujojoje Vilnioje prie užtvankos tokios kaip ir pratybos operacija, kurią gelbėtojai demonstravo žurnalistam, kaip jie atvykę, kokiu imasi veiksmų, kaip yra skęstantysis ir kokia visa eiga. Paklausykim.
6: Gelbėtojas artėja prie nukentėjusio, kuris yra nesamoningas. Tai gelbėtojas turėtų kaip įmanoma saugiai paimti nukentėjusį, pakišant transportavimo ir plūdurą. Gelbėtojas pasiema nukentėjusį taip, kad jisai niekur neįslistų. Tai plūduras apkabinamas yra dviem rankom, taip pat ir nukentėjusis per pažastis. Kai gelbėtojas duoda signalą, tada gelbėtas kartu su nukentėjus yra partransportuojamas į krantą. Skęstančiam žmogui arba skendusiam žmogui gelbėtojas jau transportavimo metu dar iki kranto turėtų atlikti įpūtimus, kas turėtų šiek tiek įpūsti degunies skendusiam žmogui ir taip būtų jam lengviau galimybę atsigauti. Tai skęstantis žmogus yra iškeliamas ant kranto.
5: Taip kalbėjo naras Renaldas Bernatonis, na, o civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas. Jis akcentuoja, kad per pastaruosius 5 metus daugiausiai žmonių nuskendo Vilniaus ir Kauno apskrityje. Tai dar kartą sako, kad net ne jūroje, o įvairiuose telkiniuose. Ir jisai teigia, kad vienu didžiausių iššūkių tampa vaikų skendimo atvejai.
4: Per pastaruosius 5 metus statistika rodo, kad ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 551 nuskendusią asmenį, vidutiniškai per metus traukiam nuskendusių 110. Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, mums didžiausias iššūkis, nes didžiausiai įvykiai atsitinko, tai nuskęsta vaikus. Ir statistika rodo, kad per 5 pastaruosius metus už viso nuskendusių turim 20 vaikų, iš jų 9 nuskendo vasaros vaikų. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Daugiausia nuskendusių asmenų yra kaimo vietovėse, ne mieste. Daugiausia nuskendusių praeitais metais buvo vietiniuose tvenkiniuose. Vilniaus apskrityje ir Kauno apskrityje daugiausiai nuskendusių yra per pastaruosius 50 metus. Sieksime sumažinti 13 skęstančių žmonių per metus skaičių.
5: Taip kalbėjo civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas, tai beveik 4 kartus sumažinti, nes dabar per metus virš 100 yra skęstančių žmonių.
3: Taip, iš tiesų skaudi yra tokia statistika. Juk kiek užsiminėm, kad nebūtina ir tuomet tikrai ne visą laiką reikia patiems šokti į vandenį, gelbėti skęstančiųjų. Koks yra tas algoritmas, kurį rekomenduoja gelbėtojai?
5: Taip, tai būtent Renaldas Bernatonis naras, jis ir akcentuoja, kad prasidėjo vasara, tik 2 birželio. Žmonės nori jau maudytis, tačiau dar vanduo yra šaltas ir reikia tiesiog pratintis, įverti visą situaciją, nepervirtinti savo jėgų, kad aš gerai moku plaukti ir mes pulsime gelbėti skęstantį žmogų. Tiesiog reikia įvertinti arba gelbėjimo ratą duoti, nes dažnai būna taip, kad tas, kuris ir šoka gelbėti, irgi nuskęsta. Apie tai Renaldas Bernatonis.
6: Žmogus vandenyje gali taškytis, šaukti, mojuoti rankom, kitaip neadekvačiai elgtis. Visų pirmiausia, pastebėjus skęstantį žmogų, tu įvertinti, kokios yra tos sąlygos, koks yra vandens telkinys. Pirmiausia, kviesti gelbėtojus ir tik tai tada galbūt bandyti patiems kažkaip tai pasiekti tą žmogų. Praktiškai kiekvienas paplūdimys, viešesnis paplūdimys turi gelbėjimo ratą, tai pirmiausia reiktų imti galbūt tą gelbėjimo ratą, bandyti paduoti kažkaip nukentėjusiam jokių būdų, net ir jeigu galvoja, kad jūs gerai plaukėt, reikėtų nebandyti gelbėti to žmogaus, nes skęstantis žmogus bet kokią kainą bandys išsilaikyti vandens paviršiui, stengsis jums lipti ant galvos, jeigu jūs neturite kažkokio pasiruošimo, gali sužeisti, apdraskyti. Yra buvę ir praktikai tokių atvejų, kai nuskęsta 2 žmonės, o vienas iš jų buvo atvykęs jam padėti išlipti iš vandens. Skęstančiam pačiam žmogui, kad ir kaip atrodytų keista, nusiraminti, nepanikuoti, bandyti prisišaukti pagalbos, šaukti, mojuoti rankom, kūnas iš savęs turi kažkiek kaip budrumo, galima bandyti atsigulus, atsipalaiduoti, šiek tiek pailsėti ir galbūt tada bandyti judėti link krantų.
5: Taip kalbėjo Renaldas Bernatonis naras. Na, o pernai vasarą paskaičiuota, kad daugiausiai žmonių nuskendo birželį 13, liepa 10, rugpjūtį 8. Šiemet ugniagesiai 11 žmonių išgelbėjo ir ištraukė 32 skenduolius.
3: Dėkui tau, šią temą domėjusi Edita Vitė.
7: Lietuvos diena.
3: Į LRT girdį kreipiasi vilnietis, kuris mano, kad teisių vairuoti atgavimo tvarka yra neaiški ir nežinoma daugumai vairuotojų. Pasak Ramūno Urbano, regitra turėtų informuoti vairuotojus apie pažymėjimo sustabdymą, tačiau to nedaro. Regitros atstovės patvirtina, kad gyventojams kyla daug klausimų, o vidaus reikalų ministras sako, jog nežinojimas net leidžia nuo atsakomybės. Įsamiau apie tai Domo Raišučio reportaže.
8: Ar jums yra tekę vairuoti, nežinant, kad neturit tam teisės? Į tokią situaciją pateko vilnietis Ramūnas Urbonas. Pasak jo, apie tai, kad neturi teisės vairuoti, nežino 1000 vairuotojų. Ramūnas teigia, kad dėl tam tikrų nuobaudų sustabdydama vairuotojo pažymėjimo galiojimą regitra turi informuoti, tačiau jokių laiškų ar pranešimų nesiunčia.
7: padarai kažkokį pažeidimą ar pakartotiną atima teisę vairuoti mėnesiui, policija surašo nutartį, skiria baudas, nieko neinformuoja apie papildomus reikalavimus, išklausyti kursus, pravažiuoti vairavimo valandų, psichologo kursą ir regitrą irgi neinformuoja, nors pagal viešo administravimo įstatymą jinai yra kaip vieša įstaiga, turėtų informuoti, išsiųsti ten pranešimą, registruotų laišką elektroniniu.
8: Vilnietis Ramūnas Urbanas pasakoja, kad pasibaigus vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo laikotarpiui, jis nežinojo apie prievolę išeiti specialius kursus ir vėl pradėjo vairuoti.
7: Pas mane mėnesį tos teisės buvo sustabdyta, bet jau buvo praėję beveik 4 mėnesiai ir ten eilinio reido metu patikrinimo jie nustatė, kad pas mane vairuoti teisė nebuvo pilnai atstatyta ir man dar skyrė 6 mėnesių taip pat atėmimą ir baudą 300 eurų.
8: Vilnietis Ramūnas Urbanas. Vairuotojo pažymėjimo atgavimo procesą nustato Lietuvos transporto saugos administracija. Kelių transporto departamento patarėjas Rimvydas Truncė sako, kad policijai neturėtų būti sunku pranešti nusižengusiems vairuotojams apie visus esamus reikalavimus.
9: LTSA nustato, kas turėtų būti išdėstoma, kad vairuotojas daugiau tų klaidų ateityje nedarytų. Vairuotojai net nežino, ką jie turi įvykdyti iki tol, kol jie atgaus teisę vairuoti. LTSA nuomonė. Geriausia trumpai informuoti vairuotoją, tą įstaigą, kuri ir priima sprendimą. Tai šiuo atveju yra policija. Nebūtų sudėtinga tam pačiam sprendime policijai įvardinti ir net dėti nuorodą į patį įstatymą, kad būtų lengviau susirasti vairuotojams.
8: Lietuvos transporto saugos administracijos kelių transporto departamento patarėjas Rimvydas Truncė. Tačiau vidaus reikalų ministerijos viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys sako, kad apie visas sąlygas ir teisių susigražinimo procesą turi pranešti regitra, ne policija.
10: Ta informacija turėtų teikti ir, kiek žinau, teikia regitra. Jos tinklapyje galima sužinoti visas sąlygas, kurias reikia įvykdyti prieš susigrąžinant teisę vairuoti. Policija atlieka savo pareigą, tai yra vykdo eismo kontrolę ir taiko numatytas sankcijas. Kai susigrąžinti teisę vairuoti, tai yra atsakinga regitra. Visi, kurie antrą kartą papuola tokiais atvejais su atimta teise, 90% vairuotojų aiškina, kad jie nežinojo ir tai matosi kaip bandymas išsisukti nuo tos atsakomybės.
8: Vidaus reikalų ministerijos viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys. Tuo metu regitros egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vadovė sako, kad įstaiga neprivalo siūsti papildomų pranešimų klientams. Vis dėlto, pasak Aušros Aliejūnienės, siekiant informuoti visus vairuotojus, tai ateityje darys nauja automatizuota sistema.
11: Papildoma pagalba klientui nėra teisės aktuose numatyta regitros pareiga. Gavus informaciją apie kompetentingų institucijų priimtus sprendimus, regitra atlieka teisės aktuose numatytus veiksmus, susijusius su vairuotojo pažymėjimo galiojimo administravimu ir paslaugų teikimu. Tačiau matydami, kad klientams panašiose situacijose tikrai kyla klausimų, šiuo metu diegiame papildomus funkcionalumus, kurie leis klientams gauti pranešimus apie vairuotojo pažymėjimo galiojimo panaikinimą.
8: Regitros egzaminavimo ir vairuotojų pažymėjimų išdavimo paslaugų skyriaus vadovė Aušra Aliejūnienė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad už savo vairuotojo pažymėjimą atsakingas pats žmogus, todėl jis pats ir turi domėtis visais reikalavimais.
12: Nežinojimas teisės aktų netleidžia nuo atsakomybės. Natūralu, kad žmogus turi pats suvokti, o ne vėl ieškoti kažką tai, kuris jam ir turėtų ir gal egzaminą už tą žmogų išlaikyti, į psichologijos testą praeiti. Tai tikrai ne. Nuobauda ir straipsnis yra visada nurodytas ir ten aišku, kokios yra pasekmės. Manyčiau, kad žmogus tikrai turėtų pats pasirūpinti šitų dalykų. Ar negalioja, ar galioja jo teisės. Jeigu nėra tikras, jis visada gali eiti į regitrą sistemą, visada pažiūrėti, kokiam statusui yra jo teisė dalyvauti teisme.
8: Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Domas Raišutis, LRT radijas.
13: Lietuvos diena.
3: Toliau eteryje LRT radijo komentaras. Jį šiandien rengia Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius Paulius Skruibis.
14: Prieš porą savaičių Lietuvoje paskelbus oro pavojų išryškėjo daug tinkamo pasirengimo tokioms situacijoms pavyzdžių, bet taip pat ir vietų, kurias būtina tobulinti. Nemažai kritikos dėl netinkamo reagavimo sulaukė ugdymo įstaigos. Tačiau tai gal ir neturėtų labai stebinti. Mokyklų, darželių ir kitų ugdymo įstaigų yra labai daug. Toje pačioje įstaigoje gali būti ugdomi labai skirtingi žmonės, nuo visai mažų vaikų iki paauglių. jų poreikiai ir reagavimo ypatumai taip pat labai skirtingi. Be to dar yra papildomi iššūkiai – tėvų informavimas ir jų reagavimas. Dar vienas aspektas – aplink ugdymo įstaigą gyvenantys žmonės, kurie atėjo čia slėptis. Taigi, ugdymo įstaigoms tenkančių iššūkių tikrai nemažai. Aš savo komentaru noriu atkreipti dėmesį į vieną reagavimo aspektą. Ar siekiant nuraminti vaikus, galima jiems šiek tiek pameluoti? Viename LRT panoramos reportaže apie reagavimą mokyklose į oro pavojų buvo pasakojama, kad mokytojai pasakė vaikams, jog vyksta pratybos ir dėl to reikia eiti į priedangą. Kitas pavyzdys – Nacionalinių krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas politika.lt tinklalaidėje sakė: aš žinau pavyzdžių, kada vaikams buvo sakoma: žiūrėkite, artėja audra, bus lietus ir panašiai. Sveikas protas sako, kad taip, tikrai vaikus nuraminti reikia, tačiau ar tinkama raminti, sakant, kad bus lietus arba kad vyksta pratybos, kai iš tiesų paskelbtas oro pavojus? Manau, kad toks raminimas nėra tinkamas ir yra potencialiai žalingas, dėl to, kad taip vaikai po truputį praranda pasitikėjimą suaugusiais. Jeigu vaikui sako vieną, o paskui paaiškėja visai kas kita, vaikas pradeda nepasitikėti tuo, kas jam sakoma. Net ir visai maži vaikai pajėgus pastebėti, kad jokios audros nebuvo. Taip pat grįžę iš priedangos, jie mokykloje, gatvėje ir namuose girdi susirūpinusius suaugusius, kalbančius apie kažkokį oro pavojų ir dronus. Net jei tėvams kažkaip pavyktų apsaugoti vaiką nuo šios informacijos, kaimynų vaikas ar klasės draugas būtinai paklaus, o tu girdėjai apie dronus, kurie buvo atskridę vakar. Būtent tokiose krizėse vaiko pasitikėjimas suaugusiais, o taip pat ir institucijomis, mokykla, policija ir kitomis, yra itin svarbus, jei norime, kad būtų paisoma nurodymų. Po kelių pasakų apie lietų ir pratybas, niekas už gryną pinigą nebeprims, ką ten tie mokytojai paisto. Ir tada nebūtinai jų klausys, kai klausyti būtina. Tokioje situacijoje, norint nuraminti vaikus, svarbiausia yra ramus pačių suaugusių reagavimas. Jeigu jie nepanikuoja ir žino, ką daryti, tai šalia esantiems vaikams bus ramiau. Svarbu nemeluoti, o kalbėti tuo amžiaus vaikui suprantama kalba. Darželinukui ar pradinukui tai bus kažkas labai paprasto ir konkretaus. Gavome svarbų pranešimą, kad laukia ir klasėje dabar nesaugu, todėl nusileidžiame į rūsį ir būsime kartu, kol pasidarys saugu. Paskui galima paaiškinti daugiau ir atsakyti į vaikams kylančius klausimus. Kiek vyresniems vaikams bus suprantama ir sudėtingesnė žinutė. Paskelbtas oro pavojus, į mūsų šaliai skrido dronas, kariuomenė mus saugo, tačiau mes taip pat privalome saugotis ir eiti į saugią vietą. Psichologai yra paruošę nemažai puikių rekomendacijų, kaip su vaikais kalbėti karo grėsmių tema. Kviečiu saugotis ne tik išorinių pavojų, bet taip pat ir saugoti vaikų pasitikėjimą mumis. Čia buvo Paulius Kruibis, Vilniaus universiteto filosofijos fakulteto psichologijos instituto profesorius.
3: Sportas. Po Klaipėdos Neptūno pergalės LKL pusfinalyje Utenos Juventus apkaltino Klaipėdos klubo aukštaūgį Martyną Pacevičių rasistiniais įžeidimais Utenos klubo žaidėjo atžvilgių. Išsamiau apie tai bei Hamburgo sprendimą neteikti paraiškos olimpinių žaidynių rengimui Mykolo Jankaičio pranešime.
13: Klaipėdos Neptūnas trečiosiose Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio serijos rungtynėse namuose užtikrintai 102-84 pranoko Utenos Juventus ir sušvelnino serijos rezultatą 1-2. Laimėti seriją iki trijų pergalių, pralaimėjus pirmas dviejas jos rungtynes, lig šiol LKL istorijoje sugebėjo tik Kauno Žalgiris, prieš 30 metų finale atsitiesęs ir įveikęs Kauno Atletą. Antrosios tai padariusios komandos treneriu tapti siekiantis Neptūno strategas Gediminas Petrauskas sako, kad ilgo sezono padarinius jaučiantiems krepšininkams įveikti skausmą padeda noras žaisti.
15: Net nenoriu kalbėti apie savo komandą, manau, kad visos komandos vienareikšmiškai kovoja sezono gale į tą tvarkaraštį, kai žaidi kas dvi dienas, tai manau, kad nėra žaidėjo, kuriam kažko neskaudėtų. Tik tai va, tas skausmo tolerancija yra viena, antras yra žaidėjo tas noras žaisti per skausmą, tai sakau, labai džiaugiuosi už kiekvieną krepšininką, kuris eina į aikštelį ir atstovauja Neptūną.
13: Klaipėdos Neptūno treneris Gediminas Petrauskas. Utenos Juventus strategas Laimonas Eglinskas mano, kad prasto trečiųjų rungtynių rezultatą lėmė papildomai susikurtas spaudimas, atsiradęs po pergalių, tačiau treneris šypsosi. Papildoma intriga gerai krepšiniui.
16: Ką mes kūrėm tą spaudimą, nežinau, bet manau, susitvarkysim. Ir kitas dalykas, vis tiek, žinot, Utinai reikia Utenos miestui daugiau tų rungtynių ir dabar užbaigti su vienom rungtynėm būtų negražu, tai iš žmonių atimti tą galimybę, pamatyti tą dramą, kurios čia visi nori, kurią jie bando sukurti, kadangi ryto nebėra, tai kažkas turi sukurti tą dramą, tai kuriam mes.
13: Utenos Juventus treneris Laimonas Eglinskas. Po rungtynių Utenos Juventus klubas pasidalijo pranešimu, kuriame skelbia, kad rezultatyviausias rungtynių krepšininkas amerikietis Maxwellas Lewisas po rungtynių sulaukė rasistinio pobūdžio užgauliojimų iš Neptūno aukštaūgio Martyno Pacevičiaus. Pranešama, kad klubas oficialiu raštu kreipėsi į Lietuvos krepšinio lygą su prašymu pradėti tyrimą. Neptūnas kategoriškai atmeta šios kaltinimus, pats Pacevičius tvirtina, kad jokių rasistinių užgauliojimų ar replikų nesakė. Į situaciją reaguosias rimtai. Svarsto apie teisinės priemonės prieš Utenos Juventus ir patį Lewisą dėl šmeišto. Hamburgas nesieks organizuoti 2036, 2040 ar 2044 vasaros olimpinių žaidynių. Po surengto referendumo paaiškėjo, kad miestiečiai nubalsavo prieš šią idėją. Persvara įtikinanti. Prieš paraišką rinkti olimpines žaidynes balsavo 54,9% arba beveik 358 tūkstančiai balsavusiųjų, už 45,1% arba beveik 294 tūkstančiai balsavusiųjų. Iš viso referendume pozicija išreiškė kiek daugiau nei 650 tūkstančių gyventojų. Tai beveik pusė balso teisę turinčiųjų.
17: Mes pristatėme kompaktišką modelį bei konceptą. Viskas būtų labai arti, atsirastų gausybė progų žmonėms susitikti, tai mieste sukurtų festivalio atmosferą.
13: Sako paraiškos olimpinių žaidynių organizavimui vadovas Štefanas Rilkė.
17: Mieste žmonės labiausiai išgyvena dėl augančių būsto kainų. Mes tą matėme daugybėje miestų. Čia būtų tas pats. Kita didelė problema – poveikis aplinkai. Tam nėra jokio plano. Į aplinką išmetamas nesuvokiamas kiekis anglies dvideginio.
13: Pilietinės iniciatyvos Naulimpija atstovas Ekartas Maudrichas. 2028 vasaros olimpinės žaidynės vyks Los Andžele, 2032 Brisbane, Australijoje. Tarp jau patvirtintų kandidatų rengti 2036 žaidynės yra Indijos miestas Ahmedabadas, Pietų Afrikos miestai, Kataro sostinė Doha, Čilės sostinė Santiagas ir Turkijos miestas Stambulas. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
18: Lietuvos diena.
3: Nors artėjančiomis dienomis Lietuvą lepins vasariški orai, daliai šalies gyventojų skrieja ir sinoptikų įspėjimai. Ir apie tai samiau su Simona Dalinkevičiute. Labą dieną.
19: Sveiki.
3: Po šiandienos vidurdienio, suprantu, įspėjimai galioja apie tai, jog galima yra perkūnija ir stipresni vėjo gūsiai vakarinė Lietuvos dalyje. Tai kokia situacija stebėti dabar?
19: Na, iš tiesų, kol kas lietaus debesis dar nepradėjo yra formuotis Lietuvoje, tačiau į pavakarę tikrai gali pasiformuoti pavienių kamuolinių debesų, iš kurių tikrai gali sugriaudyti viena kita perkūnija. Na ir su ta perkūnija galimi tie vėjo sustiprėjimai, bet jie tikrai nebus kažkokie baisūs, na, galbūt 15 metrų per sekundę, nes pats vėjas šiandien dieną laikosi toks daugiau vidutinio stiprumo ir didesnė tikimybė, kad tie vėjo sustiprėjimai su perkūnija netgi pavojingų vėjo ribų nesieks. Bet, kaip ir minėjau, kad taip gali tokios pavienės perkūnijos vakariniuose rajonuose pasirodyti, bet tikrai ne visoje šalyje.
3: Ir trumpai per artimiausią parą, ko laukti?
19: Na, tai artimiausia para laukia vasariška, naktis giedra ir sausa, su nestipriu pietryčių vėju ir temperatūra paryčiai sviruos tarp 7-12 laipsnių šilumos. Dienos metu plonų debesų sluoksnis tikėtina, kad apdengs Lietuvos padangę, tačiau tai tikrai netrukdys mėgautis vasariškai saulės spinduliais. Vėjas šiek tiek sustiprės iki vidutinio stiprumo. Tiesa, nepaminėjau, kad irgi diena laukia rytojaus sausa ir temperatūra kils iki 22-27 laipsnių šilumos. Ta tikrai laukia vasariškas trečianius mūsų.
3: Dėkuoju iš pokalbį. Tai sinoptikė Simona Dalinkevičiūtė. Tai buvo paskutinė informacija šiandienos laidoje Lietuvos diena. Su jumis bendravau aš, Darius Matas, Darius Kuodis yra šios laidos redaktorius. Tačiau dar daugiau svarbios informacijos visai netrukus 13 valandos žiniose, o dar įsamiau dienos įvykius apžvelgs ir laida 60 minučių, kurios galite klausyti po 17 valandos žinių. Toje laidoje ir apie naują Lietuvai paskirtą JAV ambasadorių. Dalis yra kalbėta su Narime, kad šis ambasadorius neturi jokios diplomatinės patirties. Taip pat girdėsite ir kitas aktualias temas, tad likite su Lietuvos radiju. Gražios jums ir saugios dienos. Iki.

0: su knyga. Iki rūpjūčio pabaigos perskaityk tris knygas, registruok jas svetainėje vasarasuknyga.lt arba artimiausioje bibliotekoje. Tavęs laukia trys skaitimo užduotys, o jas įveikus smagios staigmenos. Vasara su knyga – tris kart daugiau įspūdžių.
1: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
2: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.

0: LRT radijas.
1: Dabar 13 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Juos turėtų pakeisti nauja grupė karių, tačiau, kaip skelbia agentūra BNS, kada tai vyks ir kiek jų bus, neaišku. Tai BNS patvirtino keli gynybos srityje dirbantys šaltiniai, taip pat prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis. Visgi jo teigimu Vašingtonui peržiūrint pajėgų buvimą Europoje, amerikiečių kariai Lietuvoje liks. Tačiau jų šalyje nebus ilgiau nei įprastai. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, naujausiais duomenimis žuvo mažiausiai 17 žmonių, dar 117 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių orlaivių. Oro gynyba numušė 40 raketų ir apie 600 dronų. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 6 žmonės, daugiau nei 60 sužeisti. Apšaudyti skirtingi miesto rajonai, nuo drono nuolaužų nukentėjo darželio pastatas, mieste 150 000 gyventojų buvo netekę elektros. Kyjive esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas sako, kad gyventojai patyrė šoką ir baimę.
2: Paskutinės raketos atskrido šiandien labai vėlai, 7:30 ryte, kai saugia žmonės į darbus, vaikai mokykloje ir čia vat aplinkiniai gyventojai yra labai dideliam šokė pergyvena, kad gali būti įspaustovės darbuotojai, papais griuvėsiais yra ieškoma jau kelias valandas. Aš sutiko vieną moterį, kuri atėjo su 9 metų dukrele, sakė dukrelį nuo pat ryto verkia, jinai, tai sako, jau baimė atsirado prieš savaitę, kai buvo ta pirmoja, tako šiandien, sako, jinai tiesiog verkia pergyvena, kad gali žmonės žūti, tai jie ten vaistų vežė pas gydytojus, sako, matus, kad reikės vaiką gydyti, yra blogai su nervais. Kyjeve tokia tikrai baiminga ir liūdna nuotaika.
1: Kyjeve esantis LRT radio bendradarbis Eldoradas Butrimas. Ir ką tik gavome pranešimą, kad Seimas lemiamų balsavimų priėmė LRT įstatymo pataisas, užbalsavo 77 Seimo nariai, prieš vienas Seimo narys, o susilaikiusiųjų nebuvo. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. Socialdemokratų partijos pirmininkas sako netikintis, kad vyriausybė sąmoningai slėpė informaciją apie nutekintus registrų centro duomenis. Mindaugo Sinkevičiaus vertinimu komunikuodama apie pavogtus 100 000 duomenų, premjerė esminių klaidų nepadarė.
3: Manau, kad jinai nepadarė jokių esminių klaidų. Jeigu manęs klaustumėt, ar vyriausybėje, nesvarbu, vyriausybės vadovė ar vyriausybės sudėtyje buvo asmenys, kurie sąmoningai žinodami vengia atskleisti informaciją apie duomenų nutekėjimo vagystę, aš tuo netikiu.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Politiko teigimu premjerė yra paaiškinusi, kad pavėluotai visuomenė informuota to prašant teisėsaugai, kuri yra pradėjusi tyrimą. Sinkevičiaus teigimu informacijos neviešinimas leido įvykdyti tam tikrus teisėsaugos veiksmus. Tyrimą dėl incidento vykdanti generalinė prokuratūra yra nurodžiusi, kad pranešimas apie įvykį buvo gautas balandžio 15-ąją. Visuomenė buvo informuota gegužės 22-ąją, kai incidentas pradėjo domėtis žiniasklaida. Ventės rage šiandien sugauta nauja paukščių rūšis Lietuvoje. Kaip praneša Ventės rago ornitologinė stotis, šįryt į voratinklinę gaudyklę įkliuvo plačiau adegė Četija. Ji yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europoje, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus Četija buvo sugauta ir Latvijoje. Šiuo metu temperatūra sviruoja apie 21-23 šilumos, artimiausia para Lietuvoje giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį 7-12 laipsnių šilumos, rytojaus diena bus 22 laipsniai. Dabar 13 valandų 5 minutės.
0: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Mokslas be pamokslo epizode aiškinamės, ar augalai jaučia skausmą, kokius signalus jie siunčia, kaip patiria pažeidimus. Pokalbis apie tai su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesore, biologe Vilma Kisneriene. Labą dieną.
4: Sveiki visi.
0: Kalbėsime tema, kuri gali gal iš pirmo žvilgsnio žmonės ir nustebinti, apie tai, ar augalai gali jausti skausmą. Apskritai, ar augalai gali turėti kažkokias reakcijas, jausmus, pavadinkim emocijas, galbūt net. Bet pradėkime pokalbį kiek iš tolėliau. Kiek yra tyrinėjama šis rytis mokslininkų?
4: Tai jeigu pradėtumėm nuo to, ar augalai jaučia pasaulį, visų pirma, mes turim suprasti, kad augalai yra gyvybės forma. Tai yra gyvi organizmai. Ir jeigu jie yra gyvi organizmai, jie turi turėti jutimus. Ir va čia turėtumėm atskirti du dalykus. Jutimus ir jausmus. Aš šiandien norėčiau kalbėti apie jutimus, ne apie jausmus. Nes augalai turbūt nemyli mūsų, bet jie stengiasi išgyventi. Jie stengiasi reaguoti į aplinką, jie stengiasi prisitaikyti ir jie stengiasi tarpti. Jie stengiasi aukti kuo geriau ir kuo daugiau turėti palikuonių. Tai jų toks biologinis tikslas. Augalai, aišku, yra truputėlį nustumti į pakraštį tyrimų prasme. Na, atrodo, kam čia tie augalai įdomus, kam čia juos reikia tirti. Na, aišku, valgyti mes norim visi. Bet jeigu pagalvotumėm taip evoliuciniu požiūriu arba, na, gyvybės, suprastumėm, kad be augalų nebūtų gyvybės, nebūtų mūsų ir mes be augalų negalėtumėm gyventi. Visų pirma, aišku, dėl deguonies, bet ir ne tik tai. Augalai mums labai svarbus yra. O mokslininkams, na, turbūt nėra didelis prestižas tirti augalus. Bet yra laboratorijų ir kas yra dabar džiugu, mes teiginius, kuriuos kažkada filosofai kėlė, pseudomokslininkai sakė, kokie nors bitlai dainavo ir visi gėlių vaikai buvo, viskas yra taip, viskas yra tvarkoje, bet mes dabar turim jau galimybę kai ką įrodyti ir įrodyti moksliniais metodais. Mes turim įrankių molekulinių lygmenių parodyti, kad yra reakcija, kad yra atsakas ir kad augalai iš tikrųjų reaguoja į besikeičiančią aplinką.
0: O kada vis tik buvo, na, suprasta, įrodyta, kad augalai jausmų neturi, turi tik jutimus. Ir kuo tai skiriasi?
4: Žinote, jeigu mes paskaitytumėm kokią nors populiarią knygą, arba netgi ir kai kvieti moksleivius į paskaitą, visi laukia jausmų. Ir visi labai stengiasi sužmoginti gyvybę ir bet kokią gyvybę. Kodėl mes labai mėgstame pandą? Dėl to, kad jinai labai panašiai žmogų. Kodėl mums patinka pelėda? Dėl to, kad taipogi yra labiausiai turbūt panašus į žmogų paukštis. Ir augalami mokslinėje fantastikoje yra prikurta daugybė filmų, daugybė knygų parašyta, kaip ten tie augalai ir myli, ir nekenčia, ir žudo, ir užkariauja. Bet iš tikrųjų mes dabar šitam mokslo išsivystymo lygmenyje galim kalbėti apie jutimus. Kokius

0: sutimus. Na, jeigu vėlgi siesime augalus su žmogumi arba su gyvūnais, nors tai yra neteisinga, augalai yra savita gyvybės forma ir mes juos turim ir gerbti, ir pažinti kaip savitą gyvybės formą. Va, bet jeigu ryšantis prie žmogaus jutimų, tai aišku, pirmiausiai rega, uoslė, tie penki klasikiniai skonis, lytėjimas, ką čia dar, pamiršau, klausą, taip? Va, šitie penki jutimai. Atskiros laboratorijos stengiasi kažką panašaus parodyti ir augaluose. Na, vėlgi, tai nėra visiškai teisingas požiūris, bet galim pabandyti tai su. Na ir aišku, turbūt lengviausiai parodyti regos analogijas. Augalam šviesa yra, na, visi žinot fotosintezę ir visi žino energijos šaltinį. Tačiau turim nepamiršti, kad šviesa augalui yra ir informacijos šaltinis. Apie kaimyną, apie laiko tėkmę, priešus. Galim taip irgi pasakyti, konkurentus, draugus. Vėlgi, šitos dalykus augalai gauna naudodami savo receptorius. Ir jeigu jau mes šnekam apie jutimus, pradedam ieškoti tam tikrų molekulių. Molekuliniam lygmenyje mes galim parodyti fotoreceptorius. Ir jie iš tiesų buvo parodyti, ir mes turim ir pavadinimus jiem, ir jų visą molekulinį reguliavimo mechanizmą parodyta. Turbūt nenustepsit, kad labiausiai augalus veikia mėlyna šviesa.
1: Mėlyna.
0: Na, augalai turi fotoreceptorius mėlynai šviesai, fototropinas, vat, mėlynos, arba kriptochromas. Turbūt labiausiai galime pamatyti fototropino veikimą ant palangės pastatę orchidėją. Na, jūs visi turbūt esat matę, kaip orchidėjos linksta į šviesą. Labai greitai, tiesiog labai greita reakcija. Šviesa krenta įvairiais kampais ir va, augalas per šitą va, receptorių, per tą baltymą, fototropiną, jo ten sudėtingą reguliavimo ciklą nustatytą, jau gali suprasti kryptinę informaciją. Dabar dar vienas labai svarbus dalykas yra raudona šviesa. Ir čia mes turim labai įdomų baltymą, labai įdomų mechanizmą reguliavimo. Fitochromas reaguoja į raudoną šviesą ir tolimą į raudoną šviesą. Ir dar kas yra įdomiau, šešėlėje dominuoja tolima raudonoji šviesa. Tai atskirdamas šviesą nuo šešėlio per tą fitochromo molekulę, augalas gali suprasti, ar jisai turi kaimynų, ar yra rytas, ar vakaras, ar ruduo, ar vasara. Va šito santykis baltymo izomerų, kaip galėtumėm pasakyti, santykis izomerinės formos, kuri atsiranda raudonoje šviesoje arba apšvietus tolimąją raudonoje šviesą, kuri šviesa dominuoja, šito baltymo kiekis, augalas bus labai svarbus apsprendžiant, ar turiu aš priešų, pavyzdžiui. Ar aš turiu aukti aukščiau. Na ir turbūt kaip atsaka tokį į raudonos va, šitos šviesos veikimą, dauguma esą matę, kai turim daug sodinukų, visi yra ištysę ir stengiasi aukti kuo aukštesnį. Tai va čia tas ieškojimas šviesos. Aš greičiau užauksiu, aš greičiau gausiu šviesos kvantą, aš greičiau pradėsiu vykdyti fotosintezę ir va, aš būsiu na, pranašesnis. Tai čia vienas dalykas. Dabar prasidės lapų kritimas to jau pat. Temperatūra puiki, atrodo kaip ir vasara, bet jau galit pamatyti, kad lapai po truputėlį pradeda gelsti. Vėlgi ilgėja naktis ir augalui vėlgi pradeda dominuoti tolimosios raudonos šviesos veikimas ir augalas taip supranta, kad tuoj ateis žiema ir kol dar neapsnigo baisiai ir nenulaužė mūsų, laikas mesti lapus. Tai va čia tokie yra baziniai mechanizmai, kurie jau nustatyti pakankamai seniai. Na ir dabar šiuolaikinis molekulinis mokslas jau leidžia parodyti mums visus etapus ir mes galim modifikuoti net ir tuos augalus, pabandyti pagerinti kai kuriuos procesus ar kažką tai to.
1: O kokio atstumo tas augalas gali pajausti, kad šalia yra kitas augalas?
0: Aha, tai va čia dabar augalai neapsiriboja, kaip ir mes turim penkis jutimus, augalai turi tų jutimų dar ir daugiau, ten galim įvesti ir gravitaciją, ir vandens jutimą, ir daugelį kitų dalykų. Dar vienas svarbus signalas yra lakus junginiai. Na visi turbūt kokį nors augalą. augalai įsivaizduoja kvepinti. Kai kurį ne visai kvepinti, koks nors dvokusis lipšnis mum nelabai kvepia, bet kokiai musiai, nu, tai čia bus labai labai geras kvapas ir bus musė pritraukta, kad apdulkinimas vyktų. Tai va dabar žiūrint, ką mes tyriam. Jeigu mes

0: tyriam lakius signalus, tas atstumas bus vienoks, sakykim, na, iki metro, sakykim, kol tas, na, cheminio junginio koncentracija sumažėja, va. Bet nėra reikalinga didelė koncentracija, kad aktyvuoti vėl tam tikrus receptorius. Dar kitas dalykas, kaip gali kaimynus atjaukti. Mes irgi naudojam skonio receptorius, augalai irgi turi, ypatingai šaknyse, bet ne tik šaknyse, vandenyje ištirpusių molekulių receptorius. Jie gali vėlgi jausti kitus junginius taip pat ir, aišku, kitus augalus. Dar kas yra įdomu, augalai gali atpažinti netgi savo palikuonis, tos pačios genetinės medžiagos turėtojus, sakykime. Tai tas atstumas vėlgi priklauso nuo aplinkos sąlygų. Kiek buvo sausa tuo metu, kiek liūtis ir nuplovė visus šitus signalus, koks buvo stiprus vėjas ir visus išsklaidė lakius junginius. Toks klasikinis pavyzdys, kurį mėgstu studentam sakyti, išeikit į mišką lietingą dieną, pauostikit ir išeikit į mišką tokią sausą dieną, kai žydi liepos ir suprasit, kad visai skirtingi kvapai jūs. Vėlgi, augalai, na, galim sakyti, jie supranta, kad lyjant nėra prasmės sintetinti junginių, nėra prasmės eikvoti be reikalo energiją, dėl to augalai vėlgi pristabdo tą sintezę, nes bitės per lietų neskraido, ar ne, ar kažkokie kiti vapšiai apdulkintojai neskraido. Tai va tokių dalykų augalai turi įvertinti pasikeitusias aplinkos sąlygas ir tuo pačiu naudoja alternatyvius informacijos apdorojimo šaltinius. Apie tą patį kaimyną jie sužinos ir per šviesą, kaip naudojant regą, naudos per lakius junginius kaip uoslę, naudos per mechaninį prisilietimą. Va, dar svarbios informacijos nepasakiau. Augalas turi mechanoreceptorius, jisai jaučia prisilietimą. Iš tiesų, kiekvienoje membranoje yra tokie baltymai ir augalas gali skirti labai mažo stiprio prisilietimą ir labai didelio stiprio. Augalui reikia apdulkinimo ir tada jisai turi jausti bitės svorį, ne bitės prisileidimą ar vapžio. Arba jeigu koks nors vėjas labai stiprus pučia, turi tada stiprinti savo atraminius junginius. Traminius audinius sintetindami junginius. Bet vėlgi, jeigu prisilietimas, nu, lapai, šakos vienas su kitu, jie vėlgi supranta, kad šalia yra kaimynas. Na, dar įdomus dalykas yra vijokliniai augalai, pavyzdžiui. Vėlgi, vijokliniai augalai jaučia ne šviesą. Jie ieško visada šešėlio. Jie ieško šešėlio, nes atrama dažniausiai meta šešėlį. Tokiu atveju augalas, naudodamas tą patį raudono šviesos fotoreceptorių, jisai sugeba atskirti. Bet ten yra šešėlis, ten potencialiai gali būti mano atrama. Ten aš galiu prisitvirtinti ir aukti ir tarpti. Augalai iš tikrųjų turi ir problemų ir uždavinių ir vat jas sugeba spręsti.
1: O kaip iš tiesų keičiasi tuomet augalo elgesys arba kokių imasi pokyčių, fiksuodamas kitų augalų buvimą šalia? Na, tarkim, jeigu užfiksuoja, kad šalia yra tų pačių augalų, ar ne genetiškai identiškų arba panašių, kaip tuomet elgiasi toliau, ką tai sufleruoja tam augalui ir kokius, netgi galbūt sakyčiau, augalus kaip priešus matau ir ką tuomet gali padaryti. Taip.
0: Tai čia šiuo atveju, jeigu šnekam apie giminaičius, tai mes net yra straipsnių, kurie, na, tokie truputėlį gal filosofiniai, kalba apie altruizmą augalų, tarp augalų. Ir jeigu mes turi savo genetinius palikuonius, sakykime, tai ką jie stengsis padėti? Jie stengsis bent jau nekonkuruoti. Jeigu šalia aukso augalai, kurie yra, na, svarbus konkurenciniai kovai, kurie gali nustelbti, augalai gali imtis kažkokių tai, na, agresyvių metodų. Viena iš pagrindinių augalų reakcijų, kuri gali būti tiriama ir nustatoma, tai cheminiai junginiai. Augalai yra cheminės sintezės fabrikai. Turim net ir tokį mokslą alelochemiją, alelopatiją, ir mes turim augalų, kurie, na, gali nunuodyti visus kaimynus. Gali tenai nustatę, vėlgi per tas pačias chemines medžiagas, kurias išskiria, tiek lakes, tiek tirpes medžiagas, gali nustatyti, kokie tie nepageidautini augalai yra Ir tada sintetindami cheminius junginius sureguliuos jų buvimą. Tie patys kviečiai moka šitaip elgtis. Ir jeigu jie turi tie vat natūralūs kviečiai, nesunaikinta šitas mechanizmas kaimininių augalų jutimą, jie geba susitvarkyti su tam tikrom pikdžiolėm. Na, aišku, jeigu žiūrėsim gamtos požiūriu, nėra jokių čia pikdžiolių, čia žmogus taip sugalvoja, norėdamas didesnio kiekio maisto ar kažkokios tai kitos didesnės išeigos. Yra toks parazitinis augalas striga. Jinai parazituoja soras, pavyzdžiui. Striga elgiasi kaip šnipas, kuria prasme augalai, sudarydami simbiotinius ryšius su grybais, išskiria tam tikrą cheminį junginį. Striga neturi šaknų visiškai. Jai sudygti reikia kitame augale, tai šitoje soroje. Tai pajutus per tą cheminį junginį, kuriuo augalas stengiasi prisitraukti grybus, kad padidintų savo paviršiaus plotą šaknų, jinai įsiskverbia į to vat, šeimininko šaknį, sudygsta tenai ir po to jau vykdo pati fotosintezė, bet mineralinės mitybos jinai nevykdo, vandens nepasisavina, jinai tiesiog viską pasima iš tos soros augalo ir pasidaugina, pribarsto sėklų ir vat tada tas jau sudygęs šalia mažas ugliukas, sakėjim, pradeda ieškoti, kur čia tie not faktoriai, kuriais grybus pritraukia augalas. Tai vat tokiu būdu dauginimosi. Ir daugybė augalų yra, riešutmedis, pavyzdžiui. Po riešutmedžių nelabai jūs rasit augančių augalų, nes jis tiesiog nunuodija.
1: Kaip būtų jis nunuodija?
0: Išskiria cheminius junginius, veikia kaip tam tikrų procesų stabdytojai. Yra toks va, tai juglonas, pavyzdžiui, junginys, kuris neleidžia kitiem augalam aukti. Na, mes turim irgi herbicidų visokiausių, irgi pikdžiolės mokam naikinti. Ir gali būti natūralių pagrindų tie junginiai. Dabar rūšims yra būdingi tam tikrų junginių mišiniai. Neužtenka vieno junginio, kad jisai ten praneštų apie kažką tai. Yra tam tikri hormonai, fitohormonai, kurie būdingi visiems aukštesniem augalam. Šnekam apie salicilo rūgštį, šnekam apie jazminų rūgštį, na ir apie etileną. Kas yra įdomu, tiek jazminų rūgštis, tiek salicilo rūgštis, jos yra, na, kaip rūgštis tirpios formų. Bet jeigu šituos junginius metilinam, jie virsta dujomis. Įsivaizduokit dabar medį, kurį užpuolė kokie nors vikšrai. Augalas turi reaguoti. Kokiu būdu? Jisai šitą fitohormoną, salicilinę rūgštį, verčia dujom. Ir visi lapai pradeda sintetinti kažkokius tai junginius, kokius nors fitoaleksinus ar kitus, kurie sutrikdo virškinimą šitų vat lervų. Ir augalai tokiu būdu, aišku, jie paukoja keletą lapų, bet kiti lapai jau bus mažiau. Pomidorai, pavyzdžiui, pradeda sintetinti junginius, kurie po to sutrikdo virškinimą ir vabzdžiai vienas kitą pradeda valgyti. Na ir išbado, sakykime, toks vabzdžių kanibalizmas. Įvairių tokių egzempliorių įdomių yra augalų, kurie kaip informatyvų signalą naudoja mišinius iš, pavyzdžiui, 200 junginių, skirtingų. Tai mes nustatyti, naudodami kokią nors masių spektroskopiją, galim nustatyti atskirus junginius, bet mes dar kol kas nesuprantam, na, dar sudėtinga tai parodyti, kad, na, reikia, pavyzdžiui, 200, kitam augalui užtenka 5 junginių. Bet salicilinė rūgštį, kaip atsaka į streso gyvybės užpuolimas, va, tai salicilinė rūgštis, jazminų rūgštis, praktiškai visi augalai jau gauna. Ir įdomiausias turbūt yra etilenas, etileno dujos. Toks paprastas, klasikinis augalų hormonas, dujinis etilenas, jis informaciją paskleidžia visiems augalam, visiems lapam. Ir kas yra įdomu, jeigu jūs pasižiūrėsit kokio 100 metų senumo mokslinius medicinos straipsnius, jūs ten rasit, kad įrodinėja, kad etilenas yra daug geresnis anestetikas negu eteris. 100 metų senumo moksliniai medicininiai straipsniai labai stengiasi parodyti, kad etilenas yra labai perspektyvus junginys naudotinas anestezijoje. Aišku, jisai yra nepatogus, sprogus ir ten dėl kitų priežasčių buvo išimtas iš medicinos, nes per daug pavojingas ligoninės ir kitose dalykai. Bet augalui, vėlgi, pradžia buvo apie skausmą, tai gal augalas sugeba nusiskausminti pats save. Ta pati salicilo rūgštis, kurią aš minėjau kaip streso hormonas. O kas yra aspirinas? Aspirinas irgi yra acetilsalicilinė rūgštis, kurią mes galim naudoti kaip nuskausmintoje.
1: O kokiu atveju augalui reikia

0: Save nuskausminti. Čia kai kažkas užpuola,
1: taip,
0: kai žmogus
1: visų pirma,
0: sužeidė.
1: Taip, kai žmogus tai yra biologinis pavojus. Užpuolė žmogus, užpuolė vabalas, kirminas, užpuolė grybas.

0: augalai sintetina daug etileno, kai krenta lapai. Tiesiog tam lapų kritimui inicijuoti reikalingas etilenas kaip signalas, kaip hormonas. Tai jeigu kada skaudės rudenį galvą, kai jau bus labai toks nenoras gerti vaistų, išeikit pasivaikščioti į mišką, kur krenta lapai, 100% apmalš galvos skausmas. Visi sakys, ai, nu čia pasivaikščiau, nusiraminau. Ir taip, iš tikrųjų, ir pasivaikščiojot, ir nusiraminot, ir deguonies didesnį kiekį pasisavinot, va, bet iš kitos pusės ir etilenas irgi gali jums padėti išgyventi kažkokį momentą, kai jums kažkas truputėlį skauda.
1: Kalbėjom, kad augalai gali ir vienas su kitu bendrauti ir netgi, pavyzdžiui, perspėti apie kažkokias taip, grėsmes. Taip. Ar visi augalai gali susikalbėti?
0: Tai va, čia mes ir šnekam apie tų junginių specifiškumą. Tai jeigu kalbam apie etileną, salicilinę rūgštį ir jazminų rūgštį, visi aukštesniai augalai susikalbės. Ir tai yra iš tikrųjų, jeigu...
1: Ir jie visi vieni kitus perspė.
0: Vieni kitus perspė. Nes matot, kaip yra, įsivaizduokit beržą, ne? Užpuolė kažkokie tai grybeliai, augalas informuoja visus lapus. Visą lapiją, mes taip turime pavadinimą sisteminis atsakas. Bet lygiai taip pat tą patį etileną, kurį nunešė vėjas, gali pajausti ir kiti augalai. Na, medžiai turbūt dideli, tai mums čia taip įspūdinga žiūrėti ir matom jos, bet yra ir žoliniai augalai. Ir ten lygiai taip pat vieni su kitais. Augalai iš tikrųjų vieni su kitais susiję. Tai čia, kai kalbam apie dujinius junginius, bet augalai susiję tarpusavį ir šaknimis, ir tą susiejimą pagelbėja susijęti vienų šaknis su kitais didžiulis grybų hifas. Turbūt daug kas skaitė knygą Raizgus gyvenimas, ten iš tikrųjų įdomių dalykų akcentuojant grybų poveikį ir grybų svarbą, bet lygiai taip pat ir augalai. Tai susisiejus vienam su kitu per šaknis, vėlgi ta informacija gali nukeliauti iš vieno augalo į kitą.
1: Kalbant toliau apie tuos jutiklius ir jutimus, tai ar augalai turi klausą? Jis tikrai, manau, kad ne vienas yra matęs įvairiausius reportažus apie klasikinę muziką, kurią groja kur nors šiltnamiuose tam, kad pomidorai geriau dėtų. Ar tai turi prasmę?
0: Labai lengva pasakyti nesąmonę, ne? Labai lengva pasakyti, čia nėra mokslinio pagrindo. Bet neskubėkime. Mokslinis pagrindas yra, kuria prasme, kas yra garsas? Garsas yra mechaninis poveikis. Garso bangos yra mechaninės bangos. Mes jau kalbėjom, kad augalai turi mechanoreceptorius. Reaguoja
1: tokia
0: į tam...
1: vibraciją.
0: Į vibraciją, taip, tai yra periodinis mechaninis signalas. Bet ko mes nežinom to specifiškumo, kuriam augalui, kuris dažnis yra prasmingas. Aišku, garsas turi dvi charakteristikas, tai yra dažnis ir yra stiprumas decibelais. Vėlgi, koks stipris yra prasminis, gal užtenka ten kokį 60 decibelų, o gal reikia ir 100, na, kai labai stiprus garsas. Kita vertus, ar užtenka vieno dažnio, tokio kaip tono, ar reikia kažkokio mišinio, mikso šitų vadažnio ir mes va šitoj vietoj stop, jau mes nesuprantam. Kai atsirado roko muzika, buvo stengiamasi parodyti, kad roko muzika blogai, klasika gerai. Mocertas gerai. Nepavyko to parodyti, bet vystantis molekuliniam mokslams, kas buvo atkreipta dėmesį, kad veikiant augalus tam tikrais dažniais, kažkodėl tai padidėja raiška fotosintezė vykdančio fermento rubisko. Ir tada kaip ir suaktyvėja fotosintezės procesas. Iš čia atėjo parodymas, kad kai kurie augalai, vykdydami geriau, efektyviau fotosintezę, jie prisintetina daugiau cukraus, ar ne, gliukozės ir kitų angliavandenių. Ir kas iš to sakysit, o iš to mes turim saldesnius vaisius. Vat jum ir atrodo kaip ir nesąmonė, bet kita vertus, kai mes turim įrankius parodyti kažkokį tai procesą, kuris iš tikrųjų gali būti svarbus, šitie dalykai įgauna prasmę. Vėlgi, ko mes nežinom specifiškumą. Mes nežinom, kokiu dažniu reikia veikti vynogės ir kokiu dažniu reikia veikti pomidorus. Bet tyrimai iš šitą pusę vyksta, bet vėlgi tai negarsas. Desmodi augalas, toks Japonijoje ilgą laiką vadinama šokančio augalu, buvo stengiamasi parodyti, kad šitas augalas reaguodamas

0: masi muzika šoka.
1: Dėl ko? Dėl to, kad jisai judina lapus ir tas judesių dažnis yra jau pakankamas, kad matytume mes savo akimis. Mes matom, kaip juda lapeliai, ar ne? Va, ir ateidavo muzikantas su labai ilgu tokiu fleita, tokiu japonišku instrumentu, kuris meta didelį šešėlį. Ir kas pasikeitė augalai? Augalas ne į šitą vat vibraciją reaguoja, bet jisai reaguoja į pasikeitusią apšvietimą. Ir jisai va tais mažais lapukais stengiasi surasti vėl optimalią šviesos sklidimo kryptį ir tada pasuka dar tokius didelius lapus, tada jau tenai galima optimaliai vykdyti fotosintezę. Va. Tai iš čia irgi buvo kaip, o tai va dar vienas įrodymas, kad augalai nereaguoja į garsą. Šitie augalai reaguoja galbūt į garsą, tik mūsų metodas nustatyti šitą yra neteisingas ir interpretacija procesų vyksmo vėlgi yra neteisinga, netiksliai. Bet aš nesakyčiau taip vienareikšmiškai, kad augalai nereaguoja į garsą. Jie geba reaguoti į tam tikras periodinės mechaninės bangas. Ir kaip mes galim tą parodyti, mes vėlgi tirdami molekulinius atsakus, tam tikrų genų raiš, tam tikrų baltymų sintezę, mes jau šitą galim parodyti, jau dabartinis mokslas tai galėtų.
2: Dar vienas tyrimas man labai yra įdomus, tikrai matyti yra tokių žmonių ne vienas, kaip aš, kurie turi kambarinių augalų, kurių laikų nepalaisto, pamiršta.
1: Taip.
2: Tai štai teko girdėti apie tyrimą, kur žmonės mėgino įsiaiškinti, ar augalai skleidžia kažkokius tai signalus mums apie tai, kad jie yra jau ilgą laiką nelaistyti. Ir na, bent jau neva tai tame reportaže buvo teigiama, kad štai mokslininkam pavyko užfiksuoti kažkokį garsą, tarsi kokį cipimą tie augalai skleidžia, kai jie jau ilgai nelaistyti, na, praktiškai žūva. Ar tai yra tiesa?
1: Ir taip ir ne. Vėlgi, truputėlį interpretacijų klausimas, kad augalai reaguoja į sausrą, kad augalai jaučia vandens kiekį, ypatingai šaknimis, tiek ir kitom dalim, tai yra faktas, tai yra iš tiesų. Ką mokslas gali parodyti ir kuo remiasi netgi tam tikros agrotechninės technologijos, sakykim, sumažėjus vandens kiekiui, augaluose pasikeičia membraninis potencialas, elektrinis signalas, kuris būdingas ir augalam, čia dar viena tema pokalbiui. Va, tai augalų ląstelės depolarizuojasi, audiniai depolarizuojasi ir sakysit, kas iš to yra šiltnamiai, kurie pagal tą depolarizaciją, nes depolarizacija prasideda anksčiau, negu augalas nuvysta. Tam, kad nenuvystų, kad lapai nesugleptų, jau būtų signalą įjungti laistymo sistemą. Ir tai yra tai yra labai brangu, bet vėlgi mes ateity galėsim turėti savo išmaniuose telefonuose, jeigu turėsim kažkokį daviklį prie augalo elektrodą, kuris jum registruos tą membraninį potenciją. Pagal membraninio signalo pokytį mes galėsim irgi įjungti ten laistymo kažką, jeigu turėsim tokią efektyvę. O jeigu dar prisiminti jūsų klausimą ir apie garsą, o jum kada nors teko vaikščioti pušinę labai sausą dieną?
2: Ko gero teko.
1: Garstais girdisi toks pikšt, būtent pušynuose. Čia mes turim visai kitą procesą, kai susiformuoja oro puslelės, oro balionėliai apytakos audiniai ir jie pradeda sproginėti tiesiog.
2: Augalo viduje.
1: Augalo viduje, spyglių viduje. Ir mes va šitą dalyką girdime, tą patį galit girdėti ir kur nors žiemą vamžiai šitaip sproginėja. Čia yra fizika. Bet ne tik fizika, va šita fizika gali perduoti informaciją kaimynam, kad iš tikrųjų sausra ateina ir galima uždaryti žeteles ir nevykdyti transpiracijos, vandens garinimo ir mes tokiu atveju irgi išsigelbėsim, gal pralauksim tą sausrą, nu aišku, jeigu jinai nebus ten tokia ekstremali. Mūsų laboratorijoje buvo vieną kartą žurnalistai ir mes įrodėm elektrinio signalo generavimą, veikimo potencialo generavimą, bet ne tik tai ekrane, kaip įprasta, bet buvo išvestis to signalo per garsą. Tiesiog garso dažnio pokytis. Ir tada prasidėjo interpretacija. Pasikeitė membranos potencialas, va, augalai reikia, ar ne? Na, aišku, jie nereikia, bet jie reaguoja. Tik tai mes savo pasiekėjom pasilengvindami gyvenimą, tą jų reakciją pavertėm garsiniu signalu. Čia mes pasivertėm tą signalą garsiniu, kad suprastumėm, kad reakcija įvyko, va toks dalykas. Augalai reaguos. Šiuo atveju tikrai reaguos į vandens trūkumą vienareikšmiškai, nes jie turi reguliuoti. Sakykime, įsivaizduokit medį, šaknimis pajuto, kad sausra, o garinimas vyksta lapuose, žiotelėse. Atstumas didelis, 30 metrų signalas turi nusklisti. Aišku, sklinda tie patys etileno junginiai ir informacija, bet ir elektrinis signalas irgi nusklinda. Ir ką daro augalas? Jis uždaro žioteles.
2: Jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie gyvūnus, mes galime išskirti, kad, tarkim, štai šie gyvūnai yra protingesni už kitus, labiau išsivystę, turintis galbūt didesnės smegenis, daugiau dalykų gali nuveikti. Augalų pasaulyje galėtumėt išskirti kokį augalą, kuris yra daugiau pažengęs. Jis gali daugiau dalykų pajausti, padaryti.
1: Taip, bet aš nelabai norėčiau sutikti su tuo lyginimu, kad va, vienas yra geresnis už kitą. Jisai labiau išsivystęs tam tikroj srity ir tam tikrų jutimų pagrindų, ar ne? Jeigu mes tyriam lakius junginius, mokslininkai labai dažnai naudoja pelyną. Pelynas turi labai tokį specifinį kvapą. Ir tas kvapas labai greitai sklinda ir atsiranda, kai karpai. Tas karpimas su žirklėm tiesiog atitinka lapgraužių atakas. Ir tokiu atveju mes galim jau analizuoti tą sudėtį. Tai va čia vienas toks modelinis augalas. Kitas modelinis augalas, kurį mokslininkai jau labai seniai naudoja ir kuris tikrai yra labai įdomiai prisitaikęs prie vikšrų atakų, yra tabakas. Nikotiną nustatyti mes mokam jau seniai, mokslas moka jau seniai, va. Tai ta va, reakcija per tabako sintezę, vėlgi sąsaja užpuolio augalo reakcija kokia bus, jisai pradeda sintetinti nikotiną, kad nuodytų tą vikšrą, ar ne? Va, tai tokio atveju vėlgi labai patogus objektas, nes mes mokam analizuoti atsaką. Yra įspūdingi augalai, kurie sugeba gaudyti muses, tie vabzdžiaėdžiai augalai. Jautrusis musėkautas uždaro gaudyklės prieš tai sugeneravęs veikimo potencialą. Dabar mokslininkai jau ir parodė, kad šitas musėkautas moka ir suskaičiuoti, kiek kartų ne tik tai buvo paliestas prieš uždarant gaudyklę, bet kiek kartų po to sugeneravo veikimo potencialą, kad būtų išskirtos virškinimo sultis. Šitas augalas, pavyzdžiui, moka iki 7 skaičiuoti, 7 veikimo potencialus suskaičiuoja. Dar yra labai įdomus modelinis augalas jautrioji mimoza, kuri palietus suglaudžia savo lapelius, vėlgi per tą vandens praradimą. Šitas modelinis augalas labai irgi naudojamas, va, tos elektrinio signalo ir atsako, dėl to, kad žmogus mato. Paliečiau, užsidarė. Va, na, jeigu iš tokių lietuviškų saulašarės, kurios irgi vabzdžius muses gaudo pelkėse ir irgi generuoja ir elektrinius signalus ir turi savo prisitaikymų įvairių. Bet aš noriu dar vieną labai mylimą augalą – drebulį. Kodėl drebulė virpina lapelius? Pagalvojo kas nors, kodėl? Jūs pats pagalvojat, kokiu tikslu augalas.
2: Gal gležni dėl to daugiau vėjo kėdenami?
1: Net ir tykia diena, jokio vėjo nėra, bet augalas virpa. Kodėl drebulė virpa? Kokiu tikslu virpa?
2: Nubaidyti kažką nori.
1: O dabar sugrįžkim prie pradžios paskaitos šito mūsų pokalbio. Vėlgi, ieško optimalios šviesos kritimo krypties ir stengiasi vienas kitam lapeliai neužstoti šviesos. Vat ir iš tiesų čia yra prisitaikymas, naudojant tuos pačius fotoreceptorius, surasti optimalią šviesos kritimo kryptį ir neužstoti vienas kitam. Arba kada nors, čia vat patarimas visiems, na, atsigulkit vasarą po kokiu medžiu ir pasižiūrėkit, kaip yra išsidėstę lapai, kokie jie yra karpyti, kokie jie yra šakoti, kad neužstoti vienai kitiem, kad optimaliai vykdytų fotosintezę. Augalai ir labai greitai prisitaiko, na ir optimaliai organizuoti. Jie iš tikrųjų neturi prabangos būti neoptimalus, nes jie negali nubėgti kažkur, tai išvengti pavojus. Jie turi naudoti savo viduje esančius mechanizmus ir tą daro puikiai iš tikrųjų. Mes ne viską suprantam, bet taip yra.
2: Kągi, dėkuoju labai jums už tai, kad supažinot mus šiek tiek su augalų pasauliu iš arčiau. Regis, kad tikrai daug panašumo tarp augalų ir žmonių, nes augalai nori išgyventi ir nori gerai gyventi.
1: Su šituo sutinku. sutinku, kad jie nori išgyventi ir gerai gyventi, tikrai labai, labai sutinku su šito puikus teiginys, bet tikrai negalim sakyti, kad augalai yra panašus į žmogų. Jie yra saviti, jų evoliucija vyko savitų būdų, jie prisitaikė savitai gyventi, mes turim iš jų mokytis, mokytis iš jų būti ramus ir nekreipti į dėmesį, kas galvoja apie mane, bet geriau pasistengti optimaliai organizuoti savo darbą. Tai toks visiems ir palinkėjimas būtų.
2: Jūsų palinkėjimas, dėkoju Jums labai.
1: Ačiū.
2: Ar augalai jaučia skausmą ir kaip bendradarbiauja tarpusavyje? Pasakojo Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro profesorė, biologė Vilma Kisnerienė. Tinklalaidė kuria Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto.
0: Kinas po žvaigždėmis Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
3: Pažink Japonijoje gyvenančius ainus. Lietuvos nacionalinis muziejus pristato tarptautinę parodą Žmogus tarp pasaulių. Ainų tauta Japonijos šiaurėje ir etnografas Bronislovas Pilsudskis. Istorijų namuose. Vilniuje. Daugiau lnm.lt. Informuoja LRT.
4: Laikas įsiklausyti. Dokumentiniai garso pasakojimai audio festivalyje Banguoja. Birželio 9-14 dienomis Vilniuje ir internete. Projektą iš dalies finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT radijas.
5: Vilniaus senajame teatre Birželio 4-12 dienomis Vincento Romanjako instaliacija 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
6: Nuo vienitojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija. Informacinis partneris LRT.
7: Vakar LRT radijo žodis buvo Stinta. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
8: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: Čia LRT radijas.
1: Here we go.

0: LRT radijas.
1: 14 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas priėmė Lietuvos radio ir televizijos įstatymo pataisas. Bus įsteigta valdyba, išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Vienintelis prieš įstatymą balsavo socialdemokratas Linas Balsys. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. Tuo metu LRT generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleidžiamas ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių balsų dauguma, jei jis nebetitiks nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. Tiesa, tarybai paliekama pačiai apsispręsti, kaip balsuoti, atvirai ar slaptai. Liko galioti nuostata, jog dalis pakeitimų įsigaliotų nuo kitų metų sausio. Dėl to naujoji tvarka galėtų būti taikoma ir dabartiniai generaliniai direktoriai Monikai Garbačiauskaitė Budrieniai. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
2: Kadangi dabartiniam įstatymą, kur yra įdėta atleidimo pagrindai kaip viešasis interesas, kaip tik ir prieštrauja Europos žiniasklaidos laisvės aktui, kuris sako, kad pagrindai turi būti tokie kaip ir priimant direktorių, taip ir atleidžiant. Ir jie turi būti aiškus ir konkretus. Tai dėl to mes negalim palikti ydingos nuostatos, nes kadangi jeigu būtų įsigaliojamas, kaip siūlo opozicija, nuo 8 metų, tai mes paliktumėm ydingą nuostatą, kuri galiotų būtent dabar. Tai mes dėl to įsigaliojimo termino ir palikom nuo pasirašymo datos.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas, liberalas Simonas Kairys, tvirtina, kad opozicija greičiausiai kreipsis į konstitucinį teismą.
3: Esminiai siūlymai dėl įstatymo įsigaliojimo jie liko, nes jie yra tiesus kelias į konstitucinį teismą ir apskritai teismą, nes tai yra tiesiog su teisė prasilenkiantis dalykai. Įvairios politinios jėgos gali turėti įvairių siekių, nuomonių, bet visgi teisinė sistema yra tam tikra atrama. O šiuo atveju mes turim ir konstitucinio teismo nutarimus, Europos Sąjungos teisę, Venecijos komisijos išvadas. Net jeigu yra norima kažką keisti, įsigaliojimas turi gerbti žmonės, kurie eina pareigas, lūkesčius ir panašiai, o tai yra dabar tiesiog nusišluosti tos kojas.
1: Seimo narys liberalas Simonas Kairys. Dėl valdančiųjų siūlomų LRT įstatymo pataisų vyko ne vienas daugiatūkstantinis protestas. Naujosios pataisos parengtos, kaip pernai gruodį valdančiųjų atstovai Seime siekė skubos tvarką priimti kitus pakeitimus dėl supaprastintos LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarkos. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 18 žmonių, dar apie 120 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivo ir Dnipro miestai, tačiau apšaudimai rengti ir kitur. Sostinėje žuvo 11 žmonių, dar 70 sužeista. Pasak Kyjivo mero Vitalijaus Kličko, apgriauti du aukšti daugiabučiai po griuvėsiais gali būti įstrigusių žmonių.
4: Dar vienas didžiulis išpuolis prieš sostinę. Dronai, raketos. Įvairiose miesto vietose apgadinti pastatai. Nukentėjo gyvenamieji rajonai. Avarinės tarnybos dabar dirba mieste ir šalina išpuolių pasekmes. Dabar esu čia, Podilsko rajone. Apgriauti pastatai yra sužeistųjų. Rajonuose, kur apgadinti namai, dislokuoti pagalbos punktai. Dabar visos tarnybos dirba šalinant pasekmes.
1: Kyjivo meras Vitalijus Kličko. Metinė infliacija Lietuvoje gegužė siekusi 5% buvo antra pagal dydį Europos Sąjungoje. Tai rodo naujausia Eurostato duomenys. Sparčiau kainos augo tik Bulgarijoje. Latvijoje metinė infliacija siekia daugiau nei 3, o Estijoje 4%. Eurozonos metinė infliacija siekia šiek tiek per 3%. Statistikų duomenimis labiausiai per metus. Vidutiniškai 1/3 brango degalai ir šildymas, o labiausiai pigo

keleivių vežimas traukiniais maždaug 35%. Taip pat pigo bulvės, kai kurie vaisiai ir daržovės, garso ir vaizdo įrašymo ir atkūrimo įrenginiai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 21-23 šilumos, artimiausia para Lietuvoje giedra ir sausa. Temperatūra naktį 7-12 šilumos, o rytojaus dieną bus 22-27 laipsniai. 14:05.

0: vasaros popietė.
1: Labadiena, mėly LRT radio klausytojai, su jumis LRT radio eteryje laida vasaros popietė ir du šios laidos niekada gyvenime nevedė iki šiol žmonės, Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius. Labas, Sandra.
2: Labas, Ignai.
1: Kokios nuotaikos, yra šiek tiek jaudulio?
2: Yra šiek tiek jaudulio, čia mūsų pirmas blynas, įdomu, kaip mums seksis, bet man atrodo, mums seksis gerai. Šiandien vasaros antra diena, specialiai pasipuošiau žalia suknelė, nes vasarą noriu jaustis tokia vasariška, kaip tu jautiesi.
1: Aš irgi šiek tiek jaučiu jaudulio ir, žinai, aš galvoju, mes vakar su tavim bendravom laidoj 10-12, kalbėjom apie tavo naujas laidas ir aš tada pradėjau galvoti, ar ta vasara bus vasariška tau, ar vis tik tų darbų nusimato tiek, kad nebus kada, pavyzdžiui, ir į kokius kalnus pakopinėti.
2: Nebus, man atrodo, laiko pakopinėti į kokius kalnus, bet aš pratusi atostogauti žiemą, keliauju į Tenerife, ten yra toks kalnas, Teidės ugnikalnis, kur galima užvažiuoti mašina ir paskui keltuvai, jeigu neplėdėja lynai, galima užsikelti, bet mums taip ir nėra pavykę, nes vis būna plėdėja tie lynai ir negali mūsų užkelti.
1: Tai dėl to reikia vasarą važiuoti, kad nebūtų plėdėja.
2: Vasarą ten plus 40, prie plus 25 man jau karšta, plus 40 aš nebegalėsiu vaikščioti, tai ir kvepuoti ten, man atrodo, sunku bus. O kaip tavo kalnai šią vasarą?
1: Ar
2: koks kur nors?
1: Į Birutės kalną, kur nors Palangoj, gal ir užsiropščiu.
2: Lengvai taip.
1: Bet kad apie kalnus mes čia kalbam, pasikalbėsim laidoje su žmogum, kuris tikrai patyrė, ką reiškia aplėdyja kalnai, ką reiškia turbūt aplėdyjusios grandinės. Žmogus prieš berods porą savaičių grįžęs iš Nepalo ir ten įkopęs į aukščiausią pasaulio kalną Everestą. Apie Everesto kalną pastarosiom dienom kalbama tikrai nemažai ir šiandien LRT radijui laidoje 10-12 apie tai buvo kalbėta, bet laidoje šiandien viešė žmogus 11-as į Everestą įkopęs lietuvis Tomas Stuglys pasidalys savo išgyvenimais ir aš žinau, kad Tomas turėjo prisižadėti žmonai, kad gyvenime daugiau nieko panašaus nedarys tam, kad būtų apskritai išleistas į Everestą, į šią ekspediciją. Kokie įspūdžiai po šios įspūdingos kelionės mes netrukus su juo pasikalbėsim. Laida šiandien 2 valandų, tad mes turėsim įvairiausių temų ir ne tik temų, bet ir pramogų.
2: Pakviesime registruotis ir dabar jau kviečiame registruotis į mūsų žaidimą, į mūsų viktoriną ir laimėti galėsite LRT gertuvę, tai kviečiu jūs registruotis.
1: Paskambinkite telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, užsiregistruokit. Beje, reikėtų turbūt numatyti, kad šiam žaidimui jums reikės, na, bent jau 20 minučių, tad jeigu jau darbus esat apsidėlioję ir galite skirti savo laiko nuo maždaug pusės 4 iki beveik galbūt net ir 4 valandos, tai būtų gerai tą laiką ir rezervuoti šiam žaidimui. Mes jums padovanosime LRT radio gertuvę, tuo atveju, jeigu jūs teisingai įminsite, pagausite tą žodį, kurį mes šiandien esam paslėpę, bet apie taisyklės mes dar pakalbėsim. O laidoje mes ne tik su Tomu Stugliu kalbėsim, kuris nuo Everesto viršūnės čia nusikabarojas atvyks į LRT studiją, bet ir su kitu Tomu, Tomu Olenčiku, kuris irgi buvo tam tikra prasme savo bent jau iki šiol viršūnėje.
2: Savo Everestą pasiekęs Eurovizijoje.
1: Tai yra Lion Seeker, kuris viešės mūsų laidoje jau kitą valandą. Mes pasikalbėsime, kokia Lion Seekos artimiausi planai, kokia artimiausia vasara. Laukia ir LRT radiotekos rekomendacijos, o taip pat aktualu ir kaip galima leisti vasarą su knyga.
2: Kaip su knyga, kaip ruošiasi vasarai Vilniaus Mickevičiaus biblioteka, į kokius renginius kvies ir kokias įdomybės kitas pasiūlys tiek savo skaitytojams, tiek ir visiems vilniečiams ir miesto svečiams.
1: Tad apie viską iš eilės mes čia ir pakalbėsim. Aš tik dar kartelį priminsiu, kad registruotumėtės žaidimui pagauk žodį 2363111, Vilniaus kodas 05 ir mes tikrai čia prasmingai praleisime laiką. Kviečiu likti draugės su LRT radiju ir jau po muzikinio kūrinio vasariškos dainos gėlė. Mes čia pasikalbėsim su žmogum, kuris kurį laiką tų gėlių tikrai nematė. Su žmogum, kuris buvo Everesto viršūnėje.

0: Vasaros popietė.
1: Čia LRT radio laida Vasaros popietė. Ja šiandien vedame drauge su Sandra Vilimaite. Prie mikrofono ir aš Ignas Andriukevičius. O dabar pasikalbėsim su žmogum, kuris 46 dienas lipo. Galiausiai užlipo. Pabuvo 20 minučių viršūniai, staigiai nusileido ir galiausiai yra LRT studijoje. Tai yra Tomas Stuglys, 11-as lietuvis įkopęs į Everestą. Labas, Tomai.
2: Labas, Tomai.
3: Tai labas, Sandra, labas, Ignai, ir, labas, klausytojai.
1: Ir, žinai, pirmiausias klausimas, kuris mane domina, ar jau buvo nors viena diena tavo gyvenime po to, kai tu grįžai, kad tu nepagalvotum apie tai, kas įvyko prieš... Kiek čia poro savaičių, ar ne?
3: Prieš 12 dienų.
1: Prieš 12 dienų. Taip. Ar buvo nors viena diena, kai jau viskas? Tu, apie tai nereikia galvoti.
3: Nebuvo tikriausiai. Kaip nebuvo prieš tai visus metus gerus, kur aš kiekvieną rytą atsikeldavau su tą mintim ir eidavau miegoti su tą mintim, taip ir šias 12 dienų taip pat galvoju.
1: Na, įdomu. O, žinai, čia iš tiesų norisi labai daug dalykų aptarti, bet vienas iš turbūt svarbesnių momentų, kaip tu apskritai nusprendėjai ryšti šiai kelioniai ir kokią turėjai sudaryti sąjungą su savo žmona, kad tai įvyktų.
2: Kad tave išleistų.
3: Taip, tai aš prieš tai buvau įlipęs į kitą 8000 metrų kalną, tai Manaslo, ir tik nusileidęs po jo aš... Taip ir nenustau galvoti apie Everestą, nes toks yra kaip kalnų kalnas ir galvau tik buvo sunkiausia tikriausiai namuose tą leidimą gauti. Ir ne tai, kad gauti, tiesiog pasakyti gal, nes žinau, kad tokia idėja šiek tiek gal gazina ir tie žmonės, kurie yra šalia, jie irgi lipa į savo Everestą, kai tu įlipi tą kalną. Tai kažkaip ruošiausi ir taip išdrįsau ir pasakiau, bet... Daug sąlygų buvo, tai viena iš sąlygų buvo, kad jeigu nepasiseks šį kartą, kad tai bus paskutinis kartas ir antrą kartą aš nebandysiu. Tai nežinau, kaip tai reikia suprasti, ar kad bet kokią kainą aš turiu įlipti, ar kaip. Ir kitas dalykas, kad nusileidus daugiau nebus kitų 8000 metrų kalnų.
2: O žmona klausia, kam tau to reikia?
3: Ne, gal jis žinojo, kad tai yra mano svajonė, kad... Aš tuo gyvenu ir kad lakštingala negali nečiulbėti.
1: Aha, lakštingala, sakai, negali nečiulbėti. Gerai, papasakok tada jau apie tą lakštingalą kopiančią į kalną. 46 dienos tiek užtrunka visas kopimo laikas?
3: Taip, kadangi mums šiemet, kaip sakant, ar pasisekė ar nepasisekė, bet ilgą laiką buvo uždarytas tik po bazinės stovyklos, yra Kumbų ledynas toksai. Ir jis buvo uždarytas šiemet ilgą laiką dėl to, kad kabėjo tokie pavojingi serakai, tokie didžiuliai ledo luitai ir buvo labai pavojinga, nes 2014 metais toks nukritęs serakas palaidojo 14 žmonių ir teko sezoną iš karto uždaryti. Tai dėl saugumo ilgą laiką laikė uždarytą tą kalną ir laukiam ilgą laiką. Ir po to nebuvo labai daug oro langų, tų vadinamų, per kuriuos galima pasiekti viršūnę, tai laukiam ir to oro lango ir užtruko tas sezonas. Šiaip truputėlį gal trumpiau užtrunka mums. Taip žadėjo, kad gali būti 40 dienų kažkur, bet 46 užtrukom.
2: Sakai, palaidojo 14 alpinistų ir skaičiau, kad Evereste daug yra tų žmonių alpinistų, kuriems nepavyko įkopti ir kurie iki šiol kūnai ten ir guli ir yra net vadinama mirties zona. Gal gali papasakot, kas yra ta mirties zona?
3: Tai mirties zona prasideda virš 8000 metrų, tai virš 8 kilometrų ir tai yra tokia zona, kur tavo kūnas jau po truputį, kaip sakant, apmirinėja, stoja funkcijos, organų veikla ir ten jau gyvybė nebeegzistuoja. Ir va teko man du alpinistus matyti taip mirusius ir vienas alpinistas yra prieš pat Everesto viršūnę, toj vadinamoj tokioj Hillary Step zonoj ir ten prieš pat pabaigą guli jo kūnas, kadangi iš ten patraukti kūnus niekas šiaip ten nelipa, kad patraukinėt visi siekia viršūnės ir gulys prieš pat tą viršūnę ir toks, jeigu, pavyzdžiui, du alpinistai prasilenkinėja tenai, tai vienas turi peržengti tą kūną ir kaip tik ten buvo šiais metais susidaręs kamštis ir man teko gal stovėt 15 minučių stebėti tą kūną ir toks galvoju visokių minčių kilo, kad pasiekti viršūnė yra viena, bet nusileis dar yra viršūnės pasiekimas yra pasirinkimas, o nusileist būtina. Tai teko daug susimastyti, nes tas kūnas irgi lipo su svajonė, su savo, vat, irgi svajoja apie tai. Ir taip sunki akimirka tokia tenais ir nemaža alpinistų dalis prie to kūno ir apsisuko atgal.
1: Mhm. Emociškai matyt buvo sunki akimirka, bet Tomai, tugi aktyviai sportuojantis, tu pats esi sporto treneris, dalyvauji įvairiose sporto varžybose ir triatlonuose. Ar tu matei, bekopiant į Everestą, žmonių, kurių galimybės, sakykime, fiziškai yra šiek tiek kitokios? Noro labai daug, bet jau ten paskutiniai 100 metrų ir matai, kad jau nelabai įmanoma.
3: Taip, tai matyt, sako, vat, kuo esi mažiau pasiruošęs fiziškai, tuo reikia daugiau dirbti su galva. Tai tikrai mačiau, ir mūsų grupai buvo tokių nesuper stiprių, bet jie irgi taip pat ruošiasi, bet buvo nesuper stiprus ir nu, ten tiesiog galvos įspūdingos, ten reikėjo visą kelią kovoti su savim, nes lipant tu turi tiek save verst, motyvuot kažkaip ir buvo sudėtinga jam lipti ir daug mačiau tokių, kurie bet kokią kainą pasiekė viršų ir leidžiantis alpo ir krito ir gulėjo ir ten šerpai juos bandė kelt ir tem džemyn, nes atidavė visas jėgas lipant į viršų ir nusileist buvo gana sudėtinga jau jiems ir aš nežinau, kokie jų likimai, bet nežuvo. Mhm.
2: Ir kas tada yra svarbiau, ar maždaug vienodai tas fizinis pasirengimas, fizinė jėga, ar psichologinis nusiteikimas, nes vis tiek eini šalia guli negyvi alpinistai ir gal ir norisi suktis, eiti atgal?
3: Taip, mat kaip, galbūt kaip ir sakiau, kad nu, ten ne vieno tikriausiai netyčia nėra atsiradusio, tai visi važiavo su svajone ir dabar kuo toliau, tuo labiau didesnės agentūros daro taip, kad į Everestą negalima būtų lipti, neužlipus bent į vieną 8 km kalną, kad tu suprastum, kur važiuoji, kas tavęs laukia ir kad neatvažiuotum nepasiruošęs, tai dėl su

0: saugumo žmonių, vat, yra tokios taisyklės. O kad į kitą aštuntuką liptum, tai turi būti lipęs bent į vieną 7 km kalną, 6 km kalną.
1: Taip. Bet Tomai, o kaip tau?

0: tą šturmo dieną, nes lipant į pačią viršūnę, paskutinę tą dieną, pradėjau 8 km aukštį, paskutinė stovykla yra 8 km aukštyje, ir pradėjau iki 8.3, kaip per sviestu atrodo, aš ten ir lenkiau žmonės, ir jėgų pilna, ir kažkaip viskas savijauta gera, viskas puikiai, ir ties 8.3 jėgos dingo, pradėjo pintis kojos, mąstymas per rūką, nieko iš viso iš to laiko neatsimenu, ir iki 8.5 reikėjo motyvuoti save kiekvieną žingsnį žengt, ir pasirodo, man buvo deguonės aparatas už šalės, ir dingo deguonės, tai tuos porą šimtų metrų teko be deguonės, ir kam papasakojau iš jų, tai sako tiesiog, nu gali ir numirt taip, toks tai, kaip staigiai dingsta tas deguonės.
1: Tai lipai kaip Saulius Damulevičius, tik dar sunkiau, nes
0: jo, per dingo,
1: kaukę iš vis įkvėpnei.
0: Taip, taip, ir dar tą kaukę man trukdė įkvėpti ir oro esančio lauke, tai iki 8.5 ir po to šerpui sakau, kad lyg ir kažkas su mano deguonėm negerai. Tai patikrino, pasirodo užšalus. Ten po to pakrapštė peiliu, gerai, pavyko, tada važiuojam toliau. Mm-hmm. Tai tada iki tų, vat, iki to, vat, žmogaus, kur ten, žmogaus kūno, kur gulėjo, iki ten irgi pakankamai nesunkiai, bet ten priejus atsirado kamštis ir tas deguonės aparatas, jis apskaičiuotas tik tam tikram laikui, o kai sustojom į kamštį, mes nežinom, kiek ten stovėsim, ir aš klausiau savo šerpo, sakau, ar mums užteks deguonės, jis truputėlį dar prisuko, tai ant minimumo, tai toksai nerimas buvo didžiulis, ar čia užteks, ir leidžiantis pasirodo, kad neužteks, ir baigėsi besileidžiantas deguonis ties 8.2, ir po to to baliono mes niekur neradom, tai porą valandų dar man teko pabūt be deguonės to.
1: Aha, tai ne viską atsimeni, suprantu.
0: Ne viską, ir grįžau tą savaitę, kurią grįžau, tai tiesiog plaukėjau, užmirštų dalykus, tai jeigu kažko namuose nepadarau, geras pasiteisinimas, kad čia
1: Vis dar veikia.
0: O
1: kodėl ten ties viršūnė tie kamščiai formuojasi? Kas čia yra?
0: Taip, tai kadangi šiais metais buvo uždaryta Kinijos pusė, kažkodėl Kinai sugalvojo, bet nėra tokio labai kaip ir oficialaus paaiškinimo, kodėl jie taip sugalvojo, uždarė, nes lipama iš dviejų pusių. Tai visi alpinistai persikėlė į Nepalo pusę, pirmas dalykas, tada antras dalykas atsirado tas vat cerakų tikimybė, kad nugrius, tada dar šiek tiek susispaudė tas sezonas, ir tada tie keli tik tais oro langai, per kuriuos visi nori užlipti, ir 20 dieną, kai išlipau, buvo pasaulio rekordas absoliučiai per Everesto visą istoriją, kiek užlipo tą dieną žmonių. Tai kai lipo begalė žmonių, ir ten viršų yra tas Hillary Step labai siauras praėjimas, kur gali tik vienas žmogus praeit, ir vieni leidžiasi, kiti kyla į viršų, ir ten mes sustrigom, ir porą valandų tiesiog stovėjom, laukiam, ir taip žmonėm ir pirštai nušalo, nes nejudi, stovi vietoj, tai tiek priekintė, kad gal po porą valandų prastovėjom mes toje eilėje.
2: Tai. Ir koks tas jausmas pagaliau į kopus?
0: Jausmas dvejopas, nes pirmas tai tiesiog euforija, aš per savo tą palidovinį telefoną parašiau žinutę žmonai, kad stovėm pasaulio viršūnės. Tokia euforija, ašaros džiaugsmo, o kitas dalykas baimė, kaip reiks nusileisti, nes neaišku, kiek to deguonės, jeigu irgi nežinia, kiek tavo kūnas patems, tai tokia nežinomybė. Ir nėra čia tas, kad palauksi, ar kažkas padės, ar pabūsi, ar pranakvosi, nes kuo greičiau turi leistis iš tos mirties zonos, tai tas nusileidimas dar sudėtingesnis nei pakilimas, nes turi greitai leistis iš tos mirties zonos, tų 8 km, ir ten visą naktį leidausi į antrą stovyklą, kuri yra 6400 aukštyje. Tai ir tokia jinai gana sudėtinga siena, tai naktį pavargus, tą alpinizmo įrangą gerai prisitvirtint, virves, naudotis ją, kadangi jau galva sukasi, o dar mano vanduo užšalo, tai aš ir vandens neturėjau apie 30 valandų valgyti, nevalgiau 30 valandų nieko, tai gana sudėtingas toksai nusileidimas buvo.
1: Ar buvo jausmas, kad čia visaip gali nutikti?
0: Taip, tai pastoviai kamavo, ir ta tokia mirtis šalia, jinai atrodo visada eina, ir aš viršui dar įrašiau video žmonai, kad daugiau nerizikuosiu mūsų šeima ir daugiau nelipsiu į tokius kalnus, nes supranti, kad savo gyvenimą pastatai ant kortos, ir prisimeni viršui tuos dalykus, visus smulkmenas, nematerialius dalykus, o paprastus dalykus, kaip basas per pievą vaikštai ar ežere maudais, ir labai nori grįžti, nori išgyventi labai stipriai.
2: Aš primenu klausytojams, kad kalbame su

0: Tomu Stugliu, 11 į Everestą įkopusių lietuvių, o dabar laikas paklausyti dainos.
1: Taip, pasiklausykim dainos, po jos pratęsim pokalbį su Tomu Stugliu.

0: Laikė nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
1: Linkiu radijui dar ne vieną 100 metų išgyventi ir aš manau, kad jis tikrai niekada nenumirs, nes radijas yra tiesiog tokia gyvastis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų visų. Savo visą gyvenimą klausau radijo. Tai aš linkiu, kad radijas ir balsai tie, kurie sklinda, niekada nenutiltų ir niekas negalėtų jų užgniaužti. Tai vienas dalykas. O antras dalykas, kad su Lietuvos radiju mane sieja mano jaunystė, mokyklos laikai, nes aš kartu su Roku Petkevičium tada vedžiau moksleivių laidas. Man balsas visą laiką ir radijas yra pirmiausia langas į mūsų sielą ir į kultūrą. Aš esu Gražina Michnevičiūtė, žurnalistė, buvusi Lietuvos kultūros atašė JAV.
2: Vasaros popietė.
3: Tęsime laidą Vasaros popietį. Prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius. Mėly klausytojai, norime priminti, kad kitą valandą mes kviečiame jūs dalyvauti žaidime Pagauk žodį, o tam, kad jūs galėtumėt sudalyvauti, reikėtų užsiregistruoti, nes vis tik žaidimas užtruks apie 20 minučių. Norėtume žinoti iš anksto, su kuo turėsim garbės bendrauti ir kam planuotume padovanoti LRT radijų gertuvę. Studijos telefonas, kuriuo kviečiame registruoti šiam žaidimui, yra 2363111. Vilniaus kodas 05, tai tikrai kviečiame aktyviai tai daryti. Jeigu, pavyzdžiui, ne šiandieno žaidimui, mažo ką, gal rytoj, gal kitą dieną. Visą vasarą kviesim jūs dalyvauti šiame žaidime. O mes dabar tęsiame pokalbį su 11 į Everestą įkopusiu lietuviu Tomu Stugliu. Ir Tomai, kalbama ir nemažai buvo kalbėta po šio sezono, kuris jau baigėsi alpinizmo sezono į Everestą, apie gal net šiek tiek ir absurdiška konkurencija tų visų ekspedicijas rengiančių kompanijų, apie komerciją, apie tuos srautus, kurie uždarius Kinijos pusę visi persikėlė į Nepalą. Kiek tau teko pajusti skirtumų tarp skirtingų organizatorių?
4: Tai didelis dalykas gal yra kaina. Yra pigesnių ekspedicijų, tai čia kažkur kažkas juokavo gerai, kad sako, kodėl čia taip pigiai, sako, nes čia tik į vieną pusę kaina, tai toks juodas humoras, tai kaina yra didelis skirtumas, bet aš renkuosi visą vieną kompaniją į savo tuos aštuntukus lipant ir kažkaip yra neįpatikima ir nenuvylė ir man super patiko, kad valandų tikslumu pasakė, koks bus viršui oras, mes atėjom į palapinę viršų ir 8 prasidėjo toks štormas, sako, 2 valandas laukiam dabar, po 2 valandų iš apačios mums iš bazinės stovyklos operacija pranešė, kad po 2 valandų bus gerai. Taip ir buvo, tai aukšta kokybė, gal kaina kažkiek ir didesnė jos, bet tiek šerpai patyrė, tiek pati kompanija labai stipri, sakyčiau, viena stipriausia visam Nepale, tai Tai tas yra labai svarbu, sakyčiau, pasirinkti ne pagal kainą.
5: Ir kam įdomu tą kainą, tai čia 40 000 kainuoja, čia ne 2 000.
4: Taip, kaina yra beprotiška, bet tu būdamas ten supranti, kad vien leidimas yra lipti Everestą 15 000, tada tave, kad 46 dienas ten turėtų maisto, tai taip sakyčiau, kad jau kokių bent 60 000 reiktų paruošti.
3: Reiktų būti atsidėjus.
4: Atsidėjus,
5: pasitaupus.
4: Pramogėliai.
3: Iš antros pensijos. Jokau. Gerai, aš dar apie tą konkurenciją noriu paklausti, nes aš žinau, kad yra net ir sėkmės, kaip jūs ten skaičiuojat, sėkmės įkopimų kažkoks reitingas, kaip jūs klasifikuojamos tos organizacijos, kurios organizuoja tuos lipimus, tas ekspedicijas.
4: Taip, taip, tai yra ir sėkmės vat, reitingas tas, nes jos varžosi labai ir jos labai stengiasi, kai kurios jau tos rimtos, ne tos, kur vieną dienęs atsiradusios, tai kad stengiasi, kad įliptų jų klientai ir kad tas reitingas būtų didesnis.
3: Bet ar tu jau tai konkurencija tarp skirtingų organizacijų ten
4: ne.
3: Stumdymas?
4: Ne. Gal tik tais tokie vat, labai nemalonų žmonės, nu, čia nieko keisto mūsų tie kaimynai iš rytų, tai jie ten labai stumdosi, bando aplenkti negražiai. Jam, žodžiu, labai nesmagu su jais, bet šiaip visi kiti nėra kažkokio stumdymosi, netgi mes atėjom į ketvirtą stovyklą ir nebuvom palapinių pastatę, tai iš konkurencinės kitos vat, kompanijos pasiūlė arbatos mum atsigert, kad nesušaltume tam 8 km aukštį, netgi palapinę savo pasiūlė, sako, galit pailsėti tenai, kol pasistatysit savo palapinės, tai tikrai tas labai smagu. Ir dar kitas dalykas, tu, tokia yra pas mus, bent jau mūsų agentūroje tokia sistema, kad yra pradžiai, tu prieš išvažiuojant į ekspediciją turi palikti pas mus 2000 dolerių arbatpinigių tam šerpui ir sėkmės atvejus pasiema visą sumą, ta agentūra jam duoda nesėkmės, pusę turi gražinti.
5: O nesėkmės atveju, jeigu tu nebegyvas esi?
4: Taip, nebegyvas.

0: gyvas, ar nepavyksta tiesiog užlipti kažkodėl, tai va tie pusė turi gražinti ir stengiasi, bet tie šerpai irgi žmonės būna palieka kartais savo klientus ir, pavyzdžiui, iš Manaslų mes vieną priėmėm tokį, kur šerpas apsisuko, sako, aš nebegaliu daugiau lipti. Ir...
1: Ne man šitas darbas.
0: Ne, čia kalnai ne mano.
1: Kopkit, aš varau
0: namo. Jo, užteks man to 1000.
1: Kiek svarbu geras šerpas? Ar jis daug padeda ir
0: labai
1: prisideda?
0: Svarbu. Labai
2: ir gal dar
0: svarbu.
2: Paaiškinkim klausytojams, kas yra šerpas?
0: Šerpas, šiaip įdomi istorija apie juos yra. Visi galvoja, kad šerpas to lygų nešikui. Tai ne, tai šerpas yra tauta, kuri gimė ten kalnuose ir jie lengvai perneša tą aukštį ir vat įdomus faktas apie šerpus yra tas, kad šerpas tai yra tauta ir visų šerpų pavardė yra šerpas. O vardas, tą dieną, kurią gimėjai, tokį vardą ir duoda tau.
1: Pirmadienis.
0: Taip, pirmadienis tik jau kalba, pirmadienis šerpas, antradienis šerpas tik labai daug tam, pavyzdžiui, Mingma, Tenži, Didžiai, tokie yra keli vardai, kurie tiesiog pasikartoja.
1: Kas aštuntas, žodžiu, šerpas yra pirmadienis.
0: Taip, tikrai taip. tai tokia įdomi istorija apie juos. Ir jie tam aukštį gyvena ir jie lengvai visai perneša tą aukštį. Bet, pavyzdžiui, tu jau kai būni 40 dieną tenais, tai tu irgi taip pat jau lengvai perneši, nes aklimatizavęsis, pripratęs prie to aukščio, tai drąsiai galėjau ten būti.
1: Ar... Aha, Sandra, prašau.
2: Aš jau noriu klausti, kai grįžo namo, gal tu dar turi klausimus apie pačią kopimą?
1: Aš pagalvojau, ar įmanoma būtų palyginti su kokiu nors atitikmeniu čia mums plokštumoje, žemėje, apie tą kvėpavimo sunkumą, kai esi ten maždaug 8 km aukštyje.
0: Taip, tai diena atrodo taip, kad, sako, kaip atrodo diena, na tai, pavyzdžiui, tu 11 valandų atiduodi paskutinės jėgas, lipi, pavyzdžiui, iš trečios stovyklos į ketvirtą, ir kiekvienas žingsnis maždaug toksai, kad, nu, gal šiek tiek aukščiau jau prasideda toks, kad tu žengi žingsnį ir toks jausmas tu 60 metrų visų pajėgumų prabėgai. Kiek tik turi jėgų prabėgai ir turi tiek atsikvėpuot, kitas žingsnis vėl maždaug 60 metrų visų pajėgumų prabėgai, tai viršui tu tiesiog žengi žingsnį ir 10-12 gilių įkvėpimų padarai, iškvėpimų, kad atsikvėpuot ir toliau žengi. O pati diena tai atrodo, nu, tai taip, maždaug tu 11 valandų darai patį sunkiausią savo fizinį krūvį. Per 8 valandas tu turi užlipęs iki 4 stovyklos atsigauti, nes maždaug po 8 valandų kitas, kas lėčiau lipa, tai jam dar mažiau, ten 4 valandas gali būti atsigauti. Turi atsigauti, atsigert vandens, pavalgyti stipriai ir tada tavęs laukia dar 30 valandų krūvis. Tai aš kažkur lyginau, kad aš čia sudaręs Ironmaną, tai tos paskutinės ten 5 dienos, 6 su nusileidimu, visais nusileidimais, tai to lygu, kad tu kiekvieną dieną turi padaryti Ironmaną. Padarai Ironmaną, turi greitai atsigauti, kitą dieną vėl turi padaryti Ironman varžybas. Tai...
1: Aš tik tai vieną dar techninį trumpą klausimą turiu. Gerai, jūs ten lipat savaitėm, kankinatės. Kiek jūs viršūniai pabūnat?
0: Viršūniai labai... Šiaip mums pasisekė, nes buvo gana geras oras, tai mes pabuvom taip 20-25 minutės, ten toks laikas relatyvus dalykas viršui. Tai apie 25 minutės, bet tada jau prasidėjo toksai vėjas, tai teko leistis. Tai kiti būna užlipa naktį, tai nieko nemato, pabūna kelias minutės, padaro nuotrauką ir leidžiasi. Buvo vienas pažįstamas, nu kaip pažįstamas iš kitos ekspedicijos, ant tiek išsekė, sako, aš užlipau į viršų, aš pamiršau nuotrauką pasidaryti. Tai taip ir nusileido apie nuotraukos. Tai...
2: Kaip gaila.
0: Kaip gaila, nu, taip. Toks teks antrą kartą lipt.
2: Kai grįžai jau namo, kokie buvo pirmi žodžiai, ką žmonai pasakė?
0: Tai žodžių tikriausiai nebuvo. Aš visą laiką lipdamas ten galau, kaip jinai sutiks mane oro uoste, apsikabinsim ir be žodžių tiesiog pabūsim. Tai taip ir buvo, gal nebuvo žodžių daug. O po to buvo kas valgyti. Nes tik, maisto labai pasilgiau.
2: Kaip tik ir norėjau klausti, koks tas pirmasis buitinis toks kasdienis dalykas, ką grįžęs padarė, kas atrodė, kokia didelė prabanga čia yra.
1: Šiukšlės liepia išnešti.
0: Jo, čia vėl grįžau į tvarką. Vaikėsi atostogos, davai šiukšlės. Tai šita, tai... Buvo labai man keista ir nu, neįprasta, nes aš visas tas dienas mėgau miegmaišį ir tu jeigu norėdavai į toletą, tai tekdavo į lauką apsirengti į tą šaltį, į tą sniegą, į minus 20. Tai čia man buvo keista, kad naktį nereikia mautis batų jokių į toletą, iš miegmaišio lysti ir šiltą gali savo šiltai nuėti į toletą.
1: Na va, kokie paprasti žemiški dalykai pradeda žmonėm rūpėti. Pabuvus ten kažkur aukštai, labai
2: greit. Kaip įvertinė.
1: Ant žemės nusileidė labai greitai. Taip. Kągi, Tomai, mes dėkojom tau, kad atvykai pas mus į vasaros popietę. Priminsiu, kad bendravome su Tomu Stugliu, sporto treneriu, 11 lietuviu įkopusiu į Everesto viršūnę. Kviečiu likti drauge su LRT radiju ir laida vasaros popietė ir pasiklausykime dainos, po kurios pratęsime laidą.

0: Jis daugybę metų praleido ten, kur žmonės išmoksta girdėti ne tik žodžius, bet ir tylą, nuovargį, ego, baimės ir tai, ko dažniausiai vieni kitiems nepasakom. Klausantis jo, labai greitai supranti, kad šitas pokalbis ne tik apie teatrą, bet ir labiau apie mus pačius. Kaip nepamesti savęs triukšme, kaip išlikti jautriu žmogumi ir kodėl šiandien taip sunku iš tikrųjų vienam kitą girdėti. Svečiuose aktorius ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: Vasaros popietė.
2: Tęsiam vasaros popietę, prie mikrofono Ignas Andriukevičius ir Sandra Vilimaitė. Ir labai kviečiame registruotis į mūsų viktoriną žaidimą numeriu 2363111, Vilniaus kodas 05. Ir čia galėsite laimėti LRT gertuvę.
3: Taip, tą žaidimą žaisime jau kitą valandą. Tai žaidimas Pagauk žodį, gaudysim jį po nepilnos valandos, po gero pusvalandžio. O dabar esame jums paruošę LRT radiotekos rekomendacijas. Geros laidos gi neprapuola, reikia apie jas ir priminti, jeigu netyčia būsit praleidę. Kartais tarp milijonų donorų nerandame nė vieno tinkamo, sako kaulų čiulpų transplantacijas atliekantis gydytojas daktaras Andrius Žučenka. Per gyvenimą žmogaus organizmas pagamina tonas kraujo ląstelių, nors dauguma mūsų apie tai niekada nesusimastome. Kiekvieną sekundę mūsų kaulų čiulpai pagamina kelis milijonus naujų kraujo ląstelių, per kitą sekundę didelė dalis kitų pasenusių žūsta. Tai nuolat atsinaujinanti ir kintanti gyva sistema, tačiau kartais kraujas suserga, o šis įvykis gali pakeisti visą žmogaus gyvenimą.
4: Kaip ir dauguma onkologinių ligų, mes žinome, dabar jau galime atsakyti labai nemažai, kodėl ląstelė yra supiktybėjusi, kodėl jūs dabar sergate vėžiu, bet kas paskatino atsirasti tas pirmasis genetinės pažaidas ląstelės ir kodėl jos supiktybėjo. Tai šitoj vietoj dažnai iki galo atsakyti mes dar nesame tiek pajėgus. Ką mes tikrai žinome ir ypatingai iš kraujo ligų, kad amžius yra vienas iš esminių kriterijų, kuomet tu pats puikiai paminėjai, kad kaulų čiulpai yra neįsivaizduojamo intensyvumo fabrikas. Milijonai ląstelių kiekvieną sekundę gaminasi. Ir ten natūralu kyla tikimybė klaidų, genetinių klaidų. Lygiai taip pat, kaip spausdinom tekstą, ar ne, ar su spausdinimo mašinėlė, ar su, reiškiasi, kompiuteriu, mes turime mechanizmą ištaisyti klaideles, ar ne, nes genetinis kodas, nu, išsiduokim krūvą raidžių, trilijonai raidžių, ar ne, ir mes padarydami kažkokią klaidelį, įsiveldami klaidą, mūsų klaidai įsivėlus, mūsų ląstelėje visą laiką yra vadinamieji taisymo mechanizmai. Tai lygiai taip pat, kaip mes galime ištrinti raidelį ir rašyti mums reikiamą raidelį, jeigu mes suklydom. Bet su amžiumi tas blogėja, tie mechanizmai silpsta dėja ir neabejotinai viena iš priežasčių, kodėl tas atsiranda, tai yra būtent blogėjantis klaidų taisymo mechanizmai ląstelėje. Antras dalykas, imuninės sistemos pajėgumai taip pat silpsta, nes kiekvienam organizme suformuoja navikinių ląstelių, bet mūsų imuninės sistemos jas anksti atpažįsta ir jas sunaikina, taip neleidžiant susirgti navikiniam ligom. Ir čia šiuo atveju, vėlgi, kai susideda amžiaus faktorius dėl didesnio išprotėjusių ląstelių skaičius atsiradimo ir imuninės sistemos nepajėgumo jas sunaikinti, dėl to su amžiumi didėja rizika susirgti kraujo ligomis.
3: Pokalbis apie kraujo ligų gydytojo kasdienybę ir nepaprastą kaulų čiulpų transplantaciją su hematologu daktaru Andriumi Žučenka laidoje Tuzinas, kuri jau yra pasiekiama LRT radiotekoje.
2: O dabar kita rekomendacija, tėveliai, paklausykit laidą vaikams. Gyvūnijos pasaulio nuotykiai, tiek didžiuliai, tiek ir visai mažyčiai gyvūnai, nuolat patiria kvapą gniaužiančių nuotykių. Ieškant maisto, kuriantis gyvenimai plotai, rūpinantis jaunikliais, jiems neretai tenka susidurti su iššūkiais, kovoti už būvį. Tiklalaidė Padarėliai kviečia vaikus tyrinėti pasaulį, apie kurį jie galbūt yra girdėję, bet kurio iš tiesų nepažįsta. Paklausykime ištraukos laidos.
5: Kokį padarėlį išsirinkai? Iš to, ką girdžiu, sunku suprasti. Sakytum, skrendančio vabzdžio garsas, bet vabzdys, kuris skrisdamas nedūzgia. Vadinasi, tai nei kamanė, nei musė, nei uodas, ir jo labiau ne karkvabalis. Matyt, drugelis, bet koks. Drugelis gyvenantis baldų viduje. keista. Ai, taip žinau, jau žinau. Tai drabužinė kandis. Mažytis drugelis, kapojantis vilnonius mėgstinius. Ja galima aptikti spintose, maisto produktų spintelėse, paukščių lizduose ir net gyvūnų iškamšų kolekcijose. Ar ant senų kostiumų. Gyventi muziejuje keistoka mintis.
2: Kandis ir kitų padarėlių nuotykius rasite LRT radiotekoje.
3: Sandra, klausimas tau, ar žinai, kas yra semplinimas?
2: Girdėta, bet tiksliai nežinau. O kas?
3: Aš tai galiu paprastai paaiškinti. Taip, kad tai yra vieno kūrinio, vienos dainos, priedainio ritmo, melodijos, instrumentų skambesio panaudojamas kitos dainos, fonui, ritmui, priedainiui ar kam nors kitam. Žodžiu, įmi vienos dainos kažkokį motyvą panaudoji kitai. Apie tai LRT Opus tinklalaidės ritmo žiurkės vedėjai penktadienį kalbėjosi su pašnekovai specialioje savo laidoje. Ją jau galima rasti LRT radiotekoje, pasiklausykime trumpos ištraukos.
1: Turim porą semplų, kurie yra svarbus ne tik muzikai, bet apskritai žmonijos istorijai, jo paveldui. Pirma, tai yra medžioklinė daina iš Vakarų Afrikos. Benine, mat gyvena tokia bariba gentis, kurios narius dainuojančius prieš kelis dešimtmečius įrašė etnografai. Paklausom. Dar yra tokia bambuti gentis, tai yra senieji Kongo regiono gyventojai. Turime ištrauką iš įrašo, kuris vadinasi Mambasos baladė. Pažįstat, kas čia yra? Neįsivaizduoju, ką jie čia dainuoja, man tai primena mano bandymus per sapnus kalbėti užsienio kalba, bet šiandien mums yra įdomu jie dėl to, kad kaip juos dešimtajame dešimtmetyje panaudojo prancūzų grupė Deep Forest. Čia jų kūrinys Hunting.

Šis ir kiti ritmo žiūrkių epizodai apie skirtingus muzikos žanrus LRT radiotekoje susiraskit, paklausykit ir draugam parekomenduokit. O dabar grįžkime prie muzikos, kuri vasarą taip maloniai nuteikia. Kaip ir beje oras šią vasarą, bent jau pastarąsias dvi vasaros dienas tikrai daug ką čia gražau žada. Apie vasarą ir apie galbūt pažadus sau mes pasikalbėsim ir kitą valandą su kitu Tomu, kuris viešės laidoje, tai yra Tomas Alenčikas, Lion Seeker. Tad kviečiu likti drauge su vasaros popietė ir nepamiršti registruotis žaidimui. Pagauk žodį 2363111 Vilniaus kodas 05.

0: 15 valandų su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks, neaišku. Pasibaigus rotacijai, daugiau nei 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Kaunas teigia ir pats norintis, kad tai aiškumas būtų greitesnis.
1: Rotacija nėra sutrikusi, kadangi jinai šiuo metu yra peržiūrima. Visada buvo irgi Europoje skaičius toksai stabilus. Dabar Europoje skaičius kinta ir ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Nesgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų ir tikrai Amerikos valstijų administracija tai žino nuo iš pilgų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtiniam Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teigiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybėm.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamai. Pabradės generolo Silvestro Žukausko poligone pirmasis pratybas pradėjo vykdyti Vokietijos 45-oji šarvuotoji brigada. Nuo šiol 2 kartus per metus Lietuvoje dislokuota brigada demonstruos savo pajėgumą kovoti, taip prisidėdama prie atgrasimo ir rytinio sparno saugumo užtikrinimo. Vokietijos brigados pratybas stebėjo LRT televizijos žurnalistas Žygintas Abromaitis. Tai Žygintai, ką tau pavyko sužinoti?
2: Sveiki, taip pratybos vadinasi Laisvės skydas, labai simboliškas pavadinimas ir tai yra pirmosios 45-osios brigados pratybos Lietuvoje, pačios brigados irgi pavadinimas Lietuva, tai visi tie simboliai susiveda į vieną tašką, vokiečiai šiandien treniruojasi ir treniruojasi pakankamai stipriai, jie atsivežė labai daug šarvuotos technikos, daugelio jos dar kol kas Lietuvoje nėra, teko nuo pat gegužės 25-osios, kada oficialiai jau yra prasidėjusios šios pratybos, teko transportuoti tiek tankus, tiek pėstininkų kovos mašinas į Lietuvą. Tai irgi buvo dalis logistikos treniruočių ir šiuo metu Lietuvoje treniruojasi apie 3000 karių ir 800 vienetų sunkiosios technikos. Tai yra, kaip ir minėjau, tankai Leopard 2A6 versija, taip pat yra pėstininkų kovos mašinos Puma ir dar daugybė kitos technikos. Kas buvo svarbu ir kas buvo naujo, apskritai stebint NATO tokio pobūdžio pratybas. Vokiečiai pirmą kartą, turbūt, bent jau kaip jie patys sakė, panaudojo, gal turbūt daugelis esat matėt, kad ukrainiečiai ant savųjų tankų dėdavo tokius didelius metalinius narvus. Tai vat vokiečiai irgi juos pradėjo naudoti ir juos išbandė, taip pat teko matyti šiek tiek įdomesnių dronų nuo to, ką įprastai matome Lietuvoje, tai visų pirma buvo amuniciją mėtantys dronai ir taip pat buvo optinio kabelio tipo dronai, kurie irgi buvo panaudoti grumiantis. Tai pratybos taip planuojama, kad vyks iki šio mėnesio 28 dienos ir netgi yra tokių kalbų, kad gali atvykti Vokietijos gynybos ministras taip pat aplankyti šios brigados ir pasižiūrėti, kaip jiems sekasi.
0: Ačiū tau, Vokietijos brigados pratybas stebėjęs LRT televizijos žurnalistas Žygintas Abromaitis. Lietuvos vyrų ir moterų 3-3 krepšinio rinktinės pergalėmis pradėjo pasaulio čempionatą Varšuvoje. Lietuvės pirmajame susitikime vienas čempionato favoričių Kanados krepšininkės nugalėjo 19-17, o vyrų komanda 21-14 susitvarkė su Belgija. Po mažiau nei valandos moterų ekipa žais antrasis grupės rungtynės, tos į kovą su Prancūzija. Kiek vėliau ir vyrų komanda žais dar kartą, jų laukia brazilų iššūkis. Visas lietuvių rungtynes planetos pirmenybėse transliuoja LRT+. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 23-24 šilumos, kiek vėsiau pajūryje, čia apie 20 laipsnių. Artimiausia para Lietuvoje giedra ir sausa, temperatūra naktį 7-12 šilumos, o dieną bus 22-27 laipsniai.

0: 15 valandų 5 minutės.
1: Vasaros popietė.

0: Aš tiesiog noriu daugiau frazę, kurią mes mintinai visi išmokome, dėka šią frazę daug kartų mums dainavusio dainininko, kuris buvo ir mūsų atstovas Eurovizijoje, Tomo Alenčiko, Lion Sika, kuris yra mūsų vasaros popietėje. Labas, Tomai.
1: Labas. Sveiki.
0: Aš esu giliai nustebęs, kad tai yra pirmas tavo apsilankimas LRT radio studijoje, pasirodo.
1: Aš irgi.
0: Tiek interviu pridalinta Europos žiniasklaidai. Turbūt buvo laikas, kai tų interviu per dieną buvo po 14 ar kiek ten jų bebūtų. Ir štai pirmą kartą LRT radio studijoje ir vasaros popietės laidoje. Džiugu tave matyti ir tave girdėti. Mes pradžioje klausėm kito Tomo, Tomo Stuglio, apie tai po to, kai jis įlipo į Everestą, ar buvo nors viena diena, kai jis nepagalvotų apie tai, kad jis tai padarė. Tomai, ar tau po Eurovizijos buvo nors viena diena, kur jau sakytum, okei, praėjo laikas, pasimiršo?
1: Kol kas dar ne. Kiekvieną dieną vis tiek kažkas ateina susijusia su Eurovizija dar iki šiol, tai tu nori, nenori, vis tiek galvosi apie tai. Iš tiesų prisipažinsiu, aš savo pasirodymą dar nemačiau.
2: Nematėjau Eurovizijos.
1: Aš taupau.
0: Netikiu.
1: Jo, aš nesu tas, kuris iš karto bėga žiūrėti ir analizuoti. Vis tiek aš ten buvau, aš atsimenu, tas yra gerai. Žinau atlikėjų, kurie pasirodė ir pamiršta, man nėra šitos bėdos. Aš atsimenu, kas kaip vyko, ką aš dariau senai. Ir noriu taupytis tą jausmą laikyti, nes jeigu, tarkim, aš pamatysiu save iš karto ir man žiauriai nepatiks, tada man sugriūna labai greitai tas visas, ką aš patyriau ten Eurovizijoje. Tai aš dabar taupausi ir nežinau, noriu galbūt vat per birželį išeis pamiršti apie Euroviziją ir tada jau kokią liepą įsijungti, pasižiūrėti. Ir galbūt tai bus man staigmena, galbūt labai patiks ir tada dar bus geriau. Arba labai nepatiks, bet aš bus jau pagyvenę su tuo.
2: Konkurso metu tavo gyvenimas buvo suplanuotas minutėmis. Kaip dabar tu gyveni? Visiška laisvė, nėra tokių intensyvių planų?
1: Tai nėra visiškos laisvės. Dabar truputėlį yra laisvesnės dienos iki vat jau savaitgalio. Tai aš bandau prieš tas dienas iš tiesų susitvarkyti visus daiktus ir viską. Viską, ko nedariau pusę metų.
0: Namus tvarkais.
1: Ir namus, ir savo daiktus, ir pasiemu daiktus iš kitur. Trasme, toks laikas, kur reikia sustatyti viską į vietas, kad pradėti naują etapą. Nes pas mane kažkaip taip ir yra. Aš jeigu esu netvarkoj, pas mane ir galvoj netvarka. Tai aš bandau šitą suspėti, nes jau penktadienį prasideda kiti mano projektai.
0: Tai dvi savaitės dabar juodo tvarkymus.
1: Ne, aš tik pradėjau vakarą.
0: Ai.
1: Tai bandau, sakau, spėti, o šiaip tai, ką aš dariau, bandžiau pabūti ir su draugais, ir su dar ir vienos komanda, tai tokį kaip vakarėlį surengiau visiems, norėjau dar pamatyti, išgirsti šiaip įspūdžius, nes buvo tikrai labai ilgas periodas, kur bendravau tik tai per Facebook'o, tarkim, susirašinėjimą su tam tik tikrų žmonių kiekių ir jie palaikė visą tą laikotarpį, tai norisi pamatyti juos ir padėkoti norėsi ir pabūt dar ir su vienos komanda, nes žinau, kad dabar tikrai keliai įsiskirs, nebent vėl grįšiu į Euroviziją, tai galbūt susidursim dar, bet aš kaip labai norėsiu uždėti tam tikrus taškus per tas dvi savaitės ir perskaityti ir žinutės, vakar tik tai beveik priejau prie pabaigos.
0: Tai tik perskaityti, ne atrašyti, tiesiog perskaityti.
1: Kai kuriem atrašau, aha, bet daugiausia tai tik perskaitau.
0: Geras. O ką veikia šiaip jau dainininkas, dainų kūrėjas vasarą popietės metu? Va, būtent tokiu metu. Gal nelabai ką, jeigu mes čia kalbamės.
1: Tai labai gerai šiaip pataikėt, nes, vat, sakau, šitos dienos man skiriau susitvarkymui ir tiesiog susidėliojimui viskam į vietas, nes ateina nauji, kaip ir sakiau, projektai, tai jeigu aš to nepadarysiu, tiesiog bus bardakas, žinau, dar visą vasarą. O šiaip, ką aš veikčiau, tai aš tikriausiai šiuo laiku, tokiu laiku arba sportuočiau, arba ruošiausi kažkokiam susitikimui. Dabar jų irgi yra nemažai. Tai tikriausiai.
2: Tai arba sportas, arba darbas.
1: O šiaip tai Liepą dar turiu atostogas susiplanavęs. Tai jeigu Liepą paklausi, tai aš galėsiu tikriausiai paplūdimį.
0: Tai va čia įdomus ir momentas, nes Tomai, tu čia jau mums visiems įkaliai į galvą, kad tu nori daugiau. Eurovizija tau ne Everesto viršūnė ir kiekvienas tos Everesto viršūnės patys nusibrėžiam. Ir atrodo, vasara, gal tada šitą klausimą atidedam ir grįžtam pailsėję rudenį. Ir tada vėl kimbam prie minties, aš noriu daugiau, bet pailsėjęs.
1: Mhm. Tai jo, man atrodo, kad poilsis ir atostogas yra būtina, jeigu tu nori išlikti profesionalas. Nes man atrodo, dažniausiai žmonės ir suklysta, kad jie nepasiema atostogų ir toliau daro, ką daro. Ir tada tu nuvertėjai, man atrodo, pats savo, tiek kitiem. Tai aš bandau, va čia vasarą jau net nebandau, užsidėjau kalendorių tam tikras savaitės, kad išinu atostogų, nesvarbu, ar ten labai pinigingi pasiūlymai, ar kažkas tojo, bet jau užsidėjau ir tai yra šventa, nes iš tiesų atostogų savo šitame kelyje muzikantų aš neturėjau niekada. Ir nebuvo niekada suplanuotų, va tiesiog atostogų. Tai man atrodo pas laikas ir šiaip labai geras apsidovanojimas po 7 mėnesių.
2: Ir kaip atrodys tos suplanuotos pirmą kartą šventos atostogas?
0: Šventojoj.
1: Ne, iš tiesų tai truputėlį skrisim, labai noriu Portugaliją, tai tikriausiai ten, dar bilietų nėra, bet jau pradėjau žiūrinėti, tai norisi pabėgti nuo mūsų kultūros, truputėlį paskesti kažkur kitur ir aišku, kur karšta.
0: Man kažkaip
1: karšta.
0: Bet žinok, Tomai, man susidaro toks įspūdis, kad tu toks paskutinės dienos žvirblis kažkodėl.
1: Jo, aš

0: tu toks?
1: Aš jau užsiblokavau, net ir pinigingiausią koncertą, jei siūlys, ne, neimsiu, bet bilietų į Portugaliją, kur skrisiu, dar neturiu.
2: Taip, iš tiesų, nu, labai nesinorėjo planuoti iš viso gyvenimo, kai buvau Eurovizijos tame visame šurmule, aš nežinau, kas bus po. Ir buvo tik tai minčių, kad gal noriu atostogauti, o galbūt kažkas pasiūlys labai daug pinigų ir sakys per vasarą sukurti du albumus. Tačiau niekada nežinai. Tai taip ir yra, kad aš dabar viską pradedu tik tai planuoti, dėliotis, nes Eurovizija, ta didžioji, man buvo pirmą kartą gyvenime. Aš nieko nežinau, kas kaip, nei vykstant jai, nei po jos. Ir nežinau, man patinka iš tiesų galbūt per daug nesiplanuoti ir labiau pajusti akimirką ir tada nuspręsti, ar tikrai to noriu. Tai tikrai žinau, kad dabar birželį noriu dar atidirbt, pakoncertuot, toj papasakosiu, kur išleis dainą, jeigu viskas gerai, ir tada eit atostogų.
1: Gerai, tai dar reikės padirbėti.
2: Taip.
1: Kalbant apie tuos pasiūlymus, aš vis galvoju, turėjom turbūt ir gerų, ir netokių gerų pavyzdžių, kai Eurovizija pavyksta išnaudoti kaip trampliną, ir turbūt geriausias to pavyzdys yra grupė Katarsis, bet kai kuriais atvejais tai yra tiesiog toks blykstelėjimas toje euroviziniai padangiai ir paskui viskas grįžta tarsi į savo vėžes. Ar tu jauti pasiūlymų pagausėjimą ir tam tikrą bangą, ant kurios tu galbūt galėtum pasiekti kažkokį tai platesnį vandenyną?
2: Šiaip tai jaučiu be abejo visko pagausėjimą, susidomėjimą ir visokių bendradarbiavimų, gal pasiūlymus gaunu, visokių bendradarbiavimų. Ir irgi dar net nespėjau įsivertinti, kur aš noriu ir su kuom eiti, nes mano šita komanda dabar, kuri buvo su manim Eurovizijai, buvo sukurta būtent Eurovizijai. Tai iš tiesų dabar man yra labai didžiulis klausimas, su kuo aš judėsiu toliau ir kas tai bus per žmonės, nes tai yra labai, labai svarbus dalykas. Aš šiaip visą savo muzikinę karjerą beveik buvau vadyba pats savęs. Ir padėjo man tam tikri žmonės pavieniai, kurie irgi taip ateidavo, išeidavo. Bet dabar suprantu, kad visas tas lygis persikelia jau į kitą visai vietą ir aš pats negaliu jau imtis tų dalykų, ką aš dariau. Tai dabar man iš tiesų prasidės ieškojimas. Dar didesnis tikriausiai.
1: Įdomus procesas laukia, bet man dar įdomu, Tomai, ar su ta didėjančia pasiūlymų gausa keičiasi ir kriterijai, pavyzdžiui, išrankumas. Apskritai, tu esi išrankus pasiūlymams, štai, ar tau parašius, tu visada paspaudi širdelį ir parašai, kur man būti. Man pasisekė turbūt, kad man pavyko pakviesti tave taip paprastai, bet kiek tu išrankus gyvenime?
2: Šiaip nesu aš labai jau išrankus. Šiaip labai daug aš, nu čia gal jokingai, bet šiaip aš daug visokių pasiūlymų priemu ir, tarkim, kvietimų, bet dažniausiai, nu, nedažniausiai, 50 aš ten nuinu.
1: A, sutinki visur?
2: Sakau, aš esu žmogus, kuris, kaip jausis tą dieną, tikriausiai taip ir elgsiuos. Tai kažkaip labai nesinori savęs įstumti į nepatogias situacijas. Kai nesu pakankamai galbūt palisėjęs gyvenime. Anksčiau aš stumdavau save visur. Man atrodo, kad tas norėjimas nebūti komforto zonai mane ir privedė galbūt prie, kas dabar yra, bet šiuo metu aš esu per daug pavargęs, kad man net išeitų visur sudalyvauti ir sutikti su visokiais projektais, tai iš tiesų pasikeitė tas tikriausiai įvertinimas žmonių, kas man ką siūlo, ir pasidomėjimas žymiai tapo svarbesniu ir tikrai dabar sprendžiu, kas toliau, su kuo toliau susirašinėt net.
1: Taip. O.
3: Man dar įdomu, grįžtant prie Eurovizijos, dabar žiūrint atgal, ar pasikeitė požiūris, kai tik tai ruošėsi dalyvauti, dalyvavai, ir dabar jau taip žiūrint atgal, turint tą patirtį, požiūris į patį konkursą?
2: Čia bet tas dalykas yra tikriausiai, kad įsivaizduoja kiekvienas ten važiuojantis, kad tai yra kažkas labai, labai jau daug ir įspūdingo ir labai profesionalaus, bet iš tiesų visi atvažiuojantys žmonės ten ir dirbantys ten yra lygiai tie patys žmonės, kurie dirba ir čia. Tas lygis nėra kažkoks jau ten žymiai, žymiai geresnis ir tam tikrais aspektais netgi, pasakyčiau, blogesnis nei Lietuvos net atrankų. Kas mane nustebino, tai žmonės, kad ir kiek dienų jie dirba, būtent komanda visa, kuri mus pasitinka ten prie senos, yra daug visokių praėjimų. Ar jie yra išmokę, ar jiem yra liepta, bet jie visada yra geros nuotaikos. Tikrai. Ir nesvarbu, kiek jie ten stovi, 3 dienas nuo ryto iki vakaro, jie vis tiek palaiko tą šypseną veidą ir aš net klausiu, kaip jūs sugebat? Ir aš nematęs tokio dalyko, kad žmogus stovintis visą dieną išlaiko šypseną ir dar, žinai, pastumė atlikėjus su labai gražiai žodžiais į sceną.
1: Aš esu girdėjęs posakį, kad apsimeti linksmo, paskui pats to patik.
2: Gali būt.
1: Pats save apgauni.
2: Gali būt. Tai vietas man buvo tikrai labai naujiena, kad gali ir taip būt.
1: Tomai, mūsų pokalbio laikas po truputėlį senka. Jeigu taip trumpai pabandytum atsakyti, ko galbūt iš to aktyvaus proceso pasilgsti dabar prisimindamas, o ko visai nepasilgsti?
2: Ko aš pasilgstu, tai buvimas su savo komanda. Mes tikrai turėjom stiprią komandą. Vadinomės vienos kumštis. Taip gavosi, nes Vitalius, kuris buvo produceris, dar kol kas irgi yra, jisai pasakė, būkime vienas kumštis. Ir tiesiog mes buvom viena ir visi pradėjo reikti, ne, vienos kumštis.
1: Vienos, ne
2: vienos. Aha. Jo. Ir taip tapome labai fainą tikrai komandą ir visas tas laikotarpis su jais tikrai buvo labai fainas, džiugus. Kažkaip visi labai ir pasilinksminom, ir to pačiu ir padirbom, bet nebuvom kažkaip išsiskirsti ten. O ko aš nepasilgčiau, tai to stabrinio make-up'o.
1: Kurį pats ir sugalvojai.
2: Ja, ne, iš tiesų buvo sudėtinga su jo, nes mes išradinėjom dar ten nuvažiavę. Ir buvo sudėtinga visada išlaikyti jį ant savęs ir savo nuotaiką išlaikyti, kai aš būnu su juo. Bet kažkaip gavosi. Tai visai džiugu, bet nesinori daugiau labai gal gyvenime eksperimentuoti su tiek daug make-up on veido vienu metu.
1: Paskutinis blitz klausimas. Papilnėjo salės po Eurovizijos tavo koncertuose?
2: Tai dar trumpai. Tik vieną koncertą turėjau, o pamatysim šį šeštadienį Pride pasirodau. Ateikit.
1: Linkim sėkmės tau koncertuose, linkim nusipirkti bilietus vis tik pagaliau į Portugaliją ir sėkmingos vasaros pasimatysim, nežinau, kai jau nuspręsi, kad laikas parodyti daugiau arba koncertuose, arba kitose erdvėse.
3: Ką gerų tau atostogų, suplanuotų šventų atostogų.
1: Šventų atostogų, gerai. Dėkojam Lion Seeker, Tomui Elenčikui, dainų autoriui ir atlikėjui, ir mūsų pokalbį užbaikim jo anksčiau sukurtą dainą Drobi.
2: Opa.

0: Birželio 11-13 dienomis Šiaulių miesto koncertinė įstaiga Saulė kviečia į vienintelį Baltijos šalyse Big Bandų muzikos festivalį. Big Band Festival Šiauliai 2026. Programoje Vilnius J-Jazz ansamblis, Kauno Šiaulių Big Bandai, grupė Bix ir kiti Lietuvos ir užsienio džiazo orkestrai bei jungtiniai projektai. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Visi koncertai nemokami. Šiauliai groja. Atvyk paklausyti.
1: Laike nemirštanti klasika. Naujos spalvos modernizmo srovėje. Premjeros ir asmenybės. Birželio 2-26 dienomis Marijampolėje. 12 tarptautinis Šventojo Jurgio meno sezonas. Informacija www.menosezonas.lt. Informacinis rėmėjas LRT.
2: Baltic Road Championships 2026. Kasmetis Baltijos šalių plento dviračių čempionatas šiemet sugrįžta į Lietuvą. Birželio 25-28 dienomis stipriausi Baltijos šalių dviratininkai susitiks Panevėžyje. Prisijunkite, būkite kartu.
3: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
4: Čia ir dabar. Birželio 13 dieną, 18 valandą, Organum koncertų salėje, Dimitrijaus Golovanovo ir Paulos Bogotiriūtės dueto koncertas Preparuotas džiazas. Du fortepijonai, jokių natų. Džiazo improvizacijos tik čia ir dabar.
5: Vasaros popietė.
6: Tęsime vasaros popietę, prie mikrofono Ignas Andriukevičius ir Sandra Vilimaitė, ir dabar, Ignai, pakalbėkime apie kultūrą ir kultūrinius renginius. Ir sveikinusi su Vilniaus Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vyriausiojo komunikacijos specialiste Donata Baniūnienė. Sveiki.
7: Sveiki.
6: Šiandien žinau, kad pristatysite, kviesite žmonės į Mickevičiaus biblioteką, vyks kinas. Į kokį kiną kviesite?
7: Taip, mes jau ne pirmą kartą, kaip ir kitos Lietuvos bibliotekos, bendradarbiaujame su Sengirės kinu, kuris mūsų skaitytojams siūlo peržiūrėti įvairių filmų apie aplinkosaugą. Tai šiandien mūsų bibliotekoje yra filmo dokumentinio primatologų trijulė peržiūra, kurioje bus pasakoma apie tris ypatingas moteris ir viena iš jų yra Birutė Galdikas. Ir svarbu paminėti, kad Sengirės kinas šį filmą rodo net 80 skirtingų vietų Lietuvoje. Ir dauguma iš jų yra bibliotekos, kultūros įstaigos ir kitos panašios organizacijos. Tai mes esame vieni iš jų ir visus norinčius ir galinčius kviečiame šiandien į filmą.
6: Filmas rodomas nemokamai Mickevičiaus bibliotekoje ir sakykite, ar reikia būti jūsų skaitytoju, turėti skaitytojo pažymėjimą, ar gali ateiti bet kas?
7: Tikrai nereikia turėti skaitytojo pažymėjimą. Bibliotekoje visą birželio mėnesį vyks įvairiausių renginių, vakarais, dienom, ir renginių lankymas yra be skaitytojo pažymėjimo. Tiesiog einate gatve, praveriate duris, užlipate į mūsų bibliotekos didžiąją salę arba į kitą erdvę, kur vyks kiti renginiai ir galite ten dalyvauti.
8: Pone Baniūnienė, ar jūs jaučiat, pavyzdžiui, kad vasara keičia skaitytojų lankymą?

0: kito jų įpročius.
1: Taip, tikra tiesa, mes pastebime, kad vasarą šiek tiek galbūt sumažėja skaitytojų, bet labai aktyvus yra mažieji skaitytojai, kuriems per vasarą reikia perskaityti įvairių knygų mokykloje, o suaugusieji, kurie ateina į biblioteką, tai iš tikrųjų gana dažnai vasarą klausia tokių, na, labiau grožinės literatūros knygų, romanų, kurių galėtų pasiimti į savo krepšį, kai važiuoja atostogauti prie jūros, prie ežero ar į kaimą pas močiutę. Tai tikrai yra susidomėjimas tokio lengvesnio žanro literatūra. Nors negaliu sakyti, kad visiškai 100%. Mes kiekvieną mėnesį bibliotekoje sudarome populiariausių, ieškomiausių, skaitomiausių knygų 20-ukus. Tai žinokite, turiu jums pasakyti, kad Vilniaus skaitytojai mūsų bibliotekoje labai dažnai ieško ir dalykinės literatūros knygų. Na, kas tai yra? Tai nėra romanai. Tai yra įvairios knygos apie emocinę sveikatą, apie aplinkosaugą tą pačią ir taip toliau. Taip kad išprusė tie mūsų skaitytojai ir vasarą irgi skaito įvairias knygas. Ir dėja gal galiu pasakyti, kad nuo vakar dienos, nuo birželio pirmos, mūsų bibliotekoje, kaip ir visose absoliučiai Lietuvos bibliotekose, startavo toks skaitimo iššūkis – vasaros knyga. Taip. Labai noriu pakviesti ir jūs, laidos vedėjai, ir visus, kurie mus dabar girdi, dalyvauti šiame skaitimo iššūkyje. Tai jo esmė yra tokia, kad per vasarą reikia perskaityti 3 knygas pagal pateiktas užduotis. Na, tos užduotis tokios labai tikrai vasariškos, lengvos. Pavyzdžiui, viena užduotis – perskaiti knygą, kurios pavadinimą sudaro 3 žodžiai. Kita užduotis yra – perskaiti knygą apie drąsą. Na ir trečioji užduotis yra perskaityk draugo mėgstamiausią knygą. Tai perskaičiu šias knygas, tiesiog reikia atsidaryti interneto svetainę www.vasara.su.knyga, užregistruoti ten tas knygas, parašyti savo kontaktus ir vasaros pabaigoje vyksta loterija, iš visų perskaičiusių šias 3 knygas būna renkami laimėtojai ir gauna prizų.
2: Kaip ruošiatės dar vasarai, antra vasaros diena šiandien, kviečiate į kiną. Ką dar planuojate pasiūlyti skaitytojams, svečiams?
1: Taip. Vienas iš mūsų bibliotekos tokių mėgstamiausių žmonių renginių, tai yra ekskursijos po mūsų biblioteką. Mes esame įsikūrę Vilniaus senamiestyje, Trakų gatvėje, ir mūsų pastatas anksčiau priklausė Juozapui ir Sofijai Tiškevičiams. Tai yra buvę rūmai, kurie po rekonstrukcijos dabar yra iš dalies atgimę, labai gražus, su įvairiom interjero detalėm išsaugotom. Tai kiekvieno mėnesio, pirmą trečiadienį, 17 valandą darome ekskursijas po biblioteką ir tokia turime tos ekskursijos vyšnę ant torto, tai su visais keliaujame į rūsius, nes po mūsų biblioteka yra senieji tų rūmų rūsiai, kurie siekia 15 amžių. Archeologinių tyrimų metu buvo nustatyta, kad ten pačios seniausios plytos ir akmenys yra iš 15 amžiaus. Tai labai vilniečiai laukia šitų ekskursijų. Mes savo interneto svetainėje, socialinėse tinkluose skelbėm registraciją. Tai žinokit, išgraipsto kaip karštas bandelės. Kartais praeina valanda ir visos 30 vietų būna užimtos. Tai kažkaip gal pasistengsim, kad patektų visi norintys. Vasarą gal padažninsim šių ekskursijų po biblioteką.
2: Tikrai skamba.
1: Ir aišku, turime kitaip prašom ir jūs, Sandra, ir Ignai, prašom.
2: Būtinai, mes klausom, mums irgi smalsu ir įdomu. Mūsų laikas baigėsi. Ačiū jums, kad pristatėt vasaros sezoną bibliotekoje. Kalbėjome su Adomu Mickevičiaus viešosios bibliotekos vyriausiojo komunikacijos specialiste Donata Baniūnienė.
0: Dabar anonsų pertraukėlė, po kurios mes jau kviesime jūs dalyvauti žaidime Pagauk žodį, tad būkit pasiruošę gaudyti.
3: Jis daugybę metų praleido ten, kur žmonės išmoksta girdėti ne tik žodžius, bet ir tylą, nuovargį, ego, baimės ir tai, ko dažniausiai vieni kitiems nepasakom. Klausantis jo, labai greitai supranti, kad šitas pokalbis ne tik apie teatrą, bet ir labiau apie mus pačius. Kaip nepamesti savęs triukšme, kaip išlikti jautriu žmogumi ir kodėl šiandien taip sunku iš tikrųjų vienam kitą girdėti. Svečiuose aktorius ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas.

0: Tovas Egidijus Stancikas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
1: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
2: Ką svarbu žinoti apie tai, kas vyksta šiandien? Naujausia informacija ir komentarai. Kasdien nuo ankstyvo ryto, ryto garsuose, popietėmis Lietuvos dienoje, o po darbų laidoje 60 minučių per LRT radiją.
3: Vasaros popietė.
4: LRT radio eteryje vasaros popietė, Sandra ir Ignas čia prie mikrofonų ir mes kviečiam jūs išklausyti žaidimo Pagauk žodį. Išklausyti, sakau, nes šiame žaidime dalyvauja du dalyviai, kurie iš anksto užsiregistravo, tai yra Darius iš Kauno, sveiki Dariau.
5: Sveiki, Ignai.
6: Sveiki.
4: Ir Vytautas iš Raseinių, sveiki Vytautai.
6: Sveiki.
7: Labą dieną.
4: Gerbiami vyrai, ar turit bent kokį supratimą apie šio žaidimo taisyklės?
7: Pernai buvo kažkas panašaus, užpernai.
4: Taip, buvo. Aš pabandysiu trumpai papasakoti, bet paskui mes tiesiog papunkčiui tas taisyklės peržvelgsim, kai jų prireiks tuo metu. Bet žaidimo esmė, ir tai yra edukacinė viktorina, kurios tikslas yra atspėti žodį ir tą žodį pagauti. Ir tas žodis atvirom kortom netgi nuskambės čia mūsų radio eteryje. Mes jį kažkuriuo momentu, kažkuriam klausime ar kažkuriam atsakyme tikrai ištarsim toks, koks jis ir parašytas. Tad jūs būkit įtempę ausis, tik mes nežinom, ar jis nuskambės pradžioj ar pabaigoj. Ir ar tai, ką nors gali nulemti. Dėl to mes esam paruošę įvairiausių klausimų ir užuominų, kurios jums gali padėti atverti raides. Apie kągi tas žodis mums padės išsiaiškinti klausimai, kuriuos mes kviesime jūs atsakyti. Ir visi tie klausimai ir atsakymai, kuriuos mes sužinosime, veda prie to pagrindinio žodžio. Vienaip ar kitaip, tas pagrindinis žodis yra susijęs su visais klausimais. Tad turėkite tai mintį. Mažiau ar daugiau, čia jau galėsim pasikalbėti apie tai. Jeigu po pirmo klausimo galvosite, pavyzdžiui, kad žinote tą jau pagrindinį žodį, kurį mes šiandien bandom atidengti, tai viskas gerai, kad įsivaizduojat, kad žinot, bet nespėkit. Mes pasakysim, kada laikas tai padaryti. Žodžiu, tiesiog sekite taisyklės, vyra, ir mes galim pradėti.
6: Ir dar svarbu paklausti, taip, po vieną raidę galit pasakyti, ir mes pasakysim, ar yra tam žodėje tokia raidė, ar ne?
4: Ai, taip, apšilimo klausimas. Taip. Tiesiog pasirinkite po vieną raidę iš abėcėlės, mes pasakysime, ar ta toji raidė yra šiame žodėje, ar ne.
6: Vytau, tai pradėkit.
7: A raidė.
4: Dario, jūs?
5: B.
4: D ar B?
5: B, B.
4: Kaip bebras?
5: Bebras, taip.
4: Nei Vytautas, nei Darius nepataikėt, šių raidžių žodyje nėra, arba gali būti taip, kad arba A arba B raidė yra pirmoji šio žodžio raidė. Pirmosios žodžio raidės mes neatskleidžiame niekada, tai yra visiškai įslaptinta informacija, bet prie kitų raidžių atskleidimo mes prieisim. Taigi, B ir A raidės arba yra kažkuri iš jų pirmoji šio žodžio raidė, kurį mes slepiam, arba jos apskritai nėra.
6: Arba jų visai nėra.
4: Taigi, o dabar pereikime prie pirmo klausimo ir kai išgirsite klausimą, logika yra tokia, vyrai. Kuris pirmas galvojat, kad žinot atsakymą, pabandykite jį atsakyti, o po to jau pirmumo teisė užsitikrins tas, kuris teisingai atsakys į klausimą. Viskas aišku?
5: Taip.
4: Taigi, dėmesio klausimas, jis pakankamai ilgas, nusiteikit kantrybės ir jis skamba štai taip. Prieš porą metų šią ašarų pakalnę paliko Vilius Karalius, buvęs Lazdijų policininkas, policijoje išdirbęs daugiau nei 20 metų. Tačiau šalies laikraščiai apie jį rašė ne dėl šio fakto. Pirmą kartą nuteistas jis buvo 2005-aisiais, vėliau 2009-aisiais, dar sykį kliuvo 2014-aisiais, bet buvo išleistas į laisvę už tais laikais 50 tūkstančių litų užstatą, jam skirtas namų areštas. Vėl įkliuvęs po 5 metų sėdo ilgam, išėjęs į laisvę, jie spėjo pasidžiaugti vos porą savaičių. Dabar jums reikia pasakyti, už kokią veiklą Vilius Karalius atsidurdavo belangėje.
5: Kontrabanda.
4: Palaukit, vyrai, aš dar nebaigiau, palaukit sekundę. Už kokią veiklą atsidurdavo belangėje ir tai padaryti jums padės dar vienas Vilius Karalius, kuris tiesa gyveno daugiau nei šimtmečio anksčiau mažojoje Lietuvoje. Abu jie vertėsi tą pačią veiklą. Sėkmės. Klausom. Čia dabar yra labai sudėtinga, nes vyrai, jūsų balsai yra labai panašūs.
6: Kuris pasakė kontrabandą?
4: Būkim sažiningi, kuris
5: aš
4: pirmas pasakė?
5: Pirmas, Darius.
6: Darius pasakė kontrabandą, fiksuojam.
4: Gerai, Dariau, fiksuojam jūsų atsakymą. O Vytautai, koks jūsų būtų atsakymas?
7: Taip, už kontrabandą greičiausiai cigarečių, o kitas Vilius Karalius už knygnešystę.
4: Na va. Pažiūrėkim dabar, išklausykim atsakymo ir pasižiūrėkim, koks yra pilnas atsakymas. Taigi, Klaipėdos krašto metrikose apie Vilių Karalių duomenų greičiausiai nerasite. Kaip ir Lazdijų Viliaus Karaliaus nuosprendyje nebus parašytas kaltinimas šmugelninkavimas. Nors būtent tokia veikla užsiėmė Ievos Simonaitytės pagrindinis romano, kurį rašė 20 metų herojus. Beje, visai nesiekėme supainioti, nors galiu jau vesti prie to, kad nelabai jūs ir susipainiojot, sakydami, kad rašytojos Vilius Karalius gyveno, nes gyveno jis tik tai romane Vilius Karalius, didžiausias Ievos Simonaitytės romanas, tai yra kelių kartų stiprios giminės nuopelnų ir kilimų, ir nykimo, ir prisikelimo istorija, teigianti, kad kiekvienas yra karalius, galintis būti, apsispręsti, pasirinkti. Vilius Karalius iš Lazdijų pasirinko būti kontrabandos karaliumi ir jo jau nebėra šmugelninkų tarpe, tačiau šmugelninkų balionai, trikdantys Vilniaus oro uosto darbą, liudija, kad vis dar yra kitų. Taigi teisingas atsakymas yra kontrabanda vertėsi Vilius Karalius, jis buvo šiam kontekste tai poetiškai kontrabandos karalius ir Dariau, jūs pelnote pirmąjį tašką, jeigu taip galima sakyti, bet iš tikrųjų formuluoti.
6: Ir Vytautas pasakė kontrabandą knygnešystę.
4: Taip, bet Darius tai padarė pirmasis, dėl to Darius pelno pirmumo teisę spėti kitam klausime ir Dariau, jūs laimite galimybę. Keistai skamba, aš suprantu. Jums priklauso iš esmės antroji šio žodžio, kuris yra paslėptas raidė, kurios mes dabar neatskleidžiame. Bet antroji raidė yra jūsų, Dariau, tai prireiks šios informacijos šiek tiek vėliau. Kol kas mes tiesiog tęskime klausimų atsakymų sesiją, o paskui jau prieisime prie raidžių atvertimo. Tęskim.
6: O dabar antras klausimas ir trečia raidė. Pasaulyje nuskinama apie 27 milijardai kilogramų šios produkcijos, kurią suvalgome, ir dar apie 35 milijardai kilogramų, kurią perdirbame, bet ir suvartojame. Pirmosios paskirties šios produkcijos daugiausiai užauginama Kinijoje, Turkijoje, Irane ir Indijoje. Perdirbimui ši produkcija daugiausiai auginama Prancūzijoje, Italijoje, Ispanijoje. Populiariausios valgymui skirtos veislės yra Sultana, Flame, Red Globe. O štai pavyzdžiui, Monika, Šešupė, Juodupė gali būti naudojamos ir perdirbimui, ir valgymui. Dažniau valgymui Rondo, Soleris, Regent. Apie kokį produktą čia eina kalba?
7: Pomidorai.
6: Kas pasakė pomidorai?
5: Pomidorai, bet man yra skirsta pirmą sakyt.
4: Taip, Dariau, jūsų pirmumas, taip.
5: Pomidorai, taip, pagal taisyklės.
4: Taip, Dariau, jūs...
5: Ačiū kolegai už atsakymą teisingą.
4: Jūs palaukit, vyrai, jūs nežinot, ar atsakymas teisingas?
6: Taip,
5: iš... Sultanos rūšis yra pomidorų, man taip atrodo.
4: Gerai, Vytautai. Jeigu, taip. Čia dabar jau jūsų pasirinkimas, jeigu štai Darius pasiima variantą pomidorai, gal jūs norit spėti
6: kitą variantą? Pabandyti, kitą?
7: Sudėtinga, gal ne.
6: Pasiliekate prie pomidorų.
4: Bet ponia Vytautai, supraskit tą, kad jeigu atsakymas yra pomidorai, jūs negausite taško, nes Darius yra pirmas.
7: Taip.
6: O jeigu pabandysite kitą spėjimą, o Darius bus neteisus, tai jūs gausite tašką tada.
7: Taip, yra galimybė pasitaisyti.
4: Bandykit. Nu kas čia arti pomidorų?
7: Vynogės.
4: Aha, gerai.
6: Fiksuojam atsakymą vynogės.
4: Gerai, dabar pereikim prie atsakymo, kaipgi jisai skamba.
6: O jisai skamba taip. Ši produkcija žemėje auga jau 65 milijonus metų. Šiuo metu yra žinoma net 8 tūkstančiai jos veislių. Dauguma veislių atsirado natūraliai, nes tai įprastas vidutinėse platumose, kalvotose vietovėse augantis lianinis augalas. Žmonės pirmasis veislės ėmė veisti 18 amžiuje, daugiausia šioje srityje nuveikta 20 amžiuje, siekiant praplėsti jos auginimo plotus. Lietuvoje, Lenkijoje ir Skandinavijos šalyse naujai sukurtų veislių galima rasti daugiausia. Jos visos pasižymi gebėjimu anksčiau sunokinti derlių. Yra atsparios šalčiams, valgymui skirtos šios uogos yra mažiau saldžios, turi mažiau rūgšties, jos mėsingesnės, didesnės, kauliukai mažesni ir uogos lobelė plonesnė. Daug saldesnės yra reikalingos vyno gamybai. Jau supratote, kad kalbame apie vynmedžius ir vynogės. Pasirodo, ir Lietuvoje daug nuveikta šioje srityje žymiausias Lietuvos vynaugių selekcininkas Antanas Gailiūnas vynogės vedė kryžmindamas amerikietiškus ir europietiškus vynmedžius. Tai štai...
4: Teisingai atsakė Vytautas. Vytautai, sveikinam ir jūs pelnote galimybę atverti trečiąją šio žodžio raidę, kurį mes esam paslėpę. Bet prie to aš vis akcentuoju, dar sugrįšim. Dabar tiesiog tęskime tuos klausimus, atsakymus ir tada pasižiūrėsim, kur mus tai nuves. Dėmesio trečiasis klausimas. Nors žaidimo taisyklės nieko nesiskiria, tačiau žaidžiant šaškėmis, pavyzdžiui, Anglijoje ir žaidžiant Ispanijoje ar Lietuvoje, tam tikrų skirtumų yra. Pasirodo, Britai neturi vienos figūros, kurią turime mes, ispanai, prancūzai ar vokiečiai. Lygiai taip pat mes, ispanai, prancūzai ar vokiečiai, neturime vienos figūros, kurią turi Britai. Nors visi šį žaidimą žaidžia su tuo pačiu šaškių skaičiumi 24, po 12 kiekvieno žaidėjo dispozicijoje. Šis skirtumas atsirado dėl istorinių žaidimo sąsajų su šachmatais ir skirtingų kalbų tradicijų Europoje. Klausimas, apie kokią figūrą, šaškių figūrą, čia kalbame.
5: Tai dabar Vytautas turi pirmas.
4: Dabar Vytautai, taip jūsų pirmenybės spėti.
7: Sakyčiau, dama.
4: Gerai, pasižymimo. Dariau, koks būtų...
7: Ir jos visos vienodos. Tai...
4: Dariau, koks būtų jūsų spėjimas?
5: Ha, kad daugiau nėra, tik šaškės ir damos.
4: Šiaip tai, jo.
5: Daugiau.
4: Na va, kaip čia viskas pasikeitė.
5: Pastatytas į kampą.
4: Pastatytas, na, šaškėse esat prispaustas dabar. Paklausykim, koks yra atsakymas. Nesvarbu, kur žaisite šaškėmis. Anglijoje, kur nors Češyre, tai yra Anglijos grafystėje, ar Lietuvoje, kur nors Plungėje, tam, kad tą figūrą turėtumėte pirmiausia su paprasta šaške, turite nukeliauti į kelintos galo priešininko pusėje. Plungėje tuomet tą šaškę apversite, o pavyzdžiui, Češyre, Anglijos grafystėje, ant to šaškės bus uždėta antra šaškė, kas angliškai bus pavadinta karūnavimu. Teigiama, kad tam tikrų metų Anglijoje atėjo noras suteikti žaidimui griežtesnę, labiau karinę ar griežtesnę hierarchinę struktūrą, todėl paprasta šaškė, kai paaukštinama, tampa aukščiausia figūra karaliumi. Kas yra šiek tiek keista, turint galvoje, kad imperija su niekad nenusileidžiančia saulė sukūrė juk Viktoriją. Na, o jau supratote, kad mes be abejo kalbam apie tą pačią figūrą, skiriasi tik jos pavadinimai, kurie susiformavo istoriškai Anglijoje. Tai yra karalius, Lietuvoje dama, kaip ir Prancūzijoje ar Ispanijoje. Ir čia beje dama yra tokia svarbi, kalbama apie Ispaniją, kad net ir pat žaidimas atitinkamai vadinamas dam arba damas. Taigi teisingas atsakymas yra karalius arba dama ir Vytautas iškovoja galimybę atversti dar vieną raidę ir atsakyti pirmas į ketvirtą mūsų šio žaidimo pagauk žodį klausimą.
6: Ir dabar klausykite ketvirto klausimo. Kuris galės atversti penktą raidę. Vieni teigia, kad viskas priklauso nuo to, iš kur pažiūrėsi. Šviesiausių pasaulio miesto gali būti laikomas ne vienas megapolis. Tokie miestai, kaip Honkongas, Tokijas ar Šanchajus, pasižymi itin dideliu šviesos sklaidos lygiu naktį. O toks įspūdis tikrai susidaro, kai miesto šviesas matai būdamas ant žemės. Tačiau žvelgiant iš kosmoso, vienas pasaulio miestas prašosi šviesiausio miesto titulo. Nors oficialiai toks nėra suteiktas, tačiau dėl sausos dykumų apsuptos miesto vietovės ir didelio aukščio virš jūros lygio, jis iš orbitos atrodo ryškesnis nei kiti dideli, tankiai apgyveninti miestai, tokie kaip Šanchajus ar Tokijas. Miestas sparčiai žingsniais ėmė plėstis nuo praėjusio amžiaus ketvirtojo dešimtmečio, kai čia buvo nutestas geležinkelis. Vietinius ir atvykelius ėmė vilioti pasilinksminimo įstaigos. Šiandien per metus čia atvyksta 40 milijonų lankytojų, o miestas pelnė nuodėmių miesto pravardę. O jūs pasakykite, kokiu vardu jis pažymėtas žemėlapiuose?
4: Vytautai, jūsų pirmenybė.
7: Čia tikriausiai Amerikos žemynė bus.
4: Jau mes čia daugiau ir nepadėsim, jūs pasakykit
7: miestą. Taip, taip, aš dabar garsiai galvoju. Garsiai mastau. Las Vegas.
4: Aha, Dariau, ką jūs galvojat?
5: Taip, Las Vegas, nu tai.
4: Oi, Dariau, koks sunkus tas gyvenimas, Dariau, jūsų panašu pastaruoju metu.
5: Panašiai.
4: Na, pasižiūrėkim, koks kitas teisingas atsakymas, Sandra.
6: Pirmiausia, visai nenuostabu, kad nebuvo pasiūlytas variantas Pchenjanas, Šiaurės Korėjos sostinė. Nors šis didmestis turi oficialų titulą tamsiausias pasaulio miestas, šiandien tikrai ne apie jį, o apie šviesų ir nuodėmingą miestą. Ryškių šviesų miestas pakurs mano sielą, taip apie jį dainavo Elvis Preslis. Gamtinis šaltinis, Maudžavės dykumos viduryje, visada traukia lankytojus. Be to, šiose apylinkėse kadaise buvo vasaros gyvenamoji vieta pietų pajutams, indėnų genčiai gyvenančiai Kolorado upės baseine. Ramybė šiose vietose baigėsi, vos tik čia ėmė kurtis pirmieji kazino. Dabar tai yra lošimų sostinė, kur dieną naktį sukasi ruletės, verčiamos kortos, neono šviesos visą naktį ryškiai matyti iš kosmoso. Taip, tai yra nuodėmingasis Las Vegasas, pasaulio lošimų sostinė.
4: Dar jau nepadėjo atragelio dar?
5: Ne, kodėl?
4: Gerai.
5: Man kolega pakišo pomidorą ir dabar aš ten jau paslydau.
4: Nu, tai jau kolegai dabar išrašykit pomidorų. Gerai, tęskim. Aš tik priminsiu, kad mes jau esam beveik žaidimo kulminacijoje ir Darius atvers antrąją raidę, o Vytautas atvers trečią, ketvirtą ir penktą raides. Žodžiai visada yra šešių raidžių, tai yra daiktavardis, tikrinis arba bendrinis. Vienaskaitos arba daugiskaitos, ko nepaminėjau pradžioj, bet tai visais atvejais yra daiktavardis, turėkite tai minti, galvodami apie pagrindinį tą žodį, kurį mes čia esame ir paslėpę, kurį kviečiame jūs pagauti. Tai dėmesio dabar jau paskutinysis klausimas, kuris suteiks galimybę kažkuriam iš jūsų atversti paskutinėje raidę ir pirmumo teisė vėl priklauso Vytautui. Dėmesio klausimas skamba štai taip. Pirmiausia, kodėl ta šalis nedalyvauja olimpinėse žaidynėse? Viskas labai paprasta. Ji neturi tautinio olimpinio komiteto, nors veikia kelio sporto asociacijos, tokios kaip dviračių sporto, taikvando. Šalis negali varžytis kaip valstybė, nors ir norėtų, nes netitinka konkrečių federacijos reikalavimų. Aha, žinot, ką aš čia... Aš truputėlį netoj vietoje esu. Leiskite man grįžti prie klausimo. Aš jums pradėjau pasakoti apie šalį praktiškai pateikdamas atsakymą. Bet neištariau to atsakymo. Tad turėkite tai minti, čia yra mano klaida, bet tai yra tik jum palengvinimas. O klausimas iš esmės yra apie kitą šalį, kurios aš dar nepaminėjau. Ir ta šalis yra Šveicarija. Ir kaip atrodo Šveicarijos vėliava? Man atrodo klausimas pakankamai paprastas, nes tai yra raudoname fone. Kryžius ir šveicarai su pasididžiavimu šį simbolį piešia ant visų savo produktų, pakuočių, net ir ant maisto, nes jis reiškia kokybę. Swiss made, pagaminta Šveicarijoje. Lygia kraštis kryžius raudoname vėliavos fone simbolizuoja laisvę, garbę ir neutralumą. Seniau tai buvo ženklas skirtas kariams atpažinti vieniems kitus. Kryžius simbolizavo krikščionišką tikėjimo, o raudona spalva Kristaus kraują. Šveicarų kariai jį naudojo nuo... 14 amžiaus, o 1848-aisiais jis oficialiai tapo nacionalinę vėliavą. Bet ar žinojote, kad Šveicarijos vėliava yra kitokia nei likusio pasaulio šalių vėliavos, ne tik dėl to, kas joje pavaizduota? Skirtingai nei įprastos vėliavos, kurios yra stačiakampio formos, Šveicarijos vėliava yra taisyklingos stačiakampio, tai yra kvadrato formos. Išimtis yra taikoma tik laivuose ir olimpinėse žaidynėse. Pasaulyje yra dar viena valstybė, apie kurią aš jau pradėjau kalbėti, kurios vėliava taip pat yra kvadratinė. Ir beje, toji valstybė yra labai susijusi su Šveicarija, o olimpinėse žaidynėse ji nedalyvauja ir jau pradėjau aiškinti, kodėl nedalyvauja. Vytautai, kokiagi ta dar viena pasaulio valstybė, kurios vėliava yra kvadratinė?
7: Sudėtinga už tai, kad pasaulio ir šimto vėliavų yra šimto valstybių.
4: Taip.
7: Maniau, kad Šiaurės Korėja, bet ne, ne Šiaurės Korėja. Už tai, kad jokių sąsajų su Šveicarija nebus.
4: Vytautai, mes ragintume paskubėti, turim 4 minutes iki žinių. Tai turim greitai pabaigti.
7: Gerai, aš užleidžiu vietą.
4: Dariau.
5: Tai gal tada Vatikanas?
4: Aha, gerai, mes pasižymim. Kągi, ir aš jau čia pradėjau jums pasakoti ir sutrumpindamas visą šią istoriją pasakysiu, kad taip, tai yra Vatikanas. Kvadratinė Vatikano vėliava yra padalyta į 2 vertikalias juostas, geltoną ir baltą, o baltos juostos centre pavaizduoti susikryžiavę Švento Petro raktai ir popiežiaus tiara. Taigi, dabar apibendrinkime viską, ką mes čia su jumis, gerbiami ponai, patyrėm. Ir rezultatas yra toks, kad Darius turi teisę atversti 2 ir 6 raides, o ponas Vytautas 3, 4 ir 5. Ir dabar, kadangi Darius atsakė teisingai, Dariui yra pirmumo teisė spėti. Ir dabar yra tik tai labai svarbus pasirinkimas, Dariau, ar jūs norite atversti tas raides. Ir tada, Vytautai, jums bus tas pats klausimas. Dariau?
5: Man tai, taip.
4: Taip, gerai, tai pirmos raidės nežinom, antroji raidė yra O, kaip ovalas. Ir šeštoji raidė yra S, kaip saulė. Tai yra O ir S, kurios priklauso Dariui. O Vytautai, ar jūs, nes čia svarbus momentas, Vytautai, jeigu jūs atskleidžiat savo raidės, tai jos pasitarnauja Dariui ir paskui jūs jų atversti jau nebegalėsit.
6: Tai arba dabar atverčiu tas raidės, arba paskui nebegalėsit taip atversti.
7: Tai atverčiu 3 raidę.
6: Trečia raidė yra R, ridikai.
4: Ir viskas tada, jeigu atverčia tik 1 raidę, tai dabar turim tokią situaciją.
7: O jeigu aš atversiu visas raidės, galit, aš turiu spėti, ar nespėsit?
4: Spės pirmasis Darius, Dariaus pirmumo teisė.
7: Tai gal užtenka?
4: Gerai.
6: Užtenka.
4: Tai situacija yra tokia, kad 2 raidė yra D, 3 raidė yra R ir 6 raidė yra S. Dariau, koks tas paslėptas žodis?
5: Pakartokite, jeigu galima.
4: 2 raidė O, 3 R, 6 S.
5: Nežinau, lordas koks.
4: Gerai, Vytautai, jūsų spėjimas? Turim minutę.
7: Lordas.
4: Abu spėjat, kad lordas. Na, vyrai, buvot labai netoli ir mes čia galėtume dar paplėtoti, bet laikas labai spaudžia. Šiandien prizo niekas nelaimė, bet aš tikrai raginu jūs registruotis ir kitose žaidimuose. Jūs buvot labai arti, mes kalbėjom, žiūrėkit, apie vilių karalių, apie kontrabandos karalių, tada apie vynus ir vynogės, tada kalbėjom apie damą, tada kalbėjome apie kryžių. Ir atsakymas yra... Kortos. Ačiū vyrai už kantrybę, ačiū už puikų žaidimą, ačiū už kovą, ačiū, kad skyrėt laiko. Labai prasmingai praleistos 20 minučių ir sužinojom nemažai ir štai smagiai pažaidėm ir tas klausimas galiausiai atėjo į galvą, kai jau viską apibendrinom. Sandra, dėkoju tau už pirmą mūsų bendrą vasaros popietę, jų bus ir daugiau.
6: Ačiū tau, Ignai.
4: Mes atsisveikinam ir kviečiam jūs likti drauge su LRT radiju, sekti visas naujienas po 20 sekundžių jūs girdėsite naujausias žinias, o šią laidą, kaip ir visas, jums patogiu metu galėsite rasti LRT radiotekoje. Nepamirškit registruoti žaidimui Pagauk žodį, jį žaisime ir rytoj panašiu metu 15:30. Dėkojam ir atsisveikinam iki kitų kartų.
6: Dėkui, iki.

0: Birželio 6-ąją Vilnius žygiuoja už lygybę. LT Pride eitynės Gedimino prospektu startuoja 14 valandą prie Nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos. Kelionė vainikuos nemokamas koncertas Kalnų parke. Ateik toks, koks esi. Susitikime. Daugiau informacijos gopride.lt.
1: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė. Mecenatas IT Lietuva.
2: Šiandien LRT radio žodis buvo kortos. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15.30.
3: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.
1: LRT radijas. Aukso amžius.
2: Prasidėjo ketvirtas mėnuo, kai uždarytas itin svarbus pasaulinis naftos prekybos kelias Hormūzo sąsiauris. Vairuotojai Lietuvoje dėl to brangiai moka už degalus, buitiniams vartotojams tuoj pabrangs dujos. Nežinia, kiek kainuos maistas vasarą ir kokių tikėti šilumos kainų žiemą. Ir tai dar ne viskas, omenyje jau reikia turėti ir galima dronų įtaką ekonomikai. Tai kokia bus ši vasara ir kas po jos, apie tai šį kartą laida Aukso amžius, aš esu Irma Janauskaitė studijoje. Ekonomistai Seb Banko Tadas Povilauskas, labadiena.
4: Sveiki.
2: Ir Citadelė banko Aleksandras Izgorodinas. Labadiena.
5: Sveiki.
2: Muzikos festivalyje, kuris prasidėjo kitą dieną po to raudono paskelbto pavojaus dėl dronų Vilniuje ir Utenoje, tai atlikėjai užsieniečiai scenoje publikai pirmiausia pareiškė užuojautą dėl to, kas čia vyksta, kad žmonėms jau reikia eiti slėptis į priedangas. Tai ponia Povilauskai, ar dronai gali sumažinti koncertų, tarptautinių renginių Lietuvoje, turistų ir panašiai?
4: Tai priklausys nuo galimo masto, kiek tų dronų gali būti, koks dažnumas ir kaip mes patys reaguosim ir kokiu imsimės priemonių. Nes rizika akivaizdi, taip, nes aš irgi esu girdėjęs na savaitę, kad

0: yra tų atsišaukusių savo kelionės į tam tikras konferencijas žmonių, tai būtų, kuo daugiau tokių, tuo būtų didesnis neigiami padariniai turizmui, tiek verslo turizmui, tiek na, ir gyventojų kelionėms į Lietuvą. Tai aš manau, kad čia vat, yra toks, turbūt, na, vienas akivaizdžiausių neigiamų žalų galėtų būti. Kitas dalykas, vėlgi, turbūt, kažkiek yra NT rinkai, ne, taip yra tam tikras, gali būti irgi atšaldymo momentas, apskritai, ir turbūt investicijoms, taip tiesioginiams užsienio investicijoms. Vėlgi, gal kažkas kiek yra, kad nu, tai yra bendras dalykas visam regionui, taip, kas turim sieną su Baltarusija, su Rusija, ta pačia Ukraina, taip, vėlgi, Rumunijos atvejais, tai galbūt nėra vienos Lietuvos, taip, kažkoks unikalus atvejais. Na ir vėlgi, suprantam, kad kuo daugiau žmonės laiko praleis priedangose, tuo mažiau sukurs tos pridėtinės vertės, bet vėlgi ten spekuliuoti, kiek milijonų eurų, tai galėtų būti tie nuostoliai per valandą ar ten per kelias valandas, tai vėlgi tai dažniausiai kalbam apie kol kas regionus, taip, ir kaip tie žmonės reaguos. Bet sakyčiau, yra esmė, manau, kad trumpu laikotarpiu tai yra turizmas ir kažkiek ant rinka.
1: Paspekuliuosim ir skaičiais, vis dėlto eurais, nes vis tiek ta išraiška įdomi, kiek čia tie dronai žalos galėtų pridaryti, bet gerai, apie užsienio investicijas prakalbote. Dronų iki šio pavasario nebuvo Lietuvoj, bet buvo karas Ukrainoje. Ir kai buvo netgi tikrai žmonės, su kuo kalbi, investuotojai, dalis jų manė, kad čia faktiškai Ukraina yra geografiškai šalia, vos ne Lietuvos ir karas šalia. Investuok Lietuvoje metų pradžioje skelbė, kad per ketverius metus, palyginti su ketveriais metais iki karo Ukrainoje, pradžios tiesioginių užsienio investicijų projektų skaičius Lietuvoje sumažėjo 34%, sukurtų darbo vietų 52%, o investicijų į ilgalaikį turtą 45%. Dronai galėtų dar pagilinti šitą neateimą užsienio, tiesioginių užsienio investicijų.
0: Man tai didesnė baimė būtų, kad esamų investuotojų elgesys galėtų labiau pasikeisti, nes taip pat, ką jūs išvardinote, tai kalbam apie visiškai naujus projektus.
1: Taip.
0: Bet Lietuva, sakyčiau, labiau stipriau veža tai, kad esami investuotojai toliau lieka Lietuvoje ir jie stipriai toliau investuoja. Ir bet per tuos ketverius metus, ką mes turėjom, kad na, tos bendrovės, ten neturėjom nei specialių dividendų išsimokėjimo, nei ten didesnių pardavimų. Vėlgi, jeigu žiūrėsim pirkimų ir įsigijimų rinką, jinai yra labai aktyvi. Jeigu žiūrėsim pernai, na, tų sandorių turėjom ir po kelių šimtus milijonų, kai atėjo užsieniečiai, taip? Ir šių metų pradžia irgi, pažiūrėkit, tų sandorių yra daug, kaip perka užsieniečiai Lietuvoje. Bet perka, pavinkim taip, veikiančias įmonės, kurios yra gerai žinomos ir panašiai. Tai sakyčiau, labiau galbūt suprastėjimui net, na taip, aišku, negima įtaka būtų, bet aš sakyčiau, to labai nepervertinčiau. Juolab, kad mes turim tą stiprų vietą su kapitalą, bet vėlgi klausimas, kaip patys mes mūsiškiai elgsimės, taip, nes kas mus labai stipriai padėjo per tuos ketverius metus, kad mes turim, na, lyginant bent jau su Latvija, Estija, turim tikrai tą stiprų vietos verslą, turim tą stiprias grupes, ir aš kaip sakau, vat vėlgi pažiūrėkime didžiausius šalies eksportuotojus, tai per dešimtmetį jų gretose labai stipriai padaugėjo vietos kapitalo įmonių. Tai yra, kad mūsų didžiosios bendrovės, tas skaičius auga vietos kapitalo įmonių. Tai tas labai stipriai padeda. Tai vat svarbu, kad ir vietos kapitalas, ir vietos verslininkai taip pat neišsigastų.
1: Jūs minėjot, kad čia mes ne vieni Lietuva, kalbant apie tos dronus, Latvija, lygiai tas pažodžiu, visi, kas turi sieną su...
0: Taip.
1: Bet ar tai guodžia?
0: Tai tiesiog leidžia nesusireikšminti problemos masto, kad mes esam labiausiai nuskriusti.
1: Nu, nors tiek, ponys Garodinai, jūs skaičiavote tą dronų įtaką ekonomikai eurais, ar galite įgarsinti?
2: Gal iš pačių nuo procentų pradėkime.
1: Gerai.
2: Tai, jeigu darom prielaidą, kad evakuacija trunka valandą ir jos metu iš esmės viskas sustoja valandai, tai yra evakuojasi gamyba, paslaugos, kavinės, restoranai, ofisai, tai jeigu evakuacija vyktų tik tai Vilniuje, Lietuvos BVP augimas būtų 0,02 procentais lėtesnis negu bazinis scenarius. Tai jeigu dabar mes sakome, kad ekonomikos augimas šiais metais sieks 2,6 procento, nuo to reikia atimti 0,02 procentą. Tai jeigu tai yra tik Vilnius, jeigu tai yra viso Lietuva, tai yra skaičius 0,05 procento. Kitaip sakant, procentaliai žiūrint, tas poveikis atrodo tiesiog jaukingas ir tai yra paklaidos ribose.

0: Bet kalbant apie milijonus eurų, tie skaičiai nėra tokie jau maži. Jeigu kalbame apie Vilnių, tai vienos valandos uždarimas iš ekonomikos augimo atimta apie 19 milijonų eurų. Jeigu atsitiktų taip, kad būtų uždaryta visa Lietuva, tai skaičius yra apie 43 milijonų eurų. Aišku, tie skaičiai yra tikrai pernelyg agresyvus, nes faktas, kad ir Vilniuje dalis ofisų dirbo ir tikrai ne visi evakuavosi, tai čia tą skaičių tikrai reikia labai stipriai dalinti, bet bet kokiu atveju poveikis tikrai yra ir jeigu mes matysime tų reiškinių dažniau, tai na, tas poveikis bus jau ne paklaidos ribose, o tas poveikis bus jau rimtesnis. Bet aš matyčiau, kad čia ir yra ta didesnė grėsmė. Aš nematau čia labai didelės užsienio investicijų grėsmės ir kitiem rodikliam, nes ne tik geopolitika riboja investicijų atėjimą į Lietuvą. Visų pirma, tai yra lėtas eurozonos ekonomikos ciklas, nes jeigu Vokietijos ekonomika neauga, nu, tai kaip galima tikėtis, kad Vokietijos įmonės labai didinės investicijas Europai, abijočiau to. Ir pinigai. COVID metu pinigai buvo labai pigus, investicijos auga visų Europai, dabar pinigai yra brangesni ir dar brangs. Tai tas irgi turi įtakos. Tai aš nesiečiau investicijų neatėjimą į Lietuvą vien su geopolitikos aspektais.
1: Bet jūs manote, jeigu čia, na, neduok dieve, bet vėl skristų dronai, nežinau, bandytų Lietuvą numušt, nenumušt kažką su jais daryti, tai manot, vokietis, kuris net ir turėtų nebrangių pinigų ir norėtų kažkur investuoti, vis tiek rinktųsi Lietuvą, o ne kažką toliau nuo
0: sienos. Aš manau, kad tai neturėtų jam labai didelės įtakos, nes visas regionas nuo 22 metų gyveno su to geopolitikos rizikos tuo aspektu. Tai aš nemanau, kad vienas arba kitas atvejis labai pakeistų investuotojų, sakykime, nuomonę apie mūsų regioną. Bet neatmesčiau variantų, kad užsienio investicijos į mūsų regioną dar toliau mažės būtent dėl brangstančių pinigų, nes Europos centrinis bankas birželį tikėtina padidins palūkanas, rinka mano 92% tikimybė. Gali būti, kad laukia ir dar vienas padidinimas. Labai tikėtina, kad eurozonos ekonomikos ciklas šiek tiek sulėtės. Aš labiau siečiau investicijų problemą su šitais aspektais, negu su dronais.
1: Taip, pane Povilauskai.
2: Nu, gal aš pridėčiau, kad vėlgi, turbūt dabar yra didieji investuotojai, vokiečiai nebėra, nes jeigu žiūrėsim pagal kas investuotojai, yra JAV ir Šiaurės Europos šalis. Ir dažniau mes dabar turime investicijų į paslaugų sektorių. Ne? Ir aš kaip vėl minėjau, kuo daugiau žmonės praleis laiko priedangose, tai na, jeigu tu dirbi paslaugų centre ir tau reikia teikti paslaugas užsieniui pasauliui ir tuo metu tu negali, na taip, turbūt taip, visi nešasi kompiuterius į priedangas ir čia tas darbas vyksta, bet vėlgi tada klausimas yra, kodėl man turėti tam tikrą darbuotojų Lietuvoje, o ne Pietų Europoje ar Indijoje ar kitur. Tai aš skaičiau čia, kaip sakyt, vis tiek minusą užsidėtumėm tokiu atveju, jeigu tektų daugiau laiko praleisti na, žmonėm priedangose, o ne...
0: Šita situacija parodė, kad tokie važiai verslo ir visuomeniai trūksta tokio praktinio pasiruošimo. Aš manau, kad tą dalyką tikrai reikia tobulinti, stiprinti. Antras aspektas, aš sakyčiau, kad na, reakcija į šitas rizikas turi būti subalansuota. Tai neneigiant dronų antskrydžių rizikos, aš manau, kad reikėtų ieškoti kažkokio tai subalansuoto variantų, kaip daryti tą evakuaciją, kad jinai galbūt ir užtikrintų gyventojų saugumą, bet tuo pačiu metu ir, nu, tarkim, nepakenktų paslaugos centrams arba kažkokiem kitiem sektoriam. Ir, bet asmeninis dalykas visgi na, reikia investuoti labai stipriai į prevenciją, nes jeigu mes būtume tinkamai pasiruošę iš tam atveju, kalbant apie iš drono prevencijos pusės, mums evakuotis galbūt ir reikėtų. Tas dronas būtų nukenksmintas dar jam iki jam atskrendant iki Vilniaus. Tai akivaizdu, kad gynybos finansavimą reikia stiprinti, bet vėlgi reikia viską daryti subalansuoti ir tiksliai, nes dabar biudžete matome labai didelės eilutės gynybos finansavimą, bet reikia, kad tai atneštų rezultatą.
1: Panas Povilauskas minėjo nekilnojamajam turtui, kokia įtaka čia galima, tai kaip tai galėtų paveikti?
0: Tai sutikčiau, bet aš sakyčiau, kad vėlgi kalbame apie nišas, aš sakyčiau, kad prabangos NT pajūryje gali tikrai nukentėti, jeigu mes matysime daugiau tokio atveju, nes tokio atveju tie žmonės, matyt, galimai ieškotų kažkokių kitų variantų, kur galėtų tą kapitalą įdarbinti būtent ten rinkoje. Apskritai,

0: Sakyčiau, kad neturėtų dronai labai didelių poveikių, bet vėlgi neatmesčiau variantą, kad artimiausiu metu mes matysime tą sandorių augimo sulėtėjimą. Bet nesiečiau to su dronais, o labiau su tuo, kad vėlgi pinigai brangsta. Ir Lietuvoje akivaizdžiai pasibaigė tas butelio kaklelio efektas. Tai yra, kai Euriboras pradėjo mažėti 24 metais, žmonės, kurie laukia pakankamai ilgai, kol jis sumažės, jie per, nežinau, pusę metų tiesiog supuolė į NT rinką ir nusipirko NT, sakyčiau, tiek, kiek reikėjo ir dar šiek tiek. Ir labai normalu, kad artimiausiu metu matysime tam tikrą sulėtėjimą, bet labai nesiečiau to vien tik tai su dronų poveikiu.
1: Pone Povilauskai, teisingai suprantu, kad jau kas turi daug pinigų, tai po dronų dabar jau pagalvos, ar Lietuvoje, ar ten kažkur kitur pirkti. O tie, kas...
2: Žinot, vėlgi, yra nuo masto. Taip, mes turėjom vienkartinį, ne vienkartinį, bet na, dar mažai turėjom atveju. Jeigu mes turėtumėm daugiau, tai aišku, tai pradėtų daryti įtaką, nes jeigu žiūrėsim, turbūt ir to paties registrų centro Lietuvos banko skaičiavimus, tiek Vilniuje apie trečdalis būtų yra perkamos investicijai. Tai tas klausimas, na, turbūt logiška, kad kažkiek tas investicijų srautas, jisai turėtų mažėti, nes žmonės, na, tiesiog galvotų, ką toliau daryti ir ar verta dabar pirkti, nes jeigu būtų čia kasdieną tokie dalykai, tai faktas, kad ta paklausa sumažėtų, bet aš taip su Aleksandru, kad dabar iš esmės yra, mes manau, kad mes jau esam pasiekę piką būsto rinkoje, nes, kaip minėjo, tie visi kakliukai ir palūkanos yra padidėjusios ir aš manau, kad mes netgi, žiūrint į antrą pusmetį, mes matysim netgi ir sandorių sumažėjimą, lyginant su pernai metais antrų pusmečių. Ir kad rinka, na, turbūt tą piką yra pasiekusi, nekalbu apie kažkokį nuosmukį, bet tiesiog tiek matosi ir iš pastarųjų mėnesių duomenų, kad to augimo lyginant su pernai nebėra sandorių skaičius. Rinka yra aktyvi, viskas yra gerai. Tai ir manau, kad mes labai gal kol kas netokiu teisingu keliu einam, kaip tą, kaip aš vadinčiau, beveik tą burbalą užsikūrusi, kaip mes jį kažkiek ir imam šaldyti. Aišku, tiek, kad kainos jos vis tiek jos yra padidėjusios stipriai. Taip, mes kalbam ten nuo miesto, nuo klasės turbūt nu plus minus 15% per metus, tai yra daug ir ten turbūt to sumažėjimas bus lėtesnis, bet sandorių manau, kad įtarčiau antrą pusmetį jau bus jau mažiau lyginant su pernai antrų pusmečių.
1: Gerai, nafta, degalai, aviacinis kuras, dujos, dėl ko labiausiai turi skaudėti galvą, ponia Povilauskai? Vasarą, nežinau, gal čia ramiai viskas praeis, o kaip vat rudenio, prudenį?
2: Mane stebino tai, kad jeigu žiūrėsim dabar, naftos kaina na, yra sumažėjusi, taip. Vėlgi, aišku, ten kasdieną vis tie kainų sviravimai yra nemažai, bet iš esmės, na taip, mes prieš tris mėnesius galvojom, kad na čia ateis birželis ir jeigu Hormūzas bus užsidaręs ir mes turėsim kainas arti 150, o turim šiai dienai iš esmės arti 100 JAV dolerių už barelį. Bet problema yra tai, kad tas Hormūzas jis lieka daug maž uždarytas. Ir panašu, kad nėra Trumpui taip lengva tas paliaubas pasiekti. Ir vat, vėlgi nesinori pasimauti, kad kaip ir gal ta problema yra išspręsta. Tai manau, kad vėlgi judant laikui pirmin ir tam Hormūzui neatsidarant, degalų kainos gali vėl judėti viršų. Ir čia kalbėti, kad jau kad čia mes infliacijos jau pikai yra dabar ir kad čia kainos tik mažės, na, dar palaukim ir čia iš esmės turim sulaukti, kol laivai faktiškai pradės plaukti. Tai aš nebūčiau toks skubantis ir vis tiek, ir ką girdėm ir iš klientų, dar ateina ta kita banga infliacijos per pakuotę, per plastiką, va čia, kur pasijaus labai stipriai artimiausiais mėnesiais, bet aišku, trumpu laikotarpiu, kad ir dabar, ne, yra birželio pradžia, tai degalai vis tiek yra pigesni lyginant su balandžio pradžia, tai kaip vat mes gavom ir gegužės mėnesio infliacijos duomenis, kurie na, buvo mažesni negu tikėjausi, tai galbūt birželį mes irgi neišvysim tos didesnės infliacijos, jau lab, kad maistas yra vis dar iš esmės nebrangstantis. Tai tas šokas jis nėra toks didelis infliacijos, bet aš sakau, kol Hormūzas nėra atsidaręs, na, yra neramu ir kad ta infliacija. Vis tiek dar artimiausiais mėnesiais mes turbūt matysim ir tos skaičius virš 6%, gal ir 7%.
1: kažkiek ten tie laivai plaukia, bet labai nedaug palyginti, kaip
2: taip,
1: buvo
2: tai
1: ir ten
2: nedaug,
1: nesuprasi. Pone Izgorodinai, tai finansų ministro tokie pasvarstymai, kad nafta va šiek tiek atpigo ir gal degalai atpiks ir daugiau ir valdžiai nereikės šiai jokių nei priemonių tęsti, nei naujų imtis, išsipildys ar ne, kaip manot?
0: Na, aš manau, matau tikrai riziką, kad dabar apskritai rinkos gyvena tam tikro euforijai. Amerikos rinkos jau pakankamai stipriai viršioje tą lygį, kuris buvo prieš pat ką yra ne. Tarkime, S&P indeksas apie 11% yra didesnis negu karo yra ne pradžioje. Europiniai indeksai irgi yra labai, labai arti to karo yra ne pradžios. Naftos kaina taip pat yra nukritusi. Bet iš dalies tai yra dėl to, kad pasaulis dabar labai aktyviai degina naftos rezervus. Ir jeigu pažiūrėtume, pavyzdžiui, Amerikos naftos rezervus, dėl kurio dabar visas pasaulis kovoja, jie pakankamai stipriai senka. Jie dar tikrai nėra pasiekę kritinio lygio, bet na, man susidaro įspūdis, kad ir pats Iranas nelabai skuba dėrėtis, nori išsidėrėti geriausių sąlygų ir tarsi laukia, kol Amerikos naftos rezervė dar labiau sumažės iki kritinio taško. Tai manau, kad mes dabar gyvename tokiam laikinam euforijos burbule, kuris, jeigu tarkim iki Liepos pabaigos nebus pasiektas kažkoks susitarimas ir nebus atidarytos Urmuzo sąsiauris, tas visas stresas gali grįžti 2x, nes rinkos supras, kad susitarimo nėra, naftos rezervų nėra, reikia kažką daryti, o kažką daryti yra tik tai vienas variantas mažinti vartojimą per ekonomikos krizes. Tai, na, aš tikrai matyčiau dar riziko, nenoriu prikarksėti, bet aš manau, kad tas Liepos mėnuo gali būti tikrai karštas visom prasmėm.
1: O jeigu Iranas sakys ir toliau, kad čia, žiūrėkit, netarptautiniai vandenys, čia mūsų vandenys ir mes neatidarom jo niekada, kas tada pasaulis turi rasti kažkokią išeitį?
0: Na, labai sunku pasakyti, kokia tai gali būti išeitis. Vėlgi gali grįžti koalicija prie, sakykime, laivų eskorto, ką manau, kad bus padaryti labai sudėtinga, nes užtenka vieno drono, vienos raketos ir draudimo bendrovės nebefinansuos laivų tranzitų. Labiau tikėtina, kad vis tiek bus einama prie kažkokio tai susitarimo, bet faktas yra tas, kad kuo ilgiau šita visa istorija tęsiasi, tuo geresnės sąlygas Iranas savo išsidėrės. Ir aš manau, kad čia ir yra esminė priežastis, kodėl šiuo metu neturim susitarimo, nes karas yra naudingas abiem pusėm. Iš vienos pusės Amerikai tai didina biudžeto išlaidas, bet tuo pačiu metu labai labai didina biudžeto pajamas. Nes dabar visas pasaulis kovoja dėl amerikietiškos naftos ir tol, kol jų rezervai nėra pakryti iki nulį, jie gali savo leisti tęsti karą ir iš to uždirbti. Iranui taip pat greita karo pabėga nėra naudinga, kadangi jeigu iš tiesų pasaulinėse finansų rinkose prasties degalų trūkumas, jie dar geresnės sąlygas išsidirės. Tai mes matome, kad ne viena pusė nėra suinteresuota šiuo metu pasiekti susitarimą ir čia yra problema.
1: Visas pasaulis moka už tai. Infliacija, kokią mes turėsime vasarą, rudeniop infliaciją, ponia Izgorodinai?
0: Na, tai priklausys nuo to, kiek laiko mes matysime tas aukštas energetikos kainas. Tai mes skaičiuojame, kad jeigu pasaulinės energetikos kainos liks tokiame pačiame lygyje maždaug pusę metų, Lietuvos infliacija gali paspartėti maždaug iki 8%. Jeigu pasaulinės energetikos kainos liks tokiame lygyje 9 mėnesius, infliacija Lietuvoje paspartėtų iki 11%. Jeigu visus metus, tai gali pasiekti ir 13%. Aš netikėčiau tais radikaliais scenarijais, bet sakyčiau, kad 8-9% infliacija tikrai yra įmanoma, jeigu konfliktas eis pagal tą prastesnį scenarijų. Ar pasieks didesnį skaičių, sakyčiau, kad ne, nes įtakus turės ir ekonomikos ciklas, ir darbo rinkos situacija, nes 22 metais, kai tarkim, mes turėjom tą pirmą energetikos krizę, ir eurozoną, ir pas mus darbuotojai tikrai turėjo labai didelę dirybinę galią, daryti spaudimo įmonėms, kad jos keltų algas, nes apskaitai energetika brangsta. Dabar ne eurozonai, ne Lietuva, aš manau, kad tokių galimybių darbuotojai neturės. Tai sakyčiau, kad galimas šioks toks infliacijos paspartėjimas, bet nematyčiau gal dvi ženklis infliacijos, bet gali būt, kad busim labai arti to taško.
1: Ar tiesa, ponia Pavilauskai, kad maistas rudenį gali būti visas pabrangęs, jeigu čia viskas tęsis, taip kaip dabar yra energijos ištekliai, viskas trašos, viskas kainuos, neatpiks stipriai?
2: Aš sakyčiau, kad labiau gal apie metų pabaigą kalbėti, jau labiau link žiemos ir turbūt labiau kitais metais. Žiūrėkit, jau yra birželio pradžia, jeigu pažiūrim į bent žemės ūkio kultūrų kainas, Žaliavinis pienas yra toliau labai pigus, taip, na, tikrai gaila pieno gamintojų. Grūdai yra truputį pabrangę. Bet vėlgi, kaina, kaip sakyt, kurią perka malūnai, jie perka, na, iš esmės, tą kainą, kur yra pasaulinė, ir kadangi kainos nepadidėjusios, tai iš esmės, iš žaliavos pusės irgi nėra kažkokių didesnių padidėjimų. Perdirbimui, kas yra gerai, kad elektros kainos yra daugmaž panašiai kaip pernai metais. Tai aš sakyčiau,

0: bent artimiausiu metu vis tiek vasarą lems, kokie bus orai, ne, nes tai yra vaisiai, uogos, daržovės, kaip čia viskas bus. Ir tai labiau diktuos kainas. Kur ateina infliacija, iš kur ateis, bet vėlgi tai nebus kaip, na, didelė, bet kaip minėjau, per plastiko pakuotę. Čia yra neišvengiama. Ir bet ką pakuosi, pakuosi brangiau, nes, nu, nes vis tiek pakuotės kaina ten yra didelė dalis, bet tai yra pabrangė. Mes kalbam ten 10, 20, 30, 40 procentų plastiko pakuotės pabrangimo artimiausiais mėnesiais. Dėl to, kaip minėjot, kad trašos yra brangesnės, čia yra labiau, jeigu derlius bus mažesnis, taip, tada prasidės, na, kitais metais arba šių metų pabaigoj žaliavos kainų didėjimas. Ir kuris, vat, gali labiau šaukti tą, na, tokį nemalonų kainų augimą maisto kainų kitais metais. Bet taip žiūrint į vasarą, aš manau, kad tai būtų dar pakankamai ramus su maisto kainomis, nebent vėlgi, orai, žinot, vėlgi, neprognozuojami, čia gal kažkiek pasisekė, kad turbūt tų šalnų mažiau buvo, bent dabar, tai, kaip sakyt, oboliai bent šiais metais nebus gal tokie brangus, su daržovėm irgi, turbūt orai yra daug maž normalu. Tai aš skaičiau, vasarą maistas neturėtų būti problema, maisto kainos.
1: Ponės Gorodinai, maistą čia įpirks žmonės vasarą. Ar galvoti apie tai, kad aviacinis kuras nebūtų labai brangus ir išskris kur nors į pietų Europą, ar dar kur nors ir tenai valgyti vaisius?
2: Ne, aš nemanyčiau, kad mes pritrūksime aviacinio kuro. Dėl vienos priežasties rinka visada viskas tvarko, nes dabar europiniai degalų gamintojai jie labai stipriai fokusuojasi į būtent tas, kas gali technologiškai tą daryti, fokusuojasi į dizelinių ir aviacinių kurų gamybą, nes tai yra tiesiog pelningiau. Tas, kas yra pilnigiau, tas yra gaminama. Tai aš įsivaizduočiau, kad Europa tikrai dizelinių kūro nepritruks ir neturėsime to kritinio taško. Tai manau, kad skridysime pakankamai prastų režimų, bet aišku, kad bendrai tie degalai gali būti brangesni, nes nafta yra apie 50 procentų brangesnė negu karo ir nepradžioti faktas, kad tai turės įtakos ir tam pačiam dizelinui.
0: Ir aš kol pridėsiu apie aviacinį kurą, šiaip vėlgi yra kur, na, tarkim, flight radar, kur galima visame tikrinti, kiek yra pasaulyje skrydžių, ne, ir mes tiek jau matosi, kad pasaulyje, iš esmės, jeigu dar metų pradžiai, standartiškai, skrydžio nuolat pasaulyje auga, nes ekonomikos, sakyt, žmonės daugiau keliauja, bet vat pastaraisiam savaitę matom, kad nebėra augimo, viskas, net yra gal šiek toks ir pakritimas, lyginant su pernai metais, tai neigiamą įtaką tai jau pradeda daryti per skrydžių skaičių, tik tie, kad, na, tie pokyčiai ten nėra, ten, kad skrydžių sumažėtų 20 procentų ar kažkiek, bet to augimo jau nebeliko. Tai per čia irgi, vat, paklausa degalų paklausa per tai irgi jau, kaip sakyt, na, daro įtaką, kainos padidėjo, skrydžių mažiau.
1: Bet tai gal čia šansas, kaip per COVID-ą po Lietuvą antrą, trečią ratą apvažiuos mažiau skraidys žmonės, gal aplinkinė šalys, kaip kažkas čia minėjo, irgi galės džiaugtis turistais.
0: Žodžiu, kad... čia gal šiek tiek yra, vėlgi, tai turbūt bilietai su tam tikru lagu, irgi jie yra didėjantis, nes vėlgi daug kas buvo užsipirkęs ar pirko, oro linijos yra apsidraudusios šiam vasarai, bet žiūrint į žiemą, į kitų metų pavasarį gali būti, kad čia bus padidėjimas ir čia, na, tai turės tam tikrą vidutinės laikotarpio neigiamą įtaką, kad kainos vis tiek jos didės, nes, na, tai buvai apsidrausęs, bet dabar kaip apsidrausi žiemai, pavasarį drausi didesniam kainom ir tą turėsi skaičiuoti galutinę bilieto kainą, tai kitų metų, na, žiema ar tas pats ruduo, jis bus brangesni bilietai.
1: Čia kalbam apie vasarą, rudenį, bet vis tiek labai noriu paklausti, ponia Gorodinai, šildymo sezonas bus labai brangus, nebus?
2: Na, dabar dujų kaina apie 40 procentų yra didesnė, negu karo yra nepradžioj. Manyčiau, kad Europos Sąjunga susitvarkys su dujų saugyklų užpildymu, aš čia gal problemas didelės nematyčiau. Bet gali būti, kad bet kokiu atveju į tą šildymo sezoną išeisime su aukštesne dujų kaina, kadangi net jeigu karas yra ne pasibaigtų, atsidarytų Hormūzo sąsiauris, užtruktų tam tikrą laiką, kol Kataras statytų savo pažįstą dujų energetikos infrastruktūrą. Tai manau, kad šildymo sezonas tikrai gali būti šiek tiek brangesnis, bet nedaryčiau kokios dramų ir neteikčiau, kad jis bus stipriai brangesnis.
1: Labai trumpai, krizė bus, nebus, kokio dydžio, kada prasidės, kada baigsis, pavyzdžiui, BVP vat, per ketvirtį jau sumažėjo, gal čia pranašas, ponia Pavilauskai, šypsoties viskas
0: gerai? Ne, tai pirmo ketvirčio tikrai nepranašas, čia labiau turbūt šalti orai ir tam tikri specifiniai veiksniai, antras ketvirtis bus augimo, neišvengiamai ketvirčio, ir atsakymas, manyčiau,

0: vėlgi priklausys taip, kada Hormūzas atsidarys, bet na, ką matom iš rinkų ir ką mes galvojam, vis tiek jisai turi būti darytas. Ne? Čia kalbėjom, vis tiek labiau yra laiko klausimas. Kažkoks tas sprendimas, jisai na, nusileidus tiek Trumpui, tiek Iranui, jisai turėtų būti atrastas. Tai krizės, ne to žodžio nevartočiau. Taip, dabar turime energetikos krizę. Bet, manau, antras, trečias ketvirčiai Lietuvos ekonomika turėtų didėti. Ketvirtą ketvirtį turbūt bus prasčiau. Taip, bet čia labiau susijęs su pensijų fondų pinigais. Ir kad, na, tam tikrai turbūt, jeigu vat, sulaukim didesnių palūkanų, tai su tam tikru lagu, sakyčiau, paskutinis metų ketvirtis, jisai bus jau silpnokas. Bet antras, trečias ketvirčiai dar turėsim, manau, gerus rezultatus.
1: Aš sutikčiau, kad rudenį gali būti sunkiau dėl kelių aspektų. Pirma, tai yra pramonės avansinės gamybos pabaiga, nes dabar pramonė viso Europoje dirbtinai tempia gamybą į sandėlį, kadangi gamintojai bijo, kad žaliavų pritrūks arba kad jos dar labiau pabrangs. Tai labai padeda taip pačiai Lietuvai ir pačiam BVP, nes pramonė yra pakankamai didelis sektorius. Bet tai tikrai pasibaigs. Matyčiau riziką dėl pensijų reformos ir, aišku, energetikos reikalai rudenį, ypatingai dujų kainą, tikrai gali pakenkti. Aš sakyčiau, kad į rugsėjį, spalį jau galim tikrai ateiti su šiek tiek lėtesniu augimu.
2: Dėkui Jums, Citadelė banko ekonomistas Aleksandras Izgorodinas ir SEB banko ekonomistas Tadas Povilauskas. Kalbinau aš ir Maja Nauskaitė. Kita laida Aukso amžius lygiai po savaitės. Šiandien viskas. Ačiū. Iki.

0: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę. Dainos tėkmė iš ištakų į šimtmetį. Šventė vyks Birželio 7 dieną, 17 valandą, istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai – chorinė bendrija Aukuras, kultūros centras Žvejų rūmai.
1: Su nuostaba ir meilė žvelgiame į pasaulį, bet savo sode auginsime dagius. Teatro grožis ir teatro aštrumas Klaipėdoje. Gegužės 20, birželio 18 dienomis. Dešimtuosius metus skaičiuojantis tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Daugiau informacijos teatrium.lt. Informacinis partneris LRT.
2: Nuo vienytojo iki propagandos įrankio, nuo minkštosios galios balso iki vakarietiškos minties. Radijo šimtmečiui skirta konferencija Erdvė įrankis scena. Birželio 3 dieną Lietuvos istorijos institute, birželio 4 dieną Kauno apskrities viešojoje Ažuolyno bibliotekoje. Projektą iš dalies finansuoja Kultūros ministerija, informacinis partneris LRT.
3: Vienas vakaras, trys Giacomo Puccinio muzikinės istorijos. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras pristato operų triptiką. Jausmų, dramos ir juoko kupina muzikinę kelionę. Birželio 12-17 dienomis. Generalinis sezono rėmėjas Norfa. Daugiau informacijos opera.lt.

0: LRT radijas.
1: Dabar 5 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įvykusi registro centro duomenų vagystė galėjo būti nulemta daug metų nespręstų problemų. Šią temą atsakinėti į parlamentarų klausimus Edvinas Grikšas buvo iškviestas į Seimo tribūną.
2: Šiandien susidariusi situacija nėra vieno sprendimo ar vieno incidento pasekmė. Tai daugelį metų kauptų finansinių, technologinių ir valdysenos problemų rezultatas. Signalai apie augančias rizikas valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugumo srityje buvo matomi ir pristatyti jau seniai.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Į Seimo tribūną buvo iškviestas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris teigia, kad yra vertinama, ar buvo pasisavinta informacija apie krašto apsaugos sistemoje dirbančius pareigūnus.
3: Yra atliktas pirminis neteisėtai nusavinto registrų centro duomenų turinio ir žalos vertinimas. Jis tęsiasi. Vykdomų ir planuojamų veiksmų ir priemonių sąrašas neviešas, kad nepakenktų institucijų veiklai ir nesukurtų rizikų. Daugiau jokių komentavimų aš neteikiu.

0: neteiksiu, kadangi informacija nėra vieša.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Įtariama, kad nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Atliekamas iki teisminis tyrimas. Generalinė prokurorė Neda Grunskienė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovų Vladimirą Antonovą. Kita pavardė besislapsęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas Prancūzijoje. Po kurio laiko Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas Raimondas Baranauskas Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Antonovas taip pat pripažintas pagrindiniu nusikaltimo organizatoriumi. Snoras buvo nacionalizuotas, jo veikla sustabdyta 2011-aisiais. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas širdies ir kraujagyslių ligas įvardyja pagrindiniu Lietuvos iššūkiu ir sako, kad situacija pagerintų veiksmingą ligų profilaktiką. Esama situacija Dalius Jatužis šiandien pristatė parlamentarams. Pasak jo, pernai Lietuvoje mirė 37 tūkstančiai gyventojų, daugiausia dėl kraujotakos sistemos ligų.
2: 84 beveik procentus visų mirčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos, kurios yra dažniausia mirties priežastis tiek vyrų, tiek ypač moterų tarpe. Apie 5000 mirčių 25 metais buvo ankstyvos mirtis dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai yra globali valstybės problema, nes paveikia darbingo amžiaus žmonės, mažėja darbo jėga, mažina ekonomikos augimą.
1: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Izraelio ir Libano ambasadoriai Vašingtone pradėjo naują tiesioginių derybų ratą. Pokalbiai vyksta Jungtinių valstybių prezidentui pareiškus, esą jis gavo abiejų šalių įsipareigojimų sumažinti tvyrančią įtampą. Pasak Trumpo, Izraelis nerengs atakų Libano sostinėje Beirute, jei Hezbollah nutrauks atakas prieš Izraelį. Šiandien Izraelis pareiškė, esą Jungtinės valstijos vis dėlto pritartų smūgiams Beiruto priemiešiams, jei Hezbollah užpultų šalį šiaurę. Izraelis toliau tęsė ir smūgius pietinėme Libane. Tuo metu Libano vyriausybė sako, kad Vašingtone vyksančiose derybose siekia nutraukti ugnį. Iranas yra pareikalavęs nutraukti karinius veiksmus Libane kaip dalies bet kokio taikos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Ventės rage šiandien sugauta nauja paukščių rūšis Lietuvoje. Kaip praneša Ventės rago ornitologinės stotis, šį rytį į vorantinklinę gaudyklį kliuvo plačiauodegė Četija. Ji yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europoje, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvo šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus Četija buvo sugauta ir Latvijoje. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį laikysis tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną taip pat bus giedra, nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 22-27 laipsnių. 5:05.
3: Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė, šiandien laidoje 60 minučių kviečiu klausytis. Krašto apsaugos ministras sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks neaišku. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju ambasadoriumi Lietuvoje ketina skirti nediplomatą. Seimas priėmė LRT įstatymą. Prasidedant maudynių sezonui, ugniagesiai gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Michaelas Jacksonas gegužę vėl tapo populiariausių atlikėjų pasaulyje. Visa tai iki 18 valandos, leiskite laiką kartu. Naujienų agentūra BNS pranešė, kad rotacija baigiantis Jungtinių valstijų kariai palieka Lietuvą, na, o kada atvyks nauji ir kiek jų bus, kol kas nėra aiškumo. Jungtinės valstijos peržiūri savo pajėgų dislokavimą Europos šalyse, neseniai buvo pranešta, kad stabdomas 4000 karių dislokavimas Lenkijoje. Tačiau vėliau Jungtinių valstijų prezidentas pareiškė, kad dislokuoja mūsų kaiminėje šalyje 5000 karių. Na, o kalbant apie apie Lietuvą ir čia amerikiečių karių rotaciją vykstančią. Tai Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Jungtinės valstijos jį patikino, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau nėra aišku, kada tai įvyks.
0: Yra atliktas pirminis neteisėtai nusavintų registrų centro duomenų turinio ir žalos vertinimas. Jis tęsiasi. Vykdomų ir planuojamų veiksmų ir priemonių sąrašas neviešas, kad nepakenktų institucijų veiklai ir
3: Atsiprašau, ne tas įrašas, paklausykim dabar tikro įrašo. Netrukus mes jį visai išgirsime ir taip pat pasikalbėsime su LRT korespondentu Vašingtone Augustinu Šemeliu. Augustinai, sveikas.
4: Sveiki.
3: Taip pat ir gynybos ekspertu Karališkojo jungtinių tarnybų instituto bendradarbiu Giedrimu Jeglinsku. Labą vakarą ir jums. O dar kol kas Giedrimo Jeglinsko neturim, tikiuosi visai netrukus susisieksime, o galima paklausyti krašto apsaugos ministro Roberto Kauno. Sveiki. Irgi kol kas neturim, gerai. Kol laukiam, kol bus įrašas padarytas. Giedrimo Jeglinskai, labą vakarą jums. O Augustinai, pradėkim nuo tavęs. Ar iš Jungtinių valstijų yra kažkokių žinių ir aiškumo, kaipgi su tais amerikiečių kariais, kada ta kita rotacija galėtų atvykti ir kiek tų karių galėtų būti?
4: Na, pasakysiu taip, pagrindo panikai tikrai nėra. Per pastaruosius mėnesius Vašingtone tikrai negirdėjau absoliučiai jokių signalų, kad amerikiečių karių rotacija Baltijos šalyse gali būti nutraukiama. Netgi priešingai, Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai vos ne kiekvienai progai pasitaikius mini Baltijos šalis kaip pavyzdinės sąjungininkės. Paskutinį kartą, pavyzdžiui, balandžio mėnesį kongresui buvo pateiktas rašytinis gynybos sekretoriaus Pito Hekseto pareiškimas. Jame mini pavyzdiniai sąjungininkai, kurie sulauks Jungtinių Amerikos valstijų specialaus ypatingo palankumo ir tą sąrašas tų tokių ypatingai nusipelniusių sąjungininkų yra trumpas, tai yra Izraelis, Pietų Korėja, Lenkija, Suomija ir Baltijos šalys. Kita vertus, šiame sąraše žinoma yra ir paminėta Lenkija, tačiau Lenkijos tai neapsaugojo nuo pastarųjų mėnesių surprizų, kai Lenkijoje jau dislokuojama rotacinė brigada buvo tiesiog sustabdyta, tačiau Donaldas Trumpas turėjo atšaukti tą sprendimą ir paskelbti, kad papildomi 5000 karių bus vis tik siunčiami į Lenkiją. Po pasipriešinimo kongrese Donaldas Trumpas apsigalvojo ir yra manančių šiandien pasikalbėjus Vašingtone, kad po šios Lenkijos istorijos sukėlusios tokį skandalą, Pentagonas ir ši Donaldo Trumpo administracija taip pat atsargiau elgsis su Baltijos šalimis. Vis tik faktas yra vienas, Pentagonas jau paskelbė, kad iš 4 amerikiečių brigadų Europoje liks tik 3. Tai reiškia, kad mažiau bus amerikiečių karių rotacijai Europoje, gali atsirasti dilemos, iš kur tų karių paimti ir gali dažniau atsirasti tokių tarpų, kokie dabar galimi Lietuvoje, kad išvykstant kariams iš Lietuvos, juos pakeisantis kariai gali atvykti tik vėliau.
3: Augustinai, dar pabūk su mumis, aptarsime vėliau truputėlį su tavimi ir kitą temą, o dabar aš kviečiu pasiklausyti krašto apsaugos ministro Roberto Kauno, kuris kalba būtent apie Jungtinių valstijų karių rotaciją.
2: Rotacija nėra sutrikusi, kadangi jinai šiuo metu yra peržiūrima. Visada buvo irgi Europoje skaičius toksai stabilus. Dabar Europoje skaičius kinta ir ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Nesgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų ir tikrai Amerikos valstijų administracija tai žino nuo iš pilvų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teigiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybėm.
3: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, o ponia Jeglinskai, na, Jungtinių valstijų kariai yra svarbus atgrasimo elementas, tai kai dabar susidaro toks tarpas ir nėra aiškumo, kiek ir kada kiti ta karių rotacija gali atvykti ir to atgrasimo mažėja?
5: Ne, tikrai atgrasimo nemažėja ir turime suprasti, kas vyksta turbūt ne tik tai
4: tam pasaulinėje geopolitikoje, kas vyksta rinktinių valstybių, vidaus politikoje, kokie yra sprendimai, yra, matome, kad administracija irgi dirba pagrindę besirinkdama tų vadinamams reiškia vidurio rinkimams, tai čia irgi tokio nereikia pamiršti, yra dalinami įvairius pažadai, įvairius planai planuojami, tai čia yra kaip yra. Bet kalbant apie visą rotaciją, tai mes turbūt vienintelė

0: ką matome, kad tai, kas galimai gali būti pajudinta Europoje, tai yra rotacinės pajėgos. O pas mus būtent yra, rotacijos. Reiškia, tie daliniai, kurie yra Lietuvoje, ar tai Lenkijoje, ar kitose šalyse, kurie yra taip vadinami rotaciniai, jie turi namus. Jie turi namų bazės Jungtinėse valstijose. Tai aišku, turbūt yra visai ką rizika, kad kažkokia tai bus tie rotacijos rotuojamos iš Lietuvos ar iš regiono. Bet lygiai taip pat, ir čia jau kalbėjome, mes va čia visai neseniai Londone kalbėjome su Jungtinių valstijų vadovybė kariuomenės. Tai žinia tokia, mes galime išrotuoti tas pajėgas, bet galime jas ir įrotuoti. Tam jos ir yra. Tai aš sakyčiau, tikrai nereikia panikuoti, žiūrėkime ir tokį istorinį kontekstą. Nuo 2017 metais Jungtinių valstijų armija turėjo, reiškia, Europoje ten 35 tūkstančius karių. Dabar turi 80 ten iki 100 tūkstančių, žiūrint per įvairius skaičiavimus. Tai yra, vis tiek tie skaičiai yra didesni negu prieš 10 ar ten 15 metų. Tai vėlgi, sumatykime istorinį kontekstą, žinome, kad mes esame pavyzdinė valstybė, tą pakartojo štai ir ministras, bet visi kiti mes tą eilę metų girdime, kad mes investuojame tiek, kiek reikia ne tik savo gynybai, bet ir Jungtinių valstijų karių buvimui čia. Ta infrastruktūra, kurią mes sukūrėme, yra labai brangi, mes toliau investuosime, kad tie kariai, kurie čia ateina iš Jungtinių valstijų, tie daliniai, jie toliau didintų savo kovinę parengtį. Ir aš manau, kad vėlgi, kaip ir buvo, jeigu galimai ta rotacija yra, kažkokia pertrauka yra, nereikia gazdintis, o tiesiog dirbti su Amerika, kad tie kariai čia kuo greičiau atsirastų.
1: Apie tą pavyzdinę valstybę kalbant, Lenkija irgi pavyzdinė valstybė, ir čia buvo žinia apie tai, kad tų 4000 karių dislokavimas sustabdomas, tada paskelbta apie 5000 karių, na tai žodžiu, ta situacija kiek gali būti panaši į Lietuvoje kaip ir Lenkijoje, kad nuo to aiškumo taip greitai gali ir neatsirasti.
0: Na taip, čia, bet žiūrėkite, mes turbūt turime šiek tiek galbūt ir išmokti kaip veikia dabartinė administracija Jungtinių valstijų. Tai yra, kartais tų tokių įspėjimo signalų jų būna mažiau, bet fundamentalūs dalykai turi būti labai aiškus. Tai yra tai, kad mes esame vieningi, stojame su Jungtinių valstijom, kad mes toliau investuojame į savo gynybą, į kovinę parengtį tų pačių karių, Lietuvoje, kurie atvyksta iš Amerikos, mes toliau įsigijame ten dujas ar dar kitą prekybą, toliau stipriname su Jungtinių valstijom. Tai yra pagrindiniai ženklai. Ir mes tą darome. Tai tą patį daro ir Lenkija. Jis yra tik tai, aišku, ten kiek 13-15 kartų didesnė negu Lietuva. Tai proporciškai yra ir karių, pakankamai daug yra, tai čia yra viskas gerai. Ir matome, kad kartais tie sprendimai tokie būna galbūt mums šokiruojantis, bet išmokime, kad tai jau 6 metai, kaip Donaldas Trumpas vadovauja Amerikai, tai reikėtų šiek tiek išmokti, nepanikuoti dėl antraščių, o dirbti su administracija, dirbti su kongresu ir su Amerikos žmonėmis.
1: Ačiū Jums, gynybos ekspertas, Karališkojo jungtinių tarnybų instituto bendradarbis Giedrimas Jaglinskas, na klausytojai atsiprašau už tam tikrus techninius nesklandumus, su krašto apsaugos ministro Roberto Kauno citatomis. Na, o dabar kita tema, susijus irgi su jungtinėmis valstijomis ir Lietuva. Tai jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas naujuoju Amerikos ambasadoriumi Lietuvoje ketina skirti ne diplomatą, o su bankų priežiūra ir finansų reguliavimu dirbusį teisininką Keitą Noreika. Nediplomatus Donaldas Trumpas jau paskyrė ir į ambasadas Latvijoje ir Estijoje. Na, pats sprendimas dar nėra galutinis, tam dar turėtų pritarti Senatas. Tai grįžtame prie pokalbio su mūsų korespondentu Vašingtone Augustinu Šemeliu. Augustinai, papasakok, kas žinoma apie šį žmogų.
2: Taip, Kitas Noreika dirbo pirmojoje Donaldo Trumpo administracijoje, 2017-aisiais buvo paskirtas į Amerikos iždą, kur vadovavo nepriklausomam biurui, kuris buvo atsakingas už bankų priežiūrą Jungtinėse valstijose. Tas biuras yra pakankamai nemažas, jame dirba daugiau negu 4000 darbuotojų, taigi Kitas Noreika jam vadovavo, o po to dirbo atskirose advokatų kontorose Jungtinėse valstijose, kur patarinėdavo bankams ir kitoms finansų institucijoms apie teisinį reguliavimą. Ir prezidentas Donaldas Trumpas vakar jau oficialiai paskelbė, kad siunčia šią pavardę nominuoti į Senatą. Ši pavardė Kito Noreikos Vašingtone, gandai apie ją, kad jis gali būti skiriamas į postą Lietuvoje, sklandė jau kelis mėnesius, ir šaltiniai sako, kad Kitas Noreika yra siejamas su respublikonų senatoriaus Tomo Kotono aplinka. Senatorius Tomas Kotonas senate yra pagarsėjęs kaip NATO remėjas, kaip Ukrainos remėjas. Iš vieno šaltinio girdėjau, kad Kitas Noreika apskritai yra, ko gero, neblogas pasirinkimas, nes, cituoju, turi teisingą požiūrį į Rusiją.

0: į mūsų regioną. Tačiau, žinoma, tai yra tuo pačiu ir, na, bent jau kalbant apie Lietuvos ir Jungtinių valstybių diplomatinius santykius, neįprastas pasirinkimas, kadangi ir dabartinė Jungtinių valstybių ambasadorė Lietuvoje Kara McDonald paskirta prezidento Joe Bideno ir visi Jungtinių valstybių ambasadoriai Lietuvoje iki jos nuo pat 92-ųjų buvo profesionalūs karjeros diplomatai. Dabargi skiriamas žmogus niekuo nesusijęs su profesionalia diplomatija, tačiau šioje Donaldo Trumpo kadencijoje tai yra tendencija. Absoliuti dauguma visų į ambasadas skiriamų naujų ambasadorių šioje kadencijoje yra politiniai paskirimai, tai yra šitaip yra Estijoje, šitaip yra Latvijoje. Į ambasadą Latvijoje apskritai Donaldas Trumpas paskyrė verslininkę nekilnojamojo turto investuotoją iš Kalifornijos, kuri, pasak Jungtinių valstybių žiniasklaidos, buvo paukojusi Donaldo Trumpo kampanijai 2 milijonus eurų. Ir čia yra privalumai ir galimos rizikos. Privalumai yra tai, kad tokie politiniai paskirimai suteikia galimybę turėti ambasadorių šalyje, kuris turi daug geresnius ir galbūt tiesioginius kontaktus su respublikonais ir su baltaisiais rūmais Vašingtone. Rizika, žinoma, yra tokia istorija, kurią mes, pavyzdžiui, stebėjome Lenkijoje pastaraisiais mėnesiais, kai taip pat politinis paskirimas į ambasadą, Donaldo Trumpo ambasadorius Lenkijoje Tomas Rauzas sukėlė Lenkijoje politinį skandalą, kai pareiškė, kad nutrauks visus santykius su Lenkijos Seimo žemesniųjų rūmų lyderiu dėl to, kad šis atsisakė paremti Donaldo Trumpo kandidatūrą į Nobelio premiją. Kai bus su kitu noreika, pamatysime.
1: Ačiū tau, ar tie korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis, o su mumis yra ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas. Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Kaip jūs matytume tokį paskirimą?
2: Na, aš manau, kad tai yra, iš tikrųjų, vertinčiau kaip naują unikalią galimybę Lietuvai ir Lietuvos JAV santykiams, nes vėlgi, turint omeny, kad iki šiol Lietuva visą laiką priimdavo karjeros diplomatą, profesionalą, ir tai jokių būdų nėra jų pažeminimas, tačiau turint omeny Donaldo Trumpo veiklos metodus ir stilių ir jo asmeninių ryšių svarbą. Ir manau, kad tai yra didelė galimybė mums. Vėlgi tai priklausys, na, žinot, dar vienas dalykas pasakyčiau, tai, kad iki Donaldo Trumpo administracijos, na, tokia tradicija buvo Amerikoje, kad apie trečdalis ambasadorių buvo skiriami artimi politiškai, finansiškai, ar šiaip ar bendraminčiai į svarbiausias vietas, ypač tos, kurios yra labiau tokios protokoliškai egzotinės, kaip Roma, Londonas, Paryžius, pastarojame turi Berlynas, tai su Trumpo atėjimu į valdžią, tai būtent tas santykis yra pasikeitęs priešingai, apie 70% ambasadorių siunčiamų į užsienio šalis yra politiniai paskirimai, o ne karjeros diplomatai. Tai šiuo klausimu vėlgi mums yra galimybė, labai priklausys nuo jo paties asmeniško nusiteikimo. Aš nepažįstu kitų noreikos, nebuvo progos pasimatyti man dirbant ambasadoriumi ar pastaruoju metu daug lankantis, bet tai vėlgi priklausys nuo jo, ar jis turės tą asmenį ryšį, kurį paprastai turi politinio paskirimo asmenys, ir ar galės ir kaip jis sugebės išnaudoti, vadinkim, tą telefoninę teisę, skambinti tiesiogiai į Baltuosius rūmus ar valstybės sekretoriui, ko paprastai karjeros diplomatai, ambasadoriai Amerikos sistemai, na, jie to nedaro, jie raportuoja pagal taisyklės į valstybės departamento atitinkamą skyrių, tik tada to žinutės jau pasiekė valstybės sekretorių ir retai, realiai, prezidentą, taip kad galimybė yra mums suteikta, tai priklausys tiek nuo jo paties nusiteikimo, naujo ambasadoriaus, kai jis bus patvirtintas kitų noreikos, ir aišku, nuo mūsų valstybės lyderių, kaip mes sugebėsim išnaudoti tą potencialiai tiesioginį kanalą ir tą telefoninę teisę tiesiogiai į Baltuosius rūmus.
1: Ir atsargiau nereiktų kalbėti tada, na, mūsų valstybės pareigūnams. Čia kolega kaip tik pasakojo apie tai, kas buvo su Trumpo paskirto ambasadoriumi Lenkijoje, kuris ėjo į konfliktą su Lenkijos Seimo žemesniųjų rūmų lyderiu, nes tas pasakė, kad, na, Donaldo Trumpo kandidatūra neturėtų būti Nobelio premijai pristatyta.
2: Na, žinot, tokių rizikų yra. Todėl aš ir paminėjau ir akcentavau, kad tai priklausys nuo asmens, nuo jo paties nusiteikimo profesionalaus pasirengimo. Manau, jis kaip teisininkas, skaitant jo CV kaip teisininkas, kuris prižiūrėjo bankų veiklą, turėtų būti savaime jau atsargi asmenybė, kita vertus lietuvių kilmės. Mes taip jau manom visi, ar ne?
1: Pagal pavardę taip manom.
2: Na tai va, tai manau, kad tos simpatijos Lietuvai jam yra jau DNR ir krauja ir belieka tikėtis, kad per tą trumpą laiką jis pasiruoš ir komanda ambasados jam padės išvengti tokių kalnelių ar netyčinių nusikalbėjimų. Vėlgi dabar nežinom mes to asmens, bet šiaip iš principo aš tai vertinu pozityviai. Nes prie bet kurios administracijos, ar tai būtų respublikonų ar demokratų, politinio paskirimo ambasadorius yra žymiai didesnio pasitikėjimo, žymiai didesnės svarbos žinia ir simbolis, kuris ne tik Lietuvai, bet ir mūsų regionai, Latvijai, Estijai ir Lenkijai šiuo metu, kai vyksta tokie geopolitiniai lūžiai ir perrašymai, turėti artimesnį asmenį prie Trumpo yra žymiai svarbiau ir naudingiau, negu tai būtų su visa pagarba profesionaliam diplomatui.
1: O ar yra aiški logika, kaip jums atrodo, stebint tos paskirimus Jungtinių Valstijų ambasadorių kitose šalyse, kur skiriami karjeros diplomatai, o kur, na, tie artimesni tiesiog Trumpui ar respublikonam žmonės?
2: Na, aš kaip jau minėjau, ilgalaikė tradicija ir man teko dirbti ir iki šiol bendrauti su kai kuriais ambasadoriais Amerikos ir dabar Europoje ir ne tik. Tai tradicija būdavo, kad į tuos tokius, kaip sakiau, labiau egzotiškus, protokoliškai ar kitaip šalis ir sostinės, Londonas, Paryžius, Roma, Viena, Kopenhaga ta pati, ar net ir Helsinkis, tai konkuruodavo politiškai artimi finansuotojai. Na, Amerikoje finansavimas yra žymiai lankstesnis negu Lietuvoj reglamentuotas ir tie, kurie surenka didelės sumas.
1: Nori būti ambasadorium 2 milijonai kampanijai.
2: Jo, tokia kampanija, tai, bet tai yra jų tvarka, jų tradicija. Tai šitoj vietoj tik tai pasakyti, kad tokia buvo tradicija, kad į tokius labiau protokoliškus postus buvo siunčiami ambasadoriai, suprantant, kad juos sustiprindavo labai stipri profesionalų komandų, kaip pavaduotojas, politikos sektoriaus vadovas. Dabar prie Trumpo tas keičiasi ir vis daugiau yra skirimų politinių atstovų, nes jis aplamai pasi yra ir tą jis neslėpė savo susitikimuose ir rinkiminiai kampanijai, jis nepasitiki. Ir biurokratija, Vašingtono biurokratija, kurių absoliuti dauguma yra demokratiškai nusiteikę. Ir jeigu pažiūrėsit rezultatus, kaip balsuoja Vašingtonas, tai būna du trečdaliai, trys ketvirtadaliai demokratiškai nusiteikusių balsų. Tai šitoj vietoj jisai tęsia perrašymo, taisyklių perrašymo veiklą, kad jisai siunčia savo žmonės, kurie jis pasitikėtų. Nes vėlgi dar sugrįšiu, kad praeitą administraciją, praeito prezidentavimo metu jis buvo apsuptas labai patyrusių daugiausiai generolų, buvusių kariuomenės vadų, žvalgybos tarnybų vadovų, ir jis pasijuto, kad buvo tapęs jų įkaitų, kai jam nebuvo leidžiama daryti, ką jis norėjo, kad nevykdydavo jo pasakymo pažodžiui, net ir Nacionalinės saugumo tarybos sekretorius, jo artimiausias žmogus, ir juos jis net 5 pakeitė per tos 4 metus. Todėl jisai dabar stato savo lojalių žmonės, kurie nebejotų pasitikėjimų Trumpo atžvilgių ir kurie vykdytų jam politiką labai nusikliai 100%.
1: Ačiū Jums. Tai ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras Vygaudas Ušackas.
3: 60 minučių.
1: Ko mes tikėjomės, dėja, tos nuostatos liko kažkur paraštėse. Šiandien priminėjant LRT įstatymą Seimo salėje kalbėjo Artūras Skardžius. Sulaukęs tūkstantinių protestų, tarptautinių organizacijų kritikos, pusmetį rengtas LRT įstatymas priimtas. Už šį projektą balsavo 77 Seimo nariai, prieš vienas susilaikiusių nebuvo. Balsavimą nedalyvavusi opozicija žada kreiptis į konstitucinį teismą. Įstatymo priėmimas Seime stebėjo kolega Daumantas Butkus, tai Daumantai valdantieji atsitraukė nuo daugiausiai kritikos sulaukusių patrūkų.

0: taisų, tačiau paliko dalį nuostatų, dėl kurių buvo protestuota. Papasakok.
1: Taip, naujajame įstatymo projekte atsiranda LRT misijos apibrėžimas, numatyti pokyčiai taryboje, ją

0: LRT valdymo mechanizmas. Naujajame įstatyme paliekamos dvi nuostatos, dėl kurių buvo sulaukta kritikos ir protestų. Tai, kad įstatymas taikomas dabartiniai LRT administracijai ir kita nuostata, kad dėl generalinio direktoriaus atleidimo bus galima balsuoti slaptai, jeigu taip nutars taryba. Dabar balsuojama atvirų balsavimų. Tai reiškia, kad dabartinė nacionalinio transliuotojo direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką. LRT įstatymas pataisas įvertinusi Venecijos komisija yra pabrėžusi, kad pokyčiai susiję su vadovo atleidimu turėtų būti taikomi tik po jų įsigaliojimo paskirtiems direktoriams. Ir beje, šiandien opozicija bandė į tai apeliuoti, teikė pasiūlymus, tačiau jie buvo atmetami. Vienas iš tokių pataisų teikėjų, liberalas Simonas Kairys, sako, kad opozicija dėl naujojo LRT įstatymo kreipsis į konstitucinį teismą.
1: Vieni minusai šitame įstatyme, nes iš tikrųjų kažkokio narealaus progreso neatneš, jis tik tai uždės įsivaizduojamą varnelę socialdemokratų ataskaitose. Nei patys socialdemokratai pasiekė to, ko labai norėjo, o opozicija buvo priversta tiesiog visam procese dalyvauti, jį ištesti, rodyt pirštų, kur yra tikrai blogi siūlymai, bet esminiai siūlymai dėl įstatymo įsigaliojimo jie liko. Ir aš jeigu mes tą vadiname kažkokiu kompromisu, aš nesuprantu, kodėl visgi jie liko, nes jie yra tiesus kelias į konstitucinį teismą ir apskritai teismą, nes tai yra tiesiog su teisė prasilenkiantis dalykai.
0: Taip po balsavimo žurnalistams kalbėjo liberalas Simonas Kairys.
2: Bet įstatymų nėra labai patenkinti ir valdantieji, kodėl?
0: Taip, naujame įstatyme neliko nuostatų, kad LRT turėtų sudaryti sutartį su vyriausybe, kurioje būtų numatyta prievolė informuoti apie vyriausybės veiklą, taip pat neliko nuostatos ribojančios kitų redakcijų galimybės dalyvauti, kuriant LRT turinį, kitaip tariant, norint į laidą kviestis, pavyzdžiui, kolegą iš žinių radio, reikėtų gauti LRT tarybos pritarimą. Šias ir dar keletą žiniasklaidos laisvės principams prieš taraujančių nuostatų teikia valdantieji apgailestavo, kad dabar tos nuostatos kažkur paraštėse liko. Artūras Skardžius.
3: Pats projektas nukeliavęs į komitetą, turbūt jau nebetoks, kokio buvo galima tikėtis, kai darbą baigė Seimo pirmininko sudaryta darbo grupė ir buvo parengta nauja redakcija. Neliko nuostatų, kurias teikia audito komitetas, tokių kaip LRT taryba, tvirtina redakcinę politiką. LRT taryba tvirtina programų sukūrimo ir gamybos paslaugų pirkimo sąlygas. Tai ko mes tikėjomės, dėja, tos nuostatos liko kažkur tai paraštėse.
0: Sako ne viename žurnalistinėme tyrime figuravęs parlamentaras Artūras Skardžius. Beveik 2 mėnesius įstatymo projektą, kartais iki išnaktų tobulino Seimo kultūros komitetas, jo pirmininkas socialdemokratas Kęstutis Vilkauskas sako, kad tobulų įstatymų nebūna.
4: Mano širdies.
5: Tai be abejo, po tokio maratono. Tai aš nekartą sakiau, tobulų įstatymų nebūna. Atliepti yra sudėtinga visiškai viską. O labiau, kad labai buvo daug pasiūlymų ir ekspertinių nuomonių. Viską laikėjo suderinti, paversti teisinę kalbą. Tai iš tikrųjų sudėtingas procesas buvo. Be abejo, buvo ir nemalonių akimirkų, ir žaidinėjimų ir patyčių, bet na ką darysi, toks gyvenimas politiko.
0: Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Opozicijai kyla klausimų, kam apskritai reikėjo pusmetį vargti siekiant keisti LRT įstatymą, jeigu naujojų projektų valdantieji taip ir nepasiekė anot opozicijos svarbiausio savo tikslo pakeisti vadovę, užvaldyti ir sutramdyti nacionalinį transliuotoją. Liberalas Eugenijus Gentvilas.
6: Valdantieji nematė reikalo svarstymo stadijoje paaiškinti visuomeniai, kas čia yra daroma su LRT įstatymo projektu. Taip visuomeniai ir nesupranta galutinių tikslų. Pavyzdžiui, meluota daug kartų, kad privalu kai ką daryti, nes valstybės kontrolė šitaip nustatė, kad reikia taisyti dalykus. Gerbiamieji, nuo pirmos dienos buvo siūloma vieno straipsnio projektas, kaip palengvinti dabartinės generalinės direktorės atleidimo tvarką. Ir štai šiandien vieno asmens projektą mes pratesėme ir paskutinėje stadijoje, tai yra terminus atleidimo galima padaryti anksčiau, negu baigėsi kadencija. O noriu pabrėžti, kad tai prieštarauja konstitucinio teismo sprendimui, bet atrodo visiems į tai nusispjauti.
0: Liberalas Eugenijus Gentvilas. Dėl bandymų politizuoti LRT valdymą įvyko keletas daugiatūkstantinių protestų.

0: Estų LRT eteryje skambėjo tylos pauzės, kuriami žurnalistai protestavo prieš bandymus politizuoti transliuotoje. Iki šiol prie Seimo stovė aprūdijęs buldozeris, simbolizuojantis valdžios pasirinktą būdą keisti LRT įstatymą. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė sako, kad visuomenės protestai buvo išgirsti.
1: Valdantieji buvo priversti tiesiog atsitraukti dėl didžiosios dalies nuostatų, jie turėjo tikslus nuo praeito gruodžio pusę metų siekė juos įgyvendinti, bet galiausiai jiem iš principo tas Skardžiaus citata, kad tai, ko mes tikėjomės, to mes negavom, labai gerai apibendrina, iš principo jiem didžiosios dalies savo tikslų įgyvendinti nepavyko, tai tada kyla klausimas, tai kam pusę metų reikėjo gaišti visų laiką, nes to įstatymo naudos didelės taip pat tarsi nėra.
0: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė, na, o sprendimą pasirašyti ar vetuoti šiandien Seimo priimtas LRT įstatymo pataisas, prezidentas Gitanas Nausėda, anot jo patarėjo Ridoje Siulionio, ketina priimti per numatytą laiką susipažinę su dokumento turiniu.
2: Ačiū tau, kolega Domantas Butkus. 17:33, toliau laidoje apie artėjantį maudynių sezoną ir saugumą vandenyje, taip pat praėjusį kopimo į Everesto sezoną ir taip pat sužinosite, kad Michaelas Jacksonas gegužę vėl tapo populiariausiu atlikėjų pasaulyje. Likite su mumis iki 18:00. Prasidedant maudynių sezonui, ugniagesiai gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. O nuo jų per pastaruosius 5 metus nuskendo 20 vaikų, 15 nepilnamečių išgelbėti. Gelbėtojai sako, kad daugiausiai žmonių skęsta kaimo vietovėse. Kodėl ne visada reikia pulti gelbėti skęstančiojo, domėjosi Edita Vitė.
3: Neduok jam paimt tave, neduok paimt. Lipk ant jo, lipk, ant jo lipk.
4: Ugniagesiai gelbėtojai Naujojo Vilniuje prie užtvankos surengė operaciją, kaip vyksta skęstančio žmogaus gelbėjimas. Žmogus plūduriuoja vandenyje, o gelbėtojas vienas prisirišęs virvę plaukia link jo. Kiti laukia ant kranto.
5: Gelbėtojas artėja prie nukentėjusio, kuris yra nesamoningas. Tai gelbėtojas turėtų kaip įmanoma saugiai paimti nukentėjusį, pakišant transportavimo ir plūdurą. Gelbėtojas pasiema nukentėjusi taip, kad jisai niekur neįslistų, tai plūduras apkabinamas yra dviem rankom, taip pat ir nukentėjusis per pažastis. Kai gelbėtojas duoda signalą, tada gelbėtojas kartu su nukentėjusi yra partransportuojamas į krantą, skęstančiam žmogui arba skendusiam žmogui, gelbėtojas jau transportavimo metu dar iki kranto turėtų atlikti įpūtimus, kas turėtų šiek tiek įpūsti degunies skendusiam žmogui ir taip būtų jam lengviau galimybę atsigauti, tai skęstantis žmogus yra iškeliamas ant kranto.
4: Pasakoja naras Renaldas Bernatonis. Per metus Lietuvoje nuskęsta daugiau nei 100 žmonių, iš jų ne 4 vaikai. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas sako, kad dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse, o vienu didžiausių iššūkių tampa skęstantys vaikai.
6: Per pastaruosius 5 metus statistika rodo, kad ugniagesiai gelbėtojai išgelbėjo 351 nuskendusį asmenį, vidutiniškai per metus traukiamų nuskendusių 110. Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, mums didžiausias iššūkis, nes didžiausiai įvykiai atsitinko, tai nuskęsta vaikus. Ir statistika rodo, kad per 5 pastaruosius metus už viso nuskendusių turim 20 vaikų, iš jų 9 nuskendo vasaros vaikų. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Daugiausia nuskendusių asmenų yra kaimo vietovėse, ne mieste. Daugiausia nuskendusių praeitais metais buvo vietiniuose tvenkiniuose. Vilniaus apskrityje ir Kauno apskrityje daugiausiai nuskendusių yra per pastaruosius 50 metus. Sieksime sumažinti 13 skęstančių žmonių per metus skaičių.
4: Anota Mašausko, skęstančiojo portretas yra vidutinio amžiaus vyras 52 metų, kuris žvejoja ant ledo, nesilaiko saugumo reikalavimų, neturi saugos priemonių, todėl nuskendusių žmonių skaičius per metus nemažėja. Dažniausiai tragiška nelaimė su vaikais nutinka, kai jie prie vandens telkinių būna paliekami be priežiūros. Tačiau naras Renaldas Bernatonis patarė, kad pastebėjus skęstantį žmogų, ne visada reikia pulti jo gelbėti.
5: Žmogus vandenyje gali taškytis, šaukti, mojuoti rankom,
7: kitaip neadekvačiai elgtis. Visų pirmiausia, pastebėjus skęstantį žmogų, tu įvertinti, kokios yra tos sąlygos, koks yra vandens telkinys. Pirmiausia, kviesti gelbėtojus ir tik tai tada galbūt bandyti patiems kažkaip tai pasiekti tą žmogų. Praktiškai kiekvienas paplūdimys, viešesnis paplūdimys turi gelbėjimo ratą, tai pirmiausia reiktų imti galbūt tą gelbėjimo ratą, bandyti paduoti kažkaip nukentėjusiam. Jokių būdų, net ir jeigu galvoja, kad jūs gerai plaukiat, reikėtų nebandyti gelbėti to žmogaus, nes skęstantis žmogus bet kokią kainą bandys išsilaikyti vandens paviršiui, stengsis jums lipti ant galvos, jeigu jūs neturite kažkokio pasiruošimo, gali sužeisti, apdraskyti. Yra buvę ir praktikai tokių atvejų, kai nuskęsta du žmonės, o vienas iš jų buvo atvykęs jam padėti išlipti iš vandens. Skęstančiam pačiam žmogui, kad ir kaip atrodytų keista, nusiraminti, nepanikuoti, bandyti prisišaukti pagalbos, šaukti, mojuoti rankom, kūnas iš savęs turi kažkiek taip budrumo, galima bandyti atsigulus, atsipalaiduoti, šiek tiek pailsėti ir galbūt tada bandyti judėti link krantą.
4: Anot Naro, nors maudymosi sezonas tradiciškai prasideda vasarą birželį, neretai šiuo metu vanduo telkiniuose nebūna iššilęs. Tai kūnui gali būti didžiulis šokas, taiga įlipus ar iššokus į vandenį. Pirmiausia, reikia lipti gražiai, prisipratinus, gal šiek tiek apsitaškyti, pabūti ne taip giliai ir tik tada bandyti plaukti. Pernai vasarą daugiausiai žmonių nuskendo birželį, 13. Liepos mėnesį 10, rugpjūtį 8 žmonės. Ugniagesiai gelbėtojai planuoja plėsti pirmosios pagalbos ir gaivinimo mokymus, sudaryti pavojingiausių vandens telkinių ir skendimų vietų žemėlapį, bei stiprinti saugumo infrastruktūrą prie vandens telkinių. Edita Vite, LRT radijas.
8: 60 minučių.
2: Tai ne alpinizmas, o beprotystė. Apie daugumą dabar kopiančių į Everestą, sako pirmasis įveikęs lietuvis, alpinistas Vladas Vitkauskas. Kalbant apie Everesto sezoną, sakoma, kad šių metų kopimo į Everestą sezonas buvo itin intensyvus, užfiksuotas rekordas. Per vieną dieną į aukščiausią pasaulio kalną įkopė 274 žmonės. Paklausykit dalies pokalbio su Vladu Vitkausku.
9: Aišku, labai nebejingas. Nu, ir gražių dalykų, ir be galo daug keistenybių, tarkim, kaip kokie ten procesai šiais laikais, šio laikmečiu vyksta, tai aš jau nenorėčiau net pasidairimui tenai keliauti.
2: Nenorėtume
9: nors,
2: dar kartą.
9: Nors anksčiau būdavo tokie vak, dar kada praeit tenai iki bazinės stovyklas, tais kalnų takais, bet nu, man baisu.
2: Kas baisu?
9: Žiūrėti
2: kas baisiausia?
9: Į tas minės ir šitą visą chaosą, kuris ten vyksta. Nu, aišku, tas chaosas yra modernus, naudingas, pelningas, tai verslas labai, labai didelis verslas ir Nepalui, ir tom firmam, kurios organizuoja. Prieš 13 metų buvau pakviestas Everesto deimantinio jubilėjaus iškilmės Katmandu, netgi dar nuvežti su fotografijos paroda, kur ten visiems procesams vadovavo viceprezidentas ir panašiai, ir ambasadoriai dalyvavo, ir buvo elitinis prieimimas Britų ambasadoriui, ten turbūt 300 žmonių nebuvo. Ir du ambasadoriai kalbėjo ir Mesneris, ir tema buvo pagrindinė po to pokalbių, tai taip, kas vyksta prie Everesto ir koks vaidmuo yra šerpų, kurie liktai, reiškia, nešikai, ten virėjai ir panašiai, o daugiau liktai jie tenais ir neegzistuotų. Tai Mesnerio nuomonė buvo, kad tik 2% galėtų sakyti, kad jie įkopė į Everestą, o kiti tik tai buvo. Na, aš jau ir tada siūliau 5%. Tai nėra alpinizmas, kas ten vyksta. Aišku, aš visiškai neneigiu ir palaikau tuos, kurie kopia, va, kad yra galimybė užkopti Everestą, ten užsidirba kažkaip laikais įmanoma, ar susiranda pinigų, susimoka tos mokesčius, kiek gali, ten fiziškai pasiruošia, bet paskui, kai viskas, aš jau nekalbu, kad tenai, reiškia, ir maistas, ir vaistas, mačiau, kaip ten paduoti, ir tėvos ten ne viešbučiai, tos palapinės, jau tie angarai, kur būna, ir lovos, ir iš Tibeto pusės, tai netgi ten aikštė, kur ledynas morena, tai ten tie ledai akmenys, negi ten kilimais, nu, sintetika ten tokia, bet iškloti laukė, nekalbu jau apie vidų, tai arba ten batus užmauna, ar ten šitos nagus, nages reikėtų vadinti, nagiam reikėtų vadinti uždeda. Daugelis nežinau, jie nesupranta, ką daro. Ar galima skaityti, kad jisai įkopė. Va, bet vėl, tie, kas gali, kas tą gali, kam svarbu į viršūnę, tai, tai nepavadinimas svarbu ir, ir galimybė pasiekti Everesto viršūnę, aš tą palaikau.

0: bet tik tai reikia vardinti tikraisiais vardais. Na ir šiaip, va ten ir toj diskusijoj jubilėjaus metu, tai buvo įvardina, nu, kaip ekskursinis turizmas. Tai įsivaizduokit, deguonį jau balionėlis duoda, jeigu jau ypač iš Tibeto pusės, tai jau su autobusu atvažiuojant jau gali deguonės pakvėpuoti, jeigu jis tai negerai, nekalbant, kad ten jau ir naktim, ir dar tolokai, net iki šito pietų balno, kur jau turėtų prasidėti kopimas, ir daug kitų dalykų. Buvau šitame lūžyje 92-93, kai prasidėjo tos komercinės ekspedicijos. Tai 93 jau buvo kelios ir jau konkuravo. Ir tada buvo sensacija didžiausia, kad tai per tą visą mėnesį kopimo ir iš Tibeto, ir iš Nepalo pusės, virš 60 ten kažkiek tai įkopė. Tai buvo didžiausia nuostaba. Na jau irgi jau ir tam tikros voros buvo ir viskas.
1: O dabar 274.
0: O dabar tai yra beprotystai.
1: O kaip Sauliaus Damulevičiaus bandymą vertinti?
0: Saulius Damulevičius yra iš visom didžiosiom raidėm alpinistas, ne tik pirma raidė. Praėjęs ilgą kelią nuo kelionių po kalnus, man irgi buvo svarbiau tai, ką 10 metų prieš alpinizmą kalnų žygiuose patyriau. Talentingas ir gyvenime, ir pats užsidirbti sugeba, ir fiziškai pasirengti, ir daro tai, ko lietuviai niekas nedarė, ir va, šiuo metu vykstančių dar ir nesvajojo. Galima žavėtis to, ką Saulius daro ir kaip daro. Ir svarbiausia, kad kai turėjo, aš sakiau, jo, žinoma, jo šitą žygį įvėrestą, tai mačiau, kad nelabai sueina tie grafikai.
1: Jau matėsi iš karto, kad nedidelė tikimybė, kad pavyks.
0: Na, ten buvo labai sutrumpintas sezonas dėl nepalankių sąlygų. Nu, nieko nežinai, kaip ten priklausys dar nuo sveikatos būsenos. Bet žinojau, kad jeigu ten būtų, ten jau kas tai rimtesnė, Saulius visada laiku pasitrauks.
1: Alpinistas Vladas Vitkauskas.
2: 60 minučių.
1: Na ir dabar laikas sportui. Lenkijoje prasidėjusiame pasaulio 3-3 krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė startavo 3 pergalėmis ir 1 pralaimėjimu. Ir studijoje yra sporto kolega Benas Klimaitis. Jis ne vienas, taip pat su viešne, tai Vilniaus kibirkšties krepšininkė ir 2023 metų planetos 3-3 pirmenybėse Lietuvai atstovavusią Gabiją Meškonytę. Labą vakarą abiems.
3: Labas, Agne.
1: Benai, pradėkim nuo to, kaipgi sekėsi mūsų krepšininkams ir krepšininkėms.
3: Iš tikrųjų, tai čempionatas prasidėjo tikrai labai skambina ta ir pirmosios mūsų Lietuvos krepšininkės stojo į kovą prieš Kanados atstoves ir iškovojo gana netikėtą pergalę 19-17. Kanadietės yra labai aukštai pasaulinėme reitinge, jei neklystu, 5 vietoje lietuvės, na jau mūsų atžvilgių 18, tai... Pergalė buvo kiek netikėta, kiek vėliau į kovą teko stoti su prancūzijos krepšininkėmis, kurios taip pat yra laikomos vienomis favoričių šiame čempionate ir tokie du labai sunkus iššūkiai teko mūsų krepšininkėms. Nuo Lietuvos krepšininkai vyrai 2 pergalės iš tiek pat galimų nugalėti ir belgai ir brazilai, bet Gabija pirmiau turbūt aptarkime moterų pasirodymą, pergalė prieš Kanadą, ar sutiktum, kad tai yra siurprizas, kurio galbūt sunku buvo galima tikėtis.
4: Taip, tai manyčiau kažkiek netikėta tą pergalę. Dar už vakar šnekėjus Kamilė Natiskaitė sakė, kad būtų labai gerai bent vieną pergalę pasiekti per šią dieną. Tai tikrai labai džiugu, kad pavyko kanadietės veikti. Ir manau, jam žengiant į ketvirtadienį tą pergalę tikrai yra labai gerai, nes neaišku, kaip ten grupiai sudėlios kiti rezultatai.
3: Po to pralaimėjimas patirtas prieš Prancūziją 21-12, gana didelis skirtumas, ypač 3-3 pasaulyje. Gabija, tavo 3 komandos draugės, iš esmės šio sezono, pati žaidikė Brikštietai ir Natsiskaitė, Van der Horst ir Labuckienė ir Miknaitė, dabar jau Kamilė ir išvyko į kitą klubą, bet ką tu pamatėjai, kas labiausiai tau patiko žaidime ir ką, na, kalbant apie rungtynes su Kanada ir kur jau reikėjo ten patobulėti rungtynėse su Prancūzija?
4: Man atrodo, ta vienybė, tas krepšinis toks buvo, nebuvo, kad kaip gal dažnai būna vien telmi metimai mūsų Lietuvos rinktinė dažniausiai jais remiasi, bet šiandien atrodė, kad turėjo ir kitų ginklų, atrodo ir prasiveržimai, ir to daug komandinio žaidimo, o prieš prancūzės tai atrodo fiziškumą net laikė prancūzės visos tikrai laikė tą didelį kontaktą ir neleido lietuviams nieko lengvai įmesti. Ir nežinau, šiek tiek ir tie metimai nesukrito, bet manyčiau pagrindinis to pralaimėjimo.

0: faktorius buvo to tiesiog per didelis fiziškumas ir lietuviam buvo sunku jį atlaikyti.
1: Norint suvokti, kokio lygio yra Prancūzijos ir Kanados krepšinio komandos, 3-3, kokias vietas užima pasaulyje apskritai šios komandos ir kokios jėgos yra, ar tai turbūt yra etatinės prizininkės pasaulio arba Šiaurės Amerikos arba Prancūzijos atveju Europos čempionatų atvejais.
0: Taip, tai tikrai abidvi topinės pasaulio komandos, žaidžia jau ne vienus metus panašia sudėtimi. Tai tikrai reikia pasidžiaugti ir tą lietuvių pergalę ir tikrai, sakau, man asmeniškai Kanada turbūt viena gražiausių krepšinių žaidžianti, labai daug komandiškumo, atrodo, kiekviena žaidėja žino, ką daro. Tai sakau, reikia pasidžiaugti ir tą vieną pergalę.
1: Aš irgi tai manau, kad ta viena pergalė yra labai svarbu. Šiandien iškovota, rytoj veiksmas Lietuvos ir krepšininkams ir krepšininkėms kiek sustos. Grįšikovas mūsų šalies atstovai ir atstovės ketvirtadienį ir lietuvių lauks Ukraina ir Japonijos komandos. Teko komentuoti Gabiją šiandien ir šią akistatą tarp šių komandų, kaip ten galima, ko galima tikėtis iš lietuvių ten.
0: Iš tikrųjų, Japonės ganėtinai nustebino, aišku, jis daug remės tais tolimais metimais, tikrai gerai pataikė ir irgi atrodo, ta kiekviena žaidėja žino, kada pakirsti be kamuolio, kada ką daryti, tai prancūzės irgi iš tikrųjų ten vargo visas rungtynes, tai nežinau, aišku, lietuviams labai svarbu abi dvi pergalės iškovoti, tai nežinau, žiūrėsim kaip, bet tikrai lietuviams reiktų laimėti abies rungtynes.
1: Taip, priminsiu, kad grupėje yra 5 komandos, viena tiesiogiai patenka į ketvirtfinalį ir antrą, trečią vietas grupėje užėmusios komandos žais 8-finalį. Na, pereikime prie vyrų. Dvi pergalės, kurių turbūt ir reikėjo tikėtis, ar ne, nugalėta Belgija, po to ir Brazilija, bet su Brazilais teko pavargti. Bet kas turbūt labiausiai mane nustebino, tai rinktinės debiutantas Rokas Jocys. Pirmą kartą suaugusiųjų pasaulio čempionate 3-3 jis žaidžia už Lietuvą ir tikrai ir tritaškį ne vieną pataikė prieš tos pačius belgus ir prieš brazilus, solidžiai atrodė, Gabi, kokį tau įspūdį palieko.
0: Labai didelį įspūdį paliko, atrodo, kad būtų rinktinės veteranas, jokio streso, atrodo, visiškai ramiu veido, padarė savo darbą, įmetė tos metimus, tai tikrai labai geras įspūdis, sakau, atrodo, jokio kažkokios įtampos nejautė, gal ten gynyboje kažkiek jam irgi trūko to fiziškumo, bet palime, sakau, atrodė kaip vienas iš pagrindinių žmonių Lietuvos rinktinėje.
1: Ketvirtadienį laukia dar Gabija trumpai Puerto Rikas ir Prancūzija, turbūt tai irgi komandos Puerto Riką turbūt reikia nugalėti, aišku, žinom istoriją Lietuvos ir 5-5 krepšinio prieš Puerto Riką tokia liūdnai pagarsėjusi, bet turbūt šioje sferoje reiktų nugalėti Puerto Riką, Prancūzija galbūt bus kiek sunkesnis iššūkis, bet turbūt nėra kito kelio, kaip tik neišeiti iš šitos grupės.
0: Manyčiau, kad taip, manyčiau, kad gali ir tas abidvi pergalės pasiekti. Prancūzai su belgais irgi taškas į tašką žaidė, bet netrodo man jie neįveikiami, tai manyčiau, kad įmanoma yra abi dvi pergalės pasiekti.
1: Kągi, ačiū, kalbėjausi su Gabija Meškonyte, Vilniaus Kibirkšties krepšininkė.
2: Ir ačiū tau, LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis.
3: 60 minučių.
2: Vasarą laidose 60 minučių ryto garsai žurnalistas Justas Buividas pristatys įdomius faktus, muzikos iš viso pasaulio, na, o jūs, klausytojai, rytais nuo 7.50 galėsite skambinti, atsakyti klausimus ir laimėti LRT šimtmečio prizų. Šiandien rubrikoje istorija apie tai, kaip Michaelas Jacksonas gegužę vėl tapo populiariausių atlikėjų pasaulyje. Ir laidoje 60 minučių, tai paskutinė tema, kurią norėjome jums pristatyti po šios istorijos, 18 valandą naujausios žinios, o po jų laida Praeiviai vedama Edvino Kučinsko.
4: Praėjus 17 metų po savo mirties, Michaelas Jacksonas vėl įrodo, kad pop muzikos karaliaus titulas jam priklauso ne šiaip sau. Šių metų gegužė jis tapo klausomiausių pasaulio atlikėjų muzikos klausymosi platformose ir aplinkė visus, įskaitant šiandienos muzikos gigantus tokius kaip Justinas Bieberis, Taylor Swift, Bad Bunny ar koreiečių BTS. Dainos Human Nature ar Beat It vėl grįžo į pasaulinius topus ir juose užima pačias aukščiausias vietas. O pavyzdžiui, vakar platformoje Spotify klausomiausia daina visame pasaulyje.

Remiantis analizės agentūros K-Warp paskelbtais mėnesiniais visų platformų reitingais, MJ surinko daugiau nei 11 tūkstančių taškų ir tai beveik dvigubai 5 tūkstančiais aplenkė antroje vietoje likusi Justiną Bieberį. Atrodo neįtikėtina, ypač kai kalbame apie atlikėją, kurio didžiausiai hitai

pasirodė ne Spotify ar Apple Music eroje, o vinilų ir kompaktinių plokštelių laikais. Žinoma, pagrindinė priežastis, kodėl tai vyksta būtent dabar, milžiniškas susidomėjimas naujų filmų apie Michaelo Jacksono gyvenimą. Biografinė juosta jau dabar vadinama vienu sėkmingiausių muzikinių filmų, mušanti tokio žanro filmų rekordus kino salėse. Tiesa, kritikai filmą įvertino griežčiau. Sako, kad jis pernelyg nugludintas, vengia kontroversijų ir labiau primena ilgą Michaelo hitų koncertą, nei tikrą dramą apie jo gyvenimą. Tačiau gerbėjams tai nė motais. Fanai giria Michaelo sūnėną Jafarą Jacksoną už stulbinamai tikslų dėdės įkūnyjimą ekrane, o pats filmas vadinamas nostalgijos ir emocijų bomba. Patiko filmas ar ne, viena yra aišku. Praėjus net tiek metų, Michaelas Jacksonas vis dar sugeba prikaustyti pasaulio dėmesį, priversti visus klausytis jo muzikos iš naujo ir taip aplenkti net pačius populiariausius šių dienų atlikėjus. Tarp klausomiausių Jacksono dainų ir vienas didžiausių jo hitų – Beat It.

0: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
1: 21-oji dizaino savaitė vėl keliauja per Lietuvą. Išlyskite į savo burbulų. Birželio 1-7 dienomis susijunkite bendrai kūrybai ir aplankykite dizaino savaitės ekspozicijas. Jūsų lauks malonūs susitikimai, naujos pažintys su kūrėjais ir jų kūryba. Festivalio programos ieškokite dizainosavaitė.lt ir designmap.lt. Dizaino savaitės rėmėjai ir partneriai kviečia burbulus susijungti. Organizatorius Lietuvos dizaino formas, informacinis partneris LRT.
2: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
3: Adrina, FC Baseball, Alytaus žalesis choras ir legendinė grupė Dinamika.
2: Eisenos, mugės, programos visai šeimai.
3: Alytuje, birželio 12-14 dienomis.
2: Žalio krašto, žalia ir širdis.
4: Birželio 6-ąją Kauno Nemuno saloje vyks įspūdinga sporto šventė. Tai olimpinė diena. Nemuno saloje tavęs laukia sporto iššūkiai, susitikimai su olimpiečiais ir nepamirštamas olimpinis nuotykis visai šeimai. Olimpinė diena Kaune – nemokamai, nepraleisk! Renginį organizuoja Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir Kauno miesto savivaldybė.
5: Kinas po žvaigždėmis – Junior. Kino festivalis jaunoms akims ir mintims. Birželio 2-6 Mo muziejaus terasoje. Organizuoja Kino pavasaris, partneriai GO3, LRT, LRT vaikai.
6: Vilniaus senajame teatre, birželio 4-12 dienomis, Vincento Romanjako instaliacija, 444 sezonas. Patyriminis projektas kviečia pažinti teatrą iš vidaus, klaidžiant tarp šviesos, garso ir nežmogiškų elementų, mezgant dialogą su besikeičiančiais metų laikais ir teatro istorija. Informacinis partneris LRT.
7: Situacija Hormūzo sąsiauryje pateko į aklavietę, sako tarptautiniai ekspertai. Žinias apie besibaigiančias Irano ir valstijų derybas lydi naujos žinios apie Irano sprogdinimus ir laivų apšaudimą. Ekonomistai perspėja dėl juodo scenarijaus. Bet yra ir situacijos laimėtojų, tarp jų ir Klaipėdos jūrų uostas. Ar Hormūzo sąsiaurio krizė jau aklavietėje? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.

0: Dėžutė radijas.
1: Pasibaigus rotacijai, amerikiečių kariai palieka Pabradės poligoną, kada atvyks nauji neaišku. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas atsitraukta nuo daugiausia kritikos sulaukusių siūlymo. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 20 žmonių. Dabar 6 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprasta. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
2: Pagrindo panikai tikrai nėra. Per pastaruosius mėnesius Vašingtone tikrai negirdėjau absoliučiai jokių signalų, kad amerikiečių karių rotacija Baltijos šalyse gali būti nutraukiama. Netgi priešingai, Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai vos ne kiekvienai progai pasitaikius mini Baltijos šalis kaip pavyzdines sąjungininkės. Paskutinį kartą, pavyzdžiui, balandžio mėnesį kongresui buvo pateiktas rašytinis gynybos sekretoriaus Pito Hekseto pareiškimas. Jame minimi pavyzdiniai sąjungininkai, kurie sulauks Jungtinių Amerikos valstijų specialaus ypatingo palankumo. Ir tas sąrašas tų tokių ypatingai nusipelniusių sąjungininkų yra trumpas. Tai yra Izraelis, Pietų Korėja, Lenkija, Suomija ir Baltijos šalys.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotacija baigiančius amerikiečių karius pakeis nauja, tačiau kada tai vyks, neaišku.
3: Rotacija

0: Policija nėra sutrikusi, kadangi jinai šiuo metu yra peržiūrima. Visada buvo irgi Europoje skaičius toksai stabilus. Dabar Europoje skaičius kinta ir ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Nesgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų ir tikrai Amerikos valstijų administracija tai žino, na, iš tikrųjų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė, Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtiniam Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teigiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybių.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Bus įsteigta valdyba, iki 15 asmenų išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. Iki šiol LRT generalinį direktorių taryba galėjo atleisti tik atvirų balsavimų. Dabar galės apsispręsti balsuoti slaptai ar atvirai. Taip pat keičiasi ir atleidimo pagrindai. Valdantieji kartu pritarė, kad nuostatai dėl direktoriaus atleidimo įsigaliotų iš karpo priėmimo. Tai kritikavo Venecijos komisija. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
2: Kadangi dabartiniam įstatymą, kur yra įdėta atleidimo pagrindai kaip viešasis interesas, kaip tik ir prieštrauja Europos žiniasklaidos laisvės aktui, kuris sako, kad pagrindai turi būti tokie kaip ir priimant direktorių, taip ir atleidžiant. Ir jie turi būti aiškus ir konkretus. Tai dėl to mes negalim palikti įdingos nuostatos, nes kadangi jeigu būtų įsigaliojimas, kaip siūlo opozicija, nuo 8 metų, tai mes paliktumėm įdingą nuostatą, kuri galiotų būtent dabar. Tai mes dėl to įsigaliojimo termino ir palikom nuo pasirašymo datos.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Opozicija kritikuoja paliktą nuostatą, kad dabartinė LRT vadovė galėtų būti atleista pagal naują tvarką ir ragina prezidentą įstatymą vetuoti. Jei to nebus, politikai žada kreiptis į konstitucinį teismą. Liberalas Simonas Kairys.
3: Esminiai siūlymai dėl įstatymo įsigaliojimo jie liko, nes jie yra tiesus kelias į konstitucinį teismą ir apskritai teismą, nes tai yra tiesiog su teisė prasilenkiantis dalykai. Įvairios politinios jėgos gali turėti įvairių siekių, nuomonių, bet visgi teisinė sistema yra tam tikra atrama. O šiuo atveju mes turim ir konstitucinio teismo nutarimus, ES teisę, Venecijos komisijos išvadas. Net jeigu yra norima kažką keisti, įsigaliojimas turi gerbti žmonės, kurie eina pareigas, lūkesčius ir panašiai, o tai yra dabar tiesiog nusišluosti tos kojas.
1: Seimo narys liberalas Simonas Kairys. Žurnalisto profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė teigia, kad valdantieji buvo priversti atsitraukti nuo daugiausia kritikos sulaukusių siūlymų.
4: Valdantieji nesutiko įgyvendinti vienos Venecijos komisijos rekomendacijos, nors į kitas tarsi ir atsižvelgia, tai yra, kad bet kokie pokyčiai turėtų įsigalioti tik ateities generaliniams direktoriams, ne dabartiniai, kadangi opozicija ne kartą sakė, na, tai yra pagrindas kreiptis į konstitucinį teismą. Galiausiai šitas klausimas ir bus išspręstas konstituciniam teisme, bet visos kitos nuostatos dėl turinio kontrolės, dėl žurnalistų ribojimo, dalyvauti LRT turinyje, dėl sutarčių su vyriausybe, dėl redakcinės politikos formavimo. Jos buvo iš įstatymo pašalintos. Valdantieji buvo priversti tiesiog atsitraukti dėl didžiosios dalies nuostatų. Iš principo tas Skardžiaus citata, kad tai, ko mes tikėjomės, to mes negavom, labai gerai apibendrina. Iš principo jiems didžiosios dalies savo tikslų įgyvendinti nepavyko. Tai tada kyla klausimas, tai kam pusę metų reikėjo grįžti visų laiką, nes to įstatymo naudos didelės taip pat tarsi nėra.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Tuo metu LRT iniciatyvinė grupė praneša, kad Seimui priėmus pataisas transliuotojo žurnalistai nutraukia protesto akciją eteryje. Vertinant galutinę LRT įstatymo versiją, dėkojama visuomeninio transliuotojo žurnalistams, darbuotojams ir visiems, kurie dalyvavo protestuose už laisvą žodį. Kartu pabrėžiama, kad vienas pagrindinių reikalavimų, kurį LRT žurnalistai kėlė, depolitizuoti LRT tarybą, taip ir nebuvo įgyvendintas. Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvo mažiausiai 20 žmonių, dar apie 120 buvo sužeisti. Kyjivas skelbia, kad Rusija į Ukrainą paleido 73 raketas ir per 650 bepiločių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras, tačiau apšaudyta ir kitur. Ataką išgyvenę Kyjivo gyventojai agentūrai Reuters dalyjosi savo patirtimi.
5: Tik svajoju, kad tai greitai baigtųsi, bet praradau visą viltį. Nežinau, sunku. Atsiprašau, kad per daug susijaudinu. Visada važiuoju į metro, nes sunku. Labai baisu likti namuose.
6: Doma duža strašna.
7: Sunku ir protiškai, ir fiziškai, nes norėčiau ryte ramiai pabusti, išgerti puodelį kavos, bet vietoj to reikia leisti žemyn į metro.
8: Krūškų kavai, duvodice...
9: Manau, kad Rusija nenori baigti karo. Ji ir toliau terorizuoja Ukrainą, žudo mūsų žmonės, naikina mūsų namus ir civilinę infrastruktūrą. Tai tikri nusikaltimai.
10: Įvyko toks garsus sprogimas ir blyksnis, kuris viską apšvietė. Visur pakilo tiršti pilki dūmai.
1: Agentūrai Reuters sakė Kyjivo gyventojai. Tuo metu Dnipre žuvusių skaičius padidėjo iki 15 ir daugiau nei 30 sužeistųjų. Čia dronai raketos pataikė keletą gyvenamųjų namų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia naują didžiulį smūgį Ukrainai. Izraelio ir Libano ambasadoriai Vašingtone pradėjo naują tiesioginių derybų ratą. Pokalbiai vyksta Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, esą jis gavo abiejų šalių įsipareigojimus sumažinti tvyrančią įtampą. Pasak Donaldo Trumpo, Izraelis nerengs atakų Libano sostinėje Beirute, jei Hezbollah nutrauks atakas prieš Izraelį. Šiandien Izraelis pareiškė, esą Jungtinės valstijos vis dėlto pritartų smūgiams Beiruto priemiesčiams, jei Hezbollah užpultų šalį šiaurę. Izraelis toliau tęsė ir smūgius pietinėme Libane. Tuo metu Libano vyriausybė sako, kad Vašingtone vyksiančios derybos siekia nutraukti ugnį. Iranas yra pareikalavęs nutraukti karinius veiksmus Libane kaip dalies bet kokio taikos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas širdies ir kraujagyslių ligas įvardyja pagrindiniu Lietuvos iššūkiu ir sako, kad situacija pagerintų veiksmingą ligų profilaktiką. Esama situacija Dalius Jatužis šiandien pristatė parlamentarams. Pasak jo, pernai Lietuvoje mirė 37 tūkstančiai gyventojų, daugiausia dėl kraujotakos sistemos ligų.
11: 84 beveik procentus visų mirčių sudaro kraujotakos sistemos ligos. Piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos, kurios yra dažniausia mirties priežastis tiek vyrų, tiek ypač moterų tarpe. Apie 5000 mirčių 25 metais buvo ankstyvos mirtis dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai yra globali valstybės problema, nes paveikia darbingo amžiaus žmonės, mažėja darbo jėga, mažina ekonomikos augimą.
1: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Prasidedant maudynių sezonui, ugnigesi gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Teigiama, kad vienas svarbiausių tikslų – sumažinti vaikų skendimų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, 15 išgelbėta. Evaldas Tamašauskas iš priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigia, kad dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse.
12: Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, tai mums didžiausias iššūkis. Ir statistika rodo, kad per 5 pastaruosius metus iš viso nuskendusių turim 20 vaikų. Iš jų 9 nuskendo vasaros vaikų. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi, vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros.
1: Priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo pusšešto šimto skendusių asmenų, tačiau taip pat kasmet iš vandens telkinių ištraukia apie 100 skendusių žmonių. Šią valandą Vilniuje, Panevėžyje ir Utenoje 24, Kaune ir Šiauliuose 22, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj diena taip pat bus giedra, nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo. Sušils iki 22-27 laipsnių. 6 valandos vakaro 12 minučių.
13: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Girdėsite Radviliškio rajone sutiktus gyventojus.
6: Aną savaitę buvo Seda, Mažeikiai, Vilkaviškis, Marijampolė. Nu, mes visą Lietuvą sąžininkai.
14: Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiau. Važiavau specialiai viena, kad įsijaust, pajaust tą jų dvasę.
15: Nu, neusiroviau dant nieką, o kas, kai užsirausiu, gal kitaip galvosiu.
16: Šiaip, man atrodo, dabar aš gyvenu aukso amžių.
13: Šioje laidoje skamba tik visiškai neplanuoti pokalbiai, kurie įvyksta vaikštant vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šis epizodas 22. Vadinasi ir 22 aplankyta savivaldybė. Projektas baigsis, kai pakalbinsiu gyventojus visose šalies savivaldybėse. Šią informaciją kartoju, nes prasideda vasaros sezonas ir nežymiai keičiasi radio laidų tinklelis. Praeivius toliau galėsite girdėti šeštadieniais, tik juos dar pakartosime ir antradieniais. Kiekvienos laidos pabaigoje žmonės įvertina vis kitą aktualiją. Šį kartą pasidomėjau, kokios mintys apie Lietuvą sukrėtusį registrų centro skandalą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai yra Radviliškio rajono savivaldybėje.
6: Esame Radviliškyje, kažkokioje mugėje ar tai turguje. Kas čia vyksta, papasakokit?
17: Čia yra mugė. Mes esam kolektyvas, kuris važiuojam per visas miesto aikštes ir darom mugės.
6: Jūs pats kuo vardu?
17: Karolis.
6: Karoliu, iš kur jūs?
17: Aš Šiauliai, šalia. Bet čia yra šiaip žmonių iš visos Lietuvos. Kaunas, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, iš visur.
6: Kolektyvas važiuojat, kaip dažnai važiuojat ir tas aikštės?
17: Šiaip mes dirbam taip. Dirbam 4 nuo 2 trečiadienį, 4 penktadienio, savaitgaliais didžiosios miesto mūgės. Mes dirbam daug.
6: Kokio didžio tas kolektyvas?
17: Nu va, čia 15-20 palapinių.
6: Tai čia jūs visi esat bendras, visa šita vat mugelė tokia?
17: Taip, yra vienas organizatorius, kuris organizuoja mumis, sutvarko dokumentus ir prekiaujam. Tai mes įpratę prie to, mes dažniau mugiai praleidžiam daugiau laiko negu namie nakvojam, žinai. Nes, pavyzdžiui, toliau nuvažiuoja kokis Rokiškis, Kupiškis, Visaginas, tai nakvoja ten.
6: Gal žinot, kiek esat apkeliavę tų Lietuvos miestų?
17: Visus, 100% visus.
6: Jūs jokaujat?
17: Ne. Aną savaitę buvo Seda, Mažeikiai, Vilkaviškis, Marijampolė. Nu, mes visą Lietuvą sąžiningai. Nu, aišku, ten, kur biški daugiau yra gyventojų, ten iki tų mažų kaimų, tai tikrai nevažiuoja.
6: Ar smagu?
17: Smagu, kai prekyba būna. Nes tu išvažiuoji išsidirto, kai nėra prekybos, tai ir to smagumo, žinai, iš kuris bus. Ir mes čia didžioji dalis netų abu yra, čia yra, nu, ir apyvartos yra, ir mokesčių mokėjimai, viskas.
6: Ir Vilniaus mugė po to, ir Kauno mugė plankot?
17: O Vilniaus, tai mes pagrinde tai visi važiuojam į tautų mugę, kuri vyksta rugsėjo mėnesį, nes kaziukai, tai visi ten yra tautodėlė. Tai mėsa tik važiuoja, va, duonos, tokie, žinai, tokie dalykai. Mes nevažiuojam į tokias.
6: O ką jūs čia pardavinėjat? Pats čia matau visokiausių yra užvalkalų.
17: Mes nuo patalynės iki mikrofibros rankšluošių, tos servetėlės dabar, kur visiems namam valytų su acto. Grinai namo apyvok.
6: O ar šiandien neapsimokėtų labiau internete, pavyzdžiui, pardavinėti?
17: Turim ir internetinę parduotuvę. O kaip kitai pasidarysi reklamą? Tai ateina žmogus, perka, duodė vizitinę ir ten.
6: Kortelė priimat ar ne?
17: Be abejo.
6: Ar mažuose miestuose aktualus kortelė atsiskaitimas?
17: Visur, absoliutiškai visur, nes kartai žmonės ateina, jie nežinoja, kad tai yra mugė ir tiesiog neturi grinų.
6: Kas lemia, kad gerai sekas arba blogai sekas prekyba, kaip sakot?
17: Kaip ir visoje prekybų įtakoja mėnesio dienos, po algų visada, nuo 10 iki 20 yra geriausia prekyba. Ir čia nesvarbu, ar tu maksimą paims, ar tu smulkų verslą, visur taip yra. Šventės, nes dovanos. Va tokie standartiniai dalykai.
6: Kiek metų tą darot?
17: Būtent su šita produkcija.
6: Asmeniškai, tarkim.
17: 9 metų.
6: 9 metų. O daugiau kas?
17: Ne, prieš tai dirbau va, ir Vilniuje dirbau, ten ir su kanceliarinėm prekiam, ir elektros aptarnavimo. Ir Šiaulių centrinio turgaus dvaro direktorius buvau. Nu, daug turėjom tų pareigų, bet išėjom ant savęs dirbt. Tai mes anksčiau ir parduotuvę Šiauliuose turėjom, bet viską mažinamės, va, kaip ir sakot, išsikėlėm į internetą.
6: Einant Radviliškio gatvė, Dariaus ir Grieno gatvė, jeigu taip tiksliai. Tarp medžių žalumos, kai kur alyvų kvapas, žydinčios alyvos kvepia. Kuo vardu?
18: Rasa.
6: Rasa, mes stovime dabar prie kažkokios parduotuvės. Jūs sakote, esat... Kokios?
18: Prie Techasas.
6: Jūs sakot, iš Radviliškio esat.
18: Taip.
6: Ką veikit, ko užsiimat?
18: Dirbu socialinę.
6: Socialinę darbuotoją? Papasakokit, koks tai darbas?
18: Nu, tiesiog su saugusiais žmonėm bendrauti. Su seniukais, su vaikais, su viskom.
6: Ne tik su vyresnio amžiaus žmonėmis?
18: Nu, man papuolė su vyresnio.
6: Radviliškį gimus augus ar atsikėlus?
18: Ne, atsikėlus.
6: Kiek seniai?
18: Prieš 40 metų.
6: Kaip čia tas gyvenimas? Žiūrėkite, esą miesto centre.
18: Labai gerai, žinokit, iš tikrųjų.
14: Iš tikrųjų džiaugiuosi, kad gyvenimas gerėja Lietuvoje. Man viskas patinka, kad dar niekada mes negyvenom taip gerai.
19: Bendrai žiūri.
14: Taip, kad tik nebūtų karo.
19: Ar jaučiasi tas nerimas?
14: Jaučiasi.
19: Radviliški, dabar einat pavyzdžiui gatve, galvojat, noriu kažką smagaus nuveikti. Ką galit nuveikti čia?
14: Čia didelių

0: tokių... Ai, nu jeigu norim, nuvažiuojam biškutį toliau, už Radviliškio. Čia...
1: Tai rajone, ta prasme, kažkur.
0: Rajone yra Štetlas. Taip, žydų ten kankinimo vieta ir, ir labai labai gražus Šeduvoj, čia 15 km.
1: Čia tas, kur ką tik įvertintas vos ne pasauliniu mastu.
0: Taip, tas pats. Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiau. Važiavau specialiai viena, kad įsijaust, pajaust tą jų dvasę, tą jų skausmą, nu ir sakau, 2 valandas praverkiau. Nu, pačiai dabar.
1: Kokia reakcija sukėlė, ne?
0: Labai, labai, emocija buvo, buvo siaubinga. Ten tie filmai žiūrint, nu tiesiog.
1: Bet vizualiai iš išorės, pavyzdžiui, tai irgi labai taip subtiliai.
0: Fantastiškas, fantastiškas.
1: Kuo žmonės skundžiasi? Nu, pat pavyzdžiui, vat, sutvarkykim, ką nors Radviliškį, iškelkit kokią nors problemą. Nu, pasigendat?
0: Ne, man atrodo, kad bent jau man, tai aš nežinau, man tai normaliai viskas čia. Nieko netrūks, viskas gerai, valdžia nebloga. Gal kažkokių tai, nu, kaip ir visur, trūkumų kažkokių tai kaip ir ir, bet nežinau, neblogai. Nu,
1: nešauna dabar į galvą nieko.
0: Nu, šiuo momentu tai tikrai viskas tvarkoma, nu, tik tai man atrodo, nenoriu būti prikarksėti, bet geriau galėtų krašto apsaugai biškutį daugiau didesnį procentą pinigėlių skir, negu kad kelių ten tvarkymui, ar, nu, kelių kaip kelių, bet kai kurių tokių nereikalingų dalykų tvarkymui geriau krašto apsaugai.
1: Neseniai Lietuvoje pirmą kartą pakaukė, tikrai žinot šitas naujienas, ką jūs apie jas galvojat?
0: Manau gerai, kad įspėjai žmonės, kad va, tokie dalykai dedas. Svarbiausia, kad nepanikuotų.
1: O buvo kokio nors sujudimo pas jūs vietoj, kad pasižiūrėtumėt, gal kur tos priedangos, pavyzdžiui, yra? Ar yra čia jų beje?
0: Yra. Yra priedangų, yra ligoniniai, yra mokyklos priedangos, yra, manau, kultūros centras. Daugiau nežinau, aš žinau, kur prie mano namų.
1: Daug labai reklamos Radviliškiečio kortelė tavo telefone. Siūlo čia atsisiųsti Radviliškio rajono gyventojo kortelį ir naudotis privilegijomis. Būtų gerai paklausti žmonių, ar jie naudojasi privilegijomis ir kokios jos tokios čia yra. Kuo vardu?
2: Arnoldas.
1: Arnoldai, gal čia vietinis gyventojas esat?
2: Kiek čia man dabar? Lygiai 60, nu tai kiek jį gyvenu.
1: Kaip Radviliškis jums klausykit?
2: Nu, gražiai. Pats įgražinus seniūnijai dirbdams. Mes patys į žodas pjaunam, jie čia viską darom.
1: Tai jūs ir gražinat tą Radviliškį?
2: Jo, jo. Mes kiekvienais metais pjaunam žolės, tvarkam rūdienį šakas, lapus vežam. Vienu žodžiu. Daug kas sakė į Radviliškį atvažiavę, kad, kad pa, gražus miestelis, švarus tiesiog, tiesiog.
1: O ar jums smagu tą Radviliškį gražinti, ar darot labiau dėl to, kad veiklos būtų, ar užsidirbti?
2: Nu, žinai, kaip pats čia gyveni, tai neaugiai, jis įmatysi šiukšlės mėtas, ar da kažkas. Jau geriau pats tvarkai ten, aišku, tos veiklos yra, pats tvarkai ir, nu, ir už tą algą gauni, aišku, nes ta nauda yra tokia.
1: Kokie žmonės Radviliškį rajone gyvena jūsų manimu?
2: Nu, neusiroviau dant nieką, kol kas. Taip kad man tai visi draugiški, ką aš žinu, kai jūs įrausiu, galgi taip galvosiu. Būt, kad ten jaunims pakvailiuoti, bet tai čia nieka baisus, visi mes jaunims kvailiuodavom.
1: Ką taisytumėt Radviliškį, gal trūksta kažkojom, kaip gyventojai klausykit? Einat gatvę važiuojat, galvojat, a, čia negerai, reikia kitur važiuot. Nėra tokių situacijų?
2: Ne. Čia kaip pratės, aš čia gyventi namą turiu, man čia ko reikia. Parduotuvė čia man. Aš šitai po visą Radviliškį darbą laikę, mes po visą Radviliškį išnardom pirmin atgal.
1: Kažko, kad čia labai reklamuoja va kortelę šitą Radviliškiečio, kas čia yra?
2: Ai, čia aš nežinau, aš net nesikiušiu tokius reikalus, man jos įdomi čia. Žinai, kuo daugiau reklamų, to durnesnės gauna tokie dalykai. Kuo daugiau reklamuoja ten vaistus, drabužius pirkto, nusipirki, antrą dieną išmeti jos, nes ar kedai dar kokie ten, geriau jau taip ten. Geriau brangiau sumokėsi, negu kad už 20 eurų nusipirksi, kur 60, nuskirtinti, ačiū, yra.
3: Šiek tiek įsiterpsiu, čia laida Praeiviai iš Radviliškio rajono. Praėjusią savaitę buvau Mažeikiuose.
4: Teko kalbėti su pusbroliu ir sako, nu tu įsivaizduok, sako, nu tai kur mes daugiau galėtumėm gyventi, jeigu ne Mažeikiuose?
5: Gal jiems iš šono, iš to viršos, iš Vilniaus, atrodo, kad žmogus tas provincijas nesupant, jis ir gudresnis netgi už tą, kuris ten sėt.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Radviliškio rajoną.
1: Šis va mokykla ką tik baigė. Ką tik 2 dviratininkai vaikai pravažiavo, vienas ant vieno rato, pavojingai ką tik taip pat šiek tiek, kitas į kitą gatvės pusę nulėkė ir dar nuskuodė automobilis, panašu, kad paskutinio skambučio ženklais padabintas. Kuo vardu?
6: Zita.
1: Zita, einame dabar, jūs einate Radviliškio gatvė viena pusė, aš kita pusė, kur jūs einat?
6: Einu dabar į namus. Iš bibliotekos, kurioje buvo tokia paskaita, tema Motiejus Valančius. 225 metai nuo jo gimimo dienos.
1: Ar patiko?
6: Labai. Aš kaip tik pati ruošiausi, mano buvo paskaita ir šiaip buvo daug klausimų, pasišnekėjom, pasikalbėjom, kas ką naujo išgirdo, kas ką naujo sužinojo, perdavėm vieni kitiems. Ir taip mes kas antrą savaitę renkamės ir susitinkam. Buvo toks yra literatų būrelis Beržė.
1: Kolektyvas čia toks?
6: Taip, kolektyvas, 14-15 žmonių esam.
1: Jūs kaip ir draugai tokie praktiškai?
6: Taip, taip, jau seniai mes čia bendraujam.
1: Jūs gal vietos gyventojai esate?
6: Taip. Aš kaip? Yra Radviliškietė, gimus ir užaugusi čia.
1: Kaip Radviliškis jums?
6: Man tai labai puiku. Pasikeitė kaip net pažįstamai, bet gatvės tos pačios. Anksčiau gyvenau ne šituo, grįžau vėl savo gimtinės namus. Gyvenau kitoj, valdiškoj griteliai, o dabar vėl savo nuosavom namelyje.
1: Paslaugos trūksta kažko, netrūksta paslaugų?
6: Ne, man nieko. Man kol kas nieko. Užsidirbau pensiją, jau pensijoje 16 metų, man 76.
1: O ką dirbat?
6: Dirbau gamyboje, buvo pas mus toks baldų fabrikas, multimedai, ir tenai dirbau, aš esu medžio specialistas ir dirbau virmeistrė.
1: Ar patiko?
6: Patiko, šitiek metų išdirbau.
1: Nu, būna, kas daug metų išdirba, bet nepatinka.
6: Ne, nieko, patiko. Dirbau, po to buvau biškai išvykus į užsienį keturiems metams, grįžau atgal į savo Lietuvėlę ir gyvenu toliau.
1: Ar baisi pensija, ar nebaisi?
6: Ne, man užtenka. Aš nemažą pensiją gaunu. Užsidirbu 41,5 metų darbo stažą. Šiaip, man atrodo, dabar aš gyvenu aukso amžių.
1: Kodėl taip sakot?
6: O todėl, kad buvo pirma vaikai, rūpėsis. Prieš 6 metus vyrą palaidojo, bet tai dabar vis tiek gyvenu.
1: Pavyksta mėgautis kasdienybę?
6: Labai. Todėl, kad aš lankau dar 3 amžiaus universitetą tau. Ten yra visokių veiklų. Dainuoju vienam ansamblį ir tremtinių chore versmį.
1: Pažiūrėkime iš paukščio skrydžio į Lietuvą su jumis. Ką jūs Lietuvoje šiandien tvarkytumėt?
6: Nu ką, aš norėčiau, kad būtų, pirmiausia, kad būtų taika. Norėčiau, kad žmonės nesusireikšmintų ir nenorėtų daugiau negu galima. Man atrodo, kad mums visko užtenka. Nu, ko mes čia šitai pykstamės? Ko mums čia negana? Žemių turim, duonos turim, saulės užtenka, nu ką mums daugiau reikia?
1: Kodėl ne visi tą supranta, aš irgi man kyla.
6: Aš neturiu supratimo, galbūt dėl tie, kurie sėdė ant soliuko ir viskas blogai. Nekenčiu, niurgzlu, negaliu.
1: Vėjuota diena, man tas vėjas taip šiltai malonus, nors ir stiprus. Jums klausytojai, taigi nesijaus, kad tas vėjas šiltas. Girdėsis tik šioks toks ošimas mikrofone. Prisistatykit.
7: Esu daktarė Jolanta Mickutė, edukacijos skyriaus vadovė ir žydų istorijos specialistė, kuri šiuo metu dirba muziejuje Dingęs Štetlas.
1: Esame Dingusios Štetlos skaityklojoje, kalbamės, čia tuoj vyks visokiausių renginių, žmonės eina, veiksmas verda, bet visai neseniai jūs patekot tarp 7 pasaulio stebuklų, šiek tiek juokauju, gražiausių pasaulio muziejų. Ta diena, ta akimirka, sužinojot, kokia buvo pirma reakcija?
7: Mes labai apsidžiaugiam, nes pripažinimas, aišku, mes stengiamės padaryti muziejų, kad jis būtų visiems įdomus, patrauklus, šiuolaikiškas, novatoriškas, atspindėtų naujausius muziejų ar ne dizaino ir išorės sprendimus, kad būtų įdomus savo turiniu, bet kai ateina pripažinimas iš išorės, tai reiškia, kad mes darbą padarėm gerai, kad mes visi, ar architektai, ir dizaineriai, ir kuratoriai, edukuotai, visa galybė žmonių iš 8 pasaulio šalių, apie 30 įmonių, kad mes padarėm šitą muziejų tikrai įdomių patrauklų ir kad dabar gavom tokį apdovanojimą, nu tai reiškia, kad padarėm darbą labai gerai. Jį dabar noriu pamatyti dar daugiau lankytojų. Iš kitos pusės, aišku, jau rinkodaristai muziejų tai be galo džiaugiasi, nes tai yra mūsų vieša reklama. Visi noriu pamatyti tarp 7 pasaulio muziejų šitas mūsų Šeduvoje, Lietuvoje esantis muziejus yra patekęs. Tai yra didelė šventė muziejaus darbuotojams.
1: Ir staiga tokia Šeduva tampa pasaulio traukos centru?
7: Taip, aš manau, šeduviams gal truputėlį šitas muziejas taip nukrito netikėtai. Aišku, jie matė jo statybas, matė, kaip mes čia važinėjom, kūrėm, kaip važiavo ir atvažiavo ir statybininkai, ir sunkvežimiai, ir paskui visi ten tie nusamdyti mūsų ekspertai ir

Niečiai ir užsieniečiai ir taip toliau, nu, jie matė, kad čia vyksta judesys, bet kai galiausiai muziejus atsidarė, na, aišku, jie nežinojo, kaip čia bus, kokia iš tikrųjų mastelio bus muziejus, tai dabar savo akimis mato, mes tikrai.

0: Tie žmonės gal galvoja, kad čia tiesiog jis atsidarė ir tik tada jis išdygo tarsi iš nieko. Nu, tarsi grybas po lietaus, bet tikrai čia nebuvo kaip grybas po lietaus. Jisai buvo statomas, kuriame šitiek laiko. Pradžioj, kai net atsiverėjo durys, aš prie pati prie projekto jau būsiu pradirbusi beveik 8 metus šitą rudenį. Tai kai atvėrėm duris lankytojams rugsėjo 20 dieną praeitais metais, man net reikėjo kartais nu, tiesiog save išnypti, kad jis jau stovė, nes prie jo buvo tiek laiko dirbta. Ir man jisai atrodo, nu tai čia yra ilgamečio darbo, ilgamečio triūsio vaisius.
1: Rezultatas,
0: jisai ne taip, kad ir nukrito. Aišku, gal kitiems iš išorės žiūrint, kas nestebėjo, kas nelabai domisi kultūros veiklos barais ar ne kultūra švietimu Lietuvoje, gal jiems atrodo čia kažkas tokio netikėto naujo, nes dabar po apdovanojimų mes pasiekėme ir tų, kurie nelabai gal domėjosi kultūra. Aš manau, kad net jo per greitai dirbame pusmetį, tai dar tos sėkmės kaip ir negalim iki galo vertinti. Mes stebim lankytojus, prieš tai jisai buvo kuriamas mūsų vaizduotėje ant ekranų, ant maketų, o dabar gyvi žmonės eina, jie keliauja iš Lietuvos, kas irgi labai, labai mums glosto širdį, kad lietuviams patinka, nes visų pirma jis buvo statytas Lietuvos gyventojams.
1: 8 metus savo gyvenimo mažiausiai skyrėt vienam projektui. Kas turi taip motyvuot, kad šitiek laiko galima būtų skirti vienam tokiam dideliam darbui?
0: Turi darbas patikti, bet aš esu seno kirpimo žmogus, aš labai nesimėtau. Tai aš, kai pradėjau studijas žydų istorijos srityje prieš daugybę metų, tai buvo dar pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai. Tada 2000 metais prasidėjo mano kelionė į žydų istoriją ir kultūrą ir aš likau joj. Man tiesiog įdomu, nes tai yra ne tik tai žydų istorija ir kultūra, tai yra Lietuvos istorija, aš pati kilusi iš Žemaitijos. Man įdomu sužinoti daugiau apie miestelius, iš kurių aš pati esu kilusi, aš pati iš mažo miestelio Žemaitijoje. Ir sužinoti daugiau apie miestelį, tai reiškia sužinoti apie savo šaknis. Man tai yra įdomu. Aš nematau gal tokios atskirties, kad tai yra kažkas kita, kažkas nelietuviško.
1: Tai tiesiog tiesinys jūsų viso gyvenimo veiklos.
0: Taip, tiesinys ir įdomu, ir tai apie tai, kur aš augau, apie mano kraštą, apie mano tėvynę, apie mažus miestelius. Aš kaip radau save, radau sritį, kuri man patinka ir aš nematau prasmės blaškytis. Ir dėkoju likimui, kad galiu likti savo sritį, nes ne visą laiką gali pragyventi iš to, kas tau patinka.
1: Noriu paklausti apie šių dienų karštą naujieną dėl registrų centro nutekėjusių duomenų. Pirmiausia, ar girdėjot ir antrą, ką apie tai galvojat?
2: Tai jau galvoju pasikeist tapatybę.
1: Nu ką čia daugiau be galvos?
2: Nu nesąmonė, kai tokios įstaigos, tiek pinigų investuotai tas programas, viską, o mes nieko neturim.
1: Nes užlubavo pasitikėjimas bendrai institucijomis mūsų.
2: Tai kaip jis gali sušlubuoti, jeigu jo nėra? Man atrodo, ne taip yra. Mes visi žinom, kad ten susirinkę žmonės savo darus. Bet turėtų daryti ne tik savo, bet dar kažkiek ir valstybei palikti.
3: Nu, čia jau Lietuvos išdavystė, sakykim, kad kas nutekino tą informaciją. Nu, čia yra nacionaliniam saugumui kenkia.
1: Netikrinot savo reikalų?
3: Eisiu tikrinti, vada papas draugė, tai vaisim tikrinti. Na, jis sakė, jos nenutekinti. Nu, tikėkimės, kad nebus, nors nelabai aš svarbi. Čia tiem aniem nors gal ir svarboka. Mane tai pirmiau nukeptų negu jie. Esu volontiorė, taip sakant, Ukrainos rėmėja.
4: Ką galvojat, valdžia reikia čia kaltinti? Kas iš to, kad jį paėmė tenais ir išėjo dabar tas...
1: Vadovas buvęs.
4: Vadovas išėjo, na ir kas jam lengviausia. Susukai išėjo ten, žiūrėk, kitas žmogelis kažką padarė, to iš karto sodinį kalėjimą, va mes vagį pagavom, a tas pjovė išėjo, nu ieškinkitės dabar. Tai pas mumis valdžioje visą laiką tas pats gaunas. Ten, jeigu pavogiai milijoną, tai tu nesėdėsi. Vištą pavok, 10 metų gausi. Nu.
5: Tiesiog nežinau, ką pasakyti. Galėčiau pasakyti taip, kad aš nesu tos srities specialistas ir galbūt negaliu įvertinti taip ar ne. Man atrodo, tegu įvertina tie žmonės, kurie tikrai išmano apie šitą dalyką. Ir jeigu iš tikro buvo seniai žinoma, kad čia nuteka, tai gal reikia anksčiau užkirsti kelią. Nežinau, aš taip gal galbūt.
0: Iš tikrųjų, tai sukrėtė šiek tiek. Aš galvojau, kad vis dėlto valstybė gali truputėlį rimčiau saugoti mūsų asmeninius duomenys, ypač tuos, kurie susijęs su turtu, kurie neturėtų plaukėti viešojoje erdvėje. Aš galvojau, kad juos prižiūri rimtesni programuotojai, rimtesni technikai, kad tai neatsainiai buvo pažiūrėta, dabar truputėlį nejauku. Bet aš kartu ir optimistė, manau, reikia mokintis iš savo klaidų, nestumdyti atsakomybės nuo vienos institucijos prie kitos ir kažkas turi prisimti atsakomybę ir tą košę išsrėpti.
1: Radviliškio rajono savivaldybėje sutikti gyventojai sako, kad incidentas, kai iš registrų centro pavogti 100 000 asmens duomenų, juos nuvylė. Žmonės sako pasigendantys aiškios politikų atsakomybės.

ketina išspręsti spragas. Kad generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą ir koks šio tyrimo mastas paaiškėjo tik po žurnalistų klausimų. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visi įrašai LRT radiotekoje. Iki greito!

0: Šiandien LRT radio žodis buvo kortos. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietyje 15.30.
1: Situacija Hormūzo sąsiaurėje pateko į aklavietę, sako tarptautiniai ekspertai. Žinias apie besibaigiančias Irano ir valstijų derybas lydi naujos žinios apie Irano sprogdinimus ir laivų apšaudimą. Ekonomistai perspėja dėl juodo scenarijaus. Bet yra ir situacijos laimėtojų, tarp jų ir Klaipėdos jūrų uostas. Ar Hormūzo sąsiaurio krizė jau aklavietėje? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Jis daugybę metų praleido ten, kur žmonės išmoksta girdėti ne tik žodžius, bet ir tylą, nuovargį, ego, baimės ir tai, ko dažniausiai vieni kitiems nepasakom. Klausantis jo, labai greitai supranti, kad šitas pokalbis ne tik apie teatrą, bet ir labiau apie mus pačius. Kaip nepamesti savęs triukšme, kaip išlikti jautriu žmogumi ir kodėl šiandien taip sunku iš tikrųjų vienam kitą girdėti. Svečiuose aktorius ir nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
3: LRT švenčia 100 metų. Mūsų bendruomenė – tai ne tik šiandien čia dirbantys žmonės. Tai tūkstančiai profesionalų kūrusių mūsų organizaciją ir anksčiau. Buvusius LRT darbuotojus kviečiame Birželio 12-ąją į šimtmečio ekskursiją. Būtina registracija. Detalią informaciją rasite portale lrt.lt. Registruokitės iki šio penktadienio vakaro imtinai. Su šilčiausiais linkėjimais LRT radio vadovas Giedrius Masalskis.

0: Deschiderate radijas.
1: 7:00 vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Rusija naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą, žuvusių skaičius perkopė 20, dar per 120 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido per 70 raketų ir daugiau nei 650 bepiločių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras, tačiau apšaudyta ir kitur. Ataką išgyvenę Kyjivo gyventojai agentūrai Reuters dalyjosi savo patirtimi.
2: Tik svajoju, kad tai greitai baigtųsi, bet praradau visą viltį. Nežinau, sunku. Atsiprašau, kad per daug susijaudinu. Visada važiuoju į metro, nesunku. Labai baisu likti namuose.
3: Doma duri strašna.
4: Sunku ir protiškai, ir fiziškai, nes norėčiau ryte ramiai pabusti, išgerti puodelį kavos, bet vietoj to reikia leisti žemyn į metro.
5: Krušku kavai, dovodyti...
6: Manau, kad Rusija nenori baigti karo. Ji ir toliau terorizuoja Ukrainą, žudo mūsų žmonės, naikina mūsų namus ir civilinę infrastruktūrą. Tai tikri nusikaltimai.
7: Įvyko toks garsus sprogimas ir blyksnis, kuris viską apšvietė. Visur pakilo tiršti pilki dūmai.
1: Taip sakė Kyjivo gyventojai. Nepriežuvusių skaičius padidėjo iki 15 ir daugiau nei 30 sužeistųjų. Čia dronai raketos pataikė į keletą gyvenamųjų namų. Prezidentas Volodymyras Zelenskis prieš kelias dienas įspėjo, kad Rusija rengia naują didžiulį smūgį Ukrainai. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įvykusi registro centro duomenų vagystė galėjo būti nulemta daug metų nespręstų problemų. Šia tema atsakinėti parlamentarų klausimus Edvinas Grikšas buvo iškviestas į Seimo tribūną.
8: Šiandien susidariusi situacija nėra vieno sprendimo ar vieno incidento pasekmė. Tai daugelį metų kauptų finansinių, technologinių ir valdysenos problemų rezultatas. Signalai apie augančias rizikas valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugumo srityje buvo matomi ir pristatyti jau seniai.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Į Seimo tribūną buvo iškviestas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris teigė, kad yra vertinama, ar buvo pasisavinta informacija apie krašto apsaugos sistemoje dirbančius pareigūnus.
9: Yra atliktas pirminis neteisėtai nusavintų registrų centro duomenų turinio ir žalos vertinimas. Jis tęsiasi. Vykdomų ir planuojamų veiksmų ir priemonių sąrašas neviešas, kad nepakenktų institucijų veiklai ir nesukurtų rizikų. Daugiau jokių komentavimų aš neteiksiu, kadangi informacija nėra vieša.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Įtariama, kad nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų, atliekamas iki teisminis tyrimas. Lietuvos bankas pastebi augančią įtampą būsto rinkoje. Pasak banko vadovo, prie to prisidėjo ir atsiimti pinigai iš antrosios pensijų pakopos. Gedimino Šimkaus teigimu, pasiūla nespėja paskui paklausą.
10: Rinkoje, kurį laiką matome padidėjusį aktyvumą, jis maždaug 10% viršė ilgalaikę tendenciją. Na, rinka šildo ir pigesnis skolinimasis, vis dar yra gana geras būsto įperkamumas, prisideda ir lūkesčiai, ir čia pasakysiu, nebūtinai pagrįsti, kad papildomos lėšos iš antros pakopos ir atsakingos skolimo nuostatų pakeitimai taip pat didins būsto paklausą ir kainas. Sandorių skaičius praėjusiais metais buvo penktadaliu didesnis negu 24 metais.
1: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Švietimo mokslo ir sporto viceministras sako, kad moksleivių patikrinimų rezultatai parodys, ar sprendimas 5-10 klasių mokiniams sutrumpinti mokslo metus vieną savaitę pasiteisino. Daliai mokinių mokslo metai trumpesni dėl mokytojų užimtumo per egzaminus ir dėl to, kad birželį neretai jau būna karšiai. Pasak Jono Petkevičiaus, mokiniams paskutinę mokslų savaitę siūlyma dalyvauti pilietiškumą ugdančiose veiklose, tačiau susidomėjimas jomis mažas.
11: Nuspręsta buvo dėl egzamino metu matomų nesklandumų. Dar prisidėjo karštos vasaros, vaikams patalpose neįmanoma išbūti. Žiūrėsime, ar tai neturės įtakos mokinių pasiekimams, ar pasiteisino. Ta savaitė, kurią sutrumpinome, ministerija siūlo daryti pilietiškumo savaitę. Ir šauliai pritraukti, ir krašto apsaugos ministerijos žmonės, ir mūsų dronų mokymo centrai, STEAM centrai. Gaila, dar nedaug mokyklų registravo savo mokinius.
1: Švietimo mokslo ir sporto viceministras Jonas Petkevičius. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 22 ir 25 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau, čia 17 laipsnių, šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių šilumos. Rytoj diena taip pat bus giedra, nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 22-27 laipsnių. 7 valandos vakaro 5 minutės.
0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Sveiki, esu Arūnas Galūnas. Norėčiau radijui palinkėjimą išsakyti ne tik kaip dailės muziejaus direktorius, bet tiesiog kaip Arūnas, kuris klausosi radijo kasdien, taip pat ir kaunietis, iš kurio tas radijo šimtmetis ir yra kilęs turbūt iš Kauno, būtent mano gimtojo miesto. Tai tiesiog myliu radiją, klausau kasdien. Noriu palinkėti ilgiausių metų visiems nuostabiem radijo žmonėm, ypač radijo be vaizdų. Tai, ką jūs darote, yra mums labai labai reikalinga. Taip kad tikėkite ir nenustokite to daryti.
12: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
13: 80-mečio hitai.

0: Situacija Hormūzo sąsiaurėje pateko į aklavietę, sako tarptautiniai ekspertai. Žinias apie besibaigiančias Irano ir valstijų derybas lydi naujos žinios apie Irano sprogdinimus ir laivų apšaudimą. Ekonomistai perspėja dėl juodo scenarijaus. Bet yra ir situacijos laimėtojų, tarp jų ir Klaipėdos jūrų uostas. Ar Hormūzo sąsiaurio krizė jau aklavietėje? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
1: Jis daugybę metų praleido ten, kur žmonės išmoksta girdėti ne tik žodžius, bet ir tylą, nuovargį, ego, baimės ir tai, ko dažniausiai vieni kitiems nepasakom. Klausantis jo, labai greitai supranti, kad šitas pokalbis ne tik apie teatrą, bet ir labiau apie mus pačius. Kaip nepamesti savęs triukšme, kaip išlikti jautriu žmogumi ir kodėl šiandien taip sunku iš tikrųjų vienam kitą girdėti. Svečiuose aktorius ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
2: Šiandien LRT radio žodis buvo kortos. Viktorina pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietėje 15:30.
3: Radijas.
4: Kelionė laiku. Populiariausi visų laikų muzikos hitai.
5: Dešimtojo dešimtmečio hitai.
6: When I first saw you.

0: Čia LRT radijas.
1: Kelionė laiku.
2: 70-mečio hitai.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai vyks, neaišku.
2: Rotacija nėra sutrikusi, kadangi jinai šiuo metu yra peržiūrima. Visada buvo irgi Europoje skaičius toksai stabilus. Dabar Europoje skaičius kinta ir ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Nesgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų ir tikrai Amerikos valstijų administracija tai žino nuo iš pilvų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teigiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybėm.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, Lietuva jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Bus įsteigta valdyba, iki 15 asmenų išplečiama taryba, įvedamos kadencijos. Už naują įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. Tuomet opozicija kritikuoja paliktą nuostatą, kad dabartinė LRT vadovė galėtų būti atleista pagal naują tvarką ir ragina prezidentą vetuoti įstatymą. Jei to nebus, politikai žada kreiptis į konstitucinį teismą. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė teigia, kad valdantieji buvo priversti atsitraukti nuo daugiausia kritikos sulaukusių siūlymų.
3: Valdantieji nesutiko įgyvendinti vienos Venecijos komisijos rekomendacijos, nors į kitas tarsi ir atsižvelgia, tai yra, kad bet kokie pokyčiai turėtų įsigalioti tik ateities generaliniams direktoriams, ne dabartiniai, kadangi opozicija ne kartą savieną, tai yra pagrindas kreiptis į konstitucinį teismą. Galiausiai šitas klausimas ir bus įspręstas konstituciniam teisme, bet visos kitos nuostatos dėl turinio kontrolės, dėl žurnalistų ribojimo, dalyvauti LRT turinyje, dėl sutarčių su vyriausybe, dėl redakcinės politikos formavimo. Jos buvo iš įstatymo pašalintos. Valdantieji buvo priversti tiesiog atsitraukti dėl didžiosios dalies nuostatų. Iš principo tas Skardžiaus citata, kad tai, ko mes tikėjomės, to mes negavom, labai gerai apibendrina. Iš principo jiem didžiosios dalies savo tikslų įgyvendinti nepavyko. Tai tada kyla klausimas, tai kam pusę metų reikėjo grįžti visų laiką, nes to įstatymo naudos didelės taip pat tarsi nėra.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Tuo metu LRT iniciatyvinė grupė praneša, kad Seimui priėmus LRT pataisas, transliuotojų žurnalistai nutraukė protesto akciją eteryje. Vertinant galutinę LRT įstatymo versiją, dėkojama visuomeninio transliuotojo žurnalistams, darbuotojams ir visiems, kurie dalyvavo protestuose už laisvą žodį. Kartu pabrėžiama, kad vienas pagrindinių reikalavimų, kurį LRT žurnalistai kėlė, depolitizuoti LRT tarybą, taip ir nebuvo įgyvendintas. Prasidedant maudynių sezonui, ugniagesiai gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juose elgtis atsakingai. Teigiama, kad vienas svarbiausių tikslų – sumažinti vaikų skendimų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, 15 išgelbėta. Evaldas Samašauskas iš priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigia, kad dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse.
4: Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, tai mums didžiausias iššūkis. Ir statistika rodo, kad per 5 pastaruosius metus už viso nuskendusių turim 20 vaikų. Iš jų 9 nuskendo vasaros vaikų. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros.
1: Evaldas Tamašauskas iš priešgaisinės apsaugos ir gelbėjimo departamento. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo 600 skendusių asmenų, tačiau taip pat kasmet iš vandens telkinių ištraukė 100 nuskendusių žmonių. Temperatūra viso Lietuvoje sviruoja tarp 21 ir 25 laipsnių šilumos, prie jūros kiek vėsiau čia 18 laipsnių, šiąnakt bus giedra ir sausa, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną taip pat bus giedra, nelis, sušils iki 22, vietomis 27 laipsnių. 8 valandos vakaro 5 minutės.
0: Vakaro pasaka.

0: Kol po pasaulį klajoji, namie gali daug dalykų nutikti. Ir dar velnių karalius gali klastingą planą suregzti. Bet pasaka nebūtų pasaka, jei ko nors stebuklingo čia nenutiktų. Kas vyksta vengrų pasakoje karalius Žaliabarzdis, paseks aktorė Lilija Žadeikytė.
1: Už tolių toliausių kraštų, ten, kur trumpa uodegis paršas įsiknysęs į žemę lyg ausų, gyveno karalius Žaliabarzdis. Kartais leidosi paklajoti po pasaulį. Ilgių ilgiausiai vaikštinėjo, nuklydo ne vieną šimtą mylių, kol jam toptelėjo. Nuo to laiko, kai jis iškeliavo iš namų, jau bus prabėgę gal 17 metų. Privargo klajodamas ir troškulio kankinamas su mane atsipūsti ant upelio kranto. Įsitėsi kniūpščias, prigulė prie vandens ir geria. Gurkštelėjo porą maukų. Jį tik capt už barzdos, kažinkas traukia karalius iš vandens barzdą, bet nevalioja ištraukti ir šaukia vandenin. Ei, tu, kurs vandenį, paleisk barzdą, gražiuoju, prašau. O tasai dar stipriau tempia. Karalius maldauja, kad paleistų, barzda jau visa pasinėrus, nedaug reikia, kad ir pats priburbuliuotų. Ir šit prabyla balsas iš vandens. Paleisiu, jei atiduosi man tą, kurio nepažinsi, sugrįžęs į savo karalystę. Karalių Žaliabarzdis suka galvą. Po šimts, kogi aš galėčiau nepažinti savo karalystėje? Pažįstu ten visus aliai vieną. Tik pažadėk, atiduosi man tą, kurio nepažinsi, sugrįžęs į savo karalystę. Aš esu velnių karalius. Na gerai, tegu bus kaip tu nori, tik iš to, kurio aš nepažįstu savo karalystėje ir tau nebus jokios naudos, atsakė karalius Žaliabarzdis. Karalius kažin ką būtų pažadėjęs, kad tik iš velnių karaliaus nagų ištrūktų. Laimė velnių karalius galiausiai paleido barzdą. Tada karalius Žaliabarzdis patraukė namo. Eidamas vis laužė galvą, ko jis galėtų nepažinti savo karalystėje. Parėjo namo karalius. Šit pribėga dailus, tuomeningas bernaitis, puola karaliui ant kaklo ir bučiuoja jį. Mielas tėve, tai ilgai tavęs nemačiau, kaip gera, kad vėl namo sugrįžai. Karalius atstūmė bernaitį ir sako, koks aš tau tėvas. Dievai žino, kieno tu sūnus. Nepažįstu tavęs ir pažinti nenoriu. Įžengė į rūmus, jį pati pasitiko. Sūnų rodo. O kiek sūnui metų? Ogi tiek, kiek tėvas po pasaulį klajojo. Tik dabar karalius viską suprato. Atminė prižadėjęs velnių karaliui atiduoti tą, kurio nepažins sugrįžęs į savo karalystę. Tai šito dailaus bernaičio jis ir nepažino. Nagus graužėsi karalius ir vis mano, nenumano, ką daryti, o gal neduoti bernaičio. Bet šiurpas nupurto jį, kada velnių karalius pats atgangrins ir jį pasiims. Karalius pasišaukė sūnų ir apsakė jam viską, kas nutiko. Bernaitis niekiek nepabūgo, net pats pasakė, gerai, jis nueis pas velnių karalių. Kitą dieną susiruošė ir į kelią išėjo. Keliavo, perėjo daugybę šalių ir priejo tą upelį, kur velnių karalius gyveno. Mato, vandenyje plaukioja 7 aukso antys, o ant kranto marškiniai guli. Bernaitis čiupo marškinius ir jau dėsis į krepšelį. Ta akimirka 7 aukso antys pakilo į orą, o jų vieton stojo neapsak. Kumo grožio mergelį ir tarė karalaičiui, gražusis karalaiti, žinau, kas tu toks ir kur keliauji. Tu, karaliaus Žaliabarzdžio sūnus, o eini pas mano tėvą, nes esi jam pažadėtas. Atiduok mano marškinius, už gerą aš tau geru atsilyginsiu. Karalaitis gražino marškinius, tada mergelė nusimovė aukso žiedą ir atidavė jį karalaičiui, imk. Su šiuo žiedu, niekieno nepastebėtas, pereisi 12 vartų. Tik pasuksi žiedą ir vartai patys atsidarys. Įėjęs pasakysi mano tėvui, kad jo visai nebijai, o aš tau pagelbėsiu. Vakare pasiversiu kamane ir skraidysiu po tavo langu. Tu beregintis įleisk mane, o tada jau nieko nebijok. Bernaitė susimovė žiedą, atsisveikino su mergele ir nudrožė į velnių karaliaus rūmus. Šit prieš jį 12 vartų. Jis tik pasukant piršto žiedą ir vartai patys atsidaro. Pagaliau atvėrė pilies duris ir stojo priešais velnių karalių. Šviesiausias karaliau, jūs įsigeidėte mane pamatyti. Štai aš ir atėjau. Gerai, kad atėjai, sako karalius. Mat, koks drasus. O gal nežinai, kur atėjai? Kur nežinosi, atrėžė Bernaitis. Tu toks pat kaip mano tėvas, karalius. Abu labu tokiu. Baisiai niršo velnių karalius. Na, palauk. Turėsi man atlikti 3 darbus. Tavo laimė jei stengsi, jei negalas tau. Štai, kopūstlapis. Pasiimk jį. O dabar uždarysiu tave vieną. Jei iki rytojaus ryto iš to kopūstlapio nepadarysi skrybėlės su gervės plunksna, galvą palydėsi. Tai pasakęs, nuvedė Bernaitį jam skirtą kambarį, užrakino visas duris, prinešė valgių ir gėrimų ir paliko. Karalaitis baisiai nuliūdo. Ach, kad tu kur spranda nusisuktum velnių karaliau, tarė savo Bernaitis, tokį darbą uždavėj. Nieku gyvu neįstengsiu jo padirbti. Visai nuliūdę suka galvą, ką daryti. Bet tuo metu už lango išgirdo kažką dūzgiant. Tada jam toptelėjo, tai čia toji graži mergelė. Priejas prie lango išgirdo kamanę kalbant, įsileisk balandėl, tau padėsiu ir vėl. Tučto jau atidarė langą. Vos įskrido kamanė, tuoj pavirto neapsakomo grožio mergele. Kuo galiu tau padėti, klausė mergelė. Baisiausiai dūsaudamas Bernaitis atsakė, iš kopūstlapio jam reikia padaryti skrybėlę su gervės plunksna. Tokia bėda, ne bėda, prabilo mergelė, kur tas kopūstlapis? Štai čia, tu tik žiūrėk. Ir tą pačią akimirką ant stalo atsirado labai graži skrybėlė. Tokios kaip gyvas nebuvo regėjęs. Žiūri Bernaitis į skrybėlę ir negali ją atsigrožėti. O mergelė sako, rytoj vakare vėl atskrisiu, tik tu nedelsk, tuoj pat mane įsileisk. Tik išgirsi dūzgiant ir atidaryk langą. O dabar man jau metas. Ir kaip mat pavirto dūzgiančią kamane. Bernaitis atsigulė ir užmigo. Tai nusteps velnių karalius skrybėlė pamatęs. Kitą rytą senasis kipšas atgangrino dar saulėj netekėjus. Pravėrė duris ir išvydo prašmatnę skrybėlę. Su gervės plunksna. Jis ir sako Bernaičiui, šitą darbą puikiai atlikai. Vieni niekai toks darbas, išdidžiai atšovė Bernaitis. Kad toks išdidus, tai duosiu tau kitą darbą. To tikrai nepadarysi. Ir velnių karalius išėjo, o netrukus grįžo su kitu kopūstlapiu. Galvą palydėsi, jei iki rytojaus ryto iš jo nepadarysi sidabro pentino. Gal ir padarysiu, jei Dievas padės. Karalius išėjo, o Bernaitis vėl liko vienas. Iš kopūstlapio padaryti pentiną? Na dabar tai tikrai nieko neišeis. Gal tam karaliui galva visai susisuko, kad prasimano tokių niekų, mano savo Bernaitis, sulaukė vakaro. Šit ir kamanė atskrido, įsileisk balandėl, tau padėsiu ir vėl. Įsileido. Kamanė vėl pavirto tą pačią gražią mergelę, kurią Bernaitis buvo matęs ant upelio kranto. Apsakė Bernaitis, ką jos tėvas liepė vėl padaryti. Ir šitas darbas jai vieni niekai. Iš kopūstlapio mergelė padarė tokį pentiną, kokio dar niekas nebuvo regėjęs.
2: Apsidžiaugė karalaitis, kad ir vėl jam pasisekė. Apkabino mergelę ir pabučiavo. Paskui mergelė pasipurtė, pavirto kamane ir išskrido. Kitą rytą, pamatęs dailų sidabro pentiną, velnių karalius net žado neteko. Suka galva, kaip čia karalaitį pražudyti. Atnešė bernaičių jasoti vandens. Jei iki rytojaus ryto iš jo nepadarysi vario kirvelio, galvą palydėsi. Bernaitis nieko nesako, vakaro laukia. Kai vėl ateis mergelė ir viską padarys. Atskrido kamanė, gražia mergelė pasiverti, sužinojo sumanytą darbą ir nusiminė. Tokio dalyko padaryti ji nemoka. Žinai, ką sako į karalaičiui, bėkime iš čia. Nei aš, nei tu čia laimės nesurasim. Aš paliesiu tave šią rykštelę, o tu pavirsi aukso žiedu. Mano ristas žirgelis juodberėlis aukso obuoliu, o aš pati pasiversiu paukšteliu ir keliausime. Kaip mergelė tarė, taip ir padarė. Karalaitį pavertė aukso žiedu, ristą žirgelį juodberėlį aukso obuoliu, o pati pasivertė paukšteliu. Žiedą įsikando į snapelį, obuolį čiupo už kotelio ir pasileido skristi greičiau už vėją. Kitą rytą velnių karalius apsižiūrėjo. Nėra nei dukros, nei bernaičio. Bemat susivokė, kur šuo pakastas ir liepė tarnui pasivyk juos ir pargabenk čia. Skuodė tarnas, kiek įkabindamas, lėkė kaip žaibas, o paukštelis tada sako žiedui, vai, koksai smarkus vėjas pučia man į nugarą, mus kažkas vejasi. Paukštelis tiesą sakė, pamatęs tankų krūmą šmurkšt ir pasislėpė. Tarnas aplink tą krūmą naršo, bet nieko neranda. Grįžto namo ir sako karaliui, šviesiausias karaliau, ne iš tolo jų nemačiau. Tyrlaukiuose regėjau tik vienu į vieną krūmą, o jame tupėjo paukštelis. Tai jie ten ir buvo kvaili, užriko karalius. Matyt, man pačiam reikės vytis. Nieko nėra greitesnio už velnių karalių. Mato paukštelis, kipšas jau pasivys juos. Nežinia, ar būtų jie pasprūkę, bet čia baigėsi velnių karaliaus valdos, o nelabasis turi galios tik savo karalystėje. Suprato velnių karalius.

0: karalius, kad nebepasivys karalaičio su mergele. Taip perširdo, kad net sprogo iš pasiutimo. Paukštelis vėl pavirto neapsakomai gražia mergele. Žiedas karalaičių, o aukso obuolys, ristų žirgų juodbėrėlių. Abudu sėdo ant žirgo ir parjojo į karaliaus žaliabarzdžio šalį. Ten susituokė ir iškėlė vestuves. O aš tose vestuvėse smuiką čirpinau. Prisikirtau tiek visokiausių dešrų, kad ne kitą dieną nenorėjau valgyti. Tegu nudžiūsta man liežuvis, jei meluoju. O karalaitis su savo pačia dabar dar gyvena, jei nenumirė.
1: Situacija Hormūzo sąsiauryje pateko į aklavietę, sako tarptautiniai ekspertai. Žinias apie besibaigiančias Irano ir valstijų derybas lydi naujos žinios apie Irano sprogdinimus ir laivų apšaudimą. Ekonomistai perspėja dėl juodo scenarijaus. Bet yra ir situacijos laimėtojų, tarp jų ir Klaipėdos jūrų uostas. Ar Hormūzo sąsiaurio krizė jau aklavietėje? Tai aptarsime aktualijų studijoje rytoj po 9 valandos žinių.
2: Jis daugybę metų praleido ten, kur žmonės išmoksta girdėti ne tik žodžius, bet ir tylą, nuovargį, ego, baimės ir tai, ko dažniausiai vieni kitiems nepasakom. Klausantis jo, labai greitai supranti, kad šitas pokalbis ne tik apie teatrą, bet ir labiau apie mus pačius. Kaip nepamesti savęs triukšme, kaip išlikti jautriu žmogumi ir kodėl šiandien taip sunku iš tikrųjų vienam kitą girdėti. Svečiuose aktorius ir Nacionalinio Kauno dramos teatro vadovas Egidijus Stancikas. Pažinimuose. Trečiadienį po 13 valandos žinių.
3: Šiandien LRT radio žodis buvo kortos. Viktorina Pagauk žodį kiekvieną darbo dieną vasaros popietyje 15.30.
4: Mielas LRT radijau, skambėk plačiai ir daugiabalsiškai dar 100 metų. Rugilė Stanelienė, Natūralibris, leidyklos vadovė.

Iki gyvi mėly klausytojai, LRT radijo programą tęsiame iš mažosios studijos. Girdėsite laidą Dievo žodis kasdieniai skaitymai. Prie mikrofono Jūratė Kuodytė. Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo, Dievui. Girdėsime šios dienos Evangelijoje Jėzaus trumpą atsakymą mokesčių mokėjimo klausimais. Regis būtų gerokai lengviau gyventi, jei juo vadovautumės ir mes. Bet gal čia kokia nors paslėpta prasmė ar simbolių kalba. Tad netrukus šias Evangelijos eilutes komentuos kunigas Ramūnas Mizgiris. Antroje laidos pusėje kviesime į nenumaldamą artėjantį gailestingumo kongresą. O vieną iš jos spalvingos programos dalių šiandien laidoje pristatys Lietuvos Caritas komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė ir Vilniaus arkivyskupijos jaunojo karito programos vadovė Sigita Juravičiūtė. Dabar atverčiame Evangeliją pagal Morkų.

pasiunčia pas Jėzų fariziejų ir erodininkus sugauti jo kalboje. Šitie atėję sako jam: Mokytojau, žinome, jog esi tiesa kalbis ir niekam nepataikauji. Tu neatsižvelgi į asmenis, bet mokai Dievo kelio, kaip reikalauja teisybė. Valia mokėti ciesuriui mokesčius ar ne? Mokėti ar nemokėti? Matydamas jų veidmainystę, Jėzus tarė: Kam spendžiate man pinkles? Atneškite man pažiūrėti denarą. Jie padavė. Jis ir klausė: Kieno čia atvaizdas ir įrašas? Jie atsakė: Ciesoriaus. Tuomet Jėzus jiems tarė: Kas ciesoriaus, atiduokite ciesoriui, o kas Dievo, Dievui. Ir jie be galo juos stebėjosi.

0: Imperatoriaus paveikslas ant monetos žydams buvo papiktinimas, nes pirmasis Dievo įsakymas draudė atkurti bet kokį žmogaus ar gyvūno atvaizdą. Jėzaus laikais Palestinoje, siekiant išvengti nesklandumų įaudrintoje visuomenėje, net buvo nukalti romėniški pinigai su įrašu ir be jokio atvaizdo. Bet žydų ir imperatoriaus šalininkai, šiaip jau tarpusavyje nesutariantis, ištraukė okupantų pinigą su ciesoriaus atvaizdu ir užduoda klastingą klausimą Jėzui. Jėzaus asmuo juos lyg ir suvienyje, tačiau jie neišgirsta atsakymo, kurio remintis būtų galėję jį apkaltinti ciesoriaus kritiką ar Dievo įsakymo nesilaikymo. Jėzus jų paprašo parodyti mokesčių pinigą, ant kurio yra imperatoriaus Tiberijaus atvaizdas ir įrašas ciesorius Tiberijus Augustas, sūnus dieviškojo Augusto, didysis kunigas, ir leidžia savo klausytojams suprasti, jog šis pinigas priklauso ciesoriui. Tuo jis pripažįsta imperatoriaus teisėtumą ir autonomiją, tačiau ciesoriaus ir Dievo nestato į vieną gretą, nes ciesorius irgi priklauso nuo Dievo ir turi atsakyti jam. Atiduokite tad kas ciesoriaus ciesoriui, vadinasi, atiduokite ciesoriui tai, ką Dievas nori, kad būtų atiduota ciesoriui. Visų, o tuo pačiu ciesoriaus, kūrėjas ir viešpats yra Dievas. Žodis atvaizdas graikiškai eikon, iš čia kilo žodis ikona, Jėzaus klausytojams primena vieną gerai žinomą biblinę ištarmę, užrašytą pirmajame Biblijos puslapyje. Dievas sukūrė žmogų pagal savo paveikslą, pagal savo paveikslą sukūrė jį. Kiekviename žmogaus veide, net jei jis yra išblukęs, sudulyjas ar sudarkytas, mažiau ar labiau įspaustas Dievo paveikslas. Žmogus iš prigimties priklauso Dievui. Jis yra viešpaties ikona ir įkūnija tą nematomą veidą, savyje turi dieviškumo pėdsaką. Todėl žmogus turi prigimtinę teisę sugražinti Dievo paveikslą Dievui. Politinė valdžia ar įvairūs kiti pavojai kartais gali bandyti pasiglemžti žmogų, apriboti jo laisvę ir kisintis atimti iš jo panašumą į kūrėją. Tada žmogui privalu tarti ne. Šventasis Paulius buvo pirmasis padaręs praktinės išvadas iš šio Jėzaus mokymo. Laiške romiečiams jis rašo, kiekvienas žmogus tebūna klusnus viešai valdžiai, juk todėl ir mokesčius mokate, o anie yra Dievo tarnautojai. Citatos pabaiga. Taigi mokėti sąžiningai mokesčius yra teisingumo pareiga, kurianti bendrąją visuomenės gerovę. Todėl krikščionis stebi tikrovę, kurioje jie gyvena, kad suprastų šios tikrovės prasme. Jie yra pašaukti bendrauti su pasauliu. Jie turi turėti savo politinę, socialinę, ekonominę nuomonę, perskaitytą Evangelijos šviesoje.
1: Klausėmės kunigo Ramūno Mizgirio homilijos. Čia mažoji studija, tęsiame laidą. Jau šį sekmadienį Vilniuje prasidės pasaulinis apaštalinis gailestingumo kongresas. Dalyvauti yra kviečiami visi. Programa aktuali ne tik tikintiesiems, bažnyčios aktyviems nariams ar užsienio piligrimams. Tuo įsitikinsite išgirdę ir Lietuvos gailestingumo apaštalų, Caritas organizacijos narių pasakojimo. Studijoje vieši Caritas komunikacijos koordinatorė Ieva Urbonaitė ir jaunojo Carito programos vadovė Sigita Juravičiūtė.
2: Stebiu, kad bus ir tautinis, lietuviškas Caritas su tautinėmis iniciatyvomis ir tautinėmis tokiamis, na, tradicijomis. Tai kryždirbystė, paskui sutartinių berods giedojimas, tokie lietuviški reikalai, kurie mums įprasti, bet tada galvoju, o tai koks tikslas tada, mes turime skambakanklius, mes turime kaziuko mugės. Kuo čia dabar svarbus tas tautinis Caritas arba tautinio Carito, lietuviško Carito siūloma programa, kuo jie aktuali gailestingumo kongrese?
3: Tai kaip tik ir pagalvojome, ko galėtų norėti tarptautinė bendruomenė atvykusi į gailestingumo miestą Vilnių. Gal, pavyzdžiui, jiems būtų įdomu UNESCO globojimą sutartinę išmokti sugiedoti lietuviškai. Ir tada pagalvojom, kad tai tikrai būtų geras būdas kalbėti apie šeimų savanorystę. Nes mes Carite turime folkloro giedotojų grupę trys kartos, kurią sudaro močiutė, Carito savanorė jau 37 metus, Ona Danilienė, jos dukra,

0: yra Kristina Juškienė ir anūkė muzikologė Kotryna Juškaitė. Taigi trys kartos atvyks į gailestingumo kongresą ir Karito miestelį iš Raguvos Panevėžio rajono. Ir kas labai labai mus nudžiugino, ką tik sužinojom, kad dar atvažiuos ir virš 10 moksleivių kartu su jomis. Taigi kongreso dalyviai, vilniečiai, miesto svečiai galės išmokti giedoti sutartines lietuviškai ir Ramygalos krašto dainų pasimokyti. Ir tai mes suprantam kaip buvimą kartu ir kaip būdą daugiau sužinoti apie kartų savanorystę. Nes vienoks karitas buvo prieš 100 metų, kai jis buvo tik įkurtas Lietuvoje, visiškai kitoks buvo po 50 okupacijos metų, kai stokojom visiškai visko ir buvo labai didelis vargas. Ir tada Ona Danilienė, viena pirmųjų karitiečių, įsitraukė savo krašte pakviesta parapijos į pagalbą žmonėm. Ir kitoks dabar, kai į karitą įsitraukė jos anūkė Kotryna, kuri jau perdoda gailestingumo žinią ir savo mokiniams.
1: Skamba kaip tam tikras liudijimas, kuris galėtų įkvėpti į gailestingumo kongresą atvyksiančias šeimas, kad iš kartos į kartą perdodamos tradicijos gali likti ne tik tai toje konkrečioje šeimoje, bet ir už šeimos ribų, tarsi gerumo virusas galėtų užkrėsti ir kitus, kaip toks, na, kaip ir sporto klubas, toks neblogas galėtų gautis Lietuvoje, gerumo sportklubis, ar ne? Tas liudijimas, kaip suprantu, yra ir daugiau formų. Gailestingumo kongrese liudijimas bus vienas iš tokių sudedamųjų dalių ir labai svarbių dalių. Ir dar viena jo tokia apraiška savanorystė. Kiek žinau, apskritai gailestingumo kongresui trūko, bet ir paaiškėjo, kad labai daug tų užsidegusių širdžių dalyvauti savanorystėje gailestingumo kongrese. Kaip yra su Karitas savaitė? Ar jums sunku buvo surasti tuos savanorius? Ar čia daugiau jaunoji karta, ar vyresnioji karta, kurią kartais, na, mes šiandien sakom, tie seniorai gimė po antrojo pasaulinio karo iškart, jie linkia užsisklęsti ir nedalyvauti jokiose savanorystėse. Veikiau laukti, kol pas juos kas nors ateis, kol pakvies. Kaip yra su tom kartom ir su savanorystės tokiu liudijimu gailestingumo kongrese? Ar atsirado sąrašai kažkokie, kurie labai greit užsipildė?
2: Tai iš tikrųjų turėjom, vat, kaip tik savaitgalį praėjusį gailestingumo kongreso savanorių mokymus ir buvo gausus būrys savanorių ir didžioji jų dalis jų buvo ar ne vyresnio amžiaus ir tikrai įsitraukė ir noriai domėjosi, kur čia pasirašyti sutartis, kur čia reikės keliauti, įsiskirsti į sekcijas. Ir mokėsi tiek iš planavimo renginio, tiek informaciją, kurią turės pateikti atvykusiems svečiams ir miesto gyventojams bei kongreso nariams. Tai tas savanorių būrys tikrai labai labai aktyvus. Taip pat turėjom ir jaunųjų savanorių registraciją, kur irgi sulaukė labai didelio pasisekimo. Labai daug jaunų žmonių nori savanoriauti, prisidėti prie tarptautinio renginio, dalyvauti veiklose, pasakoti apie karitą, pasakoti ir domėtis taip pat, ar yra kitose valstybėse karitas, galbūt skatinti savanoriauti savo valstybėje ir kongreso dalyvius. Jeigu karitas yra būtent toje valstybėje, tai tas tikslas karito ar ne, nesvarbu, ar tai yra Vokietija, ar tai yra Ukraina ir karito centras, vis tiek tas tikslas savanoriauti, prisidėti prie krizės ištiktų žmonių gerovės yra tas pats mūsų ir vienas, tai tikrai tos savanorių gausos tikrai sulaukiam ir labai labai džiaugiamės, kad tiek daug atvirų žmonių, atvirų širdžių nori prisidėti prie renginio.
1: Mes dažniausiai kalbame apie Vilnių, Kauną, tuos didžiuosius Lietuvos miestus. Kokia yra situacija savanorystėje? Aišku, viskas vyks Vilniuje, ar ne? Tai, na, galima būtų spėti, kad tie savanoriai yra daugiausiai iš Vilniaus, bet gal to aš klystu iš tikrųjų.
2: Tai turim savanorių iš 7 netgi mūsų arkivyskupijų, kurie atvyksta, susiplanuoja laiką ir dalyvaus visoje savaitėje. Tai nėra vien tik iš Vilniaus, aišku, didžioji dalis turim vilniečių. Kaip ir prioritetą, kaip ir prašymą teikiam pirmiausia vilniečiams, ar ne, nes jų turim daugiausiai, bet tikrai atvyksta ir iš kitų arkivyskupijų, iš Kėdainių, iš Klaipėdos, netgi tai būtent tų savanorių tikrai turėsim.

Rytojaus laidoje išgirsite ir daugiau Caritas pasiūlymų, kaip ir kur jungtis į kongreso programą. Visos jos dairykitės bažnyčiose, internetiniuose puslapiuose, tiesiog suvedę nuorodą gailestingumo kongresas ir tikrai rasite įdomių ir aktualių pasiūlymų. Vienas tokių – birželio 8 atveriama paroda Bažnytinio paveldo muziejuje Veidai Veide. Tai kvietimas sustoti ir pažvelgti Kristaus veidą, kurį per

perteikia skirtingų epochų menas, Turino drobulės slėpinys ir gailestingumo žinia. Vienas svarbiausių parodos akcentų – gailestingojo Jėzaus paveikslas ir jo ryšys su Turino drobule. Tai tiek informacijos. Iš mažosios studijos su jumis atsisveikina Jūratė Kuodytė. Būkime džiugus, tikėdami beribiu Dievo gailestingumu. Sudie.

0: LRT radijas.
1: 9 valandos vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad vienas iš pagrindinių būsimų Rusijos taikinių gali būti raketų technologijos kuriančios Ukrainos įmonės. Jis pabrėžia, kad už tai bus atsakyta. Tuo metu Rusija naktį surengus didelio masto raketų ir drono ataką prieš Ukrainą. Žuvusių skaičius perkopė 20, dar per 120 žmonių buvo sužeisti. Kyjivas skelbia, kad Rusija į Ukrainą paleido per 70 raketų ir daugiau nei 650 bepiločių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras, tačiau apšaudyta ir kitur. Irano žiniasklaida praneša, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis buvo sustabdytos dėl Izraelio karo veiksmų Libane. Esą, kol tai tęsis, jokių tolesnių derybų nebus. Kiek anksčiau šiandien buvo pranešta, kad Izraelio ir Libano ambasadoriai Vašingtone pradėjo naują tiesioginių derybų ratą. Pokalbį vyksta Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, esą jis gavo abiejų šalių įsipareigojimų sumažinti tvyrančią įtampą. Pasak Donaldo Trumpo, Izraelis nerengs atakų Libano sostinėje Beirute, jei Hezbollah nutrauks atakas prieš Izraelį. Iranas jau anksčiau yra pareikalavęs nutraukti karinius veiksmus Libane kaip dalies bet kokio taikos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Lietuvos bankas pastebė augančią įtampą būsto rinkoje. Pasak banko vadovo, prie to prisidėjo ir atsiimti pinigai iš antrosios pensijų pakopos. Gedimino Šimkaus teigimu, pasiūla nespėja paskui paklausą.
2: Rinkoje, kurį laiką matome padidėjusį aktyvumą, jis maždaug 10% viršė ilgalaikę tendenciją. Na, rinka šildo ir pigesnis skolinimasis, vis dar yra gana geras būsto įperkamumas, prisideda ir lūkesčiai, ir čia pasakysiu, nebūtinai pagrįsti, kad papildomos lėšos iš antros pakopos ir atsakingos skolimo nuostatų pakeitimai taip pat didins būsto paklausą ir kainas. Sandorių skaičius praėjusiais metais buvo penktadaliu didesnis negu 24 metais.
1: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos, partijos pirmininkas savo nuomonės dėl to kol kas neatskleidžia. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per partijos tarybos posėdį bus pateikti 3 galimi scenarijai.
3: Nenoriu užbėgti įvykiam už akių, įrėmint partijos, o turėti gyvą, realią, tikrą diskusiją. Galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos. Pateiksiu 3 galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu, savo matymą pasakysiu labai aiškiai. Nebus pasakymas, kad visi 3 geri. Aš pasakysiu savo labai, mano vertinimu tinkamiausia. Ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą tokį matymą palaikys.
1: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Įtampa koalicija padidėjo, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono stingimo. Kritika dabartiniai koalicijai su Nemuno Aušra ne kartą yra išsakę kai kurie socialdemokratai. Pastaruoju metu socialdemokratų darbo su aušriečiais vis dažniau sukritikuoja ir prezidentas Gitanas Nausėda. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas širdies ir kraujagyslių ligas įvardyja pagrindiniu Lietuvos iššūkiu ir sako, kad situacija pagerintų veiksmingą ligų profilaktiką. Esama situacija Dalius Jatužį šiandien pristatė parlamentarams. Pasak jo, pernai Lietuvoje mirė 37 tūkstančiai gyventojų, daugiausia dėl kraujotakos sistemos ligų.
4: 84 beveik procentus visų mirčių sudaro kraujotakos sistemos ligos. Piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos, kurios yra dažniausia mirties priežastis tiek vyrų, tiek ypač moterų tarpe. Apie 5000 mirčių 25 metais buvo ankstyvos mirtis dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai yra globali valstybės problema, nes paveikia darbingo amžiaus žmonės, mažėja darbo jėga, mažina ekonomikos augimą.
1: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 18 ir 23 laipsnių šilumo, šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj diena taip pat bus giedra, nelis, vėjas pietryčių, vidutinio stiprumo, sušils iki 22-27 laipsnių. 9 valandos vakaro 5 minutės.
0: LRT radijas.
5: Žinai, visi šitie dalykai, pavyzdžiui, saugumas, tai jis visų pirma turi būti viduj,
6: žmogaus.
5: Nes tas saugumas, kurio ieško, tai jo pamatas yra baimė, nerimas, nepasitikėjimas gyvenimu. Ir tada ant va to pamato, ant baimės, pasistato savo išorinėme gyvenime saugumą. Bet tai yra netikra, tai kaip kortų namelis, kuris sugriūna. Kaip sužinoti, ar tavo gyvenimo kokybė yra aukšta ar žema? Tai vat koks vaizdas yra, kai sėdi ant tualeto, yra tiesioginis sąsajas su tavo gyvenimo kokybė.
7: Pasirinkimas, kas duo, kas suteikia tą olą. Kaip reikia užimti, aišku, tiesiog šita labai įdomi dalis. Kaip nusprendi, kuri ola bus tavo?
8: Deklaruoju, kad tai mano ola.
5: Kaip, ten tų olų yra daug. Daugiau negu žmonių norinčių gyventi oloj.
7: Sveiki, čia tinklalaidė 5 kilometrai. Aš esu Silvestras Dikčius.
8: O aš Ignas Klėjus. Tai sveikinamės vėl su jumis, su visais keliautojais pėsčiomis.
7: Sugrįžtame jau 5 metus su laidomis, kurias įrašinėjame keliaudami savo kojomis ir kalbindami mums įdomius pašnekovus.
8: Iš tiesų sunku patikėti, kad jau 5 metai neskaičiavom, aišku, kilometrų, aš tikiu, kad jų nemažai buvo, jų įvairiausių ir tų vingių, kur mes einame labai įvairių, keliaujame Lietuvoje, po visą Lietuvą, po įvairiausius ir kaimelius, ir yra žinoma ir sostinėje. Ir iš tiesų, kiekvienais metais mes savo laidoje, 5 kilometruose, tikrai įsikeldavom kažkokį tais tikslą, kažkokią tais temą, kryptį pokalbių ir nusprendėme pirmą kartą per 5 metus nerėminti savęs į rėmus ir nerėmindami savęs į rėmus supratome, kad tai ir tapo pagrindinė mūsų sezono tema.
7: Iš tikrųjų, pernai mes pakankamai, jeigu taip galima pasakyti, nusisiaurinom, turėjom labai konkrečią temą, kalbėjom apie ilgamžystę ir šiais metais supratom, kad mūsų laidos ypatybė yra turbūt tas ėjimas su pašnekovais, ėjimas dažnai kažkokiam gamtiniam teritorijom, siekis kartu patirti ne tik tai pokalbį, kartu patirti ir aplinką ir tuo pokalbio metu atsipalaiduoti galbūt labiau kitaip, negu galėtume tai padaryti studijoje. Ir kad tie žmonės, kuriuos mes kalbiname savo laidose, jie dažnai turi šiek tiek kitokią laisvės išraišką, besiskiriančią nuo tradicinės. Ir mes, kalbėdami su jais, bandome ir savo, ir jums, kurie mūsų klauso, parodyti tas galimas laisvės ribas. Ir turbūt tai yra mūsų 5 metus iš eilės, iš esmės besitęsianti tema.
8: Kaip ir minėjau, tarsi nenorėdami savęs rėminti jokius standartus, atradome tą sezono temą ir iš tiesų šiame sezone jau bent jau nuo mūsų pirmųjų įrašų, kurias esame pradėję, tikrai atsiskleidžia, kad susitinkame su žmonėmis, einame su žmonėmis, kurie tikrai išeina už tų įprastų visuomenės standartų. Mums įprasta tikrai pasirinkti lengviausią kelią gyvenime, kažkokį priimti sprendimą, kuris yra arčiausiai ir lengviausiai pasirenkamas, gal kažkoks standartas, iš kurio iš mūsų tikisi visuomenė, artimieji ir panašiai. Bet iš tiesų, taip vidumi jaučiant, turbūt ir jūs jaučiate, kad standartas šiek tiek užspaudžia kūrybiškumą gyvenime. O kūrybiškumas gali atverti labai labai įvairias gyvenimiškas patirtis. Todėl šiame sezone tikrai išvysite įvairiausių žmonių, kurie turbūt gal net ir vienas kitam pagal savo pasaulėžiūrą ar pasaulėvaizdį prieštarautų, galbūt jei įsivaizduotume tuos žmonės kartu einant viename žygyje, gal visai tie žmonės nesutiktų ir nesutartų tarpusavyje, bet tame, man atrodo, ir įdomumas mūsų šios laidos, kad mes tikrai paliesime ir pagvildensime ir pasivaikščiosime su žmonėmis, kurie kartais atrodytų galbūt niekados ir nėra kur niekur pakalbinti. Galbūt jūs niekas taip niekados ir nepakalbintų.
7: Čia turbūt vienas iš mūsų tokių tikslų, slaptų, tai atrasti žmonės, kurie nėra dar žinomi, gyvena kažkaip galbūt kitaip, gyvena įdomiai, turi ką pasakyti, bet nebūtinai jau jie yra pamatyti. Ir kaip jau yra kartą nutikę, kad mes tarsi atrandame tos pašnekovus, aš labai tikiuosi, kad per artimiausius pusę metų, per artimiausius 12 laidų mes atrasime žmonių, apie kuriuos dar niekas negirdėjo ir mūsų dėka daugiau sužinosime apie jų gyvenimą. Ir mūsų pirmas pašnekovas, po tokios ilgos įžangos vis tik tai reikia jį pristatyti, tai yra Stripeikių kaime gyvenantis vilnietis Lukas Dvarionas. Kuo jis ypatingas? Labai daug. Pirmiausia, jisai dirba bitininkystės muziejuje, dirba tenais vienerius metus ir pati istorija, kaip jisai atsirado bitininkystės muziejuje, jau yra labai netradicinė. Jisai atvažiavo tenais iš olos Tenerifės saloje.
8: Va čia yra akcentas, ar ne? Aš ir norėjau sakyti, o dabar tai žinokit, klausyti, jūs tai supažindinsim su asmenybe, su kuria tikrai įprastai gal nesusitiktumėt niekur, ar ne? Nebent apsilankytumėt būtininkystės muziejoje, turbūt jį ten sutiktumėt. Bet, na, šį kartą nereikės jums niekur vykti, nereikės vykti būtininkystės muzejoje, tiesiog pasivaikščioti su mumis ir susipažinti su Luku, su jo, vėlgi grįžtu prie to žodžio pasaulėžiūra, kuri kartais gali nustebinti, galbūt gali būti nepatogi, bet labai įdomi ir labai įdomiai sukonstruota. Silvestrai paminėjai, kad Lukas gyveno oloje, kas vėlgi iškart nupiešė tokį stereotipinį vaizdą. Aš tai žinai, turiu tokį stereotipinį vaizdą oloje gyventi, tai kažkur ten tamsa, šalta, guli ant akmens, kieta, nieko neturi jokių patogumų. Ir iš tiesų, vat, Luko pasakojimas visą tą stereotipą sugriauna iš tiesų. Ir pamatysite ir išgirsite, kaip gali atrodyti gyvenimas saloje.
7: Na, dabar nereiktų užbėgti už akių. Lukas pats papasakos mums kartu keliaujant po Stripeikių kaimo apylinkės. Bet jo asmenybė be abejo atsidūrė mūsų laidoje, mūsų pokalbėje, ne dėl to tik tai, kad jis toje oloje buvo, šiaip labai spalvingas žmogus, turintis ką pasakyti, turintis savo stilių, savo tokią charizmą ir laidos metu aš tikiuosi, kad jis atsiskleidė tie, kam neužteks iš esmės mūsų laidos. Čia sakai, kad nebūtina vykti į bitininkystės muziejų, bet aš vis tik rekomenduočiau tenais nuvykti ir apsilankyti. Įdomi vieta ir pats muziejus ir Lukas, kurį aš ten ir sutikau prieš pusę metų bitininkystės muziejų, aš labai nustebau, kad jis taip neseniai ten dirbo, nes man atrodė jį pamačius, kad jis ten galėtų būti net ir įkūrėjęs, realiai to muziejaus arba to muziejaus siela yra.
8: Apie bites praktiškai nekalbėjome, šitas pokalbis ne apie bites, labai nedaug apie tai kalbėjome iš tiesų. Kaip ir sakėme, ta pasaulėžiūra Luko čia atsiskleidžia ir laido atsiskleis ir jo dvasinės pažiūros atrodys iš pokalbio pradžios, kad galbūt jisai tiki Krišna, po to tikrai suprasite, kad jo dvasingumas yra kiek platesnis požiūris nei viena religinė konfesija. Tad kviečiam pasivaikščioti su labai įdomia asmenybė Lukas Dvarionas Stripeikių kaime kartu su mumis.
5: Ai, nu gerai, kad jūs turite daug laiko. O palauk, aš neturiu daug laiko.
6: Tai tavo kolega čia kažkaip, nes tu tai dabar ši atsakingas už viską esi.
5: Reik Danutai pasakyti. Aš neapsisprendžiu, man kokį personažą pasirinkti. Rimtam būtų ar maivytis.
9: O kiek turi personažų?
5: Pavardint?
9: Nu, man įdomu šiaip jo.
5: Jie visi turi vardus, beje. Yra Jonas Rajonas. Palį vardą jau iškart galit maždaug suprasti, apie ką.
6: Čia Vilnietis tas.
5: Jonas Rajonas. Tada dar yra dar Ramūnas Kalnietis. Tada dar yra Jauturtas Sielmokšis. Ir tada dar yra Visvydas Kančius. Toks dar yra.
9: A, per kiek čia laiko sugalvota?
5: Nu, čia per daug tūkstantmečių.
6: A, tai bet būni ir savim kažkada.
5: O kas tas aš?
6: Lukas.
5: Nėra jokio aš.
6: O kada nusprendi, ar ne tu net nusprendi, tiesiog pajunti, kad esi vienas iš tų personažų?
5: Šitie personažai, jie skirti spektakliui. Aš kartais darau spektaklį tokį. Tai tada per tą spektaklį jie va taip pasireiškia jau

0: labai jau taip arba tas, arba tas, arba tas. Šiaip tai nežinau, jie tokia kaip mozaika, kaip vitražas. Gal vitražas būtų geras dalykas.
1: Mhm.
0: Jinai per spalvotą stiklą taip žiūri į pasaulį ir vat, jeigu per tą stikliuką žiūri tokios spalvos pasaulis, per kitą žiūri kitokios. Tiesiog gal toksai veikimo būdas pasaulį arba kaip įrankis. Kartais vienu įrankiu naudojosi, kartais kitu įrankiu. Bet tai, nu, didelis arsenalas tų įrankių. Kartais toks, kartais toks. Koks papuola į ranką?
2: Turi mėgstamiausią?
0: Mėgstamiausią?
2: Nu, personažą.
0: Gal labiau to, vieni yra labiau įsišaknyję į širdį, į sielą, kiti tokie netaip stipriai. Tai sakyčiau, labiausiai įsišaknyjęs į širdį, tai yra Visvydas Kančius.
2: Kodėl?
0: Nelaimingas poetas, kurio moto yra, nes niekad nieks nemylėjo manęs. Tai šitas taip kažkaip giliai įaugęs, jo.
1: Ir kaip sekasi tau su šita filosofija gyventi šitoj tokioj žemėj, kur ne taip viskas dažnai sudėtinga arba viskas labai materialu kažkaip?
0: Palaima.
2: Palaima?
0: Tai einam, einam pro tą pusę, nes aš taip įpratęs.
2: Gerai. O kaip tu atsiradai čia? Man čia pagrindinis klausimas.
0: Nu kaip, su Krišna susitariau. Tai ten, kur aš žiemojau, Tenerifei, ten yra tokia šventykla Vaišnavų krišnaitų. Ir jie ten vieną kartą per savaitę duoda visokiem murziniem hipiam valgyti nemokamai. Aš kadangi buvau murzinas hipis, tai aš eidavau nemokamai ten valgyti. Bet reikėdavo prieš tai padainuot, pašokt, paskaitą išklausyt.
2: Aha, reikėdavo kažką padaryti.
0: Nu, nepadaryt, bet taip sakant, prisijungti prie tos bendrystės visos.
2: Taip.
0: Aišku, jeigu norėjai, tai galėjai sėdėti kamputį ir nieko nedaryt, bet jeigu proga yra, man patinka dainuot, šokt, tai. Ir būdavo paskaita tokia trumpa, koks, nu, pusvalandukas perskaitydavo iš Bhagavad Gitos vieną tenai kažkokį skyrių ir paskui ten mokytojas kažką biškį pakomentuodavo. Tai dažniausiai būdavo neįdomu man tenai, ką jie ten šneka, bet kažkuria vieną dieną palėtė labai tokio kiekvienam žmogui svarbią temą. Klausimas buvo, kokį darbą žmogus turėtų dirbti, kad būtų laimingas. Ir keturis dalykus paminėjo. Tai jie nesvarbu, galbūt eilės tvarka, bet esmė, kad yra keturi dalykai. Tai reikia visų pirma turėti gebėjimų tam darbui atlikti. Antras dalykas – matyti prasmę tame darbe. Trečias dalykas – turi būti įdomu. Ir ketvirtas dalykas – turi būti tinkamas atlygis. Ir aš tuos išgirdau keturis dalykus, labai taip giliai savo į protą įsidėjau ir galvoju, viskas. Vat man dabar reikia tokio darbo. Ačiū Krišna, lauksiu dabar. Nu ir man jau kažkurio metu atsibodo ten sėdėti Tenerifei, nieko neveikti. Ir galvoju, nu, bet lietuvis, myliu tėvynę, mane turi pasišaukti tą tėvynę kažkaip atgal, kiek aš čia sėdėsiu toje Afrikoje. Nu ir aš taip vat nusprendžiau, viskas, dabar aš lauksiu, kol tėvynė mane pašauks. Nu ir po kokių, nežinau, po mėnesio, gal po dviejų mėnesių, man paskambino toks artimas draugas, kurį nuo jo gimimo pažįstu. Mokiau jį skaityt, kai jisai į pirmą klasę ėjo. Paskambino man ir sako, o mes su Vaidute, tai čia jo dabartinė žmona, mes su Vaidute, žinok, kviečiam tave į savo vestuves. Rugpjūčio 15 dieną per žolinės. Čia vyksta muziejų Medkopio pabaigos festivalis. Didelė šventė, didžiausia šitose apylinkėse šventė. Apie 5000 žmonių būna susirenka. Ir jisai sako, mes vat per tą šventę tuoksimės. Tos šventės pagrindinis akcentas bus tikros nesuvaidintos baltiškos vestuvės. Ir mumis pakvietė ir mes vat tuoksimės. Sako, atvaryk. O, sakau, atvarysiu. Ir paskui dar prieš padėdamas ragelį dar taip tarp kitko užsiminė. Ai, čia šiaip tais darbuotojo ieško, gal tau įdomu. Ir man tada buvo pukšt. Hare Krishna, Hare Krishna. Ir aš supratau, žodžiu, kad... O, sakau, jo, duok muziejaus vadovės telefono numerį, aš jai paskambinsiu. Jis man atsiuntė tą numerį. Aš sėdėdamas ten toj oloj jai paskambinau. Nu, ir jis sako, tai viskas, užteks tau ten sėdėt. Perki biletą, skrendi namo ir bitės laukia. A, nu tai viskas taip ir buvo.
2: Bet šiaip gyvenime tai daug darbų esi išbandęs.
0: Oi, bėlė, kiek daug.
2: Pavardink, labai įdomu, kas ten. Aš tai skaičiau šiek tiek. Tokių, kur atrodo, nu, kažkaip vienas su kitu net nesisieja, žinai.
0: Jo, galiu pavardinti. Gatvių šlavėjas. Po to atėjo žema, tapo sniego kasikas, bet... jo. Čili picoj dirbau virėjų. Tai dar esu dirbęs jau paskui. Ai, nu, aš dar esu dirbęs visokių tokių trumpesnių darbelių, pavyzdžiui, ten prie šamaninių būgnų. Lupdavau kailį nuo odos, ruošdavau odą tam meistrui. Tarp kitko tam
2: pačiai... Amatas toks, ar ne?
0: Jo. Tam pačiam, tarp kitko, kurio vestuvėse buvau, jisai šamaninių būgnų meistras yra. Tai va. Nu, dar ką, dar menulio būgnus ten virindavau, tokie, žinot, būgneliai, tokie nedideli tokie, kur su lasdelėm, kaip pim, pim, pim, pim, pim, pim. Tai va, tokius ten šlifuodavau, virindavau Kaune. Esu dirbęs šefu Anglijoj.
2: Šefu?
0: Jo.
2: Bet ne virėjai paprastu, bet šefu.
0: Jo, virtuvės šefu, sudirbęs Anglijoje, Erasmus Plus, ten studentų tokia mainų programa, 4 mėnesius tenai. Tai va ten esu dirbęs. Tada dar esu dirbęs tolimųjų reisų vairuotojų su didžiausiu ir ilgiausiu įmanomu su B kategorija mikroautobusu.
2: Ką vežiodavai?
0: Lietuva, Liuksemburgas. Siuntinius, krovinius, šuniukus, kačiukus, augalus. O iš Liuksemburgo dar iš antikvariatų veždavom visokius baldus senovinius ten.
2: Bet kas savęs neišlaiko tuose darbuose? Nežinau, žinai, žmonės yra, kur 25 metus pradirbo vieną darbą.
0: A, tai turi būti visi 4, kad žmogus būtų laimingas. Ir atlygis, ir prasmė, ir įdomu, ir gebėjimas tą padaryti. Nelabai yra prasmės vežioti daiktus pirmin atgal po visą Europą.
2: Nu, kažkurio tai vieno elemento nėra tada.
0: Ir jo, ir jeigu darbuose. Vieno nėra, tada yra tas jausmas, ai, čia ne mano vieta, kažkas kitas tą gali daryti.
1: Mhm. Nes už šlavėjas tai prasmės kaip ir turi, bet turbūt atlygis nelabai.
0: Mhm. Šlavėjas neįdomu.
1: Labai biškai pateisinu, aš iš tikrųjų irgi panašiai rinkuosi. Pasirodo, čia Krišnos išmintis, kurią gyvenime vadovaujas jos net nežinodamas.
0: Čia yra visuotinė pasaulietinė išmintis, tiesiog tai papuolė, kad būtent toj šventykloj man apie tai pasakė, bet šitą rastum žinę kitose tikėjimuose, kitose religijose. Manau, ir krikščionis kažką panašaus pasakytų, ir budistai kažką panašaus pasakytų, ir net ir šamanai.
1: Tai, kad labai daug įtį darbų, tai reiškia neturi vienos profesijos. Kiek žinau, bandėjai studijuoti nemažai irgi tokių gan egzotiškų dalykų.
0: Informacinės technologijos, telekomunikacijų inžinerija.
1: Ir dar vieną kažkokį.
0: Ir geodezija, ir kadastra. Jeigu pastebėsit, vis arčiau žemės ir arčiau žemės. Informacinės technologijos tai iš vis labai efemeriška. Paskui telekomunikacijų inžinerija jau biški arčiau, jau bokštelius statyti. Tiems radio signalams. O paskui trečias jau buvo iš viso jau prie žemės, geodezija ir kadastras. Jo.
1: Aš girdžiu labai tokį dalyką, kad tau labai svarbu interesas į kažką. Vat įdomumas būtent, ne? Nes vat tas įdomumo elementas, jisai esminis čia tampa. Vienas iš esminių. Tarp tų 4 vis tiek labai svarbus.
0: Nu, tai jo, nes nu, jeigu neįdomu, tai kam čia gyvent?
1: Nu, bet jeigu gerai moka, ten yra visi kiti trys elementai. Tas

0: Įvalgyti
1: duoda. Jo, ramiai, tada saugiai kažkaip gyveni, gal saugumą kiti stato prieš įdomumą dažnai žmonės, ne? Nurinkdamiesi darbą, profesiją.
0: Aš apie tą standartą ir kalbėjau, sakau, kad nu, daugeliui tai nereikia, žinai, ten didelių pokyčių gyvenime užtenka. Tai reikia saugumo kartais, ar ne? Ir žmogus labai gerai mirksta į tą saugumą.
2: Aha.
0: Lengvai.
2: Tik ieško saugumo ne ten, kur reikia.
0: Ką turiu menyje?
2: Žinai, visi šitie dalykai, pavyzdžiui, saugumas, tai jis visų pirma turi būti viduj žmogaus. Nes tas saugumas, kurio ieško, tai jo pamatas yra baimė, nerimas, nepasitikėjimas gyvenimu, nepasitikėjimas Dievu. Ir tada ant va to pamato, ant baimės, pasistato savo išorinėme gyvenime saugumą. Bet tai yra netikra, tai kaip kortų namelis, kuris sugriūna. Susirgai, negali į darbą eiti, baigėsi tavo saugumas. Koja nusilaužiai, negali dirbti, baigėsi saugumas. Namai sudegė, baigėsi saugumas. Tai, tai yra netikra, tik taip protas taip sužaidžia, bijodamas ir tiek.
0: Kur einam?
2: Pro mano namus praeisim.
1: O, tai gerai parodys, kur gyveni. Tai dabar čia laiko metus esi šitam kaime, būdamas šiaip vilnietis. Kaip sekėsi čia žiemot, šalta žiema buvo?
2: Tai buvo biški vėsų, jo. Bet tai ką, aš turiu gerą pečių. Pasikurendavau, prisiglausdavau ir viskas. Ir lauko tualetas, žinai. Kaip sužinoti, ar tavo gyvenimo kokybė yra aukšta ar žema? Tai vat koks vaizdas yra, kai sėdi ant tualeto, yra tiesioginis sąsajas su tavo gyvenimo kokybė. Reiškia, jeigu tu sėdi ant tualeto Vilniui 9 aukšte ir prieš save matai ištapetuotą mūrinę sieną, yra tokia tavo gyvenimo kokybė prieš sieną. O jeigu tavo vaizdas yra sėdint ant tualeto, pievos, miškai, drugeliai, žydintys augalai, nu, tai reiškia ir gyvenimo kokybė tavo tokia. Labą mano namą.
0: O, geras.
1: Galim prasukti čia kažkur žiūrėti?
2: Jo, galim, galiu, taip galim pro ten eit.
1: Bet namas tai didžiulis.
2: Didžiulis, man užtenka jo maždaug trečdalio šito namo.
0: Bet tai vienas tu čia, ne?
2: Nu, turiu katę.
1: Prie pat ežero.
2: Jo, agrastų bus, va. Prie pat ežero, prie pat ežero. O čia, va, pirtis.
0: Pirtis naudoji?
2: Naudoju, jo.
0: Geras.
2: Nu ir va, ežerioks. Vakar maudžiaus, dar šaltokas vanduo. Čia kartais ateinu padainuot. Labai geras aidas, bet dieną ne taip girdisi, o naktį tai wow.
1: Nesivaideno čia niekas?
2: Nori žinot?
1: Nu nežinau, va čia tokios durelės paslaptingos apačioj.
2: Dėduko tai jau seniai nebuvo, o babutė sėdėdavo ant lieptelio dar kartais, bet aš paskui perkaliau kai kurias lentas lieptelį, jis apsidžiaugė ir išėjo.
1: Bet tai gerai, ne, praleidai vasarą, praleidai žiemą šitame Lietuvos kaime, bet prieš tai žiemoji tokioj mums dar egzotiškesnėj vietoj. Oloje, Tenerifėje.
2: Jo, Tenerifėje žiemojau.
1: Kaip sugalvojai tenais vykti?
2: Tai jau ne pirmas kartas, kaip aš tenais būnu. Galbūt ketvirtas jau mano apsilankymas buvo Tenerifėje. Kažkada prieš keletą metų brolis tenai kažkokiais būdais nusigavo, nuskrido ir netrašydavo į žinutės po mėnesį laiko. Ir aš galvoju, wow, ten ant tie gerai, kad jisai sugeba mėnesį laiko telefonų į rankas nepaimti. Reik pažiūrėti, kas ten. Aš tada turėjau Volkswagen transporterį, viduj ten įsirengęs tokį būdelę gyvenamą. Ir pinigų buvo daug, kurie lengvai atėjo ir lengvai išleisti jos reikėjo. Taip, sėdu į tą transporterį, 4000 km jau pietinis Ispanijos krantas, į keltą, 5 valandos keltų ir jau Tenerifėj. Tai čia prieš 3-4 metus toks pirmasis apsilankymas.

0: apsilankymas mano buvo. Brolį variau aplankyti.
1: Pažiūrėt, kur brolis
0: pingės. Ja. Aš žiūriu, jisai sėdi savo oloj, ugnelę kurena, bugnelį mūsų.

0: chiama Nu, turėjom su tokį, sakykim, šeimos namą prie Vilniaus. Mamai priklausė, pardavėm tą namą, kad mamai nusipirkti kitą gyvenamą vietą prie jūros. Ir aš kažkaip nebeturėjau namų. Tai vat gyvenau tam transporterėje, bet tada atėjo ruduo, pasidarė šalta man rūdienį ten gyvent. Bet man buvo tokia nuotaika, kai nieko nesinori veikti. Norisi tik tai sėdėti prie kompo ten kažką. Ir galvoju, nu nesąmonė, ką man čia sėdėti dabar visą žiemą palėpiai pastėti, jeigu aš galiu tą žiemą oloj geriau prasidėti. Nu vis tiek, vaisiai pigesni, saulės daugiau.
1: Nu. Aha, ir išvykai.
0: Jo, ir tada išskridau lapkričio gal mėnesį maždaug.
2: O kaip vyksta tas olos išsirinkimas, kas suteikia tą olą? Kaip reikia užimti, aišku, tiesiog šita labai įdomi dalis. Kaip nusprendi, kuri ola bus tavo?
1: Deklaruoju, kad tai mano ola.
0: Nu, kaip, ten tų olų yra daug. Daugiau negu žmonių norinčių gyventi oloj.
1: O, supratau. Prasme, visas toks rinkos modelis šitoks gaunasi, daugiau žmonių, mažiau žmonių, kurie nori gyventi.
2: Gali būti, kad po šitos laidos išpopuliarės, nes vis tik brangi nuoma Lietuvoje, žiemas dar vis dar šaltas.
0: O, aš nesakysiu, kurioje Tenerifės vietoj.
1: Aha, tai gerai, tai kaip, bet labai įdomu, tai kaip tu rinkaisi tą olą, nežinau, buvo kažkokia tais...
0: Aš variau į tą olą, kurioje praeitais metais mano draugas gyveno. Ir žinau, kad ten dar turbūt stogelis iš palmių lapų likęs, čiužinys, kad yra, kad kažkokių virtuvinių indų dar yra. Tiesiog žinau, kad ten yra ola, kurio jis gyveno praeitais metais. Labai tikėjausi, kad niekas jos neužėmė. Ir nuskridau, nuėjau ir žiūriu, o, niekas čia negyvena, viskas kaip praeitais metais. Kilimas vietoj, čiužinys vietoj, stogelis yra.
2: Jo, o tai ta ola yra kalnuose kažkaip, aukštai jinai kalinė pačiam?
0: Nu, nuo jos iki vandenyno apie 30 minučių žemyn lipti. Mhm. Tai nežinau, nelabai aukštai palyginus.
1: Aha, bet turbūt galima visai žemai turėti tą olą, ar čia toks ir yra esmė, kad kažkur tai skalžne?
0: Tai čia esmė, nes tai yra tokios ramiausios vietos, nes, žinai, žmonės, kurie turi piktų kėslų, nu, jie neįs ten kažkur, ten toli, ten ieškos. Jo, jeigu nori kažką pavogti, arba su ko nors susimušti, tai paprasčiau yra ten, žinai, nu, kur lengviau pasiekti. O ten tokia vieta, kur jau, žinai, jeigu kas ten užlipo, nu, tai jau, žinai, kad, nu, kažkas jį ten atvedė. Tiesiog, nu, tokia, sakykim, gera vietelė. Taip. Iki vandenino pusvalandis, iki dušo pusvalandis, iki parduotuvės pusvalandis, į visas pusės, kur nori kažkur nueiti, reik pusvalandį eiti per akmenis, ten per kalnus.
1: Aha.
0: Tai ten jau ateina tokie, kur vat ir ieško tokios vienumos. Pabūt ramiai.
1: Vienas gyvenai?
0: Vienas, jo.
2: Ir kaip atrodo tavo diena oloje? Jau kai, na, įsigyvenai ten po kurio laiko, nebuvo baisu beje pradžioj kažkaip, nežinau, kalnai, naktis ateina.
1: Jo, tamsu oloj, man visą laiką, tai aš nu. Nežinau, gal...
0: Tamsu, nu, tai aš turėdavau lempų ten galvos visą laiką.
1: Rimtai?
0: Nu, taip, aišku.
1: Aha.
0: O tai kaip kitai? Ne,
1: nu, tai toks įdomus, nes, žinai, mes name, tai, žinai, saulė per langą šviečia. Nu, o čia tau lemputin kaktos turi būti.
0: Naktį nešviečia saulė per ne, langą.
1: Nu, bet dienos metu, žinai, vis tiek.
0: Tai oloj tai nėra tamsu. Jūs ten neįsivaizduokit, kad ola yra ten, kur toli reikia lysti. Ten tiesiog kalno šlaite, va toks įlinkis.
2: O tai kokio gylio ten, kiek ten metrų į tas įlinkis?
0: Nu, ten toj, kur aš gyvenau, jinai skaitoma viena iš didesnių tokių olų.
2: Nu, tai žingsnis, va,
0: kiek čia? Žingsnis, nu, gerai. Vienas, du, trys, keturi, nu, kokie, nežinau, 7 žingsniai, 10 žingsniai.
2: Tai 5 metrai kokie.
0: Ir, jo, bet labai aukšta tokia.
1: Loftas.
0: Jo.
2: Ir ką tu matydavai per tą, per, nežinau, per angą? Kalnus.
0: Ką aš matydavau?

0: Matydavau milijardierių vilas, kur niekada nešviečia šviesos languos. Matydavau vandenyną, matydavau pakrantės tą miestelį. Dar matydavau apačioj esančią šitų laukinių žmonių bendruomenę.
1: Laukinių, tai kokių žmonių?
0: Nu, tokių, kur lauke gyvena.
2: Tokių pat kaip olose gyvena? Ar?
0: Nu jo, bet jie tingi lipti viršų, nes alus ten arčiau.
1: O tu užsineždavai?
0: Ką?
1: Alu, alu.
0: Ne, mano parduotuvė buvo viršui. Ai. A, jų parduotuvė apačioj. Bet matai, apačioj viskas du kart brangiau, nes prie pat vandenyno.
1: Aha.
0: Apačioj mažytės tokios parduotuvėlės, o viršui jau ten supermarketai viskas.
1: Tu Silvestras klausė apie tą kasdienybę, kaip jinai ten atrodydavo, nes žinai, vis tiek turėtavai visur kažkur eiti, žinai, tualetas. Nežinau, dušas.
2: Jo, o kaip tualetas beje irgi, kadangi tą temą liečiam, ten neblogas turėjo būti vaizdas.
0: Tualete?
2: Taip.
0: Nu, tualetas būdavo taip, kad į savo olą žiūrėdavau, kai tualete būdavau.
2: Vis geriau negu ta tapetuota siena, ne?
0: Jo, aišku, geriau. Jo, ten krūmai yra maždaug kas pusę kilometro gali rast krūmus. Tai man labai sėkmingai buvo. Tiesi po mano olą krūmai buvo. Tai kur ten duobė išsikasi su kastuvu ir viskas.
1: O tai baldai ten, žinau, sakai, kilimas, ten dar kažkas. Aš šitaip įsivaizdavau, žinai, aš blogai įsivaizdavau olos gyvenimą. Galvau, žmonės išeina į tą olą, ten atsigula ant šalto akmens, miega. O žiūrėk, kilimas, ką ten dar įsirengdavai?
0: 5 žvaigždučių čiužinys. Kur kažkas netyčia išpylė kavos paduką ir viešbutis išmetė į lauką tą čiužinį. Nu, kas dar? Nu.
2: O tai parduotuvė, maistas, vandenynas, kiek kainavo tas gyvenimas? Maistą vis tiek pirkt reikėdavo?
0: Dažniausiai pirkdavau, jo. Dauguma šiaip tai ten žmonių pasimdavo maistą iš konteinerių prie supermarketų, bet man toks biškis. Purvas toks smirda, ne, patikdavo tos. Eidavau nebent šiaip dėl pramogos, jeigu ten, nu, kaip pramoga būdavo labiau, bet jo, pirkdavau.
1: O pasigamin šilto maisto, nežinau, vis tiek elektros
0: tai
1: nėra.
0: Tai ant ugnies.
1: Ai, ugnies. Teisingai.
0: Jo, parsineždavau visą laiką iš miesto palečių kokių. Parsineši paletę ir užtenka ten keliom dienom tų malkų.
2: Tai gaunasi, kad vis laik daug tokio, daug būties iš esmės, daug darbo tam, kad tu apsirūpintum, ten pasigamintum maistą, tai turi ugnį susikurt,
0: jo.
2: Kad nueitum kažkur tai nusipirkti arba išsimaudyti, tai eiti. Taip, nėra taip, kad sėdi ten toj oloj, nu nebent nori ten, nežinau, pasninkauti ir medituoti, tada jau galė, ne?
0: Jo, nu daug vaikščiojimo, jo, bet tai labai kažkaip gerai, sveika vaikščiot.
1: Mhm. Bet nedirbai ten, ta prasme, ten buvo tavo gyvenimas. Tu esi buvai toks gyvenai.
0: Nu jo, aš buvau susitaupęs pinigų, man ten nebuvo poreikio uždarbiauti.
1: Aha.
0: Tai va, ten taip, nu, pigu viskas.
1: Nes, nu, labai įdomu, ką veikti per dienas, žinai. Nu, tu, aišku, sako Silvestras, gerai pastebi, kad daug reikėdavo daryti tik tam, kad būti užsitikrinti.
0: Ką veikdavau per dienas, žaisdavau šachmatis per mobiliaką.
2: Va tai va, technologijos tavo loj.
0: Tai jo, aš turėjau saulės kolektorių, pasidedi saulės kolektorių, pasikrauni powerbanką, pasikrauni kolonėlę, telefoną ir viskas.
1: Kiek čia šiaip tokių žmonių, tu ten loj gyvenančių, ar tavars mei, tu sutikdavai ten bendraminčių šitų klausimų?
0: Jo, kiek daug. Tiek žmonių, nu kiek, nu. Sunku labai pasakyti, iš tikrųjų, nu, bet tikrai daugiau negu dešimtimis reiktų juos skaičiuoti.
1: Taip.
0: Jie, matai, ateina, išeina, keičiasi, kažkas atvažiuoja, pabūna savaitę, kažkas atvažiuoja pusę metų, pabūna. Labai taip keičiasi, nes visi tie žmonės tai yra iš Europos, kur ateina žiema. Tai nežinau, ten, pavyzdžiui, kokį gruodį, sausį, vasarį, tai, nu, keli šimtai gal ten jų yra. Paskui jau, kai pradeda darytis per karštą ten būt, jie pabiški išvažiuoja.
1: Aha.
0: Yra ir tokių, kur ten nuolat gyveno jau daug metų, bet tokių gal nedaug, nežinau.
1: Prisirišai prie savo olos?
2: Jo, aš norėjau klausti, ar nesilgėjai šią žiemą?
0: Pasilgstu Tenerifės, aišku, bet nežinau, ten nėra ką veikti, iš tikrųjų. Ten nėra poreikio kažką veikti. visada šilta, niekada nelyja.
1: O tai rojus ar ne rojus?
0: Nu, žinai, rojuje yra draugų.
2: Nu, tai jeigu nėra, tai ne rojus tada jau.
0: Nu, taip. Dabar rojus.
2: Pažįstami tavo, ar šiaip tiesiog sveikinės?
0: Nepažįstami, bet čia kaimas.
2: Nu, taip.
0: Niekad nežinai, kas čia toks. Gal seniūnas?
2: Gal šerifas?
0: Gal. Apie ką kalbėjom?
1: Apie policiją, sakai.
0: Ateina, ai, policija.
1: Ateina į urvą.
0: Jo, ateina policija į urvą. Visų pirma, sako, nusilenkė, sako, labai atsiprašau, kad sutrukdžiau, labai atsiprašau, kad sutrukdžiau, bet aš esu įpareigotas jums perspėti, kad čia gali akmuo ant galvos užkristi. Sakau, ačiū, kad perspėjote, jie užsideda kryžiuką, kad mane perspėjo ir išeina ir viskas.
1: Aha. Nes jie negali kažkaip tai savęs išprašyti, sakyti, čia viešosios tvarkos pažeidimas.
0: Ha, o ten iš tikrųjų yra keli šimtai hektarų ar netgi kvadratiniai kilometrai privačios valdos. Nes ten, kai vyko visas tas viešbučių statymas čia prieš 50 metų, tai ten toj vietoj buvo vykdomi kalnakasybos darbai, kasė uolienas pastatam statyti. Ir čia, aišku, kažkokių jau milijardierių verslas, jie tuos išsikasė, kiek jiem ten reikia tų akmenų, plytų pasidarė ir paliko ir viskas. Ir dabar ten yra kelio, nu dešimtis kvadratinių kilometrų privati valda.
1: Tai realiai tie savininkai galėtų tik tai
0: galėtų
1: ir pasakyti, sveiki, aš esu milijardierius toks ir toks, jūs esat gyvenat mano valdoje. Prašau pasirinkti kitą.
0: Jo, bet jie iš tikrųjų viską žino, nes ten gyvenimo saloje vyksta jau daug dešimčių metų. Ir jie žino, kad ten tai vyksta. Ir manau, kad jie tai tiesiog leidžia, jiems faina.
1: Kaip tu manai, kas paskatina žmonės į olą vykti? Nes, nu gerai, tu turi savo kažkokius, turėjai savo paskatas norus ir panašiai. O kaip tu manai, kas kitus, nes sakai, kad dešimtmečiais vyksta, tai... Tai kas tai tau užsako? Nu, va, tą judėjimą į duolas.
0: Šilta.
1: Tik tai šiluma manai.
2: Nu, nemokamai.
0: Nu, šilta. Matai, yra tokių žmonių, kuriems smagu toks gyvenimas gatvėje, gyvenimas lauke, toks laukinis gyvenimas. Žinai, jeigu, pavyzdžiui, žmogus bastosi Lenkijoje 3 metus, žiemą šalą ten prie konteinerio kažkur ir paskui jam pasako draugas, tu žinok, ten yra tokia vieta. Konteineriuose daugiau maisto, niekad nelyja. Galima atsitempti čiūžinį olą, iš palmės pasidaryti stogelį ir tas valkata iš Lenkijos staiga atsiduria Tenerifei ir tampa valkata Tenerifei.
1: Bet tu sakai valkata, bet tą žodį mes turim neigiamą tą konotaciją valkatavimo.
0: Na gerai, keliauninkai.
2: Klajūnas.
0: Klajūnas, klajoklis.
2: Na, atsimenu, mes turėjom pašnekovą Vincentą, kuris irgi daug metų neturėjo pastovių namų ir jisai labai išdidžiai sakė, kad aš esu valkata. Tai dabar gal norisi grįžti šiek tiek ir į tą pradžią. Tu buvai toje oloje, kai tave pašaukė bitininkystės muziejus. Čia turbūt tas istorijos toks įdomumas, kad tu vis tik išlaukiai kažko, išlaukiai to skambučio, išlaukiai to darbo, kur visus tos 4 elementus tarsi tenkino.
0: Ja.
2: Na, bent jau šiam etapui kažkokiam.
0: Taip.
2: Ir tada iš olos atvažiavai čia į pavasarį, į Lietuvą, į bitininkystės muziejų. Prieš tai su bitėm turėjai ką nors bendro?
0: Turėjau, jo, buvau visą gyvenimą alergiškas medui. Ta prasme, mano gyvenime medus neegzistavo. Nu, lygiai taip pat, kaip jūs žiūrite į feirį buteliuką ir jums tai nemaistas, tai aš žiūrėdavau į medų ir man tai nemaistas.
1: Aha,
0: nu.
1: Nes išberdavo.
0: Nu jo, ankstyvoj vaikystėj kažkaip labai daug turėjau tų alergijų ir man būdavo jo, kad nuo medaus man ten kvepavimo takai ištinsta. Nu, žodžiu, buvo pavojinga gyvybei man medų valgyti.
1: Taip.
0: Ir tada taip kažkaip susiklostė, kad padariau draugui paslaugą, jisai man padovanojo stiklainį medaus. Ir tada galvoju, į mano rankas ką tik pakliuvo stiklainis medaus. neragavęs medaus jau, nežinau, 20 metų. Gal reik paragauti? Mažiuką gabaliuką, gal nenumirsiu iš karto. Paragavau, paskui dar, paskui dar, paskui dar žiūriu. A, nieko, aš nealergiškas, kaip fainai. Tai čia įvyko maždaug tuo pačiu, gal... Gal prieš išvažiuojant į Tenerife tai buvo. Aha. Jo, būtent prieš išvažiuojant į Tenerife. Nes jeigu ne tas įvykis, aš galbūt būčiau nesutikęs dirbti bitininkystės muziejai, nes nutipo alergiškas medui, visur skraido bitės ir dabar čia mane kviečia ir tada būtų turbūt ta baimė, kad esu alergiškas, būtų mane sulaikiusi. Tai vat kaip tyčia, prieš tai tas draugas padavė stiklainį medaus ir aš supratau, nu vat įdomu, vat gyvenime taip viskas klostosi, jeigu pastebi, tai labai dėsninga viskas.
1: Bet tu dar tokį akcentą užsiminėjai Krišną, ar tau tikėjimas čia svarbus, ar...
0: Tekėjimas.
1: Tekėjimas.
0: Tik ėjimas. Kaip, aišku, svarbus tikėjimas, nu tai žmogaus galia yra tikėjime. Mhm. Bet aš nesu religingas.
2: Laisvamanis, ne?
0: Nu, religija yra valdymo forma. Aš domėjęsis esu daug skirtingų pasaulėžiūrų, daug skirtingų religijų.
1: Taip, pavyzdžiui.
0: Nu, kai kurios man artimesnės už kitas. Nu, pavyzdžiui, nu, budizmas, hinduizmas, vaišnavai, mūsų senasis mūsų tikėjimas.
1: Pagonybė?
0: Ai, nesikeik. Žinot, kad žodis pagonis tai yra, jisai tiesiog reiškia tie, kurie nepriima krikščionybės, tie yra vadinami pagonimis.
2: Kaip tu vadintum?
0: Dievturiai, gamtatikiai, visuomiai.
1: Visuomiai?
2: Gamtatikiai?
0: Gamtatikiai.
2: Aha, koks ir žodis.
0: Beveik mano paties sugalvotas. Jo, visuomiai, jo. Tai irgi tokia, kažkurio metu Lietuvoj buvo šiek tiek sušvitusi tokia nauja religija, jinai nepaplito, beveik nieks nežino, vadinama visuomybė.
1: Visuomybė?
0: Visuomybė. Nu, nuo žodžio visuomenė.
1: Taip.
0: Visuomybė. Tai esmė visuomybės yra ta, kad žmogui nereikalingi yra šventraščiai ar kažkokie tais pamokslai, o kad kiekvienas žmogus visų pirma turėtų vadovautis sveiku protu, sąžinę. Tai vat visuomybės tokie buvo pagrindai.
1: Tai tu sakai, va, daug išbandėjai, daug domėjaisi.
0: Jo.
1: Ir visko po truputėlį įsinešė savo gyvenimą? Ar...
0: Nu taip, aš kaip ir susikūriau savo pasaulėžiūrą.
1: Nes nelaikai savęs nei tam krikščionių, nei...
0: Nieku gyvu.
1: Nei budistų.
0: Ne.
1: Nei krišnaitų.
0: Ne.
1: Nei visuomybių.
0: Visuomių.
1: Visuomių.
0: Ne, aš tiesiog esu žmogus žemėje. Žmogum save laikau.
2: Įsivaizduoju save čia po 5 metų dar su bitėm būnant.
0: Jo, su bitėm, su oškom ir su vaikais ir su žmona.
2: Aha, geras planas.
0: Kaip Dievas duos.
3: Tai kaip jūs keliautojai laikotės kartu su mumis? Nustebino Lukas. Mums tai visai patiko.
2: Aš tikiu, kad yra žmonių, kurie vien dėl Luko nuvažiuos dabar į bitininkystės muziejų.
3: Ir ieškos Luko Stripikių kaime. Šiaip nesunku, man atrodo, ten bus surasti nedaug ten namų. Pasivaikščio po Stripikių kaimą, turbūt pamatysite tikrai spalvingą asmenybę vaikštantį tomis vieškeliais.
2: Taip, mes susitarėm su Ignu, kad nuvažiuosim dar vasarą aplankyti Luko, tiesiog išsimaudyti ežere, jau be jokių įrašų iš esmės.
3: Ir iš tiesų, Lukas tokia asmenybė, kur labai įdomu, ką jis įveiks po kelių metų.
2: Taip, nes atrodo, kad tai, ką jis papasakojo laidoje, tas buvimas saloje, ieškojimų, kažkoks tai kelias, kuris įlydi visą jo suaugusio gyvenimą, ką jis nemažai atskleidė, jisai tikrai nesibaigė ties šituo etapu. Gali būt, kad po kelių metų vėl bus įdomu jį pakalbinti ir pažiūrėti, ką jisai tada veikia, bet man atrodo, kad vyksta visą laiką pasluka tobulėjimas tam tikras ir jisai atsiduria ant kažkokios tai vis kitos pakopos ir tas jo buvimas oloje jį atvedė į dabartinį etapą ir atvedė į mūsų laidą iš esmės.
3: Ir iš tiesų visą laiką apie 5 kilometrų, bent aš asmeniškai, ir labai tikiu, kad jūs klausytojai visą laiką kai

0: klausote, tai kažką tais išsinešat, ar ne? Visą laiką galbūt asmenybės gyvenimas, požiūris, kažką tais suvirpina ten viduje, ar nebūtinai pamatus, bet galbūt kažkokius tai aukštesnės dalis. Ir norisi natūraliai klausti, ar ne, ar o aš taip galėčiau, ar ne?
1: Ar įsivaizduoji, Ignai, save toj oloj?
0: Tiesą sakant, dabar šiek tiek grįžus jau iš Tripijukų kaimo, šiek tiek lengviau priimčiau tą mintį, kalbant su Luku, atrodė labai neįtikėtina pati save matyti ten. Bet vat labai ir įdomu klausyti dėl to, ar klausiu tą klausimą, o ar aš taip galėčiau, ir vėlgi norisi užvesti tą natą, kad bendrauti galite su mumis ir pasidalinti savo išvalgomis, ar iš tiesų jūs taip galėtumėte, gal esate ir gyvenę toje loje, kas ten žino.
1: Taip, tai su mumis galite susitikti socialiniuose tinkluose. Čia buvo pirmoji sezono laida 5 kilometrai ir aš Silvestras Dikčius.
0: O aš Ignas Klėjus. Į visų laidų ieškokite LRT radiotekoje, rasite ten ir praėjusius mūsų sezonus. Jei norite daugiau pasivaikščioti, laukite visiškai naujų 5 kilometrai laidų. Naujame 5 kilometrai sezone mes netrukus tikrai grįšime su kitomis įdomiamis ir galbūt visiškai kitokiamis nei Lukas asmenybėmis. Iki kitų kartų.
1: Iki.

0: Dėžutė radijas.
1: 10 valandų vakaro su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
2: Pagrindo panikai tikrai nėra. Per pastaruosius mėnesius Vašingtone tikrai negirdėjau absoliučiai jokių signalų, kad amerikiečių karių rotacija Baltijos šalyse gali būti nutraukiama. Netgi priešingai, Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai vos ne kiekvienai progai pasitaikius mini Baltijos šalis kaip pavyzdines sąjungininkės. Paskutinį kartą, pavyzdžiui, balandžio mėnesį kongresui buvo pateiktas rašytinis gynybos sekretoriaus Pito Hekseto pareiškimas. Jame minimi pavyzdiniai sąjungininkai, kurie sulauks Jungtinių Amerikos valstijų specialaus ypatingo palankumo ir tas sąrašas tų tokių ypatingai nusipelniusių sąjungininkų yra trumpas, tai yra Izraelis, Pietų Korėja, Lenkija, Suomija ir Baltijos šalys.
1: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai vyks, neaišku.
3: Rotacija nėra sutrikusi, kadangi jinai šiuo metu yra peržiūrima. Visada buvo irgi Europoje skaičius toksai stabilus. Dabar Europoje skaičius kinta ir ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Nesgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų ir tikrai Amerikos valstijų administracija tai žino nuo iš pirmų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtinėm Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teigiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybėm.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Bus įsteigta valdyba, iki 15 asmenų išplečiama taryba įvedamos kadencijos. Už naują įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. Iki šiol LRT generalinį direktorių taryba galėjo atleisti tik atvirų balsavimo. Dabar galės apsispręsti balsuoti slaptai ar atvirai. Taip pat keičiasi ir atleidimo pagrindai. Valdantieji kartu pritarė, kad nuostatai dėl direktoriaus atleidimo įsigaliotų iškart po priėmimo. Tai kritikavo Venecijos komisija. Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
4: Kadangi dabartiniam įstatymą, kur yra įdėta atleidimo pagrindai kaip viešasis interesas, kaip tik ir prieštrauja Europos žiniasklaidos laisvės aktui, kuris sako, kad pagrindai turi būti tokie kaip ir priimant direktorių, taip ir atleidžiant. Ir jie turi būti aiškus ir konkretus. Tai dėl to mes negalim palikti įdingos nuostatos, nes kadangi jeigu būtų įsigaliojimas, kaip siūlo opozicija, nuo 8 metų, tai mes paliktumėm įdingą nuostatą, kuri galiotų būtent dabar. Tai mes dėl to įsigaliojimo termino ir palikom nuo pasirašymo datos.
1: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Opozicija kritikuoja paliktą nuostatą, kad dabartinė LRT vadovė galėtų būti atleista pagal naują tvarką ir ragina prezidentą vetuoti įstatymą, jei to nebus, politikai žada kreiptis į konstitucinį teismą. Liberalas Simonas Kairys.
5: Esminiai siūlymai dėl įstatymo įsigaliojimo jie liko, nes jie yra tiesus kelias į konstitucinį teismą ir apskritai teismą, nes tai yra tiesiog su teisė prasilenkiantis dalykai. Įvairios politinios jėgos gali turėti įvairių siekių, nuomonių, bet visgi teisinė sistema yra tam tikra atrama. O šiuo atveju mes turim ir konstitucinio teismo nutarimus, ES teisę, Venecijos komisijos išvadas, net jeigu yra norima kažką keisti,

0: įsigaliojimas turi gerbti žmonės, kurie eina pareigas, lūkesčius ir panašiai, o tai yra dabar tiesiog nusišluosti tos kojas.
1: Seimo narys, liberalas Simonas Kairys. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė teigia, kad valdantieji buvo priversti atsitraukti nuo daugiausiai kritikos sulaukusių siūlymų.
2: Valdantieji nesutiko įgyvendinti vienos Venecijos komisijos rekomendacijos, nors į kitas tarsi ir atsižvelgia, tai yra, kad bet kokie pokyčiai turėtų įsigalioti tik ateities generaliniams direktoriams, ne dabartiniai, kadangi opozicija ne kartą sakė, na, tai yra pagrindas kreiptis į Konstitucinį teismą. Galiausiai šitas klausimas ir bus išspręstas Konstituciniam teisme, bet visos kitos nuostatos dėl turinio kontrolės, dėl žurnalistų ribojimo, dalyvauti LRT turinyje, dėl sutarčių su vyriausybe, dėl redakcinės politikos formavimo, jos buvo iš įstatymo pašalintos, valdantieji buvo priversti tiesiog atsitraukti dėl didžiosios dalies nuostatų. Iš principo tas Skardžiaus citata, kad tai, ko mes tikėjomės, to mes negavom, labai gerai apibendrina. Iš principo jam didžiosios dalies savo tikslų įgyvendinti nepavyko, tai tada kyla klausimas, tai kam pusę metų reikėjo grįžti visų laiką, nes to įstatymo naudos didelės taip pat tarsi nėra.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Tuo metu LRT iniciatyvinė grupė praneša, kad Seimui priėmus LRT pataisas transliuotojo žurnalistai nutraukė protesto akciją eteryje. Vertinant galutinę LRT įstatymo versiją, dėkojama visuomeninio transliuotojo žurnalistams, darbuotojams ir visiems, kurie dalyvavo protestuose už laisvą žodį. Kartu pabrėžiama, kad vienas pagrindinių reikalavimų, kurį LRT žurnalistai kėlė, depolitizuoti LRT tarybą, taip ir nebuvo įgyvendintas. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įvykusi registrų centro duomenų vagystė galėjo būti nulemta daug metų nespręstų problemų. Šią temą atsakinėti parlamentarų klausimus Edvinas Grikšas buvo iškviestas į Seimo tribūną.
3: Šiandien susidariusi situacija nėra vieno sprendimo ar vieno incidento pasekmė. Tai daugelį metų kauptų finansinių, technologinių ir valdysenos problemų rezultatas. Signalai apie augančias rizikas valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugumo srityje buvo matomi ir pristatyti jau seniai.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Į Seimo tribūną buvo iškviestas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris teigia, kad yra vertinama, ar buvo pasisavinta informacija apie krašto apsaugos sistemoje dirbančius pareigūnus.
4: Yra atliktas pirminis neteisėtai nusavinto registrų centro duomenų turinio ir žalos vertinimas. Jis tęsiasi. Vykdomų ir planuojamų veiksmų ir priemonių sąrašas neviešas, kad nepakenktų institucijų veiklai ir nesukurtų rizikų. Daugiau jokių komentavimų aš neteiksiu, kadangi informacija nėra vieša.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Įtariama, kad nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Atliekamas ikiteisminis tyrimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja, kad šiąnakt Rusija gali vėl surengti masinę ataką. Savo vakarinėme kreipimėse jis paragino gyventojus būti budriems. Tuo metu Rusijai naktį surengus didelio masto raketų ir dronų ataką prieš Ukrainą žuvusiųjų skaičius pasiekė 22, dar per 120 buvo sužeisti. Kyjivas skelbė, kad Rusija į Ukrainą paleido per 70 raketų ir daugiau nei 650 bepiločių orlaivių. Labiausiai nukentėjo Kyjivas ir Dnipras, tačiau apšaudyta ir kitur. Ataką išgyvenę Kyjivo gyventojai agentūrai Reuters dalyjosi savo patirtimi.
5: Svajoju, kad tai greitai baigtųsi, bet praradau visą viltį. Nežinau, sunku. Atsiprašau, kad per daug susijaudinu. Visada važiuoju į metro, nesunku. Labai baisu likti namuose.
6: Doma dužė strašna.
7: Sunku ir protiškai, ir fiziškai, nes norėčiau ryte ramiai pabusti, išgerti puodelį kavos, bet vietoj to reikia leisti žemyn į metro.
8: Krušku kavai, dovodice...
9: Manau, kad Rusija nenori baigti karo. Ji ir toliau terorizuoja Ukrainą, žudo mūsų žmonės, naikina mūsų namus ir civilinę infrastruktūrą. Tai tikri nusikaltimai.
10: Įvyko toks garsus sprogimas ir blyksnis, kuris viską apšvietė. Visur pakilo tiršti pilki dūmai.
1: Agentūrai Reuters sakė Kyjivo gyventojai. Irano žiniasklaida praneša, kad derybos su Jungtinėmis valstijomis buvo sustabdytos dėl Izraelio karo veiksmų Libane. Esą, kol tai tęsis, jokių tolesnių derybų nebus. Kiek anksčiau šiandien buvo pranešta, kad Izraelio ir Libano ambasadoriai Vašingtone pradėjo naują tiesioginių derybų ratą. Pokalbiai vyksta Jungtinių valstijų prezidentui pareiškus, esą jis gavo abiejų šalių įsipareigojimus sumažinti tvyrančią įtampą. Pasak Donaldo Trumpo, Izraelis nerengs atakų Libano sostinėje Beirute, jei Hezbollah nutrauks atakas prieš Izraelį. Izraelį.

0: Iranas jau anksčiau yra pareikalavęs nutraukti karinius veiksmus Libane kaip dalies bet kokio taikos susitarimo su Jungtinėmis valstijomis. Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas širdies ir kraujagyslių ligas įvardyja pagrindiniu Lietuvos iššūkiu ir sako, kad situacija pagerintų veiksmingą ligų profilaktiką. Esama situacija Dalius Jatužį šiandien pristatė parlamentarams. Pasak Jatužio, pernai Lietuvoje mirė 37 tūkstančiai gyventojų, daugiausia dėl kraujotakos sistemos ligų.
1: 84 beveik procentus visų mirčių sudaro kraujotakos sistemos ligos, piktybiniai navikai, išorinės mirties priežastis, virškinimo sistemos ligos. Nebejotinas lyderis yra kraujotakos sistemos ligos, kurios yra dažniausia mirties priežastis tiek vyrų, tiek ypač moterų tarpe. Apie 5000 mirčių 25 metais buvo ankstyvos mirtis dėl širdies ir kraujagyslių ligų. Tai yra globali valstybės problema, nes paveikia darbingo amžiaus žmonės, mažėja darbo jėga, mažina ekonomikos augimą.
0: Nacionalinės sveikatos tarybos pirmininkas Dalius Jatužis. Po krūtinės raumens traumos į varžybas greičiau nei planuota sugrįžta disko metimo pasaulio rekordo savininkas Mykolas Alekna. Pasaulio vicečempionas Liepos 4 dieną dalyvaus varžybose Judžine. Apie savo traumą lengvatiletis pranešė kovo pabaigoje. Aleknos treneris Mantas Jusis teigė, jog numatomas atsistatymo laikotarpis gali trukti apie 4-6 mėnesius. Temperatūros šiuo metu visoje Lietuvoje svyruoja tarp 17 ir 21 laipsnių šilumo. Šiąnakt bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra naktį išsilaikys tarp 7 ir 12 laipsnių. Rytoj dieną taip pat bus giedra, nelis, vėjas pietryčių vidutinio stiprumo, sušils iki 22-27 laipsnių. 10 valandų vakaro 12 minučių.
2: LRT radijas. Žvaigždė žiūri į žemę.

0: radijas.
1: Vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
2: Labas vakaras. Aš Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą skaitysiu jums Mindaugo Kvietkausko eilių iš jo rinkinio Gruntiniai vandenys.

dominikonai. Lenkas zakristijonas ilgai nesurado rakto grotuotiems varteliams į gaudžiančią tamsą, vis atkabėdavęs, bet staiga pasimetęs. Kai pagaliau atsivėrė požeminiai vargonai, pirmoji salė buvo erdvi ir skliautuota, eilėm gulėjo sudėti juodus maišus palaikai, karstai palei storus keturkampius piliorius, krūva mažyčių grabų su stiklo langeliais, sako, juos darė vaikams, kad amžių tamsa taip negazdintų. Lindom žemyn, po kojom rudas kaulelių žvyras, brovėmis vis siauresniais koridoriais, skrodėm nišas ekskursijos žibintuvėliais, vienur rioksojo plūžės rūmų sietynas, kitur sušaudytos angelų skulptūros, altorių žvakidės, bronzinės urnos, dėžės su juodu milu, mirusiųjų drabužiais. Regis daugybė rankų traukimus leisti žemyn, bet tunelių pabaigoj vis aptikdavo mūrą, senos angos užgriostos didžiuliais akmenimis, netgi ten, kur dar likę dingusių durų vyrei. Vienoje landoje staiga riktelėjai, pasirodė, kad kojos munka į tuštumą, į neatrastą žemutinį požemių aukštą, kur po dūlančių Vilniaus kūnų klodais glūdi iždas, jo gruntiniai vandenys, jo negimusių sielų gimda. Nėštumas. Sapnavau, kad laukėsi kūdikio. Priglaudėj mano galvą prie sunkaus, kieto kaip maišas pilvo, po apskritų kupolų. Išgirdau dusliai dunksint, tikriausiai širdį. Pasakei, kad iš visko jauti gims mergaitė, kurią reikės auklėti švelniai ir lyriškai. Pabudęs staiga prisiminiau lenkų poetės išgyvenusios karą eilėraštį, kuriame moters siela apsisprendžia negimti, o grįžti tūkstantmečius atgal nebūties ir nemirtingumo tuneliu. Tačiau jo gale pavirsta matematiškai bereikšmių tašku, tokiu pat, kokiu būtų pavirtusi, ir tada, jeigu būtų gimusi. O paskui prisiminiau seną 90-metę dailininkę, gesusią lovoje, laikiusią man už rankos ir vis kartojusią, kad nebijo skraidyti, kai liks tik mažas taškelis, tik tada, jei bus gaila kūnų, daiktų, tad dabar, norint juos visus kuo geriau įsiminti. Bet jeigu, suabejojo, per daug įsiminsiu, kur tada tilps tos mano mintys, ar netrukdys man skraidyti, kai būsiu taškelis? Už lango šnarėjo lietus ir plakėsi metūgių lapais į stiklą, sukerpėjęs senas vijoklis, galų gerklį, tvinko nuojauta, kad šiaip sau nebūna tokių sapnų ir atklystančių atsiminimų, kad anapusinės bitės jau atnešė mudviem žiedadulkę, įgysiančią vardą ir graudžią gyvenimo gausą, ir švelniai migdysiančią mus, kai iš kieto tikrovės pilvo vėl atgimsim taškais, begalybėje. Žemuogių kisielius. Tai virsim kisieliaus, skaitau etiketės užrašą, iš vaisių konservo fabriko Minske. Žaviuosi tais triukais į saldžią esenciją, mūsų virtuvėj pavirsta gudiško žemuogių.

žemuogės, supresuotos į luitą slėktuvų. O Minske vis dar atsigręžia, pasukę už gatvės kampo. Minske sueigos vietai būtinas antras išėjimas per vidinį kiemelį. Minske nervingas zylių ciksėjimas, suėmimas be orderio, reikalavimas paraidžiui pasakyti savo vardus ir tėvavardžius. Ir krūpteli mentės nuo užrakto garso, ir sprakteli pirštais parkos. Tai virsim baltųjų alyvų kisieliaus, iš pavasario skvero prie Vilniaus turgavietės, kur baltarusės prekiauja pigiais, vis tiklais nelaikščiams tirpia kakava. Jų veštos kisieliaus plytelės kyla, vagono grūsti tarp smurgainių ir gudagojo. Jas vėl išlydome mes, mylimoji. Kažkaip netirštėja, vis neužverda, matyt netikęs. Receptas, kaip pirkau už turgaus prekeivių, man vaidenosi senos krautuvių iškabos. Imbieras, cinamonas, kardamonas, hebrajiški prieskoniai. Šviesotamso sonetas. Tartum nubundu, kai tave pamatau, tavo veido reljefas sapnuos išlieka. Taip sapnuojant ir bundant praeina liepa, ir šviesotamsui šviesos ar tamsos bijau. Pabundu tarp šešėlių sename salone, kreivas prieškario veidrodis laiką pakeičia, tarsi uždanga jo patina prasiskleidžia, ir regiu tavo veidą savo atspindyje. Kol arkangelų virsta drugio leliukė, kol dar plakas į mano sąmonės stiklą, kol man leista neskirti netikrą ir tikrą, tol išnirus iš dulsvo veidrodžio rūko ir lengvai nusimetusi kūną nevikrų, tu esi su manim, androginė, berniukė. Someil. Sapnavau, kad miegi Paryžiui, dailioji žalvariniai praėjusio amžiaus lovui, šalia ant naktinio staliuko kaip sfinksas miega katė, aš irgi tame kambary vartau antikvarinę knygą ir staiga atrandu be galo gerą eilėraštį apie ledą, apie ledo materijos esmę, regis, kad Suckeverio, lik Suckeverio, o gal Milašiaus, apie tai, kaip upei sustingsta ir plaukia lytys, kaip ledas skalaujant vandeniui laisvai transformuojasi jų atomai, nes juose yra ne tik jie vieni, bet ir kito jų kūno pradmuo, kita visuma. Tu būtinai turi tai išgirsti, bet bijau pažadinti tave ir tas tūkstantis sfinksą ant naktinio staliuko. Todėl šnabždu patilom, kad išlieka tie patys daiktai skirtingose materijose, ir jie gali atgauti kitokį pavidalą, kaip vanduo kristalą, kaip siela kūna, kadaise ištirpusi, kaip prie tavęs užmigo žalvariniai praėjusio amžiaus lovui, Paryžiaus palėpiai su antikvarinim knygom, ir jei tik dabar man šnapždant pabustum, tavo akių atomuose atsimerktų kita visuma.

0: kad šiąnakt Rusija vėl gali surengti masinę ataką. Jo teigimo per praėjusius nakties smūgius paleistas 70 raketų ir 6,5 dronų. Žuvo 22 žmonės per 130 sužeista. Pasak Zelenskio, jo vadovaujama šalis neturi pakankamai oro gynybos raketų, kad galėtų numušti kiekvieną priešo paleistą raketą. Visgi žada atsaką ir ragina partnerių simtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti savo karinę pramonę. Žinome, kad rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų tipų mūsų raketas, Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21-ojo sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
1: Pagrindo panikai tikrai nėra. Per pastaruosius mėnesius Vašingtone tikrai negirdėjau absoliučiai jokių signalų, kad amerikiečių karių rotacija Baltijos šalyse gali būti nutraukiama. Netgi priešingai, Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai vos ne kiekvienai progai pasitaikius mini Baltijos šalis kaip pavyzdines sąjungininkės. Paskutinį kartą, pavyzdžiui, balandžio mėnesį kongresui buvo pateiktas rašytinis gynybos sekretoriaus Pito Hekseto pareiškimas. Jame minimi pavyzdiniai sąjungininkai, kurie sulauks Jungtinių Amerikos valstijų specialaus ypatingo palankumo ir tą sąrašas tų tokių ypatingai nusipelniusių sąjungininkų yra trumpas, tai yra Izraelis, Pietų Korėja, Lenkija, Suomija ir Baltijos šalys.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Socialdemokratams šeštadienį žadant apsispręsti dėl koalicijos, partijos pirmininkas savo nuomonės dėl to kol kas neatskleidžia. Pasak Mindaugo Sinkevičiaus, per partijos tarybos posėdį bus pateikti trys galimi scenarijai.
2: Nenoriu užbėgti įvykiam už akių, įrėmint partijos, o turėti gyvą realią tikrą diskusiją. Galiu pasakyti, kad sprendimas pasiūlymai yra, aiški kryptis mano parengta yra, bet sulaukim partinės diskusijos. Pateiksiu tris galimus scenarius. Aš kryptį pasakysiu, savo matymą pasakysiu labai aiškiai. Nebus pasakymas, kad visi trys geri. Aš pasakysiu savo labai mano vertinimu tinkamiausia. Ir tikiuosi, kad partija tą sprendimą tokį matymą palaikys.
0: Socialdemokratų partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Kaip skelbta, įtampa koalicijoje padidėjo, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo. Lietuvos bankas pastebi augančią įtampą būsto rinkoje. Pasak banko vadovo, prie to prisidėjo ir atsiimti pinigai iš antrosios pensijų pakopos. Gedimino Šimkaus teigimu pasiūla nespėja paskui paklausą.
3: Rinkoje, kurį laiką matome padidėjusį aktyvumą, jis maždaug 10% viršė ilgalaikę tendenciją. Na, rinka šildo ir pigesnis skolinimasis, vis dar yra gana geras būsto įperkamumas, prisideda ir lūkesčiai, ir čia pasakysiu, nebūtinai pagrįsti, kad papildomos lėšos iš antros pakopos ar atsakingos skolimo nuostatų pakeitimai taip pat didins būsto paklausą ir kainas. Sandorių skaičius praėjusiais metais buvo penktadaliu didesnis negu 24 metais.
0: Lietuvos banko vadovas Gediminas Šimkus. Šiuo metu temperatūra Kaune, Šiauliuose ir Utenoje 15, Klaipėdoje 16, Panevėžyje 17, Vilniuje 18 laipsnių šilumos, naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos, rytoj dieną be lietaus, vėjas pietryčių 6-11 metrų per sekundę, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 23 valandos 5 minutės.
4: LRT radijas. Žvaigždės žiūri į žemę.

radijas. Lietuvoje vidurnaktį žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad šią nakt Rusija vėl gali surengti masinę ataką. Jo teigimu per praėjusios nakties smūgius paleista 70 raketų ir 6,500 dronų. Žuvo 22 žmonės per 130 sužeista. Pasak Zelenskio, jo vadovaujama šalis neturi pakankamai oro gynybos raketų, kad galėtų numušti kiekvieną priešo paleistą raketą. Visgi žada atsaką ir ragina partnerius imtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti karinę pramonę. Žinome, kad rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų

0: Taip, mūsų raketas Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21-ojo sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstijų patikinimą, kad rotaciją baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks neaišku.
1: Rotacija nėra sutrikusi, kadangi jinai šiuo metu yra peržiūrima. Visada buvo irgi Europoje skaičius toksai stabilus. Dabar Europoje skaičius kinta ir ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Nesgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų ir tikrai Amerikos valstijų administracija tai žino nuo iš pirmų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė valstybė Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtiniam Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teigiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybėm.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Amerika nesiūlė Iranui panaikinti sankcijas mainais už Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Kalbėdamas kongrese, jis teigia, kad galimybė atšaukti sankcijas bus susijusi su branduoline programa. Dabar mes kalbame su Iranu ir sakau kalbamės, nes pokalbiai su Iranu labai skiriasi nuo pokalbių, pavyzdžiui, su Šveicarija. Tai labai skiriasi, turime tą daryti per tarpininkus dėje. Tačiau perspektyva yra, tai gali nutikti šiandien, gali nutikti rytoj, gali nutikti kitą savaitę, tačiau dabar jie sutiko kalbėti apie branduolinę programą. Nors prieš mėnesį ar metus jie net atsisakė tą minėti, net nekalbant apie diskusijas. Be sąsiaurio klausimo tai yra pagrindinė sąlyga, atverianti kelią į antrąjį etapą. Antrame etape jie turi įsipareigoti. Dalyvauti konkrečiose derybose dėl labai prisodrinto urano, kuris vis dar yra kažkur giliai po žemę likvidavimo. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigia, kad Lietuva praėjusią savaitę gavo Latvijos prašymą išduoti vieną iš bankrutavusios Noro banko vadovų Vladimirą Antonovą. Kita pavardė besislapstęs Antonovas pernai gruodį sulaikytas Prancūzijoje, po kurio laiko Prancūzijos kasacinis teismas atsisakė priimti jo skundą ir galutinai leido išduoti Lietuvai. Antonovas ir kitas buvęs Noro akcininkas, tikėtina besislapstantis Rusijoje Raimondas Baranauskas, Lietuvoje nuteisti kalėti už 8 tyčinius nusikaltimus. Ventės rage šiandien sugauta nauja paukščių rūšis Lietuvoje. Kaip praneša Ventės rago ornitologinė stotis, šįryti vorą tinklinę gaudyklį kliuvo plačia uodegė Četyje. Ji yra paplitusi vakarinėje ir pietinėje Europoje, šiaurės vakarų Afrikoje, Turkijoje bei Kazakstane. Arčiausiai Lietuvos šie paukščiai randami perint Olandijoje ir Rumunijoje. Prieš 2 metus Četyje buvo sugauta ir Latvijoje. Temperatūra Utenoje 12, Kaune 13, Šiauliuose 14, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 16, Vilniuje 17 šilumos. Naktį be lietaus, vėjas silpnas, bus 7-12 šilumos, rytoj taip pat nelis, pūs nestiprus vėjas, temperatūra 22-27 laipsnį šilumos. 5 minutės po vidurnakčio.
2: LRT radijas.
3: Sveiki, aš Edvinas Kučinskas. Čia laida Praeiviai. Girdėsite Radviliškio rajone sutiktus gyventojus.
4: Aną savaitę buvo Seda, Mažeikiai, Vilkaviškis, Marijampolė. Nu, mes visą Lietuvą sąžininkai.
5: Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiau. Važiavau specialiai viena, kad įsijaust, pajaust tą jų dvasę.
6: Nu, neusiroviau dant nieką, o kas, kai užsirausiu, gal kitaip galvosiu.
7: Šiaip, man atrodo, dabar aš gyvenu aukso amžiu.
3: Šioje laidoje skamba tik visiškai neplanuoti pokalbiai, kurie įvyksta vaikštant vis kitoje Lietuvos savivaldybėje. Šis

0: Epizodas 22. Vadinasi ir 22 aplankyta savivaldybė. Projektas baigsis, kai pakalbinsiu gyventojus visose šalies savivaldybėse. Šią informaciją kartoju, nes prasideda vasaros sezonas ir nežymiai keičiasi radio laidų tinklelis. Praeivius toliau galėsite girdėti šeštadieniais, tik juos dar pakartosime ir antradieniais. Kiekvienos laidos pabaigoje žmonės įvertina vis kitą aktualiją. Šį kartą pasidomėjau, kokios mintys apie Lietuvą sukrėtusį registrų centro skandalą. Bet prieš tai susipažinkime. Praeiviai yra Radviliškio rajono savivaldybėje. Esame Radviliškyje, kažkokioje mugėje ar tai turguje. Kas čia vyksta, papasakokit?
1: Čia yra mugė. Mes esam kolektyvas, kuris važiuojam per visas miesto aikštes ir darom mugės.
0: Jūs pats kuo vardu?
1: Karolis.
0: Karoliu, iš kur jūs?
1: Aš Šiauliai, šalia. Bet čia yra šiaip žmonių iš visos Lietuvos. Kaunas, Alytus, Marijampolė, Mažeikiai, iš visur.
0: Kolektyvas važiuojat, kaip dažnai važiuojat ir tas aikštės?
1: Šiaip mes dirbam taip, dirbam keturias, nuo antrąjį trečiadienį, ketvirtadienį, penktadienį, savaitgaliais didžiosios miesto mugės. Mes dirbam daug.
0: Kokio didžio tas kolektyvas?
1: Nu va, čia 15-20 palapinių.
0: Tai čia jūs visi esat bendras, visa šita vat mugelė tokia?
1: Taip, yra vienas organizatorius, kuris organizuoja mumis, sutvarko dokumentus ir prekiaujam. Tai mes įpratę prie to, mes dažniau mugiai praleidžiam daugiau laiko negu namie nakvojam, žinai. Nes, pavyzdžiui, toliau nuvažiuoja kokis Rokiškis, Kupiškis, Visaginas, tai nakvoja ten.
0: Gal žinot, kiek esat apkeliavę tų Lietuvos miestų?
1: Visus, 100% visus.
0: Jūs jokaujat?
1: Ne. Aną savaitę buvo Seda, Mažeikiai, Vilkaviškis, Marijampolė, nu, mes visą Lietuvą, sąžiningai. Nu, aišku, ten, kur biški daugiau yra gyventojų, ten iki tų mažų kaimų, tai tikrai nevažiuoja.
0: Ar smagu?
1: Smagu, kai prekyba būna. Nes tu išvažiuoji išsidirto, kai nėra prekybos, tai ir to smagumo, žinai, iš kuris bus. Ir mes čia didžioji dalis net uabų yra, čia yra, nu, ir apyvartos yra, ir mokesčių mokėjimai, viskas.
0: Ir Vilniaus mugė po to, ir Kauno mugė aplankot?
1: Vilniaus, tai mes pagrinde tai visi važiuojam į tautų mugę, kuri vyksta rugsėjo mėnesį, nes kaziukai, tai visi ten yra tautodėlė. Tai mėsa tik važiuoja vaduonos, tokie, žinai, tokie dalykai, mes nevažiuojam į tokias.
0: O ką jūs čia pardavinėjat? Pats čia matau visokiausių yra užvalkalų.
1: Mes nuo patalynės iki mikrofibros rankšluošių, tos servetėlės dabar, kur visiems namam valyti su actu. Grinai namo apyvoką.
0: O ar šiandien neapsimokėtų labiau internete, pavyzdžiui, pardavinėti?
1: Turim ir internetinę parduotuvę. O kaip kitai pasidarysi reklamą? Tai ateina žmogus, perka, duodė vizitinę ir ten.
0: Kortelė priimat ar ne?
1: Be abejo.
0: Ar mažuose miestuose aktualus kortelė atsiskaitimas?
1: Visur, absoliutiškai visur, nes kartai žmonės ateina, jie nežinoja, kad tai yra mugė ir tiesiog neturi grinų.
0: Kas lemia, kad gerai sekas arba blogai sekas prekyba, kaip sakot?
1: Kaip ir visoje prekybų įtakoja mėnesio dienos, po algų visada, nuo 10 iki 20 yra geriausia prekyba. Ir čia nesvarbu, ar tu maksimą paims, ar tu smulkų verslą, visur taip yra. Šventės, nes dovanos. Va tokie standartiniai dalykai.
0: Kiek metų tą darot?
1: Būtent su šita produkcija.
0: Asmeniškai, tarkim.
1: 9 metų.
0: 9 metų. O daugiau kas?
1: Ne, prieš tai dirbau va, ir Vilniuje dirbau, ten ir su kanceliarinėm prekiam, ir elektros aptarnavimo. Iš Šiaulių centrinio turgaus dvaro direktorius buvau. Nu, daug turėjom tų pareigų, bet išėjom ant savęs dirbt. Tai mes anksčiau ir parduotuvę Šiauliuose turėjom, bet viską mažinamės, va, kaip ir sakot, išsikėlėm į internetą.
0: Einant Radviliškio gatvė, Dariaus ir Girėno gatvė, jeigu taip tiksliai. Tarp medžių žalumos, kai kur alyvų kvapas, žydinčios alyvos kvepia. Kuo vardu?
2: Rasa.
0: Rasa, mes stovime dabar prie kažkokios parduotuvės. Jūs sakote, esat... Kokos?
2: Prie Tahasas.
0: Jūs sakot, iš Radviliškio esat.
2: Taip.
0: Ką veikit, ko užsiimat?
2: Dirbu socialinę.
0: Socialinę darbuotoją. Papasakokit, koks tai darbas?
2: Nu, tiesiog su saugusiais žmonėm bendrauti. Su seniukais, su vaikais, su viskom.
0: Ne tik su vyresnio amžiaus žmonėmis?
2: Nu, man papuolė su vyresnio.
0: Radviliškį gimus augus ar atsikėlus?
2: Ne, atsikėlus.
0: Kiek seniai?
2: Prieš 40 metų.
0: Kaip čia tas gyvenimas? Žiūrėkite, esą miesto centre?
2: Labai gerai, žinokit, iš tikrųjų. Iš tikrųjų džiaugiuos, kad gyvenimas gerėja Lietuvoje. Man viskas patinka, kad dar niekada mes negyvenom taip gerai.
0: Bendrai žiūri.
2: Taip. Kad tik nebūtų karo.
0: Ar jaučiasi tas nerimas?
2: Jaučiasi.
0: Radviliški, dabar einat, pavyzdžiui, gatvę, galvojat, noriu kažką smagaus nuveikti. Ką galit nuveikti čia?
2: Čia didelių tokių... Ai, nu, jeigu norim, nuvažiuojam biškutį toliau. Už Radviliškio. Čia...
0: Tai rajone, ta prasme, kažkur.
2: Rajone yra Štetlas. Taip, žydų ten kankinimo vieta ir labai labai gražu.

0: Šeduvoje 15 km.
1: Čia tas, kur ką tik įvertintas vos ne pasauliniu mastu.
0: Taip, tas pats. Buvau 3 kartus, pirmą kartą 2 valandas praverkiau. Važiavau specialiai viena, kad įsijaust, pajaust tą jų dvasę, tą jų skausmą, nu ir sakau, 2 valandas praverkiau. Nu, pačiai dabar.
1: Kokia reakcija sukėlė, ne?
0: Labai, labai emocija buvo, buvo siaubinga. Ten tie filmai žiūrint, nu tiesiog.
1: Bet vizualiai iš išorės, pavyzdžiui, tai irgi labai taip subtiliai.
0: Fantastiškas, fantastiškas.
1: Kuo žmonės skundžiasi? Nu, pat pavyzdžiui, vat, sutvarkykim, ką nors Radviliškį, iškelkit kokią nors problemą. Nu, pasigendat?
0: Ne, man atrodo, kad bent jau man, tai aš nežinau, man tai normaliai viskas čia. Nieko netrūks, viskas gerai, valdžia nebloga. Gal kažkokių tai, nu, kaip ir visur trūkumų, kažkokių tai kaip ir yra, bet nežinau, neblogai. Nu,
1: nešauna dabar į galvą niek.
0: Nu, šiuo momentu tai tikrai viskas tvarkoma, nu, tik tai man atrodo, nenoriu būti prikarksėti, bet geriau galėtų krašto apsaugai biškutį daugiau didesnį procentą pinigėlių skir, negu kad kelių ten tvarkymui, ar, nu, kelių kaip kelių, bet kai kurių tokių nereikalingų dalykų tvarkymui geriau krašto apsaugai.
1: Neseniai Lietuvoje pirmą kartą pakaukė, tikrai žinot šitas naujienas, ką jūs apie jas galvojat?
0: Manau gerai, kad įspėjai žmonės, kad va, tokie dalykai dedas. Svarbiausia, kad nepanikuotų.
1: O buvo kokio nors sujudimo pas jūs vietoj, kad pasižiūrėtumėt, gal kur tos priedangos, pavyzdžiui, yra? Ar yra čia jų beje?
0: Yra priedangų, yra ligoniniai, yra mokyklos priedangos, yra, manau, kultūros centras. Daugiau nežinau, aš žinau, kur prie mano namų.
1: Daug labai reklamos. Radviliškiečio kortelė tavo telefone. Siūlo čia atsisiųsti Radviliškio rajono gyventojo kortelį ir naudotis privilegijomis. Būtų gerai paklausti žmonių, ar jie naudojasi privilegijomis ir kokios jos tokios čia yra. Kuo vardu?
2: Arnoldas.
1: Arnoldai, gal čia vietinis gyventojas esat?
2: Kiek čia man dabar? Lygiai 60, nu tai kiek įgyvenu.
1: Kaip
2: tai...
1: Radviliškis jums klausykit?
2: Nu, gražiai. Pats įgražinus seniūnijai dirbdams. Mes patys į žodas pjaunam, čia viską darom.
1: Tai jūs čia ir gražinat tą Radviliškį?
2: Jo, jo. Mes kiekvienais metais pjaunam žolės, tvarkam rūdienį šakas, lapus vežam. Vienas žodžius. Daug kas sako į Radviliškį atvažiavę, kad pa, gražus miestelis, švarus tiesiog.
1: Ar jums smagu tą Radviliškį gražint, ar darot labiau dėl to, kad veiklos būtų, ar užsidirbti?
2: Nu, žinai, kaip pats čia gyveni, tai neaugiai, jis įmatysi šiuklės mėtas, ar da kažkas. Jau geriau pats tvarkai ten, aišku, tos veiklos yra, pats tvarkai ir, nu, ir už tą algą gauni, aišku, nes ta nauda yra tokia.
1: Kokie žmonės Radviliškį rajone gyvena jūsų manimu?
2: Nu, neusiroviau dant nieką, kol kas. Taip kad man tai visi draugiški, ką aš žinu, kai jūs įrausiu, galgi taip galvosiu. Būt, kad ten jaunims pakvailiuoti, bet tai čia nieka baisus, visi mes jaunims kvailiuodavom.
1: Ką taisytumėt, Radviliškį, gal trūksta kažkojom, kaip gyventojai klausykit? Einat gatvę važiuojat, galvojat, a, čia negerai, reikia kitur važiuot. Nėra tokių situacijų?
2: Ne, šiek įpratęs, aš čia gyventi namą turiu, man čia ko reikia. Parduotuvė čia man. Aš šitai po visą Radviliškį darbą laikėmės, po visą Radviliškį išnardom pirmin atgal.
1: Kažko, kad čia labai reklamuoja va kortelę šitą Radviliškiečio, kas čia yra?
2: Ai, čia aš nežinau, aš net nesikiušiu tokius reikalus, man jos įdomi čia. Žinai, kuo daugiau reklamų, to durnesnės gauna tokie dalykai. Kuo daugiau reklamuoja ten vaistus, drabužius pirkto, nusipirki. Antrą dieną išmeti jos, nes ar kedai dar kokie ten, geriau jau taip ten. Geriau brangiau sumokėsi, negu kad už 20 eurų nusipirksi, kur 60, nuskirtum, tačkui yra.
3: Šiek tiek įsiterpsiu, čia laida Praeiviai iš Radviliškio rajono. Praėjusią savaitę buvau Mažeikiuose.
4: Teko kalbėti su pusbroliu ir sako, nu tu įsivizduok, sako, nu tai kur mes daugiau galėtumėm gyventi, jeigu ne Mažeikiuose?
5: Gal jiems iš šono, iš to viršos, iš Vilniaus, atrodo, kad žmogus tas provincijas nesupant, jis ir gudresnis netgi už tą, kuris ten sėt.
3: Laidos įrašas LRT radiotekoje. Grįžkime į Radviliškio rajoną.
1: Šitas va mokykla ką tik baigė. Ką tik du dviratininkai vaikai pravažiavo, vienas ant vieno rato, pavojingai ką tik taip pat šiek tiek, kitas į kitą gatvės pusę nulėkė ir dar nuskuodė automobilis, panašu, kad paskutinio skambučio ženklais padabintas. Kuo vardu?
6: Zita.
1: Zita, einame dabar, jūs einate Radviliškio gatvė viena pusė, aš kita pusė, kur jūs einat?
6: Einu dabar į namus. Iš bibliotekos, kurioje buvo tokia paskaita, tema Motiejus Valančius. 225 metai nuo jo gimimo dienos.
1: Ar patiko?
6: Labai. Aš kaip tik pati ruošiausi, mano buvo paskaita. Ir šiaip buvo daug klausimų, pasišnekėjom, pasikalbėjom, kas ką naujo išgirdo, kas ką naujo sužinojo, perdavėm vieni kitiems. Ir taip mes kas antrą savaitę renkamės ir susitinkam. Buvo toks yra literatų būrelis Beržė.
1: Kolektyvas čia toks?
6: Taip, kolektyvas, 14-15 žmonių esam.
1: Tai jūs kaip ir draugai tokie praktiškai?
6: Taip, taip, jau seniai mes čia bendraujam.
1: Jūs gal vietos gyventojai esat?
6: Taip, aš yra Radviliškietė, gimus ir užaugusi čia.
1: Kaip Radviliškis jums?
6: Man tai labai puiku. Pasikeitė kaip neatpažįstamai, bet gatvės tos pačios. Anksčiau gyvenau ne šituo, grįžau vėl savo gimtinės namus, gyvenau kitoj valdiškoj griteliai, o dabar vėl savo nuosavom namelyje.
1: Paslaugos trūksta kažko, netrūksta paslaugų?
6: Ne, man nieko. Man kol kas nieko. Užsidirbau pensiją, jau pensijoje 16 metų, man 76.
1: O ką dirbat?
6: Dirbau gamyboje, buvo pas mus toks baldų fabrikas, multimedai, ir tenai dirbau, aš esu medžio specialistas ir dirbau virmeistrė.
1: Ar patiko?
6: Patiko, šitiek metų išdirbau daug.
1: Nu, būna, kas daug metų išdirba, bet nepatinka.
6: Ne, nieko, patiko. Dirbau, po to buvau biškai išvykus į užsienį keturiems metams, grįžau atgal į savo lietuvėlę ir gyvenu toliau.
1: Ar baisi pensija, ar nebaisi?
6: Ne, man užtenka. Aš nemažą pensiją gaunu. Užsidirbu 41,5 metų darbo stažą. Šiaip, man atrodo, dabar aš gyvenu aukso amžių.
1: Kodėl taip sakot?
6: O todėl, kad buvo pirma vaikai, rūpėsis. Prieš 6 metus vyrą palaidojo, bet tai dabar vis tiek gyvenu.
1: Pavyksta mėgautis kasdienybę?
6: Labai. Todėl, kad aš lankau dar 3 amžiaus universitetą tau. Ten yra visokių veiklų. Dainuoju vienam ansamblį ir tremtinių chore versmi.
1: Pažiūrėkime iš paukščio skrydžio į Lietuvą su jumis. Ką jūs Lietuvoje šiandien tvarkytumėt?
6: Nu ką, aš norėčiau, kad būtų, pirmiausia, kad būtų taika. Norėčiau, kad žmonės nesusireikšmintų ir nenorėtų daugiau negu galima. Man atrodo, kad mums visko užtenka. Nu, ko mes čia šitai pykstamės? Ko mums čia negana? Žemių turim, duonos turim, saulės užtenka, nu ką mums daugiau reikia?
1: Kodėl ne visi tą supranta, aš irgi man kyla.
6: Aš neturiu supratimo, galbūt dėl tie, kurie sėdė ant soliuko ir viskas blogai. Nekenčiu, niurgzlu negaliu.
1: Vėjuota diena, man tas vėjas taip šiltai malonus, nors ir stiprus. Jums klausytojai, taigi nesijaus, kad tas vėjas šiltas. Girdėsis tik šioks toks ošimas mikrofone. Prisistatykit.
7: Esu daktarė Jolanta Mickutė, edukacijos skyriaus vadovė ir žydų istorijos specialistė, kuri šiuo metu dirba muziejuje Dingęs Štetlas.
1: Esame Dingusios Štetlos skaityklojoje, kalbamės, čia tuoj vyks visokiausių renginių, žmonės eina, veiksmas verda, bet visai neseniai jūs patekot tarp 7 pasaulio stebuklų, šiek tiek juokauju, gražiausių pasaulio muziejų. Ta diena, ta akimirka, sužinojot, kokia buvo pirma reakcija?
7: Mes labai apsidžiaugiam, nes pripažinimas, aišku, mes stengiamės padaryti muziejų, kad jis būtų visiems įdomus, patrauklus, šiuolaikiškas, novatoriškas, atspindėtų naujausius muziejų ar ne dizaino ir išorės sprendimus, kad būtų įdomus savo turiniu, bet kai ateina pripažinimas iš išorės, tai reiškia, kad mes darbą padarėm gerai, kad mes visi, ar architektai, ir dizaineriai, ir kuratorės edukuotai, visa galybė žmonių iš 8 pasaulio šalių, apie 30 įmonių, kad mes padarėm šitą muziejų tikrai įdomų patrauklų ir kad dabar gavom tokį apdovanojimą, nu tai reiškia, kad padarėm darbą labai gerai. Jį dabar noriu pamatyti dar daugiau lankytojų. Iš kitos pusės, aišku, jau rinkodaristai muziejų tai be galo džiaugiasi, nes tai yra mūsų vieša reklama. Visi noriu pamatyti tarp 7 pasaulio muziejų šitas mūsų Šeduvoje, Lietuvoje esantis muziejus yra patekęs. Tai yra didelė šventė muziejaus darbuotojams.
1: Ir staiga tokia Šeduva tampa pasaulio traukos centru?
7: Taip, aš manau, šeduviams gal truputėlį šitas muziejas taip nukrito netikėtai. Aišku, jie matė jo statybas, matė, kaip mes čia važinėjom, kūrėm, kaip važiavo ir atvažiavo ir statybininkai, ir sunkvežimiai, ir paskui visi ten nusamdyti mūsų ekspertai, ir vilniečiai, ir užsieniečiai, ir taip toliau. Nu, jie matė, kad čia vyksta judesys, bet kai galiausiai muziejas atsidarė, na, aišku, jie nežinojo, kaip čia bus, kokia iš tikrųjų mastelio bus muziejas, tai dabar savo akimis mato, mes tikrai manau, kad atnešėm daug vėjo, daug naujovių į mažą miestelį. Manau, kad aš labai tikiuosi, su tais šeduviais, kuriais tenka bendrauti, aš žinau, tikrai jie be galo džiaugiasi.
1: Turbūt tikrai galima pavadinti sėkme ir sėkmės istoriją, žinant, kad taip trumpai veikiant jau ir apdovanojimai plūsta ir žmonės pamažu plūsta, ar ne per greit ta sėkmė atėjo?
7: Na ne, aš manyčiau, kad tikrai ne. Muziejus buvo kuriamas apie 10 metų. Tai tie žmonės, nuo 15, tikrai tie žmonės gal galvoja, kad čia tiesiog jis atsidarė ir tik tada jis išdygo tarsi iš nieko. Nu, tarsi grybas po lietaus, bet tikrai čia nebuvo kaip grybas po lietaus, jisai buvo statomas, kuriame šitiek laiko. Pradžioj, kai net atsiverėjo durys, aš prie projekto jau būsiu pradirbusi beveik 8 metus šitą rudenį. Tai kai atvėrėm duris lankytojams rugsėjo 20 dieną praeitais metais, man net reikėjo kartais tiesiog save išnypti, kad jis jau stovė, nes prie jo buvo tiek laiko dirbta. Ir man jisai atrodo, nu tai čia yra ilgamečio darbo, ilgamečio triūsio vaisius.
1: Rezultatas,
7: jisai ne taip, kad ir nukrito, aišku, gal kitiems iš išorės žiūrint, kas nestebėjo, kas nelabai domisi kultūros veiklos barais ar ne kultūra švietimu Lietuvoje, gal jiems atrodo čia kažkas tokio netikėto naujo, nes dabar po apdovanojimų mes pasiekėme ir tų, kurie nelabai gal domėjosi kultūra. Aš manau, kad netėjo per greitai, dirbame pusmetį. Tai dar tos sėkmės kaip ir negalim iki galo įvertinti. Mes stebėm lankytojus, prieš tai jisai buvo kuriamas mūsų vaizduotėje ant ekranų, ant maketų, o dabar gyvi žmonės eina, jie keliauja iš Lietuvos, kas irgi labai, labai mums glosto širdį, kad lietuviams patinka, nes visų pirma jis buvo statytas Lietuvos gyventojams.
1: 8 metus savo gyvenimo mažiausiai skyrėt vienam projektui. Kas turi taip motyvuot, kad šitiek laiko galima būtų skirti vienam tokiam dideliam darbui?
7: Turi darbas patikti, bet aš esu seno kirpimo žmogus, aš labai nesimėtau. Tai aš, kai pradėjau studijas žydų istorijos srityje prieš daugybę metų, tai buvo dar pirmieji nepriklausomos Lietuvos žingsniai. Tada 2000 metais prasidėjo mano kelionė į žydų istoriją ir kultūrą ir aš likau joj. Man tiesiog įdomu, nes tai yra ne tik tai žydų istorija ir kultūra, tai yra Lietuvos istorija, aš pati kilusi iš Žemaitijos. Man įdomu sužinoti daugiau apie miestelius, iš kurių aš pati esu kilusi. Aš pati iš mažo miestelio Žemaitijoje. Ir sužinoti daugiau apie miestelį, tai reiškia sužinoti apie savo šaknis. Man tai yra įdomu. Aš nematau gal tokios atskirties, kad tai yra kažkas kita, kažkas nelietuviško.
1: Tiesiog tiesinys jūsų visą gyvenimą veiklos.
7: Taip, tiesinys ir įdomu, ir tai apie tai, kur aš augau, apie mano kraštą, apie mano tėvynę, apie mažus miestelius. Aš kaip radau save, radau sritį, kuri man patinka ir aš nematau prasmės baškytis. Ir dėkoju likimui, kad galiu likti savo sritį, nes ne visą laiką gali pragyventi iš to, kas tau patinka.
1: Noriu paklausti apie šių dienų karštą naujieną dėl registrų centro nutekėjusių duomenų. Pirmiausia, ar girdėjot ir antra, ką apie tai galvojat?
8: Tai jau galvoju pasikeist tapatybę.
1: Tu ką čia daugiau be galvos?
8: Nu nesąmonė, kai tokios įstaigos, tiek pinigų investuota į tas programas, viską, o mes nieko neturim.
1: Nes užlubavo pasitikėjimas bendrai institucijomis mūsų.
8: Tai kaip jis gali sušlubuoti, jeigu jo nėra? Man atrodo, ne taip yra. Mes visi žinom, kad ten susirinkę žmonės savo darus. Bet turėtų daryti ne tik savo, bet dar kažkiek ir valstybei palikti.
0: Nu, čia jau Lietuvos išdavystė, sakykim, ten kas nutekino tą informaciją. Nu, čia yra nacionaliniam saugumui kenkia.
1: Netikrinot savo reikalų?
0: Eisiu tikrinti, vada papas draugė, tai vaisim tikrinti. Jis sakė, jos nenutekinti. Nu, tikėkimės, kad nebus, nors nelabai aš svarbi. Čia tiem aniem nors gal ir svarboka. Mane tai pirmiau nukeptų negu ją. Esu volontiorė, taip sakant, Ukrainos rėmėja.
2: Ką galvojat, valdžia reikia čia kaltinti? Kas iš to, kad jį paėmė tenais ir išėjo dabar tas...
1: Vadovas buvęs.
2: Vadovas išėjo, nu kas jam lengviausia. Psisukai išėjo ten, žiūrėk, kitas žmogelis kažką padarė, to iš karto sodinį kalėjimą, va mes vagį pagavome, tas pjovė išėjo, nu ieškinkite. Tai pas mumis valdžioje visą laiką tas pats gaunas. Ten, jeigu pavogiai milijoną, tai tu nesėdėsi. Vištą pavok, 10 metų gausi. Nu.
9: Tiesiog nežinau, ką pasakyti. Galėčiau pasakyti taip, kad aš nesu tos srities specialistas ir galbūt negaliu įvertinti taip ar ne. Man atrodo, tegu įvertina tie žmonės, kurie tikrai išmano apie šitą dalyką. Ir jeigu iš tikro buvo seniai žinoma, kad čia nuteka, tai gal reikėjo anksčiau užkirsti kelią. Nežinau, aš taip galvoju.
7: Iš tikrųjų, tai sukrėtė šiek tiek. Aš galvojau, kad vis dėlto valstybė gali truputėlį rimčiau saugoti mūsų asmeninius duomenys, ypač tuos, kurie susijęs su turtu, kurie neturėtų plaukėti viešoje erdvėje. Aš galvojau, kad juos prižiūri rimtesni programuotojai, rimtesni technikai, kad tai neatsainiai buvo pažiūrėta, dabar truputėlį nejau.

0: Daug, bet aš kartu ir optimistė. Manau, reikia mokintis iš savo klaidų. Nestumdyti atsakomybės nuo vienos institucijos prie kitos ir kažkas turi prisimti atsakomybę ir tą košę išsrėbti.
1: Radviliškio rajono savivaldybėje sutikti gyventojai sako, kad incidentas, kai iš registrų centro pavogti 100 000 asmens duomenų, juos nuvylė. Žmonės sako pasigendantys aiškios politikų atsakomybės. Ragina įspręsti spragas. Kad generalinė prokuratūra atlieka ikiteisminį tyrimą ir koks šio tyrimo mastas paaiškėjo tik po žurnalistų klausimų. Po savaitės jūsų laukia jau kita Lietuvos savivaldybė. Čia buvau aš Edvinas Kučinskas ir laida Praeiviai. Visi įrašai LRT radiotekoje. Iki greito!

0: LRT radijas. Viena valanda, žinias skaito Rytis Rakauskas. Pasibaigus rotacijai, per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotojų pajėgų dislokavimą Europoje. Visa tai reiškia, kad amerikiečių karių Lietuvoje nebus ilgiau nei įprastai. LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis.
1: Pagrindo panikai tikrai nėra. Per pastaruosius mėnesius Vašingtone tikrai negirdėjau absoliučiai jokių signalų, kad amerikiečių karių rotacija Baltijos šalyse gali būti nutraukiama. Netgi priešingai, Donaldo Trumpo administracijos pareigūnai vos ne kiekvienai progai pasitaikius mini Baltijos šalis kaip pavyzdines sąjungininkės. Paskutinį kartą, pavyzdžiui, balandžio mėnesį kongresui buvo pateiktas rašytinis gynybos sekretoriaus Pito Hekseto pareiškimas. Jame minimi pavyzdiniai sąjungininkai, kurie sulauks Jungtinių Amerikos valstijų specialaus ypatingo palankumo ir tas sąrašas tų tokių ypatingai nusipelniusių sąjungininkų yra trumpas, tai yra Izraelis, Pietų Korėja, Lenkija, Suomija ir Baltijos šalys.
0: LRT korespondentas Vašingtone Augustinas Šemelis. Seimas priėmė LRT įstatymo pataisas. Bus įsteigta valdyba, iki 15 asmenų išplečiama taryba įvedamos kadencijos. Už naują įstatymo redakciją balsavo 77 parlamentarai, prieš buvo vienas, niekas nesusilaikė. Tokį rezultatą lėmė opozicijos sprendimas balsavime nedalyvauti. Pataisas dar turi pasirašyti prezidentas. Iki šiol LRT generalinį direktorių taryba galėjo atleisti tik atviru balsavimu, dabar galės apsispręsti balsuoti slaptai ir atvirai. Taip pat keičiasi ir atleidimo pagrindai. Valdantieji kartu pritarė, kad nuostatai dėl direktoriaus atleidimo įsigaliotų iškart po priėmimo. Tai kritikavo Venecijos komisija, kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas.
2: Kadangi dabartiniam įstatymą, kur yra įdėta atleidimo pagrindai kaip viešasis interesas, kaip tik ir prieštrauja Europos žiniasklaidos laisvės aktui, kuris sako, kad pagrindai turi būti tokie kaip ir priimant direktorių, taip ir atleidžiant. Ir jie turi būti aiškus ir konkretus. Tai dėl to mes negalim palikti įdingos nuostatos, nes kadangi jeigu būtų įsigaliojimas, kaip siūlo opozicija, nuo 8 metų, tai mes paliktumėm įdingą nuostatą, kuri galiotų būtent dabar. Tai mes dėl to įsigaliojimo termino ir palikom nuo pasirašymo datos.
0: Kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Opozicija kritikuoja paliktą nuostatą, kad dabartinė LRT vadovė galėtų būti atleista pagal naują tvarką ir ragina prezidentą vetuoti įstatymą. Jeigu to nebus, politikai žada kreiptis į konstitucinį teismą. Liberalas Simonas Kairys.
3: Esminiai siūlymai dėl įstatymo įsigaliojimo jie liko, nes jie yra tiesus kelias į konstitucinį teismą ir apskritai teismą, nes tai yra tiesiog su teisė prasilenkiantis dalykai. Įvairios politinios jėgos gali turėti įvairių siekių, nuomonių, bet visgi teisinė sistema yra tam tikra atrama. O šiuo atveju mes turim ir konstitucinio teismo nutarimus, Europos Sąjungos teisę, Venecijos komisijos išvadas. Net jeigu yra norima kažką keisti, įsigaliojimas turi gerbti žmonės, kurie eina pareigas, lūkesčius ir panašiai, o tai yra dabar tiesiog nusišluosti tos kojas.
0: Seimo narys liberalas Simonas Kairys. Tuo metu LRT iniciatyvinė grupė praneša, kad Seimui priėmus LRT pataisas transliuotojo žurnalistai nutraukė protesto akciją eteryje. Vertinant galutinę LRT įstatymo versiją, dėkojama visuomeninio transliuotojo žurnalistams, darbuotojams ir visiems, kurie dalyvavo protestuose už laisvą žodį. Kartu pabrėžiama, kad vienas pagrindinių reikalavimų, kurį LRT žurnalistai kėlė, depolitizuoti LRT tarybą taip ir nebuvo įgyvendintas. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia apšaudžiusi laivą, kuris bandė pažeisti Irano uostams taikomą blokadą. Centrinio štabo pranešime nurodoma, kad su Botsvanos vėliava plaukęs tanklaivis ignoravo įspėjimus, todėl amerikiečių orlaivis paleido raketą į variklio skyrių ir sustabdė laivą. Apie galimas aukas neskelbiama. Amerika blokadą Iranui ėmė taikyti po to, kai Iranas, atsakydamas į Jungtinių valstijų ir Izraelio atakas, uždarė Hormūzo sąsiaurį. Per tą laiką sustabdyti 6 blokados nepaisė laivai. Šiuo metu temperatūra Utenoje 11, Panevėžyje, Šiauliuose ir Kaune 13, Klaipėdoje 14, Vilniuje 16 šilumos. Naktį bus giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 7-12 laipsnių šilumos. Rytoj be lietaus pūs nestiprus pietryčių vėjas, temperatūra 22-27 laipsniai šilumos. 1:05.
4: Sveiki, jūs klausotės Vilniaus universiteto tinklalaidės Mokslas be pamokslų, kurioje nemoralizuojama, o sužadinamas smalsumas mokslo temoms. Čia išgirsite įsamius pokalbius su Vilniaus universiteto mokslininkais, kurie praplečia akiratį, skatina mąstyti savo galvą ir kartais suabejoti nusistovėjusiomis tiesomis. Prie mikrofono Darius Matas. Mokslas be pamokslo epizode aiškinamės, ar augalai jaučia skausmą, kokius signalus jie siunčia, kai patiria pažeidimus. Pokalbis apie tai su Vilniaus universiteto gyvybės mokslų centro profesore, biologe Vilma Kisneriene. Labadiena.
5: Sveiki visi.
4: Kalbėsime tema, kuri gali gal iš pirmo žvilgsnio žmonės ir nustebinti, apie tai, ar augalai gali jausti skausmą. Apskritai, ar augalai gali turėti kažkokias reakcijas, jausmus, pavadinkime emocijas, galbūt net. Bet pradėkime pokalbį kiek iš tolėliau. Kiek yra tyrinėjama šis rytis mokslininkų?
5: Tai jeigu pradėtumėm nuo to, ar augalai jaučia pasaulį, visų pirma, mes turim suprasti, kad augalai yra gyvybės forma. Tai yra gyvi organizmai. Ir jeigu jie yra gyvi organizmai, jie turi turėti jutimus. Ir va čia turėtumėm atskirti du dalykus. Jutimus ir jausmus. Aš šiandien norėčiau kalbėti apie jutimus, ne apie jausmus. Nes augalai turbūt nemyli mūsų, bet jie stengiasi išgyventi. Jie stengiasi reaguoti į aplinką.

0: ką, jie stengiasi prisitaikyti ir jie stengiasi tarpti, jie stengiasi aukti kuo geriau ir kuo daugiau turėti palikuonių. Tai jų toks biologinis tikslas. Augalai, aišku, yra truputėlį nustumti į pakraštį tyrimų prasme. Na, atrodo, kam čia tie augalai įdomus, kam čia juos reikia tirti. Na, aišku, valgyti mes norim visi. Bet jeigu pagalvotumėm taip evoliuciniu požiūriu arba, na, gyvybės, suprastumėm, kad be augalų nebūtų gyvybės, nebūtų mūsų ir mes be augalų negalėtumėm gyventi. Visų pirma, aišku, dėl deguonies, bet ir ne tik tai. Augalai mums labai svarbus yra. O mokslininkams, na, turbūt nėra didelis prestižas tirti augalus. Bet yra laboratorijų ir kas yra dabar džiugu, mes teiginius, kuriuos kažkada filosofai kėlė, pseudomokslininkai sakė, kokie nors bitlai dainavo ir visi gėlių vaikai buvo, viskas yra taip, viskas yra tvarkoje, bet mes dabar turim jau galimybę kai ką įrodyti ir įrodyti moksliniais metodais. Mes turim įrankių molekulinių lygmenių parodyti, kad yra reakcija, kad yra atsakas ir kad augalai iš tikrųjų reaguoja į besikeičiančią aplinką.
1: O kada vis tik buvo suprasta įrodyta, kad augalai jausmų neturi, turi tik jutimus. Ir kuo tai skiriasi?
0: Žinote, jeigu mes paskaitytumėm kokią nors populiarią knygą, arba netgi ir kai kvieti moksleivius į paskaitą, visi laukia jausmų. Ir visi labai stengiasi sužmoginti gyvybę ir bet kokią gyvybę. Kodėl mes labai mėgstame pandą? Dėl to, kad jinai labai panašiai žmogų. Kodėl mums patinka pelėda? Dėl to, kad taipogi yra labiausiai turbūt panašus į žmogų paukštis. Ir augalam, mokslinėje fantastikoje yra prikurta daugybė filmų, daugybė knygų parašyta, kaip ten tie augalai ir myli, ir nekenčia, ir žudo, ir užkariauja. Bet iš tikrųjų, mes dabar šitam mokslo išsivystymo lygmenyje galim kalbėti apie jutimus. Kokius jutimus? Na, jeigu vėlgi siesime augalus su žmogumi arba su gyvūnais, nors tai yra neteisinga, augalai yra savita gyvybės formą ir mes juos turim ir gerbti, ir pažinti kaip savitą gyvybės formą. Va, bet jeigu ryšantis prie žmogaus jutimų, tai aišku, pirmiausia rega, uoslė, tie penki klasikiniai skonis, lytėjimas, ką čia dar, pamiršau, klausą, taip? Va, šitie penki jutimai. Atskiros laboratorijos stengiasi kažką panašaus parodyti ir augaluose. Na, vėlgi, tai nėra visiškai teisingas požiūris, bet galim pabandyti tai sur. Na, ir aišku, turbūt lengviausiai parodyti regos analogijas. Augalam šviesa yra, na, visi žinot fotosintezę ir visi žino energijos šaltinį. Tačiau turim nepamiršti, kad šviesa augalui yra ir informacijos šaltinis. Apie kaimyną, apie laiko tėkmę, priešus, galim taip irgi pasakyti, konkurentus, draugus. Vėlgi, šitos dalykos augalai gauna naudodami savo receptorius. Ir jeigu jau mes šnekam apie jutimus, pradedam ieškoti tam tikrų molekulių. Molekuliniam lygmenyje mes galim parodyti fotoreceptorius. Ir jie iš tiesų buvo parodyti, ir mes turim ir pavadinimus jiem, ir jų visą molekulinį reguliavimo mechanizmą parodyta. Turbūt nenustepsit, kad labiausiai augalus veikia mėlyna šviesa.
1: Mėlyna.
0: Na, augalai turi fotoreceptorius mėlynai šviesai, fototropinas, vat mėlynos, arba kriptochromas. Turbūt labiausiai galime pamatyti fototropino veikimą ant palangės pastatę orchidėją. Na, jūs visi turbūt esat matę, kaip orchidėjos linksta į šviesą. Labai greitai, tiesiog labai greita reakcija. Šviesa krenta įvairiais kampais ir va, augalas per šitą va, receptorių, per tą baltymą, fototropiną, jo ten sudėtingą reguliavimo ciklą nustatytą, jau gali suprasti kryptinę informaciją. Dabar dar vienas labai svarbus dalykas yra raudona šviesa. Ir čia mes turim labai įdomų baltymą, labai įdomų mechanizmą reguliavimo. Fitochromas reaguoja į raudoną šviesą ir tolimą į raudoną šviesą. Ir dar kas yra įdomiau, šešėlėje dominuoja tolima raudonoji šviesa. Tai atskirdamas šviesą nuo šešėlio per tą fitochromo molekulę, augalas gali suprasti, ar jisai turi kaimynų, ar yra rytas, ar vakaras, ar ruduo, ar vasara. Va šito santykis

0: baltymo izomerų, kaip galėtumėm pasakyti, santykis izomerinės formos, kuri atsiranda raudonoje šviesoje arba apšvietus tolimąją raudonoje šviesą, kuri šviesa dominuoja, šito baltymo kiekis augalui bus labai svarbus apsprendžiant, ar turiu aš priešų, pavyzdžiui. Ar aš turiu aukti aukščiau? Na ir turbūt kaip atsaka tokį į raudonos va šitos šviesos veikimą, dauguma esą matę, kai turim daug sodinukų, visi yra ištysę ir stengiasi aukti kuo aukštesnį. Tai va čia tas ieškojimas šviesos, aš greičiau užauksiu, aš greičiau gausiu šviesos kvantą, aš greičiau pradėsiu vykdyti fotosintezę ir va, aš būsiu pranašesnis. Tai čia vienas dalykas. Dabar prasidės lapų kritimas to jau pat. Temperatūra puiki, atrodo kaip ir vasara, bet jau galit pamatyti, kad lapai po truputėlį pradeda gelsti. Vėlgi ilgėja naktis ir augalui vėlgi pradeda dominuoti tolimosios raudonos šviesos veikimas ir augalas taip supranta, kad tuo ateis žiema ir kol dar neapsnigo baisiai ir nenulaužė mūsų, laikas mesti lapus. Tai va čia tokie yra baziniai mechanizmai, kurie jau nustatyti pakankamai seniai. Na ir dabar šiuolaikinis molekulinis mokslas jau leidžia parodyti mums visus etapus ir mes galim modifikuoti net ir tuos augalus, pabandyti pagerinti kai kurios procesus ar kažką tai to.
1: O kokio atstumo tas augalas gali pajausti, kad šalia yra kitas augalas?
0: Aha, tai va čia dabar augalai neapsiriboja, kaip ir mes turim 5 jutimus, augalai turi tų jutimų dar ir daugiau, ten galime įvesti ir gravitaciją, ir vandens jutimą, ir daugelį kitų dalykų. Dar vienas svarbus signalas yra lakus junginiai. Na visi turbūt kokį nors augalą įsivaizduoja kvepinti, kai kurį ne visai kvepinti, koks nors dvokusis lipšnis mum nelabai kvepia, bet kokiai musiai, tai čia bus labai labai geras kvapas ir bus musė pritraukta, kad apdulkinimas vyktų. Tai va dabar žiūrint, ką mes tyriam. Jeigu mes tyriam lakius signalus, tas atstumas bus vienoks, sakykim, iki metro, sakykim, kol tas cheminio junginio koncentracija sumažėja. Va. Bet nėra reikalinga didelė koncentracija, kad aktyvuoti vėl tam tikrus receptorius. Dar kitas dalykas, kaip gali kaimynus atjaukti, mes irgi naudojam skonį. Skonio receptorius augalai irgi turi, ypatingai šaknyse, bet ne tik šaknyse, vandenyje ištirpusių molekulių receptorius. Jie gali vėlgi jausti kitus junginius taip pat ir, aišku, kitus augalus. Dar kas yra įdomu, augalai gali atpažinti netgi savo palikuonis, tos pačios genetinės medžiagos turėtojus, sakykime. Tai tas atstumas vėlgi priklauso nuo aplinkos sąlygų. Kiek buvo sausa tuo metu, kiek liūtis ir nuplovė visus šitus signalus, koks buvo stiprus vėjas ir visus išsklaidė lakius junginius. Toks klasikinis pavyzdys, kurį mėgstu studentam sakyti, išeikit į mišką lietingą dieną, pauostikit ir išeikit į mišką tokią sausą dieną, kai žydi liepos ir suprasit, kad visai skirtingi kvapai jūs. Vėlgi, augalai, galim sakyti, jie supranta, kad lyjant nėra prasmės sintetinti junginių, nėra prasmės eikvoti be reikalo energiją, dėl to augalai vėlgi pristabdo tą sintezę, nes bitės per lietų neskraido, ar ne, ar kažkokie kiti vapšiai apdulkintojai neskraido. Tai va tokių dalykų augalai turi įvertinti pasikeitusias aplinkos sąlygas ir tuo pačiu naudoja alternatyvius informacijos apdorojimo šaltinius. Apie tą patį kaimyną jie sužinos ir per šviesą, kaip naudojant regą, naudos per lakius junginius kaip uoslę, naudos per mechaninį prisilietimą. Va, dar svarbios informacijos nepasakiau. Augalas turi mechano receptorius, jisai jaučia prisilietimą. Iš tiesų, kiekvienoje membranoje yra tokie baltymai ir augalas gali skirti labai mažo stiprio prisilietimą ir labai didelio stiprio. Augalui reikia apdulkinimo ir tada jisai turi jausti bitės svorį, ne bitės prisileidimą ar vapščio. Arba jeigu koks nors vėjas labai stiprus pučia, turi tada stiprinti savo atraminius junginius. traminius audinius sintetindami junginius. Bet vėlgi, jeigu prisilietimas, nu, lapai, šakos vienas su kitu, jie vėlgi supranta, kad šalia yra kaimynas. Na, dar įdomus dalykas yra vijo.

0: vijokliniai augalai, pavyzdžiui, vėlgi vijokliniai augalai jaučia ne šviesą, jie ieško visada šešėlį. Jie ieško šešėlio, nes atrama dažniausiai meta šešėlį. Tokiu atveju augalas, naudodamas tą patį raudonos šviesos fotoreceptorių, jisai sugeba atskirti, va ten yra šešėlis, ten potencialiai gali būti mano atrama, ten aš galiu prisitvirtinti ir augti ir tarpti. Augalai iš tikrųjų turi ir problemų ir uždavinių ir va jie sugeba spręsti.
1: O kaip iš tiesų keičiasi tuomet augalo elgesys arba kokių imasi pokyčių, fiksuodamas kitų augalų buvimą šalia? Na, tarkim, jeigu užfiksuoja, kad šalia yra tų pačių augalų, ar ne genetiškai identiškų arba panašių, kaip tuomet elgiasi toliau, ką tai sufleruoja tam augalui ir kokius, netgi galbūt sakyčiau, augalus kaip priešus matur, ką tuomet gali padaryti. Taip.
0: Tai čia šiuo atveju, jeigu šnekam apie giminaičius, tai mes net yra straipsnių, kurie, na, tokie truputėlį gal filosofiniai, kalba apie altruizmą augalų, tarp augalų. Ir jeigu mes turi savo genetinius palikuonius, sakykime, tai ką, jie stengsis padėti. Jie stengsis bent jau nekonkuruoti. Jeigu šalia auks augalai, kurie yra, na, svarbus konkurenciniai kovai, kurie gali nustelbti, augalai gali imtis kažkokių tai, na, agresyvių metodų. Viena iš pagrindinių augalų reakcijų, kuri gali būti tiriama ir nustatoma, tai cheminiai junginiai. Augalai yra cheminės sintezės fabrikai. Turim net ir tokį mokslą alelochemiją, alelopatiją, ir mes turim augalų, kurie, na, gali nunuodyti visus kaimynus. Gali tenai nustatę, vėlgi per tas pačias chemines medžiagas, kurias išskiria, tiek lakes, tiek tirpes medžiagas, gali nustatyti, kokie tie nepageidautini augalai yra, ir tada sintetidami cheminius junginius sureguliuos jų buvimą. Tie patys kviečiai moka šitaip elgtis. Ir jeigu jie turi tie vat natūralūs kviečiai, nesunaikinta šitas mechanizmas kaimininių augalų jutimą, jie geba, na, susitvarkyti su tam tikrom pikdžiolėm. Na, aišku, jeigu žiūrėsim gamtos požiūriu, nėra jokių čia pikdžiolių, čia žmogus taip sugalvojo, norėdamas didesnio kiekio maisto ar kažkokios tai kitos didesnės išeigos. Yra toks parazitinis augalas striga. Jinai parazituoja soras, pavyzdžiui. Striga elgiasi kaip šnipas. Kuria prasme? Augalai, sudarydami simbiotinius ryšius su grybais, išskiria tam tikrą cheminį junginį. Striga neturi šaknų visiškai. Jai sudygti reikia kitame augale, tai šitoje soroje. Tai pajutus per tą cheminį junginį, kuriuo augalas stengiasi prisitraukti grybus, kad padidintų savo paviršiaus plotą šaknų, jinai įsiskverbia į to vat šeimininko šaknį, sudygsta tenai ir po to jau vykdo pati fotosintezė, bet mineralinės mitybos jinai nevykdo, vandens nepasisavina, jinai tiesiog viską pasima iš to soros augalo ir pasidaugina, pribarsto sėklų ir vat tada tas jau sudygęs šalia mažas ugliukas, sakėjim, pradeda ieškoti, kur čia tie not faktoriai, kuriais grybus pritraukia augalas. Tai vat tokiu būdu dauginimosi. Ir daugybė augalų yra, na, riešutmedis, pavyzdžiui. Po riešutmedžių nelabai jūs rasit augančių augalų, nes jis tiesiog nunuodija.
1: Kaip būtų jis nunuodija?
0: Išskiria cheminius junginius, veikia kaip tam tikrų procesų stabdytojai. Yra toks tai juglonas, pavyzdžiui, junginys, kuris neleidžia kitiem augalam aukti. Na, mes turim irgi herbicidų visokiausių, irgi pikdžiolės mokam naikinti. Ir gali būti natūralių pagrindų tie junginiai. Dabar rūšims yra būdingi tam tikrų junginių mišiniai. Neužtenka vieno junginio, kad jisai ten praneštų apie kažką. Tai yra tam tikri hormonai, fitohormonai, kurie būdingi visiems aukštesniem augalam. Šnekam apie salicilo rūgštį, šnekam apie jazminų rūgštį, na ir apie etileną. Kas yra įdomu, tiek jazminų rūgštis, tiek salicilo rūgštis, jos yra, na, kaip rūgštis tirpios formų. Bet jeigu šituos junginius metilinam, jie virsta dujomis. Įsivaizduokit dabar medį, kurį užpuolė kokie nors vikšrai. Augalas turi reaguoti. Kokiu būdu? Jisai šitą fitohormoną, salicilinę rūgštį, verčia dujomis. Ir visi lapai pradeda sintetinti kažkokius tai junginius, kokius nors fitoaleksinus ar kitus, kurie sutrikdo virškinimą šitų vat lervų. Ir augalai tokiu būdu, aišku, jie paukoja keletą lapų, bet kiti lapai jau bus mažiau. Pomidorai, pavyzdžiui, pradeda sintetinti junginius, kurie po to sutrikdo virškinimą ir vabzdžiai vienas kitą pradeda valgyti. Na ir išbado, sakykime, toks vabzdžių kanibalizmas. Įvairių tokių egzempliorių įdomių yra augalų, kurie kaip informatyvų signalą naudoja mišinius iš, pavyzdžiui, 200 junginių, skirtingų. Tai mes nustatyti, naudodami kokią nors masių spektroskopiją, galim nustatyti atskirus junginius, bet mes dar kol kas nesuprantam, na, dar sudėtinga tai parodyti, kad, na, reikia, pavyzdžiui, 200, kitam augalui užtenka 5 junginių. Bet salicilinė rūgštė, kaip atsaka į streso gyvybės užpuolimas, va, tai salicilinė rūgštis, jasminų rūgštis, praktiškai visi augalai jau gauna. Ir domiausias turbūt yra etilenas, etileno dujos. Toks paprastas, klasikinis augalų hormonas, dujinis etilenas, jis informaciją paskleidžia visiems augalams, visiems lapam. Ir kas yra įdomu, jeigu jūs pasižiūrėsit kokio 100 metų senumo mokslinius medicinos straipsnius, jūs ten rasit, kad įrodinėja, kad etilenas yra daug geresnis anestetikas negu eteris. 100 metų senumo moksliniai mediciniai straipsniai labai stengiasi parodyti, kad etilenas yra labai perspektyvus junginys naudotinas anestezijoje. Aišku, jisai yra nepatogus, sprogus ir ten dėl kitų priežasčių buvo išimtas iš medicinos, nes per daug pavojingas ligoninės ir kitose dalykai. Bet augalui, vėlgi, pradžia buvo apie skausmą, tai gal augalas sugeba nusiskausminti pats save. Ta pati salicilo rūgštis, kurią aš minėjau kaip streso hormonas. O kas yra aspirinas? Aspirinas irgi yra acetilsalicilinė rūgštis, kurią mes galim naudoti kaip nuskausmintoje.
1: O kokiu atveju augalui reikia save nuskausminti? Čia kai kažkas užpuola,
0: taip,
1: kai žmogus
0: visų pirma, taip, kai žmogus tai yra biologinis pavojus. Užpuolė žmogus, užpuolė vabalas, kirminas, užpuolė grybas ar bakterija, tai augalas vat ir naudoja šituos, na, prevenciją tos invazijos, kad vyktų, kad neplistų, sakykime, virusas arba bakterija. Na, tai turbūt daug kas matė nekrozuotų dalių lapuose, ar ne, tokių negyvų, ar ne. Tai va, čia vienas iš augalų apsisaugojimame, bet tai turėtų skaudėti. Tai tada gal augalas irgi išsiskiria savo etileno. Va, na, dabar noriu duoti nemokamą visiems patarimą, kada augalai sintetina daug etileno, kai krenta lapai. Tiesiog tam lapų kritimui inicijuoti reikalingas etilenas kaip signalas, kaip hormonas. Tai jeigu kada skaudės rudenį galvą, kai jau bus labai toks nenoras gerti vaistų, išeikit pasivaikščioti į mišką, kur krenta lapai, 100% apmalš galvos skausmas. Visi sakys, ai, nu čia pasivaikščiau, nusiraminau. Ir taip, iš tikrųjų, ir pasivaikščiojot, ir nusiraminot, ir deguonės didesnį kiekį pasisavinot, va, bet iš kitos pusės ir etilenas irgi gali jums padėti išgyventi kažkokį momentą, kai jums kažkas truputėlį skauda.
1: Kalbėjom, kad augalai gali ir vienas su kitu bendrauti ir netgi, pavyzdžiui, perspėti apie kažkokias taip, grėsmes. Taip. Ar visi augalai gali susikalbėti?
0: Tai va, čia mes ir šnekam apie tų junginių specifiškumą. Tai jeigu kalbam apie etileną, salicilinę rūgštį ir jazminų rūgštį, visi aukštesniai augalai susikalbės. Ir tai yra iš tikrųjų, jeigu...
1: Ir jie visi vieni kitus perspės.
0: Vieni kitus perspės. Nes matot, kaip yra, įsivaizduokit peržą, ne? Užpuolė kažkokie tai grybeliai, augalas informuoja visus lapus. Visą lapiją, mes taip turime pavadinimą sisteminis atsakas. Bet lygiai taip pat tą patį etileną, kurį nunešė vėjas, gali pajausti ir kiti augalai. Na, medžiai turbūt dideli, tai mums čia taip įspūdinga žiūrėti ir matom jos, bet yra ir žoliniai augalai. Ir ten lygiai taip pat vieni su kitais. Augalai iš tikrųjų vieni su kitais susiję. Tai čia, kai kalbam apie dujinius jungius, bet augalai susiję tarpusavį ir šaknimis, ir tą susiejimą, na, pagelbėja susijęti vienų šaknis su kitais didžiulis grybų Hifas, turbūt daug kas skaitė knygą Raizgus gyvenimas, nu ten iš tikrųjų įdomių dalykų akcentuojant grybų poveikį ir grybų svarbą, bet lygiai taip pat ir augalai. Tai susisiejus vienam su kitu per šaknis, vėlgi ta informacija gali nukeliauti iš vieno augalo į kitą.
1: Kalbant toliau apie tuos jutiklius ir jutimus, tai ar augalai turi klausą? Nes tikrai manau, kad ne vienas yra matęs įvairiausius reportažus apie klasikinę muziką, kurią groja kur nors šiltnamiuose tam, kad pomidorai geriau dėtų. Ar tai turi prasmę?
0: Labai lengva pasakyti nesąmonę, ne? Labai lengva pasakyti, čia nėra mokslinio pagrindo. Bet neskubėkim. Mokslinis pagrindas yra, kuria prasme, kas yra garsas? Garsas yra mechaninis poveikis. Garso bangos yra mechaninės bangos. Mes jau kalbėjom, kad augalai turi mechanoreceptorius. Reaguoja
1: tokia į tam... vibraciją.
0: Į vibraciją. Taip, tai yra periodinis mechaninis signalas. Bet ko mes nežinom to specifiškumo, kuriam augalui, kuris dažnis yra prasmingas. Aišku, garsas turi dvi charakteristikas. Tai yra dažnis ir yra stiprumas decibelais. Vėlgi, koks stipris yra prasminis, gal užtenka ten kokį 60 decibelų, o gal reikia ir 100, na, kai labai stiprus garsas. Kita vertus, ar užtenka vieno dažnio, tokio kaip tono, ar reikia kažkokio mišinio, mikso šitų va dažnio ir mes va šitoj vietoj stop, jau mes nesuprantam. Kai atsirado roko muzika, buvo stengiamasi parodyti, kad roko muzika blogai, klasika gerai. Mocertas gerai. Nepavyko to parodyti, bet vystantis molekuliniam mokslams, kas buvo atkreipta dėmesį, kad veikiant augalus tam tikrais dažniais, kažkodėl tai padidėja raiška fotosintezė vykdančio fermento rubisko. Ir tada kaip ir suaktyvėja fotosintezės procesas. Iš čia atėjo parodymas, kad kai kurie augalai, vykdydami geriau, efektyviau fotosintezę, jie prisintetina daugiau cukraus, ar ne, gliukozės ir kitų angliavandenių. Ir kas iš to sakysit, o iš to mes turim saldesnius vaisius. Vat jum ir atrodo kaip ir nesąmonė, bet kita vertus, kai mes turim įrankius parodyti kažkokį tai procesą, kuris iš tikrųjų gali būti svarbus, šitie dalykai įgauna prasmę. Vėlgi, ko mes nežinom specifiškumą. Mes nežinom, kokiu dažniu reikia veikti vynogės ir kokiu dažniu reikia veikti pomidorus. Bet tyrimai iš šitą pusę vyksta, bet vėlgi tai ne garsas. Desmodi augalas, toks Japonijoje ilgą laiką vadinama šokančio augalu, buvo stengiamasi parodyti, kad šitas augalas reaguodamas į muziką šoka. Dėl ko? Dėl to, kad jisai judina lapus ir tas judesių dažnis yra jau pakankamas, kad matytume mes savo akimis. Mes matom, kaip juda lapeliai, ar ne? Va, ir ateidavo muzikantas su labai ilgu tokio fleita, tokio japoniško instrumentu, kuris meta didelį šešėlį. Ir kas pasikeitė augalai? Augalas ne į šitą vat vibraciją reaguoja, bet jisai reaguoja į pasikeitusią apšvietimą. Ir jisai va tais mažais lapukais stengiasi surasti vėl optimalią šviesos sklidimo kryptį ir tada pasuka dar tokius didelius lapus, tada jau tenai galima optimaliai vykdyti fotosintezę. Va, tai iš čia irgi buvo kaip, o tai va dar vienas įrodymas, kad augalai nereaguoja į garsą. Šitie augalai reaguoja galbūt į garsą, tik mūsų metodas nustatyti šitą yra neteisingas ir interpretacija procesų vyksmo vėlgi yra neteisinga, netiksliai. Bet aš nesakyčiau taip vienareikšmiškai, kad augalai nereaguoja į garsą. Jie geba reaguoti į tam tikras periodinės mechaninės bangas. Ir kaip mes galim tą parodyti, mes vėlgi tirdami molekulinius atsakus, tam tikrų genų raiškų, tam tikrų baltymų sintezę, mes jau šitą galim parodyti, jau dabartinis mokslas tai galėtų.
1: Dar vienas tyrimas man labai yra įdomus, tikrai matyti yra tokių žmonių ne vienas, kaip aš, kurie turi kambarinių augalų, kurių laikų nepalaisto, pamiršta.
0: Taip.
1: Tai štai teko girdėti apie tyrimą, kur žmonės mėgino įsiaiškinti, ar augalai skleidžia kažkokius tai signalus mums apie tai, kad jie yra jau ilgą laiką nelaistyti. Ir na, bent jau neva tai tame reportaže buvo teigiama, kad štai mokslininkam pavyko užfiksuoti kažkokį garsą, tarsi kokį cipimą tie augalai skleidžia, kai jie jau ilgai nelaistyti, na, praktiškai žūva. Ar tai yra tiesa?
0: Ir taip ir ne. Vėlgi truputėlį interpretacijų klausimas, kad augalai reaguoja.

0: audiniai depolarizuojasi ir sakysit, kas iš to yra šiltnamiai, kurie pagal tą depolarizaciją, nes depolarizacija prasideda anksčiau negu augalas nuvysta. Tam, kad nenuvystų, kad lapai nesugleptų, jau būtų signalai įjungti laistymo sistemą. Ir tai yra tai yra labai brangu, bet vėlgi mes ateity galėsim turėti savo išmaniuose telefonuose, jeigu turėsim kažkokį daviklį prie augalo elektrodą, kuris jum registruos tą membraninį potenciją. Pagal membraninio signalo pokytį mes galėsim irgi įjungti ten laistymo kažką, jeigu turėsim tokią efektyvę. O jeigu dar prisiminti jūsų klausimą ir apie garsą, o jum kada nors teko vaikščioti pušinę labai sausą dieną?
1: Ko gero teko.
0: Garstais girdisi toks pikšt, pikšt, pikšt, būtent pušynuose. Čia mes turim visai kitą procesą, kai susiformuoja oro puslelės, oro balionėliai apytakos audiniai ir jie pradeda sproginėti tiesiog.
1: Augalo viduje.
0: Augalo viduje, spyglių viduje. Ir mes va šitą dalyką girdime, tą patį galit girdėti ir kur nors žiemą vamžiai šitaip sproginėja. Čia yra fizika, bet ne tik fizika. Va šita fizika gali perduoti informaciją kaimynam, kad iš tikrųjų sausra ateina ir galima uždaryti žeteles ir nevykdyti transpiracijos, vandens garinimo ir mes tokiu atveju irgi išsigelbėsim, gal pralauksim tą sausrą, nu aišku, jeigu jinai nebus ten tokia ekstremali. Mūsų laboratorijoje buvo vieną kartą žurnalistai ir mes įrodėm elektrinio signalo generavimą, veikimo potencialo generavimą, bet ne tik tai ekrane, kaip įprasta, bet buvo išvestis to signalo per garsą. Tiesiog garso dažnio pokytis. Ir tada prasidėjo interpretacija. Pasikeitė membranos potencialas, va, augalai rėkė, ar ne? Na, aišku, jie nerėkė, bet jie reaguoja. Tik tai mes savo pasilengvindami gyvenimą, tą jų reakciją pavertėm garsiniu signalu. Čia mes pasivertėm tą signalą garsiniu, kad suprastumėm, kad reakcija įvyko. Va, toks dalykas. Augalai reaguos. Šiuo atveju tikrai reaguos. Į vandens trūkumą vienareikšmiškai, nes jie turi reguliuoti. Sakykime, įsivaizduokit medį, šaknimis pajuto, kad sausra, o garinimas vyksta lapuose, žiotelėse. Atstumas didelis, 30 metrų signalas turi nusklisti. Aišku, sklinda tie patys etileną junginiai ir informacija, bet ir elektrinis signalas irgi nusklinda. Ir ką daro augalas? Jisai uždaro žioteles.
1: Jeigu kalbam, pavyzdžiui, apie gyvūnus, mes galime išskirti, kad, tarkim, štai šie gyvūnai yra protingesni už kitus, labiau išsivystę, turintis galbūt didesnės smegenis, daugiau dalykų gali nuveikti. Augalų pasaulyje galėtumėt išskirti kokį augalą, kuris yra daugiau pažengęs. Jis gali daugiau dalykų pajausti, padaryti.
0: Taip, bet aš nelabai norėčiau sutikti su tuo lyginimu, kad va, vienas yra geresnis už kitą. Jisai labiau išsivystęs tam tikroj srity ir tam tikrų jutimų pagrindų, ar ne? Jeigu mes tyriam lakius junginius, mokslininkai labai dažnai naudoja pelyną. Pelynas turi labai tokį specifinį kvapą. Ir tas kvapas labai greitai sklinda ir atsiranda, kai karpai. Tas karpimas su žirklėm tiesiog atitinka lapgraužių atakas. Ir tokiu atveju mes galim jau analizuoti tą sudėtį. Tai va čia vienas toks modelinis augalas. Kitas modelinis augalas, kurį mokslininkai jau labai seniai naudoja ir kuris tikrai yra labai įdomiai prisitaikęs prie vikšrų atakų, yra tabakas. Nikotiną nustatyti mes mokam jau seniai, mokslas moka jau seniai, va. Tai ta va, reakcija per tabako sintezę, vėlgi sąsaja užpuolio augalo reakcija kokia bus, jisai pradeda sintetinti nikotiną, kad nuodytų tą vikšrą, ar ne? Va, tai tokio atveju vėlgi labai patogus objektas, nes mes mokam analizuoti atsaką. Yra įspūdingi augalai, kurie sugeba gaudyti muses, tie vabzdžiaėdžiai augalai. Jautrusis musėkautas uždaro gaudyklės prieš tai sugeneravęs veikimo potencialą. Dabar mokslininkai jau ir parodė, kad šitas musėkautas moka ir suskaičiuoti, kiek kartų ne tik tai buvo paliestas prieš uždarant gaudyklę, bet kiek kartų po to sugeneravo veikimo potencialą, kad būtų išskirtos virškinimo sultis. Šitas augalas, pavyzdžiui, moka iki 7 skaičiuoti, 7 veikimo potencialus suskaičiuoja. Dar yra labai įdomus modelinis augalas jautrioji

0: mimoza, kuri palietus suglaudžia savo lapelius, vėlgi per tą vandens praradimą. Šitas modelinis augalas labai irgi naudojamas va tos elektrinio signalo ir atsako, dėl to, kad žmogus mato. Paliečiau, užsidarė. Va. Na, jeigu iš tokių lietuviškų saulašarės, kurios irgi vabzdžius muses gaudo pelkėse ir irgi generuoja ir elektrinius signalus ir turi savo prisitaikymų įvairių, bet aš noriu dar vieną labai mylimą augalą – drebulį. Kodėl drebulė virpina lapelius? Pagalvojo kas nors, kodėl? Jūs pats pagalvojat, kokiu tikslu augo?
1: Gal gležni dėl to daugiau vėjo?
0: Net ir tykia diena, jokio vėjo nėra, bet augalas virpa. Kodėl drebulė virpa? Kokiu tikslu virpa?
1: Baidyti kažką nori.
0: O dabar sugrįžkim prie pradžios paskaitos šito mūsų pokalbio. Vėlgi, ieško optimalios šviesos kritimo krypties ir stengiasi vienas kitam lapeliai neužstoti šviesos. Vat ir iš tiesų čia yra prisitaikymas, naudojant tuos pačius fotoreceptorius, surasti optimalią šviesos kritimo kryptį ir neužstoti vienas kitą. Arba kada nors, čia vat patarimas visiems, na, atsigulkit vasarą po kokiu medžiu ir pasižiūrėkit, kaip yra išsidėstę lapai, kokie jie yra karpyti, kokie yra šakoti, kad neužstoti vienai kitiem, kad optimaliai vykdytų fotosintezę. Augalai ir labai greitai prisitaiko, na ir optimaliai organizuoti. Jie iš tikrųjų neturi prabangos būti neoptimalus, nes jie negali nubėgti kažkur, tai išvengti pavojus. Jie turi naudoti savo viduje esančius mechanizmus ir tą daro puikiai iš tikrųjų. Mes ne viską suprantam, bet taip yra.
1: Kągi, dėkuoju labai jums už tai, kad supažinot mus šiek tiek su augalų pasauliu. Iš arčiau, regis, kad tikrai daug panašumo tarp augalų ir žmonių, nes augalai nori išgyventi ir nori gerai gyventi.
0: Su šituo sutinku, kad jie nori išgyventi ir gerai gyventi, tikrai labai, labai sutinku su šituo puikus teiginys, bet tikrai negalim sakyti, kad augalai yra panašus į žmogų. Jie yra saviti, jų evoliucija vyko savitų būdų, jie prisitaikė savitai gyventi, mes turim iš jų mokytis. Mokytis šių būti ramus ir nekreipti į dėmesį, kas galvoja apie mane, bet geriau pasistengti optimaliai organizuoti savo darbą. Tai toks visiems ir palinkėjimas būtų.
1: Puikus palinkėjimas, dėkoju jums labai.
0: Ačiū.
1: Ar augalai jaučia skausmą ir kaip bendradarbiauja tarpusavyje? Pasakojo Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro profesorė, biologė Vilma Kisnerienė. Tinklalaidė kūrė Vilniaus universiteto komunikacijos ir rinkodaros skyrius Gintarė Bidlauskienė, Liudmila Januškevičienė, Benita Kaselytė, Greta Zulonaitė ir Tadas Razmas. Laidos vedėjas Darius Matas. Šį ir kitus pokalbius rasite LRT LT radiotekoje ir ten, kur klausotės savo mėgstamų tinklalaidžių. Iki kito karto. LRT radijas.

0: LRT radijas.
1: 2 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija vėl gali surengti masinę ataką. Jo teigimu per praėjusios nakties smūgius paleista 70 raketų ir 6,5 dronų. Žuvo 22 žmonės per 130 sužeista. Pasak Zelenskio, jo vadovaujama šalis neturi pakankamai oro gynybos raketų, kad galėtų numušti kiekvieną priešo paleistą raketą. Visgi žada atsaką ir ragina partnerius imtis veiksmų, kad Rusijai būtų sunkiau plėtoti karinę pramonę. Žinome, kad rusai labai bijo Ukrainos raketinių pajėgumų. Ukrainos įmonės, kurios daro pažangą, kurdamos ir gamindamos visų tipų mūsų raketas, Rusijos yra laikomos vienomis iš pagrindinių taikinių visomis šio žodžio prasmėmis. Mes atsakysime. Svarbu, kad ir mūsų partneriai imtųsi veiksmų ir kad tie veiksmai būtų pakankamai ryštingi. Turime sukelti Rusijai sunkumų, kad jai būtų sunkiau naikinti kitų žmonių gyvybės. Šiuo metu aktyviai dirbame prie 21-ojo sankcijų paketo Europos Sąjungoje ir tikimės, kad mūsų Ukrainos pasiūlymai dėl sankcijų bus veiksmingi. Mums reikia daugiau priemonių, kad būtų užkirstas kelias sankcijų apėjimui. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Ekonomikos ir inovacijų ministras sako, kad įvykusi registrų centro duomenų vagystė galėjo būti nulemta daug metų nespręstų problemų. Šia tema atsakinėti į parlamentarų klausimus Edvinas Grikšas buvo iškviestas į Seimo tribūną.
2: Šiandien susidariusi situacija nėra vieno sprendimo ar vieno incidento pasekmė. Tai daugelį metų kauptų finansinių, technologinių ir valdysenos problemų rezultatas. Signalai apie augančias rizikas valstybės informacinių išteklių ir duomenų saugumo srityje buvo matomi ir pristatyti jau seniai.
1: Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas. Į Seimo tribūną buvo iškviestas ir krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, kuris teigia, kad vertinti

0: vertinama, ar buvo pasisavinta informacija apie krašto apsaugos sistemoje dirbančius pareigūnus.
1: Yra atliktas pirminis neteisėtai nusavinto registrų centro duomenų turinio ir žalos vertinimas. Jis tęsiasi. Vykdomų ir planuojamų veiksmų ir priemonių sąrašas neviešas, kad nepakenktų institucijų veiklai ir nesukurtų rizikų. Daugiau jokių komentavimų aš neteiksiu, kadangi informacija nėra vieša.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Įtariama, kad nuo sausio iš registrų centro galėjo būti nutekinta daugiau nei 600 tūkstančių įrašų. Dėl šio incidento atliekamas ikiteisminis tyrimas. Libanas skelbia, kad per Izraelio smūgius šalies pietuose žuvo 5 žmonės, o dar beveik pusšimtis sužeisti. Pranešime nurodoma, kad tarp sužeistųjų yra gydytojas ir 5 ligoninės darbuotojai. Vakar Libano ambasada Jungtinėse valstijose pranešė, kad grupuotė Hezbollah priėmė Amerikos siūlymą dėl abipusio atakų sustabdymo, prieš tai Izraeliui pagrasino surengti daugiau smūgių prieš pietinį Beirutą. Prasidedant maudynių sezonui, ugniagesiai gelbėtojai ragina visuomenę prie vandens telkinių ir juos elgtis atsakingai. Teigiama, kad vienas svarbiausių tikslų sumažinti vaikų skendimų skaičių. Statistika rodo, kad per pastaruosius 5 metus Lietuvoje nuskendo 20 vaikų, 15 išgelbėta. Evaldas Tamašauskas iš priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento teigia, kad dažniausiai žmonės nuskęsta vandens telkiniuose, kurie yra kaimiškose vietovėse.
2: Vaikai, kurie elgiasi nesaugiai, tai mums didžiausias iššūkis. Ir statistika rodo, kad per 5 pastarosius metus už viso nuskendusių turim 20 vaikų. Iš jų 9 nuskendo vasaros vaikų. Tačiau noriu pabrėžti, kad ugniagesiai gelbėtojai per tą patį laikotarpį išgelbėjo net 15 vaikų. Taigi vaikų saugumas prie vandens telkinių priklauso nuo artimųjų dėmesio ir saugaus elgesio priežiūros.
0: Prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento civilinės saugos valdybos viršininkas Evaldas Tamašauskas. Per pastaruosius 5 metus Lietuvoje ugniagesiai išgelbėjo pus600 nuskendusių asmenų, tačiau taip pat kasmet iš vandens telkinių ištraukė apie 110 nuskendusių žmonių. Utenoje yra 10, Panevėžyje 11, Šiauliuose ir Kaune 12, Vilniuje 13, Klaipėdoje 15, šilumos naktį giedra ir sausa, vėjas silpnas, temperatūra 7-12, šilumos, rytoj be lietaus, vėjas pietryčių nestiprus, temperatūra bus 22-27 laipsniai šilumos. 2:05.

0: Vasaros popietė.
1: Labą dieną, mėly LRT radio klausytojai, su jumis LRT radio eteryje laida Vasaros popietė ir du šios laidos niekada gyvenime nevedė iki šiol žmonės, Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius. Labas, Sandra.
2: Labas, Ignai.
1: Kokios nuotaikos, yra šiek tiek jaudulio?
2: Yra šiek tiek jaudulio, čia mūsų pirmas blynas, įdomu, kaip mums seksis, bet man atrodo, mums seksis gerai. Šiandien vasaros antra diena, specialiai pasipuošiau žalia suknelė, nes vasara, noriu jaustis tokia vasariška, kaip tu jautiesi.
1: Aš irgi šiek tiek jaučiu jaudulio ir, žinai, aš galvoju, mes vakar su tavim bendravom laidoj 10-12, kalbėjom apie tavo naujas laidas ir aš tada pradėjau galvoti, ar ta vasara bus vasariška tau, ar vis tik tų darbų nusimato tiek, kad nebus kada, pavyzdžiui, ir į kokius kalnus pakopinėti.
2: Nebus, man atrodo, laiko pakopinėti į kokius kalnus, bet aš pratusi atostogauti žiemą, keliauju į Tenerife, ten yra toks kalnas, Teidės ugnikalnis, kur galima užvažiuoti mašina ir paskui keltuvai, jeigu neplėdėja lynai, galima užsikelti, bet mums taip ir nėra pavykę, nes vis būna plėdėja tie lynai ir negali mūsų užkelti.
1: Tai dėl to reikia vasarą važiuoti, kad nebūtų plėdėja?
2: Vasarą ten plus 40, prie plus 25 man jau karšta, plus 40. Aš nebegalėsiu vaikščioti, tai ir kvepuoti ten, man atrodo, sunku bus. O kaip tavo kalnai šią vasarą? Ar koks kur nors?
1: Į Birutės kalną, kur nors Palangoj, gal ir užsiropščiu.
2: Lengvai taip.
1: Bet kad apie kalnus mes čia kalbam, pasikalbėsim laidoje su žmogum, kuris tikrai patyrė, ką reiškia aplėdyja kalnai, ką reiškia turbūt aplėdyjusios grandinės. Žmogus prieš berods porą savaičių grįžęs iš Nepalo ir ten įkopęs į aukščiausią pasaulio kalną Everestą. Apie Everesto kalną pastarosiom dienom kalbama tikrai nemažai ir šiandien LRT radijui laidoje 10-12 apie tai buvo kalbėta, bet laidoje šiandien viešė žmogus 11-as į Everestą įkopęs lietuvis Tomas Stuglys pasidalys savo išgyvenimais ir aš žinau, kad Tomas turėjo prisižadėti žmonai, kad gyvenime daugiau nieko panašaus nedarys tam, kad būtų apskritai išleistas į Everestą, į šią ekspediciją. Kokie įspūdžiai po šios įspūdingos kelionės mes netrukus su juo pasikalbėsim. Laida šiandien 2 valandų, tad mes turėsim įvairiausių temų ir ne tik temų, bet ir pramogų.
2: Pakviesime registruotis ir dabar jau kviečiame registruotis į mūsų žaidimą, į mūsų viktoriną ir laimėti galėsite LRT gertuvę, tai kviečiu jūs registruotis.
1: Paskambinkite telefonu 2363111, Vilniaus kodas 05, užsiregistruokit. Beje, reikėtų turbūt numatyti, kad šiam žaidimui jums reikės, na, bent jau 20 minučių, tad jeigu jau darbus esat apsidėlioję ir galite skirti savo laiko nuo maždaug pusės 4 iki beveik, galbūt net ir 4 valandos, tai būtų gerai tą laiką ir rezervuoti šiam žaidimui. Mes jums padovanosime LRT radio gertuvę tuo atveju, jeigu jūs teisingai įminsite, pagausite tą žodį, kurį mes šiandien esam paslėpę, bet apie taisyklės mes dar pakalbėsim. O laidoje

0: Mes ne tik su Tomu Stugliu kalbėsim, kuris nuo Everesto viršūnės čia nusikabarojas atvyks į LRT studiją, bet ir su kitu Tomu, Tomu Olenčiku, kuris irgi buvo tam tikra prasme savo, bent jau iki šiol, viršūnėje.
1: Savo Everestą pasiekęs Eurovizijoje.
0: Tai yra Lion Seeker, kuris viešės mūsų laidoje jau kitą valandą. Mes pasikalbėsime, kokia Lion Seekos artimiausi planai, kokia artimiausia vasara. Laukia ir LRT radiotekos rekomendacijos, o taip pat aktualu ir kaip galima leisti vasarą su knyga.
1: Kaip su knyga, kaip ruošiasi vasarais, vasarai Vilniaus Mickevičiaus biblioteka, į kokius renginius kvies ir kokias įdomybės kitas pasiūlys tiek savo skaitytojams, tiek ir visiems vilniečiams ir miesto svečiams.
0: Tad apie viską iš eilės mes čia ir pakalbėsim. Aš tik dar kartelį priminsiu, kad registruotumėtės žaidimui Pagauk žodį 2363111 Vilniaus kodas 05 ir mes tikrai čia prasmingai praleisime laiką. Kviečiu likti draugės su LRT radiju ir jau po muzikinio kūrinio vasariškos dainos Gėlė mes čia pasikalbėsim su žmogum, kuris kurį laiką tų gėlių tikrai nematė, su žmogum, kuris buvo Everesto viršūnėje.

0: Vasaros popietė.
1: Čia LRT radio laida Vasaros popietė. Ja šiandien vedame drauge su Sandra Vilimaite. Prie mikrofono ir aš Ignas Andriukevičius. O dabar pasikalbėsim su žmogum, kuris 46 dienas lipo. Galiausiai užlipo. Pabuvo 20 minučių viršūniai, staigiai nusileido ir galiausiai yra LRT studijoje. Tai yra Tomas Stuglys, 11-as lietuvis įkopęs į Everestą. Labas, Tomai.
2: Labas, Tomai.
3: Tai labas, Sandra, labas, Ignai, ir, labas, klausytojai.
1: Ir, žinai, pirmiausias klausimas, kuris mane domina, ar jau buvo nors viena diena tavo gyvenime po to, kai tu grįžai, kad tu nepagalvotum apie tai, kas įvyko prieš... Kiek čia poro savaičių, ar ne?
3: Prieš 12 dienų.
1: Prieš 12 dienų. Ta. Ar buvo nors viena diena, kai jau viskas? Tu, apie tai nereikia galvoti.
3: Nebuvo tikriausiai. Kaip nebuvo prieš tai visus metus gerus, kur aš kiekvieną rytą atsikeldavau su tą mintim ir eidavau miegoti su tą mintim, taip ir šias 12 dienų taip pat galvoju.
1: Na, įdomu. O, žinai, čia iš tiesų norisi labai daug dalykų aptarti, bet vienas iš turbūt svarbesnių momentų, kaip tu apskritai nusprendėjai ryšti šiai kelioniai ir kokią turėjai sudaryti sąjungą su savo žmona, kad tai įvyktų.
2: Kad tave išleistų.
3: Taip, tai aš prieš tai buvau įlipęs į kitą 8000 metrų kalną, tai Manaslo, ir tik nusileidęs po jo aš... Taip ir nenustau galvoti apie Everestą, nes toks yra kaip kalnų kalnas ir galvau tik buvo sunkiausia tikriausiai namuose tą leidimą gauti. Ir ne tai, kad gauti, tiesiog pasakyti gal, nežinau, kad tokia, tokia idėja šiek tiek gal gazina ir tie žmonės, kurie yra šalia, jie irgi lipa į savo Everestą, kai tu įlipi tą kalną. Tai kažkaip ruošiausi ir taip išdrįsau ir pasakiau, bet... Daug sąlygų buvo, tai viena iš sąlygų buvo, kad jeigu nepasiseks šį kartą, kad tai bus paskutinis kartas ir antrą kartą aš nebandysiu. Tai nežinau, kaip tai reikėjo suprasti, ar kad bet kokią kainą aš turiu įlipti, ar kaip. Ir kitas dalykas, kad nusileidus daugiau nebus kitų 8000 metrų kalnų.
2: O žmona klausia, kam tau to reikia?
3: Ne, gal jis žinojo, kad tai yra mano svajonė, kad... Aš tuo gyvenu ir kad lakštingala negali nečiulbėti.
1: Aha, lakštingala, sakai, negali nečiulbėti. Gerai, papasakok tada jau apie tą lakštingalą kopiančią į kalną. 46 dienos tiek užtrunka visas kopimo laikas?
3: Taip, kadangi mums šiemet, kaip sakant, ar pasisekė, ar nepasisekė, bet ilgą laiką buvo uždarytas tik po bazinės stovyklos, yra Kumbų ledynas toksai. Ir jis buvo uždarytas šiemet ilgą laiką dėl to, kad kabėjo tokie pavojingi serakai, tokie didžiuliai ledo luitai ir buvo labai pavojinga, nes 2014 metais toks nukritęs serakas palaidojo 14 žmonių ir teko sezoną iš karto uždaryti. Tai dėl saugumo ilgą laiką laikė uždarytą tą kalną ir laukiam ilgą laiką. Ir po to nebuvo labai daug oro langų, tų vadinamų, per kuriuos galima pasiekti viršūnę, tai laukiam ir to oro lango ir užtruko tas sezonas. Šiaip truputėlį gal trumpiau užtrunka mums. Taip žadėjo, kad gali būti 40 dienų kažkur, bet 46 užtrukom.
2: Sakai, palaidojo 14 alpinistų ir skaičiau, kad Evereste daug yra tų žmonių alpinistų, kuriems nepavyko įkopti ir kurie iki šiol kūnai ten ir guli ir yra net vadinama mirties zona. Gal gali papasakot, kas yra ta mirties zona?
3: Tai mirties zona prasideda virš 8000 metrų, tai virš 8 kilometrų ir tai yra tokia zona, kur tavo kūnas jau po truputį, kaip sakant, apmirinėja, stoja funkcijos, organų veikla ir ten jau gyvybė nebeegzistuoja. Ir va teko man du alpinistus matyti taip mirusius ir vienas alpinistas yra prieš pat Everesto viršūnę, toj vadinamoj tokioj Hillary Step zonoj ir ten prieš pat pabaigą guli jo kūnas, kadangi iš ten patraukti kūnus niekas šiaip ten nelipa, kad patraukinėt visi siekia viršūnės ir gulys prieš pat tą viršūnę ir toks, jeigu, pavyzdžiui, du alpinistai prasilenkinėja tenai, tai vienas turi peržengtą kūną ir kaip tik ten buvo šiais metais susidaręs kamštis ir man teko gal stovėt 15 minučių stebėti tą kūną ir toks galvoj visokių minčių kilo, kad pasiekti viršūnė yra viena, bet nusileis dar yra viršūnės pasiekimas yra pasirinkimas, o nusileist būtina. Tai teko daug susimastyti, nes tas kūnas irgi lipo su svajonė, su savo, vat, irgi svajoja apie tai. Ir taip sunki akimirka tokia tenais ir nemaža alpinistų dalis prie to kūno ir apsisuko atgal.
1: Mhm. Emociškai matyt buvo sunki akimirka, bet Tomai, tugi aktyviai sportuojantis, tu pats esi sporto treneris, dalyvauji įvairiose sporto varžybose ir triatlonuose. Ar tu matei, bekopiant į Everestą, žmonių, kurių galimybės, sakykim, fiziškai yra šiek tiek kitokios? Noro labai daug, bet jau ten paskutiniai 100 metrų ir matai, kad jau nelabai įmanoma.
3: Taip, tai matyt, sako, vat, kuo esi mažiau pasiruošęs fiziškai, tuo reikia daugiau dirbti su galva. Tai tikrai mačiau ir mūsų grupai buvo tokių nesuper stiprių, bet jie irgi taip pat ruošiasi, bet buvo nesuper stiprus ir nu, ten tiesiog galvos įspūdingos, ten reikėjo visą kelią kovoti su savim, nes lipant tu turi tiek save verst, motyvuot kažkaip ir buvo sudėtinga jam lipti ir daug mačiau tokių, kurie bet kokią kainą pasiekė viršų ir leidžiantis alpo ir krito ir gulėjo ir ten šerpai juos bandė kelt ir tem džemyn, nes atidavė visas jėgas lipant į viršų ir nusileist buvo gana sudėtinga jau jiems ir aš nežinau, kokie jų likimai, bet nežuvo. Mhm.
2: Ir kas tada yra svarbiau, ar maždaug vienodai tas fizinis pasirengimas, fizinė jėga, ar psichologinis nusiteikimas, nes vis tiek eini šalia guli negyvi alpinistai ir gal ir norisi suktis, eiti atgal?
3: Taip, mat kaip, galbūt kaip ir sakiau, kad nu, ten ne vieno tikriausiai netyčia nėra atsiradusio, tai visi važiavo su svajone ir dabar kuo toliau, tuo labiau didesnės agentūros daro taip, kad į Everestą negalima būtų lipti, neužlipus bent į vieną 8 km kalną, kad tu suprastum, kur važiuoji, kas tavęs laukia ir kad neatvažiuotum nepasiruošęs, tai dėl saugumo žmonių vat, yra tokios taisyklės. O kad į kitą aštuntuką liptum, tai turi būti lipęs bent į vieną 7 km kalną, 6 km kalną.
1: Taip. Bet Tomai, o kaip tau sekės tvarkytis ir su galva, kaip čia mes kalbam, ir tas fizinis pasiruošimas, aš suprantu, kurį laiką viskas jos kaip per sviestą. Rūkot ten į tą kalną su šerpu vienas kitą lengdami.
2: Net lengvai.
3: Taip, kažkaip, nežinau, man buvo pats mano, aš nemažai tų kalnų užlipęs, bet mano vienas iš lengviausių kalnų dėl to, kad kažkaip visur atrodo korto sukrito, viskas lyg ir buvo kaip sviestų patepta, išskyrus tą šturmo dieną, nes lipant į pačią viršūnę, paskutinę tą dieną, pradėjau 8 km aukštį, paskutinė stovykla yra 8 km aukštyje, ir pradėjau iki 8.3, kaip per sviestų atrodo, aš ten ir lenkiau žmonės, ir jėgų pilna, ir kažkaip viskas savijauta gera, viskas puikiai, ir ties 8.3 jėgos dingo, pradėjo pintis kojos, mąstymas per rūką, nieko iš viso iš to laiko neatsimenu, ir iki 8.5 reikėjo motyvuoti save kiekvieną žingsnį žengt, ir pasirodo, man buvo deguonės aparatas už šalės, ir dingo deguonės, tai tuos porą šimtų metrų teko be deguonės ir kam papasakojau iš jų, tai sako tiesiog, nu gali ir numirt taip, toks kaip staigiai dingsta tas deguonės.
1: Tai lipai kaip Saulius Damulevičius, tik dar sunkiau, nes
3: jo, per dingo,
1: kaukį išvis įkvėpti.
3: Taip, taip, ir dar tą kaukę man trukdė įkvėpti ir oro esančio lauke, tai iki 8.5 ir po to šerpui sakau, kad lyg ir kažkas su mano deguonėm negerai. Tai patikrino, pasirodo užšalus. Ten po to pakrapštė peiliu, gerai, pavyko, tada važiuojam toliau. Tai tada iki to žmogaus, kur ten, žmogaus kūno, kur gulėjo, iki ten irgi pakankamai nesunkiai, bet ten priejus atsirado kamštis ir tas deguonės aparatas, jis apskaičiuotas tik tam tikram laikui, o kai sustojom į kamštį, mes nežinom, kiek ten stovėsim ir aš klausiau savo šerpo, sakau, ar mums užteks deguonės, jis truputėlį dar prisuko, tai ant minimumo, tai toksai nerimas buvo didžiulis, ar čia užteks ir leidžiantis pasirodo, kad neužteks ir baigėsi besileidžiantas deguonis ties 8.2 ir po to to baliono mes niekur neradom, tai porą valandų dar man teko pabūt be deguonės to.
1: Aha, tai ne viską atsimeni, suprantu.
3: Ne viską ir grįžau tą savaitę, kurią grįžau, tai tiesiog plaukėjau, užmirštų dalykus, tai jeigu kažko namuose nepadarau, geras pasiteisinimas, kad čia
1: A, vis dar veikia.
3: Vis dar veikia.
1: O kodėl ten ties viršūnė tie kamščiai formuojasi? Kas čia yra?
3: Taip, tai kadangi šiais metais buvo uždaryta Kinijos pusė, kažkodėl Kinai sugalvojo, bet nėra tokio labai kaip ir oficialaus paaiškinimo, kodėl jie taip sugalvojo, uždarė, nes lipama iš dviejų pusių. Tai visi alpinistai persikėlė į Nepalo pusę, pirmas dalykas, tada antras dalykas atsirado tas vat cerakų tikimybė, kad nugrius, tada dar šiek tiek susispaudė tas sezonas ir tada tie keli tik tais oro langai, per kuriuos visi nori užlipti ir 20 dieną, kai išlipau, buvo pasaulio rekordas absoliučiai per Everesto visą istoriją, kiek užlipo tą dieną žmonių. Tai kai lipo begalė žmonių ir ten viršų yra tas Hillary Step labai siauras praėjimas, kur gali tik vienas žmogus praeiti ir vieni leidžiasi, kiti kyla į viršų ir ten mes sustrigom ir porą valandų tiesiog stovėjom, laukiam ir taip žmonėm ir pirštai nušalo, nes nejudi, stovi vietoj. Tai tiek priekintė, kad gal po porą valandų prastovėjom mes toje eilėje.
2: Tai. Ir koks tas jausmas pagaliau į kopus?
3: Jausmas dvejopas, nes pirmas tai tiesiog euforija. Aš per savo tą palidovinį telefoną parašiau žinutę žmonai, kad stovėm pasaulio viršūnės. Tokia euforija, ašaros džiaugsmo, o kitas dalykas baimė, kaip reiks nusileisti, nes neaišku, kiek to deguonės, jeigu irgi nežinia, kiek tavo kūnas patems, tai tokia nežinomybė. Ir nėra čia tas, kad palauksi, ar kažkas padės, ar pabūsi, ar pranakvosi, nes kuo greičiau turi leistis iš tos mirties zonos, tai tas nusileidimas dar sudėtingesnis nei pakilimas, nes turi greitai leistis iš tos mirties zonos, tų 8 kilometrų ir ten visą naktį leidausi į antrą stovyklą, kuri yra 6400 aukštyje. Tai ir tokia jinai gana sudėtinga siena, tai naktį pavargus, tą alpinizmo įrangą gerai prisitvirtint, virves, naudotis ją, kadangi jau galva sukasi, o dar mano vanduo užšalo, tai aš ir vandens neturėjau apie 30 valandų valgyti, nevalgiau 30 valandų nieko, tai gana sudėtingas toksai nusileidimas buvo.
1: Ar buvo jausmas, kad čia visaip gali nutikti?
3: Taip, tai pastoviai kamavo ir ta tokia mirtis šalia, jinai atrodo visada eina ir aš viršui dar įrašiau video žmonai, kad daugiau nerizikuosiu mūsų šeima ir daugiau nelipsiu į tokius kalnus, nes supranti, kad savo gyvenimą pastatai ant kortos ir prisimeni viršui tuos dalykus, visus smulkmenas, nematerialius dalykus, o paprastus dalykus, kaip basas per pievą vaikštai ar ežere maudais ir labai nori grįžti, nori išgyventi labai stipriai.
2: Aš primenu klausytojams, kad kalbame su Tomu Stugliu, 11 į Everestą įkopusiu lietuviu, o dabar laikas paklausyti dainos.
1: Taip, pasiklausykim dainos, po jos pratęsim pokalbį su Tomu Stugliu.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Linkiu radijui dar ne vieną šimtą metų išgyventi ir aš manau, kad jis tikrai niekada nenumirs, nes radijas yra tiesiog tokia gyvastis, kuri yra neatsiejama nuo mūsų visų. Savo visą gyvenimą klausau radijo, tai aš linkiu, kad radijas ir balsai tie, kurie sklinda, niekada nenutiltų ir niekas negalėtų jų užgniaužti, tai vienas dalykas. O antras dalykas, kad su Lietuvos radiju mane sieja mano jaunystė, mokyklos laikai, nes aš kartu su Roku Petkevičium tada vedžiau moksleivių laidas. Man balsas visą laiką ir radijas yra pirmiausia langas į mūsų sielą ir į kultūrą. Aš esu Gražina Michnevičiūtė, žurnalistė, buvusi Lietuvos kultūros atašė JAV.
2: Vasaros popietė.
3: Tęsime laidą Vasaros popietį. Prie mikrofono Sandra Vilimaitė ir Ignas Andriukevičius. Mėly klausytojai, norime priminti, kad kitą valandą mes kviečiame jūs dalyvauti žaidime Pagauk žodį, o tam, kad jūs galėtumėt sudalyvauti, reikėtų užsiregistruoti, nes vis tik žaidimas užtruks apie 20 minučių. Norėtume žinoti iš anksto, su kuo turėsim garbės bendrauti ir kam planuotume padovanoti LRT radijų gertuvę. Tad tikrai kviečiame aktyviai tai daryti. Jeigu, pavyzdžiui, ne šiandien žaidimui. Mažo ką, gal rytoj, gal kitą dieną. Visą vasarą kviesim jūs dalyvauti šiame žaidime. O mes dabar tęsiame pokalbį su 11 į Everestą įkopusiu lietuviu Tomu Stugliu. Ir Tomai, kalbama ir nemažai buvo kalbėta po šio sezono, kuris jau baigėsi alpinizmo sezono į Everestą, apie gal net šiek tiek ir absurdiška konkurencija tų visų ekspedicijas rengiančių kompanijų, apie komerciją, apie tuos srautus, kurie uždarius Kinijos pusę visi persikėlė į Nepalą. Kiek tau teko pajusti skirtumų tarp skirtingų organizatorių?
4: Tai didelis dalykas gal yra kaina. Yra pigesnių ekspedicijų, tai čia kažkur kažkas juokavo gerai, kad sako, kodėl čia taip pigiai, sako, nes čia tik į vieną pusę kaina, tai toks juodas humoras, tai kaina yra didelis skirtumas, bet aš renkuosi visat vieną kompaniją, į savo tuos aštuntukus lipant ir kažkaip yra neįpatikima ir nenuvylė ir man super patiko, kad valandų tikslumu pasakė, koks bus viršui oras, mes atėjom į palapinę viršų ir aštuntą prasidėjo toks štormas, sako, 2 valandas laukiam dabar, po 2 valandų iš apačios mums iš bazinės stovyklos operacija pranešė, kad po 2 valandų bus gerai. Taip ir buvo, tai aukšta kokybė, gal kaina kažkiek ir didesnė jos, bet tiek šerpai patyrė, tiek pati kompanija labai stipri, sakyčiau, viena stipriausia visam Nepale, tai tai tas yra labai svarbu, sakyčiau, pasirinkti ne pagal kainą.
5: Ir kam įdomu tą kainą, tai čia 40 000 kainuoja, čia ne 2 000.
4: Taip, kaina yra beprotiška, bet tu būdamas ten supranti, kad vien leidimas yra lipti į Everestą 15 000, tada tave, kad 46 dienas ten turėtų maisto, tai taip sakyčiau, kad jau kokių bent 60 000 reiktų paruošti.
3: Reiktų būti atsidėjus.
4: Atsidėjus,
5: pasitaupti.
4: Pramogėliai.
3: Iš antros pensijos. Jokau. Gerai, aš dar apie tą konkurenciją noriu paklausti, nes aš žinau, kad yra net ir sėkmės, kaip jūs ten skaičiuojat, sėkmės įkopimų kažkoks reitingas, kaip jūs klasifikuojamos tos organizacijos, kurios organizuoja tuos

0: tuos lipimus, tas ekspedicijas.
1: Taip, taip, tai yra ir sėkmės vat, reitingas tas, nes jos varžosi labai ir jos labai stengiasi, kai kurios jau tos rimtos, ne tos, kur vieną dienės atsiradusios, tai kad stengiasi, kad įliptų jų klientai ir kad tas reitingas būtų didesnis.
0: Bet ar tu jų tai konkurencija tarp skirtingų organizacijų ten
1: ne.
0: Stumdymas?
1: Ne, ne, ne, ne, gal tik tais tokie vat, labai nemalonų žmonės, nu, čia nieko keisto mūsų tie kaimynai iš rytų, tai jie ten labai stumdosi, bando aplenkti negražiai. Jam, žodžiu, labai nesmagu su jais, bet šiaip visi kiti nėra kažkokio stumdymosi, netgi mes atėjom į ketvirtą stovyklą ir nebuvom palapinių pastatę, tai iš konkurencinės kitos vat, kompanijos pasiūlė arbatos mums atsigert, kad nesušaltume tam 8 km aukštį, netgi palapinė savo pasiūlė, sako, galit pailsėti tenai, kol pasistatysit savo palapinės, tai tikrai tas labai smagu. Ir dar kitas dalykas, tu tokie yra pas mus, bent jau mūsų agentūroje tokia sistema, kad yra pradžiai, tu prieš išvažiuojant į ekspediciją turi palikti pas mus 2000 dolerių arbatpinigių tam šerpui ir sėkmės atvejus pasiema visą sumą, ta agentūra jam duoda nesėkmės, pusę turi gražinti.
2: O nesėkmės atveju, jeigu tu nebegyvas esi?
1: Taip, nebegyvas ar nepavyksta tiesiog užlipti kažkodėl, tai va tie pusė turi gražinti ir stengiasi, bet tie šerpai irgi žmonės būna palieka kartais savo klientus ir, pavyzdžiui, iš Manaslų mes vieną priėmėm tokį, kur šerpas apsisuko, sako, aš nebegaliu daugiau lipti. Ir
0: ne man šitas darbas.
1: Ne man, ne, ne, čia kalnai ne mano.
0: Kopkit, aš varau namo.
1: Jo, užteks man to 1000.
0: Kiek svarbu geras šerpas? Ar jis daug padeda ir
1: labai
0: prisideda?
1: Svarbu. Labai
2: ir gal dar
1: svarbu.
2: Paaiškinkim klausytojams, kas yra šerpas?
1: Šerpas, šiaip įdomi istorija apie juos yra, visi galvoja, kad šerpas to lygų nešikui. Tai ne, tai šerpas yra tauta, kuri gimė ten kalnuose ir jie lengvai perneša tą aukštį ir vat įdomus faktas apie šerpus yra tas, kad šerpas tai yra tauta ir visų šerpų pavardė yra šerpas. O vardas, tą dieną, kurią gimėjai, tokį vardą ir duoda tau.
0: Pirmadienis.
1: Taip, pirmadienis tik jau kalba, pirmadienis šerpas, antradienis šerpas tik labai daug tam, pavyzdžiui, Mingma, Tenži, Didžiai, tokie yra keli vardai, kurie tiesiog pasikartoja.
0: Kas aštuntas, žodžiu, šerpas yra pirmadienis.
1: Taip, taip, tikrai taip. tai tokia įdomi istorija apie juos. Ir jie tam aukštį gyvena ir jie lengvai visai perneša tą aukštį. Bet, pavyzdžiui, tu jau kai būni 40 dieną tenais, tai tu irgi taip pat jau lengvai perneši, nes aklimatizavęsis, pripratęs prie to aukščio, tai drąsiai galėjau ten būti.
0: Ar... Aha, Sandra, prašau.
2: Aš jau noriu klausti, kai grįžo namo, gal tu dar turi klausimus apie pačią
0: kopimą? Aš pagalvojau, ar įmanoma būtų palyginti su kokiu nors atitikmeniu čia mums plokštumoje žemėje apie tą kvėpavimo sunkumą, kai esi ten maždaug 8 km aukštyje.
1: Taip, tai diena atrodo taip, kad, sako, kaip atrodo diena, na tai, pavyzdžiui, tu 11 valandų atiduodi paskutinės jėgas lipi, pavyzdžiui, iš trečios stovyklos į ketvirtą, ir kiekvienas žingsnis maždaug toksai, kad, nu, gal šiek tiek aukščiau jau prasideda toks, kad tu žengi žingsnį ir toks jausmas tu 60 metrų visų pajėgumų prabėgai. Kiek tik turi jėgų prabėgai ir turi tiek atsikvėpuot, kitas žingsnis vėl maždaug 60 metrų visų pajėgumų prabėgai, tai viršui tu tiesiog žengi žingsnį ir 10-12 gilių įkvėpimų padarai iškvėpimų, kad atsikvėpuot ir toliau žengi. O pati diena tai atrodo, nu, tai taip maždaug tu 11 valandų darai patį sunkiausią savo fizinį krūvį. Per 8 valandas tu turi užlipęs iki ketvirtos stovyklos atsigauti, nes maždaug po 8 valandų kitas, kas lėčiau lipa, tai jam dar mažiau, ten 4 valandas gali būti atsigauti. Turi atsigauti, atsigert vandens, pavalgyti stipriai ir tada tavęs laukia dar 30 valandų krūvis. Tai aš kažkur lyginau, kad aš čia sudaręs Ironmaną, tai tos paskutinės ten 5 dienos, 6 su nusileidimu, visais nusileidimais, tai to lygu, kad tu kiekvieną dieną turi padaryti Ironmaną. Padarai Ironmaną, turi greitai atsigauti, kitą dieną vėl turi padaryti Ironman varžybas. Tai...
0: Aš tik tai vieną dar techninį trumpą klausimą turiu. Gerai, jūs ten lipat savaitėm, kankinatės. Kiek jūs viršūniai pabūnat?
1: Viršūniai labai... Šiaip mums pasisekė, nes buvo gana geras oras, tai mes pabuvom taip 20-25 minutės, ten toks laikas relatyvus dalykas viršui. Tai apie 25 minutės, bet tada jau prasidėjo toksai vėjas, tai teko leistis. Tai kiti būna užlipa naktį, tai nieko nemato, pabūna kelias minutės, padaro nuotrauką ir leidžiasi.

0: buvo vienas pažįstamas, nu kaip pažįstamas iš kitos ekspedicijos, ant tiek įsekė, sako, aš užlipau į viršų, aš pamiršau nuotrauką pasidaryti. Tai taip ir nusileido be nuotraukos. Tai...
1: Kaip gaila.
0: Kaip gaila, nu taip. Toks teks antrą kartą lipt.
1: Kai grįžai jau namo, kokie buvo pirmi žodžiai, ką žmonai pasakėjai?
0: Tai žodžių tikriausiai nebuvo. Aš visą laiką lipdamas ten gal, kaip jinai sutiks mane oro uoste, apsikabinsim ir be žodžių tiesiog pabūsim. Tai taip ir buvo, gal nebuvo žodžių daug. O po to buvo kas valgyti. Nes maisto labai pasilgiau.
1: Kaip tik ir norėjau klausti, koks tas pirmasis buitinis toks kasdienis dalykas, ką grįžęs padarė, kas atrodė, kokia didelė prabanga čia yra.
2: Šiukšlės liepia išnešti.
0: Jo, čia vėl grįžau į tvarką. Vaikėsi atostogos, davai šiukšlės. Tai šita, tai... Buvo labai man keista ir neįprasta, nes aš visas tas dienas miegau miegmaišį ir tu jeigu norėdavai į toletą, tai tekdavo į lauką apsirengti į tą šaltį, į tą sniegą, į minus 20. Tai čia man buvo keista, kad naktį nereikia mautis batų jokių į toletą, iš miegmaišio lysti ir šiltą gali savo šiltai nuėti į toletą.
2: Na va, kokie paprasti žemiški dalykai pradeda žmonė rūpėti. Pabuvus ten kažkur aukštai, labai greitai. Ant žemės nusileidi labai greitai. Kągi, Tomai, mes dėkojam tau, kad atvykai pas mus į vasaros popietę. Priminsiu, kad bendravome su Tomu Stugliu, sporto treneriu, 11 lietuviu įkopusiu į Everesto viršūnę. Kviečiu likti drauge su LRT radiju ir laida vasaros popietė ir pasiklausykime dainos, po kurios pratęsime laidą.

0: Vasaros popietė.
1: Tęsiam vasaros popietę, prie mikrofono Ignas Andriukevičius ir Sandra Vilimaitė.
2: Esame jums paruošę LRT radiotekos rekomendacijas. Geros laidos gi neprapuola, reikia apie jas ir priminti, jeigu netyčia būsit praleidę. Kartais tarp milijonų donorų nerandame nei vieno tinkamo, sako kaulų čiulpų transplantacijas atliekantis gydytojas daktaras Andrius Žučenka. Per gyvenimą žmogaus organizmas pagamina tonas kraujo ląstelių, nors dauguma mūsų apie tai niekada nesusimastome. Kiekvieną sekundę mūsų kaulų čiulpai pagamina kelis milijonus naujų kraujo ląstelių, per kitą sekundę didelė dalis kitų pasenusių žūsta. Tai nuolat atsinaujinanti ir kintanti gyva sistema, tačiau kartais kraujas suserga, o šis įvykis gali pakeisti visą žmogaus gyvenimą.
3: Kaip ir dauguma onkologinių ligų, mes žinome, dabar jau galime atsakyti labai nemažai, kodėl ląstelė yra supiktybėjusi, kodėl jūs dabar sergate vėžiu, bet kas paskatino atsirasti tas pirmasis genetinės pažaidas ląstelės ir kodėl jos supiktybėjo, tai šitoj vietoj dažnai iki galo atsakyti mes dar nesame tiek pajėgus. Ką mes tikrai žinome ir ypatingai iš kraujo ligų, kad amžius yra vienas iš esminių kriterijų, kuomet tu pats puikiai paminėjai, kad kaulų čiulpai yra neįsivaizduojamo intensyvumo fabrikas. Milijonai ląstelių kiekvieną sekundę gaminasi. Ir ten, natūralu, kyla tikimybė klaidų, genetinių klaidų. Lygiai taip pat, kaip spausdinom tekstą, ar ne, ar su spausdinimo mašinėlė, ar su, reiškiasi, kompiuteriu, mes turime mechanizmą ištaisyti klaideles, ar ne, nes genetinis kodas, nu, išsiduokim krūvą raidžių, trilijonai raidžių, ar ne, ir mes padarydami kažkokią klaidelį, įsiveldami klaidą, mūsų klaidai įsivėlus, mūsų ląstelėje visą laiką yra vadinamieji taisymo mechanizmai. Tai lygiai taip pat, kaip mes galime ištrinti raidelį ir rašyti mums reikiamą raidelį, jeigu mes suklydom. Bet su amžiumi tas blogėja, tie mechanizmai silpsta dėja ir nebijotinai viena iš priežasčių, kodėl tas atsiranda, tai yra būtent blogėjantis klaidų taisymo mechanizmai ląstelėje. Antras dalykas, imuninės sistemos pajėgumai taip pat silpsta, nes kiekvienam organizme suformuoja navikinių ląstelių, bet mūsų imuninės sistemos jas anksti atpažįsta ir jas sunaikina, taip neleidžiant susirgti navikiniam ligom. Ir čia šiuo atveju, vėlgi, kai susideda amžiaus faktorius dėl didesnio išprotėjusių ląstelių skaičiaus atsiradimo ir imuninės sistemos nepajėgumo jas sunaikinti, dėl to su amžiumi didėja rizika susirgti kraujo ligomis.
2: Pokalbis apie kraujo ligų gydytojo kasdienybę ir nepaprastą kaulų čiulpų transplantaciją su hematologu daktaru Andriumi Žučenka laidoje Tuzinas, kuri jau yra pasiekiama LRT radiotekoje.
1: O dabar kita rekomendacija, tėveliai, paklausykit laidą vaikams. Gyvūnijos pasaulio nuotykiai tiek didžiuliai, tiek ir visai mažyčiai gyvūnai nuolat patiria kvapą gniaužiančių nuotykių. Ieškant maisto, kuriantis gyvenimai plotai, rūpinantis jaunikliais, jiems neretai tenka susidurti su iššūkiais, kovoti už būvį. Tiklalaidė Padarėliai kviečia vaikus tyrinėti pasaulį, apie kurį jie galbūt yra girdėję, bet kurio iš tiesų nepažįsta. Paklausykime ištraukos laidos.
4: Kokį padarėlį išsirinkai? Iš to, ką girdžiu, sunku suprasti. Sakytum, skrendančio vabzdžio garsas, bet vabzdys, kuris skrisdamas nedūzgia. Vadinasi, tai nei kamanė, nei musė, nei uodas, ir jo labiau ne karkvabalis. Matyt, drugelis, bet koks. Drugelis gyvenantis baldų viduje. Keista. Ai, taip žinau, jau žinau. Tai drabužinė kandis. Mažytis drugelis, kapojantis vilnonius mėgstinius. Ja galima aptikti spintose, maisto produktų spintelėse, paukščių lizduose ir net gyvūnų iškamšų kolekcijose. Ar ant senų kostiumų. Gyventi muziejuje keistoka mintis.
1: Kandis ir kitų padarėlių nuotykius rasite LRT radiotekoje.
2: Sandra, klausimas tau, ar žinai, kas yra semplinimas?
1: Girdėta, bet tiksliai nežinau. O kas?
2: Aš tai galiu paprastai paaiškinti. Taip, kad tai yra vieno kūrinio, vienos dainos, priedainio ritmo, melodijos, instrumentų skambesio panaudojamas kitos dainos, fonui, ritmui, priedainio ar kam nors kitam. Žodžiu, įmi vienos dainos kažkokį motyvą panaudoji kitai. Apie tai LRT Opus tinklalaidės ritmo žiurkės vedėjai penktadienį kalbėjusi su pašnekovai specialioje savo laidoje. Ją jau galima rasti LRT radiotekoje pasiklausyti. pasiklausykime trumpos ištraukos.
5: Turim porą semplų, kurie yra svarbus ne tik muzikai, bet apskritai žmonijos istorijai, jo paveldui. Pirma, tai yra medžioklinė daina iš Vakarų Afrikos. Benine, mat, gyvena tokia bariba gentis, kurios narius dainuojančius prieš kelis dešimtmečius įrašė etnografai. Paklausom. Dar yra tokia bambuti gentis, tai yra senieji Kongo regiono gyventojai. Turime ištrauką iš įrašo, kuris vadinasi Mambasos baladė. Pažįstat, kas čia yra? Neįsivaizduoju, ką jie čia dainuoja, man tai primena mano bandymus per sapnus kalbėti užsienio kalba, bet šiandien mums yra įdomu jie dėl to, kad kaip juos 10-ame dešimtmetyje panaudojo prancūzų grupė Deep Forest. Čia jų kūrinys Hunting.

Šis ir kiti ritmo žiūrkių epizodai apie skirtingus muzikos žanrus LRT radiotekoje. Susiraskit, paklausykit ir draugam parekomenduokit. O dabar grįžkime prie muzikos, kuri vasarą taip maloniai nuteikia. Kaip ir beje oras šią vasarą, bent jau pastarąsias dvi vasaros dienas tikrai daug ką čia gražau žada. Apie vasarą ir apie galbūt pažadus sau mes pasikalbėsim ir kitą valandą su kitu Tomu, kuris viešės laidoje, tai yra Tomas Alenčikas, Lion Seeker. Tad kviečiu likti drauge su vasaros popietė.

0: Čia radijas.
1: 3 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Pasibaigus rotacijai per 1000 amerikiečių karių su technika šiomis dienomis pradeda pasitraukimą iš Lietuvos. Jie šalį palieka Vašingtonui peržiūrint ginkluotųjų pajėgų dislokavimą Europoje. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako turintis Jungtinių valstybių patikinimą, kad rotacija baigiančius amerikiečių karius pakeis nauji, tačiau kada tai įvyks neaišku.
2: Rotacija nėra sutrikusi, kadangi jinai šiuo metu yra peržiūrima. Sada buvo irgi Europoje skaičius toksai stabilus. Dabar Europoje skaičius kinta ir ryšium tom, kad Europoje skaičius kinta, natūraliai peržiūrimi ir regioniniai sprendimai. Nesgi galiu patikinti, kad Lietuva tikrai yra tarp tų pavyzdinių šalių, kurios laikosi saugumo įsipareigojimų ir tikrai Amerikos valstijų administracija tai žino nuo iš pirmų. Patikinimas yra, kad Lietuva kaip regioninė Baltijos regionas yra kritiškai svarbus tiek NATO, tiek Jungtiniam Amerikos valstijom ir jie mato mūsų atliktas investicijas ir mūsų būtent pasiekti procentai gynybos srityje yra teigiamas kaip pavyzdys visom NATO valstybėm.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pastaraisiais metais amerikiečių karių rotacija vykdavo iš esmės nepertraukiamų principų. Tai reiškia, kad kol vieni kariai grįždavo į savo pirminę dislokavimo vietą, į Lietuvą jau pradėdavo vykti juos keičiantys daliniai. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas teigia, kad Amerika nesiūlė Iranui panaikinti sankcijų mainais už Hormūzo sąsiaurio atidarymą. Kalbėdamas kongrese, jis teigia, kad galimybė atšaukti sankcijas bus susijusi su branduolinė programa. Dabar mes kalbame su Iranu ir sakau kalbamės, nes pokalbiai su Iranu labai skiriasi nuo pokalbių, pavyzdžiui, su Šveicarija. Tai labai skiriasi, turime tą daryti per tarpininkus dėje. Tačiau perspektyva yra, tai gali nutikti šiandien, gali nutikti rytoj, gali nutikti kitą savaitę, tačiau dabar jie sutiko kalbėti apie branduolinę programą. Nors prieš mėnesį ar metus jie net atsisakė tą minėti, net nekalbant apie diskusijas. Be sąsiaurio klausimo tai yra pagrindinė sąlyga, atverianti kelią į antrąjį etapą. Antrame etape jie turi įsipareigoti. Dalyvauti konkrečiose derybose dėl labai prisodrinto urano, kuris vis dar yra kažkur giliai po žemę likvidavimo. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas. Tuo metu Kuveito kariuomenė praneša trėmusi raketų ir dronų ataką. Dėl to šalyje, kuriam laikui buvo paskelbtas oro pavojus, kariuomenė nepatiksina, iš kokios šalies paleista priešiška ugnis, tačiau anksčiau Kuveitą ne kartą apšaudė Iranas. Praneša